年度の一級建築士講座を終えることができました。今週は怒涛の1週間で、毎日ね、夜9時半までの授業が続いていたんですけれども、あとはね、受講生の皆さんが自分の力をとりあえず出し切るということだけをね、祈りながら、今度は14日15日かな、なんかそれぐらいに演奏会があるので、それを待ちたいなと思っているところです。そして、10月11日同じ日にはですね、この番組にも、ゲストで出ていただきました、三橋和美さん、そして先週のゲストのね、安藤真知子さんが出場されます、ミズ・エシカリンク・ジャパンの決勝戦が、大阪の方で行われます。僕はそちらの方にね、足を運ぶ予定をしております。まだ間に合うと思いますのでね、もし興味のある方いらっしゃいましたら、ぜひ、ご参加いただければな、なんていうふうに思うところです。それではね、今週も楽しく30分間やってまいりますので、最後までお付き合いよろしくお願いいたします。はい、今週は一人でお届けしていこうと思うんですけれども、冒頭にもお伝えさせていただきました通り、いよいよね、10月11日に一級建築士の二次試験、設計製図試験がね、行われるんですけれども、今年はホテルという課題です。で、なんだろうな、去年の庁舎という課題に比べて、比較的楽なのかなという感覚で僕はね、取り組んでいたんですけれども、受講生にとってはなかなかやっぱりホテルというものに泊まることが少ないのかな、学生さんが増えている、若い子たちが増えているというところもあって、ビジネスホテルであったりとか、ちょっとしたラグジュアリーホテルであったりとかね、そういうところに行く機会が少ないのかななんていう印象を受けながらね、授業を進めてきたような、そんな感じでした。庁舎だとね、いつも建築確認申請出しに行くであるとか、自分の住民票取りに行くであるとかね、そういったことでよく使う建物という認識はあったのかもしれませんけれども、昨年の庁舎の場合、議場と呼ばれるね、普段我々が行くことのないものがあったというところを考えると、僕は昨年の方が非常に難しいなって思いながらね、問題を解いていたんですけれども、今年のホテルって呼ばれるものに関して言えば、必ずエントランスがあって、そこにロビーがあって、ロビーからフロントが見えていて、フロントで、チェックインを行った後に、その先にね、宿泊者が使うエレベーターなどがあるっていう流れさえつかめてしまえば、宿泊会に入ってしまえばもう客室しかないわけだし、まっすぐ廊下通して客室並べればそれで終わりじゃんみたいなね、僕的にはそんな感覚だったんですけれども、どうもそのロビーってなんぞやみたいなね、そういう感覚が受講生の皆さんにはあったっぽく、またなんだろうな、今までの課題で言えばエントランスがあったら、なんていうのかな、公共施設とかの建物を考えると、エントランスがあったら分かりやすいところにエレベーターがあるんでしょっていうイメージで、ついついエレベーターをね、なんかもう入ってすぐぐらいのところにバーンと置いてしまうっていうようなね、そんな計画が多かったかな、なんていうふうに思うんですけれども、ホテルって、この宿泊者の皆さんの安全性を考えるために、エレベーターがね、むやみやたらに入られちゃ困ったりもするわけなんですよ。なんかわけのわかんないね、知らない人が勝手に入ってきて泥棒しちゃったりとかね、そういうことが起きちゃうとまずいので、なのでフロントを通過した後にエレベーターが来るっていうね、その流れをイメージするのがどうも難しかったのかなっていうのが、今年僕がこの3ヶ月、指導してきて一番なんだろうな、そこを叩き込むのに一番時間がかかったかなというイメージがあります。で、そこに向いてね、今までになかった、この国がどんな形で出してくるのか知りませんけど、既存建築物についてどうたらこうたらっていうね、設計課題のところに一言がついていたために、
敷地の周辺環境や既存建築物の現状保存に配慮して計画するっていうわけのわからない文言がついていたがために、今までにない言葉があるとどうしてもね、比較加工の課題作成も迷いが出ます、受講生たちも何が出るんだろうという不安にもなります。でさらに言えば、今年から今まで使えなかったというか、持ち込んだところで使う時間はないんだろうけど、法令集を二次試験にも持ってきていいですよなんていうルールに変わった、そういういろんな変化がある中でのこの既存建築物の現状保存っていうわけのわかんない言葉が出てきたおかげで、まあ問題が、なんだろうな、異常な難しさを醸し出していたんじゃないのかななんていうふうに、感じています。ただね、いくら既存があろうがなかろうが、増築になるのか別棟に建てるのかなんて関係なくって、まあ、別棟だったらね、それなりのまた別の放棄が絡んでくるのかもしれないけれども、まあ普通にね、今まで通り計画したらいいだけなんですけどね、やっぱりどうしてもその既存って言葉に対してすごく受講生の皆さんがね、苦しんでいたなぁなんていうふうに、感じるこの時間だったなというふうに思います。まあこれから今ね、本当に受験を控えている、あさってね、受験だよっていう方も、もしかしたら聞いてくれている方の中にいらっしゃるかもしれません。周りにね、受けるんだって言ってる方がいるよっていう方もいらっしゃるかもしれません。建築の受験なんて関係ないよっていう方もいらっしゃると思うんですけど、のが、まあ大半だと思うんですけども、まず受験される方が身近にいる、もしくは自分が受験されるっていうのであれば、まず試験会場行って、なんだろうな、この試験問題見たときに、いつもと同じ手順で、いつもと同じことを、いつもと同じようにやってくださいということが、一番合格に近くなると思います。なんか、これめちゃくちゃ難しそうだから、この手順突っ飛ばそうとかね、これ時間足らなさそうだからちょっと一気にもう進めてこうなんてね、いつもと違うようなことをしてしまうとやっぱりミスが、ついてきますので、まず受験される皆さんはいつも通り、いつもと同じことをいつもと同じように、いつもと同じ手順でやるっていうことをね、心に置いて取り組んでほしいなと思いますし、受験なんて関係ないよっていう方々もこれは同じことが言えると思うんですけれども、受験される方向けに話をしますが、課題文と呼ばれる文章があります。そのものに対してちゃんと一言一句間違えずに読み取ってくださいねっていうことです。そしてあなたは今何を求められていて、何をしなければいけないのか、そこをね、何をしてくれと言われているのかっていうのをちゃんと正確に読み取ることが大事になります。これ会話してても一緒だと思うんです。相手が、なんだろうな、例えば、何かを持ってきてと、A っていう本を持ってきてって言ってるのに、あ、本を持ってきゃいいんだねって言って B っていう本を持っていった。それってもう全然違うことになるじゃないですか。なんで言うこと聞いてくれないのって喧嘩になっちゃう。まず原因が起きます。それと同じようなことがね、この設計政治試験、また別の国家試験全般に言えるんじゃないかなと思うんです。A および B について答えろって言われたら A と B 両方のことを答えなきゃいけないし、A または B について答えろだったらどっちかでいいわけだし、そこをね、ちゃんと読み取れるかどうか、読み切って答えてるかどうか、そしてやってくださいねっていうことに、対して勝手にこうした方がいいよねっていう、右から入るように作ってくださいねって言ってるだけなにもかかわらず、右から入れっていうことは左からと下からも入った方がいいよねって、入れたらめっちゃ便利だよねって勝手に条件をつけて、なんだろうな、無理やり入れるようにしてしまうと、この他の部屋にもね影響が出てきて結局プランできなくなっちゃう。多分会話でも一緒だと思うんですよね。こうしてねって言ってるのに、あ、この人はきっとここまでしてほしいんだろうな、だからここまでしてあげようって思ってやってあげたことが、むしろありがた迷惑になるなんてこともね、
経験があるんじゃないかと思います。だからそういったことを防ぐっていうことが、まずは合格への近道でもありますし、普段のね、生活でも、なんだろうな、お互いの人間関係をうまく活かせるコツなんじゃないかなと思います。聞かれたことに聞かれた通り答える。まずはそこをね、どんな状況でも意識をしてもらえるといいんじゃないかなと思います。あと、まあ、これも時間管理の話になるので、政治試験だけに限らず人生にとっても使える話じゃないかと思うんですけれども、政治試験これ6時間半の試験です。じゃあ6時間半であなたは何をするんですかっていうところをちゃんと考えることが重要かなと。課題文読むのにいつも何分かかっている。だから何分の時にここまで行っていれば大丈夫とかね。図面書くのに何分かかります。だからここまでの時間に、プランを立てておかなければいけませんとか。そういうのをちゃんと明確にしておくってことが大事かなと思います。普段の生活においても5分でできること、10分でできること、いや1時間かかること、2時間かかること、3日かかることってね、いろいろあると思うんです。それをこの1時間かかることを今10分隙間空いてるからとりあえずやってみようって思うんじゃなくて、10分の隙間時間ではちゃんと10分のことをやる。で、1時間ちゃんと時間が作れた時に1時間かかることをやる。まあ、その1時間かかることをするために1時間の時間をちゃんと取るっていうことの方が大事になってくると思います。1時間かかることをね、10分の隙間時間にやり始めました。やり始めたら10分で時間が来てしまい、途中で終わります。途中で終わって戻ってきた、今から1時間時間取れるからさあやろうって思った時には、10分やった分が、そのままね、1時間から10分引いて50分で終わるかって言ったら、そんなことはないんですよね。10分やった分がどこまでやったんだろうっていう反省、復習をしなければいけない。そうすると余分にね、5分とか時間を取られてしまう。あ、ここまでやったんだ。自分の確認が必要になってくる。そうすると5分とかね、余分に時間が取られると、結局、ね、1時間から10分引いて残り55分だけど、50分だけど、5分時間がかかるから55分かかっちゃう。じゃあトータルしたら1時間5分かかってるじゃんよっていうね、そういう無駄な時間が出てくるので、ちゃんと自分が10分で何ができるのか、5分で何ができるのか、1時間かかる作業って何なのかっていう、普段の5分、10分、1時間、もう3分とかもね、大事にしてもらって、普段の自分が、例えばお風呂入ってるのは何分だよ、ご飯食べるのは何分だよっていうのを、明確にね、できるようにしておくと、自分の時間の使い方って上手になるんじゃないかなと思いますので、設計士試験受験される皆さん、本当にね、頑張っていただきたいと思いますし、普段のね、人生にもうまくね、時間管理も使っていただけたらな、なんていうふうに思います。というところでね、真ん中ぐらいになってまいりましたね。この辺で曲を一曲流していきたいなと思います。今日はね、僕から、受験される皆さんへのエールを込めてです。大原桜子さんで瞳お聴きください。

0: はい、大原桜子さんで瞳お聞きいただきました。ね、最後の一秒まで集めてこの前に積み重ねてきた毎日は君のことを裏切らない。本当にね、この8月からですね、この学科組の方は8月から2ヶ月半ですかね、頑張ってきていただきました。そして、なんだ、2年目の方々は2月ぐらいからだったかな、講座が始まってずっとね、一緒にやってきたんですけれども、本当にここまで積み重ねてきた時間っていうのは裏切ることはないと思います。それを証拠にというのか、9月の末頃かな、受講生がね、一人、昨年合格した受講生が一人ね、激励にやってきてくれました。そして彼女が出し、わざわざね、この今の受講生の皆さんのために、自分がやってきたノートを持ってきてくれてたんですけれども、やっぱり、すごい量のメモがあって、で、自分が納得いかなかったことは全部、先生に言っても僕ですけど、僕に聞いてたと。で、それが理解できるまで聞き続けてみたから、こんだけ赤が入ってるんだよ、なんていうようなね、そんな話もしてくれていました。やっぱり、それだけね、自分の、なんだろうな、積み重ねたものっていうのは、必ず残ってきますし、そして、この歌詞で途中であるけど、つまずいたって見失ったって、また始めればいいんだよって。で、今、ここは通過点、明日は君を待っている。そういう意味で考えても、まあ、もちろんね、全員が 100% 合格するものじゃない試験なのでね、どうしても合格っていう現実もやってきます。けど、その時に、自分にとって何が必要なのかどうかっていうのをちゃんと考えることができるかどうか、そこが一番大事なんじゃないかなっていうふうに思います。そして合格したら合格したで、そこから先はね、また新しい責任というものに追われるわけですので、まあ合格してもすぐにね、登録するわけじゃないとは思いますから、登録するまではね、どうしてもまだ一級建築中ではありませんけれども、とはいえ合格してしまえばね、それだけの周りからの目っていうものも変わってくる。そうなった時にやっぱり、また新しい何か壁というかね、新しい超えなければいけないものが出てくるはずですので、まあ、そこに向けてっていう意味でもね、この、なんだろうな、苦しかった時間っていうのを、大事にしてほしいなと思いますし、まあ、受験関係ない方もね、やっぱりいろんなところで壁があって、いろんなところでつまずくことがあると思うんですけれども、その一つ一つがちゃんと自分の力になってるんだって思いながらね、進んでいってほしいな、なんていうふうに思うところです。なんて言ってる僕もですね、来週の日曜日か、10月18日には、まあ、合否は関係ないとはいえ、国家試験を受験することになっております。もう自分がすでに持っている、どっちかを区調査士の試験なんですけれども、採点、回答速報か、を出す上で、ちゃんと受験をして、その試験会場の空気感の中で、あの問題を解いたら、どんな風な感覚があるのかというところまで含めた回答速報をしましょうという、まあ、日建学院のね、土地区調査士講座のトップの先生から、なんだろう、ご要命をいただきまして、そしてまあ、その先生の方もね、毎年俺受けてんだよ、なんていうね、そういう言葉も一緒にいただきまして、松林くんもさ、同性だったら一緒にやろうよ、っていうね、こういう一言により、今年10年ぶりかな、に、土地家屋調査試験を受験することになりました。道具なんかもね、出しては見たんですけれども、なんか、ちゃんと使えるのかなっていうね。当時に比べて老眼も進んでるし、250分の1、500分の1、検索はしてるとはいえ、やっぱりメモリ見るのがちょっと辛いななんていう、自分のね、体力的な 肉体的な身体的な能力のダウンっていうところもね、感じながらですけれども、まあ、とにかく、まあ、こう僕の場合はね合否っていうものではなくその受験の空気感というものを味わってくるっていうことをね、大事にするようにと点数なんてどうでもいいんだからっていうふうに、一応言っていただいておりますので、まあ、そこはねあんまり気にせずにただ本当にどんな問題が出て自分が受験生だったらどんな感覚になるのかななんていうのをしっかりと感じてそれをちゃんとね回答速報の形で、提供することによってこれから受験される方にもね、何かプラスになるような情報を出せればいいなと思いますしで受験関係なくこういう空気感を味わう緊張感ですよね。まあ、合否関係なく受験に行くっていうので、どういう感覚で自分が試験会場に入るのかっていうのはね、今ちょっとピンとこないんですけれども、ただやっぱり周りのピリピリとした空気感を味わうっていうのも、なかなかないことなので、僕、なんだ、キャリコン受けて以来、そういう受験の空気感っていうものに、触れていなかったので、なんかそういうところにね、触れられるっていうのもいいなぁなんて勝手に今はね、思ってるようなところでございます。ワイウェイ一問でもちゃんと解きたいので、来週はね、ちょっと勉強する時間も作ろうかなっていうふうに思ってはいるんですけれども、まあ、いろんな形でまさかのチャレンジが僕にもやってきたということで、ちょっと楽しみながらね、やっていきたいなと思いますし、で、またもう一個最後にね、冒頭にもお伝えしました。ミズエシカリンクジャパンの方もね、11日にもあります。僕はそっちの会場に行きますけれども、9月の頭にね、なんだ、ファイナリスト向けの学びやセミナーというのにも登壇させていただいたので、このファイナリストの皆さんがね、自分らしく、ファイナルを戦い抜く姿をね、目に焼き付けてこようと思っておりますというところで、エンディングに向かっていきたいと思います。
1: FM ギグつながるラジオまっちゃんの
2: 誰かとここらで

はい、今週も30分間お付き合いいただきありがとうございました。建築士受験がもう本当にあさって、そして最後にね、ちらっとお伝えしましたけど、ミズエシカリンクジャパンのファイナルもあさって、そして来週はね、僕自身が土地家屋調査にも受験ということで、言っていいのかな、いろいろとね、なんか節目的なものがあるなと。で、そうそう、来週は多分宅建とかね、あるんじゃないのかな。宅建とか1建生もあるのかな。なんか結構ね、この時期建築系の建築不動産業界のね、資格試験は、国家試験がね、この時期は目白押しという時期になっているかと思います。皆さんね、そして運動会なんかのシーズンにもなってるのかな。なんかそういうのもいっぱいあると思います。あと文化祭とかね、そういったシーズンがどんどん近づいてきたのかなっていうふうに思いますけれども、皆さん本当に体調などね、お気をつけいただきながら過ごしていただけたらなと思います。ちなみに、そう、冒頭で言うべきだったのに言うのを忘れておりましたけど、今ね、この、今日から、津市の津祭りの方がね、前夜祭が始まり、そして明日、明後日とね、メイン、祭りのメインが行われます。僕自身はもう明日行ってきて、で、明後日はね、大阪にいるので、大阪の予定なので、明日ちょっとね、顔を出してこようかなと思っているんですけれども、津の祭りもね、いつの間にかよさこい祭りになっちゃって、なんか昔らしさっていうのもちょっと欠けてはいるから、なんか違うなーなんていう部分はあるんですけれども、まあ、社後馬とかね、当時の踊りっていう伝統行事もありますので、そういうのもちょっと楽しみにしながら、明日はね、その町に繰り出してこようかななんてことも考えております。もしね、地元の皆さんお会いすることあったら声かけていただけたら嬉しいななんて思うところです。それではね、今週この辺で終わりにしていきたいと思います。今週末は3連休だと思います。ラジオの前の皆さんが素敵な3連休をお過ごしすることをお祈りして終わりにしたいと思います。お相手はまっちゃんでした。さよなら。

0: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅則、万栄翔、シャルロッテ、SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。色に変わるから、
1: ユリナ
2: カナの
1: フィールス

0: はい、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 今日も始まりました、シャルロッテの
1: フィールソーハッピー。
0: お相手は人生はミラーボールかなと、
1: いつもキラキラスパンコール、平成のひまわり娘もみゆりなでお送りします。
0: はい、こんばんも30分間お付き合いよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、というわけで今日は10月8日ということで、もう10月に入りまして、
1: 10月8日
0: はい、秋ですね。
1: 秋ですね。
0: はい、
1: いきなり寒くなったので、うん、本当に夜、うん、帰る時、うん、結構私あの日にちまで帰ることもあるんですけど、
0: はい、
1: もうそんな格好で来たみたいな。
0: 朝晩寒い、
1: めっちゃ言われましたね。まだサンダル履いてるんで、
0: うん、あ、そう、サンダルといえば、はい、あのゆりなちゃんもそうやけど、私もそうやねんけど、はいはい、初めてこうねネイルサロンを体験してきまして、そうね、そのゆりなちゃんはハンドネイルとフットネイル、私はねめっちゃ可愛い。
1: やろう、めっちゃ可愛いよな。うもうこれムーンプリズムパワーじゃないこれ。
0: うん、めっちゃ可愛い。私もね、私これって自分で塗ってんだけど、足フットネイルをしてもらって、まあ今日はね寒いと靴下履いてる
1: みたい、
0: まあ、SNS で後でゆりなに見せるけど、
1: ありがとう
0: ちょっとね、もうせっかくしてもらったのに急に寒くなったから、サンダルがちょっと寒くて。
1: わかるよ。じゃあ私せっかくしてもらったから、うん、あのサンダルまだ履いてる
0: でもね、本当私も初体験やって、
1: はい、
0: なんかこう人にしてもらうの初めてやし、しかもジェルネイルとマグネットネイルみたいな。
1: マグネットなんか新しかったよね。
0: 不思議な感じでこうね、なんかね棒、マグネットのついて、マグネットか磁石みたいなのついた棒でこうくるくるくるってしてもらうと、あの模様が変わるのよね、模様というか光が。
1: そう、ほんまにマグネットネイルなら聞いたことだけあったんですけどね、なんか吸い込まれるような水晶みたいな、キラキラと綺麗なやつやなぐらい思ってたら、
0: う
1: ん、ほんまにマグネット使うやみたいな。
0: そうそうそう、
1: だからマグネットネイルやったんや。私って最初なんか知らんからくるくるしたで、
0: うん、
1: 何したんの、何したんやと思ってて、
0: 水飴をこんまいするみたいにしたって、
1: え、何したんですかこれみたいな言ったら、あ、これね、あの磁石で、磁石なんですかこれみたいな、
0: ね、なんかこれでこんな感じで大丈夫みたいな。私ね、あのやってもらったの友達なので、ゆりなちゃんも紹介して行ってもらって、
1: 一緒の方ね。
0: そうそうそう、なんかね本当にね、こう何、こうリッチな気分よね、本当に。なんていうの、
1: わかる。足最初に洗ってくれはるとこから始まってさ、洗ってくれはんや、そんなんみたいな。
0: で、私友達やんか、なんか申し訳ない気分に逆になって。
1: 確かにそうかもな
0: けど、なんかもうね、あのお仕事としてやってくれたはるんで、
1: 向こうは普通やからな。
0: そうそうそうそう、なんでね、でもね、こうなんていうの、美容院感覚じゃないけど、
1: いやでもわかる、足すごい嬉しかったかも、
0: めっちゃ嬉しくて。なのでちょっとまたね、私も SNS でもう一回上げ直したりしますんで、こんな可愛くなったやつを見ていただいて、あの気になる方は、DM いただきましたら、お店の場所と指名する方とあのお教えしますので、
1: はい、
0: ぜひぜひよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: いやでも本当に特別な体験っていうかね、
1: ほんまにめっちゃ可愛くしてもらった。
0: でもやっぱそれがあるだけで、ちょっと自分の中のさ、あの何て、美意識じゃないけど、こうかしてもらったし、ちゃんと綺麗にしようとかさ、
1: いやわかるわ、
0: なるからいいよね。
1: やっぱ女子はね、
0: う
1: ん、テンション上がりますね。
0: そうですね、
1: 爪はやっぱり嬉しいですね。
0: 今日もよろしくお願いします。お願いします。
1: バックトゥザ
2: 平成。

0: というわけでバックトゥーザー平成のコーナーでございます。このコーナーは青春時代平成を駆け抜けた、これがいいねな、平成を駆け抜けたゆりなちゃんと私が、
1: はい
0: はい、平成に流行ったものをベスト3で紹介しようというコーナーでございます。
1: ついつい熱くなっちゃうコーナーですね。
0: はい、なので平成のものを令和の、AI さんに聞いて、
1: はい、
0: はい、
1: 私たちはチャッピーちゃんに聞いてるんですけどね、はい、
0: チャッピーチャット GPT ちゃんね、はい、聞いております。皆さんもよければスマホ片手に、スマホなりなんなり片手に、AI さんに聞いてみていただいたらいかがでしょうか。というわけで今日のテーマは平成に流行ったスイーツベスト3でございます。スイーツ、
1: ね、スイーツだけに
0: スイーツ
1: スイーツ
0: スイーツ
1: スイーツ
0: スイーツ
1: スイーツありがとう乗ってくれてありがとう拾ってくれて優しいなな
0: んじゃそうだはい、というわけでね、平成ね、私たちだから青春時代なので、はい、もうこの青春時代を過ごした女子なのでね、
1: はい、
0: スイーツはねもういろいろね、もうなんか流行り廃りが激しいやん、スイーツとか。
1: いやもうかなちゃんはスイーツ似合うわ。
0: 本当？
1: ほんま。
0: けどね、このね今ベスト3未だに残ってるよね。
1: 思う。
0: だからさ、ちょっと前に流行ったマリトッツォとかもう消えちゃったやん。
1: 知らん、何それ。
0: 誰マリトッツォ知らん？パンの中にクリームバーって挟んであるやつ。
1: そうなん？
0: そうそうそう、とかってだ、なんかもうあんまり見かけはんけんかったりするけど、このね今ね、偶然にもゆりなちゃんと私のゆりっぴーとかなっぴー、
1: はい、
0: 同じものを叩き出しておりますので、
1: さすがですね。
0: さすがでございます。ますちょっとね、時間最近使いすぎなんで、はい、ベスト3をタタタッと
1: さささっとね、
0: ささっと発表
1: コンパクトにまとめてみましょうか。
0: はい、じゃあ平成に流行ったスイーツ第3位はじゃじゃん、タピオカ
1: 大好き。
0: はい、そして第2位ナタデココ
1: 好き。
0: そして第1位ティラミス
1: 好き。
0: はい、ちなみにタピオカは平成後半を象徴するスイーツドリンク、
1: うんうんうん、
0: ね、特に若い女性を中心に大ブームやけども、最近も流行ってたもんね。
1: またブーム、これ何回か来てる、ね、タピオカは、
0: うん、タピオカはね、そうなんです、太いストローでのマンターカン
1: タピオカさ、主食にしてた時あったで学生時代いや高いね結構。
0: そうで結構さ、もちもちして腹持ちいいからさ、
1: なんかタピオカって専門店に専門学校行ってた時、近くにあって、心斎橋の、
0: はいはい、
1: ほんまに通ってたから、うん、もうおじちゃんにも覚えられててでも何個か好きなんだけど、あと三色なんちゃらっていうのが好きで、それこそプリンと、うん、タピオカと、それこそ、何だったかな、黒糖か、
0: はいはい、
1: ゼリーかなんか入ってめっちゃ美味しいね。
0: 美
1: 味しそうじゃない？
0: うん、
1: 3色入ってんね。
0: 黒いイメージやん、タピオカって。
1: そうそうそう、タピオカ黒い。
0: そうね、ほら今ゴンチャとかでもさ、タピオカいっぱいあって、でちょっと前に友達と行った時にホットのタピオカがあって、
1: あーあるかもしれんな。
0: そう、友達がこれホットって大丈夫ですかって言った、あ、美味しいですよ、ただ飲むとき気をつけてください、めっちゃ熱いんで、
1: うわ
0: ストローで飲まない。
1: そうやね、わかるわかる。なあ、1回だけ飲んだことあるかも。
0: そう
1: やな、
0: タピオカね。
1: もうタピオカこの間も求めすぎて、うん、もうコンビニにも今売ってるじゃないですか。
0: 売ってる売ってる、
1: うん、だからコンビニ寄ってみたけど、そのコンビニなくてクソないって思ったもん、この間も。
0: あ、
1: 好きで食べたくて、
0: 私もちょっと欲しくなってきた。
1: この間って昨日かも。
0: ほんま、
1: ほんまに求めたんやけどなかったですね。
0: あと1位のねティラミス、
1: はい、
0: ナタデココもね美味しかったんやけど、うん、ティラミスはもう私大好きで、
1: はい、
0: でイタリア料理炒めしブームと一緒に広がり社会現象にって書いてて、
1: いいですね。
0: で私がイタリアンのお店でバイトしてたのよ、
1: うん、
0: でその時に、うん、そこのチーフがそのデザートにティラミスをこう結構なこんな大きなバットに作らはって、
1: あ、はいはいはい、
0: で試作やったら食べていいよとかって言われて、もうみんなでスプーンでグーッと食べて、
1: め
0: っちゃ美味しい美味しいって言いながら食べてた記憶がすごくあって、
1: それいいな。
0: そうティラミスって、そういや、なんかこう一個に入ってるってよりこう大きく作ってこう、うん、切り分けるみたいな感じで、ね、やけどもうティラミスほんまに未だに好きで、
1: 美味しいな。
0: 何やろ、マスカルポーネのなんというかもうでコーヒーの苦いちょっとほろ苦くて甘いみたいなのがもう本当に好きやって、で抹茶のティラミスとかもあるやんか。
1: あるな。
0: なあ、やし、もうこのティラミスはねもう永遠に続くブームじゃない
1: もうティラミスなんてもうなんかもうブームとかじゃなくて、わかる、もうずっと定番のものぐらいな感じやもん。定番のもの
0: ショートケーキみたいな感じ、プリンみたいな感じ、
1: モンブランとみたいな感じ、ね、
0: そうそうそう、モンブラン、ティラミスって感じ、
1: 代表よケーキので
0: 。ティラミス味とかもありゃ、いろいろ最近、うんうん、ね、チョコとかでもティラミス味のチョコとかさ、いいよね。
1: 逆にな、平成にね、1990年頃に炒めしブーム通ってきたからさ、うん、まあ、ブームの前からあったんやろうけど、うん、ブームそこやったんやって、え、ね、新しいと思ったもんね。
0: ねえ、もっと昔からあるわけじゃないんや ねそう。あとね、他にね、チャッピー、カナッピーが教えてくれてるのは、平成スイーツはパンケーキ、マカロン、ベルギーワッフル、生キャラメル、パンナコッタ。パンナコッタもな、
1: パンナコッタって確かあったな、
0: うん、今あたりもたまにあんねんけど、うん、美味しいよね。パンナコッタはと、あと私生キャラメルは大好きで、パンケーキもパンケーキ屋さんめちゃくちゃできてたもんね。
1: パンケーキ屋さんだ、今あるけど行ったね。
0: そうそうそう、あのね、
1: 幸せのパンケーキとかね、
0: 行ったよね、一緒に行ったよね、
1: 一緒に行ったよ、
0: 行ったよね、
1: 行ったよ、行ったよ、
0: いや懐かしい、懐かしい。そうそうそうそう、ベルギーワッフルもあのマネケンが未だにこう駅とかにあるやん、
1: あれ好き、
0: あの匂い嗅ぐとさ絶対欲しくならへん。
1: ワッフル好き、
0: めっちゃ美味しいよね。
1: ワッフルももうコンビニでも買っちゃう、
0: 買っちゃう、うん、
1: 美味しい美味しい
0: 美味しい、好き好き、ベルギーワッフル美味しいです
1: ね。
0: そう、マカロンも、マカロンあんまりバクバク食べれへんねんけど、1個2個でくらい。
1: マカロンおしゃれ、マカロン、うん、もう今まで作ったスイーツの中でもうほんまに一番無理やった。
0: 難しいよ、
1: むずいむずい、割れた割れた割れた、
0: あれだからメレンゲやからさ、ふわふわにしなあかんし、
1: 割れんねー、
0: 難しいな。私作ったことないけど、もう想像だけでめっちゃ難しい、
1: ま、マカロンは難かったわ
0: だってパンケーキも私綺麗に焼けへんもん。
1: いや私も別にパンケーキとかも、
0: ま、そう、トラ柄みたいな、
1: そう、見た目もやし、そんなふわふわね、美味しくはできひんけど、うん、まだなんかプッて見えるけど、うん、マカロンは普通に割れたよね。
0: あ、
1: パッて見たら割れてるみたいな、
0: 無理よね、
1: むつってなったもん。
0: 無理よね、
1: 難しいですね。まあ、1回しか作ったことないからね、何回かね、うん、やったら多分ね、それはね、よくなるのかもしれんけど
0: ね、
1: おしゃれだよね、
0: おしゃれ。てかもうスイーツの話はさ、もうてかもうこのコーナーやけど、番外編で配信してもいいかもしれない。
1: めっちゃどんだけな、どんだけ好きな、
0: てか話して需要あるんかどうかわからんけどな、私たちがあの個人的に配信しても見てあげるよっていう人いたら、あの教えてください。
1: DM ください。
0: DM かあのSNS にあのハッシュタグ、シャルロッテフィールソハッピーで配信みたいって書いてツイートしてください。
1: スイーツ女子やな。スイーツ女子やな。
0: ねえ、本当に本当に、ぜひぜひ、
1: はい、
0: はい、皆さんのチャッピーは、チャッピー、ジェミニー、ほかほか AI はどんな結果だったでしょうか。そして、ね、皆さんの好きだったスイーツ、平成に流行ったスイーツ、またねあの教えていただいたらね、こうやってさ SNS に書いてもらったら嬉しいよね。ハッシュタグシャルロッテのフィールソハッピーとかで、
1: おー、いいですね、
0: なんかこれ好きだったよとかでないとさ、あのほら配信、生配信ちゃうからさ、聞いてくれてる人がいるのかどうかが気になるやん。
1: そうだね、はい、ぜひね、ぜひ感想を送っていただけたら嬉しいですね、はい、
0: フィールソハッピー、シャルロッテのフィールソハッピーでお願いします。
1: お願いします。
0: というわけで、シャルロッテの曲を聴いていただきましょう。新曲出るのかな、なんか年内に出るとかいう噂やけどな。
1: さあな、どこまでこうあの交換ノートがいってるか分から へんな。ちょっと昔やけど
0: 交換ノート。ソス君届いてる？ソス君に届いてる？
1: そうそうそう、はい、どこで止まってんのか分からへんよな。
0: はい、というわけでお聞きください。シャルロッテでフィールソーハッピー。

0: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅則、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。
1: ユリナ、
2: カナの
1: フィールソー。

0: 本日のハモっちゃおはエブリリトルシングさんのタイムゴーズバイでした。いい曲やね。
1: いい曲だよね。これも流行ったよね。
0: 流行った流行った。
1: ほんまに。
0: うん。
1: めっちゃ流行ったわ。
0: 歌ったし、よくカラオケで歌ってました。
1: おお、いいですね。
0: そうそうそう。
1: 持田香織さん、私美女も好きやったわ。
0: ああね、美女いいじゃんよね。
1: 好き好き、可愛かったし。この美女とかいう言葉も最近じゃない？
0: ミルクです。
1: あの当時さ、美女のような持田香織とか喋らへんもんな。可愛いとかやんね。
0: そうですよ、もうね、
1: 美女とか人に対して言わへんかったもんな。
0: 言わんかった、ビジュアルね、ビジュアルのことでございます、ね、
1: ほんまに、
0: はい、今日美女いいじゃんです
1: ちょキレキレやねんけど、キレキレなんですけど、
0: めちゃくちゃ踊れんで最近
1: すごいすごいすごい。気になった方 YouTube でね、見てみてください。もう完璧らしいんで、はい、かなちゃんの
0: ミルクも完璧です。
1: あの親子は
0: そうそうそう、あのね、もう和歌山といえばミルクの塩崎大地くんがね、はい、観光大使やっておられますので、はい、ちょっとあのいつか落ち着かずになりたいなと思って頑張っていこうと思いますので、
1: そうですね、よろしくお願いします、
0: はい、よろしくお願いします。
1: 言っていきましょう。
0: はい、というわけでちょっとね、あの告知ございますので、うん、告知をよろしくお願いします。ゆりなちゃん、はい、みきさんからの告知です。
1: はい、はい、ということでね、じゃあ本日3つございますのでね、ご紹介します。和歌山の海南市出身のプロジャズシンガー吉田真理子さんの和歌山での凱旋ライブですということですね。日にちは10月18日、もうちょっとですね、日曜日10月18日、オープンが1時半、スタートが2時で、料金が2500円、肩の総合交流センターの2階の研究室ですね、はい、ライブございますので、ぜひぜひよろしくお願いします、はい、それでちょっとお日にち11月になります、はい、11月の8日8日の日曜日ですね、はい、こちらも同じ場所、肩総合交流センターの2階の研修室、
0: はい、
1: でオープンが夜の7時、スタートが7時20分、
0: うん、
1: でチャージが2500円、
0: うん、
1: ということでね、 のびさん、
0: はい、
1: エンドザ・ブルース・マシーン、
0: はい、
1: 中村文道さんがベース、ドラムが森下さんということですね、
0: はい、
1: 3ピースですね、
0: はい、
1: はい、11月8日ですね、
0: はい、
1: そしてそしてそして11月22日、
0: はい、
1: いい夫婦の日だね。
0: いい夫婦の日でございます、
1: はい、日曜日、
0: はい
1: はい、ね、ご一緒させていただきましたルカさんのね、
0: はい、
1: こちらワンマンかな、
0: はい、
1: 初めまして肩の皆様ということなので、初ワンマンショーですかね、はい、一部が2時半から3時、二部が3時半から4時、
0: うん、
1: でこちらも会場同じですね、和歌山市の肩総合交流センター、
0: はい、
1: でオープン時間が2時お昼ですね、スタートが2時半、でチケットは2500円ということですのでね、はい、ぜひぜひ、場所はね全部一緒なのでね、お日にちだけ違うのと、出てくださるねアーティストさんもね、ジャンルも違うと思いますので、ぜひぜひ皆様お楽しみに。
0: はい、芸術の秋なんでね、音楽を楽しむのもいいと思います、はい、そして我々シャルロッテもライブが決まっております。先ほどからね、はい、ちょいちょいこうあの CM が、新しい CM が流れてるんですよ。
1: はい、番宣がね、
0: はい、フィーバー京都2というイベントがね、はい、1月23日にございます。はい、こちらね、あのチケット予約受付中ですので、ぜひぜひあのパームトンメンバーフル出ますんで、
1: はい、
0: 私も久しぶりにシャルロッテやりますんで、
1: はい、シャルロッテ
0: 久しぶり。前回のねボリューム1はりっちゃんインフルでいけなかったのよ。
1: だからそっか、インフルやったんか。
0: そう、今年はインフルの予防接種に連れて行きます。
1: マジ

0: れする、
1: はい、やります。
2: そんな
1: 当たり前ですもん。もうライブしたくてたまらんもん私は。あ、
2: すごいなんか嬉しいけど、はい、私は一緒にさせてもらってるメンバーとして、
1: はい、やりたくてたまらないですので、はい、
2: そんな熱量。
1: そうです。
2: うわ、嬉しいですよ、もちろん。
1: はい、
2: はい、
1: 皆さんそっちね、1月23日開けておいてください。京都のライブストポットラグさんで開催しますので、
0: スポットな、
1: スポットね、すいません、スポットなライブスポットラグさんでありますので、はい、ぜひよろしくお願いしま す,
0: お願いします。
1: というわけでシャルロッテにはもう一人重要メンバーがおります。重要メンバーが、はい、
2: こう一点ならぬ、
1: 刻一点、
2: はい、
1: はい、ラッパーの SOS 君、はい、ソス君のコーナーに参ります。ソス君よろしくお願いします。
3: はい、どうも SOS ことソスがここから5分間かなさんとゆりなさんにパスをいただいたので話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いします。はい、なんか最近ちょっと鼻水がジュルジュル出るんですけれど、秋花粉ってやつなのか、まあイコール秋がねもうそろそろ来てるっていうことで、まあ結構涼しい時とかあったり、またちょっと暑い時も中にはあるけれど涼しいのがねあって、はい、非常に過ごしやすいということで、もう秋花粉ね、もうそれも秋が来たとしっかり享受しながら話を進めていきたいと思います。よろしくお願いします。で、今日のテーマいただいています。平成の初期に流行ったスイーツね、平成の初期に流行ったスイーツをねちょっとお話できたらなって思います。平成に流行ったスイーツか、ごめんなさい、平成に流行ったスイーツですね。かなさんとゆりなさんはね、あの女性の方なんで、またまたちょっと自分男の意見からでちょっとまた別のスイーツを紹介できたらなと思いますね。平成スイーツ、まあちょっとね男なんであんまスイーツなるものを食べないんですけれど、ちょっとこれハマったなっていうのはいくつか SOS もあります。まず1個目ね、焼きプリン。いやー、焼きプリン。これ美味しいっすね、本当に。そうです、プリンがね、ちょっと苦手やったんですよ、小さい頃。ね。やけれどね、焼きプリンはね、なんかすごい美味しかった。あの時は革命的やったっすね。なんか、ボニョボニョした食感があんま好きじゃなかったんやけれど、焼きプリンの表面がね、ちょっと焼けてるっていうので、若干そのね、ボニョボニョを、紛らわしてくれて、ちょっと香ばしい感じに仕上げてくれたあの一品、あれはもうめちゃくちゃ美味しいなって思いました。はい、焼きプリンがまず一番初めに SOS の平成スイーツでしたね。で、まああと2個ぐらいしかないんやけどね、手持ちストックそんなないんですけれど、2個目がソフトツイスト。はい、ソフトツイスト、これ美味しかったやね、美味しかったですね。もう確か、何やったっけ、あるんやったとしても、もう100円じゃなくなったっていうのでね、ちょっともう手があんま出せへんようになったっていうのがね、ソフトツイスト。あと、マックシェイクもちょっとね、競ってたんですけれど、どっちもマックだったんですけれど、はい。もうソフトツイスト、これ美味しかったです。よう高校の頃ね、近くにマックあったんですけれど、買い食いとかで、みんなはね、ハンバーガーとか食べてるんですけれど、そうですね、あんまりハンバーガー好きじゃないんですよ。どっちかって言ったらポテトの方が好きやったんですけれど、その帰り道で食べるソフトツイストがね、妙に美味しくてね、よう買ってました。ね、これ100円やったら結構量あるやんって思ってね、はい。100均のソフトツイストはね、もう、ただただマクドナルドをバカにしてるだけなんで、はい。マクドのソフトツイスト、これがまあちょっと思い出補正っていうのもあるんでしょうね。思い出補正もあるんですけれど、はい、マクドナルドのソフトツイスト、これは結構美味しかったですね。で、たまにちょっと飽きてきたら、あのマックシェイクも100円で食べれたんですけれど、もう今はどっちもね、100円オーバーして、まあ200円とかもうするんかな、ね、150円とかちょっと 1.5 倍になるぐらい物価高がなってしまったんですけれど、あの頃はね、もう100円があったらソフトツイストを買ってましたね。はい、美味しかったです。ではでは、1位の方ね、ちょっと迷ってしまったんですけれど、スイートということでね、スイーツかね、もうスイーツのことをスイートって言い間違えるぐらいにはスイーツに言いたい SOS なんですけれど、はい、1位はね、これちょっとコンビニのローソンで売ってるやつなんですけれど、ローソンのシュークリーム、これがね普通に美味しかったんですよ。もうこれも高校生補正になってしまうんですけれど、今思い返したらそのスイーツ系を食べてたのが結構高校時代かな。ね、なんか、 まあ最初女子がこれ美味しいって言っておすすめしてくれたやつから、なんかローソンのシュークリームがなんかめちゃくちゃ美味しいってね、でそれを食べて雪印コーヒーで流すっていうね、もう糖分の暴力に走ってるんですけれど、まあ高校生の間はね、もうハイスクールの間はそれが許されてたんですけれど、もう例えばそのまあシュークリームが1位やったんですけれど、ローソンでエクレアを食べて、エクレアのなんか口の中の甘みを雪印コーヒーで流すっていうね、あの高校の頃雪印コーヒーコーヒーやから苦いと思ってたから、甘いと苦いで帳消しやと思ってたんですけれど、もう全然そんなことないんですよ。甘いかける甘いをやってただけなんですけれど、もうそれでお口の中フレッシュっていうね、もうちょっとあの狂気を極めてた時代なんですけれど、はい、SOS のスイーツはソフトツイスト、ね、シュークリームで、あと1個何やったっけ、あれあと1個何やったっけ、もうそれぐらいね、第3位何やったんやろうかなっていうぐらいまでがね、あ焼きプリンやね、もうスイーツのねちょっとあの引き出し少ないんですけれど、これが SOS の3つになります。ありがとうございます。ではここで5分経ったんで、かなさんとゆりなさんにパスをつなげたいと思います。ありがとうございました。
1: はい、ソスクありがとうございました。
2: ありがとうソスク、笑わせてもらったわ、いろいろ、
1: ね、というわけでね、急にもう時間になってしまいましたので、
2: 早いね、
1: はい、また来週もよろしくお願いします。
2: はい、相
1: 手はシャルロッテ人生ミラボールかなと、
2: いつもキラキラキラストップスカンプスカンボールやって、やばい、
1: 変身
2: の今井娘もみゆりなでした。
1: またね。

0: is FM Gig, Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.
1: この番組はエンタメ業界の陽気な3人のおじさん、おじいすぎがお送りするエンタメクリエイティブラジオです。

0: 皆さんこんばんは、おじすりです。
1: おじすりの西さんことミスター T 西村です。
2: おじすりの天さんこと天野です。
0: おじすりの深さんこと深澤です。
2: はい、
0: はい、よろしくお願いします。さあ始まりました、おじすりのトライトライトライ。10月9日金曜日、時刻は22時 FM ギグ東京渋谷ステーションからお送りしております。
2: はい、
0: 本日第137回目ということで、はい、先週はね、うん、オッチーをゲストにウーバーイーツで盛り上がりました。
1: めちゃくちゃ面白かったね。
0: はい、早速呼んじゃいましょうかね。オッチーでーす。
3: オッチーでーす。こちらじから来ました、オッチーでーす。ちょっ
0: とね、オープニングトークも一緒にしたいなと思って。
2: ねえねえ、
0: ちょっと一個だけね、聞き忘れたことがあるんです。
2: ウーバーイーツ。
0: やっぱウーバーを届けた先に綺麗な女性がいて、なんかいい感じになるみたいなことないんですか？
3: いい感じじゃないですけど、はい、なんか綺麗な女性がいて、
0: はい、
3: 部屋来てくれって言われたことがあって、
0: おおやっぱあるんや。で、一人暮らしのなんか女性
3: が
0: ね、
3: 一人暮らしの女の子 で、うん、で部屋行ってなんだろうと思って、うん、逆に怖くて、
0: あ、確かにね、うん、ちょっと怖いは怖いですよ。
3: なんだと思ったら、
0: 部屋入って入ってみたいな、
3: ね、家の前で立ち止まって、うん、そこにセミがいるから退治しろ
0: って
3: 、
0: ね、
3: 本来の業務と違う
0: ね、いやそうだよ
3: って言われて、だから、うん、だから退治したわけですよ、
0: はいはい、
3: そしてじゃあ帰りますねって帰って、はい、そしてしばらくしたらチップ5000円、
0: おすごい、
1: 駆除料
3: 5000円、
2: 送金できるんですか？
3: 送金っていうか、
0: チップが何パー何パー何パー、
3: そうそう、チップの最高額が多分
1: すごい、それ
0: すごい、ありがとうってことだった、
1: ね、G じゃなくてよかったですね、でもね、
3: 確かに、うん、
0: なるほど。
3: 珍事件たまにありますね。
0: 珍事件なんか他にあるんですか？
3: 他になんか違うとこに持ってってほしいって言われたことがあってなんか本当は港区なんだけど、
0: ああ、
3: 新橋のタワマンに持ってきてって言われて、
0: うん、
3: はい、でだから移動しなきゃ、その分無駄な働きになっちゃうわけですよ、俺としては。
0: あ、うん、一旦は六本木に持ってったら、うん、いやここじゃなくて、申し訳ないけど新橋持ってってほしいんだよ、
3: ね、そう、わかりましたつってパーって言ったら、うん、すごいキャバ嬢って感じの人が立ってて、
0: うん、
3: で、あ、もしかしてそうですってパッて渡して、そしたらじゃあこれって1万円もらったりと
0: か、あ、すごい、
1: 大人で申し訳ないなって感じ、
0: 遠回りしてくれちゃったから、
3: そういうのはありましたね。
0: へー、いろいろ
3: たまにあります。
0: ウーバー配達員にいろいろなんかね頼んだりするってことなんですね。
2: ウーバーイーツを配達員やりたくなっちゃった、なんかやりたくなってます
0: ね。なんかね、ちょっとその空いた時間にやってみたい感ありますよね。
3: ぜひぜひ。
0: はい、なるほど。ということで今日はまたね、別のテーマを用意しておりますけれども、本日も皆さん最後までお楽しみください。

0: 今 FM ゲーグ東京渋谷ステーションでは番組を担当してくれるラジオパーソナリティを大募集中。 FM ゲーグ東京渋谷ステーションは自由な発想でメッセージを発信できる、世間からも今大注目されているラジオ局なんだよ。そんな FM ゲーグ東京渋谷ステーションでラジオ番組をやってみたいと思うそこのあなた、今すぐネットで FM ゲーグ東京渋谷ステーションを検索して問い合わせフォームから熱いメッセージを送ってぜひ応募してね。以上、FM ゲーグ東京渋谷ステーションキャラクターのレディオレオンちゃんがお送りしました。 See you。
1: おじすりのトライトライトライ。
2: はい、それでは早速本日のテーマを発表したいと思います、
3: はい、
2: 本日のテーマは外国人シェアハウスをトライトライトラ イ, トライということで、なぜ外国人そしてシェアハウスなのかというと、うん、まあ、現在オッチーさんが住んでいらっしゃるのが、
4: ね、
2: まあ、外国人の方もたくさんいらっしゃるシェアハウスということで、面白いですね、
5: うん、絶対聞きたかったネタです
2: ね
4: 外国人ですね。しかも7割ぐらい8割ぐらいかな、
5: ぐらい、うん、
2: なるほど、まあ、都内
4: ですね、
2: 都内
4: 目黒ですね。
5: なんかあれでしょ、ボーダレスシェアハウスとかいうの流行ってるんでしょ。なんか外国人が半分、日本人が半分、
2: はいはいはい、
5: 日本人が半分ぐらいで、うん、外国人が半分以上いないとダメみたいな、
4: うん、ありますね。それに近いかもしれない
5: ですよね。
4: もっと外人率高いです
5: けど、高いですね。
2: まあ、そもそもね、あのオッチーはなんか留学に行ったりとか、
4: う
2: ん、
4: 行ってましたね。
2: 海外の文化にも興味があるってことで、はい、どこに留学行ったんでしたっけ。
4: フィリピンのセブ島に行ってましたね。
2: セブ島
5: めちゃめちゃいいとこじゃない。
2: これは何年前にどのぐらいの期間行ってたんですか。
4: これでも2年前なんですけど、うん、セブ島に行ってたのは1ヶ月だけなんですよ。ただそれを前にその英語の集中レッスンみたいなのをやってたりしたんで、うんうん、英語付けは3ヶ月ぐらいですかね。
2: あ、じゃあ日本で英語の集中レッスンを受けて、
4: ね、
2: それを経てセブ島、うん、
4: で、セブ島行って、うん、その時ちょっともう喋れるようになってたんですよ。なんかなんとなく何か言ってることが分かるぐらいはなってたんですけど、
2: もともと英語は別に全然喋れなかった。
4: 全然喋れないところからそう集中、
2: 急にやるぞと思い立って、
4: そうパーソナルトレーニングの英会話行って、はい、ちょっと分かるようになって、で初めてセブ島に着いた時にホテルと語学学校が合体してるんですよ。
2: へ、うん、じゃあ全部その施設の中で完結するみたいな。そうそうそう、
4: 1階2階3階が学校で、はい、4階より上が全部宿泊施設になって
2: る。へ
4: ー、でこう初めてこう扉張ってその部屋、自分の部屋の入ったら、うん、その日本人の男の子が2人いて、
2: はい、
4: でそいつらとずっと遊ぶっていう。
5: あ、もともと日本語で済んじゃう
2: まず、ね、
4: 日本語で
2: 同部屋みたいなことなんですか。
4: そう
2: なんですね。
4: 授業行かずに3人で遊んだりしてたせいで行ったことによって英語力が落ちるっていう
5: ただの旅行になっちゃったっていう、
4: ただ旅行
5: に
2: ただ仲いい日本人の友達が増えた、
4: 増えました
2: なるほど、
4: 増えましたね。
5: でもあれじゃない、シェアハウスだと外国人、うん、その日常的な会話英語で話したりもする。
4: 一応公用語、うん、入るときに、はい、その僕オークハウスっていうブランドというか、うん、そのシェアハウスを展開してる会社、
5: は
4: い
5: は
4: い、
5: ね、
2: 日本でそういう会社があるんですね。
4: 何社かあるんですけど、僕はその大手のオークハウスっていうところに行って、
5: はい
4: はい、で一応あの入る前に説明を受けるんですよ、
5: はい、
4: でその時に一応公用語は英語ですと。
5: なるほど、
2: でなるほど、
4: 英語、まあ9人で暮らしてるんですけど、
2: は
4: い、そのうち6人7人ぐらいはもう外人で英語しか喋れないって言われて、
5: はいはいはい、
4: だから基本的に英語でっていうルールはあります、
5: ね、なるほどね、
2: うん、
5: 日常会話なんかでも慣れるんじゃない、結構。
4: ですね、今まで英語の先生とか語学学校の先生と喋ってる時って、うん、向こうがこっちに合わせてくれるじゃないですか、
5: はいはいはい
2: はい、
4: 語学力を、
5: うん、
4: で実際シェアハウス入ると
5: 合わせないよ、ね、
4: 外人同士が英語で喋ったりするとマジで何言ってるか分かんなくて、
5: あ
4: 俺だから人生で初めてコミュ障を発動してましたね。
5: なるほど
4: 一言も喋んなかったっすしばらく
5: 動けない感じになっちゃう。
2: 日本に住んでるってことは、うん、まあ、それなりに日本語を勉強したいとか勉強中の人が多いわけじゃないですかね、
4: うん、半々ぐらいですかね。
2: うーん、
4: 留学生とか、日本の企業で働いてる人が半分で、うん、まあ、もう半分は外国の仕事をオンラインでとかでしながら、まあ、
2: 日
4: 本半分観光で日本で、だから日本語意欲がある人と日本語喋る気がない人は分かれてます
2: ね。なるほど、そういうことなんですね、
4: うん、で俺が入った時期ちょうど何人か新しいメンツが入った時期で、まだ語学力が全然なかったんですよ、周りの、外国人の人たちも。語学力なかったから、日本語力がなかった。で、俺は英語力がない。うん、ってことで、何も喋れない。
5: お互いに。
2: コミュニケーションが取れない。
4: ただ、でも何にも喋れないの気まずいから、うんうん、常にはいって言ってましたね。それ以外分かんないんで。
2: まあそれこそね、翻訳アプリとかもありそうな感じはしますけどね。ちょっとまず基本的な情報をちょっと聞きたいんですが、まあ住んでるのは9人の外国人の方で、まあ間取りとか、まあその共有部分と占有部分があるのか、
5: どうなってるんですか。
4: ですね、うちの場合は玄関開けた瞬間にリビングダイニングが
2: あ、そこは共有スペース、
4: 共有スペースになってて、開けた瞬間に、
2: はい、結構広いんですか。
4: 18畳ぐらい。
2: ああ、じゃあまあなん、みんなでね、ちょっと、
5: う
2: ん、
5: あ、広いね。
2: そうですね、話できるようなスペースですね。
4: そう、大きいテーブルもあって、みんなでパーティーとかできるような広さがありますね。で、個室がそのリビングダイニングをコの字に囲うような感じで個室があるんですよ。うん、
2: はいはい、1階建てですか。
4: あ、一応階は3階なんですけど、うん、その3階のビルで、うん、その3階のビルのフローを完全にシェアハウスとして貸し切ってる、改造してるって感じ。
2: へえ、じゃあその中に9部屋あるってこと なん
4: ですね。9部屋、9個室か。
2: 9個室ある。
5: 完全な個室。
4: そうですね、完全な個室だけど、まあ子供部屋みたいな感じです。
5: ああ
4: 子供部屋なんだけど、子供部屋が9個あって、それぞれにそのベッドと冷蔵庫だけ置いてあって、
5: あ、各部屋に、
4: 各部屋に、 あとテーブルか。だから
2: 一応鍵とかも閉まる。
4: 閉まる。
3: そりゃそうだ
2: ろ。そうですね。
4: 閉まる。
2: さすがね。
4: 最低限します。まあ、
2: 子供部屋っていうかなさ、続けてんだから
5: お父さん入ってこれるかもしれない、
2: ね、
4: でも感覚的には戸建てにみんなで住んでる感じかもしれない。
5: まあそうだよ、シェアハウスなんだよね。
2: そしたら、トイレ、お風呂はどうなってるんですか。
4: う
2: ん、
4: そう、でこの字にその逆サイドっていうのかな、そのリビングの右側が全部個室になってて、リビングの左奥の方が全部水回りが固まってて、うん、そのキッチンスペースだったりとか、はい、あとはトイレが2つあって、はい、あとシャワールームが2つ、あとパウダールームっていうのかな、洗面台、
2: 洗面台
4: が3人分っていうか、3人分か、うん、3人並んで
5: て、結構でも充実してはいるよね。
4: まあでも9人だから、
5: あ、まあ朝になるとちょっとね、ラッシュになるかもしれない、ね、
4: うん、夜とか昼とか、うん、あ、朝とか、うん、あとはトイレとか、まあ結構制約はあります
2: ね。あ、そうか、自分の順番にね、うん、使うってこと
5: なんですね。トイレで長くスマホとかやられたら困っちゃう、
4: ね、困ります、すごい困
5: っちゃうね、それ。
4: だからそれこそ近くのコンビニ行ったりしますよ。
5: あ、それと、あ、2つとも開かないみたいな。
4: 2つって言っても片方が男で片方が女の子
2: だ。あ、そっか、じゃあ男子が、
4: そうそうそうそう、そういうのとこはちょっとだるい
5: っ
4: すよ。
5: あ、男女比率ってよ、
4: 男女半々です。
5: あ、
2: へー、あ、女性もいるんですね、
4: う
2: ん、
4: 女性4人、4人かな、うん、5人か、
2: 女性なんかね、よく女性限定のシェアハウスとかあるって聞きますけど、
4: うん、あ、それでも外人並びだかもしれないですね、うん、日本人とかだといるのあるのかな。でも結構フランクな感じで、
2: 今日本人は何人かいるんですか。
4: 日本人、僕と、あ、でも日本人の女の子2人いますね。
5: あ、そう、うん、なるほど、
2: すごい。
3: でもあれ、クローゼットとかどうなってるの。
4: クローゼットないっすね。
3: ってことは服とかは、
4: 服とかはそれぞれがそういう
2: 自分の部屋で、
4: うん、自分でなんかアマゾンで買ってきたりとか、
5: なんかこうかけるような、
3: ある
4: かけるような、一応スペースあります。
3: あるんだ。
4: そう、なんか2段ベッドになってて、全部、はいはい、全部の部屋が、
2: はいはい、
4: 2段ベッドと下が開くじゃないですか。その下が開いてるところに、
3: あ、なるほどね。そう、
4: あ、だからあえて2段ベッドにしてて、
3: はいはい、
2: そういうことなんですね。
4: そうそうそう。
2: で、一部屋何畳、6畳ぐらい、
4: 6畳ぐらいです。
3: まあまあ、いけるわ。
5: でも悪くはないね。
2: まあ冷蔵庫もあって、
3: うん、
4: そう
3: ですね。
4: そうそうそうそ
3: う。だったらいいか。
4: 僕でも収納が、僕のは買ってないから、すべての服を平らに置いてます。
2: ベッドの
5: 並べて
2: 1階に。
4: 1階に。
5: 取りやすい
4: そう取りやすい
5: 上から順に取って
2: 洗濯は洗濯機があるんですか、うん、
4: 洗濯機2台あるんで
2: あるんだ
4: でも吸引で2台なんで
5: 使用中になっちゃうよね
2: だし干せない乾燥機
4: 乾燥機もついてます
3: あそれいいっすね、うん、乾燥機ついてるのいいわ
2: でまあそれも取り合いになる、
4: ね、取り合いにはなっちゃいますね
5: うん夜中とか回すとやっぱうるさいって言われるでしょ
4: まあ気まずいですね
5: 回せないよね、
4: うん、うるさい一応その
5: 反対側だから大丈夫なのかな
4: でも音はします
5: ねするよね、
4: まあ、ねな音は結構気にする人は苦しいかもしれないですね、
5: うん、寝れないとか、
4: ね、寝れないそうだ昨日とかも夜中に友達誰か連れてきた人でリビングを囲むようにこう個室があるから、うん、音とかめっちゃ聞こえるんですよ、
2: うん、
4: だからそれこそ話し声
2: が喋ってる声
4: が12時ぐらいに人が来て、うん、なんかわちゃわちゃしてて
5: それはなかなかね難しいね
2: でも友達誰か外部の人を連れてくるのはルール的には OK なんです
4: OK です OK です
2: ああ OK なんですね、うん、へえ
4: だからもう外人だらけの時とかもあるし、
2: うん、
5: あそうか
4: 帰った瞬間に、
5: ね、パーティーとかやったりしないんですか
4: パーティー
5: は外国人好きな人多いじゃないですか、
3: うんうん、
4: ああでもね意外と
5: そうでもね
4: 初めはそのそれこそコミュニケーション僕全然英語喋れないか取れなくて、はい、全然入ってから半年ぐらいは一言も喋んなかった誰とも、
5: はいはい、
4: で周りの人たちも全然そういう交流がなかったんですけど、はい、ここへ来てこの夏ぐらいに、うん、みんな日本語がちょっと喋れるようになってきて
5: ああちょっとずつ片言でね
4: そうですで最近ちょっと仲良くし始めてこの前誕生日会やりましたね
2: なるほど、
5: うん、
2: だキッチンなんかもあるから料理する人とかっていうことも出るんですか、
3: うん、ああそっかそっか、うん、料理ね
2: なんかこうみんなに手でなんかカレー作ってみんなで食べるとか
3: はいはいはいはいいいっすね
4: あーでもうーん一緒に作ったりとかないか
2: そこはもう個別にみたいな
4: 個別食べるものはてか多分趣味が結構違うかもしれない
3: あまあまあまあ、
4: 食べてるものとかちょっと違うかもしれない
5: なるほどね、
4: 香辛料がめちゃくちゃ強かったりとか
3: ああそっかそっか、
5: うん、なんかでそうですよね食べるものがね
2: そのシェアハウスのメンバーですごい仲良くなった友達とかもしくはなんか付き合っちゃうとか、うん、そういうのはあんまないんですか
4: ねもともとカップルで住んでる人がいて
2: へー、
4: はいはいはい、そのカップルと俺は仲がいいですね
2: うーん
4: アメリカ人と台湾人
2: へ
4: でその2人が一番日本語喋れるんであ その2人とはよく喋りますね
5: 夜とか結構誰かと誰か仲良くなると、
4: う
5: ん、ちょっと芋づるで仲良くなる
4: あでもそうです、ね、そうです本当そうです
5: 学校のクラスもそうじゃない
4: 本当そう本当そう
5: 1人2人友達できると知らない間にね、うん、確かに増えていくじゃない
2: だからちょっとリビングでお話しする時間があったりとか
4: そうですね
2: 軽く飲んだりとか
4: いやでも本当おっしゃる通りで、うん、その仲良くなってからインドネシア人と中国人もいるんですけど、
2: うん、
4: その2人とも仲良くなってきてなんか5人で夜とかずっと一緒に喋ったりとか
5: あ今度はねボドゲ寄贈するんで置いといてくださいよ、うん、
4: ああいいですよいいですよ
5: あの、ね、あのねボドゲシェアハウスってあるんですよ、うんボドゲをするためだけに集まって住んでる人たちが、
4: はいはいはいはい、
2: 面白い
5: だから600個700個くらいボドゲがあって、
4: はいはい、
5: で真ん中 の, そのリビングみたいなところであ
4: でも喜ぶかもしれない
5: そう
2: 確かにね
5: でほら会話なんかさ簡単なゲームだったらもう動画で説明見て
4: はいはいはい
2: 異言語でできるのもありますもんねそうそうそう
4: そ
2: う
4: なんかそれこそ昨日、はい、そのアメリカ人台湾人カップルが、はい、夜遅くに帰ってきて、はい、どこ行ってたのって言ったら、はい、謎解きイベント行ってた
2: あ、はいはい、
4: なんで謎解きイベント行ったのって聞いたら謎解きイベントのインバウンド用に作り変えたいから、はいはい、モニターとして参加させ
5: な
4: してきたっ
5: ていうじゃあタダで行けたりしたのかな
4: タダで行ってで外国人の人が
5: 盛り
4: 上がれるのかをなんか
5: 面白い
4: アンケート取ってもらったとか言ってた、
2: ね、でちょっとここで気になる家賃を当てましょう兄さん、さん
3: これ場所によるでしょ
2: あ場所だけ聞いておきます、うん、エリアというかね
4: 中目黒です、
2: ね、なんかあ
3: いやいや
2: 中目黒結構高いな
3: 中目黒の駐車場って月決め1台6万ですからね、
2: うん、いや確かに
3: これね地方の人もいっぱい聞いてると思うんですけど、うん、
2: いやでもやっぱねシェアハウスってことはやっぱねそれなりにリーズナブルっていうメリットもあるないとっていうのもあるからな9
5: 組でしょ9組入ってる
3: かける9中目黒ですからね、う
5: ん、中目黒でしょ
3: もう日本で一番高い
2: じゃあ僕はちょっと安めで、
5: はい、
2: 7万
3: え、じゃあ光熱費とかどうなってるんですか光熱費
4: 光熱費はコミっす
2: あ、コミ、
4: うん、
2: あ、コミ でしょ。
3: ってことは
5: 多分割ってるんだよねきっとね。
2: そっかそっか、うん、じゃあもうちょっと行ってもいいか
3: な。管理費も
2: まあいいやいいや、
3: 込みってことでしょ、全部ね、う
4: ん、全部込みです。
2: あ2歳いくらでしょ。
5: 僕ねもうちょっと高い気がしてて、
2: 中目黒だから
3: 。中目黒でしょ。
5: 12万ぐらい。
2: 12万。おお、アマさんは
5: ちょっと行き過ぎかな。
3: いやいや、とね、ワン、え、地区なんですか。
5: 駅からの距離はとか。
2: でもビルだからな。ビルですもんね。うん、ビルを改装して
4: みたいな。そう、改装
3: して。え、その、じゃあ綺麗って、綺麗。
4: 綺麗です。
3: で、駅から何分？
4: 13分。
5: ちょっとあるね。
3: 10万。うん、
5: あ、10万ぐらいかもな。
2: さあ、
5: どうでしょう。
2: 正解は。
4: バン。10万円。
3: おお、マジで？ジャスト？
4: ジャストですね。
3: マジで？
5: やっぱり2桁いくんだ。
2: あ、でも結構。まあでも光熱費込みとかはちょっと嬉しい、
5: 確かに嬉しい。
2: 管理費込み、
3: すごいこれ。
2: まあでもまあ10万あれば、だって一人暮らしもね、中目黒は無理にしても都内でできたりもするから、
4: なんか多分一応理由があって、その通常あのシェアハウスって言うと大体6万円から8万円ぐらいなんですよ。
2: ああ、やっぱ
4: ざっくりね、
2: ちょっと安くしたいみたいな人がいます
4: ね。都内としてもそれぐらいで住めるよみたいな。だただうちの場合その一応マーケティング上は多分外国人と交流できるみたいな。
2: ああ
5: 、はいはい、
2: はい、そうだよね、実際にそれでね、はいはい、仲間ができてる
4: とかもするのと、あとまあ中目黒っていうブランドとかもあってちょっと高くはなってて、
2: う
4: ん、であとまあ10だけどその駐車場とかがないからプラスアルファはまあちょっとかかっては
2: いるんですけど、そうか、バイクをそれこそ
4: あるんで駐車場代がつくお金かかってはいるんですけど、まあただそのさっき言ってたその光熱費が完全にインターネットも含めて込み、
5: 今電気代も
2: ネット代も
4: ネット代もかか
2: って、
3: だったらやっぱ10万
5: いいかもしれない。8万7万と変わんないかも
2: ね。
4: それとあとね、あの初期費用がかかんないんですよ。
2: あ、敷金、礼金みたいな。
4: 敷金、礼金がないんで。
3: それはいい。
4: 契約期間 あるけど、もう口約束に結構
5: 近い。賃貸契約じゃないんだね。
3: そんな感じなんだ。
4: 割とその出たり。
5: してる感じなん
4: で、ね、海外に向けて、いかにその海外の人が住みやすいかって考えると、その辺のハードルめちゃくちゃ低く
5: て。敷金、礼金って意味わかんないもんね、向こうの人に、ね。
4: そうそうそう。
3: そうそう。
4: 礼金わかんないですよ。確かにね。なんでっていう。
2: ちょっと長期滞在ぐらいの人も利用する感じなんですね。
4: だから3ヶ月だけ住んでる人もいれば、3年住んでますみたいな人もいるから。
2: へー。おち今何年ぐらい住んでるんですか。
4: 僕今8ヶ月ぐらい。
5: あ、もう半年になって。
4: 半年ちょいぐらい。
3: そんな感じですよね。
4: だから初期費用安いのはありがたかったですね。
3: え、待っていけますもん。
4: そう。
2: そっか、じゃあ今のところトラブルもなく楽しく。
4: トラブルありますね。
2: ある
3: トラブルって。
4: いや、なんかあの部屋が一応家具ついてるって言ったじゃないですか、
2: はい、
4: だけどカーテンがなくてその、うん、あのブラインドなんですよ。
2: あ
4: で、ブラインドがもう100均じゃねえかっていうぐらいのこの薄
2: さペロペロの
4: 薄さだから、はい、そのなんて言うんだろうな、朝起きるたびにこうなんか日焼けしてるみたいな状態だったんですよ。でこれはまずいなと思って、うん、起きちゃうんで、うん、で俺ゴミ、黒いゴミ袋売ってるじゃないですか、うん、黒いゴミ袋を買ってきて、うん、窓に貼り付けたんですよ。
2: はい、
4: で1日中完全な暗黒の部屋を作ろうと思って作って、そしたら7月にあのダニが大量に発生して
3: 、
5: 暗いから
3: なんで、
2: あ、日が当たると殺菌されるけどみたいな。
4: そうだから完全な暗室にして、だいたい20度ぐらいにいつも保ってるんで、
5: でなんかオーションになっちゃうじゃんそれね。
4: そう、で一番やばい時はなんか座ると5分後ぐらいに痒くなるっていう。
2: うわ怖
3: っ。
4: これやばいと思って、しかもなんか隣の部屋にもしも行ったらこれ大惨事だな。
5: バルさん炊かなきゃいけない
4: もんね。バルさんたこうにも分かっちゃうじゃないです
5: か。分かっちゃう、
2: そのみんな、ね、
4: 煙もいっちゃうから
5: 全部いっちゃうからね。
4: そう、どうしようと思って、うん、もうしょうがないからもう布団捨てて、うん、部屋中こうなんかそういうカビキラーみたいなやつやって、新しい布団買ってっていうのをやったり、それはちょっと焦りました
5: ね。なるほど。そんな思いもかしないようなことがね、
4: うん、
3: そういうのもあるのか。
4: いやだからね、この部屋真っ暗にすると、でしかも夏、はい、びっくりするぐらい虫湧く。
2: あ、そうなんですね。知らなかった。
4: すごいっすよ、目に見えるんだから動いてるだけ
2: が。怖いな。
5: 温度と温度と、うん、あの暗さはやばいっすよ。
4: やばいっすよね。
5: 紫外線入れないと、
4: そう、なんかだからもう培養してるレベル、
2: うわ
4: なんか養殖してるレベルに虫にとって快適な部屋作っちゃって、いかんと思って。
2: ちょっとここでオッチに1曲紹介してもらおうと思いますので、
3: はい、
2: よろしくお願いします。
4: なんかテラス、あ、なんか昔テラスハウスの
2: ありましたね。
4: ネットフリックスかなのドラマの主題歌になってて、なんかシェアハウスっぽいなと思った、はい、テイラー・スウィフトのニューロマンティック。

0: おじいすりのトライトライトライ。はい、ということで聞いてもらいましたけれども、うん、まあ楽しそうですね。シェアハウスもなかなか、
1: ね、めっちゃでも喋れるよ。なんかみんなの日本語力が上がって、うん、日本語で交流できるようになってからめっちゃ楽しくな
2: る。なんか最近のシェアハウスはなんていうんだろう、うん、安いからっていうよりは、うん、誰と住むかっていう。
1: あ、そうですね。
2: でなんか本当そうっすよ。コンセプトでね、なんかあのね、なんだっけな、あの保護猫の、うん、をなんかこう。あ、使った、がいるシェアハウスみたいなのあるらしい
0: です。なんかそのね、さっきのボードゲームじゃないけど、うん、コンセプト
1: そう
0: シェアハウスみたいなの多いんですね。
1: あります。
0: 同じ目的や趣味やなんか価値観を持った人が集まるみたいな。
1: 高いところだとビジネスマッチングできるシェアハウスとか。
0: ああ、なるほど。
2: なるほど。
0: そこで仕事がなんか、うん、そうそうそう、
1: クリエイターだけしか住まなかった。
2: なんか休まないね。なんか、
1: ね、本当ですね。確かに確かに。
2: 帰ってきてもね、うん、ビジネストーク。
1: そうですね。そういうことですね。うん、
0: まあでも意外とね、プライベートとそういうのを分けたくないような人にとっては、
2: うん、いいかもしれない。
1: あ、でもそうだから俺アメリカ人に日本で。どういう日本の商品が売れてんのかみたいな聞いて、うんうん、なんかそれをちょっとアフィリエイトとかで売ろうかなみたいな、
0: ああ
1: 海外向けにみたいな相談したりとかしますけど ね、
0: いいね。なんかね、普段会えない人とそれこそ外国の方とね、うんうん、会話する機会も普段ないから、うん、
1: 確かに、
0: うん、そういう意味だといいんですね。
2: いや、友達からね、またなんか友達紹介してもらったりもある
1: の、ね、あ、そうですね、確かに。
2: だから結構好き、今までやってきたことが生きるのかもしれない、
1: まあ、確かに、
2: う
1: ん、そうですね。
0: やっぱなかなかそこに飛び込もうっていうのが
2: すごい。
0: やっぱ落ち
3: は、これ落ちないさんのね、結構好きだと思う
0: な。すごいですよね。なかなかやりたいと思ってもそこに一歩踏み込んで契約する勇気はないです
3: ね。ちゃんと馴染むというか、はい、コミュニケーション能力がズバ抜けてるから、それもスキルだと思います。才能というか、
1: ありがたいですよ。こんな、はい、こんなおじさんを受け入れてくれるんですか、
0: まあ、確かに
1: みんな20個ぐらい下ですからね。
0: そっか、みんな若く見えるけど、
3: 逆だからかもしんない、うん、年齢差があるから話しやすいのもあるかもしれない。向こうからしても甘えやすいとか、例えば話しやすいとか。
1: でもなんか年齢の話に初めて最近になって、はい、なんかみんな俺30ぐらいだと思って
0: たんですよ。いや、オチ若く見えるから、
2: いや、若く見える。
1: ちょっと、あ、ええー、みたいな感じになってた
2: んだ。上だったんだ
0: みたいな。親と同じぐらいなんですけど、みたいな。
1: そうそうそうそうそう。
2: マジか。
1: で、結構みんな遠慮しないから、うん、その40にもなって、お前ここで何やってんのみたいなことを普通に言ってくるから。
0: 確かにね。やべえやつなんじゃねえ
1: か。やべえやつじゃねえ、お前みたいな。
3: 面白いって思
0: う。向こうからしてね。はい、ということで、はい、2週にわたってオッチーゲストで来ていただきましたが、じゃあ最後にオジラジの宣伝をお願いします。
1: は
0: い、
1: 毎週土曜日22時30分、はい、B チャンネルですね、
0: はい、
1: でオジラジやっております。でいろんなゲストとかいろんな仕事されてる方とか、うん、お笑い芸人だったりとか、うん、ダンサーだったりとか、
0: うん、結構幅広いですよね。
1: 経営者の方だったりとかいろんな幅広いゲスト呼んでトークしてるんで、ぜひ聞いてみてください。
0: はい、ぜひぜひ。金曜日はオジ3で、土曜日はオジラジということで、はいはい、ありがとうございました。まあ、ぜひ今度ねまたポジ3もポジラジに呼んでいただければと。
1: ぜひぜひ。
0: 個別にはね、何回か
2: 何回か、
1: そうですね、にはないですもんね。
0: はい、ということでポジラジともどもよろしくお願いいたします。ということで、それでは皆さん楽しい週末をお過ごしください。以上、ポジ3の
2: 西さんと
3: アマさんと
0: 深さんとポジラジよりオッチーでした。
1: ありがとうございます。
0: せーの、また来週。

大の字お持ちの渋谷のお家。この番組は近隣クレームゼロの地域密着解体工事会社サンライズの提供でお送りいたします。

0: 雨ずっと雨
1: ずっと雨、おかしい、
0: すごいよね。
1: いやちょっと地球が悲鳴上げてますよ。
0: 出たバトルフィーベイ
1: 本当に
0: 冗談じゃない、
1: 本当にひどい、
0: ずっと雨だよ、
1: ひどいです、
0: 知ってますよ本当、
1: やばい関東
0: ねえ、はい、あーちょっと今日晴れてんな大丈夫だなと思ったら2時間後ぐらいにまたあれ雲行き怪しいぞ、怪しいぞ、おいおいおいっつって、
1: 本当ですよ、
0: ジョンバラジョンバラジョンバラジョンバラ
1: 本当に
0: 本当に冗談じゃない。今ほら今度のね、
1: はい、
0: 桶狭間の義経というね、うんうん、舞台に出させていただくので、はい、いわゆる稽古場に行ってるわけですよ。
1: そっか、移動もあるからか、
0: こっちでもうね、稽古場まで、
1: はい、
0: 駅から歩いて、
1: はい
0: はい、結構かかるんですよ
1: 遠いですね結構ね、
0: はいはい、その間だからもう地上上がったらまた雨かと思いながら、
1: いやーわかる、ほんとやだ、
0: もうこの湿気がたまんないのよ、
1: たまんないっすね、ほん
0: と
1: に
0: 結局だからちょっと朝とかさ、うん、あ肌寒いなーなんて言ってもさ、うん、歩いてるうちにめちゃくちゃ暑くなるから、
1: なりますね、湿気でね、今度ベタつくし、
0: ほんでつい稽古場ついてさ、周りはさもうまあね、男前の人とかさ、
1: はいはいはい、
0: 役者さんとかだからさ、
1: はい、
0: みんなシュッとしてかっこいいわけよ、
1: はい、
0: でその稽古場にさ、はい、一応こうハンガーとかこうあるわけよ、
1: はいはいはいはい、
0: 言ったらなんか上着とか、うん、でまだこの時期上着なんて着る人いないけど、
1: はいはいはい、
0: でなんかあったようにこうなんかハンガー置いてるわけですよ、
1: うんうんうん、
0: ね、あのハンガーラックがあって、
1: はいはい、
0: 俺しか使ってないからねT シャツ、脱いだ T シャツ脱いだタンクトップ、
1: はいはいはい、
0: でバーって広い稽古場でさ、みんなが稽古してる奥でさ、俺のタンクトップと T シャツが揺れてんのよ誰も乾かさないの、
1: キラキラー
0: って、キラキラーって稽古場に着くまで結構汗みんなびっしょになんないと思いながら、
1: いやでもこれもう汗なのか湿気なのか分かんなくなりますもんね、ベタつ
0: きが、いやいやもう冗談じゃない、
1: でも T シャツの替えとかも大変じゃないですか、
0: いやそうそうそう、だから結局稽古着用の T シャツを持っていくわけでしょ、
1: はい、
0: で稽古でだから稽古着用の T シャツ、はい、あと帰りの T シャツとか、
1: そう
0: そう、ね、3
1: 枚3枚、1
0: 枚着て2枚持ち運びで、
1: そういうことですよね、
0: で何かあった時用に一応電車の中とかさ、はいはい、俺もしゃらくさいこと言うけど、うんうん、ちょっとあなんかちょっと寒いなとかさ、
1: はいはいはい、
0: あ風邪ひいちゃまずいなとか、
1: うんうんうんうん、
0: でやっぱほら役者魂があるからさ、
1: まあ、体調管理だね、
0: そう体調管理があるから、そうそうそう、でなんか俺が風邪ひいちゃったりとかすると喉になんか来ちゃうなとかそう、えでやばいなとかこうなんかみんなに迷惑かけちゃうなと か, なんか、
1: はいはい、
0: そんなの考えながらこう持っていくから荷物相変わらずパンパンっすよ
1: でしかももう今稽古中だからもうしょっちゅうですもんね、
0: はい、そうですよ、
1: いやこれだ奥さんも大変、洗濯が
0: もうもうぜ常に洗濯物溜まってる状態
1: だから、そうですよね、いやで乾かすのもこの天気だから、
0: そうそう、だからさ皆さん家に乾燥機はやっぱ置いてある、
1: はい、僕は幸い浴室乾燥機があるから使ってますけど、
0: あの浴室乾燥機ね、うちもあるある、
1: ありますよね、あとはまあティーカーみたいなああいうね、
0: はい、乾燥機、ああいう乾燥機
1: ある人はあるかもしれないですよね。
0: 俺さ、だからコインランドリーの乾燥機をすごい信用してるやつだから、
1: はいはい、ああ、わかりますよ、うんうん、
0: いわゆる家の乾燥機ってどうなのって思っちゃうよ、
1: パワー的に、
0: そうハンガーなんかもっとさガツンと乾かしてくれよみたいな、なんじゃん、い
1: やありますよね、だ実際家用のあれどうなんですかね、僕持ってない
0: と、いやだから聞きたいのよみんな、
1: パワーを
0: そのみんななんかふかふかになんのあれで、
1: だってホテルとかもあるじゃないですか、
0: はい、
1: ホテルの乾燥機もあんま微妙ですもん
0: ね、そうなのよ、俺だからそれがあるから、
1: はいはい、
0: 信用できないのよ、1時間回しても、
1: はい、
0: だからあの DJ 大の字の時の衣装とかあるじゃん、黒いズボンと虎のスウェット、
1: はいはい、
0: セーターの方じゃなくてスウェットのやつね、
1: はいはい、
0: ほんでタオルとって、うんうん、一通り洗って、
1: はい、
0: でぶち込ん で,、
1: はい、
0: で1時間ぐらいしてで取り行ったらまだ生乾きじゃねえか
1: よ、そうなんすよ、
0: この野郎と思って1時間も回してんだぞって、
1: でもホテルに置いてるってことは家庭用よりはそれなりにパワーがあるやつ、
0: いやそうそうそう
1: だと思うんですよ、
0: だから家庭用のやつが、
1: はい、
0: 俺もうマジでパワーねえと思ってるから
1: 待って待って
0: そんなことないですよ、おじさんっていう人がいたら教えてください。
1: あと電気代半端ないみたいなやつ使ってると。
0: やっぱそうなんだ。
1: なんかそう、僕の知り合い持ってて、確かに今この時期めっちゃ使ってるから余計に電気代が半端ないって言ってました。
0: やっぱな、この梅雨シーズンね、
1: 高いやつじゃないと意味ないって言ってます、
0: ね、やっぱね、ほら、うん、そうなんだ。だからどれぐらいのやつ、その高いやつでもピンキリあるから、
1: は
0: い、
1: そうなんです、
0: その辺の意見も教えてください、
1: はい、
0: それによって俺、まあ買うことはないと思うけど。
1: ないかいないかーい。
0: シミヘロウチスタートです。大の城オチの渋谷のオチ。どうも、役者の顔がすっかり板についた大の城オチです。
1: 役者の王子さん来ましたよ。
0: 渋谷のオチに役者の王子が来ましたよ。
1: 渋谷に来ましたよ、役者の王子さんが、
0: いや、ありがとうございます。本日も渋谷のスタジオからお送りしておりますということは、目の前にいるのは天野くん。
1: あなたの心に
0: ズームイン。
1: こんばんは、FM ギグ渋谷の天野一郎です。
0: H
1: はい、決まりました。ありがとうございます、
0: はい、よろしくお願いいたします。ということで、今もう絶賛稽古中でさ、
1: もうあれですか、ちょうど9月の下旬ぐらいから。
0: そうです。
1: なるほど。
0: 9月の25日に、
1: お
0: で今皆さんのお耳元にぶつけてるね、こうぶっ放してる時期とはちょっと今前倒しで時空超えてますので、本日は10月の9日っすよね、
1: はいはい、
0: で本番は10月の25違うな、
1: 意外と時間ないですね。
0: そうなのよ、
1: 1ヶ月じゃん。
0: やばくない？
1: タイトっすね。
0: 28かな、
1: 言っても
0: だから、とかから平日から、
1: はい、
0: 確か始まるはず。
1: でも放送してる時にはもう2、3週間後には迫ってると
0: 思う。いや、そうですよ、だからもう
1: これ手元に出すから
0: あるんですよ、台本が。おー、
1: 分厚いな。
0: はい、初っ端がだから、大阪から始まりますよ。
1: 大阪から
0: 10月の29から
1: 29、
0: はい、
1: はいはいはい、
0: で、クールジャパンパーク大阪 TT ホール、
1: はい、
0: で、その終わって次、11月6、7が仙台。
1: 仙台、
0: はい、
1: はい、
0: で、東京が11月の11日から11月の20日
1: 長っ。
0: いや、そうです、ここはもう長くて結構、何回公演だ、1日2回公演とかも全然余裕であるんだよ。
1: うわ、
0: で最後が11月の24日25が福岡です。
1: 福岡はファイナルですか、
0: はい、だから約1ヶ月間いろんなところで公演してる感じ。
1: 役者ですね。
0: 役者ですよ。
1: 役者の仕事ですね。
0: 体調管理をしつつ
1: 移動もありますからね。
0: 移動もあって役者仲間とね、はい、その土地土地で美味しいもの食べたりとかして、はい、役者面すんだろうな俺。
1: いや、これ体調崩したらめっちゃ笑うな。こんだけ言っといて
0: 風邪ひいたとか下手こいたっつって
1: 下手こいた
0: 足折ったとかね。
1: そうそうそう、 あり
0: えるな俺。
1: 足折ったはあれかもしれない
0: ですね。足折ったとかありそうだよね。
1: あるかもしれない。その11、東京のロングランは毎日ですもんね。
0: 毎日毎日休園日は何日かはあるかな、
1: はいはいはい、
0: 1日2日ぐらいは多分休園日あると思う。やっぱ連続はさすがに
1: ですよね。その時はもう大の字さんとしての動きは結構、は
0: い、いや、もう制限されますね。だから大谷さんがもう各地方いろいろ回ってしてるんで。
1: ああ、やっぱそうですよね。
0: だから各地方の皆さん、大谷さんよろしくお願いします。本当に。
1: で、そうですよね。
0: 大谷さんのソロトークライブ、
1: 独演会、
0: 独演会が至る所で大谷さんの独演会がありますんで、ぜひ大谷さんの SNS チェックしてください。
1: そうですね。
0: こんなに移動してんのっていうネタ分で大谷さん移動してるから。
1: 大谷さんもすごいですもんね。本当全国飛び回りますもんね。
0: 全国だよ。本当に
1: ですよね。
0: なんかね、大谷さんの中の頭の中の日本地図って、
1: はい、
0: 多分北海道から沖縄まですげえちっちゃいと思うよ。
1: 人と比べると、うん、あ、でもそうかもしれない
0: じゃないと、うん、なんか移動とかさ、
1: はい、
0: で俺長崎でレギュラーやってるじゃん、
1: はいはい、
0: で長崎終わり、
1: はい、
0: 次の日が鳥取ってなったら、うんうん、おさん長崎終わりさ、ちょもう先に鳥取の方まで来れるみたいな。どう調べても行けるわけないんだよ。
1: 場所が場所ですか、
0: ね、場所が場所だちょっとさあのどこからどこまでの移動距離だったら遠いなになるの大谷さんはこんなの
1: 確かにな
0: んでこれを行けると思っちゃったのバグっちゃってるのよ完全に
1: そういう頭になってるんでしょう、ね、
0: そうそうそう
1: だって1日の使い方もあってもちょっと違いますもんね
0: 違う違う違う
1: 詰め込み方が半端ない、ね、
0: 半端ないじゃん、
1: うん、ほんと舞台役者割にもう通して当たり前だと思ってます
0: あの、ね、あれ舞台役者あんなことしないよ多分あんなスケジュール
1: 舞台役者でもしない
0: しないよ
1: 移動も含めてですからね
0: だってさ、うん、長野の山奥で、うん、
1: この前です
0: そうイベント出て
1: 焼きフェスがあって、
0: はい、焼きフェスあって、はいそのまんま川根町っていうところまで
1: 静岡
0: となんかね名古屋とかあっちの方かな、うんうんうん、じゃあ静岡の方かに移動とか長野の山奥であのいわゆる何ゴンドラでライブ会場に行くようなとこがあんのよ
1: すげ
0: えそういうフェスをやってでそこのゲストででも朝一長野着いて、
1: はい
0: で長野から長野終わりで今度横浜とか
1: 横浜
0: あの遠いよ本当
1: にまたステージだもんね
0: そうですもう
1: それ普通ってことだよね
0: そう小田さんは通常運転
1: ですよね、うん、だからもう普通のサラリーマンで考えられないだろうね
0: いやだから本当体調管理とか、
1: はいはい
0: だから自然にできてるのかもしれないね俺ら
1: ってああなるほど
0: そうこれでだってそんな俺がな体調崩したってことないからまあ背中が
1: 確かに確かに
0: そうそう背中痛い腰が痛いとかはあるけど、
1: はいはいはい、
0: でもそれ以外はないわけよ
1: あ確かにそうかもしれない
0: 本当に俺マジで朝起きたら、はい、なんか病気になってねえかなって思う時ある
1: あ不安になっちゃうい
0: やあのもう休みてえなって
1: そっち体ぶっ壊れてくれないからねそれ小学生の気持ちですよ小学校の頃あったもんなんで体調悪くなりてえなと思いましたもんね
0: であの大学生のバイト行きたくないみたいな
1: あそうそうそうそう
0: 大学行きたくないみたいなな
1: んでこれ丈夫なんだろう
0: っつってもうやだでもっつって
1: 行けちゃうもんなっつってね
0: そうだからもうまあまあどっちがねどっちがいい、うん、どっちが合ってるとかは分からんけど、うんうんうんいろんなとこ行ってもう楽しいし、うん、いろんなところでねお会いする
1: そうですよね
0: シルバーウィークなんてもう
1: おやばかったっすね
0: やばかったよ
1: 毎日でしたよね
0: 毎日毎日だよ本当に
1: 本当毎日でしたよね
0: 毎日どっか移動しかもシルバーウィークこれ完全に舐めてて
1: お、はいはい、
0: だいたいお盆、うんゴールデンウィーク、
1: はい、
0: そのあたりは自分の中でもなんかちょっと気をつけなきゃなとか飛行機をちゃんと取ってなきゃとか新幹線をとか
1: 確かに確かに
0: あんだけど、
1: はいはいはい、
0: もうシルバーウィークだと俺考えたことなかったから
1: あでもそう
0: かも広島行ったのよその日、はいはいはい、そのシルバーウィークの中で、
1: はいはいはい、
0: で広島終わりで小田原の方のお寺行って
1: 広島からの小田原
0: 小田原終わりの、
1: はい
0: エコタ
1: エコタ
0: 行って、
1: はい、
0: でそれ終わったのかなだからもうその広島の、の時とかそういう宿がないのよ
1: そうですよね
0: でもうまあでももう 朝一に新幹線で、もう小田原行かなきゃいけないから、うん、もうとにかくその宿はもう諦めようかな
1: 宿え、ちょっと待って、ちょっと待って宿を諦めるって何ですか
0: もう
1: どういうこ
0: と？いやだから
1: もう宿を諦めるって初めてい
0: やもうしょうがないもう朝までどっかの
1: 本当っすか
0: そういやでも結局、
1: はい
0: でもそれやってても、いや朝までやってるお店なんていくらでもあるからさ
1: まあありますよ、
0: はい、
1: でも、だってよく行っても仕事じゃないです
0: かそうだからもう、だからそれをさもう額面通りにさ、はい、じゃあ朝まで飲まなきゃっていうふうにしなきゃいいわけじゃん
1: あまあまあまあ、そりゃそう
0: ちょっと飲んで、ソフトドリンク飲みながら俺もう満喫感覚でチェーン居酒屋を使おうかなぐらいの
1: か使わないです逆に。
0: 満喫がなんか空いてないのよ。
1: あ、満喫も
0: あるじゃん、快活クラブとか
1: さ。ありますありますね。
0: 空いてなくて。
1: だからもうや本当に宿が
0: ない。宿ないのよ。ほんで、
1: はい、
0: やっべえなーっつって、うんうん、で、まあ、当日か、ほんで、なんかないかなってばーって調べたら、
1: はい、
0: あれと、ビデオボックス。
1: ああ、
0: 試写室、ね。いわゆるビデオ試写室、個室ビデオ、鑑賞部屋。
1: 有名どころで花太郎みたいな
0: の
1: ありますか、ね、
0: そう、はい、あるじゃないですか。はい、まあ、この地方の方は分かんないと思うけど、はいはい、そういう個室ビデオっていうのがあるんですよ。
1: ありますね、はいはい、あります。
0: で、そこに、うん、ネット、ビデオ見れる部屋とかネットが見れる部屋とかちょっと広めの部屋とか
1: ありますね、
0: はい、あるんですよ。
1: ありますあります。
0: そこ連絡したら、あの、空いてます。
1: おお、
0: マジで、
1: うん、マジで
0: ちょっとっつって
1: なりますね。
0: で、よじゃあ夜の11時から朝までお願いしますみたいな、
1: うん、ああ、はいはいはいはい、
0: で、予約取って
1: ナイトプランみたいな。
0: そう、はいはいはい、で、広島の夕方の仕事があったから、
1: はいはい、
0: でも夜中までこのガラガラとか持っていくのちょっとめんどくせえなと思って、その現場に、
1: はいはい、
0: でその個室ビデオに連絡して、はいはい、すいませんけども、あのキャリーバッグを、お預かりしてもらうことできますみたいな、
1: はい、
0: そのビジネスホテルだったらやってくれるわけよ、はい、そういうの、ね、ホテルとかだったら
1: やってくれますね。
0: で電話したら

0: 人でってこと、はい、
1: 男性女性で
0: アベックで、
2: アベックで、
3: アベックで行った
2: 、古いな、ジジイ、
0: ジジイだけど、アベックで行ったと、
1: アベックがいて、
0: はいはい、
1: えって思ったけど、うん、でお店 の, そのビデオボックス側も普通にそれ対応してて、
0: まあまあまあ、
1: 大丈夫ですみたいな、うんうん、なるほどと、やっぱホテル空いてなさすぎて、
0: そういうことか、
1: 2人でもいいですかって、人のいいビデオボックスだから、はいはい、OK 出して、
0: あ、一応カップル部屋とかではなくて、
1: まあ広い部屋があるから、
0: そこでって、
1: そうそう、優しいよね、
0: それは神だかもしれない、ここまで行
1: くと、皆さんよかったらね、広島の流れ川っていう飲み屋街にあるハリウッドっていう、
0: うん、また名前もいい、
1: 名前もいい広島まで行って俺みんなにさ、大崎をどこ泊まるんですか、うん、ハリウッド、ハリウッドかっこいいでしょ、
0: かっこいい、
1: 広島のハリウッド、
0: ハリウッド熱いな、
1: 広島にハリウッドがあったのよ、
0: はいはいはい、
1: でハリウッド行って、うん、だから皆さんよかったらハリウッド使ってみてください、
0: そこシャワーとかも
1: あるんです、
0: うわ完璧だ、
1: 別料金になるんですけど、
0: はいはい、
1: そうだって広島のホテル、うん、空いてるところでシルバーウィーク中いくらだと思う、一部屋、
0: 広島ですからね、
1: 一部屋、普通のまあいわゆるまあビジネスホテル的な、
0: まあ、広島で、まあ、シルバーウィーク加算しても1万2、3000じゃないですか、
1: 8万です
0: 、嘘でしょ、
1: 8万、
0: 嘘でしょ、8万、
1: 8万が一番安いかって思って俺もぶっ壊れてんじゃん8万一番安いってなと思って、それからな、何時間かして、
0: はいはい、
1: もしかしてキャンセルとかで
0: 当日ありますからね、
1: うん、安いとこねえかなと思って見たら、その8万でさえもうなくなってんだよ、
0: 何それ、何があったんですか広島に、その時、
1: いや分かんないよ、
0: 米サンタフェス、
1: 米サンタフェスにいや確かにすげえ人来てた、ミンミが出たからね、
0: そうですよね、
1: いやだから8万、だから俺米サンタフェスの時もシルバーウィーク中で完全舐めてて宿取ってなくて、で米サンタフェスがやってる三原っていう駅なんですね、でみんな三原駅に泊まってるんですよ大体、あので俺確認して、で俺らはもう自分で取るみたいな感じになって、やべえなんですよ、俺取ってやべえなんですよ、三原駅で調べたら、はい、もう空いてないと、
0: あ
1: 全部満室です、
0: はいはい、
1: やべえっつって、
0: いやそりゃそうなるな、
1: で米サンタに紹介、連絡してなんか相談してなんかないかなっつって、1個新幹線で1個、広島寄りかなそこに福山っていう駅がある
0: んですよ、あ福山分かります、はいはいはいはい、
1: 福山の駅地下にカプセルサウナあります、
0: ああはいはいはい、
1: でそこに、
0: うんうんうん、
1: あマジでそこ予約して、
0: はい、できました、
1: まあ、できた、
0: あよかった、
1: それはまあ5000円
0: ちょいとか、あ、まあ、全然いいっすよ、ね、
1: 全然いいじゃん、
0: 全然いい、
1: 全然いいじゃん、うん、でもそこ行って泊まって、でそういうところもねまたいいのよ、そこがあのロッカーがさ、普通ああいうとこってもう大人数入れるからすごくロッカーすげえ狭いじゃん、うんうん、誰がここに荷物入れられるんだみたいなさ、
0: はい、あります
1: けど、こっそいやつそこちゃんと余裕があるんだよ、だから俺のキャリーバッグも入るし、
0: そんなにいいか、
1: 高さもあるから俺のでっかいリュックも入るし、
0: はい、
1: 最高だなっつって、
0: あそれは
1: さいいでしょ、
0: いやもうないですね、うん、
1: ただ近くに、うん、食事するとこがあんまないのよ、いわゆる掃除するところはもちろんあるんだけど、
0: はいはいはい、
1: やっぱせっかく福山とかだから、あんまり普段食べないけど、お好み焼きとか、
0: あそうすよ、ね、
1: 海鮮系とか、
0: お当地もの
1: をね、そうそう食べてえなと思ったけど、はいはいはい、もう入ったのが9時半、10時前ぐらいだったから、うん、その時間ね、結構閉まっちゃうの、10時とかに、
0: はいはい、
1: やっぱしょうがねえなっつって、久しぶりに鳥貴族行って、
0: 一人で
1: 鳥貴族。
0: 鳥貴族ね、
1: めっちゃうまいね。
0: 鳥貴族うまい
1: ね。やっぱうまいわ。俺一時すげえ好きで行ってたのよ。
0: うん、あ、そうなんす
1: か。鳥貴族。
0: あ、好きだったんすね。
1: 鳥貴族大好きで昔。
0: はいはいはい、流行りましたから
1: ね。ね、うん、でその流行る前に俺も行ってたのよ。
0: そうなんすか。
1: そう。で、もう

0: な大ぶりの焼き鳥が、
1: うん、安いっすか、
0: 安いっつって、うん、でただね、鳥貴族はね瓶ビールがないんですよ。
1: ああ確かに、
0: ね、生しかないの、生しかないよ、瓶ないっすかって、いや瓶はないっすよ、あそっかっつって、
1: なるほど、
0: すごい忙しいから、うん、あの提供時間がちょっと遅れるかもみたいな。
1: ああはいはい、
0: まあまあまあ、大丈夫です、うん、もう背に腹は変えらんねえ、
1: 背に腹は変
0: えらんねえ、いいっすわいいっすわいいっすよっつってほんでそこでほんでちょっとだけご飯楽しんで、
1: はいはいはい、
0: でカプセルホテル帰って、うん、でカプセルホテルの中のあのいわゆるルームウェアというかさ、
1: ああります、
0: ホテル内のサウナ着、そうそうそう、
1: はいはい、
0: ちょっと寒いみたいな、うん、寒いみたいなさ、
1: ほぼ茶色みたいな
0: やつ、そうそうそう、前をさ、そうそうそう、
1: はいはいはい、
0: 着物を T シャツ、着物をシャツにしましたみたいな、
1: はいはいはいはい、
0: でああいうの、
1: うんうんうん、
0: で大体あれってさちょっと大きめで、
1: そうですね、ちょっとゆったりしてますね、
0: 誰が着てもいいような、
1: うんうん、
0: ワンサイズだからさ、うん、で上はいいの、
1: うん、
0: 下大体普通膝丈ぐらいのさ、
1: ちょっとねジンベエみたいな、
0: そうそうそう、はいはい、じゃんそこすっげえホットパンツなのもうね膝上っていうよりも、はいはい、玉下って言った方がいい玉下数センチの、
1: はいはい、
0: こんなホットなパンツで、
1: はいは
0: い、いいんですかみたいな、
1: いやいや
0: いや、ちょっとこれ俺恥ずかしいなって思いながら、で周り見たら周りもさスラッとした人もさ、
1: はいはい、
0: こっちこっちのホットパンツなのよで福山ってさ、
1: はい、
0: 岡山も近いのよ、
1: あ近いですね、
0: そう
1: 確かに確かに、
0: 俺そのホットパンツ見てたらなんかね稲葉さんみたいな、ね、あれ稲葉さんって岡山出身じゃん、
1: そうですそうですそうです、
0: 岡山から一度福山来て、うん、そのカプセル泊まってあ松本これいいじゃんみたいなこのホットパンツいいじゃんってホットファッションって曲もあるし、
1: あ、ありますね、
0: そう
1: 確かに、
0: あれだから
1: 福山
0: 発祥俺福山説をねちょっと唱えてみようかな福山のあのカプセルのサウナ超ホットパンツだから、
1: そうなんですよ、
0: 玉下数センチなんだから、
1: それは見たことない
0: ですね、ないでしょ
1: 、はい、
0: 座ってるみんな必ず片玉出ちゃってんだよ
1: ピッチピチャ
0: だピッチピチャだみんな肩ふぐり出し用で
1: ふぐり
0: 肩ふぐりが出ちゃってるからすごいよね、
1: 広島激アツじゃないですか、
0: 激アツ、
1: なんでその8万、まああれ
0: ね、いやだからもうシルバーウィーク、まあもっと安いところは絶対あったんだろうけど、うん、そういうところからもう速攻売れてたんじゃないかな、うん、でも基本的にはやっぱ値段ちょっと上げてたと思う
1: よ、まあ全然ですよ
0: ね
1: 田舎あるあるなんですよ、フェス時が近くなるとホテルが爆上がり
0: する、爆上がりする
1: から足りないから、ホテルがね、
0: いやまあまあでもそれでね、経済効果があるわけだから、まあね、それで安いとこ泊まろうとしてる俺のこの伊佐なんかもう本当に良くないよな、さもしいさもしいと思う、
1: みんななるけど8万はない
0: 8万はない、
1: 8万って
0: ないわ、俺何やったら8万の部屋住めるんだ よ、
1: 本当だよ、
0: 泊まれるんだよ俺、
1: リッツカルトンより高いじゃねえか、
0: 冗談じゃないよまあまあじゃあ曲1曲いきますか、
1: はい、
0: 最近なんかね SNS を騒がしてるバンドさんの曲です、あのね AI 疑惑があるんですよ、
1: ほう
0: でもどうなのっていう、ちょっと皆さん聞いて、これなんか今それが TikTok で流れてきた、これ AI だろうみたいなバンドでございます、はい、ザ・モーテルでNO

0: 大の字おうちの渋谷のおうち。
1: When the night has come。
0: さあということでエンディングの時間が近づいてまいりました。
2: これ
0: 先ほど聞いてもらったバンドが日本人なんですよ。
2: これは信じられない、日本人なんて。
0: でそれで SNS で信じられる、これ日本人のバンドだぜっつって、はい、これが出てきて、
2: はい、
0: それもうみんなが、うん、そんなわけねえだろ
2: う
0: と、
2: うんうんうん、
0: で演奏してる音も合ってないとか、うん、なんかみんないろいろ言ってる、それは加工してるからじゃないかとか、
2: はいはい、
0: でミノミュージックっていうミノさんっていうね、
2: ミノ
0: さんがもう 100% これ AI だっつって言い切っちゃって、
2: 言い切っちゃったんだ、はい、
0: でみんなが
2: あのミノさんが、
0: そう、そんなわけ、もうこれだからどうで、歌のやつが AI の、
2: うん、
0: でだからメロディーのこうでとか、なんかすごい理由つけて、
2: え、じゃあプロフィールはないんですか。
0: それが あるはあるんですよ。
2: ほうほう。
0: でもみんなそれ信じてないですよ。
2: いや怖
0: っ。いやだからね、今これが本当に AI だったらどうなんだとかいう話になってくるんで
2: 面白い。
0: はい、皆さんもちょっとチェックしてみてください。はい、ということで今週は以上です。また来週。

0: 昔昔、あるところにおじいさんと孫がおりました。
1: じいちゃん、おいらマックが欲しいんだ。
2: おう、わしはチーズバーガーにするが、お前は何にするかの？
1: リンゴマークのパソコンでラジオを聞きたいんだ。
2: おう、アップルパイとな。
1: じいちゃんが何言ってんのかわかんないよ。じいちゃんは未来人だな。
0: ムーンライトスマイルは毎週水曜夜9時から放送しているそうな。

ムーンライトブレイクスヤイル、皆さんこんばんは。お送りするのは中島真理です。はい、今日は9月30日、9月も最終水曜日、明日から10月です。まあなんということでしょうか。はい、今週はねずっと雨が降ってて、結構ジメッとした週末から週初めだったんですけど、今日はお天気良かったですね。ちょっと気温も上がりましたけれども、はい、今日のオープニング、まずはコメントソングの方は先週の続きでしたね。皆さん続けてきはりましたね。先週の続きで部長さんとハンセンさんがえらいことになってましたけども、まあ最後は助かったんかなって感じですね。はい。で、今日のお題、オープニングのお題、カマキリ夫人からいただいておりました沢玉木ということで、ベッドでタバコを吸わないでというね歌でした。沢玉木さん雰囲気ありますね。はい、という、今日のスタートでした。で、今日の放送なんですけども、そうそう、推しプロの方がね、今週以降復活ということで、で番組西の方に、その今までの推しプロ、どういう試合を今まで紹介してもらってみんなで見たかっていう一覧をザザーっと載せたんですけども、まあ、それを見ていただいて、それ以外の試合ということで、コメント欄の方に、今後どんどんどんどん書いていってください。本当に一人何個とか決まってるわけじゃないので、自由に書いてください。そしてメローファンまだ言い慣れへん、メローファンの、チャットに書けないという方々もぜひ、番組西の方やったらコメント書けると思うので、みんなで一緒に見たい試合、おすすめ試合ありましたらぜひそちらの方に、書いてください。よろしくお願いします。で、今週、まあ、先週までね、朝顔さんにいろいろと紹介してもらって、今回対抗戦を見ましたけど、すごい試合でしたね。いやー、ほんまにすごい。で、最後橋本千尋選手のオブライト、まあ、ジャーマンですけど、あんなん見たことないという角度と高さで、まあ、よくあれ無事にうまく受け身取らはったなって思うぐらい、本当にすごすぎる角度で、お前あんな見たことないわっていうぐらいのね、決め手でしたけども、いやー、ほんまにすごい試合でしたね。やっぱ戦場面白い。そして戦場魂を見ていると、まあよその団体の選手もね結構出てきはって、で桃の選手今桃バナナで組んではりますけど、まあそのもっと以前のね試合なわけですけど、まあその魅力っていうのも、他の選手の魅力っていうのもこうそれを通じてだんだんこう広がって分かっていくっていうのも面白いなと思ってます。で、今週なんですけど、で YouTube の方、戦場魂の方は、まあ、今後上がったら見ていくっていう形なんですけど、一応、まあ、どのタイミングでこう上がるかっていうのが本当にバラバラだと思うので、この水曜日時点で上がってる分っていう感じにしていったらいいかなってちょっと思ってます。なのでまた先週から、ね、今週にかけてまた新しいのが上がってるので、まあ、それをみんなで見ましょうと。で、試合の方、推しプロなんですけども、推しプロおすすめ試合を皆さんにこうコメント欄に書いていただいてですね、でそこからもう順不動です。で、その、まあ、戦場魂が1本上がる時もあれば2本上がる時もあったりとか、まあいろいろやし、で試合の長さもおすすめしてもらう試合の長さもまあいろいろだと思うので、本当に順不動でその時々でちょっとピックアップして選んでいこうかなと思ってます。ということで、今回は、いや今回ね、いやちょっと嬉しかったですね。なんとペペさんが
ペペさんがおすすめしてくれたはるわけですよ。なので、今週はペペさんがおすすめしてくれはった試合、サリーチーチー組対岩田美香ユナ組というね、2025年 3.1 仙台ピット大会でのこのタグマッチを見ましょう。そしてもう一つ、今週は推しプロ2試合いきます。このペペさんおすすめの、仙台ピット大会の試合、そしてもう一つ、デンジャさんがおすすめしてくれたはりました、三沢光晴対小川義成 GHC ヘビー級選手権試合2002年の 12.7、この2試合にしたいと思います。なのでプロレス推しプロは、ペペさんとデンジャさんがおすすめしてくれはった試合、サリーチーチー組対岩田美香ユナ組、そして三沢光晴対小川義成というね、この2試合、そして千住魂、現時点で上がっている分までということにしましょう。楽しみですね。でも本当にこれだけあの戦場を見てて、戦場魂を見ていて、いろんなことが、それこそあの試合だけじゃなくて、その練習風景とかがあれだけ映ると、それを分かった上でまた今までの推しプロの試合とかを見ていくと、見方がちょっと変わってくるんじゃないかなと、より深く面白くなるんじゃないかなって思いますね。まあ、そういう意味ではちょっと一つね、衝撃的な回があって、私もしばらくあの衝撃が抜けなかったんですけど、まあ、皆さんも同じやと思うんですけど、でも逆にあの戦場の凄さっていうのが改めて分かったっていう部分も、まあ、王さんもね言ってはりましたけどあります。で、前振りがすごかったですからね、あのスクワッツクワッツってあのライオンっていうやつ、こうウィーンってやるやつ、ウィーンってね、全身使うから足プルプルになりますよね。あれがもう何回でもできるっていう風に聞いてた上で、で、かたやあのユナ選手、高野選手はセットごとでしかやったことがない、続けてやったことがないから、まあ、多分100回ぐらいちゃうかって自分らでね予想したかったけど、まあそれがやってみたら333回も、だからもう毎日の積み重ねですね。で、自分たちでも知らないうちにそれだけこう力、パワー、基礎体力、そういったものがついてた。で、毎日のようにスパーリングもやったはるし、まあ、あれだけのことをしてると、その積み重ねっていうのはもう確実に力になってるんだなっていう風にね思いました。どうぞ。いやー、でも本当にちょっと衝撃で、その映像自体も衝撃だったんですけど、どういう練習してるかとか、スパーリングしてますかとか聞かれたはったことに対する答えにも、私はちょっと衝撃を受けました。もうほぼほぼやってない、スパーリングやってない感じでしたもんね。個人で筋トレをしてるんだなと。まあ、でもある意味プロレスって今ね、本当に二極化していて、昔からっていうか、今のこの戦場みたいな、そういうプロレスと、こう見せるに重きを置いてるプロレスと、同じプロレスであっても、もうなんかちょっとジャンルが違うんだなっていう、そんな印象ですね。サーフボードが出てこなかったことにも衝撃を受けました。まあいろいろとそんな衝撃界の戦場だったんですけど、まああれはあれでいろんなことがつながったというか、納得というか、なるほどなというかいう感じだったので、まああれはあれで良かったのかなってちょっと思ってます。はい、ということで、はい、では今日のセオリーミュージックいきましょう。今日はこちらのアルバム持ってきました。ヘビータイガーです、サイゴンキースというこちらのアルバムで、お送りしていきますね。盛り上がるんじゃないでしょうか。さあ、では、あ、ね、今日はミカリンも言い張るのかな、はい。では行きましょう。今日はヘビータイガー特集、オープニングはこの曲でスタートします。チャイナタウン。

はい、ことうまコーナーです。このコーナーはプロレスリングのあの後藤家選手のお馬さん大好きコーナー、リスナーさんを巻き込んで競馬予想をしようというコーナーですが、ちょっとね皆さんに謝らなきゃいけないことがありまして、毎日王冠ね、今週のレースは毎日王冠ですというふうに告知していたんですが、ことうま馬のレイニングが出走するというのを見落としておりまして、で急遽オープニングというかコメント、今日の放送のコメントのところに急遽駆け込んだんですけども、レースを変更しますということで、グリーンチャンネルカップに変更したいと思います。で急に言ったので、これ金曜日中にそのコメント欄の方に、書いてくださいということにさせていただきます、ね、ちょっと本当に申し訳ないんですけども急なことで、今もグリーンチャンネルカップのレース予告アップしてますので、こちらのコメント欄の方にぜひよろしくお願いします。ちょっと毎日王冠の方は消しましたです。はい、すいませんがよろしくお願いします。はい、では9月ね、9月の月間王者戦の発表からですね、ちょっと待ってくださいね、9月の月間王者戦、はい、はい、まずはその9月の月間王者戦、セントバーナード記念ですね、こちらのレース結果、レースの方からまずはいきたいと思います。ではまずはファンファーレからいきましょう。

0: 9月月間王者戦セントバーナード記念スタートしました。コースタートは1番ウィンペペロン、8番シャクシクインキャット、15番カヨシ、20番シュネルマリスター、2馬身相手16番デッドデンジャー、7番大米リンコ、半馬身後ろに12番ウィーハンセン、9番ヒヨドリアサガオが続きます。さらに6番サンウの絆、11番ウピーポッポ、19番ジムポイント、そしてここで後方から一気にまくっていったのは13番どんだけそんだけ、大外から26番ライスオータムの2頭です。一気に先頭に躍り出ました。遅れてゲートを出たのは2番タヌキラクーン、5番チャハーミーン、22番ダミオレンジャー、24番トイレシャワーヘッド、25番ミカリンです。ハーピーちゃん、ここではるかさん登場。
1: はるかさん、最近葉っぱ薄くてごめんだよ。
0: ハーピーちゃん、薄いのも水の味が分かってそれはそれで美味しいのよ。
1: ごぼう抜かれ頑張るだよ。
0: リトルフォレスト料理持ってきたよ。ゲートの皆さんにもお裾分けしてくるね。
1: はーいだよ。
0: はるかさん、ゲートの中にいるコトレイル、ゆいちゃん、ワラットブライアン、ナゾコタローブリーン、私は馬よ、アクアクルーミー、スースーカレーに料理を振る舞っています。レース中だということを忘れて各馬もりもり食べております。あ、しかしアクアクルーミーとスースーカレーのお皿から大葉が風に吹かれて飛んでいってしまいました。アクアクルーミーとスースーカレーがものすごい勢いでゲートを飛び出し大葉を追いかけています。大葉はゴール地点までひらひらと待っています。ここで草野正八ちゃん、カレーの匂いに誘われる、草野正八ちゃんも歌っています。この2頭このままゴールしてしまいそうな勢いですが、しかししかし、ライスオータムがやってきた。ジュリーエイトちゃんも応援の歌を歌い出しています。ライスオータムが差し返すか、これはこの3頭で決まるのか、いや、なんだ、団子が8個団結して転がってきました。転がりながら大米リンコを一緒に転がしている。すごい速さで大米リンコが上がってきた。大米リンコ追いついた、そして抜かした。このまま大米リンコか、今大米リンコ1着でー、なんだ突然の雷雨です。なんとシュネルマリスターだ。扇子に竜の絵を描いて一振り。日本昔話の竜ではなく竜神を召喚しました。ものすごい豪雨にお団子がふやけてスピードが落ちた。なんとそのまま竜に乗ったシュネルマリスターが1着でゴールしました。2着は大米リンコだ。そして3着は僅差。写真判定です。

ということで結果が出ました。じゃあ全順位結果いきましょう。はい、まずは、はい、1着は、1630円でシュネルマリスターです。そして2着は大米リンコ1480円。そして3着僅差の争いでした、3着は1060円でダイスオータムです。そして4着は1020円でアクアクルーミーとスースーカレーが同着ということになりました。ここまでが入賞です。では6着以降も見ていきましょう。6着どんだけそんだけ880円、7着シャクシクインキャット720円、8着ビーハンセン680円、9着チャハーメン670円、10着ウィンペペロン610円、11着テッドデンジャー540円、そして12着はダメオレンジャー、ハーピーカヨシ3頭同着520円です。そして15着はヒヨドリアサガオ410円、16着ウピーポッポ180円、17着サウの絆ジムポイント同着で170円、19着トイレシャワーヘッドミカリンタヌキラクーン同着150円、ゲートの中はコトレイル謎コタローブリーンユイちゃんバラットブライアン私は馬よという結果でございました。はい、 いや今週はですね、最後の最後でまあ大どんでん返しといいますか、一気のごぼう抜きがありましたね。それまではずっと3週目までは金額的にも1000円超えてなかったんですよね、1着1番の人でも。で最後先週がちょっと穴が大穴が来て、それによってこのような順位となりました。はい、ということで、はい、9月はこのような結果です。では、ちょっと今週はレースの方が、変更にさせてもらったので、レースの方各自のいつものやつはなくなったので、コトウマ情報です。先週のことうま情報いきます。はい、ではことうま予想いきましょう。まずは、はい、2歳新馬戦に出場のエターナルバラードアラーさんは、8着でした。はい、まだまだこれからです。そして、サフラン賞1勝クラスリサナウト、チャーシューさん、リサナウトは2着、はい、惜しかったです。そして、3歳以上1勝クラス、これ2頭一緒に出ました、ベネディクションタヌタヌサンバとコニーアイランドスースーサンバ、ベネディクションが7着、そしてコニーアイランドは1着という結果でした。コニーアイランド1勝クラス勝ち上がりました。おめでとうございます。そして、3歳以上1勝クラス、こちらも、2頭一緒に出場、コジオスコサソリさん、そしてボンボンベイビーやんちゃさん、出走したんですが、ボンボンベイビー7着、コジオスコは3着という結果でした。はい、休養明けでしたね、怪我明けでした。そしてはい、スプリンターズステークス G1 です。スターニスね、スプリンターズステークス G1 スターニスウピサンバ、出走しまして、結果は4着ということで、こ
これもね前がすんなり開いてたら最後 すごい足ピューってきたんでね、展開一つで多分来れてたんじゃないかっていうそんな感じのレースでしたね。はい、選手の結果はこんな感じです。はい、では、今週のレースいきましょう。今週はまずは10月3日の土曜日です。

ずは10月3日土曜日、京都旧レース林道賞、一勝クラスです、ラムラベイ A 型 AB 野郎さん、ね、ラムラベイ、林道賞一勝クラス、出走想定出ております。ね、新馬勝ちして次林道賞です。京都旧レース、それから、10月4日の日曜日です。京都4レース2歳新馬戦、リリックラブデビューです。リリックラブは吉田さん、はい、吉田さんチーム、はい、デビューします。楽しみですね。それから、はい、同じく10月4日の日曜日です。毎日王冠、はい、レーニング、はい、スースーサンバ、それから毎日王冠は、東京の11レースです。そして、京都11レース京都大賞典、こちらにサフィラ、はい、アクアさんが、出走想定出ております。現時点では以上ですね。はい、現時点では以上となります。また追加情報が出ましたら、アーカイブの方に書きたいと思います。はい、ではそれでよろしくお願いします。はい、では今回ことうまは以上となります。はい、でこのあとワンニャンダンスなんですが、ちょっとその後のアジサイさんのお写真が今

と今写真が届いてダウンロード中でございますので、ワンニャンの間に行けそうかなって感じです。とりあえずワンニャン行きましょう。ワンニャンダンスコーナー。

ワンニャン我が家のワンコとニャンコがダンスするというただそれだけのコーナーでございます。ではガサゴソガサゴソ準備しておりますが、行きましょう。

ではアジサイさんからアジサイさんの朝顔はてな日記、あ、朝顔日記届いております。朝顔日記9月30日。大隊長さん、28日の月曜日、浜田翔一ちゃんのオクラの1本が7センチになり、ちょうど食べ頃になりました。スーカーさんが落としてくださったオクラの種は23本が成長し、今次々に実ができてきています。店頭に並んでいるオクラより柔らかな色で、黄緑色のような、薄緑色のような、淡く薄い色に感じるのは産毛のためだと思います。新鮮なオクラはまずは韓国塩を少しかけていただきましたが、それはそれは美味しくて、ほっこりとして、リトルフォレストの世界のようでした。これからどんどん新鮮な実が取れていきそうで楽しみです。鳥の糞からといえば豆ひろみちゃんもそうです。まだ丈が40センチなのに、もう豆が膨れ出しています。この枝豆は9本育っていますが、もうそれぞれの株に豆ができて膨れ出しています。同じ場所にいるダンドボロギクの赤ちゃんのミソラメス子供ちゃんも、小さいうちからもう花芽をつけ咲こうとしています。コスモスの大橋いちこちゃんは本体が少し弱りましたが、今ピンクの花を3輪咲かせ、つぼみもいっぱい出てきました。まだ小さいコスモスの南いちりちゃんもつぼみができています。そしてヤツデの葉に落とされた糞に混じっていた種ですが、驚くほどたくさんの双葉が出てきました。本葉が開き出したのですが、これがまた不思議な形の葉で、先が丸く5つに分かれていて見かけない葉です。何でしょう。いろいろと不思議な体験をしています。大葉のパロシちゃん、パーボーちゃんはこの雨でまた葉が柔らかくなり、茎も伸びました。先に出てきた穂が6から9センチにも伸びて、白い花が咲き出しました。大葉の後ろの朝顔のミス奥代ちゃんたちはまた毎朝少しずつ花を咲かせ、今朝は5輪の花が咲きました。瀬川パチコちゃんは今が最盛期です。毎朝大きな青く美しい花を寄せ植えプランターでも軒先でもいっぱい咲かせて、美しい風景を作ってくれています。この周りの透き通るような青と、筒から5つに分かれて広がる白色の、なんと美しいことでしょう。中心はまるでランプが灯ったように薄木の色が差しています。見るたび感動し、心が洗われるようです。いつまでも連日咲き続け

ちゃんの種はかなり弾け出しています。北島八郎さんもいよいよ花が咲き終わったようです。早くから咲き続けた団子八兄弟も茶色い実、緑の実が大きく膨れています。桔梗の中山一位ちゃんは実が充実し、中から膨らんだ種の先が伸びてきました。一方、木枯らしもみじろうちゃんは葉から白い斑点がなかなか取れません。先は小さい新芽が出ているので、早く元気になってほしいです。ひよどり情報の武田天津屋さんは変わらずあのままです。それにあんなに元気だった大やん一位ちゃんは根が浮いてきてダメのようです。一番ひ弱かった今尾野さんの株からの二村天一さんだけが成長を遂げ、今実を残しています。ただ大きな実は鳥さんが来て食べているようで、一つだけになっていたりで危ないです。花は咲き終わりに近づいています。子世代のひよどり情報は覆面パルコちゃんが一番たくさんの、しかも大きな実をつけています。ジュリーエイトちゃんの実も大きいですが、その房に限って食べられているので、思わず隠したくなります。加藤八子さんの実はまだ小ぶりですが、たくさん実ってきました。大きくなると見つかりやすい場所なので心配です。さて、ダンドボロギクのメスコちゃんはもういません。こぼれ種からメス子供ちゃんが育ち、小さい株でもう花をつけていますが、元の植木鉢にも種を落とし、いっぱいの子孫を残しました。この植木鉢のまままた一株選んで育てることになるかなと、というよりメス子ちゃんはそれを望んでいると思います。スメ子ちゃんの方は第2弾の花が綿毛を作っています。このところの雨で元気いっぱいです。秋川ピダムちゃんは濃い赤紫に熟した実が落ちて、残った赤い萼は花のようです。これから大きくなる房は萼が白からピンクに変わり、黄緑色の実がかなり美しいです。そして小太郎くんは一層葉が大きくなっています。実は先日の台風で鉢が下の階段に落ちました。コタちゃんはしなやかでダメージがなかったのですが、鉢にひびが入りました。植え替えのため一回り大きな鉢を手に入れましたが、これ以上大きくなると大変なので剪定も考えていかなければなりません。小太郎くんの葉はとても柔らかい葉から厚みを持った大きい葉までわんさかと茂ってきました。追伸、小太郎くんの写真は2023年12月末です。ということで、はい、今週もたくさんの写真を送っていただきました。ではいけるかな、いけそうですね、はい。いやでもなんかね、不思議なもので、今和野さんからの二村天一さんが成長して身を残していて、逆に元気だった子たちがそうじゃないっていうのがね、本当に自然はわからないものですね。はい、では皆さんに写真見ていただきましょう。

ムーンライトブレイク強い夜はこの後23時まで生放送。まだまだ盛り上がっていくれ、みんなついてきてな。

強いレオンファ。はい、強いレオンファの時間です。このコーナーは、リスナーさんおすすめの韓国映画を紹介してもらうコーナーです。では早速いきましょう。はい、まずは今週はソレヨさん、ドレヨさん、はい、ソレヨさん紹介映画からいきましょう。神の一手ね、囲碁のお話でしたが、単なる囲碁のお話ではない、すごかったですね。プロ棋士であるテソク、これがチョンウソンです。お兄さんがいるんですけども、お兄さんが家計囲碁をしている。でそれに頼まれて断りきれずに、まあ、イカ様に加担するんですね。いや、お兄さんが売ってるんだけれども、それをこうカメラで見ながら、耳にねその、遠隔で指示を出す。次これ売って、これ売って、ね、でもそれが、バレてしまいます。で元締めのサルスというね、これイーボムスでした、怖かった。でもこっちはこっちでイカサマしてるんですよ。で相手側は、女流棋士である、ペッコプと呼ばれる、棋士、女性元プロ棋士、それがイーシオンです。で、まあ、結局見破られてしまって、でお兄さんはなんと、それで殺されてしまいます。でしかも弟であるテソクも、まあ、捕まって、まあ、その濡れ衣を着せられて刑務所送りにされてしまうんですね。でテソクはあの刑務所に入って、でそこで、すごい強いヤクザのボスが刑務所内にいたんですけども、でそのボスに、でその刑務所内では結構囲碁が流行ってるというか、囲碁好きが多くてですね、看守含め。でその囲碁を教えるのをこう引き換えに、いろいろこう条件を看守からもらい、そして格闘技を習います。そのヤクザですねに格闘技を、叩き込んでもらい、でそこから出所して、まあ、復讐に、燃えるわけですね。で、盲目の騎士、まあ、これが天才的に強い騎士がジーザスと呼ばれる男がいまして、これがアンソンギです。出てきましたね、アンソンギはい。でそのアンソンギ、ジーザスね、騎士のジーザスと、でそのイカ様で、痛い目に遭ったモクスというね男、これがアンギルガンチルスクですそして、殺されてしまったお兄さんの元相棒であるコンス、キム・イン・ゴンですね、この人もよく出てきはります。でをこう、まあ、集めて、まあ、復讐を開始するわけです。で要はその家計囲碁に持ち込んでっていうことなんですけども、で、まあ、それで縁をこう作り、そして囲碁の対決をこうするようになり、家計囲碁をするんですが、でその終盤ですね、そのジーザスは、サルスとのね家計対局に挑むことになる、挑むというか、まあ流れ的にそうなってしまうんですけども、でその時に相手側のその、まあイカ様というか、相手そのサルスに指示を出す役ですね、これが実はあの本当に少女なんです。天才的な囲碁少女が、まあ、中国からこう連れてこられたんですけど、リャンリャンというね、この子に、負けてしまいます。だからこの子にというか、まあ、サル、実際目の前にいるのはサルスなんだけれども、遠隔で、リャンリャンが指示を出している。そしてその実質少女とジーザスの勝負だったんですけど、負けてしまい、でそのジーザスは、結果的にそれで亡くなってしまうことになる。でそこに駆けつけた、テソクと、このサルス
ことサルスのその後ろにいる、少女のリャンリャン、そして、ペッコプ、上流騎手のペッコプを相手に、囲碁を命をかけた囲碁勝負にこう挑んでいくという流れなんですけど、まあその、まあ、私は囲碁は全然ね知らないんですけども、まあ、でも本当にね面白いです見ていて面白いし、ルールとかそういうのをねほとんどわからないながら見ていても面白いし、何よりもその格闘囲碁であり、もう半分はこう格闘映画であり、そして結構なあの表現というか、血が飛び交います。なかなかなグロさもあります。いやこれはね同好会さんのところも、こうあの慶長さんもキャーキャー言ってたんだろうなと思うんですが、いやいろんな意味で見応えがありましたね。そしてアンソンギやっぱり出てきました、はい、さあでは、続いていきましょう。続いては、ドレオさん紹介映画いきます、ドレオさん紹介映画は、人類滅亡計画なんですけども、これがね3つのエピソードからなっている映画で、ま、要は短編映画3つっていうそんな感じでした。で1つ目が素晴らしい新世界というねことで、これはゾンビの世界でしたね。デュースンボムが出てきました、ソグ、ね、留守番しておりました。で家族は旅行に行って、で分別せずに捨ててあった生ゴミ、ね、それを、ね、掃除しておいてくれと頼まれて、でそこに腐ったリンゴがあるんですけども、そこから未知のウイルスがこう発生してしまうんです。でそれが回り回って、まあ、牛の飼料になり、でそれを食べた牛が汚染され、その汚染された牛肉が市場に出回り、そしてそれを食べた人間が、感染して、その感染がどんどん拡大、街中にそのゾンビ化するウイルスがこう広がって、でこれ魔道族もね出てましたね、高校生役で、はい、でなんかポン・ジュノ監督もこれ出てたんですよね、評論家、テレビで評論なんか 役に立たない評論家みたいな役で、出てきてましたけれども、でその街中にウイルスが広がってゾンビだらけになり、最後ソグはねまあ恋人ではないか、まあその女性、会って食事をしていた女性ともども、2人ともゾンビになって街中ゾンビだらけの中、まあ、それで終わっていくという映画なんですけど、まあ、いろいろとその風刺している映画で3つともね。でこの、素晴らしい新世界、ゾンビの世界をねこのように言ってるわけです、風刺しているわけです。で監督曰く、まあ、その、まあ、自分たちが食べているものとか口にするものがいつか自分たちを滅ぼす狂気に変わってしまうかもしれないと、まあ、現代人のその根底にある恐怖というものを風刺したというふうに書いてありました、ね、はい。そして、2本目が天井の被造物、これロボットのお話です。次はロボットが労働になっているという近未来、まあ、近未来言っても今がねほんまにその世界に、もう今はほん、ま、AI の発達がすごすぎてもうどんどん近づいてる気はするんですけども、あるお寺の寺院のガイドロボット、インミョンというねガイドロボットがいます。でそのロボットが仏教の悟りの境地にこう達してですね、僧侶たちに、人間の僧侶たちに説法を行う、そこまで行くんです。でもそのロボット製造メーカーである UR 社の社長はですね、そんな独自の意思を持つようなロボットは人類の脅威だということで廃棄処分を決定します。でその修理のために派遣された、技術者ドウォン、これがキム・ガンウでしたけども、それとか2層の、これがキム・ギュリでしたね。でもインミョン、そのロボットのインミョンが
持っている神聖な心に今気づいてですね、で最初はどうもこれはもう壊さなあかんみたいなそういう感じだったんですけど、でもいつしかその心に本当に神聖なものだっていうことに気づき、解体を止めようとするんだけれども、でそれでその UR 社と、その寺院の、仏教僧侶たち、そして道音とすごい口論になるわけですね。でその様子を見たロボットのインミョンは、自分の存在がこのように人間の争いとかそういう対立を勃発させてしまう、で苦しみを生んでいると、煩悩を生んでいると察して、まあ私には執着も欲望もありませんと告げて、自分で自分のシステムを全部シャットダウンして機能停止にしてしまう。でこの話は、まあ、人類というのはですね、自分よりも優れた存在が現れた時に恐怖を感じて排除しようとしてしまうと、でそういう人間の傲慢さとか心の狭さとかそういうものを、風刺したそういう作品だということですね。そして、3本目はハッピーバースデーというお話、少女のミンソね、これ少女時代がチン・ジヒで、後の大人になってペドゥナがね出てきて、ペドゥナ最後の最後で出てきたって思いました、ドレオさん、はい、で少女のミンソが父親 あのビリヤードのボールをね壊してしまって、で代わりにあのネットでそのボールビリヤードのボールを注文するんです。でもなんか怪しいサイトで注文してしまって、でその直後ですね、謎の巨大な隕石が地球に接近し始めているというニュースが流れ、でもう地球の未曽有の危機が直面しているあと何時間何分で地球にぶつかる、地球が滅亡するみたいな、そんなニュースがガンガンされて、でこのミンソは家族とあのおじさんと地下シェルターで避難生活を、ま、するんですけども、で結局それがよくよくこう見ていたら、これはもしかしたら私が注文したあのビリヤードのボールなんじゃないかということで、まあ、気づくわけですね。でもそんなアホなと大人は信じてくれません。で結局隕石がぶつかって、そして、10年後、ね、シェルター生活をしていたミンソ家族の元にですね、宅配が届きます。宇宙からの宅配、なんとそこでその注文していたビリヤードのボールがドカンと届くっていうね、非常にこうシュールな真相が最後明かされて終わるんですけど、その本当に最後の最後にペドゥナがねひょっとこう出てきて、いやーこれもちょっとびっくりさせられましたけどね。だからこれ3つとも本当に今の現代をこう風刺している作品で、非常に意味深いというか、で今現在特にねいろんなことがこう刺さってくるというか、いやー面白かったです。この捉え方がそれぞれ本当に面白かったですね。はい、ということでありがとうございます。はい、どうも今ねぐるぐるでコメントができないみたいですね。チャットが止まってしまってますが、はい、つながった隙に、あ、王さん入れてくれてありますが、つながった隙に、今回は清子さんと慶長さん当たっておりますので、ぜひ隙を見てつながった隙にチャット書いてください。もしどうしてもつながらなかったら、また番組ミニ誌のコメント欄でもいいので書いてください。お待ちしております。で最近ちょっとアーカイブコメントもね、アーカイブにも入れない状態、コメントができない状態になんか先週とかもなってる、今回もなってるみたいでね、どうなっちゃってるんでしょうか。でぜひですね、例えば今回のアジサイさんのアジサイ
さんの朝顔日記とかのお写真だったり、はるかさんのお料理だったりとか、紹介してくださっているのの、まあ、いつも感想とか皆さん書いてくださってるんですけど、アーカイブとかこのチャット欄に書けない場合は、よかったら番組日誌のコメント欄使ってください。ぜひぜひ、やっぱりそういうねコメントもらえるとすごい絶対嬉しいと思うので、よりまたね、せっかくこれだけ送ってくださったり紹介してくださったりしているので、ぜひチャット欄だけではなく、コメント欄、番組日誌のコメント欄もぜひぜひ皆さん活用してくださいね。お待ちしております。さあ、では今ちょっと入り出しておりますがね、その出揃うのを待ちながら、じゃあ曲の方行きましょう。今日はヘビータイガー、サイゴンキース特集しております。では続いてのナンバーです。ロバー・オブ・ラブ。

イスヨキングのコーナーです、では、はい、紹介映画と指名で揃ったので先行きましょう。まずは、清子さん紹介映画憑依から、なんだか怖そうなそして慶長さんはお熱いのが好きこれはタイトルで決めはったんでしょうかねタイトル的には正反対ですけれども、はい、今週の映画は憑依、そしてお熱いのが好き、この2本です。そして大隊長の指名、来週の指名ははんちゃんお願いします、こうたさんお願いします、ということで、はんちゃんとこうたさん来週映画紹介お願いします。はい、ではスヨキングいきましょう。スヨキング、今日のスヨキングは献身的川柳ランキングです。献身的川柳、はい、ではいきましょう。ではまずはペンネームビワコのビワッチさんです。はい、ビワッチさん選んだのは塾通い、母は送迎、祖母送金、心はいいですけどね、塾通い、母は送迎、祖母送金、親が一生懸命な頃ですね、うん、そうですねおばあちゃんも協力して、 US さんも塾通い、母は送迎、祖母送金、子供にとっては当たり前なので感謝しないでしょうね。そうですね、きっとこの時はわからないんじゃないでしょうか。後になってね、 あの時はって思うかもしれないけど、それを感謝できる子は本当にね、賢いな、思いますね。463匹のすずさん、米よりも推しの CD5 キロ買うまずは腹ごしらえかと思うけど、てんてんてん、これはまあこういう文化を作ってしまったのはどこからなんでしょうか。やっぱ AKB のああいう売り方ですか。ねえ、どうなんですか、どうなんだ。ピチさんも米よりも推しの CD5 キロ買う、推しの応援パワーはすごいと感心しますが、お財布事情に配慮しながらやってほしいですね。で、あとそんだけ買ったあとどうするんでしょうか、どうするんやろうか、その処分というか。だって聞くのは1枚ありゃいいわけですからね、まあ、1枚聞く用、保存用とかなんやよとか言うたとしても、どうするんだろうか。確かにそのパワーはすごいとは思うんですけれども、それで幸せを得たはるのかもしれませんが、ゆらゆらわかめさんです。七色の声を駆使して撮る大輝、ちょっと違うかもですが、母親の声のトーンはどこの家でも同じでしょうか、はてなこれはあれですか、あのよそ行きの声でワントーン高くなるいう、そういうことでしょうかね。で、私や相手家族って分かったら、何やあんたかいな、ドンとトーンが下がるとかね、そういう笑い話はよくありますがね。絹ごろもさんです。老犬に布団譲って寝る子たつ、そんなん一緒に寝たらもっとあったかいやんかと娘が言うておりますそうですね、でももしかしたら
老犬ちゃんがひっつかれるのが嫌なタイプかもしれません。まあね、でもこれ普通にワンコ用にお布団買ってあげたらあかんのかね。まあそこはおこた、そうか、おこたで寝るとね風邪ひくいますし、喉が乾燥して大変や思うんですけども、まあ、でも一緒に寝れるんやったらそれが一番ですね。ほんまに冬、どんな真冬でも暖房いらず、私はあのレインともう抱っこで寝てるんですけど、もう今すでに抱っこですけど、今ちょっとまだ暑いけど、ほんまに真冬の寒い時でも、もうレインがあの抱っこ何抱き湯たんぽ抱きにゃたんぽって感じで、ほんまにあったかい、ほんまにもう幸せの極地で眠りにつけますね、あれはね。ふっかふかやしね。はい、一緒に寝ます、もちろんですね。ほんまに癒しですよ、レイン抱っこして寝るの、もう幸せやなーってなりながら寝れるね。カッパのちくわまきさんです。カッパさんは、よーいどん、パパのカメラも走り出す、運動会、体育祭の季節ですね。年々我が子を見つけるのに大苦戦。もともと遠くは見づらいんですが、最近はスマホ画面も見づらくてあたふたしています。そうか、遠い近寄れ、今ってどうなんですかね。でもそうか、人数多いし保護者の人数も多いし見つけづらいんですよね。スマホで撮るのも大変ですよね。アジサイさんも、用意どん、パパのカメラも走り出す、可愛い情景が浮かびます、うん、これは本当になんか想像できますね、頭にポンと浮かんできます、そしてモモンガさんも、用意どん、パパのカメラも走り出す、それはいいけどパパも備えてきっちり準備運動しておかないと派手に転ぶことになります。これは確かにそうですね。本当にお父さん父兄のあのリレーとかね、大怪我する場合がありますからね。ほんとほんと、そしてトトロとトロロさんは、休みなく毎日働く我が肝臓、うん、飲みすぎ食べすぎ良くないですよ。お酒なんでしょうね、肝臓。いや、若いうちは良くてもね、本当にいたわってあげないと。私ほんまによう思うんです、もう健康がどんだけありがたいかって。やっぱり自分の健康ももちろんそうなんですけど、あと家族の健康もね、あの本当に大事だなと。健康でいてくれるとどんだけありがたいかと思いますね。親が健康だと本当に子供孝行やと思いますし、もちろん子供がね健康やったらそれで親孝行いう部分もあるでしょうし、健康健康、そういう意味でははるかさん料理がどんだけありがたいかいう話です。はい、続いてアスナロさんも、休みなく毎日働く我が肝臓、肝臓をいじめているとしか思えないんですけど。いや実際そうですよね、もう適度に適度に、何でも適度です、いいことも適度にね、何でも過ぎれば、良薬もね、良薬は口に逃がしか、何でも過ぎればあの何やっけ、何やったっけ、ことわざありますよね、
あこれまだ違うか、遠慮も過ぎれば過ぎれば無礼っていうのがありますけど、何でもそうです、はい、遠慮だけに限らず食べ物も体にいいとされるものであっても、ね、やりすぎはダメ。お酒も少量ならね体にいいって言いますからね。今はチャミするマッコリを飲むようになりまして、はい、まあ、でも量はすごい少ないですけど、なんかチャミする注文してたらチャミするのこのぐらいのコップがおまけでもらえて、これでまあ一杯ないし2杯までですかねを毎日飲んでます。はい、続いてレイ太郎さんも、休みなく毎日働く我が肝臓、マリハンおこんばんばんばんにちはのレイ太郎だす。わしの胃腸はものすごい働き者でっせ、ただ代謝が悪いでっしゃろ、脂肪になるという難点がありますのんやレイちゃんもね、あんまり働かせすぎたらありませんよ。ちょっと休憩させてあげてくださいね。あの過労はよくありません、ね、はい。そしてこの絵通りのこの絵さんも、休みなく毎日働く我が肝臓、本当に休みなくですね、ご苦労様です。はい、いや、いたわってあげましょうね、本当ね。ピロさん、肩たたき剣は80年有効、肩たたき剣は80年有効、肩たたき剣ね、要はもうずっと有効ですよと、肩たたき剣という形をとっているけども、ずっとやってあげるよという意味でしょうか80年もいらんって笑いてピロさんね、確かにね、まあでもそういうことでしょうね、はい、ではこちらがラストかな、ラストですね。はい、遥かなる山の彼方、略してはるかさんです。はるかさんは、運動は、膝腰のため止めている、やめている。運動は膝腰のため止めている。では膝と腰を鍛える運動をしては、笑ほんまや、痛めるからあかんっていうんやったら、それに負担のかからない、むしろ膝と腰のための運動をする、ね、筋トレをして膝と腰を健康に保って、そして運動しましょう。確かにねはい、追伸があります。追伸、アナゴちゃんこんばんは。シリウスステークス、アナゴちゃんのお馬さんは名称ズイウンとギュルビーね。スタートしました。名称ちゃんは真ん中、ギュルちゃんは前よ。2番になったわ。名称ちゃんも上がってきたか。3コーナーみんな固まってきた。ギュルちゃん2番手、しっかり。ギュルちゃん前に出た、すごい、競ってる。あー、ゴールを前にして抜かされた、5着や。名称ちゃんは5ごぼう抜かれ、合わせて8ごぼう抜かれ。チャーシューさん、今日も薄いお茶飲んでね。お茶の色が見えるわね。アナゴちゃん、また応援するよ。強いレオファ、それよさんの神の一手は、神の一手は役者揃いのすごい映画だった、あ、星揃いのすごい映画だった。ドレオさんの人類滅亡計画は、ウイルス感染、ロボット、隕石とどれもあり得ると思っていたら、最後に登場したペールナにまたびっくり。みんなメローファンにお話ししに来てね。おいでお委員会、アナゴと。

ペペ占いはどうでしょうか。今日は絶対ハズレと見た。なんと自信ありげなペペさんでございます。さあペペ占いハズレと出ました。果たしてどうでしょうか。では結果発表参りましょう。渾身献身的川柳ランキング、まずはスヨイルの1位の発表です。休みなく毎日働く我が肝臓。続いて世間の1位の発表です。塾通い母は送迎祖母。

なんとペペさん、ハズレ予想、ハズレ占い大当たりでございます。さすが、今日は確信持ってはったみたいですね。はい、ということで今日も今日とてご褒美おやつが食べられますね。では

0: これです。ほんまに久しぶりなんですが、
1: プリングルス、プリングルス、
0: ローゼ、あ、スパイシー、スパイシートッポギ、なんとトッポギです。トッポギ味です。スパイシーロゼトッポギです。燃えてますね。私いろいろポテトチップスありますけども、その中でプリングルスは正直あんまりなんですよ。なんでかというと味が異様に濃い最初いいけど食べてたらもうどんどんどんどん濃くなってきて、で結局プリングルスハマらずほとんど食べないままです。なんかちっちゃーなりましたね。ちっちゃーなった。さあでは、でもトッポギですから、今やや、今ややトッポギ、はい

匂いはどうだろう。トッポギかこれは。なんかよくわかりません匂いは。さあでは、いただきます。ちっちゃいね、ちっちゃなったね。ではトッポギ味のプリングルスいただきます。一口でいけるか。

何味か分かりません。まず、スパイシー感はゼロ、むしろまろやかぐらいに感じる。スパイシーゼロ。あ、でも私この間思ったんですよ、辛いの結構得意になってるのかもしれない。カラムーチョの5倍辛いのあったじゃないですか。でもあれはここで食べてる時は本当に全然辛ないなって思ったんですけど、家に帰って次の日に食べたら辛かったですでしかもその時ね、あの今川焼きを食べた後に食べたから、甘いもんの後に食べたらめっちゃ辛いですね。そのせいもあるんかもしれませんけど、すごい辛くて、家で食べると1ポイント点数減りました8点じゃなくなって、まあ1ポイント、うん、7点ぐらいになりましたね。あれはちょっと食べきれへん辛さでした。でもなぜかここで食べた時は全然そんな辛く感じなかった。なのでこれも本当はスパイシーさちょっとぐらいあるのかもしれませんが、今現在スパイシーさゼロです。

コギか、これはなんかちょっとチーズの味がするような。これ何も言われずに食べたらトッポギって当てられる自信はゼロです。うん、ゼロです。ただですね、味的には結構美味しい。てか今までそのプリングルス味濃くて苦手やって、まあ、そんなに数食べてないんです、種類も食べてへんけど、今まで食べたプリングルスの味の中ではこれが一番美味しいと感じます。だから、まあ、ただ同じくずっと食べ続けたらどんどん味が濃くなってかなんて思うのかもしれませんけど、今数枚食べた時点では美味しいです。8点、8点差し上げましょう。ローズトッポギ、トッポギかどうかは分かりませんけど、でもなんか美味しい、うん、好きな味です。まあ、基本ちょっとスパイシーさは感じひんものの、辛いの好きなんでしょうね、私ね、だいぶとね。うん、はい、ということで今回はプリングルスのトッポギ味でございました。

ただもしかしたらお家で食べてはやっぱりってなって点数減る可能性がないとは言えないんですけど、現時点では8点でした。はい、ということで、今日はずっと調子悪いみたいですね。メローファンが全然なんかぐるぐるが解消されてないようですけれども、はい、またアーカイブで、見ていただけたらと思います。もうアーカイブ、せめてアーカイブぐらいねちゃんと動いてほしいですね。はい、ということで、もう本当にあっという間に今日も2時間一緒でございました。そして、ことうまに関しましては、コーナーでも言いましたけれども、レース変わりました。グリーンチャンネルカップに変わりましたので、番組日誌の方に、予想を書いてください。よろしくお願いします。そしてぜひぜひで推しプロの方も、随時おすすめ試合書いていってください。で、他にも、スヨイルの 番組日誌の、コメント欄を、どんどん利用していただけたらなと思います。アーカイブがね入れるといいんですけどね。そしてはるかさん待ってました、たこ焼きパーティー、イエーイイエイイエイイエイ。はい、もうねみんなのリクエストもあります。千住魂からなんとたこ焼きパーティーまで、つながってきましたけれども、はるかさんがね一周寝かしてこれ持ってきてありますから、普通のたこ焼きではないんだろうなとちょっと期待してしまっております。はい、ということで皆さん今週はたこ焼きパーティーしましょう、イエーイ。そして、たこ焼きパーティーで美味しく、はるかさん特製たこ焼きを食べながら、しよいるな1週間を過ごして、また来週の水曜日夜9時にお会いしましょう。それではまた来週です。

0: ハイエストクループレゼンツ
1: 小島
0: カッキーのエンタメ伝説。この番組はイベント会社の社長とその秘書が自ら関わるエンタメ業界について語るビジネス&バラエティートークラジオです。それでは30分間お付き合いください。はい、始まりましたエンタメ伝説でございます。ポポー。はい、もうね10月にも入りました。いやー、ウキウキしますね。なんとこれ独り言じゃないんですよ。ついに今まで1ヶ月連続独り言やってきましたけれども、はい、
1: そうなの。
0: はい、そうですよ、うん、だから4ヶ月連続独り言で、
1: あら、そう、はい、4ヶ月ってどういうこと。
0: いやいや、4週間連続で、うん、はい、あの先日局長から、うん、カキさんオタク語りがキモくなりましたねって言われましたね。
1: ああ、まあそれは否めんな、
0: はい、次こそは次こそはって言い続けて、すいません、念願かなって2人ラジオよっ、素晴らしいですね。
1: こんばんは。
0: こんばんは。
1: お願いします。
0: いや、お久しぶりでございます。
1: ほんまに。
0: はい。じゃちょっとなんか、何があったんですか。なぜできなかったんでしょうか。僕らの二人は。
1: ん？
0: なぜ来れなかったんでしょうか。
1: どういうこと？
0: 大喜利ですこれ。何をしてたんですかね。
1: 大喜利？
0: はい。
1: え？
0: ラジオに来れなかった理由です。
1: いや、忙しかったんやけど。
0: そうなんですよね。ずっと言ってましたね、僕も。
1: 大喜利？
0: はい。
1: どういうこと？
0: 何をしてたから来れなかったという大喜利ですね。
1: ああ、
0: ええ、なんか出ますかね。
1: いや、出ない、出ない。
0: 出ないですか。
1: 無理だよ。
0: はい、うん、ちょっと本当にめちゃくちゃ忙しくて、まあ、久しぶりで僕もテンション上がってるんですけど、
1: うん、
0: はい、
1: テンション上がってんの？
0: 上がってますよ。もうずっと僕社長待ちでドラゴンボールの話をしたいとかずっと言ってたんですよ。
1: まあいいよ、
0: はい、好きなアニメの話をしてて、うん、じゃあドラゴンボールの時の話をね、うん、少ししたいので、
1: うん、
0: じゃあ一旦もう早くも早速本編いきたいと思います、うん、よろしくお願いします。
1: 小島
0: カッキーのエンタメ伝説。はい、ということでね、何何
1: もう気持ち悪いな、回し。
0: すいません、
1: うん、
0: は
1: い、ということでね、
0: はい、言うていいじゃないですか、これはテンションですよ。
1: あ、すいません、は
0: い、すいません、いや、とんでもございません、嬉しいんですよ、
1: うん、
0: はい、でも好きなね、漫画って必ず人には一つ以上あるかなと思ってて、
1: うん、
0: 多分共通なのがドラゴンボール。
1: いや、それは人によるからわからん。
0: ここの共通です、あの僕と社長の共通。
1: なるほど、
0: はい、ドラゴンボールはい、僕ね、ちょっとね、ドラゴンボールを少しだけ話させてもらったんですよ。前々回ぐらいに、
1: うん。
0: ドラゴンボールのめちゃくちゃ面白いところっていう話をさせてもらって、ちょっと軽くだけ、重複であるんですけど、聞いてた方ね、
1: うん。
0: あんなにインフレが起こってずっと面白い漫画って、しかも毎回同じなんですよ。
1: 僕はちょっとよくわかんない
0: です。よくわかんないですか？
1: はい。なんなん、インフレが起こって。
0: 別に強い敵が現れて、悟空が修行して、何かのきっかけでパワーアップして、ちょっとだけ上回って、敵を倒したハッピーエンドだけれども平和も
1: 長いな、
0: はい、
1: まあ、長いし短くしたらインフレって使うのとか、
0: ええ、
1: もう基本的には俺嫌いよ。
0: 嫌いですか、ダメですか、う
1: ん、そう
0: です。
1: そんな漫画でそんな言い回しすることある、
0: ええ、すいません。
1: いや、謝ったら俺が悪者になるんだけど。
0: 違いますね、
1: うん、
0: はい、そういうのはなんか必殺パターンがずっと面白いっていうのがすごいなって、
1: うん、
0: う
1: ーん、あれ今んとこあれだよ、ええ、
0: はい、
1: ちょっと共感できてない。
0: 共感できない、おかしい、
1: うん、
0: ドラゴンボールの好きなキャラクターちょっと話しません？
1: どうぞどうぞ。
0: まあ、でも僕の好きなキャラクターって、うん、ベッタベタですけどやっぱりベジータなんですよ、
1: うん、
0: そうそうそうそう、なんかあんなキャラ、そのいわゆるツンデレみたいなキャラですかね、
1: うん、
0: 男性ツンデレもやって途中から三冠王に最後まで人気キャラっていうのって結構珍しいなっていう、
1: うん、
0: 意外と漫画ってなんか結局最初からいる人たちが上位をいるっていうことが多いんですけど、うん、上位にいるっていう、
1: うん、
0: うん、多分ご飯とかってなんかあんまり人気ない
1: ご飯ね、
0: あ、ご飯、すいません、
1: ご飯って
0: 食べるやつですね、
1: はあ、
0: はい、まあ、ご飯とかは、
1: うん、
0: なんかあんまりなんか上位に人気に来てないので、
1: うん、
0: そうそうそうそうそう、社長なんか好きなキャラクターいるのかなと思いました。
1: 俺、
0: はい、
1: 俺魔人ブー。
0: ああ、魔人ブー、
1: うん、最終形態で、
0: あ、あのちっちゃい方ですよね、
1: 邪悪なやつね、
0: はいはいはい、うん、これなんでですか。
1: え、シンプルにかっこよくね、
0: あ、
1: あい いつ、
0: 造形が
1: フィギュアにフィギュアとかさ、
0: ええ、
1: ブックオフとか行くと置いてあるじゃん、はい、
0: うんうんうん、
1: いつもね、ええ、目に留まるのがねブーなんだよね、
0: もう
1: かっけー
0: って思って、でもかっこいいですね、
1: かっこいい、
0: あれはかっこいい、うん、うーん、やっぱ着てる服もかっこいいですよね、
1: 服着てないよ、
0: なんか
1: 上裸
0: です、はい、うん、
1: だから着てないよ、
0: そうそうそう、すいませんね、太いズボン履いて上が
1: 裸で、それは別にかっこよくはない
0: でしょ、まあ、フォルムはかっこいいな
1: と思って、着てる服がかっこいいっていう、
0: はい、
1: 服は着てないからね、
0: そうですね、そうですね、うん、
1: ズボンしか履いてない、
0: ズボンしか履いてないですね、
1: うん、
0: まあ、コスチュームが好きだなと僕は思います、
1: う
0: ん、ああ、
1: なるほど、
0: 魔人ブーいいですね、うん、なんか魔人ブーって結局ウーブに生まれ変わったんですかね、あれって
1: 生まれ変わったかどうかちょっと言葉上は分かんないけど、ね、まあでもそういうことでしょ、
0: なんか転生じゃないですけどみたいなんですよね、
1: うんうん、まあでもあれでしょ
0: う、
1: 今度生まれ変わったらって言ってたからそういうことなんじゃない、
0: はい、
1: うん、
0: 確かに、なんかあの最後の悟空のセリフ、まあ、ちょっとあの全部は覚えてないんですけど、
1: いつのだろうね、
0: あの魔人ブーです、魔人ブーの最後のセリフ、
1: うん、
0: はい、なんかおめえは一人で戦ってほんとすげえよみたいな、
1: うん、
0: で悟空がなんか全員のこう気を集めて勝ったじゃないですか、
1: うん、
0: なのにブーは一人でずっと戦い続けてたっていうのは、まあちょっとドラゴンボールの中では数少ない敵がなんか 悪になりきれてなかったみたいな、
1: うん、
0: っていう感じがして、ブーだけ、うんうん、フリーザもやっぱその敵のベジータとかも、
1: うん、
0: 敵の時はやっぱほんと最悪な人たちだったじゃないですか、
1: うん、
0: 魔人ブーだけなんとなくいろんな人殺してるのに、結局最後シェンロンが全部生き返らしちゃって、
1: うん、
0: グッバイで終わったじゃないですか、なんか、
1: うん、
0: 本当に、なんかあれはなんかまた変な終わり方で面白いなって思ってました、
1: うん、なるほどね、まあそういう捉え方もあるかもしれないね、でもなんか最近ね、は
0: い、
1: 誰だったかなちょっと覚えてないけど、
0: はい、
1: まあある人と話した時に、
0: ええ、
1: めちゃくちゃ共感する、そんなにマイク近づけなくていいと思うけど、ね、
0: 手を伸ばしたかったですね、
1: うん、ちょっと先端恐怖症やわ、は
0: い、本当ですか、
1: 置いてくれたらええけどな、はい、
0: うん、は
1: い、あの話した時にさ、圧倒的に僕も同じですと、でめちゃくちゃその瞬間だけテンション上がったことあるんやけど、
0: はい、
1: その人は漫画というよりかアニメ好きなんだけど、
0: ええ、
1: 好きなカテゴリーがあるらしいんだよ、
0: はあ、
1: でそれにすごい俺は共感したんだけど、
0: ええ、
1: その人は要はその主人公が圧倒的な強さを持ってるのがもう好きなんですって、
0: はあ、
1: もう要は最初から無敵レベルぐらいのもんが一すごい好きらしいんだけど、
0: ええ、
1: めっちゃわかるわー思って、
0: うんうんうんうん、
1: 俺もそれ言語化したことあってさ、まあ、昔、
0: はい、
1: なんかそのなんだろう無敵、
0: はい、
1: 無敵状態の主人公みたいなやつとかがもういっちゃんすっきゃわ
0: ー
1: って言ってたことあって、それ僕も言ったことありますわっていう会話でめっちゃ盛り上がったんやけど、ドラゴンボールはどっちかというとなんか実際はそうでもないんだよね、
0: 戦力差ですよね、
1: 無敵状態ではないんだよ ね、
0: そうですね、
1: 最初から圧倒的強いっていうのはないんだけど、
0: はい、
1: その例えばさ結構しびれたのは絶対にあれでしょ、ナメック星行った時でしょ、悟空が、
0: はい、
1: 重力100倍でさ、
0: はい、
1: でリクームがそろそろとどめ刺すぜっていう時にキューンってきたやん、
0: はい、
1: あん時とかやばない、
0: うん、やばかったっす、
1: であれアニメの時は、
0: はい、
1: あの BGM がめちゃくちゃかっこいいよな、
0: へえ、
1: うん、
0: へえ、
1: ちょっとどういうのって言われたら分からんけども、その壮大なスケール感のある BGM というか、
0: う
1: ん、来ましたみたいな感じのさ、
0: もう格が違うんだ
1: よ、ね、あ、そうそうそうそうそう、あれがゾクゾクするんだよね、
0: あ、確かに、うん、そこはめちゃくちゃかっこいいですよね、
1: ああいうのがいいよね、
0: うん、確かに、
1: あの時のその圧倒的強さ感が出てるのは、
0: はい、
1: ちょっと惚れてまうやろうみたいな、
0: だ
1: から呪術とかでもさ、
0: はい、
1: あれ誰やったっけ、目隠ししてる子、
0: 五条悟です、
1: うん、
0: はい、
1: あれ圧倒的やから、
0: そうですね、
1: うん、あれが一番かっこいいよな、
0: かっこいいです、
1: うん、でもその圧倒的なのがおるんがええよな、
0: はい、
1: うん、切磋琢磨して強くなっていくやつはもう まあそれはそれでいいのかもしらんけど、
0: はい、
1: 好きか嫌いかと言われたらまあまあものによるんちゃいますみたいな、
0: うんうん、
1: それよりも圧倒的なやつやな、はい、最初からろくでなしブルースとかのね、前田大尊とかね、
0: 確かに、
1: うん、
0: 確かに、
1: うん、あんなも好きやな、
0: うん、ろくでなしブルース好きですか社長。
1: 当たり前やろ。
0: よかちょっと話していいですか、ろくでなしブルース一回。
1: あ、じゃあどうしよう、一回断ろうか、
0: ええ、じゃあ一回その最強、すごい最強だと一回落ち着かせましょうか。なんか
1: いやいやいや、ええ、いいよ、ろくでなしブルースちょうだい。
0: いや僕もろくでなしブルースの、もう社長おっしゃった通りで、うん、圧倒的強者感が、ろくでなしブルースって最初にいきなりもうボスみたいなやつから現れるじゃないですか。要するに葛西が来たとか、
1: 後からやな、
0: はい、あの葛西というよりも、要するに葛西以外の人たちが戦うときって葛西より前には戦わないじゃないですか、うん、いきなり前田大尊 VS 葛西が始まって、うん、その他がわーって戦っているっていう、
1: うん、
0: あのパターン毎回ですよね。でもなんかめちゃくちゃワクワクするというか、
1: うん、
0: いきなりラスボスと主人公を戦うとこ構図から始まるじゃないですか、
1: うん、
0: あれやっぱりすごいなと思います本当に。
1: そうやな、
0: はい、
1: まあそこにしびれではないけどな。
0: しびれませんか。
1: うん、その構図は俺あんま共感してないけど、現状はね。
0: ロクデスブルースで一番好きなキャラ誰ですか。
1: 葛西。
0: あ、ええー、それってやっぱり強いからですか。
1: 強い。
0: ああ、そうそう。
1: でもなんか最終的に、
0: はい、
1: ロクデナシブルースのスーファミあったじゃん。
0: やったことないですね。
1: やったことないよ。
0: やったことないです。
1: じゃあモクリやな。
0: いや、ちょっとプレイしてみよう、なんとかさせて。
1: あるん、そのタイマンスト2みたいな感じのやつ
0: が
1: あるんやけど、
0: はいはい、
1: で、タイソンはやっぱそのアッパーカットが一番使いやすいんやけど、
0: はい、
1: で、葛西はね、確かに本編もそうなんやけど、基本的になんかそのプロレス技みたいな感じだよね。
0: へ、
1: うん、パワースラムとか、
0: うんうんうん
1: うん、ああいうのを得意としてる節があるから、
0: はい、
1: その戦闘スタイルはまあそんなに言うほど好きじゃないかもしれんけどね。
0: 確かに、
1: うん、見た目だけだとやっぱ鬼塚最強感はあるけど、
0: 鬼塚めちゃくちゃかっこいいですよね、
1: うん、あるけど、まあ鬼塚がなんか後々ちょっとね、もう丸なってるなと思って、
0: いいやつになっちゃいましたね、うん、
1: トゲある方がええわ。
0: 確かに
1: 感じはあったけど、
0: はい、
1: 薬師寺あんま好きじゃないわ
0: ちょっとなんかあそこは3枚迷惑ですもんね。
1: うん、いやでも本来は2枚迷惑
0: 確かに、本当の顔は2枚目ですね。一番かっこいいの薬師寺ですね、うん、なんか髪型が独特すぎますからね、
1: うん、まあでも薬師寺安いやからな。
0: 確かに、
1: うん、
0: そうですよね、
1: うん、
0: 僕あんまりボクシング知らなかったので、
1: うん、
0: 名前が全部ボクサーってことがよく分かったんですよ。
1: あ、そうなんだ。
0: あのレナード号とかが、
1: うん、
0: チャベスとか、
1: うん、
0: あれ外国のチャンピオンですよね。
1: そうだ
0: よ。でも全然知らなくて、
1: あ、
0: 後で知りました、こう聞いて、
1: うん、
0: はい。
1: あれなんだっけな、何の話をでしたっけな今、うん、あ、そうで、俺はそういう意味で言うと、
0: はい、
1: やっぱ立ち吉大好きだからさ、
0: はいはいはい、
1: 立吉上一郎の話よ、
0: あの本物の方、
1: はい、あれ大好きなんだけど、
0: ええ、
1: なんでさ、ええ、あの漫画で立吉、あの極東の立吉にしちゃったんだろうね、
0: はいはい、かっこいいですけどね極東の立吉も。
1: いや、まあかっこいいか知らんけどちょっと脇役感ありすぎやろ、はい、中入れてよ本ちゃんの方に。
0: そうですね。
1: でも多分ね、
0: うん、
1: あれでしょ、タイソンがいるじゃない。
0: はい、
1: でも立吉入れちゃったらもうタイソンの扱い方が難しいって思ったのかな。
0: 確かに。
1: わかる？
0: 辰吉が本物の方でも人気がありすぎるじゃないですか。
1: そうそうそう。
0: ですね。
1: だったら主役さ、
0: うん、
1: でも辰吉主役顔じゃないもんね。
0: そうですね。ちょっと悪役っぽいじゃないですか。
1: 圧倒的ヤンキー顔やもんね。
0: はい。反り込みパンチみたいですもんね、辰吉。
1: まあだからしょうがないけどね。
0: でも僕辰吉の、辰吉引っ張ってもいいですか？辰吉のあの戦った時に、
1: どっちの？
0: 漫画の方です。何の情じゃない方の、
1: うん、はい、そういう主語欲しいな。
0: あ、すいません、
1: いつも、
0: はい、
1: うん、
0: はい、ロクデラシブル辰吉の方、
1: うん、もう分かってる
0: な、はい、そうですね、うん、すいません。で最後の最後に辰吉がボロボロになって、もうほっとけとか言うんですけど、
1: どっちの時やろうな。
0: 前半、最後に父ちゃんがられる方です。
1: だから前半の方や。
0: 前半の方ですね、うん、はい、父ちゃんが直筒の制服着て、
1: うん、
0: はい、お前初代番長やったんかいっていう、
1: うん、
0: オチで終わるっていう、
1: うん、
0: あれ面白かったですね。でなんかあの辰吉が次断るごとに父ちゃんの顔を立ててやれやとか、
1: うん、
0: やっぱあの陽光とかに対してすごい優しくなるとかはやっぱかっこいいなと思ったね。
1: ああまあね、
0: 筋として、
1: まあね、
0: そうそうそう、
1: 確かにね、それはわかるよ、
0: うんうん、何でしたっけ後半出てきた辰吉の上位互換みたいな子、うん、刑務所から出てきた
1: 川島、
0: そうそうそうそうそう、
1: うん、
0: あいつ丸坊主でかっこいいんですけどね、なんかちょっとキャラとしては弱かったですよね、うん、
1: 小銭曲げるやつな。
0: あ、そうそうそうそうそうそう、ギュッてやって体操真似しても曲がんなかったっていう、うんうん、
1: まあ最終曲がったんやけど
0: な。そうそうそう、両手じゃなかったです最後。
1: うん、違う、
0: あ、確認したっけ、
1: もう最終曲がった、
0: ああ、
1: ババギレしたよ、曲げたったんやな
0: 、うん、ラスボスが川島ですよね、確か、
1: 確かね、
0: あの漫画の、
1: そうだよ、
0: はい、
1: うん、ちょっとしっくりこなかったね。
0: そうなんですよ、
1: 川島組作ろうとしただけで、
0: ですです、
1: うん、ちょっとしっくりこない感じだったね。
0: なんか川島の唯一の功績は四天王がチームを組んだっていう設定を作ったことですかね。
1: あれでも、
0: ええ、
1: 俺あんまワクワクしなかったな。
0: あ、本当ですか。
1: うん、だったらなんかもうそこはもう葛西とタイソンだけでよかったか、
0: ええ、あ、まあ、
1: ぐらいの感じはあるけど、まあでもその掛け合い含めてやっぱ4人全員来るのは必然やしな、
0: はい、
1: おもろいけどな。
0: うん、
1: でもあれでもやっぱ一番あれじゃない、あの四天王でバンバン戦ってさ、
0: はい、
1: みんななぎ倒していくけどさ、
0: うん、
1: その時もやっぱ葛西最強じゃなかった。
0: 葛西最強なんですよ
1: ね。
0: はい、なんかあの、まあ、ちょっと若い頃はどうなのかなと思ったんですけど、
1: うん、
0: なんかあの鬼塚が危ない時に葛西が助けに入ったりとかした
1: ん
0: ですね、
1: うん、
0: ちょっとだけ、
1: うん、
0: でなんか助けんじゃねえよみたいなこと言うんですけど、うん、チッとか言って背中預け合うとことかむちゃくちゃかっこいいなと思いましたよ。
1: うん、
0: 鬼塚あばら全能全能一頭おられたんですけどね、
1: うん、
0: 踏みつけられてまあでもなんかあそこ最後の方やっぱ痺れたっすね。
1: そうだね、
0: なんか正直そっから先はなんかあんまりなんかちょっとボクシング編に入っちゃって、
1: うん、
0: なんかピリッとしたかったですよね。
1: ボクシング編、
0: はい、なんかタイソンが、
1: うん、
0: あのボクシングをちょっとやり始めちゃって、
1: うんうん、
0: ラストに向かって一気にいっちゃったじゃないですか、高校のプロで、
1: ああ、そういうこと？
0: そうそうそう、あのライバル、なんでしたっけ、あのやつがプロに行っちゃうって言って、
1: 原田、
0: ファイティング原田、
1: うん、
0: あでも、私もやっぱ楽しい、なんか、ヤンキー漫画では、1番か2番ですね、ぶっ込みタクは六田市ブルースかもしれないです。
1: まあね、
0: は
1: あ、
0: タクちゃんとか見てました？
1: 見てるよ、当たり前じゃん。
0: あ、やっぱり。
1: うん、でも、
0: ええ、
1: このタクはでも、
0: ええ、
1: これ以上好きなやつはおらんやろ。一人しか
0: おらん。一人っすよね。多分ここ合ってると思うんですよ。
1: うん、ね、あ、まあまあまあ、そりゃそうやな。
0: はい。
1: もうこの話から合わせられんかったらびっくりするわ。
0: いや、今、マジなの、あ、違うんだけど、絶対一人っすよね。
1: うん。
0: はい。
1: うん、いいよ。正解だから、多分。
0: いいっすか？
1: うん。
0: アモーっすよね。あ、違った？え、違う？
1: きつ。
0: じゃちょっと2択でした、2択。
1: きつ、いやもう言うなよ。
0: そう、2択間違えたんです、僕今、完全に。
1: うわぁ、ひどいわ。
0: マジで？マジで？アンモイがいます？
1: ぶっこみのタクファンには申し訳ないけど、
0: バス停ですか？
1: 知らんけど、
0: ええ、
1: あの、俺、アモが一番嫌いだから。
0: あらぁ！え、なんですか？
1: 別に強くない。
0: あー、まあ、
1: ま
0: あ、そうっすね。
1: あともう、あのギターのくだりいらねえ。
0: あー、まあ、まあ、まあ、まあ、
1: うん、
0: あの回はちょっと。
1: うん、
0: はい、
1: いやね、でもう最終的にぶっ飛んでるし、
0: うん、
1: 薬でしょって思っちゃうけど、
0: はいはい、
1: うん、ダメだよ。
0: ダメっすか。
1: うん、一番ないな。
0: 一番なかった。
1: やっぱここは合わないね。
0: あ、いいっすか。
1: うん、やっぱ俺とカッキは合わないよ。
0: マジか、
1: うん、
0: え、間違えた2択のもう一人言っていいっすか。
1: いや、もう
0: もうダメ。
1: もうダメやない。
0: あったとしてもこれ不正解ですね。
1: まあ基本的には
0: 、はい、うん、マジか、
1: うん、いいよ。まあ
0: はい、
1: はい、
0: いいですか、
1: うん、
0: 竹丸兄さん、
1: まあそれしかない
0: です。デスマーですよね、じゃないか。
1: デスマー
0: って、ね、そう、デスマーじゃないか。いや、なんか二択でアモーでしたね、僕は。
1: 二択でアモー行く時点でおかしいんですよ。
0: マジですか。
1: うん、それはちょっと違うでしょ。
0: ああ、
1: なんでそこ並べる。そこは並ばんやろ。
0: 並ばんすか。
1: 並ばんやろ。
0: ああ、でもかっこよかったですけどね。
1: ああ、そう。
0: うん、 はい。でも竹丸はやっぱちょっとなんかキャラクターがもういいぞ、異次元ですもんね。
1: うん、
0: めちゃくちゃかっこいい。うん、でも竹丸ぶっこみたくが生んだミームというかネットで言うと、もう
1: またそういうさ、
0: ええ、
1: あれなんかさ、
0: ええ、
1: ミームとかさ、
0: はい、
1: あんま分かるけどさ、ええ、会話では使わない
0: し、まあ、すいません、
1: うん、
0: ええ、
1: そうそうそう、は
0: い、なんかネットで遊ばれたおもちゃになったことが結構多いじゃないですか。もうハードラックとダンスっちまったとか、
1: あれ俺全然あれは、ええ、もうあれは いじり言葉だから、
0: あれはいじりですね、
1: うん、
0: はい。
1: で、あとはもういないの、僕のタクで言うと。
0: じゃあ、なんか好きなキャラはもう一人いたら、
1: うん、
0: ヒサギ。
1: ん？
0: ヒサギ。
1: 何です
0: よ？拳にボルト埋めてるやつです。横須賀でロックンロール聞いて踊ってるやつです。
1: ヒサキ？
0: ヒサキ。はい。
1: うん、キサキって言わんかった
0: 。ヒサキ。あ、さっきにしちゃいました。ヒサキ。はい。あいつはかっこいいですね。
1: まあまあまあ。
0: はい。
1: わからんでもないけど、
0: うん、
1: まあ、ロクサールね、
0: ロクサールの、
1: うん、
0: はい、
1: まあちょっと俺と合わんな
0: 合わんすね。じゃあ社長、竹丸じゃったら誰ですか。
1: 俺、
0: ええ、
1: 慈瞳。
0: おお、極悪長。
1: うん、
0: あ急に急にマッチョが来ましたね。
1: かっこいいでしょ。
0: わあ、かっこいいですね。
1: あれは強えぞ。
0: うん、でしょ。確かに確かに確かに、うん、
1: あれは強えぞ、はい、あれ怖えぞ。
0: ああ、
1: 怖っと思うやろな、多分目の前におったら。
0: まあなんかでかそうですね。
1: 一番怖って思うかも。
0: いや確かに確かに。
1: うん、
0: なんか告白長全員怖いっすよね。
1: 怖いね。
0: ナチとか。
1: うん、でもナチはもう しょっぱいよな。
0: うん、
1: あるしな。
0: 確かに。
1: まあ涼くんも好きやけどね。
0: あ、地獄の涼。
1: うん、
0: ああいいですね。
1: うん、涼かっこいい。
0: ああ、うん。なんか僕ちょっとタク結構好きで。
1: うん、
0: 地獄の寮のあのタクちゃんが04バイクやった時に、
1: うんうんうん、
0: ゴールあのスタート直前で
1: タバコ、
0: いや、あいつガオカのダサ坊じゃねっていう ガヤがいたんですよ。
1: ああ、もう一遍言ってみろのやつ、ね、
0: そうそう、ちっとおめえ来いって、
1: うんうん、
0: あの時のでも地獄の寮めちゃくちゃかっこいいですね、うんうん、はい、あ、なんかちょっとそういうなんかちょっと点ですけど、
1: うん、
0: まあ、好きなとこあるなと思いますね。
1: いいじゃないですか。
0: はい、ヤンキー漫画結構好きなんですよ。
1: そうなの。
0: 僕ヤンキー漫画、カメレオンも。
1: カメレオンに、
0: はい、
1: まあ見れるけど、
0: うん、
1: 好きではないかな別に。
0: ああ、まああれ逆漫画ですからね、あれ完全に、うん、ヤンキー漫画というか。
1: そうそうそう、
0: あ、まあ、やっぱブックムタクとやっぱロクダシブルソンもちょっと最高峰すぎたなっていう。
1: そうだね。
0: うん、
1: あとはあったっけ。
0: あと、
1: ヤンキー漫画といえば
0: みたいな、まあ、なんかパッと浮かぶのがないってことは、
1: ま
0: あ、そういうことなんだと思うんですけど、
1: うん、
0: マガジンサンデー、え、なんだろう、
1: マガジンサンデーみたいな感じで思い出していく感じ、はい、
0: やっぱなんかその一
1: つ
0: の
1: 少年純愛組
0: とかね。ああ、そうですね、う
1: ん、GTO はダメだけど、
0: うん、
1: 俺らあれあれなの、ビーバップ世代なの。俺は違うんだよ。
0: 僕も違います。
1: あ、違うんだよ、
0: はい、僕の姉ちゃんとかの5個上とかは、うん、やっぱザ・ビーバップだと思います。
1: はい、なるほどね、うーん、今日から俺はね、
0: ああ、まあ面白い、でもあれもギャグ漫画ですもんね。
1: いやいや、あれは面白いっすよ。
0: あれはね、
1: 笑ったわ
0: あれは笑いますよね。
1: あと、
0: ええ、
1: すいません、本当忘れてました。
0: いました、
1: うん、これ忘れとったか、
0: ええ、
1: クローズな、
0: ああ。
1: クローズは俺全巻持ってる
0: けど、はい、うん、もうクローズも一番大したと思ってます。
1: ん、
0: 今ダストランドっていうのが始まったんですよ、クローズの続編。
1: あ、続編とかが俺あんま、
0: あ、
1: ちょっといいかも、
0: うんうんうん、
1: クローズがいい。
0: あ、うん、じゃあちょっともう時間もないです、ラストクローズの好きなキャラで。
1: いいですよ、
0: はい、クローズ。ちょっとも
1: う、いや、ええ、クローズが、
0: はい、
1: さっき言った、
0: ええ、
1: 最初から無敵の圧倒的強さなんですよ。
0: あー、リンダマン？
1: 坊や春道でしょ。
0: 坊やっすか？
1: 当たり前じゃん。
0: あー、まあまあまあまあ。
1: 主人公って言ってんの。
0: あ、そかそかそかそか、そうですね。うん、まあそうですよね。
1: 圧倒的でしょ。
0: 確かに。
1: 誰も勝てないじゃん。
0: はい。うん、
1: リンダは別枠だからどうでもいいです
0: 。まああれはちょっと、
1: いやで、あれもう一生ずっと最強じゃん。
0: そうですね、
1: 勝てるやつがいないわけじゃん。
0: はい、
1: これっすよ。だから一番好きかもな、そういう意味だよな。
0: ああ、
1: フローズが。
0: 確かに、マイク・タイソンとか負けてますからね。
1: そうなん
0: や。確かに、葛西とかに。
1: そう、
0: 一回負けてますね。ああ、大矢春道、確かに。
1: 出てきやな。
0: もうパルコが好きでしたね。
1: ああ、そう。
0: クローズだったら。
1: パルコ&デンジャラス、
0: ね。よく知ってますね。そうそうそう。
1: 殿下持ってるし。
0: PAD。
1: うん。
0: あれは面白かったですね。ゼットンとかも好きでしたね。
1: あんま好きじゃないな。
0: あ、そうですか。
1: うん。
0: なんかあれ、どんどんあの、続編とかになると、昔のキャラがすごいかっこよく描かれ始めるんですよ。
1: うん。
0: 久能龍心とか、やけにかっこよく描かれ始めたのが。
1: ああ。
0: そうそうそうそう。
1: 俺、それで言うと、あれは好きだったよ。クズ。
0: ああ、くず神達夫の漫画ですか。
1: くず神達夫、2番目にかっこいいでしょ。あれも最強じゃん。
0: まあ、あれもそうですね。あれって生涯、坊や春道にしか負けてないってやつですね、
1: うん。
0: 一応。
1: あれはかっこいい、
0: うん、
1: あいつ、
0: うんうんうん。確かに。
1: あれ2位だね。
0: ああ。
1: クローズの中で。
0: 確かに、確かに。
1: うん、だって、あれでしょ、アモが好きってことは、もう坂東秀人が好きって言ってるのと一緒だから
0: ね。まあまあまあまあまあまあまあまあ。うん、坂東秀人なのかな、確かに。なんかいないかな、他に。
1: うん、そういうことでしょ。
0: まあ、そういうことになっちゃうかもしれないですね。ロッカーで、かっこつけで、言うほど喧嘩強くなくて。
1: うん、
0: 確かに。
1: まあ、アモは強いは強かったんだけどね。でも、なんか、その圧倒的感はなかったよね。はい、
0: 喧嘩の描写がなかったんですよ、ほとんど。
1: うん、なんか、その、周りがもてはやしすぎだよ、アモ。
0: 確かに。
1: うん、
0: 確かに、確かに。
1: 見た目も別にかっこいいと思うし、
0: はい、ただ外人ですからね、もうね、うん、いやでもなんか、うん、
1: 服が嫌いやった
0: 。モフモフのなんか着て、うん、そうそうそうそう、多分アモーのやっぱかっこいいのはやっぱルシファーズハンマーに乗っているっていうとこだけじゃないですか。
1: まあ、俺 SR はもう興味ないし、
0: ね、あ、幻の6足が入る、7足で6足が入るっていう、う
1: ん、あ、俺も入るよ。
0: 入ります。幻の6足、
1: そりゃそうよ。
0: ハーレーですよね。
1: うん、バイク乗りはもう必ず幻の6速入るから。
0: そうですか。スピードの向こう側に行けますかね。
1: 行ける。
0: そうですか。あ、ちょっとアモ好きじゃないですか。
1: 今ちょっと、いや、まあ、ちょっとだけアモが好きなわけじゃない。
0: まあ、そうか、うん。バイクが好きでしたね、今のは。
1: うん。
0: 確かに確かに。
1: ルシファーズハンマーはあんま好きじゃないけど、
0: うんうん。意外とあれですよね、ヤンキー漫画の中でちゃんとバイクのことを書いてるんじゃないですか。
1: そうで。
0: なんか、うん、旧車のことを、
1: うん、
0: でみんな、
1: やっぱ俺はね、ヒデトのフェックスが欲しいよね。パールホワイトの、
0: パールホワイトの、
1: うん、
0: ゲドウのヒデさん、
1: うん、
0: 私ももう何だかでもあと1分半しかないので、
1: うん、
0: ちょっと一回そのままエンディングいきます。ごめんなさいね。
2: 小島カッキーのエンタメ伝説。
0: はい、盛り上がりすぎて気がついたら残り1分です。残り1分半
1: やったね。
0: いや、すごい、パールホワイトの FX、
1: うん、
0: キャッツの坂田じゃメガじゃないですか。
1: ん
0: やっぱりキャッツの坂田は
1: 何乗ってた。
0: 坂田は多分四輪の車ですね、あいつ。
1: あ、そう。
0: はい、
1: うん、
0: で、いつも下道にボコボコされてましたね、
1: うん、
0: なんかこんなヤンキー漫画、キャラは被んないですけど、
1: うん、
0: 意外と話せる共通点あったんですね。
1: は
0: い、
1: うん、
0: まあ世代が一緒なんでやっぱり、
1: うん、
0: まあね、いや、じゃあこれ後半に続きましょう。いつかわかんないですけど、
1: うん、
0: またちょっとヤンキー漫画で、
1: うん、
0: 後半行きましょうよ、
1: うん、
0: はい、
1: いいよ。
0: またね、来週もね、
1: お
0: う
1: お
0: う、この2人で送れるように頑張っていきましょうよ。
1: あっという間の時間でしたが、
0: はい、
1: 皆さんぜひまた聞いてください
0: ですね、
1: うん、
0: はい、まあ、これ聞いて局長も喜んでるんじゃないですかね、
1: うんうん、
0: はい、いつも行くぞ行くぞって言ってる渋谷、うん、そろそろ行くぞということで、
1: うん、
0: はい、残り30秒、
1: はい、
0: 久しぶりに来た社長に何か一言いただきましょうかね、
1: うん、
0: 締めるとかじゃなくて、
1: うん、
0: 渋
1: 谷行きまーす。
0: じゃあ僕も行きまーす、
1: はい、
0: はい、ならラスト10秒、締めさせていただきます、
1: はい、
0: はい、2026年、
1: じゃあね、
0: バイバーイ。
3: 降り注ぐ懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都 Vol.2 開催。 モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅則、万栄翔、シャルロッテ、SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。
4: 君が今聞いてるのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい。このまま最後まで聞いていればいい。
3: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅則、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。
5: 都会の夜風を切り裂くメトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー。モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトン

0: い、ということでね、ゆりなの山菜バリラジオ始まりました。もうさ、フィールソーハッピーのさ収録をね2つさせてもらってたらさ、はい、もう流れてくるはい、すいません、失礼しました。平成のひまわり娘もみゆりなと、そして今日はね、あの土曜日ということで、こちらの可愛い子も含めて来てくれてます。
1: はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。
0: こんにちは、こんばんは、おはようございます。
1: はい、かなです。
0: かなちゃん、
1: りっちゃんです。
0: 楽しそう。はい、ということでね、
1: はい、
0: かなちゃん親子で今日はね、はい、あの来てくれてます、はい、ありがとうございます。お揃いの髪型で、
1: はい、
0: あ、ちょっと違うか、
1: ちょっと違う
0: ね、はい、ありがとうございます、
1: はい、
0: 今ね2人はあのミルクを推しということで。
1: そうです、もうなんやろ、りっちゃんがめちゃくちゃ推してて、
0: はい、
1: でいろいろ調べるうちに、うん、母もハマりました。
0: いやもうね、推し復活は大切だよね。
1: 大事。
0: もう今や、はい、あの人生の中で、
1: はい、
0: あの推し活とか趣味に生きてずっとお一人様の人多いらしいですからね。
1: いやだからさ、もう何、うん、あの日々忙しいやん、
0: うん、
1: でも目の癒し、目の肥やしというか、なんていうか、
0: も
1: う
0: なんか癒しが欲しくなるね。
1: 癒しが欲しくてさ、
0: みんな心がすり減ってんねんな。
1: 本当に。でこうね、あの昔はさ、私もスマップ好きやってけど、はい、さダンス難しいやん。
0: むずいな。
1: でもなんかビルクのダンスは踊れるのよ。簡単な、子供でもりっちゃんでも踊れるフリやねんな。メッツって言って、メッツ、はい、
0: メッツ。おー、完璧ですね。
1: そうですよ、もうあのマジギュンギュンギュンも全部踊らはるから。で子供もできるこの振り付けっていうのがね、やっぱポイントやなと。で歌える、子供が歌える、
0: いいですね。
1: そう、最近難しい歌多いから。
0: そうイントロもなかったしね。
1: なかったし、イントロないねんけど。
0: あ、そこはちゃんとしてん
1: じ
0: ゃ
1: ない。ないねんけど。そうなんですよね。だからこう、あ、あの私は学ぶ点がたくさんあるんで、今後ちょっとシャルロッテにもそれを生かしていこうかなと。いや別にミルクっぽさをじゃなくて、こういろいろ生かしていって、
0: ね、いやいいですね、うん、それはエンターテイメント性でいうのね。
1: そう曲のね作り方とか、
0: あ、いいですね、
1: みんなのこう親しみがある曲とか。
0: なるほど。
1: みんなが真似できる振り付けにするとか、
0: 衣装とか。
1: そう衣装もね、ちょっときらびやかにしていこうかなと思って。
0: 現実離れ好きやで。
1: そうそう、現実離れしていこう。
0: 確かに夢を見せていかなかったからな。
1: そう、はい、やっぱ違うんだよっていう。まあミルって私の一番の推しはリツカさんなんで、リツカさんにもう人気は違えど、ママも同じ土俵にいるんだよっていうね一緒のようにこう YouTube に PV があって、一緒のようにこう YouTube でこれが流れてて、これは流れてへんけどねっていうママもやってるんだよっていうのをね、こう認知してほしいな。
0: なるほど、
1: ね、
0: いいですね。
1: 思ってますよ。
0: ちょっと親心ですね。
1: そうですよ、一番の推しです。
0: いいね、はい、いいな、人生の推し。
1: 人生の推しです、はい、ちゃんとお茶持ってきはって、ね、
0: かわいい。なんかあれスーパーボールも持ってきてくれたけど、もうめっちゃくつろいでるやんはい、ということでね、はい、今日はじゃあ3人でにぎやかにお送りしていきたいと思います、はい、生放送中はね、あのコメントをあの書いていただけますのでね、はい、読んでいきたいと思うんですけれども、うん、今日は早いね、10月の3日、今日
1: 3日
0: の土曜日ですね、はい、でも忘れないうちに言っとくんですけど、次のこのかなちゃんと の放送は今度日曜日なんですよ、
1: はい、
0: 10月18日の日曜日。まあ、時間は一緒で朝の10時、まあ、50分ぐらいだよね、最近ね。
1: そうやね、
0: から始めさせていただきますので、
1: はい、
0: よろしくお願いします。はい、ということでね、あのこんな流浪の番組にもね、あのいつもついてきてくださっているスカイドンさん、はい、コメントいっぱいありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: タイガース優勝イブ、フィリナさん、かなちゃん、おはようございます。はい、おはようございます。天下一品で食べ過ぎた、いいね。3人全員準備してる、
1: はい、
0: どなりも一回やらなくて大丈夫。
1: ど
0: なりほんまに忘れてておーとかで、なみたいなってね、うん、ちょっとびっくりしましたね。はい、こちらの親子参加みんなからしたらね、
1: そう
0: 親子を参加してる感じで、
1: ね、
0: 幸せのために生きてたらええねん、日々の幸せね。ほんまにそう、やっぱ推しがいるということは、うん、毎日がちょっと楽しくなるよね。
1: そう、
0: 本当それは素敵なことですよね。
1: そう、本当にそうです。
0: 人生楽しんだもん勝ちですからね。
1: そうですよ、
0: はい、もう時間だけは平等に来るんでね。
1: ほんまにそうですよ。
0: 本当にな
1: んかもうなんかは考えても無駄なこと考えてるよりね、なんか推し活してる方がいいですよ。
0: ほんまに時間だけは平等やわ。
1: 大丈夫です、ちゃんとサッカーも行きます。
0: あ、よかった、行くんや。
1: 行きます。
0: すごいね、はい、ちゃんとね、いろいろとね、
1: サッカーも応援してます、
0: はい、
1: ね、結婚しはったしね、久保選手も、ね、
0: ほんまにみんな結婚ラッシュしすぎ
1: ね。
0: 羨ましいな。
1: いいですね。
0: はいね。いいですね。まあでもね、推し活して楽しくいっていきましょう。
1: うん、ね。楽しみましょう。
0: 大切やで。はい。ということで、はい、私たちね、このサンサンひまりラジオ限定で、
1: はい、
0: 最近、生演奏、かなちゃんの、はい、まあまあまあ生演奏を撮ってるんですけど、まあ、バンドリーでね、こうそのままで、
1: そうそうそう、ファーストテイクですよ。
0: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
1: そうそ
0: うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
1: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
0: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう

0: はい、ということでね、もうあの阪神の試合しばらく行ってなかったんですけれどもね、
1: はい、
0: 今月やったかな、2回行ったら私の今大好きな高橋春人投手、
1: はい、
0: やって両方とも両方とも勝ちましたよ。
1: おめでとうございます。
0: 結構大切な試合だったんですよね、両方、うん、その前が7連敗してて、
1: はいはい、
0: からの立ち上がりの一戦と、うん、あと台風が近づいてきても 80% ぐらいの降水確率だって、うわさすがになくなるかもと思ってたんですけど、そこはさすがね、私の曇り女の力で、
1: はい、
0: まあ、ちょっと曇りというか、あの久しぶりの秋晴れでしたみたいな感じで、ね、上がってたんでね、
1: よかったです。
0: でもね、点数的にもね、あのいけましたし、
1: はい、
0: 高橋春人投手大好きですし、うん、もうすごい良かったですね。
1: いい日でしたね。
0: ありがとうございます。
1: いいですね、推し活でございますね。
0: そういうことですよ ね、はい、ありがとうございます。
1: 推し活です。
0: もう最後にさ、こうほらあの回ってきてくれるやん、
1: うん、
0: もう春人ありがとうでもい
1: いですね。
0: 先に言うか、もうね、可愛いですね、あの垂れ目が、
1: ね、
0: 可愛い。今も
1: おしかせてもちょっとだけごめんな、この間ね、あの今ゴチになります、何々の、はい、見てたら、
0: はい、
1: 今ね、あの私の推しのミルクの佐野隼人君が出てて、
0: マジで、
1: あのその横にマッスーもいて、
0: マッスーな、
1: ユリナの推しと私の推しが共演してると思ってね
0: そうですね、
1: はい、はい、見てました。
0: おそうか、
1: これリちゃんに、これユリナが好きな人、
0: マジでちょっとはずいやん、
1: ママが好きな人、
0: あかんてあかんて、
1: ママは隼ちゃんが好き、ユリナはマッスーが好きって言って言ってました、
0: はいね、はい、ね、
1: うん、
0: もうね、推し活大切です、
1: 推し活大事です、
0: はい、
1: はい、ね、
0: でも それで言ったら、あの阪神で言ったら、近本選手と大山選手が好きやねんけど、
1: はい、うん、
0: 近本選手の方が最初好きになったから近本選手を推してたんやけど、最近ちょっと大山選手に傾いてきてるよね。
1: おーおー、あるよね、そういうのね、
0: なんかあるよね、
1: あるよね、
0: これが揺れる思いなんかな。
1: そうやね、体中感じてください
0: そうそうそうはいね、ありがとうございます、
1: はい、
0: もういい感じに乗ってくれて嬉しい、わからちゃん、はい、はい、ということでね、お便りコーナーに入らせていただきたいと思います、
1: はい、
0: さんさんマジック
1: 1、
0: ゆりなさん、かなさん、こんにちは、ゆたかです。ありがとうございます。ゆたかさん、いつもありがとうございます。りっちゃんはいるのかな？
1: いるよ。
0: いるよ、
1: うん。
0: りっちゃん、先月お誕生日おめでとう。
1: あ、りっちゃんおめでとうって。
0: 優しい。ありがとう。
1: って言ってくれましたね。
0: 明るく元気に育ってね。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。元気すぎます。
0: さて、トラコゆりなさん、今週もトラホーの試合観戦してたんですね。トラホー続きで勝利の女神様や、はい、もっと言ってください、ありがとうございます。気候もよく試合内容もよく、うん、何より推し選手が活躍、最高じゃん、羨ましい、もう本当その通りだったんですよ。もうね、
1: いいじゃんです、いいじゃん、
0: ルンルンですよ、うん、今日 BGU いいじゃん
1: ですね、
0: ありがとうございます。ごめん、数日前まではアレンパは30日、
1: うん、
0: それとも10月1日なら最高の舞台やなど、逆に巨人さんが負けて決まる可能性もあるし、その大注目の10月1日の巨人戦、
1: はい、
0: この日は途中経過をチェックしながら猛ダッシュで帰宅、そこから先はため息ばかり、仕事も手につかず、お風呂に入れず、あーしんど、しんどいな。最後はよく引き分けにしてくれました。ここに来ての終盤戦は何度もピンチを救ってくれる大山選手、
1: おい、来ました、
0: いや大山様、チャンスの時のゲッツーよくありますが、多めに見ておきますからね、ほんまありがとう、優しい。さようならホームランと決めてますからね。
1: おお、いいですね。
0: 昨日は阪神の試合がなかったのでヤクルト対巨人見てました、
1: うん、
0: ヤクルトさん、つば九郎ありがとう、ヤクルトいっぱい飲むからねそういえば最近ヤクルト飲んだ私
1: あ、そう、
0: 飲んだ飲んだ、
1: 美味しいよね、
0: ね、好き好き、うん、もし10月1日の試合引き分けでなく阪神が勝っていたら、昨日阪神は試合なし、巨人が負けた瞬間アレンパが決まっていたわけで、そういう可能性もあって、そういう意味であの引き分けが結果的にきちっとなってよかった。そう、自動的にね、なんかね、負けたから勝ちましたみたいなもね、
1: う
0: ん、なんかちょっと味気ないというかね、
1: そうやね、
0: ね、
1: う
0: ん、このチャンスをマジック1で試合に勝って自力で決める、グラウンドで胴上げ、やっぱりこれですよ、これ。阪神は過去の優勝7回のうち6回甲子園で決めています、は
1: い、すごいな、すごいね。
0: 今回はどうやらアウェイになりそうですが、
1: はい、
0: 今シーズンいろいろあった広島さんのマツダスタジアムは最近観客がガラガラ状態です。
1: あら、
0: マジか。
1: あら、まあね、いろいろニュースにもなってましたからね。
0: あららら、
1: はいはい、
0: きっとタイガースカラーに染まることでしょう、
1: うん、
0: 今日の広島対阪神、テレビ地上波はサンテレビ、京都は映りません。
1: だだだ
0: ね、ということで豊さん見れるよということで、
1: はい、
0: なんとしてでも今日広島に勝ってアレンパ決めてや、阪神が負けて夜の巨人戦の結果待ちであれば、これ やめてほしい、あできればこれやめてほしい、もう体が持ちません、それに今日決まらず4日になったらライブとかぶっちゃう、あー本当です ねお前は
1: いろいろますね、
0: いや決めてほしいところですね、
1: そうですね、じゃ今日必ず決めていただきましょう、
0: 本当に決めてほしいです ねみんな全力で応援しましょう、はい、阪神ファンの人はね、はい、よろしくお願いします。
1: サッカーもね、日本代表今調子いいのでキリンカップね、
0: あね、サッカーもね、
1: 強いよ、
0: いいですね、うん、みんな強いです ねよかったほんまにも、ということでもう一つねお便りいただいておりますので読ませていただきます、はい、サンサンヒマリア嬢お便りします、スカイドンです、
1: ありがとうございます、
0: ヒネラさんおはようございます、おはようございます、10月です、ね、早いね、2026年もあと2ヶ月とか正直引きます、うん、引いてる私も、ラジオの本放送の時にはもう決まっているかもですが、阪神タイガースがついにマジック1です、ユリナさん生観戦の時は勝率いい感じで羨ましいです、ほんまにね、さて今週のどんじゃん騒ぎ大喜利ですが、ユリナさんは2問正解中のリーチです、おこれリーチかかってるよ、かかってますね、今日正解したら何かしらのプレゼントです、スカイドンが考えた答えが1つ混ざっている中から好きなものを選んでください、一致したらどんじゃん騒ぎします、
1: はい、
0: お題、このビールの CM 最悪すぎるだろう、どうしてそう思った、答え1、痩せ細った子供から枝豆を奪う、答え2、ゼリーにして食べた、答え3、最後にビールで花火を消した、おお、うん、
1: はい、
0: おお、もう一回読むわ、
1: はい、
0: お題、このビールの CM 最悪すぎるだろう、どうしてそう思った、答え1、やや細った子供から枝豆を奪う、あごめん、痩せ細った子供から枝豆を奪う、
1: はい、
0: 答え2、ゼリーにして食べた、答え3、最後にビールで花火を消した、
1: はい、
0: うわちょっと待って、これまあまあ全部最悪やな、
1: 最悪やけど、
0: どうしよう、
1: そうやね、はい決めました、
0: うわちょっと待って、うわちょっと待って、うわちょっと待って、私ちょっと迷っちゃった、どうしよう、え、どうしようどうしようどうしよう、うわ
1: 決めた決めた決めた、
0: もう最初に思ったやつする、はい、はい、決めました、はい、じゃあみんなどうかな、あれ
1: 今日スカイドンさん、
0: 今日おらんやん、そんなことあんの、もうちょっとみんないんのにな、
1: なあ、
0: はい、ではかなちゃんと私の答えを一斉に言ってみましょう、はい、せーの
1: 3、
0: そうね、3と迷って、マジでほんまに、うわ
1: ー、なんですかビールという命の水を
0: なすやな、
1: 無駄にすると
0: は、そうやね、そうやね、そうやね、そうやね、そうやね、そうやね、私もそうやね、それ思って
1: 今飲めへんねんけどな、全然
0: じゃあ行ってみますね、
1: はい、はい、
0: さあどうでしたでしょうか、だだだだだだだだ、答えは、うわ答えは3なので、からちゃん当てます、
1: やった
0: 迷ったのに、やってしまった、せっかくリーチやったのに、
1: そのビールを無駄にすることはもうビールの神様、アルコールの神様に怒られますからね、
0: 確かにその通りやな、
1: ね、本当に
0: そやわ、やってもうたわ、うん、その通りでしたわ、はい、ということでね、ゼリーは新しすぎるなみんなは当たったかな、それでは最後は今週の少女漫画あるあるです、
1: はい、
0: 女怪盗もの、古い年代の作品ほどヒロインの正体がバレバレなのと、好きな彼がアホちゃん

0: 後らの回答キットだって絶対わかるやん。
1: わかるね、
0: うん、観察力さめっちゃあるやったらわかりますよねって言いたいよな。
1: そうそうそう、
0: ほんまに、ね、どんだけこんだけの距離でもわかるやん、
1: うん、
0: こんな距離でさわからへんのかあるみたいな、
1: ね、
0: いやでも意外とわからんもんなんかな。
1: あーどう、いやいやいや
0: 私わからへんかったね。わからへんかったね、
1: まあ、
0: っ詳しくは言えへんけどわからへんかった ね、
1: もう私今世紀最大笑った出来事あるんですね。
0: マジでもう全然わからへん、
1: そんなことあるっていう、
0: ね、私もそんなことあると思って、ずっとなんか
1: 面白いことありましたからね。それからね、まあ、ちょっと言えへんねんけど、ね、
0: そう簡単に言ったらまあまあ絶対わかるやろっていうところでわかられへんかって、
1: う
0: ん、
1: そうそう、
0: で私ドッキリかなと思っててずっと、
1: ね、
0: なんかわざとみんなしてるんとか思ってて、
1: まあ言うたら全員知り合いがいるところで気づかれへんかったもみゆりなちゃん
0: っていうね。そうそう、ドキドキしてて私、
1: しかもあの別に変装してなくて、
0: そうそうそうそうそうそうそう。なんかドキドキしちゃって逆に、逆にこれドッキリでなんか気づいてないみたいなドッキリされてんのかなと思ったら、うん、ガチで気づく、
1: ね、
0: あれビビったよね。
1: あれはちょっともう本当に面白かったです。
0: そんなこともあるんやって感じだったよね、
1: う
0: ん、
1: あれはびっくりです。
0: ありました、
1: めっちゃ面白かったです。
0: いや面白かったね、はい。
1: 面白かったです。
0: はいね、ということで、じゃあ告知もねしていきましょうね、はいはい、そう告知をねいつもやっぱ忘れがちなんですけども、10月に入りました。
1: はい、
0: はい、もうちょっと放送ねあれなのかもしれないで、明日、
1: はい、
0: 10月4日の日曜日にね、私お世話になってるギヨンミュージックバージョニードスのフェスティバルがあるんですよ、
1: うん、
0: 年に何回か、そのジョニードスフェスティバル、
1: はい、
0: ボリューム16がございまして、そちらにねスタッフとして MC で出させていただいたり、一個バンドね出させていただいたりするのでね、
1: はい、
0: まだチケットギリギリ前売りで行けますので、
1: はい、
0: もしこの放送聞いてね行きたいなと思った方はぜひ私にDM ください、
1: はい、
0: よろしくお願いします。お待ちしてます。そしてそのミュージックバージョニードス、10月はね5の月曜日、うん、9の金曜日、うん、17の土曜日、
1: はい、
0: で19の月曜日、23の金曜日で、26日の月曜日が月に一度のねピアニストのマグマグが来てくれるマグドスというねピアニストのピアノ演奏の日になります、うん、で30日の金曜日と言いますのでね、よろしくお願いします。そして今月1でね配信させてもらってるんですけれども、モンミーユリナのレッドソンミュージック、
1: はい、
0: サイザーショーキープロデューサーとね一緒にさせていただいてるやつが10月18日です、
1: はい、
0: ちょうどねかなちゃんと朝にサンサンヒマリアジャもね、うん、一緒にさせていただく日ですのでね、18日は配信が多いかなって感じです。よろしくお願いします。そして月1こちらもミュージックルームグリースで歌わせていただいてるんですけれども、はい、祇園のねもう昔からあると有名なグリースさんというところで歌わせていただいておりまして、そちらが今月は10月28日の水曜日でございますので、うん、ぜひぜひお待ちしてます。よろしくお願いします。そしてなんとね今月からね、
1: はい、
0: もう何年かしてた、
1: はい、
0: 泉大津まで行ってたさ水曜日のね、うん、正気ゆりなのだって水曜だものという番組があったんやけど、
1: ね、はい、
0: あれがねなんと先月で最終回やって
1: る。あら、うん、
0: そうで最終回になって10月からは火曜日にお引越しして、は
1: い、
0: ここでやることになって、
1: はい、あそうなのね、
0: はいで、はいまあ、ちょっと数ヶ月前から YouTube 配信になってたんやけど、
1: はい、
0: YouTube 配信させてもらうことになったので、
1: はい、
0: そちらは第3週目の火曜日ということに決定しましたので、
1: はい、
0: 10月20日の火曜日、時間はそのまま6時7時でね、
1: うん
0: まあ、こっちはまあ生で見れなかったら YouTube で見ることもできますので、
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: はい、
0: そして私たちねFeel So Happy、
1: はい、
0: シャルロッテのフィールスハッピーは毎週木曜日に FM 橋本で、
1: はい、
0: ラジオさせていただいてるんですけれども、今 YouTube 配信もね
1: あります
0: ので1週間遅れぐらいだよね。
1: うん、
0: その次の日か、
1: 次の日、翌日です。翌日かその次の日、金曜か土曜ぐらいに上がりますので、
0: うんうん、
1: また上がりましたっていうのは YouTube と YouTube ちゃうわ SNS でアップしますのでチェックよろしくお願いします、は
0: い、よろしくお願いします。ということでね、スカイロさんありがとう、コメントくれて。何番目ぐらいですか。あーまた言いますね。ちょっとなんかさっき上がってたな、どうだろうね、ちょっと待ってね。6時半スタート私はって感じですね。はい、待って今すぐパッて出てこないわ。まあ、ジョニードスのもし皆さん知ってたらインスタとかフェイスブックとかジョニードスもあるんですけど、そこには上がってますね。今見たんだけど4時オープンで、私はモードで6時40分でしたねの出番予定です。で 1,2,3,4,5,6,7,8,9 10組出ますね。
1: たくさん
0: よろし

0: ですね、私お店側のスタッフでお手伝いさせていただいたことありますが、
1: ね、
0: もうビールなくなるからね
2: すごかったよね。でも開場してから開演するまでの間にみんなビールとかに並びすぎて、うん、30分から1時間ぐらい、あのワンマンライブね、そこは私は出てないけど、はいはい、ワンマンライブを押した時とかありましたからね。
0: いや、私タビアホールでバイトしてたけど、ビアホールかな、ここぐらいの感じでね、
2: あれ意外とな、100人とかになるとほんまにね、うん、そうそう、ほんまにあれで並ぶんよね。
0: すごいです。
2: はいね、はい、ありましたね。はい、ということでスカルさん、結構グリースのあの感じ夢に出てくるね。夢に出てくる、ね、あのなんかアメリカンのね、うん、あのちょっと雰囲気ももうちょっとそんな感じの会場になってるからさ、うん、なるほどね。火曜なら多分見れるぞこれ。
3: おお、ありがとうございます。あの正気ユリナかな、
2: うん、早いめね、了解です。はい、いや、まあ、うん、バンド数で言うと10個中の、まあ、真ん中後ろぐらいですかね。1,2,3,4,5,6 7番目です、
0: ね、10組中。でもなんかジョニーフェスってもうお客さんもすごいから、もう出入りするのが大変や。
2: せやねな。そうで、前はね、あのその、うん、ジョニードスと同じビルなんだけど、うん、シルバーウィングさんね、はいはいはい、あの有名なね、1階にあのシルバーウィングさんで、うん、今でもチャリティーイベントをさせてもらってるんやけど、うん、もうそうキャパがさ入らへんから、もうで座れへん方とかも出てくるし、うん、ってなった時に、最近ジョニーフェスはもうアークリューさん出させてもらってて、うん、でちょっと会場も広いし、うん、でまあ、ダンサーもちょっとあるし、うん、であの楽屋も広いね。
0: 楽屋広いのがいいよ ね、
2: せやね、やっぱでアーティストが多いやんか、うん、10組とかもいたらって感じは大変やんか。
0: 確かにシルバーやったらさ入れ替わりやもんね。
2: そうだからもう外に溢れててさ、うん、みんなもうなんか外でタバコ吸いますみたいなとめっちゃいるやんか、 いつも、うん、もうあれ通る人とかしたらからしたらなんじゃこれって思われてるやろなと思うよな。そ う、 ね、うん、そうそう、やからまあまあまあね、こうイベントで言うとね、こう広さ的にはすごいありがたいんですけどもね、はい、もちろんシルバーさんともね仲良くさせてもらってるので、チャリティーはね、はい、シルバーさんでもちろんさせてもらいます。あと忘年会も毎年やってるんだけど、それもあの、ね、それやばいなんか記録出したみたいで、
0: えぐい、ね、
2: うん、前なんか飲み放題かなんかにしたら、うん、え、数えてたらほんま何百杯かなんか行ったらしくて、
0: すごいですね
2: ちょっと怒ってたもんな。だから俺から悪いと思って、もう私もなんかもう手伝いっていうか中には入ってないけど、うん、もう下げたりとかなんかもういろいろもうはいはいはいとかやって手伝ってたもんな。
0: あの洗い物が追いつかないのね、うん、なんかビールがなくなるとかよりも
2: みんなすごいね。
0: プラスっていうかその時はプラカップやったりするねんけど、それも洗いが無理やねん。
2: やっぱあの昭和の人たちが ね、
0: ね、 すごいよね、
2: 昭和時代を駆け抜けてる方々がいはるからね。
0: そうね、
2: 飲む飲む、
0: わかりますよ。いいよね、ビアホールでバイトしてたからね、昭和の。
2: そうやつやつや
0: つ、昭和のお客さんばっかりのところでね。
2: いいよね。最近飲まんくないみんな。
0: 飲ま
2: んなあ、いや、いいねね、飲まんくてもいいねんけど、やっぱね、これ時代とともにいろいろやっぱありますからね。
0: そうそう、シャルロッテもほら、ひとすくん飲まへんし、うん、私も最近飲めへんし、
2: まあそれはね、
0: ユリナだけやもんね。
2: そうだね、なんか私だけすっごい飲むキャラみたいになってんねんけど、まあ好きなんですけどね。
0: ね、私も好きだったんやけどね。
2: 好きなんですよね。はい、ということで、はい、今日も皆様お付き合いくださいましてありがとうございました。次はね、18日日曜日にまたかなちゃんと一緒にお送りします。その前の週はちょっとまたね、流浪なので、また SNS であの言わせていただきますので、ぜひチェックしてください。ありがとうございました。みんなまたね。
0: バイバイ。

0: ともえゆうのなゆたすラジオ夢声。この番組は苦手を好きに、好きを得意に、ボイトレ、マンツーマンダンスの名門校なゆたすの提供でお送りします。10月10日土曜日、こんにちは、ともえゆです。
1: はゆるです。
0: はい、ということで始まりました第38回のともえゆのなゆたすラジオ夢声でございます。はい、はい、イエーイ、あと2回で40回、イエーイ。本
1: 当だ、早いですね。
0: 早いよ。
1: なんかこの間もう30回って言って
0: ましたね。言ってた。
1: そうですよね、うん、すごいですね、うん、
0: こうやって刻んでいくんだね。
1: そうですね
0: はい、10月に入ってすっかり秋の風になってきましたね、うん、ということで先週に引き続きましてスタジオにはなゆたすに通ってくださってる国分さんにお越しいただいております。お願いします。
2: 国分りなです。今週もよろしくお願いします。
0: はい、
1: よろしくお願いします。
0: お願いします。
2: お願いします。
1: 先週こう変わって、通ってどう変わったかっていう、こうリアルなお話を聞かせてもらって、すごい大反響だったと思うんですけど、今回は今 YouTube で大好評のアーティスト楽曲分析に国分さんも巻き込んで公開レッスンをやっていこうと思います。
0: そうなんです。
2: はい、
0: はい、今回取り上げるのはベッドルームから紡ぎ出される切ない歌声で Z 世代を中心に圧倒的な支持を集めるシンガーソングライタートタさんの話題曲オリーブです。
1: うん、来ましたね。こうなんか安入意な なんで笑ってるんですか食い気味だったですね、ちょっと。
0: そうそうそうそう、はい、まるで用意されてたかのような。
1: 確かに、
0: ね、
1: うん、不思議ですね。
0: 続けてください。
1: ありがとうございます、このなんか耳元でささやかれてるような生々しいこう質感だったりとか、
0: はいはい、
1: こう今の秋の始まりっていうんですかね、うん、の季節に聞くとこう胸がこうギュッとなりますね。
0: あ、ごめんちょっと言いたくなっちゃったはい、ということで今回はトタさんの独特なエモい歌声の正体を解剖しつつ、国分さんが現代のチル&エモい J-POP を歌いこなすための、ボーカルハックをガチ伝授するそうです私
2: よろしくお願いします、
1: は
2: い、
1: これは必見ですね
0: まあね、みんな気になってると思うんでね、ちょっと代表して歌ってもらえたらいいなっていう感じです。
2: はい
0: 大丈夫、嫌がってない？
2: 頑張ります。
0: 大丈夫、
2: はい、
0: あの企画立案者いるから文句言っていいよ
2: なるほど、うん、ま、頑張ります。
0: お、まあ、何でも頑張るって言ってたしね、
2: はい、
0: レッスンでね、
2: はい、
0: うん、ラジオ出るけどこれなんかやっちゃいけないこととかある？いや大丈夫ですって、
2: はい、
0: 言ってたもんね。
2: 言いました
0: 何でもどんと来いって、
2: はい、
0: 言ってたからね。
2: 何でもやります
0: だよね。
2: はい、
0: じゃあ大丈夫だ。現地取ったわ現地取ったイエーイ、現地取ったということでやっていきましょう、
1: はい、
0: この番組は音楽を楽しみたい人、学びたい人、そして日々の生活にちょっぴり刺激が欲しい社会人のあなたに向けてお届けしていく音楽スクール初のちょっと変わったラジオ番組、音楽をもっと気軽にもっと楽しくをテーマに、スクールでの出来事や生徒さんの声、音楽の豆知識まで幅広くお届けしていきます。これから30分、私たちの楽しいおしゃべりにお付き合いください。夢声始まるよ。
3: 何度やっても声が震えて、ステップも間違えて、もう無理かもって思った日、そんな時先生が言ってくれました。できない日はできる日の途中だよ。ちゃんと前に進んでる。できないって思ってたのは本当はやってみたかったから。声もダンスも楽器も私のできるを信じてくれる場所。苦手を好きに、好きを得意に、 ボイトレ、マンツーマンダンスならナユタス。
0: 改めまして、ともえゆです。
1: はゆるです。そしてゲストの国分さんです。
2: よろしくお願いします。
1: お願いします、
0: は
1: い、
0: 最初のコーナーはルーツ探訪イヤホン音楽解剖室。
1: イエーイ。
0: 今回はトタさんのオリーブをピックアップしていきます。このトタさんのオリーブなんですけれども、今年10月9日昨日ですね、公開の映画どこよりも遠い場所にいる君への主題歌になっております。2003年生まれのシンガーソングライター、そしてベッドルームアーティストというジャンルでございまして、かなり今の時代らしい音楽の始め方をした人と言われてます。
2: うん、
0: このベッドルームアーティスト謎だと思うんですけど、
2: うん、
0: こう最初からライブハウスを中心に活動したタイプじゃなくて、自分の部屋でダウソフトっていう、うん、あの曲作りのソフトを使って曲を作ってSNS に投稿するところから始まったアーティストさんっていう形のことをベッドルームアーティストって呼ぶらしいですよ。
1: あ、そうなん
0: ですね。そういうことらしいです。作業部屋アーティストじゃないんですね、ベッドルームなんですね。ちょっとおしゃれ、
1: おしゃれですね。
0: まあ、そこにもチルさが現れてますよね。なんとなくね。はい、ということで国分さん、
2: はい、
0: そんなトタさんの声なんですけれども、うん、まあ、普段の練習の時って、まあ、劇場に立った時にしっかり一番最後の後ろに座ってるお客さんまで声届くようにとか、うん、
2: はい、
0: うん、ね、思いながらあの練習をしている身からしますと、うん、このトタさんの歌い方ってこうどんな印象を受けるとかありますか？
2: なんかすごい脱力してるとか、リラックスしながら歌ってるのかな、
0: すごい顕著だよね。
2: はい、
0: うん
2: うん、思いますね。
0: うんうんうんうん、この脱力感っていうのが結構高い音出す時とか難しくないですか？
2: うん、難し
0: い。高い音出す時も全然力んでないですよね。うんうん、前回あの好きっておっしゃってた美和さんの歌い方は結構声に張りがあるタイプだったかなと思うんですけど、
1: うんうん、
0: この今回のトタさんはどちらかというと、言ってくれた脱力している感じが特徴でして、うん、息のコントロールがうまくないと出せない高音の出し方、どうしても高音って声張っちゃうんですよ、
1: うん、
0: あと大声になりがち、
2: はい、
0: うん、その方が出しやすいんだよね、
1: うん、
0: けど発声的にはあまり良くなくて、これはあの劇場に通すタイプの発声でもそうだし、
1: うん、
0: そう、こういうマイクありきの歌い方、エモい歌い方でも喉を使って声をガーってガーってやる強くね、はい、出すのはまあ、エッジが効きすぎちゃうんで喉閉まっちゃって NG なんですよ、
2: うんうんうん、
0: そう、これはどっちも一緒、共通していること。だけど何が違うのっていうと、息の量だったりとか、
2: うん、
0: 喉の使う配分だったりとか、
1: うんうん、
0: 声の細さみたいなところが、うんうん、多分脱力して聞こえるポイントなのかなっていうふうに思います、
1: うん、
0: はい、この表現のスパイスとして、唇の動く音や息の摩擦音まで全部ね使っているんですけれども、このベッドルーム感っていうのがホールで声を張る歌い方とは違う現代ポップスの極上テクニックになってるんですね。はい、この後の実践コーナーでは小山さん、国分さんにも実際に歌っていただきますが、まずは皆さんも耳元のイヤホンでその繊細な質感を感じてみてください。トタさんでオリーブです。

お聞きいただいたのはトタさんでオリーブでした。番組ではあなたが普段イヤホンでヘビロテしている曲のリクエストを募集中。毎日の通勤や帰り道、あなたの耳元を支えている大切な一曲をぜひ教えてください。プロの視点でその曲の魅力を解剖します。いつも聴いているお気に入りの曲が明日からの通勤でちょっと新鮮に、もっと楽しく聞こえるようになりますよ。

0: ともえゆうのまゆたすラジオ夢声。
1: 続いてはこちらのコーナー、大人のカラオケここだけどうにかしたい実践編でございます。
2: イエーイ。
1: なんか青コーナーみたいな感じになった。
3: 実況みたいになってました ね
1: すごい喉力強いしびっくりしちゃった自分で。
3: 今回はゲストの国分さんに、はい、今解剖したばかりの戸田さんのオリーブを実際に歌っていただき、こうスタジオ公開レッスンをお届けできればと思っております。
1: はい、今あの実際に流れたじゃないですか。
2: はい、
1: こう聞いてみて2人の感想を1回聞きたいなと思ったんですけど、うん、どうですか。
3: まあ、そうですね、うん、さっきこう解剖室でもやったように、うん、こうなんでしょう、高い音のこう脱力感にフォーカスして聞くと、うんうん、結構特殊というか、うんうん、あんまりこうなんか僕的にはこう高い声張り上げたりとか、うん、こうパキッと歌うのが結構よく聞いてたので、うん、まあ、新鮮な感じはすごいしましたね。
1: そういうジャンルの方が聞くこと多い？
3: うん、そうですね、うん、なんかこうまあトラックというか、うん、こう静かなアンビエントな感じも、うんうん、あんまりこう普段は聞かなかったりするので、こう自分の耳的にも新鮮なイメージを受けましたね。
1: う
3: ん
1: うんうん、そうだね、うん。そうなるとだいぶ違うなって思うよね。うん、今回の曲はね。
3: そうですね。はい。うん、すごい自分自身できるのかなって緊張してますね。はい。
1: 確かにね、うん。ちょっとビクビクしながら聞いてたって感じですかね。はい、国分さんはどうでした？
2: はい。聞いててすごく癒されるなと思って、でも実際に歌うってなるとめっちゃ難しいんだろうなって思います。
1: どういうところが癒しポイントだなって思います？
2: ウィスパー系で歌ってるところとか、高音の伸びとか、あのそもそもの声質とかも
1: すごい柔らかいよね。
2: そこが癒されるなって思います。
1: みんなね、なんかあとそのオケって言ったらいいですかね、のところもなんかすごい漂う感じ、なんかクラゲの展示室行ってふわふわしてるみたいな、はいはい、ああいうたゆたう感じがこの曲あるなって思ってて、ピアノのポロンポロンっていうのから始まるっていうのもちょっと癒しポイントに加算されている部分なのかなって思ったり、なんかそのリズム感に乗ってる歌い方をしてるから、なんかリズムパキパキ系の曲じゃないじゃないですか。
2: はい、
1: だから逆に難しいというか、なんかどうリズムを取ったらいいんだろうみたいなところもこの曲の特徴として挙げられるのかなと私も聞いてて思いました。はい、ということでね、はい、国分さん、普段の歌う曲と比べてこの曲どうですか？
2: 普段歌う時って結構母音を意識して歌ったり、あとはやっぱもう発声が大事なので、ミュージカルになると言葉をお客さんに届けないといけないってなるので、そこを重視してるのを考えるとやっぱちょっと違うし、難しそうだなって思います。
1: なんか歌詞が聞こえてくるっていうところは共通してるかなと思うんですけど、そんなにトタさんの歌い方ってその歌詞が潰れるような歌い方ではない、し、本人も自分から溢れてきた言葉っていうのを紡いでるっていう風に言ってるので、まあそこの部分はね共通してるかなと思うんですけど、なぜ届け方が違うっていうところが大きいかな。どうしてもね、ミュージカルとか合唱経験者だったりすると、あと真面目な人ねしっかり言葉を伝えなきゃみたいなタイプの人が、あのぶつかってしまう壁が、このトタさんみたいな言葉聞こえるけどエモくするっていうのができないっていう、ところなのかなと思います。 ということで、まあ善は急げじゃない、なんて言いたいかは忘れたけど、なぜか善は急げは出てきたからそれを言っちゃった、言っちゃった、とにもかくにも、はい、まずは、一度ね、国分さんにワンフレーズ、もうサビのところかな、
2: はい、
1: はい、歌ってみてもらいましょう。
2: はい、
1: はい、え、小山くんからがいい？
3: え、
1: お
3: いや、ちょっとここは
1: やっぱ生徒さんだから緊張してるかなと思って、
2: 緊張しちゃうな、
1: 緊張しちゃうなと思って
3: マジですか？
1: ちょっとだけちょっとだけ
3: 歌詞見ていいですか？
1: 歌詞見てください。
3: すいません、
1: 声全然乗ってないけど。
3: いや、もうちょっと怖いよ。サビ、
1: 君は永遠になったから
3: ですよね、うん、ちょっと一回聞いてもいい
1: ですか？まあいいんですよ。なんか一緒でもいいし。
3: そうですね、ちょっと一緒に歌いますか。
1: 一緒に歌いましょう。
3: 君は永遠になった白い譜面の手。
1: はい、
3: やばいですね、
1: ちょっと緊張しすぎてやばいですね。
3: あとそもそもピッチが高いん
1: で、うん、そう、めっちゃ高いから、これはキー落として歌った方がいい曲ですね。そうですね、うんうんうんうん、でも出し方としてはいい塩梅でしたよ。
3: 本当ですか？
1: うんうんうん、
3: いや、もう本当ですかね。
1: じゃあ次、
3: そうですね、
1: 国分さんに行ってもらいましょうか。
3: 国分さんに、はい、
2: はい
1: はい、
2: 頑張ります。
1: 前座はこのあたりにしといて、
3: はい、
1: では好きなタイミングでお願いします、
2: はい、君は

0: じゃないですか。
1: ありがとうございます。
2: 過呼吸になっちゃう、過呼吸になっちゃう。教えてください。
1: いやめちゃめちゃうまかったですね。どうですか、友恵先生。
0: はい。
1: もうなんか僕がもうあんなんだったんで、もう僕
0: あんなんだった
1: 。はい。
0: いや別にあんなとか何も言ってないですけど。あ、
1: 本当ですか。はい。
0: 二人ともすごいいい感じに曲を捉えられてて、ピッチもね、あの取りづらいんですけど、この曲、うん、あのちゃんと取れてて、あのいい感じやなと、しっかり練習してきてくれたんだなっていう風に思ったんですけど、やっぱりあの歌詞の扱い方が結構くっきりしちゃってる、
2: うん
0: うん、なーっていうのが一個、
2: はい、
0: あったのと、その曲のアンニュイさがやっぱりね、もっと欲しいかなっていう。小山くんの場合は必死すぎ、
1: はいはい、
0: だから声を張りたくなっちゃってるのね。
1: あ、なるほど。
0: そうそうそうそう、まあ高いっていうのももちろんあるんだけど、
1: はい、
0: まあ高さもこの曲自体高いので、女性が歌うにも高いと思うんですよ、
2: うんう
0: ん、そうそうそう、そういう時に小山くんがやったみたいに声を張ろうとしちゃう、うん、っていうのはまず避けたいのが一個で、国分さんみたいに歌詞をハキハキ喋ってしまうっていうのも出てきてしまう、
2: うん、はい、
0: あの音の高さは全然出てるんだけど、その音の高さに行くためのアプローチって言ったらいいのかな、
2: うん
0: うん、が今のやり方だとなんか舞台立ってんな感が出ちゃう、
2: うん、
0: のでマイク使うっていうのにフォーカスした声の出し方にしてほしい、
2: はい、
0: うん、と思いました。ということで、一瞬かどうかわかんないですけど、戸田さん風のエモい 声に変える魔法を一つ二つかな、三つかな、
2: うん、
0: 教えたいと思います。
2: はい、
0: 一つ目、ミックスボイスが基本、全部ミックスボイスで歌ってください。
2: ミックスで、
0: はい、しかも裏声です。裏声に近いミックスボイスね、はい、二つ目、息がしっかり鼻に抜けているので、あのマイクに乗るための芯があるんですよ、戸田さんの声って、
2: うん
1: うん、
0: だからハミングの位置、鼻にうーんって響くと思うんですけど、
1: うん、
0: これをすんごい細く強く当ててください。すごい圧縮したいの、息を細く当てる、はい、そうするとマイクに乗るためだけのボリュームしか出なくなります。それ以上いらない。
2: うん、
0: うん、で3つ目、ちょっとハスキーとは違うのでやりすぎ注意なんですけど、 H を入れて歌ってみる。
2: H、
0: そうそうそう、
2: H、
0: だから例えばだけど、けけけけへ、母音の時にへけじゃなくて、
2: うん、
0: H を入れてあげて、君は永遠になった、
2: うん、
0: 全部息を吐いてる状態、ハヒフヘホってすごい息使うじゃないですか、
2: はい、
0: そうそうそう、その H を入れてあげる、
2: うん、
0: この3つを意識してみるとすごいチロい感じに
2: チロい感じ
0: になると思います。そしたら音程が取れてる国分さん、
2: はい、
0: 今の3つ、ミックスボイス、息を鼻に細く当てる、
2: はい、
0: ハスキーとは違うけど H を入れて歌ってみるの3つ、
2: はい、
0: ちょっと頭こんがらがりますけど、
2: はい、
0: やってみましょうか。
2: やってみます、
1: はい、お願いします。
0: 好きなタイミングでどうぞ。
2: はい、

0: そこで笑っていて。
1: あ、いいいいいい感じ。もっと H 入れていい。
0: H 入れるの難しいと思っちゃいました今。H を入れる。そう、
1: マイク吹くかもしれないぐらい。
0: うん、吹くかもしれないぐらい。うんうんうん。君は永遠になった。
1: そうそうそう
0: そう。白い譜面の上で待ち合わせたみたいに、そこで笑って。

0: そうそう最後のあのエモいとかつなぐよのとこめっちゃエモくなったの分かります？そうそうそうそうそうそうそう
1: 難しいです
0: 難しいですね、うん、普段声帯をピチッと締めるっていうことをやっているからこそ、うん、この H のハスキーさを出してあげる、うんうんうん、ウィスパーな声にするっていうのがちょっと難しくなってます。だから途中喉開いてきちゃってこれどうしたら声出るんだろうみたいな状態になりませんでした？そうそう
1: そうなりました
0: なりましたよね、
1: はい、
0: だから声量出なくなったでしょ、
1: うん、迷子になっちゃった
0: 迷子になっちゃったでしょ、
1: はい、
0: けどそれでいいんです。だってマイク使って歌うから。
1: そっかマイクに音が乗るから
0: そう乗るだけ出せばいいから。
1: はいはいはいはい、
0: そうそうそうっていうのがこうトタさん風のエモい声に変える秘訣かなと思います。ぜひ皆さんも実践してみてほしいですね。
1: はい、
0: はい、
2: なんか自分の声がこうどうしても硬くなっちゃったりとか、
0: うん、
2: こうエモいニュアンス今みたいな感じですよね。
0: そうですね。
2: 出したい方は、うん、ぜひナユタスでもこう無料レッスンで自分の声の引き出し広げることができるので、
0: はい、
2: ぜひ来てみてください。
3: ボイトレがやってみたい、弾き語りをしてみたい、ダンスをしてみたい、それナユタスだったらできるけど、マンツーマン、豊富なコース、未経験でも大丈夫。
4: 新規生徒募集中。ボイトレマンツーマンダンススクールナユタス。
5: ともえゆうのナユタスラジオ夢声。
6: さて本日の夢声いかがでしたでしょうか。エンディング曲は私ともえゆうの W をお聴きいただきながらお届けしております、
2: はい、2週にわたって出演してくださった国分さん、うん、ありがとうございます。いかがでしたでしょうか、うん、
1: いや楽しかったです。
0: あよかった、
2: よかった、
0: ありがとうございます。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: ぜひまた遊びに来てほしいですね、うん、
2: またぜひ来てほしいです、うん、
1: ぜひお願いします
2: お願いしま します
0: 私たちにお願いされてもね上が決めるんで、ちょっと 上の方に、ね、
1: 上の方
0: にペコペコして、
1: 上を向いちゃってるけど
2: 上
1: どうかお願いします
0: ね、またなんかそういう機会があったら嬉しいなと私たちも思いますね、
2: うんうんうん、
0: はい、ありがとうございます。もしね、あの今あの入会を悩んでいる方とか、あの今レッスンでこう迷っちゃってるよみたいな方にメッセージなどあれば、
1: お、うん、私からメッセージ、
0: はい、
2: ぜひ、
1: はい、
0: 続けてる人として、
1: はい、
0: うん、
1: なんかやっぱ体験レッスンに行くことによって、うん、あ、こういう風にボイトレのレッスンってやるんだって分かったり、うんうん、やっぱ先生との相性っていうのもあると思うので、うん、まず頑張って行動に移してみる、そうっていうことが大事だと思うので、うんうん、ちょっとどうしようかなって考えてる人いらっしゃいましたら。ナユタスの体験レッスン来ていただけたら、私は教えないけど私は教えないけど来てくれたら嬉しいです。
0: 楽しいよって感じですかね、
2: うん、ありがとうございます、はい、皆さんもぜひお待ちしております、
0: うん、お待ちしております。
2: ナユタスラジオ夢声では皆さんのイヤホンで聴いている大好きな曲、カラオケのここだけの悩み、音楽活動への疑問などいろんなおはがきメールをお待ちしてます。宛先はおはがきの場合は、新宿区西新宿1丁目 13-12 西新宿昭和ビル5階ナユタス新宿西口校まで。メールの場合はnayutas.radio@gmail.com まで、お送りください。
6: それでは今回はこの辺で、お相手はともゆと
2: はゆると
1: 国分里奈がお送りしました。
6: また来週ナユタスラジオ夢声でお会いしましょう。せーの、
1: またねー。
6: この番組は苦手を好きに、好きを得意に、ボイトレマンツーマンダンスの名門校ナユタスの提供でお送りしました。
7: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅典、万栄翔、シャルロッテ、SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。
8: 嘘だ。静かな夜には街の
9: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バーム

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームタウンレコード。

0: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田正則、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。嘘だ、
1: あのね、今お宅は聞いてるの FM ギグなんですよ。ほんま

月曜の深夜ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスクジョッキー、サイダー正規のオールナイトの歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォークロック、洋楽、ポップスなどなどがランダムに流れてきます。イントロ聞いてこの曲知ってるぞ、レコード持ってる、カセットに録音してた、 CD を買ったぞ、 MD にダビングしてた、そんな思い出を頼りにアーティスト名と曲名を思い出すと、そうすることによってボケ防止、アンチエイジング、アルツハイマー防止、さまざまな効能があるという、そんな人曲であります。今夜のスタートはですね、まずずっと雨が降ってね、もうなんかジメジメとしたね、まあ梅雨かというような天気ですので、カラッとね、元気いっぱい石川秀美の曲でスタートです。ミステリーウーマンが今夜の1曲目です。

ってあのねもう何やろこうあねあの超パワービブラートみたいなやつね、あれも前川清の全倍特許というかね、なかなかあれねやろうもでしないですよね、とてつもない歌唱力というか、まあ、肺活量というかね声量というか、恐るべき、ボーカリスそうですね、内山田浩とクール5の1970年のヒット曲です、噂の女でした。微妙にちょっとおしゃれなんですよね。さあ次は何だ。

そうなんですね。あの堤先生のね作曲メロディーの独特なところっていうのはやっぱりこうアレンジと一体になってるっていうところがね、堤先生自体がアレンジができるということでして、この曲ももうこのアレンジありきですもんね。単独でこんなメロディー書けると、ピアノだけで書けると思えないですもんね。はい、ということでして、大ヒット曲ジュディ・オングの見せられてでした。さあ、どんどん行きましょう。次の曲

さしくらめの代わりです。これね、あの普通のキャラに今日この曲をね提出した時に、あの何パターン歌い方を、まあ、選んでくださいって渡したんですって。小倉圭もこの曲どっちでもよかったらしいんですよ。自分は没用の曲だったらしくて、ね、何パターンかある中で、あの普通のキャラはあのバージョンを歌いましたと。ね、小倉圭は多分こっちのバージョンの方が自分に合ってると思って歌ったんです。だから聞き分けるとこれも小倉圭のメロディーですもんね。だから布施明の方がやっぱりちょっと小倉圭っぽくないメロディーラインを取ってて、だからあれももしかしたらちょっとね修正したのか、ね、布施さんが歌いやすいようにしたのか分かんないんですけど、面白いですよね、その小倉圭のそのこだわりのなさというか、感じられますね。あとこちらアレンジが星勝でして、だから当時の井上陽水とちょっとアレンジの音の使い方似てるんですよね。小倉圭のシクラメンの香りでしたかな。さすがなんだ

割とサビが唐突ですけどね、キャッチーですよね。じゃあ、これでまあね、ちょっとヒットしたということで世に出ました。なんかね、チャーってこの頃ね、確か本名竹中、あれ僕直人とも呼べるんですけど、竹中久人って言うんでしたっけね、よくねテレビも出ておりました。チャー、気絶するほど悩ましいでした。さあ、どんどん行きましょう。次の曲はなんだ。

まあ、デビュー曲から考えたらね、地下からが抜けてていいですよね。いい感じのこう可愛らしさと 色気とね、コケティッシュさがあってね、鼻にね抜いた感じの歌い方とかすごく良いですよね。1990年のヒット曲ですか、

そう、カメレアダイヤモンドの多分初期の頃ですね。確かね、シャロンストーンだったと思うんですよね。この時の出てた、まだブレイク、氷の微笑でブレイクする直前ぐらいだったと思うんですけどね。シャロンストーン美人ですよね。めっちゃ好きなんですけどね。宇崎竜童で炎の女でした。さあ、どんどん行きましょう。次の曲は何だ？

ストのオイラなんだ。だってさ、とても可愛くてさ、キスしないでいられなかったんだ。でもさ、でもお星様だって知ってるんだ。あの子だって悲しくて泣いたんじゃないんだ。きっと嬉しかったんだよ。

そうです、めっちゃウエスタンっぽいですよね。そこはまたね、ウエスタンカーニバル出たぐらいですからね、なんかあったんでしょうね。僕はこれ生まれる前ぐらいの曲ですよね、平尾正明がまだ自分で歌っていた頃の大ヒット曲です。これね、老犬チテスで歌うと皆さん知ってはりましたね。平尾正明で星は何でも知っているでした。さつきのな

これ当時ね、なんか小田和正っぽくないなと思ってて、すごいちょっとソウルフルなね感じで止めてたら、鈴木雅之がプロデュースに入ってたんですよね。だからちょっとこういうねブラックミュージックっぽいところがあって、なんか小田さんのこう新境地っぽい感じでね、いい曲ですよね。あのネスカフェ、当時ね、あの このコーヒーの CM にずっと割と出てましたからね。リトル東京、小田和正でした。さあ次は何だ。

それは可愛いなお子に出ていただけるのであれば、下へもうおかのおもてなしでね、それはもう、ね、それはもう丁重にお迎えさせていただきましてね、それやりますが、どうなんでしょうね、お会いしたいですけれども、なまあそんなことはそれとして、エスカレーションですよ。で、これをこの頃ぐらいからの可愛いなお子の、僕はもうちょっと後かな、短くした時の可愛いなお子の髪型がめっちゃ好きなんですよね。はい、でもこのね、歌唱力というかね、情感がすごいですもんね。可愛いなお子でエスカレーションでした。もう一曲ぐらいいけるかな、次の曲かな。

楽譜は書かないんじゃないですかね。もうギターやね弾いて歌ってデモで渡すんじゃないですかね。わかんないですけど、ジュリーの一番またこれ30代のね油塗り切ってる声の出てる頃に作った曲は音域広いんですよね、自分の限界知ってるんでね。ということで沢田研二でストリッパーでした。今夜もお付き合いいただきましてありがとうございました。これね、ギター3人いるんですよ。キーボーディストもギター弾いてるんで、ギター3人とベースとね、ジュリーが並んで出てくるんですね。イントロ始まったらね。それがかっこよかったですが、天気悪いですけど、今週1週間も頑張っていきましょう。それではラストは、これからのまだ季節にぴったりになってきました。シェイクマイデイズのブルーグレーの木曜をお聴きいただきながらのお別れです。1週間頑張りましょう。おやすみなさい。

0: ポップミュージック生まれて70年、現在過去未来古今東西、数多くの名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せ、時には逆らいながら、ポップミュージックの壊し方、行く末、つまりはサンドスリーも今度僕と収めましょう。というわけでお届けするのは僕最大正規と
1: 太田美智子です。
0: はい、ただいま現在はザ・ベスト10特集ということで、昭和の、ね、代表するモンスター音楽番組、ザ・ベスト10の年間ランキング入りした曲から問題を作っているわけですけれども、ザ・ベスト10は1978年にスタートして約10年間、でこのコーナーでもその78年からスタートして、あとはね年代を行ったり来たりしているわけですけれども、今は何年、
1: 1987年ですね。
0: そうですね、まあ、ベスト10でもまあ割と末期、昭和の末期、ね、80年代の末期ということで、まあ、いつも言っておりますが、まあ、いろんなジャンルの音楽、がたくさん、ね、リリースされベスト10にも入ってきて、まあね、たくさん本当に華やかな、いろんな本当にもうこう名曲が粒ぞろいで揃っているわけですけれども、今何週目？
1: 12週目です。
0: すごい、ね、
1: 今日で、
0: はい、
1: まだまだ出てきてない、あの曲まだやなみたいな
0: ね、そう
1: 感じでおっしゃってる方もいらっしゃるので、
0: そうですよね、はい、ということですね、まあね、いっぱい紹介しなあかん曲あるわけですけれども、はい、先週を振り返ってみましょう。
1: はい、先週ヒントになった曲が少年隊の ABC でした、うん、そして売れた順番に並べ替えてください。では菊池桃子さんのアイドルを探せ、
0: はい、
1: 荻野目洋子さんのさよならの果実たち、うん、南野陽子さんのパンドラの恋人、うん、浅香唯さんで虹のドリーマーでした、はい、そして何位になったでしょうか、ではベイブの I don't know でした、
0: うん、まあ、80年代といえばアイドルの時代、ロックの時代というふうに、まあ、大まかにそう言ったりするわけですけれども、
1: はい、
0: まあ、特にアイドルはね、まあこうファンを掴んで、ファンにとにかくね、あの発売日に買ってもらうということで、
1: はい、
0: まあ、とにかく初動勝負ということがもう定着してきた時代ですから、うん、
1: はい、
0: 年間ランキングで100位近くなってきてもまだね最高位が高い、
1: うん、
0: でも売り上げましたそうでもないみたいなことが多くて ね、まあ、この問題高さなんですけれども、はい、まあね、人気アイドルは年間に3枚と言わず4枚5枚とシングル出したりするので、
1: はい、
0: 消化しそびれているね、
1: うん、
0: 曲たくさんあるわけです、
1: はい、
0: 代表曲他にあるのでついつい、ね、忘れ去られがちですが、うん、あ、確かにベストで歌ってたなみたいな曲
1: もなんか当時以来聞くみたいなね、それまたテンション上がりますね、
0: はい、ということで、
1: はい、
0: 今週もまだアイドルです、
1: はい、すごいな、
0: まだあるのかと、ほんまかといろいろあると思うんですが、
1: はい、
0: どうでしょうか、今日の曲は、今週の曲は皆さん覚えてますでしょうか。それでは早速ヒントとなるから、うん、今日から聴いていただきましょう。1987年はこんな曲がヒットしました。

0: さあこの曲ですけれども、誰のなんちゅう曲、
1: これはね工藤静香さんの声と生稲晃子さんの声がしたと思ったので、うん、何やったかなこれ、後ろ指刺され組、違うな、そっちじゃない、はい、
0: そしたらゆうゆうがいる方です、ね、
1: もう一個の新しい方や、うん、渡り廊下
0: それは後やな、多分な、
1: その間やな、
0: ああそうそうそう、
1: 後ろ髪光りたいか、
0: あ正解です、あの、窓も一人誰ですか、
1: 斉藤、
0: おおすげえな、
1: 和子、
0: あ急におばさんっぽくなった
1: 斉藤何やったかな、和美、
0: あ違いますね、
1: なんか和ってつきますね、
0: あつかないですね、
1: あれほんま斉藤
0: 真紀子です、
1: あ真紀子、はい、あの眉毛太い人です、
0: ね、あそうそうそうそうそうそうそう、
1: 後ろ髪、うん、で、あなたを知りたい、
0: あそうですね、これよく知ってるんですか、
1: あこれだって鬼面組でしょ、
0: あそうね、
1: そう鬼面組の曲は知ってんね鬼面組大好きなんで、
0: はい、
1: うん、
0: でまあね、そのまあこの辺りね、おにゃんこクラブがまあ全盛ですから、うん、あなぜ出てこなかったんだということですが、はい、もうこれ87年でもねそんなに入ってないんですよ、やっぱりベスト10では弱いんですね、だからそのやっぱりこう総合的になってくるし、はい、ちょっと敵対関係にもそろあった頃だったと思うんで、
1: あチャンネル的にね、
0: そうそうそうそうそうそうそうそう、で数あるおにゃんこ系の曲の中でもまあこの曲がベスト10では比較的上位、あ年間ランキングだよね、
1: はい、
0: ということですので、今回紹介してみました、うん、売上が 9.6 万枚、
1: 9.6 万枚、はい、
0: ベスト10では6位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは2位です、
1: うん、おー、なるほどね、
0: はい、
1: まあまあやっぱみんな買うねんね、
0: そうね、
1: はい、
0: ということでこの曲がヒットした1987年が舞台となります、
1: これついでにトンチンカンの方なんや、
0: あということで、はい、タイムトラベルのコーナー、タイムトラベルのコーナー、

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10ランクイン曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には生放送中に太田道子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、オリコンのランキング重視です。ベスト10ではありません。そしてランキング同じ場合は売上枚数の順番に並べ替えてください。 OK でしょうか。
1: はい、
0: それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の1曲目はこのナンバーです。
1: 知ってんねん、なんか歌えんねんなんか歌えんねんけど、
0: じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 年の2曲目はこのナンバーです。
1: 大サビ最後やからな。
0: そうやな。そうですね。
1: はい、はい、
0: じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 今週の4曲目はこのナンバーです。
1: うわ、この人が入ってくると難しくなる。
0: さあどうでしょうかね、
1: いい問題、
0: はい、持ってきましたか。
1: できました。
0: それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で一番売れたのは何曲目。
1: 2曲目。
0: 2番目に売れたのは
1: 4曲目。
0: 3番目に売れたのは
1: 3曲目。
0: 一番売れなかったのは
1: 1曲目。
0: その理由は、
1: いやー、こうちょっと真ん中の4と3ちょっと悩むんですけど、2曲目が一番売れてるのは多分売れてると思うんですよ、これ ね、
0: なるほどね。
1: あの CM ソングでもあったしね、
0: はい、
1: でよう歌ってんのを見たし、
0: はいはいはい、
1: ベスト10とかのよう出てはった、はいはいはい、だからもう絶頂の頃やと思うんですよ、
0: はいはいはいはい、
1: ほんで問題は3曲目の人なんですよ、うん、これ多分3姉妹のやつやと思うんですけど、
0: ほう、
1: え、違う、3姉妹のやつやったら、
0: うん、
1: 3人集まったら、うん、ね、よくあるじゃないですか、3人集まったら3人のファンが買うから、うん、売れると思い、大思いでしょうが、意外と、いや、いらんねんこの人とか、いらんねんこの人、1人のやつがええねんみたいな感じで、うん、意外と売れなかったりするんですよ、そういうユニットものって、
0: はいはいはいはい、
1: なのでちょっと3番目にしたんですよ。
0: なるほど、
1: ね、だからその間を塗って4番目の人が、うん、見たら前回2位だったので、
0: はいはいはい、
1: しかもあの全然知らん曲が2位だったので、ということはこの曲は知ってるからさ、
0: うん、
1: 結構あのランキングは上だったんじゃないかなというふうに思ってこっちを上にしました。
0: なるほど。
1: で1曲目の人は、まあ、さっきの曲が2位だったでしょ、うん、で、まあ、ソロのデビューになるのかなこれが、うん、なのでまあちょっとこう初動は遅いのかなと思って4番目にしたので、私は2、4、3、1にしました。
0: なるほど。
1: では皆様の回答をご紹介していきましょう。なんかダーハマさんが久しぶりということでね、3週ぶりに参加しますということですよ。2143、美香子さんが3124、伊坂さんが1234、モーリーが3241、そしてこっちこっちがどこからかな、ここからか、たかしさんが2314、
0: うん、
1: チャーリーシンさんが3412、
0: うん、
1: シンさんが1243、キャッチャーさんが4213、いちごさんが3421、時代の夢さんが2134、石焼さんが1324、たまこさんが2341、田口さんが1342、茶太郎さんが2314、ラッキーちゃんが2134、エゴシーバさんが2413、チョウさんが4321、以上かな。
0: 以上ですかね。
1: ローゼンホーマーさんが3241、
0: お、
1: はい、さっぱりわかりません。
0: まあまあね、
1: はい、まあまあ
0: ね、はい、OK でしょうか、
1: はい、
0: それでは早速、
1: はい、
0: 回答に移ってみましょう、
1: うん、
0: 今週1曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰のなんちゅう曲、
1: 工藤静香さん、
0: うん、
1: 禁断のテレパシー、
0: おー、
1: 当てた、
0: ね、はい、
1: テレパシーって言って
0: ますね。そうね、はい、
1: うん、はい、
0: あれは知ってますか。
1: でも、
0: うん、
1: 歌える、
0: お、歌ってましたね。
1: でもなんかうる覚えやけど、でもなんか流れてたら歌えるなみたいな、結構次の言葉出てくるなみたいな感じですね。
0: はいはいはいはい、ね、工藤静香のこれがデビュー曲です。時系列でいうと、先に、ね、ヒントで聞いていただいた後ろ髪引かれたいの、うん、あなた知りたいじゃん、その前の曲ね、
1: あ、時の川、
0: それそれ、
1: あれ、あの曲いいのよ。
0: そう、あれのあれが出てからのこれか、順番で言うと。
1: あ、そうなんや、なるほど
0: ね、あれが出て、そう、あれが出て、あなたを知りたいが出てこれや、
1: うん、
0: そのまま時系列ね、
1: はい、
0: ということで、まあ、あの後ろ髪引かれてでデビューさせときながらソロをデビューさせるということで、
1: うん、
0: まあ、なんかあったんでしょうね、ピンとくるものがね、
1: はい、
0: で、だからまあ工藤静香、このだから当時のおにゃんこ系の中でもちょっとなんか独特というか、割とハード系というか、
1: まあ歌がうまいっていう風に言われてました ね、
0: はい、まあ、今これ聞くと VVC ですけどね、
1: まあそうですね、うん、
0: まあその辺の期待感もあったということで、
1: はい、
0: 売り上げがなんと、
1: はい、
0: 14.6万枚、
1: 14.6万枚、はい、
0: はい、ベスト10では2位でした、
1: はい、
0: オリコンでは1位です。
1: ああそうなんや、結構立ってんな、そうか、売ってんな。あ、なんか追加で進次郎さんが1423、うん、
0: なるほど。
1: そして、歌いたくて仕方がないさんが2431。
0: ああそうですか、
1: ありがとうございます、
0: ありがとうございます。歌って、そもそも歌っていいですよ全然。誰も問いませんよ、はい。では続いていきましょう。今週2曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。風の中 さあこの曲ですけど、でも誰の何ちゅう曲、
1: 南野陽子さんで、うん、これが秋のインディケーション。
0: そうね、
1: あ、そうですね、
0: はい、あれは知ってますか。
1: まあ知ってます
0: ね、
1: あのセシルのチョコレートの CM ですよね。
0: まあ秋の曲って感じでね、のちょっとクラシカルな感じがして、
1: はい、
0: でもあの CM で流れてるところがね、この最後になるまで出てこなくてね、
1: そこまで飛ばしてかけないと、ルルルっていうの
0: がいい。いやもう残り1分ぐらいもないでこれって出てくるのって、はい、ということでして、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 18.9万枚、
1: はい、
0: ベスト10では3位でした、
1: うん、
0: オリコンでは1位です。
1: はい、まあまあそらそうでしょうよ
0: ね、
1: そらそうでしょうよ、はい、
0: じゃ続いていきましょう、うん、今週3曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
1: 風間さん姉妹で、これ何やろうな、タイトルが分からないですね。あ
0: ーなー、これそんな出てけへんよな歌詞の中で。
1: 風の、
0: あ、全然ちゃうね、そ痛いよな、分かる分かる、
1: 風のなんとか
0: って、ね、違うね、
1: 違う
0: ね、英単語一個やね。
1: あ、そうですか、なんか誰か書いてたかな、
0: これタイトルどうやろうと思うけど、もうちょっとなんか考え
1: リメンバー、
0: そうね、
1: あ、忘れない
0: 言うてるな、まあ、だからな、
1: でも覚えてるやから
0: な、リメンバー、それで言うとなDon't forget me のやつやな、まあね、スケバンデカ3少女忍法超電機の主題歌ということでして、
1: うん、
0: ね、この3人で歌ってましたね、セーラー服着てね、
1: うんうんうん、
0: 誰と誰と誰、
1: 中村ゆまさんと、
0: そっから言うか、
1: あの人

0: あ、
1: まあそこはね、
0: あ、うん、あ、今んとこいけてる、ね、問題は4曲目、ね、
1: はい、はい、じゃあ続いていきましょう。今週4曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
0: 小泉今日子さんで、うん、キスを止めないで。
1: お、よしてますか。
0: うん、でもなんか結構サビしか知らんかもしれない。
1: まあまあちょっと難しい曲ですからね、うんうんうん、はい、これ作曲誰かしてます？
0: 分からへん。
1: 野村のよっちゃんなんですけどね。
0: ああ、あの人手広いですね。
1: そう、うん、だからジャニーズ出身のアイドルとして初めて作家としてオリコン1位取ったっていうね。
0: ああ、もう1位言っちゃった。
1: あ、そうです、はい、オリコン1位です。
0: はい、
1: ベスト10では7位です、は
0: い、ねえ。
1: 売上は、
0: はい、
1: 12.6万枚。
0: ああ、こっちの方が下か。
1: そうね、
0: そうか。ということは2、
1: うん、
0: 3
1: お
0: で、1、4か、
1: うん、
0: 変化で2、3、1、4。あ、結構外してるやないか。2、3、1、4ということで、
1: はいはい、
0: 少々お待ちください。2、3、1、4。あ、たかしさん一番乗りや。
1: おめでとうございます。
0: やるね。たかしさんで2、3、1、4、2、3、1、4、2、3、あー、たまこさん惜しかった。あ、茶太郎さんも正解、うん、で、2、3、1、4、そんなもんかな、
1: うん、
0: 2、3、1、4、2、3、1、4、歌いたくて仕方ないさんも違う方ね。はい、で、こっちが2、3、1、4、2、3、1、4、2、3、1、4。あ、そんだけですね。高さんと茶太郎さんだけでしたね、
1: はい、おめでとうございます。
0: おめでとうございます。
1: まだ解説はね、後ほどのコーナーでいきましょう。それでは次のコーナーへ。タイムカプセル。さて今週は1987年のザ・ベスト10ランクイン曲の中から問題を作っているわけですけれども、はい、今からもう一曲聴いていただきますが、
0: はい、エボシーバさんも、
1: うん、
0: あ、違うわ。
1: え、
0: エボシーバさん、あ、違うわ、
1: は
0: い、間違えてました。
1: はい、はい、今からもう一曲聴いていただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、
0: はい、
1: 今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: この曲ですけども、
1: ベイブ、
0: お
1: 最初本田美奈子さんかと思って、
0: あ
1: ちょっと あそこまで上がりたいからやと思うんですけど、最初が低すぎるでしょ、
0: そうやな、そうやな、
1: タイトルがわからないです
0: ね、わからないですね、はい、Somebody Loves You でふにゃらかで明日の恋人となっていますね。
1: サンバ

0: ラブズ、あ、全部カタカナで書いてしまった明日の恋人、
1: うん、
0: 明日の恋人14位。
1: なるほど、
0: うん、ダーマさんが11位、ミカコさんが12位、モーリーが16位、伊坂さんが10位、
1: はい、
0: で、こっちが高橋さんが4位、チャーリーシンさん8位、シンさん7位、チョウさん6位、うん、よ、ラッキーちゃん10位、石焼さん9位、時代の夢さん9位、たまこさん5位、新次郎さん19位、田口さん13位、キャッチャーさん11位、茶太郎さん4位、いちごさん6位、ローゼンホーマーさん8位、はい、
1: はい、
0: うん、
1: さあベイブですけどね、これベイブの3曲目になるわけですよ、う
0: ん、なるほど、
1: もうすでに2曲ね、この子ね、あの、はいはいはい、でも紹介しておりますけど、
0: はい、
1: これがどこまで売れたかですよね、聞き覚えは
0: ない
1: ない
0: ない、全然ないから、
1: 全然ない、
0: 10位までには入ってないやろうという予想です、
1: ね、はい、はい、ここ難しくないんですよね、
0: はい、
1: まあ、ベイブってね、これあのこうギビンアップとアイドンのねデビュー2曲目なんですけど、はいはい、まあ認知度は高い、この2曲2曲は認知度高いけど、ランキングはまあそんな1位とか2位とかではなかったと、
0: うんうん、
1: つまりこうそのじわじわ売れてきたタイプですよ、
0: はいはいはい、
1: で2曲売れたということは、うん、あの割とこの辺りでやっと固定ファンがつき始めるわけですね、
0: はいはいはい、
1: うん、で固定ファンがつくと固定ファンはすぐ買うので、
0: はい、
1: それがどこまでいるかってことです
0: よ。ああ、そういうことか、う
1: ん、売り上げがなんと、
0: はい、
1: 9万枚、
0: はい、
1: ちなみにアイドンの方が 14.3 万枚でしたからね、
0: はい、
1: あ、落ちてるなとなるんですね、
0: まあね、
1: ベスト10では6位でした、
0: はい、あ、そんな高かったの ね、
1: ね、
0: はい、
1: オリコンでは4位です。
0: あ、マジか、そうか、ちょっと低く見積もりすぎ
1: た、ね、そうね、
0: 4当てたのにな、
1: は
0: あ、あ、なるほどね、あ、すごい、たかしさんと茶太郎さんは知ってたんかな、
1: ね、
0: またこの2人が正解、
1: はいはいはい
0: はい、へえ、たかしさんと、茶太郎さんと、こっちが、こっちは誰か当たってる人いるかな、いないね、はい、ねえ、4位までいったとは思えないですね。そうね、
1: でまあ、4位でベストテンが6位で9万枚ですから、割ともう 2,3 週で消えたんちゃうのかな。
0: あ、アイドンのも4位ですね。で
1: そうそうそう
0: そ
1: う、
0: それで言うと ね、
1: ね、
0: うん、
1: はい、まあ、だからこの辺は確かにこう 穴と穴場というかね、あの忘れ去られがちの曲ですけれども、うん、一応3曲ベストテンに送り込んでるということですので、
0: はい、
1: ね、認識を改めていただければなと思います、ね、
0: なるほど、
1: はい、
0: ということで
1: 解説はこの後またねさせていただきましょうということで、サウンドストリームお届けしたのも最大初期と
0: 太田美智子でした。
2: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.

ミラクルマジックウェイ。この番組は夢願いを叶え理想の人生を歩みたい方に向け、人は誰もが表現者、チャレンジで自分の枠から飛び出そうをテーマに、さまざまな方を応援する30分番組です。レッツチャレンジ。

はい、ということでね、今週も始まりましたミラクルマジックウェイということでね、この番組の担当はオサムがお届けをいたします。今回もですね、この京都市場大宮にございます本局スタジオからお届けをいたします。さてね、今週、先週ですね、小学校の三大事件というのをねお話ししましたけども、今週も小学校6年の時にね、何を自分が感じてたかとかですね、流行ってたかとか、自分がハマってたこととかもですね踏まえてちょっとシェアしていこうかなと思います。でなんでこんな話をするかというとですね、そんなもう過去のことどうでもええやんけとかね、もう過去は思い出したくないという人もいっぱいいると思いますね。ただですね、私20分間ですね自己紹介しなきゃいけないというね、そんな状況がね、先週お聞きの方は分かると思うんですけども、自己紹介で20分はね、結構長いですよね。もう最近名刺交換なんかでもそうやし、キャッチコピーを作ったり、本当に1分でね自分の魅力を引き出したようなね自己紹介をバーッとね言えるようにしましょうとかね、そんなことを言われてる時代にですよ、長かったな。だから結局持たないんでね、京都で生まれ育ってから始まりますやんね。そしたら当然、幼少期のことも言わなあかんしとかね、学校ですよね、小中高は言うてやっと10分ぐらいになったかなって感じなんでね、それをですね今週もぜひねシェアしていきたいと思いますので、この後30分楽しんで聞いてください。

日本最大のインターネットラジオ FM ギグでラジオデビューしてみませんか。ただいま FM ギグでは新規ラジオパーソナリティを募集しております。夢と可能性を広げるチャンスです。あなたの特徴を生かした番組をどんどん発信していきましょう。詳しくはホームページまたは Facebook ページをご確認の上ご応募ください。 FM ギグ夢かなステーションからのお知らせでした。 You are on radio. Enjoy and get opportunity.

ということで早速ですね、私の小学校6年の時の話ちょっとしようかなと思うんですけれども、まあ、先週ねお聞きの方はちょっと紹介しましたけども、まあ、小学校の三大事件ということでね、まず当時の国鉄を石を並べてレールの上にねで、まあ、止めたと列車を翌日ね、廊下に立たされたとでそのまま帰りゃいいのに3人でまたね隣にお墓あるんですけど塀を乗り越えてそれもまた見つかっちゃったと白衣の先生にということでねお話をしてきました。まあ本当にね悪いことしとったよなとまあ思いますけれども、あとはね給食私はもう牛乳嫌いパン嫌いということでね食パン特に耳ダメなんですよね、本当苦しかったね本当にまあ残していった。ただね転校2回してるんですけど1回目で、ね、まあねもうおかずをおかわりできるようになったんでね完食ってことになったと。で2つ目の学校転校して、その5年の時は分からなかった担任の先生が6年生になってですね、たまたまね、私がその当時小学校の近くに神社にね毎月行ってたっていう話をそこに日記に書いたんですよ。そしたら私その学校行ってましたね。でちょっと話してるとあの子かって言われてねそっからえらい可愛がってもらってね、もううちの家にあるトースターを2台ねもう給食時間にね参上させて、まあ、美味しく食べていったというようなことでございますね。さてね今週なんですけどこの6年の時ねまず何が流行ってたかっていうのを思うかな。下敷きがね1999年ノストラダムスの大予言っていうのはですね当時流行ってましたね。ねまだまだ先やって僕思ってましたよ。もうね遠に過ぎてますけれどもまだまだ先やと。でね下敷きにその確か1999年までのかなカレンダーがね全部こう印刷されてるやつの下敷き持っててまだまだ先やというイメージを持ってましたね。まあそういうことがあった時代。あと G メン75っていうね、ドラマあったんですけどこれも、結構流行ってましたね、うん、すごい、みんな見てはったと思いますね。だ当時はねテレビを見るっていうこと普通やったしですからね。もう早いことね何々が始まるからとかね、仮面ライダーとかウルトラマンとかウルトラセブンとかなんかそんなねいろいろやってた時でしたよ。ヒーローものがね多かったんですけどそれで、あと流行ってたことはですねロッキーかな。ロッキーで映画がねあそれはまだ後かそれは中学入ってからか、うん、小学あんそうでもないかな。小学校6年とロッキーやね。あとジョーズね恐怖で当時のね映画館でね3回見たんですよ。あの時小学校で映画を保護者なしに見に行くのあかんかったみたいなんですけどねこれも日記に書いて呼び出されて怒られましたけどね。マクドナルドもね、行ってアイススケートとかねまだ書かんでもいいのにね正直に書いたら呼び出されて小学生の6年生でも喫茶店みたいなああいうところは子供たちだけで行くのは禁止って言われましたもん、うん、で結局誰かがね僕が書いたんじゃないと思うんですけど誰か書き寄ったんですよね。それで呼び出しくらってそこ名前あるんじゃないですか誰々君と誰々君と一緒に行ったってそれでマクドナルドは行っちゃいけませんってことになりました。今じゃ考えられないでしょ。普通に行ってますよねみんなね塾の帰りとか。当時ねあかんかったんですよ。なんか怒られましたよね、はい。まあ、っていうようなこともちょっとね体験してますし、あと高化学スモッグ注意報というのがよくありましたね。なんかね近所町内のなんかでサイレン鳴るんですよ。でねサイレン鳴ったら教室に入らなあかんんですよ。だから例えばもう帰る時間になっててもその時間歩いたらダメってなってね、うん、それが終わるまで待機とかね。あと急に土砂降りが降ってきた傘持ってない人いっぱいいるわけですよ。そうなるとまあ当時ねそんな折りたたみ傘っていうのはあったとは思うんですけどね多分ねみんな持ってなかったと思うんですよね。で親が迎えに来るというような感じですよ。こうねなんか小学校6年やったらもうそんなことなかったかな。迎えに来るなんてそんなね皆さん忙しいのにね来ないですよね。なんかやっぱりここら辺がちょっと記憶が定かでないのかもしれないですよね。
で、あと私はですね、あの部活みたいなのもちょっとありましてね、クラブみたいな。で、視聴覚部っていうところに所属してたことがあります。映写機です。だから、映写機の仕方を覚え、ね、あのこういうなんか8ミリみたいなやつか、あれをこうね、ガチャンって入れて、で、スタートして機械をやるっていうやつね。で、なんかこう、映写会とかね、そういう時にあの行って指導するという6年生ね、大先輩ですから低学年の人にね、なんか挨拶した記憶がありましたね。なんか懐かしいですね。こういうことまではね、自己紹介では言ってないんですけどね、ちょっとまあ思い出していこうかなということで。あとはですね、小学校はですね、家から2キロ、2.23キロあったと思いますね。はい、だから20分以上、もう下手したら30分ぐらいかかるのかな。で、結構ね、あの遠いんですよ。まあ、近い人はね、羨ましいなと思ったけど、まあ、あんまり近すぎてもね、帰り、まっすぐ帰らないですからね、いろんなところを探検しながら帰るっていう楽しみはありましたよね。まあ、そういったことをやってたりとかですね。あとは、そうですね、何が流行ってたかな。あとですね、そっか、遠足とかね、ありましたね。修学旅行って確かね、伊勢行きましたね。二見ヶ浦の近くのホテルに泊まったっていう記憶はありますね。今はですよ、神社あるんですよね。もう当時なかったですからね。もう本当にあのポツンってあるだけ、なんかそこになんかお店があるわけでもなく、ただ眺めるだけみたいなね。まあでもあの時が楽しかったですよね。枕投げとか言ってね、それはちょっと覚えてるかな。で、その時初めて赤福餅食べたと思うんですよね。で、結構ね、僕あんこもね、あの小豆がダメなんですよ。豆粒のこしあんはいけるのにね。で、そのこしあんやったんですよね、赤福餅が。だからこんなん美味しいのあったんやみたいな感じでね、ちょっとお土産にちょっと多めに買って帰った記憶がありますよね。まあ今でもね、あのちゃんとあるじゃないですかすごいですよね、こう考えると。なんか小さい頃に食べたものが今でも売ってるっていうのはなんか本当驚きですよね。こう進化していってるとはね、まあ、あの中身がちょっとは変わっていってるとは言われますけれども、それでもロングセラー商品って残っていくんやなと思いますよね。まあ、次から次と新しいものもいっぱいできてますけれども、すごいね。私たちは小学校低学年で一番よく食べてたのがかっぱえびせんでしょ。あとは何やら、おにぎりせんべいもあったと思いますね。あとはそばボーロ、これね、よくね、お客さん来はったらなんか缶入りのやつが、これをもらったり、あとゴーフルね、いちごとバニラとチョコレートのクリームがちょっと薄く挟んであるやつね、あれも缶でねもらったりしたなと思いますよね。おいおい、小学校 1,2 年の話しててどないすんねんともうそこは終わったから。あとね、6年生はですね、まあ一応小学校の中で一番年配になるじゃないですか、年配ね。で、あと覚えてるといえば、もう、まあ自分はちょっとね、ああ、そうかそうか、空転バク転、あ、そや、これがね、僕やったことなかったんですよ。あの、バク転もちょっとできなかったかな。ただね、バク転はなんか練習して、まあでも中学になってからかな、それはね、バク転は。ただね、あの前をね、手をつかずにぐるんって回るやつ、あれ分かります、あの空転って言うんですけどね、これをね、S 氏とあと K 氏がね、マット運動のこの要するに体育の時間にですよ、なんか周りからおやってやってみたいな。で、5年生になったらその人たちと出会ったって感じなので、あんまりこう親しいわけでもない。だから親しい子たちはもうこいつらができるって分かってるんでしょ、やってやって言うてね、授業始まる前に体育館集合してた時にですね、目の前で見たんですよ。前回り、手つかずに足から足に着地、え、できるんてすげえと思いましたね。で、私結構ね、運動神経良かったんでね、いや、これってでどうやってするんやろうっていう見よう見まねやったんですけど、外でね、なんか休み時間にまたやりだしてるんですよ、砂場のところで。そしたら、僕運動神経ええのみんな知ってるから、お前もできるのは当たり前やろみたいなこと言われて、よっしゃ行けって言うて、
言われたから、あの時どういう風にして回ってたかっていうのをなんとなく観察してたんですよね。初ですよ、練習もしたことない。みんながねこうなんかこう手拍子するんですよ。あの時はね潜在能力っていうのが稼働するもんなんですよね。でいきなり思いっきり走ってもうどうにでもなれと思って身を見まねで両足でバーンと高く蹴ったんですよね。ぐるんって回ったらなんとね K 氏と S 氏はですねこうしゃがむ感じで足がつくんですけど、僕立ったまま立ったんですよ。くるって、奇跡ですよいやすごかったですね。で今度人がいいところにねちょっとやってみたらもう胸思いっきり落ちましたね。もう苦しくなって失敗もしました。でそこからですね、まあ、マットの上でちょっと練習したりとかいろいろしていくうちに、まあ、普通にできるようになったけど、あの当時のようにね立ったまま着地はできないですね。やっぱりこうしゃがんで着地しかできないですけど、まあ、それができるようになったと。じゃあ今度バク転もできるんちゃうかということでね、ちょっとチャレンジしたり、バク宙もねちょっとチャレンジしたりいうのは、まあ中学になってからということでね、まあこういうふうに懐かしいことがねいろいろあります。あと友達でね面白いことがあったんやけど、休み時間にかくれんぼしてたんですよね。そしたら授業始まってもその子いないんですよどこにいたと思います当時携帯とかないですから確認しようがないじゃないですかね。2.5キロかな、あれは。彼の家は家に帰っとったんですよ。捕まるのが嫌やから面白い子でしたよね。今何してんやろねまあそういうこともあったということですね。まあ後半もねまた続きお話ししたいと思います。

0: FM ギグ夢かなステーション Just turn it on the radio。
1: はい、ということでね、そうどうしようかな、ミラクルミュージックって言うてたと思うねんな、ちょっと曲かけてみましょうかね。まあ、先ほどの話があって昭和の、ね、曲をかけると思ったら大きな間違いでございます。私が勝手に聴きたい曲を選曲するコーナーでございます。今週ですね、あの当時のね、コメコメクラブのね、ロマン飛行をちょっとねかけていきたいかなと思います。でこれもね、なんかのね集まりの時かな、呼ばれてね、生で聴きましたけどね、本当にうまいですよね、あの人ね。まあ、このコメコメクラブの時はですね、もうパフォーマンスとかなんかいろいろこう衣装とか、あと設営とかにめっちゃお金かけてたってよく聞きましたけどね、実際にライブに見に行ったことなかったんですけれども、ぜひね、聞いていただけたらと思います。コメコメクラブでロマン飛行。

0: はい、ということでね、後半もちょっと続いていきたいなと思うんですけれども、あと小学校6年では、殿様でデビューしたっていうのはね、前回もちょっとお話ししましたけれども、本当に小学校1年からずっとですね、通行人 A か B、C どっちかね、さらっと上手から下手に歩くだけとかね、なんかちょっと小道具があればそれを首にかけて歩くとかですね、あと学芸会なんかもね、本当にそういう跳躍しかできなかったし、あと演奏会みたいなのもあったと思うんですけどね、合唱コンクールみたいなのもあったと思うんですけど、あれもカスタネットでした。毎回ですね、オルガンっていうのをねチャレンジすると思ったらですね、5人ぐらい先発されて僕手挙げたんですよね。だけどいきなり演奏しなさいですって、はぁ、でだって弾けないじゃないですか、教えてもらえると思ったから。それで結局あなたもカスタネットって言われてね、結局そこからもうあの音楽が嫌いになったっていうね、そんなこともありましたね。あとは予防接種もありました。あと保健室にね、本当にもうなんかしんどくなったりしたらたまに行ってたかなっていうね、なんかこう学校の授業をサボるっていうことは楽しいですよねサボってたわけじゃないんですけどね、違う感覚っていうのね、本当に当時はまだ経験ねあんまりないので、そういうのも楽しみにしてたかなと思いますし、あと実際にちょっと料理にねうまく進んだんですけど、よく考えたら小学校6年の時にですね、晩ご飯の時に料理天国という番組があったんですよ。ちょっとねぽっちゃりした西洋料理のね主任教授ですか、小川先生で、 MC がですね吉村麻里さんだったと思います、ね、でそれをよく見てましたね、料理天国、龍光さんっていうのがやはったんかな、龍子さんかな、あどっちだったかちょっと忘れましたけどね、お相撲さんおられましてね、その方が小川先生の作った料理を食べて、なんかコメントするみたいな番組なんですけど、それをねご飯もその時間に合わせてもらって、でテレビ見ながら食べてましたね、うん、でそれがね結局最終的にあの自分がその道を進んでいったっていうことになったんやなと思いますね、うん、憧れの先生でしたしね。でやっぱりそこの学校に行くことになりましたからね、専門学校に、まあ、その時はあの方が結構ピークになってたと思うんですけど、コマーシャルもバンバンやってたんですよ、うん、もう専門学校言いたくなりますよ料理のねまあ今でさえねこう料理学校っていうのは普通に行くものですけど、当時はねやっぱりいい大学行っていいとこに就職するっていうパターンだったんで、もし仮に頭が悪ければ専門学校行くか手に職つけるかどっちかやねっていうことで専門学校行かされたって感じだから、二者択一ですよね、もうそれしかなかった、もう働きにくいのはほぼなかったですよね、どっか進んでほしいという親の気持ちあったと思うんですよね。で専門学校行ったっていうね、まあ大反対食らいましたけどね。まあでも料理っていうのはね本当にもう盗むしかないんですよ、教えてなんてもらえないですからね、料理学校であえてね教えてもらえますけれども、で結局のところもう盗んで覚えるしかない。だからお客さんがまあね、あのフランスパンでねソースは綺麗にね食べるというマナーあるんですけど、やっぱり残す人もいるんですよ。それをいち早く舐めて味を覚えようと思ったらね、先輩がピューってね洗剤が飛んでくるんですよ、怖いね。まあそれでも舐めましたけどね、もうまあそういうこともあったし、あとお皿もねめっちゃ熱くね、直火でやったやつを早持ってけ言うてね、ジューですよ、手ちょっと濡れてたら。でももう熱いから手離せられないですよ、やけどしたままですよ、お客さんのとこ持って行ったと。熱いはね、熱いものは熱いうちに、冷たいものは冷たいうちにっていうことは分かるんですけど、やりすぎですよね本当になんかね、何年か前ですよ、14、5年ぐらい前にはですね書類送検あってるシェフいましたからね。でもそんなんしたら多分全部当時書類送検ですよ料理界ってね、まあ、特に和食なんかはねもう大変な思いされてるみたいですけどね、修行というね、ほんと暗くてね長いトンネルでしたね。まあこれも懐かしいことですけど、まあということでちょっと小学校に戻るんですけど、私ハマってたことが1個あります、言い忘れてました。何かというとね、表紙がちょっとわからないです、カバーがなんかかかってて、でもうカバーもねボロボロになってぐらい何度も何度も読んでたものが、4次元の世界っていう本あったんですよ。 ちょっとね赤みがかった表紙やったと思うんですけどね、あの中身がね。で表紙カバーはボロボロになってたんで、その赤いものを学校に持って行ってたんですね。どういうきっかけでそれになったかわからないですけど、結局誰かの生まれ変わりとか暗殺された話とか、あと、坂を登っていくような場所があるかとか、あるいはこの3次元じゃなくてね、この歪んでる次元とかね、あとまあ、タイムマシンみたいなもんですかね、あと即生まれ変わった人がいるとかね。ちょっと今普通ですよねこれね、スピリチュアル系って言われる人とかだったらまあ別に普通やとおっしゃられるんですけど、当時よこれがですね、もう不思議で仕方がなかったですね。でそれもほとんど本を何十回って読むわけなんで覚えてしまうわけですよ。そしたらもうみんなにシェアですよほんでこれはどうなった、いやこれはこうこうやねんとかね、まあいろいろとこう自慢しながら言ってたっていうことを思い出しました。はい、ということでね、皆さんも何かですね、ひょっとして、まあ60ぐらいを超えていかはるとですね、まあ定年もね65になったとこもあるらしいですけども、やっぱり第二の人生ね、これから何かやっていかなあかんという人も多いと思います。で今はねオンラインビジネスっていうのがすごくね流行ってますよね。 AI とかいうのね、これを躍起になって覚えようというね、あるいはこれをね仕掛けている塾っていうのもいっぱいあるんですけど、まあでも何かしないとこのままね、定年迎えた人ってどうすんねんって話でみんな困ってはりますからね、ぜひちょっといち早くね準備に入られたらいいかなと思います。で私もね準備に入っていかないとねいけないんじゃないかなと思っております。
1: With all his FM geek, someday you'll understand that. Now, he's looking to a kid.

はい、ということでね、もう本当に終わりの時間になってまいりましたけれども、いかがだったでしょうか。まあ、結構ねこういうアウトプットをねこう小さい頃、もし仮にですね今何をしていいかわからない方は、こういう小学校何をしたかったかなとか思い出してみるのも一つの手だと思います。まあ、参考程度にね聞いていただいて、もしあれやったらそこにひょっとしたら未来のヒントが隠されているかもしれません。はい、ということでね、また来週お会いしましょう。さよなら。

0: 皆さんこんばんは。知らんけどのお時間がやってまいりました。こちらの放送は株式会社ホリスティックメディカルホリスティックナースななみんと
1: ゆうくんと、
0: そして前回に引き続き NPO 地玉フェスタ実行委員の悦子さんとリレミさんに来ていただいてるんですけど、実はえっちゃんリレミちゃんだったっていうことが前回分かりまして、ね。今日ね、初めて聞く人もいるかもしれないので軽く自己紹介お願いいたします。えっちゃんから。
2: はい、私はちょっと最初だけ硬いですけども
0: 最初だけ
2: 地玉 NPO 法人、地玉フェスタ実行委員のえっちゃんです
3: 同じく実行委員でみちゃんです
0: 一回目と同じ誰やねんっていういやそれ聞いたからっていう多分ツッコミがね、私の中ですごく聞こえてきたんですけども、まあね、お二人とも、まあ、まあ、未来のね、子どもたちに、まあ、美しい地球とか考え方とか生き方とかね、そういったものを、まあ、伝えたいっていう思いとかがあって、この NPO のね、地玉フェスタ実行委員っていうところに、関わられていろんな活動をされてるっていうことですけども、で前回ね、お話の中でその玄米粉っていうね、栄養価が高くて、まあ、体にもねすごく良いっていうもののお話を聞いて面白いなと思ったのが、まあ、神農法ってね、神のところが神様ってこう農法でされてたり、まあ、言ったご神事的なこととかもあって、まあ、それが関係するのかしないのか、まあ、それを活用された方が、まあ、すごくねいい結果が出られたりっていうようなね話をしていただいたんですけども、この神農法っていうのをちょっともうちょっと具体的に教えてもらえたら嬉しいなって思うんですけども、
2: デミちゃん話して
3: る。はい、わかりました。無理をきますよ、はい、
0: お願いします。
3: 神農法、神様の農法ですね、
0: はいはい、
3: は自然の感謝、うん、心も大切にしながら、
0: うん、
3: 農薬とか化学費用とか、
0: うん、
3: 一切頼らず、はい、土本来の力を生かして作物を育てる農法です。
0: この土の中にってね、うん、いろんな微生物とかがいてっていうね、本当にその微生物だけを抽出した、ね、健康法とかもいろいろあるみたいで、で私たちの体にもいっぱいね、いいものとそうじゃないものもいろいろあって、やっぱ調和してたら全ていい感じで作用されますけど、そういうのが、もうそういう土とかも大事にされて育てられた、
2: そうですね、うんうん、もちろんその植物って太陽がなかったら育たないし、
0: うん、
2: みんなちょっと今日は雨やんとかっていう風な、雷鳴ってるやん怖いやんみたいな、雷に何の意味があんねんみたいな思ってる人もいるかもしれないけど、それぞれちゃんと役割意味があって神様が宿ってるんだよねっていうところで、もう丸ごと大自然の感謝をもらって毎日過ごせてるよっていうところも、ちっちゃい子がみんな学んでいこうねっていう意味もあって、全てに感謝。
0: そうですね。雷の話、私一個思い出したんですけど、雷がバーンって落ちたところの土地にエネルギーが高くなって、でそこのね、土地にね、やっぱりね、豊かな草花が育つんです。
2: すごいよ。
0: だからやっぱり、ね、全てこう、元々の地球はすごく調和できてたところを、まあ、いろんなことをよくしようと思ったした結果、ちょっとバランスをこっち、逆に崩してしまったところがあるから、今ね、そうやって再びそういう調和とかね、自然も含めての私たちの生き方とかをね、見ていこうということで活動をお二人されてると思うんですけども、まあ、その自然のね、そういうエネルギーもしっかりもらって愛情も込められた現場に。ね、かなっていうことで、はい、もうちょっと詳しく教えていただけたらと思うんですけども、
2: まあはい、神社にね、
3: そう、神社に委託して
2: 祭事を行ってるっていうとこ、きっと お聞きになりたいっていうことだと。
0: そう、その神社がね、私も行ったことがある、あのまあまあ YouTube とかでも、うんうん、あの取り上げられてる、うんまあ、有名な、
3: うん
0: あの
3: うんうん
0: ね、ところでされてるっていうのをお聞きして、うんうん、うわーと思ったんですけど、うんうん
2: まあ、あのよく富士山神社とかってね、うん、言われております、うん、パワースポットですよね、うん、あの富士阿蘇山大神宮っていうところなんですけれども、うんうんうん、どこにあるんですか。
3: こちらは山梨県にございます。
2: はい、はいうん、であのななみも行かれたりというところで、うんうん、あの珍しく鳥居が三角なんですよね。よくスピリチュアルとか私見えるよ感じるよっていう人たちが来るらしくって、うんうんうん、その方たちは一歩こう敷地に足を踏み入れると、うん、もう全く違う空間だねっていう、うんまあ、世界中から人が来てるので、はい、外国の方なんかもちゃんとそういうキャッチされるっていうこともよく聞いてて、うんうん、やっぱりその肉眼で見えないけど、うん、カメラとかで写真に収めると、うん、あの撮る前から映像がちょっと違ってたりとかっていうこともよくあって、うん、あのぜひ皆さん一回ね、うん、あの足を運んでいただきたい空間なんですね。うん、でそのそこであの祭事を、うん、あのお願いしてるっていうことなんですけれども、うん、やっぱりその何て言うかな、うん、あの神道ですよね。
3: うんうん
2: もうそれこそ縄文時代から、うん、あの日本人が大切にした生き方、考え方ということなんですけど、はいまあ、やはり大自然 の, あの恵みをもうそれごと神様なんだよっていう思いの生き方で、うん、やっぱ田んぼを大事に育てしていたっていうところが、うん、あの縄文人の特徴なのかなって思うんですけどね、うんうんまあ、そこをちゃんと分かってくださってるところに私たちも戻っていって、うん、あの今日一日生かしていただいているのも、うん、地面がないと歩けないしね、うん、お水がないと生きていけないし、うん、森があるから酸素がたくさんあって、うん、呼吸ができるんだし、うん、雨が降るから作物が育つし、うん、さっき奈々美って言った雷でさえも、うん、台風でさえも、うん、やっぱり沖縄の人に聞いた時も、うん、台風で海をきれいに一回リセットしてもらうから波が立ってあのサンゴ礁とかきれいになるんだよって聞いてすごいと思ったことがあって、そういういろんなことが全部調和してるからあの生きていけてるっていうことをね、なんか人間ってこう一番上に立ってる気になっちゃって忘れがちなんだけど、うん、そうじゃないんだよっていうところをこの玄米粉として伝えられるっていう素晴らしさ、それを分かっていてくれる神社さんなので、あのお願いできるよね、安心できるよねっていうところで、子どもたちにもあの訪れた子にもあのちゃんと そういうことを伝えていって、子どもさんがね、あの大人が喋るとまたまたなるけど、ちっちゃい子があのいろんなことを、
3: うん、
2: 今そこにいるよとかね、
3: 何が
2: 見えたよとか、
3: ね、何が
2: 言ってくれるんで、うんうん、あすごいねって、うんうん、ね、そういうあのなんか実話とかもたくさんあって、
3: うんうん、
2: 何がのところがねどうなんで
3: しょう。花見で行かれたこと
0: あります。
3: なんかこう、
0: まあ、さっき言ったみたいに、うん、そのまま入った時から空気が軽くなる、息が深く吸えるようになる、体が軽くなるっていうのは、そういうあのスピリチュアルな体質とかじゃなくても、うん、まあまあそのほぼね、うん、皆さん感じられる場所っていうことと、あと普通のあのまあある神社とは全然あの違う、うん、まあ仕組みも違うじゃないですか。うん、例えばその鳥居 その三角行くまでも男子と女子で登り方が違ったりとか、そうそうそう、そんなんがあったりとか、パンってこう真ん中行った時の右と左でね、あの模様があったりするって意味あるんですけど、で、まあ、その私たちは無限って言っているあの蜂の字が横になったようなものが鳥居を過ぎるとあって、そこをこう歩いて見てみたりとか、そんなないじゃないですかね。
3: 確かに確かに、
0: うん、ちょっと
2: 楽しいって大変やけど、ビビーみたいなんで、そのずっとことこ歩いてみたりとか。で、まあ私はそのシャンバラの入り口がね、そこにあったりっていうんで、いい、ここ入り口なんや、みたいな。みたいな。面白い。で、めちゃめちゃ綺麗じゃないですか、そこ。
3: すっごい綺麗です。
2: ちゃんとあの敷地の中にシャンバラ、あの大地の神様、土の土っていう字のね、一番下の土台になるところですよね。それと水の神様がいて、で火の神様がいるんだよっていうところを説明できるようになってて、皆さん行かれましたらガイドさんがいるんで、あのぜひガイドさん捕まえてお話を聞いていただいたら、またね深く、自分がどういうもので生きてるのかっていう自分の原点が分かるお話なんで、ぜひ聞いてもらいたい。
3: ガイドさんにも何でも聞いてもらってます。宇宙人っているんですかとか、何でもいいです。
2: 何でもいいですね。さっきの子どもちゃんは、その感じる見えるっていう教えてもらったお話も、なんか私のお家でも、委託して祭事とかやり直して、地震祭のやり直しとかさせていただいたんですけど、なんか一旦ね、田んぼの上とかに調べますと、私のお家は、その田んぼ潰して神様がいらっしゃるって言われてた、その田んぼをね、わざわざ潰してコンクリート固めて家を建てたってことが、ちょっと歴史調べたら分かったので、まあ、ちょっと祭事やり直していただいたら、一旦そのそこに田んぼにいらっしゃった、じゃあお水の中に田んぼってあるんですよね、水の神様、水泳龍神様をバケツに移っていただくんですね。で、田んぼなんかの上に、大事な神様の田んぼの上に家を建ててダメでしょっていうところで、ずっと苦しんでた、水泳龍神様がね、一旦バケツに移っていただいて、自由になっていただくっていうところで、海に流させていただいたりしたんですね。そうしますと、近くの海で放った途端、水を流した途端に波がふわーっと立って、でつい1メートルぐらいとかそれぐらいの先で、もうなんだろう、20センチぐらいの魚がピヨーンって縦に飛んだりしたんですよね。本当にちゃんと祭事ができる、こういうことなんだなって目に見える形で分かってねって、今まで人類が、玄関の人たちが神様いるの忘れて生きてきたでしょって、苦しめてきたでしょっていうところを見せてくれる、分かってねっていう思いで見せてくれるんだなっていうところをすごく感じて、嬉しいって思いましたね。
0: 地鎮祭ってこう、私平らな土地のところでやってるイメージなんですよ。これから立つっていうね、もう立ってるところのやり直しって場所って どうなんですか。
2: もうそのお家の敷地の中の、庭とかね、なければ、もうその家の中でしてくださるみたいで、
0: それは直接そこに神社に電話してもいいいいんですか、してほしい。
2: そうですね、多分条件みたいなものあると思うので、しっかり聞いていただいてとは思うんですけれども、やっぱりそのお金出したらいいだろうって、やりに来てよみたいな、このハートの人が いけるんかなっていうのをちょっとやっぱり思うので、やっぱりよく神社を知っていただいて、で、どういう活動してるのかっていうのを知ってもらって、共感できるわとか、神道ってちょっと興味あるなとか、っていうふうに思ってもらえないと、その自分が暮らしてる空間も良くなっていかないんじゃないかなとは思いますよね。
0: なんかまあまあその地元の神社とかでね、いろんなことしてもらったりとかあると思うんですけど、まあ言ったら、まあ遠くから来ていただいて、そういうのしてもらうってなったら、まず具体的にほんまに考えてる人からしたら、その金額とかめっちゃ気になったりするんですけど、それはもう直接お問い合わせください的な感じですよね。
3: 要素
0: だね。要素だ
2: ね。そういうことですね。で、名目ほどの金額とかじゃなくて、なんやろ、ちゃ ゃんと神道のことを分かってねとか、例えばご先祖様とか、うんうんうん、身近にいらっしゃる方々が、うん、もう何て言うのかな、待ってるよっていう、うん、そうしてくれるの待ってるよっていう意味でも、うん、その何て言うか複雑じゃないし、うん、そんなべらぼうな金額でもないし、うん、元に戻していきたいって思いだけでやっておられるので、うん、そこはそんなにっていうところもありますね。うんうんうん、
0: めっちゃ興味あるね。ね、だからその田んぼの上に、私田んぼ自体にその神様がおるっていう考え方がねまずしてなかったから、なんで埋め立てて、とか海もそうですし、もういらなくなったのね。で、いらなくなったの話でやっぱり。その今さ、その育てる人が高齢化しててっていう話よく聞くじゃないですか。で、最近ね、そういうのに目覚めた若い人たちもいろいろ頑張ってくれてたり、で、私は泉大津の南西町さんが大好きなんですけど、ちゃんともう米不足になる前から必ず購入しますっていうので、米不足の時もちゃんと米を、はい、もうそういう契約をね、一箇所じゃなくて何箇所かしてるから、うん、そこが赤くても、うん、がいけるっていうのをちゃんとして、うん、なら米作る人も安心して米が作れるっていうね、うん、システム作りしてくれてるんですけども、うん、
2: 先を見てね。
0: そうですね、うん、でこの玄米粉の話聞いて、うん、やっぱりそういうのいいなって思ったとしても、うん、それを作っていく人たちっていうのは増えていってるんですか？
2: やっぱりね、うん、日本人そのものが減ってる、うん、ね、人口が減ってる中で、うん、若い子が、うん、ね、生まれてこないという状況があるけど、うん、同じ課題がどこの組織にもあると思うけど、はい、大臣もやっぱり人手が次にちゃんと子どもたちにつながるようにっていう子どもたちから文化、うん、日本の文化を伝えているし、うんうん、担い手も、うん、言うたらその大臣宮での農業に関わってるお母さんに連れられたりして、うん、来てる方も、うん、私も大きくなったら農家やりたいってお米作りたいっていう子が増えてきたり、
0: すごい、
2: やっぱちっちゃい子って見えることが多くて、うん、でそこを感じ取れるとやっぱ他のものには変えられない価値をやっぱり自分で気づきはるから、うん、続きはるし、うん、で大人であってもその、ね、生き方とかっていうのを、うん、見直すっていうか、こんな世の中だから、うんうん、なんか違うよね、おかしいよねっていう人が来たりするんですよね。やっぱちゃんと話聞いたら、私もじゃあサラリーマンだったけど、うん、なんかやってみたいって言って、うん、学びに来る人とかもいてですね、ちゃんと担い手作りも心がけてやってらっしゃるって聞いてますね。
0: ね、なんかやっぱちっちゃい子がそうやって見えてっていうのね、まあ神々しいものが見えてるっていう話をね聞いたりしたんですけど、あれですよね、レミちゃん実はちっちゃい時まあまあ見えてたみたいなお話が。
3: あ、そうなんですよ。な
0: んかどんなもの見えてたん
3: ですか？幼稚園入る前ぐらいから、ピクミンぐらいの大きさ、
0: ピクミンぐらいってまずピクミン何センチです？
3: これぐらい、何センチか、6センチが後ろから続いてきてたんですよ、ちょっとこの子って、それでで私がちょっとその母親っぽい立ち位置で、今日はどこどこ行くよとか、スーパー行くよとかちょっと喋りかけてました。そうで、小学生入ったら、まあ、テレビとかお友達遊んだり、遊び始めた頃も見えなくなって、でこの前ね、去年の今この時期ぐらいの時に、もう息子と一緒に家帰ってる時に、ふと思い出して、そういえばピクミンおったよなって思って、あ、ピクミンって思い出したんですよ。そしたら私すっごい涙出て、うわーって涙出たんですよ。あ、今も見守ってくれてるっていう直感的に思って、
0: ご家族とか、まあ、お子さんとかもちょっとそういう系統なんですか？
3: 私の母親とかは全く見えないんですけど、私の息子はまさしくさっき言ってた富士朝山大神宮に初めて行って、その次の日ぐらい、夜寝る時の直前に、また神社行きたいって言い出して、そうそうそう、あ、行きたいんやって、お母ちゃんも一緒に行きたいわって言って、どうだったって聞 じいじの神様おったって言って、そう言ってました。そうやっぱ見えるんですね、子供もね。
2: ずっと見えてたいけど見えなくなっちゃいますね。本当にそうなん
3: だ。そう、だから大神宮はやっぱいるんだなっていうのは実感しました。本当に、
2: そんなね、あのいろんなものがこう神々しいものとかが見える場所とか、うん、そういうところで、うん、あのご神事とかもしてもらったりとかして、うん、本当にその愛情とか、うん、まあ、言うたら宇宙的な光とかエネルギーとかが注がれたところで育ったお米の、うん、
3: はい、おっしゃる通りです、
2: 玄米粉、
3: はい、
2: うん、やばいです。
3: ますます話を
2: 聞けば聞くほどやばいんですけど、それが実はネットで買える。
3: 買えちゃうんです。
2: どこで買えるんでしたっけ、
3: はい、
2: なんて検索したら、
3: はい、ひらがなでちだまで農園ですね、ちだま農園です。
2: でどれぐらい入っておくのぐらいですか、
3: 内容量は 500g、
2: はい、
3: で税込みで1900円。
2: ね、でそれをなんかもうなんか味とかもそんなないから、うん、何に入れてもうパラパラパラパラって言って何でも入れたらいいっていう、簡単
3: もうめちゃめちゃ簡単、とりあえず入れとけっていう感じで、
2: はい、
0: なんかね、あの玄米粉料理教室っていうのも、
3: うん、
0: あの斜めにね、うん、いただいた時のように、うん、まあ普段はそうやってね、うん、振りかけてって思うけど、

0: ね、そういうことも簡単にできるお料理も、
1: うんうん、
0: 教室もね、
1: うん、
0: どんどんあの広めていきたいと思ってます
1: ので、うん、その教室って どこでやってるんですか？
0: 今度ね、うん、あのそれこそナナミにご紹介いただいた、
1: うんうん、
0: 石和田の、
1: はいはい、
0: 次はそこでもしご縁がつながりましたら、
1: うんうんうん、分かりました。ほんで、あの例えばですね、いやうちのとこそういうスペースあるし、
2: うん、
1: してほしいわって思う人がいたら、
2: うんうん、
1: どこに問い合わせたらつながりますか？
2: そう、インスタで、
1: うん、
2: 玄米粉、うん、アンダーバーライフで調べてもらったら、
1: うん、
2: 今ちょっともう本当活動をし始めたばっかりなんですけど、
1: はい、
2: それがもう我々の活動を中心にやって
1: るので、
2: はい、お問い合わせいただけ
1: ます。はい、ここにじゃあ DM の方に、
2: はい、
1: 送っていただいて、範囲とかはどこの範囲までだったらそういうのをしていただけるんですかね？
2: そうです、大体も関西圏ですね、うん、はい、
1: 関西圏で今のお話をお聞きして、はい、やばい玄米粉料理教室
2: を
1: あのしてもらって、そしてみんなで食べるっていうね、
2: うんうんうん、
1: あのもう誰と食べるかとかね、
2: そう大事、
1: 大事、
2: すごい大事、
1: すごいこの思いにね共感した人たちが集まって食べるってまたちょっと違うんじゃないかな、
2: うんう
1: ん、ね、楽しそうな世界になるかも。
0: この間のお話しした、
2: うん、
0: あの玄米を粉にする理由っていうところで、
2: うんうん、
0: あの世界中の被災地とか、
2: うん、
0: 紛争のある今ウクライナとかで、
2: うんうんうん、
0: あのまあ、交通事情で届かないところもあるけど、
2: うんうん、
0: まあ、あのウクライナの、
2: うん、
0: 最初の方はまだ届けられたので、
2: うんうんうん、
0: 届けさせていただいたりとかしてて、うんうん、世界人道支援としてもこの玄米粉を広げてるんですね、
2: うん
0: うん、なんで、うん、あのできるだけその栄養価の高いバランスでも、
2: うんうん、
0: これ取ってたらとりあえずはあの生き延びれる、今日1日が生き延びれる、
2: うんうん、
0: でその少ない材料だけども、うん、その例えば水と混ぜて焼いて食べるだけでも、
2: うん、
0: あの生き残った家族と今日一緒にその一食を共に、うん、今日一日の食を取れたっていう、
2: うん、
0: あの誰と食べる、
2: うん、
0: であの生きて食べれるっていう喜びも感じていただけるようにっていうところで、
2: うん、
0: あの配らせていただいてて、
2: うん、
0: まあ、これまでには、うん、あのポーランドとかね、
2: うん、
0: あのハンドキャリー第2弾というところで2022年に送ってたりとか、
2: うん、
0: ポーランドとかね、
2: うんうん、
0: 先ほど言いましたキーウ、ウクライナキーウとかね、
2: うん、
0: あのリトアニアですよね、
2: うんうん
0: まあ、ここで言った石川県とか、
2: うん、
0: シリアにも、
2: うんうん、
0: 船でね送らせていただいたりしてます。
1: なるほど、そういったのを言ったら活動も、はい、このNPO の活動としてされてるっていう
2: ことですね。そうですね。
1: これをあの最初に立ち上げた方ってあのすごいですね。
2: めちゃめちゃすごいです。
1: ね、
2: すごいめちゃめちゃすごい方です。
1: お会いしたことあるんですか？もちろん。あんまりない。大きな団体すぎる。会おうと思えば。
2: はい、お会いしたことは
0: あります
2: 。はい、
1: すごい、どんな方なんですか？
0: もうね、それはね、
2: うん、
0: あの藤原瀬間大臣君にお越しいただいて、
1: うん
2: うん、
1: あ、そうなんですね、そういうことですね。わかりました。
0: ガイドさんに聞いてください。
1: なるほど、ぜひぜひ、じゃあね、つながっていただけたらと思います、うんうんね、そういう活動をされている方たちがいるっていうことを、ね、知れただけでも心がほっとしたりとか癒されたり、ね、する人も今日いたかなと思うんですけども、
2: うんうんうんうん、
1: やっぱりあのともそれは自分にとっていいか悪いかとか自分にとって都合がいいか悪いかっていう視点でね、
2: うん、
1: あの物事とかあの捉えがちなんですけども、うん、そうやってねあの未来の子どもたちとか地球全体とか、
2: うん、
1: ちょっと大きなこう姿勢とかあのでものを見ている人たちがたくさんいるっていうことと、でそこに関わるやっぱりこれからの子どもたちがもう未来がすごく明るいなっていうふうに感じましたね、
2: うんうん、
1: あのそういうところに慣れたらあまり触れれず大人になってしまう、
2: うん、
1: あの人たちもいると思うので、
2: うんうん、
1: なのでこの活動

0: 広がっていって、まあね、まあ、一人ずつね、着実にこう増えていくと、その周りの人たちとこう広がっていくので、本当にこの活動って、まあ、世界平和、すごく分かりやすい、見えやすい、やってることもしっかりしてるし、思いもすごく持っているし、関わる人たちもね、今日お話ししていただいてるえいちゃん、れみちゃんのね、お人柄も、このラジオを通して感じていただけたと思いますので、ぜひね、つながっていただけたらと思います。NPO、チダマフェスタ実行委員ということで、チダマは地球って書いたね、そういった団体と、で、そういった現場にね、とされているお二人です。で、今後もね、まあ、お料理教室とかもして、この活動も多分どんどん広がっていかれると思うので、ぜひ皆さんもね、フォローして見ていただけたらと思います。インスタも一応お願いいたします。
1: はい、玄米粉アンダーバーライフですね。
0: はい、はい、お願いします。
1: お願いします。
0: ということで、こちらの放送はミスティックナースナナミンと、
2: ゆうくんと、
0: そしてエクちゃん、
1: レミちゃん。
0: でした。ありがとうございます。おやすみなさい。
2: お疲れ様です。
0: どうします？次も喋ります？もうなし？日本でいいの？
3: まだ来たいっていう人がいて、なんぼでも話すことあるんですけど、あれね、またその次また別の人とお
0: し
3: 話してもらえたら嬉
0: 今日は
3: しい
0: もう
3: です。
0: これでは い
3: い。
0: たんですか
3: は
0: ね。
3: い。
0: はい。今日のタイトルは何にします？今
1: 新の、
3: 新の、
1: 新の、あれと、あれじゃん、大事なんです
3: よ。新の、と、藤井正山大臣との関わりって何？そのこと。
4: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.

SOS のこの指止まれ。この番組は社会人になっても4年間、時にはラッパー、時には社会人であった SOS が皆さんにラップの楽しさと活用法をお伝えするドープな番組です。えいよー。

どうも SOS です。今回は、ちょっと曲のテイストではないんですけれどね、ある企画の方からね、ちょっと2曲引っ張らさせていただきました。実はね、みんな飲んでるかわからないんですけれど、レッドブルーね、翼を授けるエナジードリンクですよね。もう飲み物が結構企画してたりするんですけれど、まあ何人かのラッパーを集めて一曲を作るっていう企画をやってて、今回ね、その企画の中からいいなって思ったね、曲を2曲ピックアップさせていただこうかなって思ってね、今回も2曲紹介させていただく形になります。はい。まあ、レッドブルーね、まあ、10人が10人飲んでるかっていうとね、確かにね、モンスター派もいるからね、一概にそのレッドブルー、まあ、飲んだこと、たまになんかね、車止まってますよね。レッドブルーを無料でくれるレッドブルーカーみたいなね。もうそれぐらいかなりね、ポピュラーな飲み物になってると思うんですけれど。ね、マイナー飲み物よりは、ね、もうすごい全世界で飲まれてると思うんですけれど、SOSはどっちかっていうとモンスター派なんでね、あんまりね、飲むとき限られてるんですけれど、結構なんか、クラブとか、イベントハウスとか行くときにドリンクチケットもらえますよね。で、そのときにたまにね、レッドブルー飲めれるところとかあったりするんですよ。レッドブルー割とかね。で、あんまりね、実はモンスターないんですよね、そこは。これ結構、レッドブルーが勝ってる、モンスターより勝ってるかもしれへんところで、だいぶなんか大きなアドバンテージになるんじゃないかなと思うんですけれど、皆さんレッドブルー派か、モンスター派か、ぜひぜひね、どちら、まあ、どちらやからどうともないんですけれどね、はい、ぜひぜひコメントとかありましたら、メッセージいただけたらなと思います。それでは今週もよろしくお願いします。非常ラップ講座、イエーイ。はい、明日から使える日常ラップ講座、今週もやっていきたいと思います。そうですね、結構前回も言ってた通り、最近その名詞で韻を踏んでって、でそこからラップにやっていくってやつをね、もうそのラップにやってる状態で結構YouTube とかで、ショート動画とかで結構出させてもらってるんですけれど、結構ね、いい再生数を取れるようになってきて、1万とかちょこちょこね、取れるようになってきてたりするんですけれどね、結構、めちゃくちゃ長いのとかもね、たまにあります。例えば何やろ、初期微動継続時間。こんなんね、日常であんまり言わん言葉っすよね。初期微動継続時間でちょっと韻踏んでみたーっていうラップとかたまにやってみたりするんですけど、そういう長い、めちゃくちゃ長い名詞ね、フランシスコ・ザビエルね、例えフランシスコ・ザビエルとかでなんか韻踏んでとか、結構なんか意地悪なコメントでなんか長めの韻をね言ってくるときあるんですけれど、まあ今回はこの初期微動継続時間でちょっとやってみたいと思うんですけれど、まあないですよね、初期微動継続時間をそんな日常的に使うことってね、うん、そもそもちゃんと意味分かってないしね、お前の携帯初期微動継続時間の方はどんぐらい持ってるみたいなね、うん、聞いたことないよね。はい、まあそれやねんけれど、まあいつか、いや下手したら一生出てこえへんかもしれない初期微動継続時間でちょっと今回はフォーカス当ててみたいと思います。紹介するのはライム編、フロー編、そしてヒップホップ用語編の3つになります。ライムって何、フローって何ってね、おっしゃられる方思うと思うんですけれど、ぜひぜひしっかりとね、突き詰めていきながらね、説明しながらやっていけたらなと思います。まず1個、ライム。ライムとは言葉の母音を合わせること、どういうことって思うかもしれないんですけれど、まあそうですね、いつもね、母音のあいうでやってるんで、ちょっと変えてみたいね、今周りでなんか言えるもんないかなって見てるんですけれど、例えばガムテープ、これ、まあ、ちょっと伸ばし棒あるから若干特殊な意味になるんですけれど、ガムテープ、これって母音はあうえうね、
伸ばし棒テープなんで、ええう、まあ、えうでもいいんですけれど、あうええう。はい、これでじゃあ、ガムテープ、これの子音を変えてあげて、母音を統一してあげる。これをね、韻を踏む、ライムっていう工程なんですけれど、ガムテープ、アリエール、うん、お前と一戦交える。まあ、交えるってあんまり言わないですよね。交える。それこそなんかダジャレになるかもしれんけど、お前の応援マジエール。で、なんやろ。まあ、貸してる。貸してる。ね。いや、背景、背例、背センスとか、これちょっとセンスになるかもしれないんですけれど、まあ、一応これね、次、フローっていうのをね、加えてあげると、その、ガムテープ、ハイセンス、ここもなんとかなります。で、例えば、まあ、怖い黒塗りの車、大体半グレが乗ってるハイエースみたいなね、こんな感じで、あいえいう、これを統一してあげて、子音を変えてあげて、母音は統一したままっていうのを、これを韻って言います。はい、ライム。で、さっきね、ちょっとやってた、ハイセンスとガムテープ。これってちょっと韻踏めてないんじゃないのって思われる方。はい。これをね、よりスマートに、自然にさせるために使うのが、フロー。フローとは、歌詞に強弱、緩急をつけることをフローって言います。ダッダッダン、ダッダッダン、ダッダッダッダッダッダッダン。これをちょっと早くしてみる。ダッダッダン、ダッダッダン、ダッダッダッダッダッダン。ちょっとなんか、強弱、上げ下げを付け加えてみる。ダダダダーン、ダダダダーン、ダダダダダダダダダダダン。はい、こんな感じで。まあ、メロディーって覚えていただいたらね、もうそれで、進むような言葉なんですけれど、さっきちょっと言ったね、ライム、韻を踏む。これ結構なんか、まあ、決まり事みたいにね、ちょっとギチギチした感じになると思うんですけれど、逆にこのフローはそのラッパーのね、個性、色が出てくるんで、ぜひぜひこのフローで自分の自由、自分の好きなもの、自分が表現したいように、もうめちゃくちゃね、アレンジしていっていただけたらいいなと思います。はい、さっき言ったそのガムテープ、ハイセンス、いや、これ踏めてないやんって思うかもしれないんですけれど、例えば、まあ、ダダダダーン、ダダダダーン、ダダダダダダダダダダダーン、これ結構、ガムテプーみたいな感じでやる。ガムテプーハイセス、そして俺はフルゼアリエル。こんな感じでやると結構その文字の多少の何でしょう、違い、まあ全く同じ母音じゃない、全く同じ文字数じゃないけれど、リズムを統一してあげることによって、これで韻をさって踏めれるようにする。まあ技術っていうのもありますんで、ぜひぜひその韻を成立させるためにっていうのも踏まえて、このフローを使っていけたらなと思います。じゃあさっき言ってたね、ガムテープ。Yo、必要なのはガムテープ。俺が振りまくぜアリエール。こんな俺様はハイセンス。乗ってる車はハイエース。ね。ハイセンスも、すごいなんか、さらっと入っていけました。ぜひぜひこれ使ってみてください。うん、あ、先生、いや先生、初期微動継続時間でやっていくんですよね。ほんとごめんなさい、最初の例題のガムテープでフロー編まで突っ込んでいきましたけど、はい、初期微動継続時間、さっきのガムテープってまあ言うなら4文字5文字なんですよ。ガムテープ、まあ、ガムテープって伸ばし棒入れるやったら、まあそれでも5文字なんですよ。じゃあ初期微動継続時間、初期微動継続時間、13文字。ね。3倍の量。ほぼ3倍の量をやっていけ。初期微動継続時間。じゃあ、これどうやってやるのって言った。もうこんな母音をちょっと合わすとこすら結構長くなりそうなんですけど、初期微動継続時間。おいおうう、えいおういあう。ね。長。でも、だいたい、お、う、い、え、まあ、初期微動継続時間。あーが実はないんですよね。初期微動継続時間。ね、この中からちょっと考えて。初期微動継続時間なんてあんま使わんよな。そういえば、俺昨日健康診断やったわ。
これ初期微動継続時間俺昨日健康診断。土曜日は割とね、あの比較的に4時以降結構暇やわ。初期微動継続時間俺昨日健康診断4時以降結構暇。ここまでなるとね、もはやあの全部を合わすって逆にできないと思うんですよ。多少ね外れたり文字数が増えたり減ったりとかあると思うんですけれど、そこはもうねフローでやっていくぐらいしかないぐらい、もう10文字超えたらさすがにね全部見てねなかなかできないことなんでね、そういう時にあのまあめちゃくちゃここにこだわり持って全部踏みたいっていう方いらっしゃったらまた別なんですけれど、フローでいけるところはあの修正していってよりね陰っぽくやって、それで13文字なんとか踏んでいけたらなと思います。これかなりハードですね。では最後に一つヒップホップ専門用語編、今回紹介するのはドリチケ。ドリチケ、はい、これ簡単です。ドリンクチケット、この略です。別にこれヒップホップじゃなくても結構ライブハウス遊びに行く方、音楽やってる方はもう普通に使えますね。むしろねあのドリンクチケットって言ってる人の方が少ないと思うんですけれどね、まあドリチケ、これ結構ね簡単に覚えられやすいし、やけどまあ簡単に覚えられやすいプラスあんままあ意識してドリチケって言わんでもいいけど、そのなんて言うやろ、まあ結構っていうか、もうクラブ行くんやったら大体使うんでね、ぜひぜひ、もう覚えることでもないし、その場で、あ、ドリチケって言うんやってわかるかもしれないんですけれど、改めてね、もう予備知識として使ってっていくプラス、たまにね、レシートとかもらうときに、今キャンペーンやってて、サイダー、500ml のサイダー、これ引き換え券になってるんで使ってくださいっていう時にね、やったドリチケゲットってね、ちょっと生きれるんでね、このドリチケっていうのを応用も聞かせてね、日常的に使っていけたらいいなと思います。それでは曲紹介の方入っていきたいと思います。言ってた通りレッドブルーのね、宣伝、まあ企画っていう中であるラッパーたちを集めた曲になっています。聞いててください、どうぞ。たまろうスタジオとか店の前ですね。バカバカだ、まったく水曜なんかダラダラしゃぶりのような言語だろ、yeah.

さあ、ありがとうございます。A ウィッチっていうね、あの女性のラッパー、もう本当にね、何回も曲流させてもらったんですけれど、まあ、彼女が仲良くしているラッパーたちと、で、そこであの1曲作った、螺旋。螺旋っていうね、そのあのレッドブルーのあの企画になってるんですけれど、その時、あの今回 SS が流したのが、その A ウィッチの履いている時と、で、もう1曲ね、全く別のね、ラッパーたちがいる。そういうあの企画になってるんですけれど、いいですよね。やってみたいですよ。これ結構ラッパーこれ出てみたいっていう方、ラッパーやったら全員思うと思うんですよ。いや俺はあれ興味ないわっていう人まずいないと思うんですよ。で、もう YouTube も全然100万再生とかいくぐらいの、まあ、やっぱレッドブルーの企画なんでね、もうお金もかかってるし、ね、なんかあるんかな。もうギャラ全部レッドブルーとかあるのかな。レッドブルー1年間飲み放題みたいな、なんかプラチナの券とかもらえるんかな、ね、もらえるとして持ってる人とかやっぱおるのかなってね、もうすごいなんかあの、なんで飲み物がそんなにラップに協力的なんやろうっていうぐらいね、めちゃくちゃ今、その音楽とかラップシーンにすごいレッドブルーが影響を与えてるんですけれど、まあオーナーさんが、ね、もうなんか、それ立ち上げためっちゃ偉いさんが好きとかそういうのじゃないんかなってね、もう想像の世界でしかないんですけれど、でまあ曲もねやっぱさることながら、今回 SOS がね注目したのは、まあ曲もめちゃくちゃかっこいいと思うんですけれど、やっぱあのビートね、あの DJ さんがチェキチェキしてくれたあのビートがめっちゃくちゃおしゃれやなって思ってね、今回あの、流させていただいたんですけれど、どうでした、あのピアノチックのちょっと切ない感じ、テレレレテテレレレみたいなね、いやめっちゃなんかあのチルい感じで、チルな感じですっごいいいなと思ってて、でそういうのも SOS 最近あの曲作るとき自分でトラック作るようになって、まあ、かなり最初の2曲ぐらいはポンポンってできたんやけれど、そっからやっぱ改めてそのトラックだけを聴くってことしなくて、じゃあこれっぽく作ろうかってやってみたけど、全然そんなうまくできんくて、まあまず BPM 合わせるのは簡単やったけど、使っている楽器を一個一個ね、何回も聴きながら分けて、ああ、ここでベース入ってんのか、ドラムここでこうなってんのかってね、やってるんですけれど、まあめちゃくちゃ難しくてね、曲作るのにちょっとあのパッて作るってできなくなっちゃったんですよね。よっしゃもう曲作ろうかって、じゃあまずトラック作りからやーってなってね、もうかなり四苦八苦しながら作ってるんですけれど、でもやっぱそれでできた曲ってね、そのフリータイプで出すあの著作権無料のやつでラップ乗せてやった曲よりもやっぱり愛着湧きますよね。もうやっぱなんか、あ、もう自分が一からやったラップやーって思ってね、もうそれはそれで嬉しいんですけれど、まあその分手間暇は当然かかるよっていうことでね、あの今やってるんですけれど、でそういうトラックとかを聴くようになって、やっぱりこのトラックめちゃくちゃ綺麗やなーって思って、すんごいなんか一個も無駄な音がないなーって思ってね、めちゃくちゃ衝撃受けて、まあ、いつかね、こんなビート作れたらいいなって思うし、その反面もちろんプレイヤーとしてもね、やっぱその世界に登り詰めたいなって思うのもあるんでね、まだまだ、錬磨の日々ですよね。もう精進していくしかないと思います。ではでは、もう一曲ね、そのレッドブルーの企画からかっこいいなって思った曲あるんで、一曲聴いてください。どうぞ。

0: 今もなおそれに没頭。俺のアイドルが流氷に自然現象。366247俺のテンション。
1: Yeah, yeah.

0: 件、口は開けっぱなしの社会の窓、捨てきれなかったんだ少年の心、だからページ向ける、これは冒険のショー、そこに何を書き足していこうか、 SOS のこの指止まれ。
1: はい、ありがとうございます。今回2曲聴いていただきました。どちらの方がいいですかっていうのね、結構野暮だと思うんで、全然どちらも違うラッパーですし、でビートも違うし、ただほんま企画が一緒っていうぐらいなんで、もうそれしか逆に同じとこないんじゃ、まあラッパーの数も一緒かな、同じ5人でまあ回していくってやつなんですけれど、まあでも全然ね、もう別曲なのも当たり前ですし、どちらがいいかっていうと、もう好きこの好き嫌いやと思うんでね、もうどっちもかっこいいって言ってくれるのがね、一番いいと思うんですけれど、でも俺こっちの方が好きやったっていうのもね、全然ありやと思うんで、優劣決めつけるのも全然ありやと思うんで、好きにつけていただけたらなと思うんですけれど、まあみんなやっぱ総じてうまいですよね。もちろんそれはレッドブルーが呼ぶぐらいやからね、ある程度のその実績とか、それを見て、こういうのを過去にやってる経歴とかを見て、呼んでると思うんですけれどね、それはランダムで呼んでたらびっくりするぐらい破綻することもあるからね。いや、それでもやっぱすごいですよね。結構これでいろんなラッパー探したりするのとかあったりするんでね、ぜひぜひチェックしてみてください。それではいつものやらさせていただきます。アットマーク YUUDAI193、 アットマーク UDAI193 で僕のツイッターのプロフィール画面が出てくるんですけれど、そこで流したい音源のデータ MP3 でさっき言ったところに、データでいただけたら、この世界最大のネットラジオ FM ディグであなたが紹介したい音源を配信させていただきます。はい、プレイヤーの方でね、結構地方でなかなかライブできる機会がない、ライブハウスが近くにないっていう方ね、ほんと全世界が聞いてるんで、関西関東のライブ呼ばれたりとかしたケースあるのでね、ぜひぜひ腕試しのつもりでやってみるのも全然ありだと思います。もう細かい審査とかは全くないんでね、データいただけたらこの日に配信しますよってスケジュールを送って放送させていただきますんで、いつでも募集してますんで、よろしくお願いします。では今日はこの辺で失礼したいと思います。皆さんありがとうございました。
2: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
3: 夢を叶えるみのりハウス。聞いてるだけであなたの夢が叶ってしまう番組です。

こんばんは、津村みのりです。夢を叶えるみのりハウス、今週もよろしくお願いします。先週はね、アメリカのグローバルコンベンションの話させていただきまして、健康と自然ってね、健康のことをちょっとねテーマに、日常的な健康とかね、健康のことをテーマにさせていただいたんですが、次はですね、ちょっとこの、コンベンション以外のことをちょっとねお話しさせてもらおうかなと思います。前回はね、食とか、グローバルコンベンションの中身だったりとかね、そういったところ、あとイマジンっていうのが、この想像力がテーマだったので、そちらの方のねお話しさせていただいてたんですけれども、今週はまたそれ以外のスピンオフ的なところだったりとか、そのイマジンのね実践をしてどうなったかっていうところを、ちょっとねミラクルなお話とかをいろいろねお話しさせていただこうと思います。それでは今週もよろしくお願いします。

こんばんは、津村みのりです。夢を叶えるみのりハウス、今週もよろしくお願いいたします。今週は前回に引き続きね、アメリカのグローバルコンベンションに行ったお話をさせていただこうと思うんですが、フロリダのね、ところで今回行われました、ドテラのグローバルコンベンションなんですけれども、昨年はですね、もう本当に弾丸で行ったので、で昨年はアメリカのねユタ州にドテラは本社がありまして、そちらの方のコンベンションセンターであったんですが、毎年ねそうだったんですけれども、ミネラルの鉱山だったりとか、アメリカの本社ツアーとかもねあったりとかするんですけれども、このユタ州のコンベンションセンターがちょっと建て替えっていうことで、3年から5年ぐらいちょっとそちらのユタ州の方は使えないっていうことで、今回初めてですね、フロリダの方でコンベンションセンター借りてですね、世界中からドテラのね、愛用者だったりビジネスしてる方だったりとか、あと創業役員ね、もちろん来てくださってですね、世界の最先端のね自然医療だったり科学だったりとか、いろんなねことをこう学ぶところのコンベンションあったんですけれども、グローバルコンベンションがありました。で今回フロリダのねところっていうことで、皆さんねディズニーに行かれたりとか、ケネディ宇宙センター行かれたりとか、そういったね方々もたくさんいらっしゃって、私はね行く予定はなかったんですが、実はそれこそイマジンっていうことで、瞑想をしている時もディバインにつながるっていう言葉があるんですけれども、イマジンっていうこともそうですし、この瞑想のディバインにつながるっていうことだったりとか、あと他で言うとハイヤーマインドにつながるだったりとかね、ハイヤーセルフにつながるだったりとか、その内なる声を聞くとか、いろんなね言い方ありますけれども、本当に自分が本当に何がしたいかっていうことを自分が分かる、でそしてそれをねするっていうことねが本当に共通していることなんですけれども、それをね実践した時にですね、本当に心と体ね整ってるっていう状態なんですが、それをねした時にね、本当に現実的にねもう次の瞬間に叶ってるだったりとか、本当に思いも自分のね想像を超えたところからその現実が起こってくるっていうことをたくさん体感したので、今日はそのミラクルなねお話ねもうたくさんあるのでご紹介していこうかなと思うんですけれども、まずですね、今回このした時に、先ほどのねちょっとディバインについてちょっとねあまり耳慣れない言葉だと思うのでお話しちょっと先にしようかなと思うんですが、ディバインっていうのは英語でね神聖なとか素晴らしいっていう意味を持つところなんですよね。なのでよくね使われるような言葉だったりしますけれども、このワンネスの瞑想で使われているこのね世界の悟りのね聖者、クリシュナとかプリシタジとかのねところなんですけど、ディバイン瞑想っていうのは自身の内なる聖域とか高次の存在、これハイヤーセルフとかハイヤーマインドとかと一緒ですね、とかのつながりで、この心身のバランスとか深い静寂を得るための瞑想法なんですよね。でこのディバインっていうのはハートの奥深くにある聖域、自分のね中のところのこの奥の奥に意識を向けて、安心感とか額かかりのねプロテクションとかをね得ていく瞑想があります。で本当にいろんなやり方もあると思うのであれなんですけども、私たちはワンネス瞑想ということでシティ会とかっていうのも今回ね10月の31日に初めてさせていただく開催します。大阪は、10月のね31日にさせていただくので、もしご興味ある方はまたそのディクシャって言ってね、シティディクシャって言ってもう一生続く恩恵を受けれるみたいなねところと、あと瞑想の仕方とか瞑想の実践とかねしていくのがありますので、ご興味ある方はぜひ私にご連絡ください。で私たちねやっぱり一人でするのもすごく難しかったりするので、一緒にねこうグループでしたりとかしたりとかもしてて、それをするとやっぱりこのね世界平和とか悟りに行くスピードがすごく速くなるらしくて、
なのでこのね、巡礼もそうなんですけども、みんなでするってとやっぱり早いんですよね。現実動くの早いので、ぜひぜひそのね恩恵に一緒に乗っかってもらったらいいかなと思います。はい、ということでね、こうやって瞑想したりとか、毎日瞑想したりとか、アロマとかサプリとかね、このミネラルとかで体と心を整えたりとかしていくっていうことをして、ね、意識してする、これやっぱり意識してするってすごく大事なんですけれども、この意識してするっていうことをねしていました。で、感情というかもう感情をねただ観察して流すっていうことをねこの瞑想の中でしていくんですけれども、今までは結構感情をね味わい尽くすだったりとか、この感情をねこの見て原因ね、インナーチャイルドとかね、その原因とかをねこう深掘りして癒すっていうことをよくしてたんですけども、そうじゃないやり方っていうところですごくね軽やかにね早くできるんですよね。でこのところでやっていくと私もねこの中でミラクルがねいろいろ起きたのは、私がこのアメリカ行ってる時に日本にねいる方々が、本当に楽しくねこの自然のこととかこの私とねこう一緒にこう以前ズームでお話しした方とかがねこのドテラのねこのアロマとかミネラルとか使いたいっていうことだったりとか、あと誰かにアロマタッチしたいっていうことをねすごくこうしてくださって、勝手に仲間が増えていたっていうことだったりとか、あと新しくねドテラっていうのはフルケアセットといって健康、今までだったオイルコレクションキットっていうねオイルがたくさん入ったキットだったりとか、プレミアムドテラ登録キットって言ってどちらかというとサプリとかミネラルとかね中心にしたのキットっていうのがあったんですけど、そのどちらもいいとこ取りしたフルケアセットっていうのが新しく出たんですね。それをこうね欲しいっていう方がねたくさん出られたりとか、どうせならこの心と体ねどちらも健康になるのをしたいっていうことで、私たちは本当にサポートとして毎日何かしらのズーム講座だったりとかイベントだったりとか、リアルもねオンラインもあとズームだったりとかこの瞑想だったりとかねいろいろこうサポートさせてもらってるんですけど、それもちろん無料でねさせてもらってたりとか、あと有料でこうディプロマもらえたりとかする講座もあったりとかねするんですね。私の場合は10月10日に基礎化って言って、これ再受講の方もすごくね3000円とかで受けられたりとか、あと新しく受けられる方も1万2000円とかで、あと1万まだオイル持ってない方は1万5000円でねディプロマもつけてワンデー講座で、あとアロマもついてくるっていう講座があります。なのでこれもね興味ある方はまたご連絡ください。でそういう風にねこうすごくサポートっていうのをすごく大事にして、毎日ね楽しく無理なくね簡単に続けられるようにさせてもらってるんですね。であとやっぱりこの私は発達障害の方とかグレーゾーンのねお母さんだったりとか、そのご家族持ってらっしゃる方を家族ごとね幸せになっていきたいなっていうことで、私が本当にこれを使わなかった時ってすごく大変だったんですよ。みんなの力だったりとか、あとこの自然療法だったりとか使ってないと本当に体も心もバラバラだったりとか、本当に大変だったので、そこのところもねこれからアロマタッチとかね言葉にするとか表現するっていうのがすごく大変だったので、それがねアロマタッチとか、ただ使うとか、ただ自然の中にいるとかね、ただもうこの自分のこの五感をね養っていくとか癒していくっていうことがどれだけ自分のこの人生にとってすごい大事なことかっていうのをすごい体感したので、こういったねところからもこうねサポートしていきたいなっていうのをすごくこうそれこそディバインつながって分かったので、そこをねやっていこうとも思っているんですけれども、そういった中でそういったプログラムをねされている方、不登校だったりとかフリースクールだったりとか、そういった支援をされている方のところのプログラムにね一部入れてもらったりとかできることになったりとかね、そういったことも日本でねこのコンベンション行くって決めた時から起こったりとかしたんですよね。やっぱり私アロマタッチすごく大好きなので、アロマタッチ使ってくださる方を増やしていきたいなっていうことと、
そこをねお伝えする人を増やしていきたいなっていうことが分かって、アロマタッチ巡礼っていうインスタライブもさせていただいてるんですが、そこにフォーカスした時にですね、フォーカスしてからグローバルコンベンション行くと、やっぱりこうやってね同じ思いの人がこう自然とねつながって、自然と広がっていくんだなっていうこともすごく感じました。アメリカにいるからこそ、行ったからこそ感じたことの一つでしたね。であとですね、そういった中で、ね、私このね自然すごく大事だなって思ってたんですが、まあ、グローバルコンベンションってやっぱりこの室内なので、私が好きなね湖が近くにあったりとか、まあ、リスがいたりとか、トカゲがいたりとかね、すごいこう公園も近かったので、まあ、そういった中ではすごくね空もねすごく広かったですし、夕日とかね見たり、朝日とか見たりとか、お月様ちょうど満月の時だったので、すごくね地球のね今まで見てた日本の裏側の月お月様も見れたりとか、満月見れたりとかね、そういったところはすごく感じてたんですが、もっとねこう触れたいなっていう日中にね触れたいなっていう思いもあったんですけれども、まあ、それはねアロマとかでもできるんですが、アロマとかミネラルでもねできるんですが、最終日の時にお昼でぐらいで終わったので、フロリダといえばディズニーランドっていうことで、実は日本のトップリーダーのね柳原俊哉先生がこのコンベンション始まる前にね先に行かれてですね、あと畑彩香さんとかとね行かれてたんですけれども、私たちは結婚になったりとかもあって行けてなかったんですね。なのでこの最終日に一緒に行ってあげるよっていうことで一緒に行ってもらったんですけど、私ねあまりディズニーランドとかってすごくこうねそんなにね興味がないというか、まあ好きなんですけれども、そういうねワクワクした感じとか雰囲気とか好きなんですが、まあ、行ったら行ったでねすごくこうたくさん買ったりとか、それもねこのこうねやっぱり形から入ったりとかもするぐらいすごい大好きなんですけれども、特にね行きたいなとは思ってなかったんですが、実はアニマルキングダムっていうのあるっていうのを聞いてから、もうそこはどうしても行きたいなと思ってたんですよね。私ペットアロマ講座とかベビーマッサージとかもさせてもらって、ね、講座させてもらってるんですけど、それぐらい動物とかもめちゃくちゃ大好きなんですよ。なのでその野生動物保護のためのサファリとかもあったりとか、動物もね、あとその世界最大級の自然のねアニマルのテーマパークっていうことを聞いて、どうしても行きたいって思ってたら、実はその最終日に行けることになって、しかもねそのとしや先生とかね中めぐみさんとかねさあやちゃんっていうね一緒にペットアロマとかをしているメンバーさんとか、やよいちゃんっていうメンバーさんとかとね、まあ、本当にいろんなね私たちの仲間と一緒に行けることがもう本当に嬉しくてですね、行かせてもらったんですけども、もう本当に自然の中だったりね、まあカバが泳ぐ様子を見れたりとか、もう本当にサファリでね間近でねキリンが歩いてたりとか、まあ乗り物とかもね乗って行ったりとか乗れたりとかもするんですけど、その乗り物もですね、私ディズニーがアバターって知らなかったんですけど、ちょうど行きの飛行機でアバターのウェイオブなんだかな、ちょっと待ってくださいね、アバターの2作目ですね、あれを見てたんですよね。私アバター1作目しか見てなかったんですけれども、アバターのウェイオブウォーターっていうね、私お水もすごく大好きなんですが、あとなんかファイヤーっていうねその3作目もあったんですけども、お水がすごく好きなのでこのウェイオブウォーターっていうのを見ていて、あファイヤーの方は帰りの飛行機で見ようかなと思っていたら、もうこのアバターのウェイオブウォーターがテーマになったそのアバターの乗り物があってですね、まあ、本当にですねこの体感までできてしまったんですね、アニマルキングダムの中で。もうそれもですね本当にそのディバインにつながって、本当に行きたいなとか体感したいなと思ったことがすぐに叶った瞬間でした。で、まあ、本当に誰と行くかっていうことだったりとか、もう本当にね中めぐみさんと柳原俊哉先生っていう方とね、トップリーダーの方と一緒にご一緒できて、まあ、本当にお二人ともねギブギブギブの方で、もういかにしたらどうしたらねみんながね楽しんでくれるかなとか、いかにしたらね自分もねこうね楽しく、みんなも楽しくできるかなっていうことを常にねこう考えてくださって、
せっかくだから行こうってね、まあ、もう口癖もね、せっかくだからみんなのしたいことしようっていうねことだったりとかね、もう本当にもう、あ、こうやってね、こういう風にトップリーダーね、で、こういう風な口癖までこういうことなんだなってすごく感じました。あり方ってこういうことなんだ、実際にこうみんなと一緒にね、みんなが楽しいって思うこと、自分が楽しいって思うことを常にできるんだなっていうことをすごくね感じましたし、まあ、本当にですね、この、このね、アバターのこともそうなんですけれども、本当にね、連日ねディズニー行かれてて、ね、いろんな方とね行かれてて、まあ、14万人いらっしゃる中の、その数人とねに一緒に行けたっていうこともすごくね幸せでしたし、こういったね動物のことをねすごく撮影されてる姿とかもねすごいなんか可愛らしいって言っていいのかな、可愛らしくてですね、まあ、純粋でこういうことが世界をね率いていく人ってこういうことなんだなっていうのを本当にね間近で見せていただきました。で私もねそういう風にねこう自分に正直になろうっていうことだったりとか、そういうねあり方であろうっていうことをねすごい感じましたね。だからこのコンベンションに行った時に、そのコンベンションでね中で学ぶことももちろんなんですけれども、それを実践されてる人からがどういう日常を送ってるかとか、どういうねあり方かっていうのをこう学ぶっていうのもやっぱりこの宿泊してないとわからないことなので、すごくね、まあ、そのあたりすごい学びにね、やっぱりこの実践と実践してる人と一緒にいるってすごい大きなことだなってね思いましたね。あとその後ね、そのアニマルキングダム行った後もみんなでね晩ご飯を外で、ね、その皆さんが泊まっているところの方のホテルの方に行って、私たちがね泊まってる方とはまた別の場所だったんですけども、そちらに行って一緒にね晩ご飯食べさせてもらってですね、でその後またお部屋ね行かせてもらって、みんなのね、でその時にねとしや先生がリンゴを持ってきてくださったんですね。でそれでこうねみんなで剥いて食べて、その後ねまあ、とし先生にね念願だったアロマタッチもさせてもらってですね、こういったこともディバインにつながってたら叶うんだなっていうこともね思いましたし、その前々日には私のね大事なメンバーさんのさあやちゃんとやゆいちゃんもとしや先生にねアロマタッチできたっていうことで、まあ、本当にですね、まあ、その実践ができたこととかすごい嬉しかったんですよね。なのでこういったことをねこの、まあ、瞑想ってねすごい慈悲とつながるところだったり、アロマタッチもねすごい慈悲とつながるところだったりとかするんですけれども、この頭で考えるんじゃなくて、この実践したり体感したりできるっていうところは、やっぱりこの移動距離ってすごくこの夢の叶うスピードが早まるよっていうことね、移動距離が伸びれば伸びるほどこの夢の叶うスピードがね早まるよっていうこともこうね聞いてたことがあったんですけど、まさにだなっていうこともねすごい思いましたね。かけていくねエネルギーもそうだし時間もそうだしね、まあ、それこそ本当に家族とか協力とかがあってこそなので、家族への感謝の量だったりとかももちろんなんですけれども、そういったところもねそこにつながるのかなっていうふうにね、覚悟とかねそういったところの覚悟だったりとか、まあ、人を幸せにする量だったりとかね、そういったところもすごいこの影響力、イマジンね創造性の影響力っていうところを感じました。はい、ありがとうございます。で今回ねおすすめの曲っていうことで、今回はそのねアバターが、まあ、飛行機で見てたアバターの世界ね、このアバターのこのブルーの色っていうのも、この水の中でね見るこのブルーの色なんですけれども、このウェーブウォーターであるこの光、水の中のこの光ですね、これちょうどこのワンネス瞑想全然関係ないところで、このワンネス瞑想のディバインの光と同じ色なんですよね。なのであとこの、ドテラのアロマでいうとヤローポムの色なんですけれども、ぜひねヤローポムとかディープブルーの色なんですよね。まあ、このディープブルーについてはまたもう一個ミラクルがあるので、この曲の後にちょっと一つお話ししていこうと思います。ではアバターのウェイオブウォーターのねテーマソングであります Nothing is Lost をお送りします。

夢を叶えるみのりハウス。ありがとうございました、アバターの、ウェイオブウォーター2作目ですねのテーマソング、 Nothing is Lost、括弧して You give me strength で、ザ・ウィークエンドが歌う主題歌でした。ありがとうございます。で、これ公開日2022年の12月15日でしたね。いや、これなんで見てなかったんだろうっていうぐらいね、面白かったので、ぜひね皆さん見てみてください。で、3作目もちょっと帰りの飛行機で見たんですけど、ファイヤーでちょっと縄文時代とかね、まあそういうどっちかというと戦闘系で、まあ火っていうのは男性性なんですよね。で、水っていうのが女性性なので、私が感じてるこの世界観とかはやっぱりこのザ・ウェイ・オブ・ウォーターの方ですごいね、あの母とかね出てきてたので、まあ、あの観音巡礼とかもそう、お水とね関係あったりとかするんですけれども、あの女性の方はねぜひこのアバター・ウェイ・オブ・ウォーターの方ね見てもらいたいなっていうふうに思います。ぜひぜひあのご覧ください。で、その時にね使うオイルはねディープブルーとヤローポムね、この色カラーがねもう本当に深いねディバインの色なんですよね。藍色とかね、あと石で言うとラピスラズリとかね、そういった感じの色ですね。で、それが光っているっていうね色なんですけれども、まあ本当にこの色は自分の深い知性とかね英知とつながる色でもありますし、慈悲の色でもあるんですけれども、この紺色ね、スピリチュアルな色でもあります。自分のね、この直感とか、この、まあ、数比で言うと11とか7とかのね、色になってくるんですけれども、そういった深い藍色ですね。あとは、インディアンの方、ネイティブアメリカンの方々のインディゴブルー、デニムの色だったりとか、まあ、これ、藍色っていうね、草木染めなんですけれども、日本で言うと侍の、ね、藍染めの色だったりとかして、まあ、本当にこのね日本人と日本の、ね、文化とアメリカのこのね古代の文化、ね、ミネラルのところの創生のねところの物語もね、このインディアンとかネイティブアメリカンと、なんで日本がこのドリンクタイプのミネラル飲めるか、日本だけがね飲めるかっていうところにも関わってくるんですけど、またその話はねまたさせていただこうと思います。で、そのところなんですけれども、私ねそのアニマルキングダムね行った後、そのねアロマタッチとさせてもらう、ご飯食べてアロマタッチさせてもらってね、一人ね自分のホテルに帰るときにウーバータクシー呼んでもらって、一人でタクシーね深夜乗るのちょっと怖かったですけれども、結構ねウーバータクシーすごい便利で使わせてもらってですね、一人でホテルね帰ったんですね。みんながねいろいろ作って待ってるよって言ってくれてたので、でパッキングもねしなきゃいけなくて、まあ、ちょっと11時ぐらいになったんですが、タクシーね一人乗って帰った時にですね、タクシーのね方がすごいね話しかけてくださって、黒人の方なんですけれどもね、いろいろなんで来たのとかね話してくれて、ちょっとねまあ、半分お勉強と半分ビジネスとね、半分観光で来たんだよ、半分全部半分じゃないですけど、来たんだよっていう話でしてて、まあ今本当にね便利なので、翻訳のね音声の翻訳とかも使いながら、あと私本当にね英語好きなので、英語ねちょっと拙い英語ですけど使いながらねちょっとねいろいろコミュニケーションしてたんですね。そうすると何できたね、そのエッセンシャルオイルのねコンベンションで来たんだよって言ったら、ドテラのねところやつで来たんだよって言ったら、そのタクシーのね運転手さんがちょっと何時間か前にもそのコンベンションでね行ってた日本人の方乗せてたみたいで、ドテラなのとかエッセンシャルオイルなのって聞いてくれて、あそうですっていう話ねしてたんですね。私もアロマタッチした後だったので、私にもすごくねオイルの香りがするよって言ってね言ってもらって、あそうだなと思ってたんですよ。なのですぐねエッセンシャルオイルって分かったみたいで、僕も好きなんだよって言ってくれて、でその後にですねびっくりするようなことを言って、僕もねビジネスにねしたいんだけどどうしたらいいのって聞いてくれて、で私はやっぱりアロマタッチね一回受けた方がいいと思うよっていう話と、あと一回ね日本に帰ったらそれね日本にね問い合わせてあなたに英語で送るねっていう話をして、こうねこの

交換したんですよね。連絡先交換してお話ししてて、まあ、その方もね本当にあのエッセンシャルオイル好きみたいなので、あの何かこうあの体でね気になるとこありますかって聞いたら、あの膝が痛いんだっていうことで、あの、ね、あのすごいこう膝に痛みが抱えてて、ってあそうだよねと、やっぱりタクシーさんのタクシーの、ね、運転手ばっかりされてるので膝痛いだろうなと思ったら、何かいいオイルあるって聞かれて、あアロマタッチがディープブルーいいと思うよっていう話をしてたんですよ。でやっぱりなんかその方の話聞いてるとディープブルーがいいかなってねちょっといろいろこう思っていて、でちょうどアバター見た後だったのでね、アバターにも乗った後だったし、あディープブルーだなと思ってですね、あのもしここでねあの私降ろした後ちょっと待っててくれたら、サンプルね、サンプルっていうか1本ねあのディープブルー渡すから待っててくれるって聞いたら、 ありがとうって待ってるよって言ってくれたんですね。なのであのこう持っていくと、あもうビューティフルって言ってくれてすごいね感動してくれたので、またここからねあの続きがあると思いますので、また皆さん、これからもぜひ聞いてみてください。ありがとうございます。

0: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅則、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。
1: 君が今聞いているのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい。このまま最後まで聞いていればいい。
0: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅則、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。
2: 都会の夜風を切り裂くメトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトンレコード。

0: い、ということでね、ゆりなのさんさいばりラジオ始まりました。もうさ、フィールソーハッピーのさ収録をね2つさせてもらってたらさ、はい、もう流れてくるはい、すいません失礼しました。平成のひまわり娘ももゆりなと、そして今日はね、あの土曜日ということで、こちらのかわいいかわいい子も含めて来てくれてます。
1: はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。
0: こんにちは、こんばんは、おはようございます。
1: はい、かなです。
0: かなちゃん、
1: りっちゃんです。
0: 楽しそう。はい、ということでね、
1: はい、
0: かなちゃん親子で今日はね、はい、来てくれてます、はい、ありがとうございます。お揃いの髪型で、
1: はい、
0: あ、ちょっと違うか、
1: ちょっと違う、
0: ちょっと違う、ありがとうございます、はい、今ね2人はあのミルクを推すということで。
1: そうです、もう何やろ、りっちゃんがめちゃくちゃ推してて、
0: はい、
1: でいろいろ調べるうちに、うん、母もハマりました。
0: いやもうね、推し活は大切だよね。
1: 大事大事、
0: もう今や、はい、人生の中で、
1: はい、
0: 推し活とか趣味に生きてずっとお一人様の人多いらしいですからね。
1: いやだからさ、もう何、日々忙しいやん、
0: うん、
1: でも目の癒し、目の肥やしというか、なんていうか、
0: もうなんか癒しが欲しくなるね。
1: 癒しが欲しくてさ、
0: もうみんな心がすり減ってんねんな、
1: 本当に本当に本当に。でこうね、昔はさ、私もスマップ好きやってけど、はい、さダンス難しいやん。
0: むずいな。
1: でもなんかビルクのダンスは踊れるのよ、簡単な。子供でもりっちゃんでも踊れるふりやねんな。メッツってやって、メッツ、はい、メッツ、
0: おー、完璧ですね。
1: そうですよ、もうあのマジギュンギュンギュンも全部踊らはるから。で子供もできるこの振り付けっていうのがね、やっぱポイントやなと。で歌える、子供が歌える、
0: いいですね。
1: そう、最近難しい歌多いから。
0: そうそうそうそう、
1: そう
0: イントロもなかったしね。
1: なかったし、イントロないねんけど。
0: あ、そこはちゃんとしてん
1: ね
0: んな。
1: あんまりないねんけど。そうなんですよね。だからこう、あ、私は学ぶ点がたくさんあるんで、今後ちょっとシャルロッテにもそれを生かしていこうかなと。いや別にミルクっぽさをじゃなくて、こういろいろ活かしていってい
0: こう、ね、いや、いいですね、うん、エンターテイメント性でいうのね。
1: そうそうそうそう、曲のね作り方とか、
0: あ、いいですね、
1: みんなのこう親しみがある曲とかさ。
0: なるほどなるほど。
1: みんなが真似できる振り付けにするとか、
0: 衣装とか。
1: そうそう、衣装もねちょっときらびやかにしていこうかなと思って。もう現実離れ
0: 好きやで。
1: そうそう、現実離れしていこう。
0: 確かに確かに、夢を見せていかなかったからな。
1: そう、はい、やっぱ違うんだよっていう。まあ言うって私の一番の推しはリツカさんなんで、リツカさんにもう人気は違えどママも同じ土俵にいるんだよっていうね一緒のようにこう YouTube に PV があって、一緒のようにこう YouTube でこれが流れてて、これは流れてへんけどねっていうママもやってるんだよっていうのをね、こう認知してほしいな。
0: なるほど、
1: ね、
0: いいですね。
1: 思ってますよ、
0: ちょっと親心ですね。
1: そうですよ、一番の、はい、一番の推しです。
0: いいね、はい、いいな、人生の推し。
1: 人生の推しです、はい、ちゃんとお茶持ってきはって、ね、
0: かわいい。なんかあれスーパーボールも持ってきてくれたけど、もうめっちゃくつろいでるやんはい、ということでね、はい、今日はじゃあ3人で賑やかにお送りしていきたいと思います、はい、生放送中はね、コメントを書いていただけますのでね、はい、読んでいきたいと思うんですけれども、うん、今日早いね、10月の3日、今日
1: 3日
0: かの土曜日ですね、はい、でもう忘れないうちに言っとくんですけど、次のこのかなちゃんと の放送は今度日曜日なんですよ、
1: はい、
0: 10月18日の日曜日。まあ、時間は一緒で朝の10時、まあ、50分ぐらいだよね最近ね。
1: そうやね、
0: から始めさせていただきますので、
1: はい、
0: よろしくお願いします。はい、ということでね、こんな流浪の番組にもね、いつもついてきてくださっているスカイロンさん、はい、コメントいっぱいありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: タイガース優勝イブ、フィリナさん、かなちゃん、おはようございます。はい、おはようございます。天下一品で食べ過ぎた、いいね、3人全員準備してる、
1: はい、
0: どなりも一回やらなくて大丈夫。
1: そうな。
0: どなりほんまに忘れてておーとかで、なみたいになってね、うん、ちょっとびっくりしましたね。はい、こちらの親子参加みんなからしたらね、
1: そうそうそう、う
0: ん、親子を参加してる感じで、
1: ね、
0: 幸せのために生きてたらええねん、日々の幸せね、ほんまにそう。やっぱ推しがいるということは、うん、毎日がちょっと楽しくなるよね。
1: そう、
0: ほんとそれは素敵なことですよね。
1: そう、本当にそうです。
0: 人生楽しんだもん勝ちですからね。
1: そうですよ、
0: はい、もう時間だけは平等に来るんでね。
1: ほんまにそうですよ。
0: 本当にな
1: んかもうなんかは考えても無駄なこと考えてるよりね、なんか推し活してる方がいいですよ。
0: ほんまに時間だけは平等やわ。
1: 大丈夫です、ちゃんとサッカーも行きます。
0: あ、よかった、行くんや。
1: 行きます。
0: すごいすごいすごいね、はい、ちゃんとね、いろいろとね、
1: サッカーも応援してます、
0: はい、
1: ね、結婚しはったしね、久保選手も、ね、
0: ほんまでみんな結婚ラッシュしすぎ
1: ね。
0: 羨ましいな。
1: いいですね。
0: はいね。いいですね。まあでもね、推し活して楽しくいっていきましょう。
1: うん、ね。楽しみましょう。
0: 大切やで。はい、ということで、はい、私たちね、このサンサンイマイラジオ限定で、
1: はい、
0: 最近、生演奏かなちゃんの、はい、まあ、生演奏を撮ってるんですけど、まあ、バンドリーでね、こうそのままで、
1: そうそうそう、ファーストテイクですよ。
0: そうそうそう、それファーストテイクですよ。ファーストテイクですよ。あ、それのコーナーにしよう。ファーストテイクコーナーにしよう。
1: ほんまに、
0: はい、サンサンイマイラジオファーストテイクにしようか。長っ長
1: っ。まあこの曲に関しては2回撮ったけど。
0: ファーストテイクちゃうやん。じゃあちゃうやん。はい、ということでね、はい、じゃあ早速見ていっていただきたいと思うんですけどもね、はい、まあもうちょっと夏も終わっても秋に差し掛かったということで、はい、ちょっと夏の曲ラストにお送りしたいと思います。聴、はい、いてください。

0: はい、ということでね、もうあの阪神の試合しばらく行ってなかったんですけれどもね、
1: はい、
0: 今月やったかな、2回行ったら私の今大好きな高橋遥人投手、
1: はい、
0: やって両方とも両方とも勝ちましたよ。
1: おめでとうございます。
0: しかも結構大切な試合だったんですよね両方、うん、その前が7連敗してて、
1: はいはい、
0: からの立ち上がりの一戦と、うん、あと台風が近づいてきても 80% ぐらいの降水確率だって、うわさすがになくなるかもと思ってたんですけど、そこはさすがね私の曇り女の力で、
1: はい、
0: まあ、ちょっと曇りというかあの久しぶりの秋晴れでしたみたいな感じで、ね、
1: はあ、よかったです、
0: 上がってたんでね、
1: よかったです。
0: でもね点数的にもねあのいけましたし、
1: はい、
0: 高橋遥人投手大好きですし、うん、もうすごい良かったですね。
1: いい日でしたね。
0: ありがとうございます。
1: いいですね、推し活でございますね。
0: そういうことですよ ね、はい、ありがとうございます。
1: 推し活です。
0: もう最後にさ、こうほらあの回ってきてくれはるやん、
1: うん、
0: もうあの時
1: いいですね。
0: 酒がもうね可愛いですね、あの垂れ目が可愛、
1: ね、
0: い今も
1: 推し活って、ちょっとだけごめんな、この間ね、あの今ゴチになります、
0: 何、
1: はい、の見てたら、
0: はい、
1: 今ねあの私の推しのミルクの佐野隼人君が出てて、
0: マジであ
1: のその横にマッスーもいて、
0: マッスーな
1: ユリナの推しと私の推しが共演してると思ってね
0: そうですね、
1: はい、はい、見てました。
0: おそうか、
1: これリちゃんに、これユリナが好きな人、
0: マジでちょっとはずいやん、
1: ママが好き
0: な人、あかんってあかんって、
1: ママはやちゃんが好き、ユリナはマッスーが好きって言って言ってました
0: 、はい、ね、はい、ましたね、
1: うん、
0: もうね推し活大切です、
1: 推し活大事です、
0: はい、はい、ね、ってこと、それで言ったらあの阪神で言ったら私近本選手と大山選手が好きやねんけど、
1: はい、
0: 近本選手の方が最初好きになったから近本選手を推してたんやけど、最近ちょっと大山選手に傾いてきてるよね。
1: おーおー、あるよねそういうのね、
0: なんかあるよね、
1: あるよね、
0: これが揺れる思いなんかな、
1: そうやね、体中感じてください
0: そうそうそうはいね、ありがとうございます、
1: はい、
0: もういい感じに乗ってくれて嬉しい、若菜ちゃん、はい、はい、ということでね、お便りコーナーに入らせていただきたいと思います、
1: はい、
0: サンサンマジック
1: 1、
0: ゆりなさん、かなさん、こんにちは、ゆたかです。ありがとうございます。ゆたかさん、いつもありがとうございます。りっちゃんはいるのかな。
1: いるよ、
0: いるよ、
1: うん、
0: りっちゃん先月お誕生日おめでとう。
1: あ、りっちゃんおめでとうって、
0: 優しい、ありがとう
1: って言ってきましたね、りました、
0: はい、明るく元気に育ってね、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。元気すぎます
0: さて、トラコゆりなさん、今週もトラホーの試合観戦してたんですね。トラホー続きで勝利の女神様や、はい、もっと言ってください、ありがとうございます。気候もよく試合内容もよく、うん、何より推し選手が活躍、最高じゃん、羨ましい、もう本当その通りだったんですよ。
1: いいじゃん、
0: もうね、
1: いいじゃんです、いいじゃん、
0: ルンルンですよ、うん、今日 B 中いいじゃん
1: です
0: ね、ありがとうございますごめん、数日前まではアレンパは30日、
1: うん、
0: それとも10月1日なら最高の舞台やなど、逆に巨人さんが負けて決まる可能性もあるし、その大注目の10月1日の巨人戦、
1: はい、
0: この日は途中経過をチェックしながら猛ダッシュで帰宅、そこから先はため息ばかり、仕事も手につかず、お風呂に入れず、あーしんど、しんどいな。最後はよく引き分けにしてくれました。ここに来ての終盤戦は何度もピンチを救ってくれる大山選手、
1: おい、来ました、
0: いや大山様、チャンスの時のゲッツーよくありますが、多めに見ておきますからね、ほんまありがとう、優しい。さようならホームランと決めてますからね。
1: おー、いいですね。
0: 昨日は阪神の試合がなかったのでヤクルト対巨人見てました、
1: うん、
0: ヤクルトさん、つば九郎ありがとう、ヤクルトいっぱい飲むからねそういえば最近ヤクルト飲んだ私
1: あ、そう、
0: 飲んだ飲んだ、
1: 美味しいよね、
0: ね、好き好き、うん、もし10月1日の試合引き分けでなく阪神が勝っていたら、昨日阪神は試合なし、巨人が負けた瞬間アレンパが決まっていたわけで、そういう可能性もあって、そういう意味であの引き分けが結果的にきちっとなってよかった。そう、自動的にね、なんかね、
1: な
0: んか負けたから勝ちましたみたいなもね、
1: う
0: ん、なんかちょっと味気ないというかね、
1: そうやね、
0: ね、
1: う
0: ん、このチャンスをマジック1で試合に勝って自力で決める、グラウンドで胴上げ、やっぱりこれですよ、これ。阪神は過去の優勝7回のうち6回甲子園で決めています、は
1: い、すごいな、
0: すごいね。今回はどうやらアウェイになりそうですが、
1: はい、
0: 今シーズンいろいろあった広島さんのマツダスタジアムは最近観客がガラガラ状態です。
1: あら、
0: マジか。
1: あら、まあね、いろいろニュースにもあってましたからね。
0: あららら、
1: はいはい、
0: きっとタイガースカラーに染まることでしょう、
1: うん、
0: 今日の広島対阪神、テレビ地上波はサンテレビ、京都は映りません。
1: ただだ
0: ね、ということで豊さん見れるよということで、
1: はい、
0: なんとしてでも今日広島に勝ってアレンパ決めてや。阪神が負けて夜の巨人戦の結果待ちであれば、 これやめてほしい、あできればこれやめてほしい、もう体が持ちません、それに今日決まらず4日になったらライブとかぶっちゃう、あー本当です ね、
1: お前はい
0: や決めてほしいところです ね、
1: そうですね、今日必ず決めていただきましょう、
0: 本当に決めてほしいです ね、みんな全力で応援しましょう、はい、阪神ファンの人はね、はい、よろしくお願いします。
1: サッカーもね日本代表今調子いいのでキリンカップね、
0: あね、
1: サッカーもね強いよ、
0: いいですね、うん、みんな強いです ね、よかったほんまにも、ということでもう一つねお便りいただいておりますので読ませていただきます、サンサンヒマリア城お便りします、スカイドンです、
1: ありがとうございます、
0: ヒネラさんおはようございます、おはようございます、10月です、ね、早いね、2026年もあと2ヶ月とか正直引きます、うん、引いてる私も、ラジオの本放送の時にはもう決まっているかもですが、阪神タイガースがついにマジック1です、ゆりなさん生観戦の時は勝率いい感じで羨ましいです、ほんまにね、さて今週のどんちゃん騒ぎ大喜利ですが、ゆりなさんは2問正解中のリーチです、おこれリーチかかってるよ、ね、今日正解したら何かしらのプレゼントです、スカイドンが考えた答えが1つ混ざっている中から好きなものを選んでください、一致したらどんちゃん騒ぎします、
1: はい、
0: お題、このビールの CM 最悪すぎるだろう、どうしてそう思った、答え1、痩せ細った子供から枝豆を奪う、答え2、ゼリーにして食べた、答え3、最後にビールで花火を消した、おお、
1: はい、
0: おお、もう一回読むわ、
1: はい、
0: お題、このビールの CM 最悪すぎるだろう、どうしてそう思った、答え1、やや細った子供から枝豆を奪う、あ、ごめん、痩せ細った子供から枝豆を奪う、
1: はい、
0: 答え2、ゼリーにして食べた、答え3、最後にビールで花火を消した、
1: はい、
0: うわちょっと待って、これバーバー全部最悪やな、
1: 最悪や
0: けど、どうしよう、
1: そうやね、はい決めました、
0: うわちょっと待って、うわちょっと待って、うわちょっと待って、私ちょっと迷っちゃった、どうしよう、え、どうしようどうしようどうしよう、うわ
1: 決めた決めた決めた、
0: もう最初に思ったやつする、はい、はい、決めました、はい、じゃあ、みんなどうかな、あれ
1: 今日スカイドンさん
0: おらんやん、そんなことあんの、もうちょっとみんないんのにな、
1: なあ、
0: はい、ではかなちゃんと私の答えを一斉に言ってみましょう、はい、せーの
1: 3、
0: そうね、3と迷ってマジでほんまに、うわ
1: ー、なんですかビールという命の水を
0: なすやな、
1: 無駄にするとは、
0: せやねせやねせやねせやねせやねせやねせやね、私もせやねせやね、それ思って
1: 今飲めへんねんけどな、全然
0: じゃあ行ってみますね、
1: はい、
0: はい、さあどうでしたでしょうか、だだだだだだだ、答えはうわ答えは3なのでカナちゃん当てます、
1: やった
0: 迷ったのにやってしまった、せっかくリーチやったのに、
1: そのビールを無駄にすることはもうビールの神様、アルコールの神様に怒られますからね、
0: 確かにその通りやな、
1: ね、本当に
0: そやばやってもうたわ、うん、その通りでしたわ、はい、ということでね、ゼリーは新しすぎるなみんなは当たったかな、それでは最後は今週の少女漫画あるあるです、
1: はい、
0: 女怪盗もの古い年代の作品ほどヒロインの正体がバレバレなのと、好きな彼がアホちゃうかっていうくらい正体に気づかない、いやこれはめっちゃ思う、
1: セーラームーンとかそうやね、
0: うん、なんかそのままあんな近いのに、うん、なんかよく顔も変わってんやったらあれやけど、
1: 顔一緒やしな髪型も一緒やんか、むしろあのうさぎちゃんに関してのセーラームーンに関しては、
0: いやわかるわかるわかる、ね、じゃなんか私、みんなあれ知ってるかな、怪盗セイントテールとかあったんやんか、
1: はいはい、
0: であのそして怪盗ジャンヌっていうやつもあったんや、うん、もう両方ともなんかそう怪盗で追いかけたりすんねんけど、怪盗ジャンヌに至ってはあのチューとかすんねんけど、はい、いやいやそんな距離でいたらわかるやんみたいな、
1: わかるね、なんなら今のプリキュアもわかるよきっとね、髪の毛伸びてちょっと色変わるかもしれんけど、勉強見てへんから、
0: 顔よっぽどちゃうか、それで言ったらさ、名探偵ゴラの怪盗キットだって絶対わかるやん、
1: わかるね、
0: うん、観察力さめっちゃあるやったらわかりますよねって言いたいよな、
1: そうそうそう、
0: ほんまに、ね、どんだけこんだけの距離でもわかるやん、
1: うん、
0: こんな距離でさわからへんのかあるみたいな、
1: ね、
0: いやでも意外とわからんもんなんかな、
1: あーどう、いやいやいや
0: 私わからへんかったね分からへんかったね、
1: まあ、伝説
0: があるんですよね、詳しくは言えへんけど分からへんかったね、
1: もう私今世紀最大笑った出来事があるんですね、
0: マジでもう全然分からへん、
1: そんなことあるっていう、
0: ね、私もそんなことあると思って、ずっとなんか
1: 面白いことありましたから ね、まあ、ねちょっと言えへんねんけどね、
0: そう簡単に言ったらまあまあ絶対分かるやろっていうところで分からへんかって、
1: う
0: ん、で私ドッキリかなと思っててずっと、
1: ね、
0: なんかわざとみんなしてるんとか思ってて、
1: まあ言うたら全員知り合いがいるところで気づかれへんかったもみゆりなちゃん
0: って、ね、そうそうドキドキしてて私
1: しかもあの別に変装してなくて
0: そうなんかドキドキしちゃって逆にこれドッキリでなんか気づいてないみたいなドッキリされてんのかなと思ったら、うん、ガチで気づく
1: ね、
0: あれビビったよね。
1: あれはちょっともう本当に面白かったです。
0: そんなこともあるんやって感じだったよね、うん、
1: あれはびっくりです。
0: ありました。
1: めっちゃ面白かったです。
0: いや面白かったね、はい、
1: 面白かったです。
0: はいね、ということでじゃあ告知もねしていきましょうね。はい、はい、そう告知をねいつもやっぱ忘れがちなんですけども、10月に入りました。
1: はい
0: はい、もうちょっと放送ねあれなのかもしれないで、明日、はい、10月4日の日曜日にね、私お世話になってるギヨンミュージックバージョニードスのフェスティバルがあるんですよ、うん、年に何回かそのジョニードスフェスティバル、はい、ボリューム16がございまして、そちらにねスタッフとして MC で出させていただいたり、一個バンドね出させていただいたりするのでね、
1: はい、
0: まだチケットギリギリ前売りで行けますので、
1: はい、
0: もしこの放送聞いてね行きたいなと思った方はぜひ私にDM ください、はい、よろしくお願いします。お待ちしてます。そしてそのミュージックバージョニードス10月はね5の月曜日、うん、9の金曜日、うん、17の土曜日、
1: はい、
0: で19の月曜日、23の金曜日で26日の月曜日が月に一度のねピアニストのマグマグが来てくれるマグドスというねピアニストのピアノ演奏の日になります。で30日の金曜日と言いますのでねよろしくお願いします。そして今月1でね配信させてもらってるんですけれども、モンミーユリナのレトソンミュージック、
1: はい、
0: サイザーショーキープロデューサーとね一緒にさせていただいてるやつが10月18日です、
1: はい、
0: ちょうどねかなちゃんと朝にサンサンヒマリアジョンもね、うん、一緒にさせていただく日ですのでね、はい、18日は配信が多いかなって感じです。よろしくお願いします。そして月1こちらもミュージックルームグリースで歌わせていただいてるんですけれども、はい、祇園のねもう昔からあると有名なグリースさんというところで歌わせていただいておりまして、そちらが今月は10月28日の水曜日でございますので、うん、ぜひぜひお待ちしてます。よろしくお願いします。そしてなんとね今月からね、
1: はい、
0: もう何年かしてた、はい、泉大津まで行ってたさ水曜日のね、
1: う
0: ん、正気ゆりなのだって水曜だものという番組があったんやけど
1: あ,、ね
0: はい、あれがねなんと先月で最終回やって
1: あら、うん、
0: そうで最終回になって10月からは火曜日にお引越しして、はいはい、ここでやることになった。
1: あそうなのね、
0: はいでまあ、ちょっと数ヶ月前から YouTube 配信になってたんやけど、
1: はい、
0: YouTube 配信させてもらうことになったので、
1: はい、
0: そちらは第3週目の火曜日ということに決定しましたので、はい、10月20日の火曜日、時間はそのまま6時7時でね、
1: うん
0: まあ、こっちはまあ生で見れなかったら YouTube で見ることもできますので、
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: はい、
0: そして私たちねフィールソーハッピー、
1: はい、
0: シャルロッテのフィールソーハッピーは毎週木曜日に FM 橋本で、はい、ラジオさせていただいてるんですけれども、今 YouTube 配信もね
1: あります
0: ので1週間遅れぐらいだよね、
1: うん、
0: その次の日か
1: 次の日翌日です、はい、翌日かその次の日金曜か土曜ぐらいに上がりますので、
0: うんうん、
1: また上がりましたっていうのは YouTube ちゃうわ SNS でアップしますのでチェックよろしくお願いします、は
0: い、よろしくお願いします。ということでねスカイロさんありがとうコメントくれて、何番目ぐらいですか。おーまた言いますね。ちょっとなんかさっき上がってたな、どうだろうね、ちょっと待ってね、6時半スタート私はって感じですね。はい待って今すぐバッて出てこないわ。まあジョニードスのもし皆さん知ってたらインスタとかフェイスブックとかジョニードスもあるんですけど、そこに上がってますね。今見たんだけど4時オープンで私はモードで6時40分でしたねの出番予定です。で 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 組出ますね。
1: お客さん
0: よろしくお願いします。
1: 私お店側のスタッフでお手伝いさせていただいたことありますが、
0: ね、
1: もうビールなくなるからね
0: すごかったよね。でも開場してから開演するまでの間にみんなビールとかに並びすぎて、うん30分から1時間ぐらいワンマンライブね、そこは私は出てないけど、はいはい、ワンマンライブを押した時とかありましたからね。
1: いや私タビアホールでバイトしてたけどビアホールかなここぐらいの感じでねできますから、
0: あれ意外とな100人とかになるとほんまにね、
1: うん、
0: そうそうほんまにあれで並ぶよね。
1: すごいです、
0: はいね、はい、ありましたね。 はい、ということでスカルさん結構グリースのあの感じ夢に出てくるね、夢に出てくる、ね、あのなんかアメリカンのね、うん、あのちょっと雰囲気ももうちょっとそんな感じの会場になってるからさ、なるほどね、火曜なら多分見れるぞこれ、
1: おお、ありがとうございます、あの正気ユリナかな、
0: うん、早いめね、了解です、はい、いやまあ、うん、バンド数で言うと10個中のまあ真ん中後ろぐらいですかね、1、2、3、4、5、6、7番目です、
1: ね、10組中。でもなんかジョニーフェスってもうお客さんもすごいからもう出入りするのが大変や、
0: せやね、そうで前はねあの、うん、そのジョニードスと同じビルなんだけど、うん、シルバーウィングさんね、はいはいはい、あの有名なね1階にあのシルバーウィングさんで、うん、今でもチャリティーイベントをさせてもらってるんやけど、うん、もうそうキャパがさ入らへんからもうで座れへん方とかも出てくるし、うん、ってなった時に最近ジョニーフェスはもうアークリューさん出させてもらってて、うん、でちょっと会場も広いし、うん、で、まあ、ダンサーもちょっとあるし、うん、であの楽屋も広いね、
1: 楽屋広いのがいいよ ね、
0: せやね、やっぱでアーティストが多いやんか、うん、10組とかもいたらって感じは大変やんか、
1: 確かにシルバーやったらさ入れ替わりやもんね、
0: そうだからもう外に溢れててさ、うん、みんなもうなんか外でタバコ吸いますみたいなとめっちゃいるやんか、 いつも、うんまあ、あれ通る人とかしたらからしたらなんじゃこれって思われてるやろなと思うよな、 ね、うん、そうそう、やからまあまあまあね、こういうイベントで言うとねこう広さ的にはすごいありがたいんですけどもね、はい、もちろんシルバーさんともね仲良くさせてもらってるのでチャリティーはね、はい、シルバーさんでもちろんさせてもらいます、あと忘年会も毎年やってるんだけど、はあ、それもあの、ね、それやばいなんか記録出したみたいで、
1: ね、
0: うん、前なんか飲み放題かなんかにしたら、うん、数えてたらほんま何百杯かなんか行ったらしくて、
1: すごいですね
0: ちょっと怒ってたもんな、だから俺から悪いと思っても私もなんかもう手伝いっていうか中には入ってないけど、うん、もう下げたりとかなんかもういろいろもうはいはいはいとかやって手伝ってたもんな、
1: あれも追いつかないのね、うん、なんかビールがなくなるとかよりも
0: みんなすごいね、
1: プラスっていうかその時プラカップやったりするねんけど、それも洗いが無理やねん、
0: やっぱあの昭和の人たちが
1: ねすごいね、
0: 昭和時代を駆け抜けてる方々がいはるから ね、
1: そうね、
0: 飲む飲む、
1: わかりますよ、いいよね、ビアホールでバイトしてたからね昭和の、
0: そうやつやつや
1: つ、昭和のお客さんばっかりのところでね、
0: いいよね、最近飲まんくないみんな、
1: 飲ま
0: んなあ、いやいいねね、飲まんくてもいいねんけど、やっぱねほら時代とともにいろいろやっぱありますからね、
1: そうそう、シャルロッテもほらストスク飲まへんし、うん、私も最近飲めへんし、
0: まあそれはね、
1: ユリナだけやもんね、
0: そうだね、なんか私だけすっごい飲むキャラみたいになってんねんけどまあ好きなんですけど ね
1: 私も好きやったんやけどね、
0: 好きなんですよね、はい、ということで、はい、今日も皆様お付き合いくださいましてありがとうございました、次はね18日日曜日にまたかなちゃんと一緒にお送りします、その前の週はちょっとまたね流浪なのでまた SNS であの言わせていただきますのでぜひチェックしてください、ありがとうございました、みんなまたね、
1: バイバイ。

0: 街と人をつなぐ週末の朝の音声マガジン FD ボイス。はい、皆さんおはようございます。10月10日昔でいうところの体育の日、今日も、頑張っていきたいと思います。ひまわりです、よろしくお願いします。
1: おはようございます。10月10日、私事ですが、うちの母親の誕生日です。もう何歳になったか分かりませんけども、体育の日ね、今週も頑張っていきましょう。ドリルです。

0: はい、始まりました FD ボイス。先週ね、1年経ったということでご報告させてもらったんですけど、音楽がちょっと変わりましたね。なんか、ちょっと嬉しい。う、ね、うん、なんかおおって
1: 思いました。いい感じ
0: ね、ちょっとなんかしかも秋っぽい感じが、いい感じで嬉しいです、はい、ということで、
1: そうですね、
0: はい、始めていきましょう、はい。
1: まあ、先週に引き続いてまた高山社長と久保っちに話を伺うわけですけど、職人やんな、佐古ちゃんは。どう？
2: そうです ね僕は職人です ね
1: 職人やね俺職人っていうワードがすごい好きで、
2: あ、
1: まあ、先週もちらっと言ったミュージシャンになりたかったけど今は職人としてやってるわけやんか、はいはい、職人って何、こだわり何、職人って佐古ちゃんが職人であるためにこうなんていうかな、守っていくとか、職人とはこうありたいとか、なんかある？
2: それね、まあ、これももうなんか、選手と同じ話になっちゃうのかもしれないですけど、まあ、結局ミュージシャン崩れなわけですよ、
1: まあ、崩れっていう言い方を自分でできるところの佐古ちゃんのかわいさはあるよね。
0: ま
1: あ、
0: そうね、
1: そこは
2: なんやろうな。だからまあ思ってた職人とは僕は多分違いますよね。自分でなんか世の中の、ね、
0: イメージしてた
2: 職人さんとはなんか違う気がしますよね。もちろんちゃんと楽器作りに向き合ってるつもりではいますけど、職人とはみたいな こだわりを持ってやってるのかって言われると、どっちかっていうとやっぱ音楽というか、まあね、そのバンドが好きでこうベースを弾いてみたいな、でそれを今度は、そんな弾きたくなるようなベースを作ろうっていうところなんで、その一人一人が欲しいと思ってもらえるようなベース、まあ、オーダーメイドなんでこういうのを作ってくださいって言われたものを忠実に作るっていうことをやってるだけというか、まあ、そこに重きを置いてて、なんかこう楽器作りとは、楽器を作る職人とはこうあるべきみたいなのを、確かにそう言われてみると考えたことないかもしれないです。
1: でもね、これも先週話したことなんだけど、やっぱりミュージシャンを目指してて経験したからこそ、はい、両方分かるっていうところ絶対あると思って、ね、ずっと最初から作る側の人には分からないことってやっぱあるよね。
0: 職人っていう言葉のイメージがなんか、幼い頃から家業を継いでみたいな、叩き込まれてっていうのがなんか職人って言葉にイメージにあるから、なんとなくあれけど、今の佐保さんの話聞いてたらやっぱりその、ね、弾く人の気持ちからスタートしてるから、より求められてるものを作れるっていう部分の、そこにこうすごくシフトしてるというか注力してますよね。
2: そうですね、まあ、よく言えばって感じです
1: よね。でも佐古ちゃんとこの会社ってね、オーダーメイドが一応メインでやってて、
2: はい、
1: プロのミュージシャンも手掛けてるし、リペアとかもやってるけど、
2: はい、
1: 大体その、まあ、アマチュアのギター作りたいっていう人が、はい、まあ、メインのお客さんなのかなとは思うんだけど、
2: はい、そうですね、もう
1: ある程度音楽経験のある人がやっぱり来るわけ、はい、
2: そうですね、オーダーメイドになるとさすがにやっぱり初心者で、自分のオリジナルモデルを作りたいっていう人はゼロじゃないんですけど、まあ、ほぼほぼいないですよね、やっぱりこうそれこそ若い時で言うと、まあ、大学入って、でも自分でもオリジナルの曲でこうバンド活動もバンバンやってて、でもちろん目指しててみたいなぐらいからですよね、一番早くても。大体多いのはうちのお客さんで年齢的なことを言うと、30代後半ぐらいから40代中ぐらいの方が結構多くて、はい、まあ一通りちょっと落ち着いて、お金もまあある程度
0: ちょっと余裕が出てきて、
2: でももうバンドはずっと好きでやってて、自分のまあ、経験 もうかなりこう積んでるので、こういう音が出したいとか、こういう形が欲しいとかっていうのがもう結構具体的にあってみたいな、お客さんがやっぱ一番多いですから ね、はい、
1: やっぱりそのこう最年少最年長ってどれぐらい、今までの
2: 最年長どうやろう、最年少はね、あれですよ、中学生です。
1: お、中学生でオリジナル、
2: 中学生でオリジナル、それは、あれです、まあ、今もうバンド解散しちゃいましたけど、ガールフレンドっていうバンドがあったんです、まあ、それ、テレ朝から の、事務所から、うん、まあ、ABEX からデビューしたかな、どこやったか、うん、まあ、あのメジャーデビューしたんですけど、うん、それの出会ったのが、うん、メジャーデビューする前の中学生で高校1年生でデビューしてるんですよ、
0: うん、おすごい、
2: うん、そこ の、 あのバンドのミン、ギターとベースと、うん、ギターボーカルの、うん、3人お三方のやつ注文もらって、まあ、それは事務所経由、
0: 事務所経由ね、ぜひ、はいはい、ね、じゃないよね、
2: うん、
0: それはね、
2: でも、うん、そ、彼女たち一人一人が私こういうのが作りたいです、うんうんうん、でデザインとか一緒に
1: やっぱりその10代でもあるんだね、はい、そういうのがやっぱり、ああすごいな、
2: そのベースの子は今一人でまたもう一回ソロでデビューしたんですけど、その時作ったベースを未だに使って
0: くれた、そうなんや、
1: いいね、嬉しい、ね、
0: なんか嬉しいね、もう何年も経ってるって
2: ことですね、もう何年、
1: でもその時と体格も変わってるやろうしな、
2: そうです、ね、そうそうそうそう、もともと小柄な子で今もそんなに大きくはなってないですけど、まあそれでも、ね、大人にはなってますから十何年前とかかな、
1: 嬉しいね、はい、でも定期的にメンテナンスとか必要なんじゃない、
2: う
1: ん、
2: そうですね、で、まあ、ちょこちょここの前もだから、その子のモデルみたいなのを、うん、なんていうかな、こう海外製で少しお休みにして、うん、エントリーモデルみたいな感じで、うん、発売しましたね、うん、去年かな、
1: 僕もやっぱり自分の経験上、まあ、僕はアパレルに身を置いてた人間からするとね、はい、やっぱり既製服とオーダーメイドってやっぱり違うじゃないですか、
2: はい、
1: 楽器で言うとギターで言うところのね、
2: はい、
1: 既製のギターとオーダーメイドで作ったギターって何が一番違うの？まあ、例えば服で言うとね、袖丈が長い、腕が長い人は袖丈とか、うん、胸板が厚い人は胸を厚めにとか、いろいろサイズで変えれるやんか、
2: はい、
1: 服の場合は、
2: はい、
1: ギターの場合ってどこが違うのかなっていう単純な疑問が湧いてきて、
2: まあ、これ言うとあれかもしれないですけど、うん、音ってぶっちゃけできるまで分かんないんですよ。これはもうぶっちゃけ分かんないです。なんていうんやろ、その大筋は分かりますよ、もちろん、うんうん、なんていうんやろうな、
0: 例えば硬めとか、
2: うん、
0: 柔らかめとか、
2: はい、
0: ある程度寄せれるけどってこと、
2: このピックアップ使えば大体この音なるよねとか、はい、うん、まあ、そういうのはあるんですね、
0: 経験値だね、
2: はい、そこはね、でこの材料使えば、まあ、この傾向に行くよね、
0: うんうんうん、
2: でもものすごい細かい、なんていうかな、うん、その好みに合うかどうかっていう、うん、ほんの絶妙なところあるじゃないですか、目に見えないんでね、うん、音なんて、うん、なんではっきり言ってそこは、まあ、その経験則と、うん、まあ、傾向とでお客さんも、
0: うん、
2: まあ、それでいいですというのがまあ基本なんですよ、
0: うん、
2: もうこのオーダーメイドって、
0: うん、
2: 音なんでね、
1: そうなんやな、う
2: ん、音なんで、でやっぱり一番お客さんがじゃあどここだわるって言ったら、
0: う
2: ん、やっぱ見た目です、
0: う
2: ん、
0: あ、まあ うん、
2: そのさっきの袖だけもと同じように、うん、既製のボディのサイズだったら、うん、ちょっと自分には大きいよね、
1: うん、
2: ちょっとちっちゃくしたいなとか、
1: はいはいはいはい、
2: そうなんてもう売ってないから、うん、ね、頼まないといけないみたいな、
0: うんうん、
2: もうそれは本当服と結構一緒かも、自分の体型に合った、うん、自分がステージに立った時にかっこよく見えるサイズで作りたいと、でもこの青ももう世の中無数にあるわけじゃないですか、
0: うん、
2: ね、アミゲじゃないですけど、うん、世の中にもう白も何百色ってあるわけで、
0: うん、
2: だからそれの、本持ってきてっていただいてね、
1: うん、
2: この色がいいんです。
1: あ、そうなんや、それこそ本当に紙の世界とか服の世界、生地の世界も一緒やね、
0: 色の世界一緒、
2: ね、もう色ってね、そのアパレル
1: 本当にサボちゃんのね工房にお邪魔してもらって、はい、まあ、ホームページも見るけど、
2: はい、
1: 塗装とかデザインもすごい、もういろんなバリエーションあるもんね、うん、
2: めちゃくちゃあります、
1: あるよね、
0: ベースの基本となる色の上にどういう塗装するかによっても見栄え変わってくるもんね。
2: そうですね、そういうやり方もありますね、
0: キラキラっぽくなってたり滑らかになってたり、
2: はい、そうなんです、光沢を出すか出さないか、
0: うんうん、
2: 光沢を出すものを、艶を消すやり方の塗装だけでも、
0: うん
2: うん、同じ青でも見え方違うし、
0: そうですよね、
2: そうメタリックって言ってね、キラキラする、うんうんうん、その粒子の細かいラメみたいな、
0: ラメみたいな入ってるやつね、
2: うん、あれだけでももう全然角度によって違ってくるしとかで、
0: すごい、そのヘッドの形とかって割と自由にできるもんなんですか？
2: 一応ね、楽器としてのルールっていうのがまあある、あるんですけど、うん、あるんですけど、まあまあ自由ですかね、ヘッドの形とかも、
0: サボさんのところじゃないから失礼かもだけど、 あのアルフィーの高見沢さんのギターとかってなんかものすごいヘッドノンとかあるじゃないですか、
2: はいはい、
0: あんな弾けるんかなと思ったけど、
2: あれは、ね、まあ弾きにくいでしょうねいいんですあの人は、
0: あの人ね、あれでね、でもあんなも作ろうと思えば作れるってことです
2: よ
0: ね、
2: まあ、いやでもあれは本当にすごいですよ、あのあれは、まあ、そういうオーダーメイドの、まあ、言ったらもう先駆けみたいな会社なんですよ、あの高見沢さんが使ってる、
0: 使ってるところ、
2: はい、それもすごいです、いまだにやっぱりもうトップを走ってるような会社なんですけど、あの職人さんは聞いた話で多分そうだと思うんですけど、高見沢さんのモデルだけをずっと作り続け
1: てる、
0: やっぱりそういうことね、ま
1: あ、例えば一郎のバットを作り続けたらバット職人焼いてるみたいな感じ
0: じゃない、そんな感じやね本当に、
2: でね、あのエンジェルでしたっけ、シリーズいっぱいあるじゃないですか、
0: はい、
2: なんかもう全部あれ手彫りですしね、まあ、あっこまで行くともう楽器ですけど、もう彫刻
0: というか、彫刻だね、
2: 芸術
1: に、どうするサゴちゃんのところに高見沢さんが作ってくれないとか来たら
2: あのね、いろいろ言うて断ろうかな、
1: でもさ、ミュージシャンとも結構やってるじゃない、
2: はい、
1: 先ほどの話、はいはい、音は出来上がるまで分からないってなると、はい、ミュージシャンとの仕事ってそれこそやっぱりアマチュアの方以上になんかプレッシャーなりなんか
0: 緻密なあれがいるそう
2: ですね、実際ね本当にやっぱシビアですよ、さすがにあの何でもいいわけじゃないんで、
1: まあ、アマチュアの人は最終やっぱりその、ね、デザインとか見た目とか色で、うん、あとミュージシャンってそうじゃないでしょ、
2: そうじゃないです
0: ね、音の部分もね、うん、こだわりが出ます
2: ね、うん、出ますね、うん、なんでそのまあ正直 100% あのそのなんていうかな、うまくマッチするかって言ったら、うん、まあぶっちゃけやっぱり出来上がってみないと分かんないっていうところで、うん、まあそれはもう一応そうよねっていうことで大前提で作るんですよね、だから大幅に外してる場合は、うん、まあ、買ってくれますけど次から注文が来なくなる
1: ちょっとショックなやつね、
0: うん、逆に同じミュージシャンさんやってたらその人の傾向とかっていうのはつかめてくるってこと
2: なんです、そういうことなんですよ、だから一発目で割とその、うん、気に入ってもらうことが多かったので何とかやれてる、まあ、そこはっきりとうんみたいなもんなんですけど、
1: 逆にね、うん、想像した以上に上がってきて、えいい音やんっていうこともあるんじゃない、
2: あるんですよ、
1: ね、それ
2: ね、あるんですよ、
1: ええやんってやつね、
2: どう思ってたんやっていうね、うん、どう思ってたんやろって思う時もありますよ
1: それは何、あのギターのそういうなんていうの、あのボディっていうのかなんていうか、あれの形状とか、
2: はい、
1: 例えば穴の開き方分かれへんね、穴の開き方とか乾燥具合とかいろんな要素が
0: 混ざ
1: ってやっぱり音が
2: 変わります、変わるんですよ、だからそのよく言われるのはエレキギターってこうピックアップ、まあ、で電気の力を使って音を鳴らしてるから、
1: うん、
2: そのまあ言うたらマイクですよね、うん、音拾うマイクが全ての音を決めてるってよく言われるんですけど、これややこしいのが、
0: はい、
2: その木材もやっぱ音全然変わる
0: ん
1: ですよね、木材だもんね、
0: 種類によって違うよね、
2: なんかそういう意味で言うとアコースティックギターより要は、音の音を左右する要素が多い分、うんうん、
1: はあ、なるほど、
2: そう、なんかピックアップだけなんかパワーのあるもん入れればもう全部が解決するかって、そうでもなくて、
1: そんなに野球のバットと一緒や な、あのやっぱりそうミュージシャンってさ、よく屋外でもライブとかやるじゃない、はい、それこそ本当雨降ってる時、うん、曇りの時、うん、夏冬、うん、いろいろ条件変わるよね、
2: はい、
1: やっぱり音はやっぱ変わってる、
2: 変わってるんですよあれ実は、
1: あ、やっぱり素人では分かれへんもんな、
2: う
1: ん、
2: あのもっと言うと、うん、その木製のものなので、
1: う
2: ん、雨なんか一番あかんのですよ、
1: そうやな、
2: 全然あかんのですよ、
0: そうですよね、う
2: ん、もうだからこのシーズンもうようやく落ち着きましたけど、うん、フェスシーズン、
1: うん、
2: よく帰ってきますよ、うん、雨でステージ使うでしょ、
1: めちゃ
2: く
1: ちゃ、
2: でもうネックがそっただ、それぐらいで終わればいいですけども、うん、塗装もやっぱりねよくないので、
1: あ、
2: うん、それで浮いたとかってなったらもうそれやり直さないといけない、
0: やり直さないリペアもするってことですね、
1: サゴちゃん、あのミズさんのツアーとかに同行したりとかもして、
2: いや、ね、うん、ツアーにまではさすがにこう、うん、一緒に回ることはないですけど、うんうん、ありがたい話こう大阪が近いもんで、尼崎って、
0: う
2: ん
0: う
2: ん、で大体のミュージシャン必ず東名阪というか、うん、まあ、最近名古屋飛ばすこともあるかもしれないですけど、うんうん、絶対大阪来るんですよ、うんうん、ツアーで必ず、うんうん、なんでそれには、基本的に行くようにしてます、
0: うん、
2: でそのタイミングで例えば楽屋で手前でメンテですることもあれば、
0: うんうん、
2: ミュージシャンその、方その本人がまあ言ったら前日 入りだったりとかしたら工房来てくれたりとか、まあ、そこでまああのなんていうかなギターの話だけじゃなくて、まあ、いろんな話ができるので、まあ、2本目こんなんが欲しいとかなった時にだいぶ、うん、
0: ありがたい話やね。
2: そうですね。
1: でもサボちゃんもあのギター作り始めて20年以上経過したわけやんか、はい、一番最初のプロのミュージシャンって覚えてる？
2: 覚えてますよ、もちろんもちろん。
1: それ創業何年目ぐらいの
2: 時？ね、うん、まだね1年半
1: え、早
0: っ。
2: 2年経ってないぐらい
0: です、うん、すごい。
1: そう、それはどういうきっかけでその人とのご縁が、
2: うん、最初、まあ、立ち上げた時本当にもう誰も、ね、まあ、その時29でやり始めて、うん、30ぐらいでなんかこう1年ちょっと経ってギターがある程度できてきたんで、うん、まあその当時ってねネットもないですから、うん、楽器を買うのは楽器屋さんですよね、うん、ってことは楽器屋さんに買ってもらわないとというか置いてもらわないと、うん、まあ言ったら誰もわからない、うん、誰も買ってくれないっていう形になっちゃうので、うん、楽器屋さんにまあ持って行ってたんですよね、うんうん、まあ立ち上げて
1: 営業をかけてたりな、
2: 営業で行くわけですよ、うん、で、まあ、どこ持って行っても買ってくれないんですよ、
1: うん、そりゃそうやね、基本海のもんとも山のもんともわからん、
2: うんうんね、で、それでもまあまあ東京で買ってもらったら一番手取り早いと思って、うん、もうすぐ東京行ってみるわけですよ、
0: すごい、
2: で行くとすごくバカにされるわけですよ。
0: え、そうなの？
1: そりゃ競合他社も多いしな。
2: 今の人こらいいですね、うん、営業行ってあんなにあのバカにされることないでしょ。ケチョンケ
0: チョン言われること ね、 ね、今は偉いことになるからね、
2: うん、今偉いことになるからね、もう僕らの頃というかね、はいはい、20年前なんかむちゃくちゃですよね、
0: うんうん、言いたい放題もね、
2: 言いたい放題、ね、
1: ほんまやな、うん、
2: で、まあ、あの2時間ぐらい待たされて、うん、まだいたの言われて、うん、ね、いやいやいや言ってちょっと話聞いてくださいよ、うん、もう委託でもいいから置いてくださいって、うん、いやここ渋谷だからさ、ここに置くだけで土地代かかるよとか言うんですよ、うん、
1: 東京弁腹立つ、
2: 腹立つなんでギター置くの土地代かかるで、どうやったら買ってくれるんですかっていう話を聞いたら、うん、あなたはあのギターを作っ どこかで修行して作ったわけでもないよねっていう、うんうん、でもっと言うとあの有名な人が使ってないよね、うん、有名な人が、うん、あのこのギターいいってなってたらまだ分からでもないけど、それで分かりましたと、で有名な人が使ってくれるようになったらまた来ますっつって、うん、でそこからもう手当たり次第じゃないですけど、うん、いろんな人にちょっと有名なミュージシャン紹介してくれと、
0: うん、
2: たらたまたま、そこそこすごいパイプを持った歯医者さんと出会いました。
0: 歯医者さん、
2: うん、でその人がほんまにめちゃくちゃ協力してくれて、最初ラリー・カールトン連れて行ってくれて、でグラミー賞を取った人ですよね、まあ、あの人はミスター335なんで、うん、うちの楽器サゴなんでサンタライン言って、まあ、持ってくれへんかったんですけど、で、ピローズっていうね、もう僕らの、バンド界隈でももう最高にかっこいいバンドがあるんですけど、はい、そこを紹介してくれて、でそ のギターの真鍋さんが、うん、あいいよ使おうかって言って、
1: 出会いやねこれもね、
2: てくれて、
0: すごい、
1: それはもうサボちゃんのやっぱ人生を変える出会いやな。
2: いや本当に、だからもう未だにもう、うん、感謝しかないです、
1: うん、でもそれもね、サボちゃんがもう、まあ、飛び込みだけど東京の方に営業に行って、誰かあの著名な人使ってんのっていう、これも一つのヒントやんか。
2: そうですね、
1: そっからそれを聞いて、うん、誰か紹介してって言ってその方に巡り合えたっていうのが、うん、だから全てが無駄にはなってない、
2: ね、まあそうです ね、 ね、本当に繋
0: がってるよね、う
1: ん、そこでサボちゃんが東京に行かんかったらその出会いもなかったわけやから。
2: そうですね、もうどこにどうしたらいいかわからんっていう感じで、ね、そうそうそう、終わってる可能性は全然あります
1: から、ね、うん、でもその開業して2年足らずでそういう方と出会えたっていうのはすごいよね。
2: ありがたいです、ね、本当に、
0: うん、それでこう一気に変わるというか、
2: そうですね、全然きっかけになりました。それで、まあ、ライブとかね、行かせてもらうようになって、うん、そうなるとこう、うん、いろんな人とこうまた話ができて、
1: でもやっぱりそういう人とやって、そういう人のを作ってますっていうと見るとやっぱりアマチュアの方もやっぱりおってなるもんね。
2: そういうことです
1: ね、
2: そう
1: です ね、
0: 大きいよねやっぱりね、うん、その感想というか、うん、
1: やっぱりね。じゃあ 今週ちょっとFD の紹介は何かありますか、うん、いいですか。
0: あのね、今ね FD 結構人気のねコンテンツで、うん、手土産あるんですけど、うん、今月ちょっと滞りかけてるんですけど、うん、 あれ一気に上げるんじゃなくて、うん、毎週上げようかっていうことでちょっとデザイナーさんと相談をしていて、うん、週替わりで上げていったら、うん、まあスポットも集めやすいしっていうことで、うん、手土産は10月からちょっと週替わりで1個ずつ上げていこうかなと思ってます。今回はちょっとお茶をね、うん、テーマにしようかなと思ってますので、はい、
1: はい、
0: あのお土産にもできる、あのおもたせにもねできるようなちょっとギフトに最適なお茶みたいなのをちょっと用意しようと思ってますっていうところです。
1: なるほど、
0: はい、
1: じゃあ、今日が10月の10日ですから、うん、今日から始まるイベントを少し紹介しますね、
0: はい、
1: 大阪中之島美術館っていうある有名なところがあるんですけど、うんうん、ここが NHK 日曜美術館 50年展っていうのがあって、うん、まあ、あの NHK の日曜美術館っていう番組があるんですけど、うん、そこで取り上げたやつの50年の歴史を振り返の振りあのずっと振り返ってっていう展示会が、うんうんうん、今日10月10日から12月の20日まで、うん、大阪、中之島美術館で行われている。これなかなか面白そうかなって思うんだよね、
0: うんうん、それも多分チケットプレゼントを用意したと思います。
1: ありがとうございます、はい、で、もう一個はね、10月10日が今日から始まるのが神戸一律博物館で、うん、東部とムーミン展とっておきのものを探しにって言って、ムーミンの、生みの親で、うんうん、アーティストの東部ヤンソンっていう方の展示会が今日10月10日から12月13日まで、うん、神戸市一律博物館で開催されるんで、これもちょっとあのムーミン好きな方にはすごく、
0: ムーミンってね、なんか原画とあのテレビアニメと随分イメージが違うんですよ、うんうん、原画がちょっとね素朴で可愛い。
1: あ、そうなん
0: や、うん、
1: それがちょっとおすすめかなと思いますね、
0: はい、
1: でもう一つは、神戸、一律博物違う
0: 今言ったね
1: は言ったので、はい、あの最近目が見えへんのよ老眼で、これ長いから本ウェブを見てくださいということで、
0: どこのやつとかせめて、
1: 兵庫県立美術館で面白いのやってますということで、
0: ね、
1: はい、
0: ちょっとね読むのが大変というふうに見受けました、はいはい、長いタイトル

0: ダメマイヤーって思いたいだけ。
1: もう本当マイヤー一応治ってんけどね。
2: そう。もう本当になったの。
3: それはどうってなるんですか。
1: なんかね、人はそれぞれ体内にいろんなウイルスを持ってるんだけど、はいはいはい、普段は免疫力で抑えてるらしいんだけど、はい、例えば睡眠不足とか疲れとか、うん飲みすぎ、ストレス、はいはい、で免疫力が下がるとたまにポッと発症したりするんだって。でもね、これもね、いろいろ話したり、まあ、SNS 上げたりすると結構みんななってる人多くて、私の友達になりましたとか、知り合いになってましたとかって言って、う
3: ん、それ何で治るんですか。
1: ん、
3: 何で治るんですか。
1: 薬やね。
3: 薬
1: ね。やっぱりね、発症3日以内、72時間以内に受診してステロイドを飲むと、はいはい、やっぱり全然違うらしいんだけど、うん、
2: 早くになって、
3: うん、超えちゃうと治りにくくなる。
1: やっぱり後遺症が残ったりとか、やっぱりその軽度、中度、重症、重度ってなって、僕の俺の前は幸い軽度やったんで、はいはいはい、まあもうほぼほぼ回復してんけど、はい、そうなんです。
3: 怖いな。じゃあもうすぐ、もうほんまに
2: 顔面前なんかおかしいと思ったら、うん、
1: だからまあ、ね、収録前にちょっと喋ってたさごちゃんの体の不調も、はい、やっぱり早く検査
2: 行った方が、
3: いやー、うん、まあですね、絶対です。何事も早めがいいですね、う
2: ん、なんかおかしいなと思ったら早く行く方が、
3: う
2: ん、
3: そうですね、
2: うん、まあ、あのろれつが回らないのは、それだけではない、
3: うん、気はします、
2: ね、
1: だ本当に朝ろれつがあいうえおうまく喋れないのは、あこれ二日酔いかなと思ってんけど、
2: 最初ね二日酔いかと思って、はいはいはい、あまり気にしなかったんだよね、一日目。
1: でもね俺ね、マジの話がね、脳梗塞ちゃうかなと思って、う
3: ん、ね、ろれつ回らない
1: と言いますもんね。そう
2: 来たかなと思いましたね、
1: うん、でもそれではなくてよかったんだ。
3: まあまあまあ、まあ、
1: で、そういう時は耳鼻咽喉科に行くのがいいそうです。耳鼻咽喉科、
3: 顔面麻痺も、
1: 顔面麻痺は、
3: だって覚えとこう、皆さん覚えときましょうね、
2: うんうんうん、そうですよね。
1: なんでこんな話になったの、
2: ロギーさんから振りが入りましたね、間違いなくね、ま
3: あ、みんな、
2: なんかそういうまるで私振ったみたいに言われましたけど振ってないよ
1: まあ今週もそろそろ終わり近いんだけど、はい、やっぱりサゴっていう名前の由来とかもまた次週聞かない な
2: し、そう、今日一発目から聞こうかなと思ってたのに、
3: そんな話ありましたね、
2: いきなり流れましたね。
1: また5週あるの、あと3週あるんで、
2: そうなんですよ、はいね、ちょっとそういうので余裕かましててね、今回いろんなこと聞けると思って、は
1: い、いやでもね、先ほど言った何回もこうゲストの方と来ていただいて、うん、何回も会ってるのに、うん、そうだったんっていう知らん発見の話ってすごく多くて、
3: 確かに です、ね、
1: それが面白くて、ね、今回もね、だいぶもうすでに、っていう話もあるし、
2: うん、
1: そうそう、
2: そうか、いいな、やっぱりそういう出会いとか大事ですよね、うん、本当に、うんね、でもやっぱ目指してるというか、それやりたいっていう気持ちが強いから引き合わせてくれるっていうのもあるしね、
3: う
2: ん、
3: そうでしょうね、
2: うん、本当にそれやってくんや
1: ろ、さっきのね、初めてのそのミュージシャンの方との出会いの話もすごいね、
3: ありがたい、本当に、
2: ね、近道が有名な人に使ってもらうことやって、うん、じゃあ有名な人紹介してって言って回れるっていうのがね、うん、
1: そうでもそれってさ、ある程度自分の作品に自信がないと言えないよ。
3: そうですね、
1: サボちゃんその時は自分の作ってるものに対してある程度自信は、知名ではないけど俺の作ってるものは確かやっていう自信はあったの。
3: あったんですよね、うん、それが怖いことに、
2: はい、怖い、今から思うと怖い、
3: いや 今見るとねそれはもうなんていうの、ダメだとは言わないですよ、
1: その時にね、はいはい、作ってたものと今作ってるものとぶっちゃけど
3: それはもう全然違いますよ。
2: そうだよね、
3: ただ なんやろ、まあ、なんか今見ると照れくさいっていうのはあるけど、
1: う
3: んうん、逆にすごいガッツ、なんかガッツを感じ
1: る、は
3: い、
1: 削りや
2: った、分かる分かる、
3: だからそういう意味で言うと、いやこれぐらいガッツ出して今もやらんとあかんよな、
1: 今ちょっとこなれてきてるもんね
3: こな、なんていうかな、こなす感じっていうのはやっぱありますよね、
2: うん、どうしてもね、
3: なんかミュージシャンというかそのバンドとかもデビューのアルバムとかめっちゃいいでしょ、
2: うん、
3: 荒いけどすげえ、
1: とんがってるよね、
3: なんかもう情熱の塊みたいな、うんうん、音が出てくるじゃないですか、うん、でメジャーになってどんどん売れていくと、うん、いい曲いっぱいあるけど、うん、なんかあの頃のガッツみたいな、
2: ね、うん、熱さがない、
1: まあ、それがいい意味で言うと、まあ、円熟とか、
3: う
1: ん、
3: そうですね、
1: まあ、
3: そうです
1: ね、成長とかになるんだろうけどね、うんうん、
2: なるほど、
1: ね、いやいや本当面白いね、うん、やっぱりサボちゃんの話は聞けば聞くほど
2: ね、面白いね、うん、なんか喋り慣れてるよね、
1: うん
2: うんうん、
3: いやいやいや、
1: サボちゃんはね自分でね、まあ、僕なんかって言うてるけどよう考えてんねこの人は
2: 意外とね、意外とというかね、金髪だけど頭いいんだ
1: 金髪なんよまあ、はい、2週目もね、はい、楽しく話を伺いました。まだまだ聞かれるとね山盛りですけど、
2: うん、

0: 来週以降も聞いてください。ありがとうございました。ロビーでした。
1: はい、ありがとうございました。来週も楽しみに。ひまわりでした。
2: あ、出た。

0: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田正則、万栄翔、シャルロッテ、SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。嘘だ、
1: 静かな夜にはふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子、山下圭司のニューシングル、夜と嘘の間で、ただいま好評発売中。ハームトンレコーズ。

ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。 Shake My Days ニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトーン

0: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅典、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。嘘だ、
1: あれ今オタクは聞いてるの FM ギグなんですよ、ほんま。

月曜の深夜ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスクジョッキー、サイダーショーキーのオールナイトの歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォークロック、洋楽、ポップスなどなどがランダムに流れてきます。イントロ聞いてこんな曲知ってるぞ、レコード持ってる、カセット録音してた、CD を買ったぞ、MD にダビングしてた、そんな思い出を頼りにアーティスト名と曲名を思い出すと、そうすることによってボケ防止、アンチエイジング、ガルツハイマー防止、様々な効能があるというそんな人とであります。今夜のスタートはですね、まあ、ずっと雨が降ってね、もうなんかジメジメとしたね、まあ、梅雨かというような天気ですので、カラッとね、元気いっぱい石川秀美の曲でスタートです。ミステリーウーマンが今夜の1曲目です。

あのね、うおうおうおうおうおうってあのね、もうなんやろこうね、あの超パワービブラートみたいなやつね、あれも前川清の全倍特許というかね、なかなかあれね、やろうもでしないですよね。とてつもない歌唱力というか、まあ肺活量というかね、声量というか、恐るべき、ボーカリスト、そうですね、内山田博士とクールファイブの1970年のヒット曲です。噂の女でした。微妙にちょっとおしゃれなんですよね。さあ次は何だ。

そうなんですよね。あの堤先生のね作曲メロディーの独特なところっていうのはやっぱりこうアレンジと一体になってるというところがね、堤先生自体がアレンジができるということでして、この曲ももうこのアレンジありきですもんね。単独でこんなメロディー書けると、ピアノだけで書けると思えないですもんね。はい、ということでして、大ヒット曲ジュディ・オングの見せられてでした。さあ、どんどん行きましょう。次の曲

サンシクラメンの代わりです。これね、あのオフィシャルキャラに今日この曲をね提出したときに、あの何パターン答え方を選んでくださいって渡したんですって。小倉圭もこの曲どっちでもよかったらしいんですよ。自分は没用の曲だったらしくて、ね、何パターンかある中で、あのオフィシャルキャラあのバージョンを歌いましたと。ね、小倉圭は多分こっちのバージョンの方が自分に合ってると思って歌ったんですね。だから聞き分けるとこれも小倉圭のメロディーですもんね。だからオフィシャルキャラの方がやっぱりちょっと小倉圭っぽくないメロディーラインを取ってて、だからあれももしかしたらちょっとね修正したのか、ね、布施さんが歌いやすいようにしたのか分かんないんですけど、面白いですよね。その小倉圭のそのこだわりのなさというか、あ、感じられますね。あとこちらアレンジが星勝でして、だから当時の井上陽水とちょっとアレンジの音の使い方似てるんですよね。小倉圭のシクラメンの香りでした。さすがなんだ

割とサビが唐突ですけどね、キャッチーですよね。じゃあこれでまあね、ちょっとヒットしたということで世に出ました。なんかね、チャヤってこの頃ね、確か竹中、あれ僕直人とも呼べるんですけど、竹中久人って言うんでしたっけね。よくねテレビも出ておりました。チャヤ、気絶するほど悩ましいでした。さあどんどん行きましょう。次の曲はなんだ。

まあ、デビュー曲から考えたらね、地下からが抜けてていいですよね。いい感じのこう可愛らしさと 色気とね、コケティッシュさがあってね、鼻にね抜いた感じの歌い方とかすごく良いですよね。1990年のヒット曲ですか、工藤静香ね、このもうずっとね、人気ですけれども、唇から美役でした。これも後藤つぶとしですよね。さあ次なんだ

そう、カメレアダイヤモンドの多分初期の頃ですね。確かね、シャロンストーンだったと思うんですよね。この時の出てた、まだブレイク、あの氷の微笑でブレイクする直前ぐらいだったと思うんですけどね。シャロンストーン美人ですよね。めっちゃ好きなんですけどね。宇崎竜童で炎の女でした。さあ、どんどん行きましょう。次の曲は何だ？

ストのオイラなんだ。だってさ、とても可愛くてさ、キスしないでいられなかったんだ。でもさ、でもお星様だって知ってるんだ。あの子だって悲しくて泣いたんじゃないんだ。きっときっと嬉しかったんだよ。

そうです、めっちゃウエスタンっぽいですよね。そこはまたね、ウエスタンカーニバル出てたぐらいですからね、なんかあったんでしょうね。僕はこれ生まれる前ぐらいの曲ですよね、平尾正明がまだ自分で歌っていた頃の大ヒット曲です。これね、老犬チテスで歌うと皆さん知ってはりましたね。平尾正明で星は何でも知っているでした。さすがに

これ当時ね、なんか小田和正っぽくないなと思ってて、すごいちょっとソウルフルなね感じで止めてたら、鈴木雅之がプロデュースに入ってたんですよね。だからちょっとこういうねブラックミュージックっぽいところがあって、なんか小田さんのこう新境地っぽい感じでね、いい曲ですよね。あのネスカフェ、当時ね、あのこのコーヒーの CM にずっと割と出てましたからね。リトル東京、小田和正でした。さあ次なんだ。

それは可愛いなお子に出ていただけるのであれば、下へもう丘のおもてなしでね、それはもう、ね、それはもう丁重にお迎えさせていただきましてね、それやりますが、どうなんでしょうね、お会いしたいですけれども、なんまあそんなことはそれとして、エスカレーションですよ。で、これをこの頃ぐらいからの可愛いなお子の、僕はもうちょっと後かな。短くした時の可愛いなお子の髪型がめっちゃ好きなんですよね。はい、でもこのね、歌唱力というかね、情感がすごいですもんね。可愛いなお子でエスカレーションでした。もう一曲ぐらいいけるかな、次の曲は。

自分の喧嘩知ってるんでね。ということで沢田研二でストリッパーでした。今夜もお付き合いいただきましてありがとうございました。これね、ギター3人いるんですよ。キーボーディストもギター弾いてるんで、ギター3人とベースとね、ジュリーが並んで出てくるんですね。イントロ始まったらね。それがかっこよかったですが、天気悪いですけど、今週1週間も頑張っていきましょう。それではラストは、これからのまだ季節にぴったりになってきました。シェイクマイデイズのブルーグレーの木曜をお聴きいただきながらのお別れです。1週間頑張りましょう。おやすみなさい。

0: はい、サンシャインガールサリーと
1: ビリでございます。
0: 今日も楽しいお話をしていきます。
1: 風のとこビュンビュン吹いてますね。今日はどこからでお送りしてるんでしょうか。
0: 今日は沖縄からお送りします。
1: 昨日ね、沖縄で仕事があって、
0: はい、
1: 今が帰るんですけど、帰れるんですかね、俺たち。
0: 帰れます。
1: はい、という感じで今週もよろしくお願いいたします。

0: い、サンシャインガールサリーと
1: 本音を引き出す魔法使いミリでございます。
0: あ、そうだった。
1: そうそうそう、あ、鳥が来た。
0: 本当だ、
1: うん、今ね、こう収録してる目と先約1メートル、あ、もっと来た。すごい近づいて鳥が来てますけど、全然この辺の沖縄の鳥ってあんまり人間怖がらないですね。
0: ね、
1: はい、
0: 目がクリクリで、はい、シルバーみたいな、黒みたいな、白みたいな、グレーみたいな鳥です。
1: はい、
0: かわいい、
1: はい、今日はそしたら沖縄からお送りするということで沖縄編にしましょうか。
0: うん、
1: はい、そうなんです。昨日ね、仕事に来て終わって今から帰るんですけど、
0: そう、
1: なんと今日の夜から台風が来るという、
0: うん、ので明日ね、直撃する、
1: 明日直撃ですよね。はい、うんうん、今その海岸沿いで収録してるんですけど、
0: もうなんか空が部分的に黒いみたいな。
1: 空は暗くても沖縄の海で青いね。
0: そう、海は綺麗、青だったりエメラルドだったり白っぽかったり。
1: そうなん
0: だ。で、ね、波、白波立ってるからすごい結構風がねあるね。
1: はい、おお、すごい風
0: が、風の
1: 入ってると思うよ。あとで聞いてみて分かると思
0: う。うん、
1: はい、見ようと思ってますけど、そういうのもいいかもしれませんね。風の海の、沖縄の海の風とともにお送りしております。沖縄といえば何ですか、サリーさんは。
0: 海ですね。
1: そのまんまやないですか。
0: だって子供を初めて海浸からせるのは本当は沖縄が良かったけど、うん、まあね、生後半年とかだとちょっと来れなかったから。
1: え、子供さんは一番最初の海はどこだったんですか。
0: 上の子は福井、
1: うん、あ、福井、はいはいはい、
0: 水晶浜っていて、結構東海地区だと有名。
1: はいはい、
0: うん、下の子はもうまあいいやって感じだと思
1: う。うちの子はまだ1歳ぐらいの時は、
0: うん、
1: あの明石のもうちょっと向こうの西明石の松江海岸というのがあって、
0: うんうん、
1: そのうちほんとつけて、で1歳なった時に、
0: うん、
1: いや、はい、そう、ちゃんと海に全部つけたのは、
0: うん、
1: サイパンでした。
0: おお、はい、一歳。
1: そうそうそう。そうなんです。俺なんてあの聞いたところによると、
0: うん、
1: 2歳か3歳くらいの時に、
0: うん、
1: うちのあの母親の兄弟って、おうちの母親が長女で、
0: うん、
1: あと6人男ばっかりなのね、
0: うんうんうん、
1: おじさんばっかりなの、
0: うん。
1: そのおじさんの家に連れられて。
0: うん、
1: 神戸の舞妓っていうところの海に掘り投げられたんですよ、
0: うん、
1: 俺。で、いやーと思いっきり泣いてたけど、
0: うん、
1: 2、3回するともう一回って言っていたんですよ。
0: あ、もう喋れるようになった時って
1: こと。うん、いや、ちょっとだけ、いや、喋ってみたい。ほんで、あの、初めこう浸かるまでは怖いけど、
0: うん、
1: もう顔に水かかったら泣いてきたら、うん、子供って楽しいみたいよ、掘り投げられるから。
0: あ、放り投げ、もうめちゃくちゃ放り曲げて投げてたよ、
1: 小さい時。
0: で、その小さい時の海、塩水にさ、やっぱつけると、
1: うん、
0: 皮膚が強くなるっていう。
1: あ、そこにいる、
0: まあ、迷信、おまじないに近いものあるでしょ。だから1歳までに海に行って、あと1歳までにあれよ、ちょっと海から離れるけどさ、
1: はい、
0: 動物園連れてく
1: る
0: のとかも知ってた。
1: あ、連れて行って、もううちしょっちゅう行ってたよ、動物園。
0: そうそうそう、そんな年パス買ってめっちゃ行ってた。
1: あ、
0: なんかこの免疫高まるみたいなさ、
1: はいはいはい、
0: そういう糞とか草とかの微粒子、
1: はいはい、あ、そういうことね、
0: が体内に入って強くなるみたいなのでめっちゃ行ってた。
1: 動物園と今もちょっとね、お給料に過ぎたけど、妻の水族園とかさ、
0: うんうん、
1: よく行ってましたよ。

0: な状況がいいんです
1: よ。そうそう、冬場でサーブにしてた。サリーとこやったら、
0: 中にあるって感じ。
1: 東山動物園なんであんだけ有名だったんだっけ。
0: コアラじゃないの。
1: ああコアラ、
0: あ有名、最近有名になったのはイケメンゴリラだけど。
1: イケメンゴリラね。
0: そうコアラあんまいないでしょ。
1: コアラはうち王子動物園にいたよ。でパンダもいたよ。
0: ねパンダはいなくなっちゃった
1: し、ね、全部日本中からいなくなっちゃったね。
0: うん、は
1: い、
0: うん、あとは今はコモドオオトカゲが唯一飼育されてる。
1: コモドドラゴン、うん、でかいやつ。
0: そうそうそうそう、
1: コモドオオトカゲ。
0: そうそうそう、
1: すごいね。あのヤギとかあったらやつ全部食っちゃうもんね。
0: あそうなんだ。そう、
1: 人間の子供を守らないらしいよ。だから
0: へえ、
1: 丸飲みすんねん、カバカバって。
0: コモド島にいて、
1: そうそうそう、
0: なんかそこの海が綺麗らしいね、
1: コモド島。さ あの辺は綺麗でしょね、あのイグアナがいるとことか、
0: うんうん、
1: そうかそうか。
0: あと沖縄といえば、
1: 沖縄といえば、僕は沖縄といえば、
0: うん、
1: 海以外に、
0: うん、
1: だったら僕はステーキ。
0: いいね、
1: うん、
0: ジャッキーです。
1: ジャッキーステーキが一番おすすめですね、
0: うん。
1: まあ、他にもいろいろステーキハウスあっていろいろ行ったんですけど、
0: うん、
1: やっぱり あそこに帰ってきてしまうという、
0: うん、
1: なんか昭和チックの建物でさ、
0: うん、
1: ね、値段がすっげえリーズナブルの割に味おいしいのよな。
0: おいしいね、のあの肉ね、でかい肉を。
1: そうなのよ。で他の有名店行ったら値段も全然違う代わりに、なんか肉をね、うん、パスパスしてみたりとか、
0: うん、
1: で俺一応神戸の人間じゃん、
0: うん、
1: 結構肉はうるさい方なんやけど、
0: お
1: いしいよやっぱここは、うん、そうです。それとあとはあの沖縄料理は僕好きなんでね、
0: うんうんうん、
1: あのそうめんチャンプルとか、
0: うん、
1: あとあのジーマミ豆腐とか、
0: うんうん、はい、うん、美味しかったね、昨日もね。
1: あそうそう、今日昨日皆さん懇親会でね、
0: 島らっきょうも美味しかった。
1: サリーさん島らっきょう大好きですね。
0: 島らっきょう大好き、海ぶどうも好きだけど。
1: 普通のらっきょう食べるんですか。
0: ああ、
1: もう普通のらっきょう好きっすよ。
0: あんま食べない。
1: カレー食べる時には必ず僕が必需品で、
0: うん、うんうん、あ食べたら美味しいけどね。
1: カレーで思い出した、
0: うん、
1: あの沖縄にカレーの結構美味しい店が結構あるらしいですよ。
0: へえ。
1: 今回は行けませんが、はい、また次回ね仕事に来られた、来させていただいた時には、
0: うん、
1: そうそう、なんか行ってない食べ物屋さんにで、ね、おすすめいっぱいあるって昨日なんか皆さんにおっしゃってましたけどね。
0: ああ、
1: そうそうそう、おすごい数だ。
0: ね
1: え。でもちゃんと飛行機飛んでますね。
0: てか波しぶきやばい、奥の方、
1: うん、真っ白ですね、
0: うん、
1: はい、いや、あと沖縄といえばサリさん何ですか。海でしょ、あれから食べ物でしょ、
0: うん、
1: 他に僕はね、
0: うん、
1: 今度このサンシャインガールズ無事故の番組出させたいのよ。なぜかというと沖縄の方言って面白いから好きだから。
0: なるほどね、うん、
1: そうそう、これだけ来た時もね、あの沖縄弁バリバリの人が、
0: うん、
1: 自分の喋ってる人が標準語だという、そう本当にずっと思ってた人が面白かったよな、
0: うん、
1: だって沖縄の G とバーが話す会話ってわからんもん、俺聞いてても、何々しましょうねやんか、
0: しましょうね、
1: うん、あれはすごくいい感じで、あのラジオだから奥あの見えにくいと思うんですけど、今次から飛行機降りてきてますね、
0: うん、
1: 空港のすぐそばからお送りしてるんですけども、今から帰るんですけどね、
0: うん、
1: 帰る前にっていう感じでやってるんですが、あと沖縄といえば何かな、最近では
0: 森
1: 鳥居、最近のジャングリア、行かれました？
0: 行きましたよ。
1: あ、そうなんですか。どうでした？
0: 微妙です。
1: 微妙なんですか？微妙か。
0: 人気ない理由が分かるために行きましたね。
1: 人気ない理由が分かるために行ったって。
0: 分かりますよ、
1: はいはい、行ったら分かる。
0: でもどんどん並ばなくなるんかもね、もしかしたら。並ばないなら楽しいかもしれない。
1: 行かれた時って慣れました？
0: でもその3時からパスで、
1: その乗り物に並んだっていうこと？
0: そう。乗り物のファストパスみたいなやつがついてて、いやそれもね、ファストパス持ってない人はすごい並んでたから。
1: そうなんや。それはそれは、あと沖縄ちょっと何があるかな。
0: ブルーシール、
1: それアイスクリームじゃん。なんか食べ物食べる。ブルーシールって僕は A&W アンダーっていうところやね、はい、そこのあれが好きですね僕は。ルートビアが、ルートビア買って飲んでないですわ。あとで飲もう。
0: あとで飲んでください。
1: あれどうもね、ドクターペッパーってよく似てるんやけど僕は、ルートビアの方が好き。沖縄はね独特で、おかわりしようですもんね。
0: そうだね。でも全然そんな飲めないよね。
1: あ、思ったこと飲め
0: ない。炭酸だからね、そんな飲めないね。
1: はい、あと何やるかな、食べ物以外で。
0: 食べ物以外で
1: 沖縄って
0: 視聴者とかが変わってる。
1: 視聴者が、
0: 建物が
1: 変わってるね。はいはいはい、そう、公的な建物ってなんか変わってるね。ある意味ちょっとおしゃれやし独特やし。さっきの沖縄の方言喋り方でしょ。あと沖縄といえば、
0: 沖縄といったらあとはもう戦争ですね。
1: 戦争？
0: 戦争です
1: 、ね。はいはいはい。ひめゆりの塔。あれ変だね。沖縄といえばやっぱあれじゃないの、どう忘れした、踊るやつ。
0: エーサー
1: かと思うけど、なんてカチャーシ
0: ー
1: かな。
0: やっぱ修学旅行で来てるから戦争の方がイメージが結構強いから学びに来るって感じ。
1: サリーってあれ修学旅行沖縄だったの？
0: そう、中3の修学旅行は沖縄です。
1: なあそれ。ちなみに小学校はどこ行った？
0: 小学校は京奈良。
1: あ、そうか、名古屋だから京都奈良、で中学は
0: 沖縄。
1: 高校は
0: 九州。
1: 九州どの辺行ったの？
0: 長崎、熊本。
1: ほう
0: とか、なんか一周
1: した。
0: 4泊ぐらいしてると思うから。
1: すごいな、いいな。
0: そう
1: 俺なんか聞いてくれる、
0: うん、
1: 小学校の時の修学旅行は伊勢志摩。
0: あ、そっからだとこっち来るんだ。
1: 伊勢神宮行って
0: 神戸からだと、
1: で、あそこ島の夫婦岩見て、で終わり。中学はどうだと思う？
0: 中学、ちょっと待ってね、広島。
1: 全然反対。
0: 滋賀、
1: もっと遠い。
0: あ、山梨とか長野とか。
1: もっと遠い。新幹線に乗って行くの。いや面白かったのが、新幹線に乗る練習をさせられたのが、
0: 最下位。
1: そうそうそう、東京でした。
0: 普通じゃん。
1: 東京の東京駅の辺とか浅草見た後、帰りに富士山5合目まで行って、で帰ってくる。
0: 一緒だね、名古屋と。
1: あ、名古屋。そうなの、東京
0: だいたい公立は東京、ディズニー行って。
1: あ、中学ね。俺たちはディズニーなかったもん。
0: そうだよね。
1: さあ、大学高校はどこ行ったでしょ
0: う？北海道。
1: そんないいとこ行くわけないじゃん。一応僕は公立でしたけど。
0: じゃあ高知。
1: そんなとこも行かない。
0: 長崎。どこ？
1: スキー合宿。
0: スキー。それは修学旅行だったん。
1: そうだよ。そう。今考えたらやっぱり最近の修学旅行ってすごいね。でも最近コロナのおかげでだいぶ海外とか少なくなってきたけど。
0: 少
1: うちの娘なんて中学の修学旅行が中止になって、
0: お
1: ちょうど 中3かなんかの時にやる、うん、で高校の時の修学旅行で合わせて長崎に行ってたもん、うん、あのなんていうハウステンボス、
0: 今はねハウステンボス楽しいよね。
1: そうそうそう、俺できた時に行ったことあってさ、
0: うんうん、
1: カブトムシの形した水中汚染に乗っただけ覚えてる。
0: カブトムシ、
1: カブトのこう角のみたいな部分が走り出したらぐーっと水中にやってこう水中汚染になるのよ。めっちゃ速かったけどめっちゃ揺れたの覚えてるけどね。
0: 愛知万博の
1: 愛知万あったね
0: パビリオンがハウステンボスに入ってたね1個。
1: へえ、最近修学旅行ってどうなってんだよ、ね、やっぱり結構俺地元の神戸の美人館のところにスタジオあるじゃないですか、うん、結構修学旅行生来るよ神戸に。
0: うーん、どこから来てるんだろうね。
1: はい、ね、一回聞いたことあったんよ、うん、どっから来てるって、どの辺回るのって聞いたら、うんうん、一番最初に神戸来たら行くとこってどこでしょう。
0: 動物園、
1: うん、違う。
0: ポートタワー、
1: うん、違う。
0: 神戸でしょ、
1: うん、なんでそこから行くんやろうと思った、まあ、そこの学校だけかもしれないけどね。
0: 三宮
1: の近く
0: の近く、うん、に何かあった、
1: うん、ある。横浜と神戸にしかない
0: 中華街か。
1: そう、中華街行くんだって。
0: あれ、あ、神戸中華街は行くかもね。
1: あ、でその後北野の方に上がってきて異人館巡り自由行動にして、
0: うんうんうん
1: うん、で最後はその学校で違うみたいだけどね。地元の俺たちにしてみたら、あ、そうなんやと思って、ね、だって異人館なんか大変よ、
0: うん、
1: 坂道ばっかりだし。
0: でやっぱ変わってるからかなり建物が面白いよ。
1: まあ和洋折衷だからね、うん、やたら天井が高いけどところどころに瓦があったりとか、
0: うん、
1: ね、あ、皆さん聞こえますでしょうか飛行機の音が。あれは ANA ですね、
0: うん、
1: はい、私は ANA で帰ります。
0: はい、
1: さやさんまた違う飛行機ですね。
0: はい、
1: はい、でまた話戻して、
0: うん、
1: あと沖縄といえば何ですか。海があって食べ物があって方言があって、
0: あと寒暖差が少ない。
1: あ、寒暖差、あ、それ話しられて、沖縄って年中あったかいじゃん、
0: うんうん、
1: で日本一あったかいのは沖縄って皆さん思いがちだけど実は違うんだな確か、
0: うん、
1: 国庶民っていうか沖縄って何年かに1回ぐらいしかないよね、
0: うん、過ごしやすいよ。
1: そうそう、本土の方が暑いもんね、
0: うん、
1: そのあいいねやっぱり沖縄は。やっぱ体質的にあったかいところが合ってるみたいです私は、
0: うん、
1: はい、私は世界一長寿の沖縄だったでしょ、うん、
0: やっぱさ東北の方って寿命短いじゃない。
1: 多分
0: し塩取るじゃん。
1: ああ、
0: 長期保存、まあ今はねそんなにあるかもしれんけど。
1: 沖縄塩有名よね、
0: うん、やっぱいい塩なんじゃない。
1: 雪塩とかシマースの塩とか、うん、ミネラルいっぱいだからいいやろね、
0: うん、やっぱそりゃね寒いより暖かい方が体にいいんでしょうね。夏場になると毎日ゴーヤ食べてるわ。
1: え、
0: サラダ、
1: ゴーヤサラダ、
0: うん、ゴーヤメインじゃないよ。
1: あれゴーヤって言われるようになった最近やからね。昔ゴーヤって名前じゃなかったって知ってる。
0: 何、
1: 苦ウニ。
0: あ、そうそうそうやね、
1: 苦いから苦ウニなんでございますよ。
0: そうだ、ゴーヤが結構ここ、ね、10年ぐらい、
1: うん、
0: 普通にスーパーに並ぶようになってきた。
1: そうやね、
0: ゴーヤ食べてますね。
1: あ、ゴーヤ、俺ねゴーヤチャンプルより、
0: うん、
1: そうめんチャンプルの方が好きなんですよ。
0: うん、
1: その高齢グースっていうね、
0: 青森の唐辛子、
1: ね、そうそうそう、あれ考えたらさ、うん、あれ結構あの焼酎の上にブンブンしない？
0: するするするする。
1: あれかけて食べたらさ、お酒弱い人だったら酔っ払うちゃうかなって。
0: でも抜けてんじゃない、
1: アルコールは。
0: うん、
1: 匂いは残ってるけど、
0: うん、あと思うんだけどね。でもかけすぎると食べれない、
1: 相当辛いっすよ、
0: お酒臭くて。
1: はいはい。そうかそうか、
0: そう、まあ、ね、みんなね、青森、お酒もね結構あるね。
1: 僕も最近飲まなくなって十数年やけど、うんうん、それまではやっぱり青森飲んでたもん。
0: んーと、
1: カッとするのにクッと飲んでガッとなってって言って、うん、まあ簡単に言うとすぐこう熱くなるというか回るんよな。結構きついよ青森って。
0: そうなんだ、
1: うん、いろんな種類あるしね。
0: うんうんうん、うん、
1: そうそうそう。あと沖縄の酒で昔飲んでびっくりしたのは、うん、ハブ酒。
0: おお、あ、ハブ酒はなんかちょろっとしたことあるよ。
1: ある、どんな味だった、うん。
0: え、それこそカーじゃない。
1: あ、カーやけど、なんか、うん、そう、
0: カー、焼く、そうって感じ。
1: あ、そう、俺の場合あのむっちゃ生臭いんかなと思ったら、うん、なんかね、なんか漢方がなんか入れてたから。
0: あ、そうそうそうそう、
1: 薬臭かったんだよね、うんうん、で飲んだ瞬間カーって本当になってて、
0: 薬と思ってね、うん、飲むといいよね。
1: あれ、需要と供給の、うん、なんか出てたね、うん、はいはい。あ、そうか、そうか。そのハブ酒で思い出したんですけど、
0: うん、
1: あの昔は、だっけな、沖縄ワールドかどっかで、
0: うんうんうん、
1: ハブとマングースの戦いやってるけど、はいはいはい、あれいつだったか 2,3 年前に、うん、あの僕がやってるあのなんていうのか、まあ、まあいいや、魔法使い養成講座とかあって、
0: うん、
1: その魔法学院の皆さん連れて行ったことあるのよ、
0: うんうん、
1: そしたらもうハブとマングース戦いしませんと。
0: うんうん、
1: 今やってるのは何かなと思って、ハブとマングースの共催、うん、
0: 競争という、ね、うん、
1: ね、昔やってたのになと思ったけど、
0: うん、
1: 今はダメなんですよね、あれね、
0: なんかね、
1: うん、どこだっけな、あ、ハワイか、ヘビがいないのは。
0: お、
1: 沖縄もあれでしょ、あの本、この沖縄本島はあまりハブ少ないでしょ。
0: そうなんだ。
1: なんか言ってた、なんか言ってた、言ってた。あと沖縄といえば僕おすすめは、
0: うん、
1: 神宿る神の島、
0: はいはい
1: はい、久高島とかいろいろありますわね。
0: うん、久高島行きたいな。
1: あ、これ一種独特でしょ、う
0: ん、なんかね、うん、呼ばれた人しか行けない島って言われてるもんね、
1: う
0: ん、
1: あ、呼ばれた人しか、
0: うんうん、
1: 全然こう山もないもんね、
0: うんうん、
1: ピターッとこう、
0: それこそ今日とかだったら船出てないね、
1: この強風だったら無理でしょ、
0: うん、いけないんだよね。
1: いけないいけない。あの何年4年3、4年前に、
0: うん、
1: あの僕が講師させてもらってるグエンツビ大学っていうのもね、
0: うんうん、
1: 忘年会が沖縄であったんですよ、
0: うん、
1: その時にこうグループいろいろ分かれて、
0: うん、
1: あの海で釣りするグループ、
0: うん、
1: それから、久高に行くグループがあったけど、うん、久高に行くグループがもう船出ないからって言って、
0: うんうん、
1: 釣りするグループに入ってたわ。
0: うん、そうだね。
1: まあ、本当台風来たりとか風がいっぱいあったらマリンスポーツができないもんね。
0: そうそうそう、あとはね、
1: はい、
0: 飲み放題の設定時間が長い。
1: ああ、あの懇親会今回なかったけど、あのびっくりするのがあれやね、飲み放題食べ放題やもんな、沖縄の。何かその
0: ああね、たまたまだと思うけどね。
1: そう、でも何か多くないと飲み放題食べ放題っていう感じで、結構俺沖縄での懇親会は多いよ。
0: あ、そうなんだ。
1: まあでも結構大味が多いけどね。
0: うんうんうん、
1: どっちかというとそう、あのちょっとローカルチックな店の、うん、本当の家庭料理の沖縄料理ってやっぱ美味しいよね。
0: そう、今はね、量っていうよりも少なく美味しくがいいね。
1: そうね、まあ、昨日連れて行ってもらったのが美味しかったですね。
0: 美味しかった、
1: はい、といえば、そうだ、出た、三品茶、
0: うんうんうんうん、
1: あのお茶好きですもん、
0: シークワーサーもいいね。
1: シークワーサーね、シークワーサーって、ね、あれは柑橘類なんだ。 年に何回か沖縄来るんですけど、うん、そのうちの本当何回かはシークワーサーポン酢を買っていって、うん、あれ僕使ってから他のポン酢が、ね、ちょっと合わない。
0: へ
1: ー、シークワーサーポン酢ちょっと甘みも入ってて、
0: うんうんうん、
1: で酸味が入ってて美味しいのでおすすめでございます。私の、
0: うんうんうん、お土産で行くとおすすめはですね、
1: はい、
0: チンスコは新垣がいいですね。
1: 私ね、そのチンスコがね、あのさらにも言ったけど、いっちゃん最初に食べたチンスコがあんまり美味しくなくてカスカスしてまずくてさ、
0: うん、
1: それからもチンスコ拒否反応やけど美味しいの、本当
0: 美味しいよ。新垣の方が美味しい。
1: 新垣っていうメーカー
0: の老舗のスタンダードな味だね。でもあの食感が嫌いだったらもう何食べても嫌いだと思う。
1: 食感じゃなくてな味がな。
0: 台風、
1: うん、
0: が来るために、
1: はい、
0: こうビーチでですね、台風用にみんなスタッフの人たちが
1: そうそうそう
0: やってるんですけど、
1: どの袋を詰めたらいいんです
0: か。はい、フォトスポットが撤去されました。
1: あ、本当か。あれ多分飛ばされるんじゃないの。
0: 飛ぶんだよね、あんな簡単に外れん、飛ぶんだろうな、はい、あとはね、
1: はい、
0: あ、チンスコも、あとはね、コーヒーチンスコっていうのがね、35、36かなんかのね、コーヒーチンスコも美味しいですね。
1: その35道具って何。
0: なんか35だったと思うんだけどなっていうメーカー、コーヒーメーカーか、ハイビスカスティーとかね。
1: 沖縄のお菓子といえば僕やっぱりサーダーアンダギーですね。
0: うんうんうん、
1: はい、
0: はい、あとはもう本島じゃないけど石垣島のロイズの黒糖チョコレートは最強に美味しいです。
1: はいはいはい、あれは教えてもらってから僕はもう必須で買って帰ると言われてますから。
0: そうなんですよ、あれ枚数いっぱい入ってて意外に安くて美味しい、おすすめのお土産ばらまきですね。
1: あとなんかね、あのこうなんていうのかな、ちょっとしたおかきも好きです。
0: 黒糖系のやつとか美味しい。そうそう、塩せんべいとかね、そうそう、軽い系のお菓子も結構あるよね。
1: あの黒糖系といえば、あの、ピーナッツと黒糖がこうな
0: ってる、はいはい、絡まってるやつ、あれも美味しい。あれもね、沖縄っぽいよね。
1: あと黒糖だけ買って帰る時もありますけどね。
0: うんうんうんうん、
1: 美味しいですね。
0: だね、
1: はい、
0: お土産もね、はい、楽しめますね沖縄は。
1: まあ、今日はあの、はい、空港近くの今から帰る直前に、
0: はい、
1: これなんていうビーチなんですかね、これ
0: チュラサンビーチ。
1: あ、チュラサンビーチっていうところで、
0: うん、
1: 風に吹かれながら、多分これ、はい、皆さんのところにブービュービュービュービ
0: ュー、なかなか聞き取りにくいかもしれない、
1: はいはい、行きますけどね。そんな感じでやってますので、
0: はい
1: はい、次回はスタジオでまたなると思いますけれどもね、
0: はいはい、
1: 今日は最近四字熟語がやってません、ね、
0: はい、まあ、今日は沖縄台風ということで、
1: 沖縄が台風まもなく来る
0: って、ね、四字熟語でした、
1: はい、いやいや、そんな感じで、あ、沖縄台風か、
0: そうそうです。
1: はい、
0: はい、
1: それじゃあ締めてください。
0: はい、それでは皆さん良い週末をお過ごしください。またね、
1: またね、
0: バイバイ。

0: 美月の部屋。シンガーソングライターの美月がお届けする喋ったり歌ったりする番組です。こんばんは、美月です。あ、ちゃ、シェイクマイデイズの美月と、
1: あ、斉田翔です
0: 合ってますね、
1: はい、はい、今日はこんなところでやってます。
0: 今日はこの本とこの棚ね、
1: 怪獣ね。
0: そう、これ斉田さんが集めたやつ。
1: そうね、
0: ちょっとい
1: いな、
0: 悪趣味だわ
1: なんでな
0: はい、今日も、はい、ワンテイクセッションを3曲
1: ね、
0: やります。
1: それは
0: 曲目は取り留めやります。
1: これ何回も歌ったことあるよね。
0: まあね、覚えてないけど
1: 、はい、じゃあちょっとやってみますか。
0: はい。

0: はい、取り留めでした。
1: この曲のミュージックビデオの美月さんはあの派手髪なので。
2: ああ、そうやな。
0: ああ、前髪金髪で
1: 全然雰囲気が違うので。
0: 前髪に金入っててね、インナーとでこんぐらい長くて、
1: う
0: ん、
1: そうなのでちょっと
0: 茶髪で、
1: そうそう、
2: ちょっとヤンキーっぽい感じだ。
0: ヤンキーじゃないよ
1: ぜひ見てください。
2: ぜひ見てください。
0: 全然な、長さも違うしな、うん、いい感じです。あれはあれであ
2: れでね、
0: はい、
2: 綺麗な紅葉がねの時に。
0: そう、でも結構寒かったよね、
2: あ
0: 撮りに行った時、うん、めっちゃ寒かった記憶あるこんなんなってるのがさちょっと入ってるよね、はい、それも見てください、
2: はい
0: はい、
2: じゃあ続いては
0: 三角公園で待つ。
2: これですよ。
0: これね、
1: 歌ったことありましたっけ。
0: ライブとかはないんじゃない。
2: ないない、
0: そのほんまレコーディングの時だけ
2: で1回か2回歌ったそれっきりやで、ね、
0: しかも何年前
2: って感じ。もう 3,4 年前やな。
0: やろを披露します。
2: いやこれをね生でやる時は来るとは。
0: いやほんまやで

0: いや、よかった。
1: よかった。
0: とてもよかった。
1: ちょっとさ、後半、合ってるこれ。
0: 合ってました。
1: 合ってたんや。
0: さすが本番に
1: 強い。合ってたんですね。自分では違和感、うわ、絶対間違えた。でもここで顔を見てしまったら間違えた。こんなされそうやなと思って。必死で耐えて。
0: ちょ、一回怪しかったけど
1: な。
0: 確かに。
2: まあまあまあまあ。
1: はい、じゃあ最後の曲ですね。
2: 何ですか？
1: はマントルの上に浮かんでるです。
2: これどうやってましたね。
1: これやってたね。
2: やってたね。
1: そう、まあでも久しぶりにやるとね、しかもギターだけっていうのが。
2: そうやね、ほんまバンドでやるやからな。
1: そう、
2: じゃあいきますか。
1: はい、はい。

0: 行けたんじゃない？
1: よかったです。
0: はい、はい、
2: そんなシェフマイヤーズですが、
0: はい、
2: お知らせがあります。
0: はい、
2: ということでこれ生配信はライブはまだ11月もねあるので。
1: あ、そうですね。そう、次は11月
0: 月1の、はい、まだ決まってません。
1: 日にちはまだです。
0: まあ大体11月、はい、やります。
2: 金曜とかの金曜でやります。
1: はい、はい、で1月の23日
2: なんと
1: フィーバー京都、
2: うん、
0: はい、フィーバー京都
1: 全世界から京都に集合。
2: そうですよ。
1: ということで美月さん歌います。
0: はい、
1: あとその時はねオケで歌いますから ね、 ね、その時はね、は
2: い、
0: どうするよ、いろんな国の人来て。
1: そう、会いたいね。
0: 英語で喋れかけられるともう喋れません。
1: 大丈夫です。Google ガールの、
0: はい、翻訳ね。
1: Google 翻訳で。
0: そこまで来てくれて、翻訳機。
2: そうそうそう。
0: 悲しい。
1: ね、はい、あの CD とかサインとかもしますので、
0: 写真も撮りますよ。
1: はい。はい、
0: なんでぜひ来てください。
2: 来てください。
0: はい。今日の動画終わりです。
2: はい。
0: はい、チャンネル登録とグッドボタンお願いします。バイバーイ。

0: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、パームトーンレコードズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。もうあなたを離さないわ。最後まで聞いてなさい。私と一緒に。

ギグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ今日は10月6日付のランキングをねご紹介していきましょう。10月に入りましたね。急にぐっと涼しくなってきましたけれどもね、皆様体調などは崩していらっしゃらないでしょうか。でも結構みんなね、昼間は暑いんですよねって、朝晩は涼しくなりましたけどっていう方が男性陣は多いなと思いますけど、女性に聞くとなんかもうねだいぶ涼しくなったねみたいな感じで、あんまその暑いっていう話はねしないんですけれどもね、みんなどういう感じの肌感覚を持ってらっしゃるのかなという感じがしますが、まあ私もあんまり日が照ってる時間帯に外に出ないのでね、まあここにのスタジオに来るぐらいの本当のほんの5分ぐらいの間でも、やっぱりね日が照ってると日傘はまだまだいるなという感じはしております。さあ今週の10月6日付ランキングご紹介してまいりましょう。まずは10位から、先週から16ランクアップです。もみゆりな、春にして君を。第9位、先週から3ランクダウンです。シェイクマイデイズ、空はイミテーション。第8位、先週と変わらず、もみゆりな、ガーディアンエンジェル。第7位、シェイクマイデイズ、桜前線は4ランクダウン。第6位、シェイクマイデイズ、独り占めの夢は6ランクアップ。第5位、もみゆりな、開いたトランプは11ランクアップ。第4位、もみゆりな、ときめきドリームパレットが2ランクダウンとなっております。今週はね、ときめきドリームパレットが2ランクダウンということで、先週の2位から4位になっておりますので、今週もトップ3が入れ替わっているという感じです。そして春にして君をがね16ランクアップで上に上がってきております。この曲私ねすごい好きな曲なので、はい、上がってきてくれてちょっと嬉しいなと思いますが、ここからどういう動きをするのか楽しみにしておきましょう。そして11位以下です。20位、シェイクマイデイズ、君を見かけた。19位、山下圭司、アクアフィリア。18位、もみゆりな、天気雨にウィンクを。17位、シェイクマイデイズ、夕暮れにサイダー。16位、もみゆりな、いつかギャッツビー。15位、山下圭司、虹色のパレード。14位、もみゆりな、夢を見るかもしれない。13位、山下圭司、夜と嘘の間で。12位、顕著、君に伝えるメロディー。11位、シェイクマイデイズ、青春のデッサンとなっております。そして今週のトップ3です。第3位は先週から6ランクアップ、シェイクマイデイズ、ブルーグレーの木曜。そして第2位が1ランクダウン、シェイクマイデイズ、三角公園で待つ。そして今週の第1位は3ランクアップしました、シェイクマイデイズ、知りもしないでとなっております。今週はね結構シェイクマイデイズ祭りでしたね。はい、来週以降どんな感じになってるか楽しみにしておきましょう。そして今週のピックアップなんですが、ここ最近ねずっと告知をさせていただいております、1月23日にね、ライブスポットラグでありますフィーバー京都ボリューム2なんですけれども、こちらねシャルロッテというね、あまり皆さん聞き慣れない、歌手も出るんですが、まあ実を言いますとボーカルはもみゆりなさんなんですよ。で、SOS、 私たちはソス君と呼んでますが、 SOS 君というね、ラップを主にやっているファンキーな、ファンキーっていうほどでもないんですけど、見た目は優しそうなお兄さんなんですけどがいて、そして、キーボーディストのね、かなちゃんね、ゆるぎかなこさんがね参加して3人組で、ユニットという形でね時々曲を出してて、こういうイベントの時はいつも歌ってくれたりするんですよ。ちょっといつものもみゆりなさんとは違うのでね、ダンスナンバーになってますので、そこもちょっと楽しんでいただければなというふうに思います。ということで今日はそれをピックアップしましょう。お聞きください、シャルロッテで Feel So Happy。

ということでね、今日はね、Feel So Happy シャルロッテをね聞いていただいております。これは必ずね、1月23日は歌うと思います。彼女たちは持ち曲がそんなにないのでね、ですけれどもすごくね盛り上がる曲ですし、そのこのラップしてる SOS ソス君っていうのは早口の、ギネス記録を持ってるんですよ。1分間にこんだけの言葉を詰め込むっていうののねギネス記録を持ってて、でそれでね、何度かテレビの方にも出させていただいたりするようなこう本格ラッパーですので、そちらの方もぜひね、生で体感していただけるんじゃないかなというふうに思います。なので、ちょっとねこれをシャルロッテも検索したら多分カタカナでシャルロッテで検索してきたら出てくると思うので、なんか海外に有名なシャルロッテっていう人たちがいるみたいなので、なかなか検索でねどこまで出てくるか分かりませんが、この曲はね3人で作ってる曲なのでね、それもまたパームトンではちょっと新鮮かなというふうに思ったりするので、ぜひこちらの方も聞いてね、ちょっと何曲か覚えてね、で新曲もできるように頑張りますとか言って言ってましたので、はい、そこも期待しながら1月23日ちょっと楽しみにしておこうと思います。そしてね SOS ソス君のソロの曲もありますので、これもねまたこのコーナーでご紹介していけたらいいかなというふうに思ったりします。あまりランキングにはなかなか入ってこないので、知らんわっていう人も結構いるかもしれないので、彼のね早口がバーッと入ってるラップもあるので、ちょっとそこも楽しみにしておいてください。さあ来週のランキングはどうなってるでしょうか。お楽しみに。以上ギグテキトップ10のコーナーでした。

ップスの王道はここにたどり着いた。勇気と優しさのサウンドが君の心を弾ませる。タイムフォーラブ、待望のニューシングル夜明けのムーンシャイナ

信、いつも心に投稿を。このとんでもない時代に生きる人は皆戦士だから、土曜日の夜ぐらいはこの番組を聞いて闘魂をチャージして、明日を生きる活力に、次の週を生きる活力にしてもらう番組です。

つも心に闘魂をお届けいたします。パーソナリティを務めます帰ってきた侍です。本日はですね、第27回目の放送でですね、放送される今日は10月10日、10月10日といえば、昔は体育の日でした。今は10月の第2月曜日になってますけど、10月10日といえば猪木対大木戦ですかね、74年の。そして収録している今日は9月19日、9月19日といえば1985年に東京体育館で猪木さんと藤波さんとのスペシャルシングルマッチが行われた日ですね。今年は大阪城ホールで聖子ちゃんのコンサートがありますね。私もこれから行きます。今週もまた一人語りでですね、最近のプロレス界のお話などをしたいと思います。では今週もよろしくお願いします。

ではトークに入りますけども、収録している今日は9月中旬、長雨でちょっと涼しくなってきたかなと思うんですけど、どうですか？放送されてる10月上旬はだいぶ涼しくなってきましたですか？ではまず最近起こった出来事なんですけども、その前にまたバッドニュース連訃報が入ってきました。中村ゆりさんが亡くなられました。中村ゆりさんといえばですね、119とか週末のロンドとか、に出演されてましてね、美人で品のある女優さんだと思っていたんですが、直腸がんだったということで、44歳の若さで亡くなられました。ご冥福をお祈りします。で改めて最近起こった出来事なんですけども、まずオフィスとプリンターとの話なんですけどもね、まあナンバーオフィスをね新たに契約しましたんで、支店のオフィスにあるプリンターをナンバーオフィスに移動させたいということで黒猫大和に集荷を頼んだんですけども、なんと移動させられないと。このままでは運べない、発泡スチロールをその詰めなあかんと、箱とプリンターとの間にこう隙間が空いてたらあかんというので、詰めなあかんと、そうしないとインク漏れすると。今更そんなことを言われても、でメジャーでサイズを測ってって言ってくれたらパソコンバッグいうのを送るからそれに入れたら運べると言うんですけども、メジャーなんてどこで売ってるんですか。でもうめんどくさいからナンバーで新しく買いましてね、24,000 円するやつ、スキャンもできるやつね。でエディオンからオフィスまで手で持って運んだんですよ。5分ぐらいだから手で持って運べると思ってたんですけど、結構重かったですね。何回も地面に置きながら右手と左手とで、交代しながらなんとか運びましたけども、それからですね、娘の大学に行ってきましてね、ようやく最近ちょっと時間に余裕ができたので行ってきたんですけども、というのも今クライアントが、私のメインクライアントがシステムの入れ替えとやらで案件の受注が止まってるので、まあこれ困るんですけどね、案件が止まると売り上げがなくなって、給料もなくなるんでね、私の給料って売上連動性なので、前の月の売上がその月の給料になるんで、これ止まると困るんですけどもね、ここの会費も払わなあかんしね、でまあこの大学は私の母校でもあります。キャンパスは違いますけどね、学部が違うんでね。で教務課に行きまして、教務課が教務課のメールアドレスを教えてくれたんで、そこにメールもらえれば担当教授か秘書課に転送してくれるってことを言ってくれたんで、まずは最初の一歩を踏み出せたかなという感じですね。というところで今日の本題ですけども、まあ、前回ね、8.2324 と東京遠征しましたという話をしましたけども、25日は名古屋に移動しまして、名古屋でのランチ交流会に参加しました。これは26日に名古屋の栄の三越でアントニオ猪木展が開幕するためですね。つまり初日に行ってイベント参加券を取らなければならないと。9月6日に佐山さんのサインお渡し会、初代タイガーマスクの佐山さんですね、そして9月5日に前田さんのトークショーの参加券を取ると。ただですね、9
9月6日に住之江ボートレースでサリーさんのトークショーがあるんですよ。あるんですよというかあったんですよ。ただ抽選なんですね。だから外れるかもしれない。その発表が27日なんですよ。で、猪木展が26日からですから、サリーさんのトークショーの当選発表の前に取っとかなあかんわけですよ。落選した時のことを考えてね。そして9月6日の前日の9月5日にマリーゴールド大阪大会中夜興行があるわけですけど、サリーさんはドリームスターグランプリには、エントリーしてないんだけども、9月6日に大阪のイベントに来るということは前日に何かあるんちゃうかなと思いますよね。で、何もなかった場合のために9月5日前田さんのトークショーの参加券も取っとかなあかんわけですよ。保険のためにですね。で、スーツケースを持ったままランチ交流会の会場に移動しまして、会場は今池というところで、駅から徒歩12分ぐらいだったんで歩いて行ったんですけど、タクシーで行けばよかったですかね。途中で横断歩道がなくって歩道橋の階段を歩いて上り下りしなければならなかったんで、めちゃめちゃ重かったですね。もうちょっとこの社会インフラ、交通インフラをなんとかしてほしいですね。で、交流会では何人かとお話しできまして、内田由紀さんに似ている人に特許相談を受けたりしまして、初参加ということで挨拶もしてね、その週誕生日であるということも言ったんですけども、で、25日に名古屋に行くことを事務所の名古屋メンバーには言ってたんですが、反応したのは一人で、ランチ交流会が終わってで、名古屋駅で待ち合わせて、そこから車で、蒲郡まで、ドライブに連れて行ってくれまして、三河湾を見て、松島という歩いて行ける小さい島に行きました。船虫がいっぱいで気持ち悪かったですね。そっから蒲郡の王将で夕食を、まあその人がね、おごってくれました。そして名古屋のホテルまで送ってもらいました。しかし翌朝とんでもないことが起こるんです。なんと朝部屋でパンを食べているとガリッっていう音がするんですね。歯が取れたんですね。いや、歯そのものではないんですけど、詰め物がね、取れたんですね。まあ数年に一回こういうことありますよ。で、そこから歯医者に通うようになりました。で、26日は栄の三越百貨店でアントニオ猪木展ということで、開店前から並びました。というか列はできずに入り口の前に徐々に人が集まってくるという感じで、10時に開店して入りました。3階でやっておりました。それでですね、一つのイベントの参加券を取るためには12,300円以上の買い物をしなければいけないんですよね。この12,300という数字、123だから来てるんだろうけども、だったら1230円にしてほしいですね。12,300円は高すぎますよ。まあそれでも5月の猪木展で買えなかった白の闘魂が、これね、これ言っても見えないんですけども、今日持ってきましたよ。さすがにこれ着て電車乗れないですけどね。後で写真撮るときに着てみたいと思いますけど、これが16,500円。これで佐山さんのサインを渡し会の券を取りました。次に道の詩が書いてあるバスタオル、それとこの間の猪木アリ展で買えなかった猪木対アリ格闘技世界一決定戦の T シャツ、今着てますけどね、これも見えないんですけども、
この2つで14,000円、これで前田さんのトークショーの参加券を取りました。これ合わせて3万円ちょっとかかってしまいました。猪木破産してしまいますね。でその足で京都のランチ交流会に向かいまして、しかし新幹線の駅がないんですよねと思ったら、よく考えたらここは栄であって名古屋駅ではないので当然新幹線の駅はないんですね。で地下鉄で名古屋駅に行って、JR こっちというのでそっちに行ったんですけども、なんかホームが変なんですよねと思ったら次は豊橋っていうんです。豊橋、京都に行こうとしてるのになんと新幹線ではなく東海道線のホームだったんですね。で改めて新幹線のホームに行って京都に行きました。ただこっからがまたわからなくてですね、駅ビルなんですけども、駅ビルがでっかいので東側のどこかわからないので駅員さんに聞いてようやく到着しましたね。少しの遅刻のはずだったんですけども1時間遅刻してしまいました。で、まあ、席に着くと知ってる人がいたのでね、楽しく話せました。でサリーさんに似てる人がいましたね。モッサリーさんじゃないですよ、サリーさんに似てますねということを言ってみたんですけど、その人はサリーさんを知りませんでした。それからですね、まあ誕生日をね誰かと過ごしたいってことで、弁理士仲間に聞いてみたんですけど、一緒に筆記試験の勉強してた仲間ね、4人組いるんですけども、そのうち、私ともう一人の先生が同じ8月28日生まれなんですね。年は違いますけどね。だからその日に京都の佐野さんの店でね、佐野さんってあの元新日本プロレスのレスラーで今京都の上桂で焼肉屋やってる方ね、その佐野さんの店で合同生誕祭やろうやと言ってたんですが、まあ今までも何回か行ってるんですよそのメンバーでね。だから28日にやろうって言ってたんですが、その日は予定があると、ゆずき風に言えばてめえのスケジュールなんて知るかよということになりますけどね。で27日ではどうかと言うんですけども、当日一人で宅配弁当ではわびしいから一緒に食べようって言ってるんですよ。で4人組のその人を除いた3人のうち2人が同じ誕生日なのにその 日に祝わんでどうするんですか。もっと人を楽しませることを考えて生きる方が楽しくないですか。人を楽しませれば相手が喜んでくれる、相手が喜んでくれたら自分も嬉しい、好循環やないですか。そう言うとね、なんで俺が60前のジジイ、まあジジイとは言いませんけども、そんな人の誕生日を祝わなあかんのや、楽しませなあかんのやって言うんですけども、どう思いますか。そんなことは言うたら飽きませんね。心の中で何を思うかは自由ですよ。でも言葉に出したらダメですよ。誕生日が来るっていうことは、その人がこの世に生を受けた証であって、その誕生日を軽視するということは命を軽視することになると思うんです。というところで前半のお話はここまでとして、今週の1曲は竹内まりやさんの人生の扉をお聴きいただきたいと思います。

0: はい、人生の扉聞いていただきました、この曲は最近フジテレビのドラマ見てるとよく CM で流れてる曲ですが、年を取ることは悪いことではなくて、喜びとともに年を重ねていきたいですね。では後半は誕生日当日どうなったかということですけども、まあ結構結局前日の27日にですね、行きつけのお店、カフェがあるんですけども、明日誕生日だけど夜もやってるかと聞きまして、やってるということで、夜ここで、店の人にお祝いしてもらうことになりました。でこの日はですね、18時から英会話のレッスンもやっておりまして、そこでお祝いしてもらいました。レッスンの中でですね、まあ行くとですね、生徒で、まあ、初めて会う人だったんですけども、同年代で、プロレスに造形が深い人がいましてね、私の闘魂タオル見てすぐ猪木さんのですねと聞いてくれてね、ゼウスと一緒に仕事をしたこともあるそうです。でしかもレッスンの内容が、友達の誕生日を忘れていた場合にどう謝るか、どう代替案を提案するかというものでした。タイムリーですね。でそこで、名古屋のお土産の名古屋んですかね、名古屋んですかね、発音が分かりませんけども、それを配りました。この日誕生日の人が配るというね、これを天王寺の奇跡と名付けましょう。そして19時に、カフェに行くとですね、ママがある人と相席をさせてくれまして、その人は私と同じ名前の侍さんで、教師をしている人でした。あの侍さんというか、あの本名が同じ名字ですね。でまあ、教育者ということで、娘のことも相談に乗ってくれまして、さらにプロレスにも造形が深いんですよ。まだ36歳と若いのに筋肉マンが好きで、プロレスのこともよく知ってました。素晴らしい出会いですね。これを四天王寺の奇跡と名付けましょう。まあ、誕生日にはですね、Facebook のタイムラインにですね、28人の方からメッセージいただきまして、個別にメッセンジャーでくれた人も含めて、30人ちょっとでしたけども、ただ友達の数からすると少ないんじゃないかなという感じがしましたね。逆にファニコンでの誕生日メッセージは多かったですね。サリーファンクラブ、サリーズの仲間から多くのメッセージをいただきましたし、菊池桃子ファンクラブ、桃館からも何人かメッセージをいただきました。桃館の方は普段あまり見てないのにですね。それからファニコンではね、ご本人からメッセージ動画をいただきまして、サリーさん、菊池桃子さんからビデオメッセージをいただきまして、特に菊池桃子さんからは初めてのメッセージだったんですけども、非常に心温まるメッセージをいただきましたね。で一方コミュニティの方はですね、お祝いはさせていただきます、しかしリアルではない、LINE ギフトでコーヒー無料券をくれたんですけども、これもらって嬉しいですかね。孤独を抱えてる人が、まあ一緒に、ね、過ごす家族がいる人はいいですけども、やはり当日会って同じ時を過ごして、生まれてきてくれてありがとう、今日こうして私たちがあなたと会えるのはあなたが生まれてきてくれたからだよ、あなたは一人じゃないよというような言葉をかけてほしかったんですね。まあレンタル家族というのも考えました。誕生日とか記念日に理想の家族を演じてくれるサービスね、ありますよね。でも AI に聞くと、それでは真のぬくもりが得られないんじゃないかとい 言うんでね、やはり馴染みの人に祝ってもらう方がいいと、そういうことを言われましたんで、まあ、いつも行ってるカフェの おばさんたちにお祝いしてもらって、まあ、奇跡の出会いもあったと、こういうことで、まあまあ良かったのかなと思いますけどもね。あと、まあ、8月28日には、千女の代々木大会とかですね、マリーゴールドのドリームスター開幕戦が後楽園であったりと、あったんですけども、時間の関係で省略して、ではエンディングに行きたいと思います。
1: 新いつも心に闘魂を。
0: はい、ということで新いつも心に闘魂を27回目の放送でしたけども、いかがだったでしょうか。告知事項ですけれども、10月15日にはビルボードライブ大阪で、ザードのコンサートがあります。10月24日には両国国技館でマリーゴールドの大会があります。そして25日には尼崎アルカイックホールで、落合博満講演会があります。ということで最後の締めは猪木さんの 1,2,3 ダーでいきたいと思います。ではご唱和願います。いくぞー、1,2,3ダー。

0: 朝やん打ち合わせしますよ。
1: 今からええ番組始まんねん。
0: なんていう番組なんですか？
1: ジョイフルフレンド中年。
0: それうちの番組ですやん。
1: 毎週土曜日朝10時はジョイフルフレンド、
0: 再放送は B チャンネルで夜の10時から。聞いてね。

0: 西暦2026年10月10日土曜日、時刻は9時半を回りました。サタデーモーニングパークの時間がやってまいりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。お相手は私アサヤンです。先日ですね、近鉄の奈良線にね乗ってたんですが、新大宮で降りるのにですね、一番前の車両に乗ってたんですね。で、新大宮っていうのは改札が、奈良方面に向かうとしたら前の方なんですね。一つしかないんですよ、改札が。で、新大宮で降りる人たちはやっぱり前の方にいるわけですよね。で、僕は座ってたんですけど、で結構混んでたんです。で、新大宮ってプシュッて開いて、で、僕は、近鉄奈良駅に行こうと思ってたんです。で、新大宮についてダーって皆さん降り始めて、で、ふっと気づいたらですね、僕と僕の隣の女性だけになったんです。すごくないですこれ。あと全員いないんですよ。これね、どうします？すっからかんで隣同士、なんかね、席を離れるのも女性に失礼かな。で、女性はイヤホン入れて音楽聴きながらなんかね、スマホをいじってるんですよね。で、気づいてるのか気づいてないのか、向こうも気まずいのか、なのでスマホに視線を落としてるのか分かんない。で、僕もちょっとこう、もう一瞬ふっと見たら、もう僕ら二人だけの世界になってるから、でもこう離れ、一個ずれるのも失礼やし、離れるのも失礼やから、スマホでなんかもうしたくもないゲームを出してですね、一生懸命ゲームを始めたわけなんですが、皆さんならどうします？ビリーさんだったらどうします？これね。
1: で、うわ、
0: なんか逆にね、隣の女性に一個ずれてでちょっと願った自分がいたりね。
1: あ、声かけにくいですもん ね。たまたま二人だっただけですもんね。
0: ほんま二人だけの世界になっちゃって、めったにないですけど、
1: ね。
0: ビリーさんやったらその場にいますね。
1: 僕もスマホ見てます
0: やっぱりそうですよね、
1: はい、なかったら似たふりしますね。
0: ああ、なるほど、はい、あ、それがいいかもしれないな
1: ありがとうございます。
0: 次から僕そうしますわさあ、そんなこんなで今日はですね、ちょっぴり恥ずかしい話をしようと思います。30分お付き合いの方

0: はい、ということでね、皆さんだったらどうしはりますね、これね。また自分やったらこうするよっていう方ね、いらっしゃいましたら、ぜひご意見こちらの方まで聞かせてください。どこやねんってね、かと思えばですね、逆に話しかけてこられる女性の方もねいらっしゃいまして、そうちょうど昨日ですね、ドアがプシューと開いて、で結構満員やったんですね。で入って左にちょっと入ったところに僕立ってたんですよ。で要はそのベンチシートっていうんですか、シートの一人目のところの前に立ってたんです。そしたらしばらくしてから、走り出してからドアのところに立ってた女性が、なんかこう2メートルぐらいですかね、距離にしたら話しかけてこられて、何かが恋が始まるこれからみたいなね。そしたら入ってき、僕最近耳悪いんで結構聞き取れないんですよ。でこの2メートル前の満員電車の中の2メートルの距離にもかかわらず、入って聞いたら、お隣行っていいですかって言われた。なんかドキドキしません？あ、どうぞってこう、どうぞってしたら、まあ隣に来られただけでしたけどね、はい、何も始まりませんでした、はい、次の駅で降りて行かれましたね。なんで断りはったんかなと思ってね、通りづらいから、こうでも通る時に僕に断らなくてもね、その通りすがりの人にすいませんって言いながら通りはったらええのになと思いつつね、はい、その時も僕はしなくてもいいゲームを出してですね、声をかけられたらどうしようと思いながら、ドキドキしながらゲームをしてましたね。はい、皆さんそういう経験はないですか
1: ね。
0: はい、ですね、まあいろんな電車に乗ってるといろんな方に遭遇するわけなんですけどね、本当にもうなんだろう、すっごい人からね、ちょっぴり恥ずかしい人から、自分も恥ずかしかったことから、まあいろいろと今日はね話してみようかなと思うんですが、まあ僕奈良に住んでますので、昔は学研奈良富ヶ丘っていうね駅から乗って出勤していたんですけど、要は大阪メトロのですね中央線っていうのがずっと走っていて、一番最後が学研奈良富ヶ丘、近鉄と相互乗り入れねしてるんですが、近鉄いうても何でしょう、いわゆる奈良線とかじゃない近鉄ですね、長田から向こう走ってる生駒とか走ってるやつですが、でまあ始発なんで折り返し駅なんですね、言うたらね。なのでこう一本多くても、お客さんが多くても一本次待てば座れるわけなんで、そういうふうなまあ乗り方してたんですが、やっぱりね、つわものっていますよね。朝ですよ、朝電車が入ってきました、プシューって開くじゃないですか。さあ座ろうと思って中に入ったら横に寝てるんですよ、泥酔、酒飲んで、爆睡じゃないんですよ、泥酔。すごいなと思って、でしかも下に、まあ、見ちゃいけないものがこう出てるわけですよ、でまあ駅員さんが来て片付けてましたけどね、シートにもこぼれてるし、あれはちょっと迷惑ですよね。でそういう人もう一人見たことがあって、その時は駅員さんも来ないんで、そのまままた走り出しましたね。この人何往復してんねやろうと。でもちゃんとねネクタイも締めててね、いつから乗ってるんやろうってすごく疑問でしたけど、でも夜中は 走ってないですもんね、電車車庫に入ってますよねきっとね。だから車庫で寝てたのか車掌さん見て回りますもんね最後はね。だから始発から乗ったんでしょうねおそらくね。でもあれ乗ってて何往復して、でも普通車掌さん見ますよね最後の駅行ったらね。あの時でも見てなかったな、うん、あれ運賃ってどないなるんですかね。例えば A 駅から乗って西に行くのに満員やから一回東にも一駅戻って乗ったらこれキセルになるって言いますよね。っていうので考えると何往復もしたらそれ運賃発生するんでしょうね。ひょっとしたら車掌こうカウントしてたかもしれないですね。はいまた来た2往復目とか。
1: だったらすごい金額になるな。
0: あれキセルもすごいですもんね。金額すごいかける何棒とかで計算されちゃうんでね。はい、やっぱりその寝るっていうのはすごく危険ですよね、うん、僕前九条で乗ったんですよ、うん、そしたら僕の真ん前の人が寝てはって次ドーム前、九条の次がね、難波方面に行くのにドーム前なんです。ドーム前でって起き張ってバーって走って出かけて、あ違うわって戻ってでまた寝張ったんです。であじゃ あの駅間違い張ったんやなと。っていうことは次の桜川か難波で降りるつもりなんやろうなと思ってたらずっと寝たままで、結局降りていったのは悠々と学園前でしたね。あのドーム前の慌てぶりは何やったんやろうと、なかなかすごいなと思って、なんか生駒とかでね慌てるんならまだ分かるんですけどね、ドーム前から学園前、前だけは慌てますね。今気づいたけど、何とか前、何とか前で前でびっくりしたんですかね。だって時間にしたら多分ね25分から30分ぐらい差がありますからね、うん、なかなかすげえと思ってねちょっと一人でくすって笑ってしまったんですけどね。でもあの寝てると確かに聞き間違えることってありますね。僕もねあの通勤でよく寝てたんですけど、地下鉄大阪メトロね中央線乗ってると泡座で次は九条次は九条って言うんですよ。でちょうどねあの車を買い替えなきゃいけない時でやっぱり車の名前が出てくるんですよ寝てると。次はプジョー次はプジョーで次プジョー買わなあかんかもしれへんとかね、プジョーとプジョーと間違えちゃうとかね、深層心理のその奥深いところでなんかこう考えてるんでしょうね自分で、うん、なんかね人って寝てる時よく睡眠学習って昔ね一時流行りましたよね。あれはなんかでも意味があるのかもしれないですね知らんけど。あとね駅で面白いのは邪魔な人がいるんですよ。前ホームを歩いてて目の前歩いてる人ですごく歩くそのスピードって違うじゃないですか。で僕割と早いんですよ。で前歩いてる人がもうもうって思うぐらい僕早歩きなんで、でじゃあ抜こうと思って右に行くとその人もフラフラフラって右来るんですよ。あーっと思って で左行くとなんかその人も左来るんですよね。ビリーさんは車飛行機が多いから電車あんまりね経験ないかもしれないけど、そういう人って結構いるんですけどどう思います？
2: いますいます
0: います
2: いますいます
0: あります。
2: と抜こうと思ってふっと右行った右行って
0: ね、
2: フェイントかけて左行ったらまた飛んできたりとか、
0: ね、
2: あれ見てるんか
0: 思いますよね。
2: 思います。はい、
0: 結構多くないです。
2: 多いです
0: 多いです。多いですよね。何、うん、でしょう ね、
2: なんかの法則があるんでしょう ね、
0: ね、うん、磁場が出てるのかいやあれ本当ね、なんか後ろに目ついてるんかなと思うようなね、うん、
2: あと先ほどの電車であの寝てたら起こしに来られたことありますよ僕。
0: 起こしに
2: 来られた、はい、
0: 車掌さんに、
2: うん、あの東京から名古屋泊まりで、
0: ええ
2: ね、名古屋で泊まる予定だったんですけど、
0: はいはい、
2: ちょうどあの、三河安城で
0: ああ
2: ふっと目が覚めて、あ次の駅だ、
0: うん、
2: 思って、で、ね、一緒に行ってたスタッフと、
0: はい、
2: あ次の駅やからなって言った、そうですねとか言いながらで省略したら、すいませんもう車庫に入りますからって言ったらもう僕らしかいなかった
0: どこまで行ったんです
2: か。いやちょうど名古屋で泊まってたんですけどね。
0: あ
2: で名古屋からその車庫入れる前にこう起こしに来てましたね。なんか恥ずかしかったですけど、周りこうなんか清掃員がいっぱいいて、
0: ああもうそんな状態やった
2: んですね。そうなんですね、僕らだけやったというね。
0: へ
2: え、そういう経験もありますね。
0: ああやっぱりこうずっと端から目に来るとそういう状況になっちゃうんですね。
2: ちゃんとあの車庫入る前ではあの清掃するみたいでね、忘れ物があるかとか。
0: あんな、なるほど、はい、でも良かったですね、車庫まで行かなく
2: て、ね、ちゃんとね、あの聞いたのはやっぱり車庫まで全然行かないって言ってました
0: ね。あやっぱりそうなんですね、はい、なんかあったらね、
2: そうなん
0: です、また叩かれますもんね、JR もね。
2: トイレまで全部調べてみるからですね、はい、
0: じゃあ2人で寝ちゃったんですね。
2: そうあ3人いた、
0: 3人で3人で
2: 3人でしまいました
0: よっぽど疲れてた、
2: はい、
0: なるほど。いや寝てる話でいくとね、僕もあの知り合いの先生と九州の方で学会があって、
2: うん、
0: で帰り2人とも京都で降りると、あ広島だったから、うん、で寝てしまってて、うん、そしたらテンテテンテテンってこう音楽が流れて、間もなく名古屋って先生やばいもう名古屋まで来てるって言ってで2人でびっくりして荷物整理し始めようとしたら、失礼しました京都です間違えんなよ。
2: そんなことあるんですね。
0: 新幹線ですよ、はいはい、光じゃない、のぞみ、
2: はい、
0: うん、あれはびっくりしました
2: ね、
0: 失礼しました、京都です、次は京都落ち着いて謝るなみたいな、ねはい、でもね、その寝てるパターンの話しましたけど、いや恥ずかしいやろなと思ったけど、寝てるから本人たちは分かってないんでしょうね。
2: うん、
0: あんまり恥ずかしくないんだろうなと思うんで、この曲で恥ずかしさを知れって思って今日はね、選曲してきました。吉澤佳代子で恥ずかしい。

吉澤かよ子で恥ずかしいをお届けしました。ねえ、皆さん恥ずかしいっていう経験どうですか、ありませんか？ね、今オフでビリーさんとも話してたんですけど、自分に手振ってもらったら後ろの人やったっていうパターンね、これ多分皆さん結構あるんじゃないかなと思います。はい、僕もありますね。クリニックのね近くでセブンイレブンあるんですけど、そこで買い物しててね、で出た時に向こうから女の子がね、いやもう先生みたいな感じで手振っててね、で患者さんやろうなおそらくと思ってね、うん、で知らんぷり、確信はなかったんですよ。確かにね、僕目悪いし耳も最近悪いんで、でももし患者さんやったら知らんぷりはちょっと大変失礼ですから、おーみたいな感じでね手振ったら、後ろの方でこうなんかこう動いてるのが見えて、ふっと見たら後ろの人が手振ってて、君かいみたいなね、はい、僕じゃなかったというね、これも恥ずかしいですよね、この手をどうしようかなみたいな、はい、これは多分ね皆さん1回か2回は経験あるんじゃないでしょうかねと思いますが、どうですか。うん、僕自身の話もじゃあ後半はしましょうか。いくつかね恥ずかしい話、この前ね、関西スーパー、ね、関東の方は関東スーパーとかってあるんですかね、あまり聞かないですよね。関西スーパーがあったら関東スーパーありそうですけどね、はい、関西スーパー関数って言うんですけど、関西人って略すの好きですね、考えたらね、はい、関数行ってきまして、で、まあ、駐車場に停めたんですよ。でこうバックでピッとこう止めていって、今の車ってこう距離が近づいたらピーピーピーピーピーとか音するじゃないですか。でバックで止めながらピーピーピー音してたけど、まあまあ大丈夫っていうのが自分では分かってるんで、そのままこう止めて、はい止めました、エンジン切りました、ドアから出ました。でまあ嫁さんと一緒に行ってたんですけど、で嫁さんから、私は買い物に行くから、あなたはペットボトルをほかすとこに入れてねって頼まれてたんで、で僕先に降りてトランクに行って、でトランクを開けました。ペットボトルの袋を出した時に、その左側の車から「気ぃつけなあかんで」って言われてね、何がって思うわけですよ。で僕の中ではそのピーピーピーって音しながら入ったから、多分ギリギリ通って止めたから、気ぃつけなあかんでこんなギリギリに止めてって言われたと思って、でちょっと僕も虫の居所悪かったんですよ。で運転席の方に行って、ね、何がやねんって言ってね、ちょっと関西のちょっと良くないですね良くないんですけど、人間ねいつも温厚な時ばかりじゃないんで、何がやねんって言ったら、いやいやいや、ここなって言った瞬間に、うちの嫁さんが、ごめん私がぶつけて、ドア開けようとしたら当たったって言って、それからもう

ちょっと妻にはちゃんと言い聞かせておきますので申し訳ございませんでした。でまあペットボトルほかしに行くと、こういう時ってねまたそこで会うんですよね。その方もペットボトルをほかしに来はって、あまた会うてしまったか、先ほどはすみませんでした本当にね、もう妻がって、いやいやもう僕の車はだいぶ経ってるからいいんやけど、あなたの車はねまだ新しいみたいやし気ぃつけなーなね、いやいやどんな車でも自分の車は可愛いもんですからねすいませんでしたね、何かあったらまた言うてくださいって言いながら別段住所も教えるわけでもなく帰りましたけどね。はい、あの時思った勉強を学んだことは、ちゃんと現場を理解してから文句を言うなら言う、謝るなら謝る、はい、分からずに何がやねん言うたら飽きまへんということでございます。はい、まあ、あとはですね、最近あのガジェットまたちょっと凝り出しましてね、ルナウルトラ買いまして、前回ちょっとだけ話したかな、話してないかな、前先月あたりね話してないですか、あのヘッドトラッカーっていうのがついてて、自分の目線に合わせてカメラが動くんですよ。でそれをつけて街中を撮る、要は手ぶらで撮れるんですよね。で自分が見たところ、 POV って言うんですけど、見たところをカメラが同じように動いてくれるんで、まっすぐ向いてても右にビリーさんがいて、ビリーさんが声かけてくれて、僕がそっちを向いたらちゃんとそこが撮れる、便利だと思いません、ね、でも自分が撮ってて分かったんです、便利すぎると良くない。街の中歩いてるでしょ、で家に帰って編集しようとするじゃないですか、な可愛い女の子とすれ違ったら必ずそこにカメラが向いているとね、あれは良くないですね、はい、なので便利なものはちょっと気をつけないといけないというね、はい、皆さんもすぐに飛びついて、すぐに編集して、すぐに YouTube に上げるとえらい目に遭いますから、まずはじっくりと研究してからするようにしましょう、はい、ということで、今日は、まあ、他人の恥ずかしいのと僕の恥ずかしいのと2つお届けしました。皆さんはどんな恥ずかしいがあるでしょうね。それはでも勉強になって次に生かされるので、振り返ってみるのも一つだと思います。この後はジョイフルフレンドで再び僕とお会いしましょう。さよなら。

0: Station.
1: アサヤン、
2: ケイの
1: ジョイフルフレンズ。

0: ジョイフルフレンド ASEAN です。ケイちゃんおはよう。
1: おはようございます。
0: あ、キャンおはよう。
2: おはようございます。
0: さあ先週はね、福山くんの歌をたっぷりと2曲、
2: た、まあ、たっぷりと、まあ、2曲ね、
0: はい、じっくりと聞いていただきましたが、うん、はい、皆さんいかがだったでしょうかということでね、うん、まだ僕の歌、僕の歌じゃないな
1: あのコンサートで歌ったあの曲、
0: そう、あの曲ね、
1: スペシャルゲストに出た時の
0: そうそう
2: あ、それ流してなかったですね。
0: まだかけてない
1: ね、流してない
0: 今日はぜひいやいや
1: 全然喋り足りないでしょ。
0: ん
1: そんなことないですよ。いっぱいなんかこう大興奮のうちにね、よかったと思いますが
0: いやでもまあ千秋楽だけあってね、うん、盛り上がり方もすごかったし、本当にね、それこそスペシャルゲストがスペシャルだったんだよね。
2: ほんまのスペシャルとこのことかと言わんばかりのスペシャルでしたよ、
0: ね、うん、の何やろう、その盛り上がり方が福山くんが

0: ちょっとあの俺がメインやねんけどっていうぐらい思う、多分思ってもおかしくないよね。いや
1: 周り観客の人もドカーンみたいな感じでしたからね。
2: そのぐらいの大物
0: だったね。
1: それは日本のミュージックシーンを考えてもめちゃめちゃビッグですよ ね。
0: 村田秀夫
1: いや、
0: まあ、村田だ。
2: どうされてるんですか村田
1: さん。どっから来たんですかね。
2: びっくりしちゃった。それはあの名前間違えちゃうかもね、噛んじゃうかもね。
0: 大御所さん。大御所さん。ちょっとふっと降りてきたね。
2: どんな降り方や。
1: いやでもすごかったですよ。
2: 千秋楽だからスペシャルゲストで、その他のところでは全然そういう方々は来ないってことですよね、
1: うん、来なかったような気はする、
0: まあ、ね。多分来てたら情報流れてると思うね。
2: 確かに確かに確かに、うん、
0: あのダイアナロスの時も、うん、ヨシキ、
2: うんうんうん、
0: 今刺激って誰やねん刺激。
2: だからピンクとかの頭知ってる人じゃないでしたっけ、ね、
0: あれ下田鍵、
2: まあ、違うな。
1: いやでも文字全部入ってるな一応
2: 略
0: 混ぜてるけどね
1: なんとなく入ってるな
0: 似てはったねそういう人 ね、
2: いたね
0: 似たいたそうそう、ヨシキの時はもう情報流れてたからね。
1: あ前もって、
0: ね、うんうん、だから僕あのジョーホール行ったでしょ、
2: はい、
0: そしたらあそれこそあのジングル作ってくれたサニーから、
2: うんうん、
0: あの今日も来るんみたいなね、
2: うんうんうん、
0: 誰がみたいな、
2: うん、みたいな、うん、
0: でダイアナロスの時はもう動画撮っても OK やったから、でそれ撮って「あっ YOSHIKI のことね」って言って送ったら「うんうん、あ今日は赤やねんな」って言って「何が?」みたいな「あの東京黒やったで」あ「横浜か黒やったで」みたいなね。もうそういうの全部
2: 衣装とかですか、
0: うん、
2: 衣装ね、うん、
1: ほう
0: だからそういうふうに情報って今早いから ね、
1: まあ、そうですよね。
2: 今回はシークレットだったんですね。
1: いやほんまにシークレットやったと思うな。
0: シークレット
2: ラッキーでしたね。
0: ラッキー
2: ね。
0: うん、
2: うん、
0: まあそんなこんなでそういう話もちょっとね、はい、今日はさせていただきたいと思います。調子に乗ってます。30分お付き合いのこと
3: ありがとう。
4: Joyful Friend is brought to you from FM Gigu Osaka. Joyful Station.

0: さあそういうことでね、うん、はい、ジョイフルステーション
1: 、ね、だんだん耳慣れるんでしょうね
2: 慣れてくると思います ね徐々に、
1: うん、いっぱい作ってくれましたね、
0: はい、ね、うん、まだでも2つ3つ
2: え
0: 何かしたの、
2: ね、一応2つ
0: 2つ、
1: うん、
0: はい、まあ徐々にね、
2: うん、
0: たくさん
1: オープンされてくるんですね、
0: 流してください秋山も喋ってね、
2: あ、喋ってますよ、え、ほんま、今まで僕いなかったことになってます
1: 言いましたいました、
0: ね、いやいや追ってねとは言うてない、喋ってね、
2: あ、喋ってます喋ってますよ、あれ
0: なんか僕ばっかり喋ってて悪いなと思って、
2: え、そんな思うんですか
1: 俺様番組やから大丈夫です、
0: そう、う
2: ん、そんな思っていただいてたんですか、
0: 思ってるよ、
2: あ、もう全然もう言葉が入ってこないですね
0: よう言われんねんな、それうちのスタッフにも言われる
2: 言われてるんですか、
0: もうちょっと感情込めてくださいとか、
2: うん、もう全然反省できてないじゃないですか
0: いや反省はせえへん、
1: 反省はせえへん、
0: 込めてるから常にね、
2: あ、
0: それは君の聞き方の問題やでと、
2: ね、あ、相手側に非がある
0: そう、そう、
1: 喧嘩になるタイプですね
0: でも福山君ってこうね、若い人から本当年齢層広い、
2: うんうんうんうん、
0: 若い女の子もね
2: 来てます来てます、
0: ね、かと思えばもう70、80、もう一人で歩かれへんようなおばあちゃんおったね、
1: あ、おばあちゃん、
0: うん、
1: へえ、好きなんや、
2: まあ、お孫さんを見るかのようにかもしれないですけどね、あ、お孫さんは好きか、でもあれ、
0: お孫さんの何付き添いなんかなと思ったけど、逆にお孫さんが付き添いかもしれへんし ね、
1: 確かにね、
0: うん、ちょっと抱えてもらいながら歩いてはった
2: り、
0: ね、うんうん、
2: ね、
0: かと思えば男性もね、
1: あ、
0: まあ、我々もそうやったけど、うん、男性も結構いてたし、うん、マシャーマシャーとかね、かと思えばマザールみたいなね、
1: いや、どぶとい声が、
2: 声がところどころ出てきます ね、うん、ね、
0: で最初に、まあ、大阪の人とかね、
2: うん、
0: 意外と大阪少なかったね、
2: あ、そうですね、
0: うん、関西も関西まで広げたけど関西も少なかったね、
2: そうです ね、 ね、
0: 海外もいてはった、
2: あ、海外いてはった、いてはった、
0: あ、
2: やっぱ千秋楽全国から来てますよ ね、 ね、
0: うん、あ、そうか、千秋楽やから、だから土曜日よく前日は関西圏が多かった
1: か も、 ね、
2: かもしれないですね、
0: ほんまやね、それはあるかもしれん、
2: やっぱりもう一回見たい、最後を見たいっていうのね、
0: ね、
2: うん、
1: 野生たちはあの千秋楽最後の日を狙ったわけじゃなくて、うん、ね、その行ける日っていうので、
2: そう、うん、
1: あ、なるほど、
2: たまたま
1: でチケットも取れて、
0: うん、
1: ね、すごいですね、
2: 野生、うんうん、チケット当たりますよね、
0: ね、
1: ね、
0: うん、ありがたいことに、
1: うんうん、
2: 持ってますよ、
0: うん、なんか今ビリーさんから電話来てた、
2: 電話
1: で電話
0: 後でかけますわ、
1: 収録中です
0: 収録中です
2: ほう、
0: そうそうそうそう、ちょっとあの、
1: うん、
0: 俺 LINE 入れるから、
2: どういうこと、
0: 収録中です二人で喋っといて、
2: あ、まあまあね、まあ、ビリーさんも忙しいからね、
1: 忙しい、
2: 合間を塗って、
1: うん、でもね、
0: 決めた、お互いね、
2: でしょ、
0: 忙しい、ね、
2: うん、
1: 知ってる曲多かったですか、
2: あ、その知ってる曲、
1: ね、ライブとかああいうの行った時って知らない曲が多いパターンの時やったらちょっとね、
2: うん、
1: なんかドギマギするじゃないですか、
2: うわ、乗られへんとかありますからね、うん、でも今回ちょうどそれこそあの新しいアルバム発売前やったんですけど、
1: うんうん、
2: あのその新しいアルバムとはいえ結構それこそあのタイアップ曲とかが多くて、
1: うんうんうん、
2: それこそあのガリレオシリーズの曲であったりとか、
1: はいはいはい、
2: あ、でもガリレオシリーズの曲ってあれイントロのインストルメンタル
0: 何でもね
2: インスト
0: 何スペシャルゲストビリーさん
2: 違うインストルメンタルの曲あのギターで弾いてるやつあるんですけど、
0: うん、
2: あれちょっとライブの時の話ではなくてあれ何をイメージして作ったかって知ってます
0: 知らない
2: 大 太陽に吠えるのテーマソングなんです。タラタンタラタンタラちゃんって言ってましたけどね、あれをだからあれガリレオシリーズってあのあれ何操作というか、あのやつやったじゃないですか、あのインパクトがある太陽の吠えるみたいな曲を作りたいって思って、
0: 今太陽に吠えるって言わなかった
2: 言ってない
1: 福山くん風に
0: こうあちょっと噛んだね、
2: そうそうスペシャル
0: にくいね
2: めっちゃ傷ついてるわ
1: あかんよいじめたら
0: いじめてない、いじってるけど
1: ハラスメント
2: ほんまやもうもうこれで涙で俺喋られへんようになったらどうすんの、この
0: 後絶対ないわ、
1: そんな時は曲をかけてください
2: そうですね、いやあもうそ
1: っか、まあ、もういいよ言いたいこと言ってからかけてください、
2: そうだからあれ太陽ホエロをイメージして作った曲なんですね、
0: あそうなんや、
2: うん、だから一回もし聞くことがあったら、うんうん、ちょっとあのあニュアンスこれをイメージで作ったのかなと思って聞いてもらったら、また新しい楽しみ方ができるかもしれないです。
0: じゃあ皆さんにぜひ今
2: から、ね、今から流す曲ではないんですよ、
0: ね、違うのね
2: ないんです、そこは用意してなかったんで、ね、残念ながら、
1: ね、またの機会に、
2: そうそうそう、うん、でも今日なんかスペシャルゲストスペシャルゲストって結局誰かとはまだ誰も言ってない、
1: そうですよね、ああ確かに
2: そんなはずはないさ、わかるかな
1: カレー食べる人
2: ハウスカレーなんだよ、
0: いや何でもするよ
2: それ今違ってたんですか
0: こんな感じやない
2: やもうでもそうスペシャルゲストね、
0: あのキー変えはったもん、2番から
1: もっと声の高い人ってことです
2: か、高い人、そうそうそう高い人、
0: 2番から出てきはったから、うんうん、その瞬間ね、
2: うん、
1: へえ
0: 変調
2: ポーンって変わって
0: ポーンって変え上げて、だからサポートの人たちがすごいよね、
2: すごい、ね、自然にポーンって変えるから、
1: あ、
2: まあ、楽器弾かれへんからどんだけ難しいか分からへんねんけど、
1: まあ、プロやしね、
0: いやそれは大変やと思うわ、う
2: ん、だってそれアレンジしてるんですもんね、
0: うん、だって何急にグーンって変わったら違和感すっごいあるやんか、でも違和感ないように演奏せなあかんわけやから、うんうん、
2: かっこよかったっすよ ね、でまだ誰か言ってないね、
1: 言ってないね、
0: でもその、うんうん、あれは無理やで、
1: 延長してるやつは今はかけれない
2: かけられへんよ、
1: 現地じゃないとね、
0: うん
1: うん、
2: だからスペシャルあの時だけですもん ね、あれって DVD か何かで
1: 出るんですかね、
2: 多分載せへんわね、
1: 載せへんか、
0: いやそこは太っ腹やろ、細痩せてるけど
2: ガリガリやね、
1: ああ印税の問題があるってことですかね、出演すると
0: でも彼は してくれると思うな、
2: してくれるかな、
1: 期待しながら、
2: いやそれはね、もう情報も流れてるかもしれんからね、
0: あ
2: それはみんな見たい人は見たいとは思うけどね、うん、
1: 確かに、
0: だってずっとこう飛ばして撮影してたからね、
2: ドローンね、ドローンね、
1: あ、今時はそんなんなんですか、うんうん、
2: そう飛んでました飛んでました、いっぱい ね、
1: うん、発売されたらじゃ あの確かめ てちょっとください、
2: 最後の方の、
1: ね、
2: アンコール前の曲ですわ、
1: あ
2: ね、
0: いいよ、はい、僕のお箱ですわ、
1: じゃあ曲
2: 流しますか、
1: 紹介してもらっていいですか、
2: あれ
1: 曲紹介お箱やから、
2: じゃあもう
1: じゃあ
2: 僕も行きましょうか、うん、もう時間も時間なんでね、
1: うん、
0: そうだね、
2: じゃあ福山雅治でハロー

0: スペシャルゲストでもまだ言うてないんじゃん、ま、ひょっとして
1: 言ってないです
2: 紹介してない。アセアンから紹介、
0: 稲葉浩二さんです。
2: 稲葉浩二さん、
1: いやびっくりしましたね。
0: だってしょうがないさって言ってです今ちょっと似てなかった？ダメ？
1: どう？さっきのあのカレーの人と変わらんかった。
0: あの西城秀樹はもうちょっと低いんでハウスパーモンドカレーだよって、ね、
1: え、稲葉さんは？
0: だって
2: 出てないです、出てないです。めっちゃ声高いんですね。
1: いや高い高い、稲葉さん高い
0: 全然違 う。だって福山君も普段喋ったら低いけど、はい、歌ったらちょっと高いよ。
1: 彼、まあそうです、低くはないです ね。
0: 彼の歌歌ったらちょっと高いもん。
1: でもそれ以上に高いもん、
2: ね、
0: 大変。
2: 確かに。
0: でも年僕と一緒やね。
2: お、
0: 稲葉さんはね、
2: そこはね共通項で、
0: ね、もう若いよね。
1: いや若いよね。
0: 同じ年とは思われへん。
1: でも福山君も細いじゃないですか、
2: うんうん、
1: 稲葉さん横になる、いや稲葉さんの方がもっと華奢に見える。
2: お
1: 細い、
2: 細い、
0: ギャリギャリやって、ガリガリ
2: ガリガリ、
1: うん、
2: はあ、でもステージねできるって言ったら体力あるんですよね、うんうん、
1: いやすごいよ、声の声量とかもすごいよ、ね、
0: やっぱうまい。
2: うん、
0: ああ俺の次ぐらいかな。
2: あ
1: 怒られますよ、
2: ね、誰もうもすも言えへんと思うけど、うんうん、
0: 相手にしてないから大丈夫
1: 、はい、ま
2: ね、ていうか存在知らんから大丈夫
0: だってしょうがないさ。
1: そうでもすごかったもん ね。2曲歌ってくれたんですよ。
0: そう、
2: おう、
0: 木星とね、だから
1: もっともっと、そうそう、あの、
2: はいはい、あの、あ、一緒に歌ってる、
1: そうそうそうそうそうそう、う
2: ん、なんていうんですね、
1: 言われたら、あ、そっかそうやなと思いながら、うん、でも最初出てきた時はちょっとびっくりしましたからね。
0: もう地響きしてた、その観客さんが、
2: ああーキャーンじゃないけど、
1: いやスペシャルゲストってって思ったら、うん、え、まあ、ほんまのスペシャルゲストやみたいな感じですよね、うんうんうんうん、すごい、うん、
2: お得でした ね。
1: いやお得でした ね。余韻に浸ってます今
2: だいぶあの沈黙なのかなってちょっとびっくりしちゃったけど、なんかこうこの演出とかっていうのはあったんですか、この演出良かったみたいな、なんかこう、
0: あのね、僕的には一番最後、
2: うんうん、
0: アンコールの3曲目、
2: はい、
1: お最後の曲ね、
0: うんうん、いやなんかね、ケイちゃんも言ったけどマッキー、
2: はい、
0: ジョーホールね、
2: うん
0: うん、ここアキャン攻めへんの、
1: え、
2: 誘われてない、
0: いや違う違う、
1: いや行ってます行ってます、
0: 俺一緒に行ったから、
2: そうやったね、いや確かに、
1: いや僕も行ってます、いやケイちゃんから僕もあのはみごにされたんですよ、
0: あのジョーホールとか言うと、
2: うん、
0: あのちょっと略して
2: ツー
0: って
2: みたいな、ね、そういうツッコミ、
1: いやいやもう、 もう大丈夫です、ジョーホールはジョーホールでいいです、う
2: ん、それ だいぶみんな使ってるから大丈夫だと思う。
0: でも最近思った、
2: うん、
0: 和歌山ジョーホールっていうのもある最近知って、
1: あ、和歌山城ホールってあるんですか、
2: それは城ホールでは通じひん、
0: どうなんやろうね、
2: 和歌山
0: の人にしたら城ホール言うたらあっちなんだろうね、だから大阪城ホールって言った方がいいんかな、
2: いやでも和歌山からも大阪城ホールのコンサートとかに来る人は絶対おると思うから、
0: そうよ、ね、
2: やっぱり城ホール
0: はこっちの方が大きいから ね、
1: そうだ
0: ね、歴史もあるし ね、
1: アーティスト的にはやっぱり和歌山城ホール行くより大阪城行きたいでしょう
0: ね、うん、東京の武道館に対して西の大阪城ね、大阪城ホールです、
1: ね、
0: 城ホールですわ、まあまあそうで、あの時に弾き語りしたでしょ、
2: うん、
0: ピアノで最後 ね、
1: はいはい、
0: ね、なんていう曲やったかな、
2: あれね
0: よかったよ
2: ね、
1: うん、よかったよかった、
0: ね、
1: うん、
0: 今回福山君もアンコールね2曲終わったらみんなはけてサポーターの人、うん、サポートの人、うん、で福山君だけ
1: ギター一本で、
0: うん、でセンターのステージ来て、
2: うん、
0: もう1曲いいですかって言って、
2: うん、
1: 歌ってくれたんですよ ね、
2: うん、
0: 弾き語りギターでね、彼は、うん、もう流行りなのかな、
2: そういう
0: のが
2: 演出が、
0: またこれがね古い歌で、
2: う
1: 古い歌でいい歌でとかそういう話じゃない。古い歌でって言われるとね、
2: 声の質が変わってますよね。
1: やっぱり歌い方も確かに ね、
2: 歌い方と声の質が変わって、やっぱり若い時の声ですしね、あの昔の曲は ね
1: 聞くと、お前20代とか
0: そうだね、もう本当に最初の頃、
2: ね、そうですよね、う
0: ん、だからなんかこう味わい深い、うん、曲になって帰ってきましたみたいなね、いい感じやった
1: よね。よかったですね、福山君。
0: なんか何やろう、うん、僕らが本当にねまだ若い時に聴いてた、でカラオケで歌ってた曲なんで、はいはい、なおさらね、ああこの曲を歌ってくれるんやみたいな、
2: ね、その時盛り上がりますよね、みんなね、会場もね。
0: そうそうそうそうそう、
1: いいですよ、
2: ね、
1: うん、
2: ね、
0: でもねやっぱり彼のすごいのは MC やね。
2: あ、聞いてました MC。
0: あ、
2: はい、
0: チャッピーを使ってね、
1: ほう、あ、
2: ほうほうほう、
0: 面白かった。
2: へ、
0: あ、これね、う
1: ん、いや終わらへんよ、うん、
0: 来週
2: 来週来週来週来週ね、こう、今日もなかなかの時間になってきましたからね、はい、来週で、
0: あ、はい、
2: これじゃあダメです。
0: うん、曲ね、
2: あ、そうですね、はい、曲行きましょうか、って今日はもう終わりな感じですか ね、
1: そうですね、うん、
0: じゃあじゃあ、はい、曲はですね、
2: はい、
0: メドレーかけたわ、メロディー。
1: 一瞬びっくりした
0: ね、はい、何曲かけるのみたいな、ね、
2: 嬉しいけどね、
0: はい、メロディーで、
2: はい、
0: はい、福山雅治君のメロディーで、来週もセイムタイムセイムチャンネルでお会いしましょう。さよなら。

0: is FM Gig, Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.
1: Enough for me is not much for you. Won't you forgive me?
2: オチとヨッシーのポジラジ。皆さんこんばんは。この番組は土曜日のリラックスタイムに明日ちょこっと元気になれるお話をお届けする番組ポジラジです。それでは今日も始めてまいりましょう。ワクワク。今夜もこのお時間がやってまいりました。
3: こっちです。
2: ヨッシーです。
3: あれ合わせて
2: ポジラジです。決まりました。イエーイ。ありがとうございます。今夜も決まりましたよ。俺
3: いいですね、
2: 気持ちがいい土曜日の夜。
3: 決まるようになったね。
2: 決まるようになってきましたよ
3: そうだね、
2: テンポも良かったですし。
3: そうだね、
2: すごく
3: ちょっとポジラジですがゆっくりになって
2: る。あ、そうですか。
3: うん、ちょっとヨッシーに合わせて。
2: ポジラジですからの決まりましたを、できるだけ かぶせてっていう。
3: それ好きだよ。そうそうそう。確か天野さんに指摘されてから。
2: そうそうそうそう。これ毎回天野さんが笑ってくれるんで。
3: そうそうそう
2: そう。嬉しい。嬉しい。はい。はいはい。嬉しい。
3: 嬉しい。
2: 嬉しい。いやー、ラジオ局長にパクっていただいて。
3: そうだね。
2: 光栄ですよ。さあ今日は。
3: 久々だよね。
2: 久々ですよね。2人会結構ゲスト会来ていただくこと多かったんで、ね、久しぶりですけれども。最近どうですか。何して
3: るんですか。最近はね、あれですね、いよいよシェアハウスライフがですね、
2: お
3: 結構活発に、ね、
2: 活発に、ちょっと緊張もほぐれて。
3: 緊張ね、ほぐれたね。
2: お
3: お、この前誕生日会やった。
2: 誰の。
3: 中国人の。
2: あの一番ドンみたいな人ですか。ずっとキッチンで香辛料振りまいてる。
3: そうそうそうそう、初めの頃
2: はほうほうほうほう。
3: 誕生日だって言うから、はい、じゃあ俺ケーキ買ってくからって。
2: お
3: で他の人にも声かけて、
2: はいはい、
3: 声かけて、じゃあハッピーバースデ
2: ー。あー、いいっすね。それなんかちょっと確かにシェアハウスの醍醐味かもしれないな。
3: すごいよね。でみんなでこう写真撮って、インスタと
2: か
3: みんなで
2: 交
3: 換して、
2: はいはいはい、
3: みんなであげ合ったりとか。
2: もう3ヶ月ぐらいですか、住み始めて。
3: 6ヶ月。
2: あ、半年。あ、意外と経ちましたね。
3: 結構経ってるんですよ。
2: 4月でしたか。
3: 3月だ。
2: 3月か。あ
3: ー、3月だから
2: 。だいぶ経ちましたね。
3: いや、喋るようになったのこの1ヶ月ぐらいだね。
2: 長っ、逆に。
3: だからみんなが
2: 氷河期、
3: 日本語力がちょっと上がってきたから。
2: あ、なるほどなるほど。
3: 半年を時間が。
2: あ、そっかそっか。住んでる海外の方々も。
3: そうそうそう。語学学校とか行って
2: はいはいはい。
3: でも英語喋れないから。
2: はい。なんかでも英語喋るために行ったんですよね。
3: まあそうなんだけど。
2: はい。なんで向こうに甘えてるんですか。向こうの語学力に。
3: まあそうなんだけど、ね。それを言われると困ったもんなんだけど。
2: はい。
3: いやだけどさ、俺9人じゃん。
2: はい。
3: あ、9人なの。
2: 9人なんですか。はいはい。
3: 9人で住んでて、やっぱその誕生日会やるぞってなった時に、
2: はい。
3: 誰に声かけていいかなとか。
2: あ。なんかちょっとあれですか、仲いい悪いみたいなのあるんですか。あんま関係性良くないとか。
3: 悪いっていうわけじゃないんだけど、
2: はい、
3: 完全にプライバシーを守りたい人と、
2: ほうほうほうほう、
3: わちゃわちゃしたい人と、
2: はい、
3: その中間みたいな人がいるんで、
2: はい、
3: だからそのどこまで声をかけていいのかみたいなのがちょっと困った。
2: へえ、声でもかけてみるしかなくないですか。
3: って感じだ
2: ね。それはオッチーのさじ加減でやめてるわけですよね。
3: あ、そうそう、だから結局その日にいる人全員に声かけるっていうことにして。
2: あ、
3: いる人といない人
2: が。なるほどなるほど。
3: なんて言うんだろうな、生活習慣全然違うから。
2: はいはいはいはいはい。
3: あの夜中に帰ってくる人とかもいるじ
2: ゃない。あー、
3: そうそう、
2: そっかそっかそっか。
3: だから一応その日に関しては全員に声だけはかけて、まあ来たくないってなったら別にしょうがない。
2: まあまあもちろんもちろん。そうそうそう。でもなんかシェアハウスで9人でみんなでシェアハウス住んでるのに声かけられてないって、なんかそれも嫌じゃないですか。まあ、行きたいかどうかは別としてですけど。
3: 確かにね、 そう
4: 一旦お知らせはくださいよみたいな。
3: 分かる。
4: 判断はこっちがしますけどっていう。
3: おっしゃる通りだと思う。
4: ま
3: あなんかそこまで考えるのは日本人ならではなのかもしれないけど。
4: まあ当日にやったっていうのがまあいいかもしれないですね。痛い人にはちょっと前回いなかったからごめんねみたいな。
3: あ、そう。
4: その言い訳はちょっと、言い訳って言うとあれですけどね。
3: まあなんだろう、知らなかったら知らなかった別にいない、その外出してて。
4: でもめっちゃ盛り上がってるところにただいまって帰ってきた、ちょっとなんかすげえ嫌な感じじゃないですか。
3: あ、だからその場合はもう、
4: おいでよみたいな、
3: 巻き込んでやったりとかはしたけどね。難しいね、やっぱしね。
4: なん
3: かしかもその、まあ、仲良くなるんだけど、はい、やっぱりそれぞれのこうプライベートがあるじゃん。
4: はい、
3: で俺昨日とか、先週かな、ちょっと一時風邪ひいてた時に夜さ、席で眠れなかったんよ。
4: え、そんなひどく
3: 2、3日。そうそう、はいはいはい、寝ようとするとゴホってなって、
4: あら、
3: そしたらこう隣の部屋からコンコンつって、
4: はい、
3: でまたこう寝、あ、ごめんねって思って静かにして、でまたゴホつって起きて、そしたらまたコンコンつって、
4: うわぁ席すんなよみたいな。
3: そう、席すんなよ
4: って。怖ぁ、
3: まあ、でもごめんねって思いながら、
4: 怖
3: ぁごめん、でもこれはちょっと、でも俺もそのもうそんなに3時とか4時だから、
4: はい、
3: そう言って謝るわけにもいかないじゃん、
4: はい、
3: 寝てるかもしれないし、女の子だし、
4: はい、
3: とりあえずその日はもう、 もう我慢してもらおうと思って、で何日か経って顔合わせた時に、
4: はい、
3: この間ごめんねって、
4: はいはいはいはい、
3: 俺風邪ひいてて、
4: うんうんうん、
3: でそれでちょっと咳とかして起こしちゃったでしょって、
4: はいはい、
3: って言ったら、いやそういうことじゃない、全然大丈夫みたいな、
4: ほうほうほう、
3: ちょっと片言の日本語だけど、え、どうしたのって言ったら、なんか職場で結構いじめに合ってるっぽくて、
4: ほうほうほう、
3: その子も眠れなかったんだって、3日間ぐらい。
4: ほ
3: ー、徹夜状態で、
4: はい、
3: 3日目でもう限界っていう時に、
4: はい、
3: 俺が横でこうコン咳してるから、
4: はい、
3: それでこうコンコンってやらせてもらったんだよみたいな。
4: どういうこと？ちょっとちゃんと聞いたけどわからんかった。
3: だからその3日目だから、はい、さすがにこう眠すぎて、
4: はい、
3: 今日だけはしっかり
4: 寝たい。ああ、そういうことか、そういうことか。
3: 寝たいと思ってたら俺が咳してるから、
4: はい、
3: 眠れなかったって言われて、
4: あ、
3: なるほどと思って。なんかその謝るのも変、なんていうか別に向こう的には OK だったの、その基本的には。ただその職場のストレスが強すぎて眠れなかった時にそういうことがあったから。
4: なるほど、まあ、だからその日はちょっとやめてくれって感じ
3: は、
4: まあ間違いないサインだったけど、
3: みたいなやり取りをこう結構したりしてて、
4: はいはいはい、
3: これなんか複雑と思って、なんかその一筋縄ではいかないなと思って、
4: ほう、
3: なんか静かにしてればいいだけでもなく、
4: うん、
3: こうやっぱこう対話して、
4: うん、
3: なんかその時何考えてるのかみたいなの
4: ある程度こう、あ、そうかそうか、
3: 分かんないと。
4: そうですよね、日常は、うん、平時は別に気にしなくていいよ、うん、たまたまあの時そういう状況やったから、
3: うん、
4: ちょっとこっちもコンコンしちゃったけどっていう、
3: う
4: ん、そういうことですよね。はいはいはいはい、
3: 確かに。向こうは向こうでさ、その毎日眠れないみたいな、
4: うん、
3: だと逆にこうこっちもこうサポートしなきゃみたいな、
4: なるほど、
3: あったりとか、
4: うん、
3: でちょっとはこう話愚痴とか聞いてあげたりとかして、
4: うん、
3: やっぱその海外からこう日本に来てこう仕事してるから、
4: うん、
3: で結構その職場の中のストレスが結構大きいみたいで、でやっぱ何かあった時に何でも話せる人っていうのが多分いないっ
4: ぽいんで、
3: 日本の会社にいるから、
4: うーん、
3: 日本の会社のマーケティングでこう中国の担当みたいな感じでこう海外とやり取りする担当としているから、
4: なるほど、
3: まあ、こう言ってんじゃないけどやっぱ、まあ、少ないだったりとかして、こうだから転職したいみたいなことって言ってんだけど、でも転職の仕方わかんないみたいな、海外でどうやって転職するのかもなんか、
4: あ、なるほど、なるほど、
3: なんかどう自分のスキルが求められてるかもよくわからない、
4: うん、
3: 4カ国ぐらい、3カ国か4カ国ぐらい喋れんだけ
4: ど、
3: なんかでもその需要がなんかどこにあるのかがよくわかんないみたいな。すごい使えそうじゃん、中国語と英語と日本語使えたら、はい、
4: 中国人の方ですか。
3: そう、いろいろいけそうなんだけど、どこに勤めていいかわかんない。
4: ご相談乗れると思うんです
3: よ
4: 僕。
3: やっぱそうだよね、なんかそういう外国人結構うちは多いんよ、その、
4: はいはいはい、
3: 語学学校通いながら就職活動してるやつとか、あとはその日本の企業でちょっとうまくいかなくて転職したりとか、
4: はいはいはい、
3: だから外国人の転職とか就職って結構これからもっと増えていくのかな。
4: 増えていくと思いますけど ね、まあ、間違いなく外資は需要ありますし、
3: うん、
4: まあ、国内系の企業でも全然あると思います。
3: そうだよね、
4: はい、
3: でもそういうのやったりして
4: 海外展開、
3: 海外
4: まだだから紹介免許持ってないので、
3: あ、そういうのが必要なの。
4: はい、人材紹介免許っていうのが必要なんで。
3: 外国人用の。
4: あ、いやいや、人材紹介をしようと思ったら。
3: あ、そういうことか。
4: そうですそうです。
3: あ、だから今までは会社員だったから。
4: あ、そうですそうです。その会社がちゃんとそれも免許持ってるから人材紹介が成り立つわけですけど。
3: そうなんだ。
4: そうですそうです。
3: へえ
4: ー、そうなんです。免許制なんで、だから紹介と派遣は免許がいります。
3: へえー、
4: そうなんです。
3: え、でも今までだってそれが主戦場だったんじゃないの。
4: そうですね。だから今やってるのってどちらかというと採用のこうプランニングだったりとか、うん、そのもう少し上流のところやってるんですよね。手段のところの支援ではなくて。
3: そっちもじゃあやっていきたいっていう。
4: そうですね。ちょっと、まあ、まさにちょっと今日そういうことを考えてた矢先だったんで。そうです、そうです。
3: いや、需要ありますよね、うん、やっぱり家の中でもいっぱいあるからね、
4: はいはい、
3: そんな感じのシェアハウスライフを。
4: へえー、いいっすね。なんかようやく6ヶ月にして。
3: ようやくだね。まあ、でも帰ってきてお帰りって言ってくれる人がいる生活っていいなって思ったけど、ね、
4: そういう関係になってきてるんですね。
3: うん、普通に行ってきますとか。
4: めっちゃいいっすね。
3: アジア圏の人は行ってらっしゃいって言ってくれるんだけど、
4: ほうほうほう、
3: なんかヨーロッパ圏では行ってらっしゃいって言葉があんまないらしくて。
4: へ
3: え。入ってくるなんかぴったりくるやつがないのかな。なんかちょっと、うん、
4: なんかグッドラック感が出るんですかね。
3: なんだろうね、ごにょってなったりとか。なんかそういう感じも面白いけどね。
4: ほうほうほう。
3: 言葉がこう訳せなかったりとか。
4: へえ。
3: 結構面白いよね。
4: おもてなしっていう言葉がないように。
3: そうね。
4: あー、なるほどね。
3: 概念としてなあったりなかったりとかあるみたいだね。
4: 面白そう。
3: よし、じゃあどうですか。
4: いや、最近そうっすね、うん、3つぐらいあって、うん、まず1個はずっと前言ってる DJ
3: が、はいはい
4: はい、今月やったイベントだけの2つあったんですけど、うん、ですね、ポケカラって
3: あ、
4: 知ってます。ポケットカラオケっていわゆるそのカラオケからちょっとこうなんですかね、そこでこう評価されてアイドルになっていくみたいな今制度というかサービスがあるんですけど、そこで3年連続覇者のお姫のアシュちゃんっていう、そうポケカラアイドルがいるんですよ。彼女にちょっと主軸になってもらって、この間パンダリンダ新宿で9月の14日イベントをやったんですけど、
3: うん、
4: そこはだからそのシンガーの人たちも3組出る、
3: はいはいはいはい、
4: でダンサーも出てもらう、ね、その DJ 大の字で言えばやっぱダンサー付きで DJ やるっていう、はいはいはい、あの形ですから、
3: はいはいはいはい、
4: で僕の単独の DJ タイムもある、
3: うん、
4: 歌い手そのシンガーの人と踊り手の人たちも全員集合の時間もあるみたいな形で4部構成だったんですけど、うん、それ全部僕が後ろで DJ やるっていう、
3: うん、
4: 企画をやらせてもらったんですよ、うん、これも DJ 大の字の大谷さんが企画してくれて、
3: うんう
4: ん、だからそのオープニングから自分ソロ DJ の時、うん、で、その歌い手が歌う時の、まあ、それはどっちかというと、うん、まあ、オケを流すって役割ですけど、
3: はいはいはい
4: はい、そこで要はその人たちがやりやすいようにどう差配するかみたいな感じでしたけど、うん、でその後にはダンサー付きで DJ やって、
3: うん、
4: で今度はシンガーも出てきて、
3: うん、
4: 最終的には全員集合みたいな、
3: はいはいはい、
4: になってます。この要は一個一個の段階が、うん、まあ、一つ一つやっぱこうテーマがあるというか、
3: うん、
4: やっぱそれぞれのタイミングでお客さんの状況とかが違うし、
3: うん、
4: ダンサーつくんだったらやっぱこういう風に盛り上げたいとか、
3: うん、
4: あのそれぞれあったんで、
3: うん、
4: なんかそれを経験させてもらったのはすごくなんか自分の中で大きかったですけどね。
3: まあ、それをね、俺も言った
4: ら、
3: ね、
4: あ、そうそう、来てくださいましたけど、
3: そうそうそう、あれやっぱあのポケカラのから3人ね、
4: はい、
3: その要はカラオケ上手っていう言い方になるのかな、
4: まあ、ところから、まあ、デビューしていってるって感じですかね。
3: もうデビューしたのかな、
4: はいはい、あの自分たちの歌も持ってるんで。
3: あ、そうなんだ、
4: はい、
3: あの子たちの盛り上げ方が上手だったね。
4: そうですね、
3: うん、
4: これはなかなか
3: なんか3人3用のなんかカラーがあってね、
4: うん、
3: 特にやっぱり世代的に名前が覚え出せないな、
4: イルテさん、
3: あ、そうそうそうそう、
4: はいはいはい、
3: がその要は昭和歌謡、
4: うんうん、あの六本木真珠とかね、
3: そうそうそうそう、やってて、うん、歌もなんかねすごいなんか好きな歌覚えだった、
4: はいはいはいはい、ね、あの愛かなんせとか、
3: そうそうそう、
4: ちょっと要はその世代の飲み会の、
3: うん、
4: で歌われるような歌を得意として、
3: 飲み会盛り上げるのめっちゃ得意ですもんね。
4: そうそうそう、飲み会系シンガーと歌ってるらしいですね。
3: あ、そうなんだ、
4: はい、
3: いやでもいいよね、うん、飲み会系シンガー
4: なんかいいですよね、コンセプトあって分かりやすいですよね、
3: う
4: ん、
3: そうそうそうそう、うん、あの子良かったし、あとアッシュちゃんか、
4: はい、
3: アッシュちゃんあれって自分で歌ってんの。
4: あ、自分で歌ってますよ。
3: あ、やっぱそうなんだ、
4: はい、
3: いやなんかその松田聖子とか歌ってたけど、
4: はい、
3: なんかその 口パクじゃねえかっていうぐらいすごい綺麗な、
4: すごいですよね、声ですな。いや本当そうなんですよ。
3: あれはびっくりしたね。
4: いやさすが3年連続覇者だなって思えるぐらい、うん、そのやっぱファンを大事にする対応とかも含めてですけど、うん、まあ本当になんか実力がすごいですね。歌の、
3: 歌うまいよね、歌とパフォーマンス、めちゃくちゃうまいよね、
4: はい、でこれが、うん、9月の22日、
3: はいはいはい、
4: 祝日、あのなんかシルバーウィークの最終日ですかね、は、うん、エコダで、あ、そのポケカラ中心の、
3: ね、
4: 昭平ってイベントがあったんですよ。
3: あ、そうなんだ。
4: DJ 大の字のジャイアンナイトの昭和と平成を浴びる会、昭平っていう絵があって、そこ結構そのアッシャンたちだけじゃなくて、うん、他の事務所のポケカラのシンガーも出たんですよ。でも、うん、あのお客さんも言ってましたけど、うん、アッシャンなんかこうやって聞くと改めて別格だねみたいな。
3: あ、歌声の、
4: そうそうそうそう、
3: いや、
4: とかそのパフォーマンスとかちゃんとお客さん、うん、自分が呼んだお客さんちゃんとお出迎えするとか、
3: ああ
4: そうそう、だからなんか、確かにね、お店オープンしてからあの開園するまでの時間とかもずっとコミュニケーション取ってるしとか、
3: うん、あれすごいタフだよね。
4: すごい
3: ようやるなと思って、偉いよね。
4: その辺が全然違いましたね。
3: だともう一人ってさ、ずっと目隠ししてた男の子いるじゃん。
4: はいはい、ココジンさんっていう、
3: あって言うんだ、
4: はい、
3: あれなんで目隠ししてた。
4: いや、ああいうコンセプトでやってるみたいです。彼はもともと YouTuber をやってて、
3: うん、あ、そうなんだ。
4: でポケカラシンガーもやってて、うん、みたいな。
3: あれ五条悟じゃないの、あれは。
4: まあ、みたいな コスチュームですよね。
3: あ、
4: でも別に五条悟のコスプレをしてるわけではない。
3: あ、そうなんだ。
4: ココジンというキャラクターをあれでちゃんと作って
3: る。あ、なるほど、そういうことだったんだ。そうそうそう、なるほどね。
4: でいわゆるあれですよね、あの旧ジャニーズ系の、
3: うん、あ、そうだね、
4: 音楽を、
3: 確かに確かに、
4: まあ、歌うっていうね。
3: なるほどね。
4: そうそうそうそう、あ、
3: そっか、なんかそういう呪術廻戦みたいなコンセプトなのかと思った。違うわけ
4: だ。違いました、違います。
3: ジャニーズ系なんだ。
4: そうなんです。
3: そうなんだ。
4: で DJ といえば、あのあれですよ、この FM ギグ渋谷の、うんうん、忘年会が12月26日にあるんですけど、はいはいはい、そこでもオープニングやらせていただきますんで、うん、DJ ありがとうございます。天野さん司会いただきまして、やった、
5: こぼれ
4: た
5: ま出ます
4: ね。ふぅ
3: ちょっとポンポン、そろそろあれだよ。あ、なんかいつもさ、ヨッシーが言われてるさ、うん、要望がいろいろあるわけじゃん、
4: はい
3: はい、ちなみにさ、俺が言ってる要望以外にどんな要望があるの。
4: ないですよ、あなたの海パンぐらいしかないよ要望なんて。
3: あ、そうなんだ。
4: そうです。
3: でもさ、その海パンで、あ、海パンっていうかさ、ブーメランパンツ、
4: はい、
3: でも ブーメラン野上みたいなさ名前でやるので。
4: いや、ハスキーでいきますよ
3: それか、あともう一個考えたのが、江頭2時50分のタイツと、あとあのスリールでしたっけ、スリールだっけ、あの人
4: スリール、
3: レレレレレレレレレレ
4: レレレ
3: レレレレレレレレレレレ
5: レレレレレレレレレレ
4: レレレ
3: レ
4: レレレレレレレ
3: レレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレ
4: レレレレ
3: レレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレ
4: レレレレレレ
3: レレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレ広島か、
4: はい、
3: で米農家やってる米サンタ君は、うん、自分のオリジナルと、あとなんか TM レボリューションでしょ。
4: はいはいはい。
3: よしもなんかあった方がいいんじゃないかなと思って。
4: あ、だからスーツ着てやってるじゃないですか。
3: なんでだよなんかエンタメ1個ぶ
4: っ飛んパリッと着て、
3: うん、途中でさ脱いでブーメランだったりとか、そのスリルその江頭2時50分とかさ、はいはい、なんかあった方がさパンチあるんじゃないかなと。
4: まあまあまあまあ、確かにね、
3: うん、それでちょっと期待しましょう、うん、ま
4: あ、年末ですね、忘年会ですしね、
3: 年末ですから、
4: 舞
3: 台上がる前にさ、そうテキーラ 2、3杯飲めばさ、
4: それは飲みたい、
3: うん、 そうでしょ、
4: それは飲みたいですけど、
3: そしたらもうなんかもう何でもよくなるじゃん、
4: うん、
3: よしよ、
4: まあね、
3: う記憶なくなって多分何でもやってくれると思うからさ、
4: まあ確かに
3: そこはちょっと期待するけどね。
4: まあまあまあ、ありがとうございました。まあこれどなたでも来れるんですよね。
5: もちろん
4: どなたでも来れるんで、もしリスナーさんの方でご希望あれば、
3: いや、もうぜひ来て
4: ほしい、ね、はい、来ていただきたいです。
3: リスナーさんにもね、
5: 入り口で伝えてもらえたらね、
4: はい、
5: はい、
4: そうです、OK なんで、
3: ブーメラン野上でも通します、うん、
4: そうですね、うん、ちょっとそろそろじゃあ1曲挟みますか、はい、はい、今日は何を選んだんですか。オッチに選んでいただきましたけれども、
3: 今日はね、
4: はい、
3: DJ 大の字でもよくおなじみの
4: お
3: C&K さんの
4: お
3: ドラマで
4: いですね。

0: オチと
1: ヨッシーの
0: ポジラジ。
2: さあ戻ってきましたけど、ね、うん、そう、脱いでる人僕面白いと思ったことがないんで、うん、それに対して抵抗があるんですよ。それでなんか笑いが起きるとか一つ抜けるとか言ってますけど、う
0: ん、でもあれだよ、だからその場で爆笑が起きるとか、はいはい、面白いねっていうことではなくて、
2: はい、
0: 後々もずっと語り継がれるよっていう意味の頭に
2: 抜ける。あいつ脱いだらブーメランパンツだったぜっていう。
0: だからヨッシーやっぱカッコつけだからさ、その場で爆笑ちゃんとさらえるとか意識しすぎないよ。事故の方がずっと語り継がれるんだから、コンテンツとして圧倒的に強いよ。
2: なるほど、
0: うん、だからそこが分かってないよね。そう、もったいないよっていう。
2: 参考にさせていただきます。
0: 絶対やる、絶対やるつもりないもんな。
2: そう、
0: もうだからパンダリンダの時もさ、始まる前にさ、だいたいなんかトイレで遭遇するんですよ。
3: あ、はい、
0: トイレでこう始まる前に髪の毛こう気にしてばっかいてる。
2: そこじゃないぞって。とかこうネクタイとかね。
0: そうそうそう。痛めばっか気にするから。
2: ちょっとピシャッとしていかないとやっ
0: ぱり。笑わせてほしいわけよ。
2: うん、
0: 絶対そっちの方が。
2: もっとゆるゆるの方が。
0: うん、いいと思うよ。
2: かね。
0: でもさ、それでさ、はい、大谷さんとかからさ、はい、評価とか上がったら嬉しくない。
2: いや、そうですけど、だからそれを望まれてるのかどうかが分かんないです。
0: 今やってないと分かんないじゃん。少なくとも今じゃあその望まれてるようなさ、そのなんか後で Facebook で書きたくなるようなことしてる
2: か。まあまあまあまあね。
0: その記憶残るようなこと今してない
2: よ。まあまあまあ、確かにな。
0: その時のパフォーマンスがいい悪いは別にして、記憶には今のところ残ってないから、記憶に残るようなことやってもいいんじゃないかな。
2: なるほど。
0: その予行練習に最高じゃん、そのFM ギグって。ある程度こう閉ざさないでたら、クローズドな空間でめちゃくちゃやっても大丈夫っていう状態で、はいはいはい、もう事故ってもいいわけだ。
2: なんかね、なんかなんでこんなにやりたくないかで言うとね、うん、ちょっと もう一個ちょっと僕今分かりましたわ、話聞いてて。
0: ないないない。
2: その大谷さんとか天野さんから言われるんだったらまだ分かるんですよ。実績ある方々なんで。あなた何者でもないのに、お前これやった方がいいって。どの口が言って
0: る。だからそれはヨッシーのことよく知っている人間の一人として言ってるわけよ。
2: いやでもそのやってみなきゃ分かんないじゃんは博打すぎるんですよ。その発信者が。
0: でもさ、いや博打じゃない。
2: 何にもならない可能性もめちゃくちゃあるじゃない
0: ですか。そんなことない。骨拾う、まず俺は。
2: まあ
0: 骨拾うし、絶対それに対して否定的なことを言わないっていうの約束する。
2: いやいやいや、それはそうですよ。あなたの案でやってるですよ、
0: まあ、それは。それは役所する。
2: あの、もちろんそれはそうです。
0: そうそうそう、骨も拾うし。何を言ってるんですか。悪いことも絶対言わないし、うん、なんならねぎらう。
2: いや、それはそうですよ。交換条件になってないの。いやだから当たり前のこと言ってますから。
0: いや、滑り切ったとしてもすごい、うん、だってめっちゃその後面白いと思うよ。その後のラジオだったり、その後の。
2: いや、まあまあまあね。でもさ、僕らは面白いですけど、
0: うんうん、いやでもいいじゃん、それが結構すべてじゃない。そのそんなことない、まあ、でしょ。
2: ちょっと分かんないし、それは
0: いいと思う。いや、なんかもったいないな、本当に。なんか身長3メートルのやつにバレーボールやった方がいいって言ってるのと感じなのよ、俺。背高いんだからやりなよって。バレーボールやったらもうその瞬間から活躍できるよって。それが俺は脱げって思う。
2: そう、なる
0: ほど。俺に
2: 絶対違うと思うんですけど、ね、
0: バレーボールでいうとこの脱げ一緒。もったいない。力説するよ。いや、
2: 脱ぎゲーね
0: ー。いや、いいと思うんだけどね。だからしかもさ、殻を破りたいって昔言ってたんよ、自分で。
2: うん、いや、だからそういう意味じゃない、
0: ね。いやいやいやいや。服脱げば殻脱ぐ、脱げる。
2: 物理的な殻じゃなくて。
0: いや、もったいないよ。
2: 内面的な殻なんで。
0: あ、そう。でもそれも同時に脱げるかもしれないよ。
2: いや
0: ー。一枚こうなんていうのか、違う景色を見れる。
2: なるほどね。ちょっとこう
0: 今まで
2: 目覚めるというか、絶
0: 対そういうのってやってこなかったじゃん、そういう方向性のことって。下品だったりとかさ、なんかバカに振り切るだったり、酔っ払って痛いことするみんなの前とかはやってこなかったから。
2: もういいんですよ、毎回この話。だいたい2人でラジオやるとこういう話に着地してなんか、
0: やっぱね、思いが溢れてくる。
2: いやいやいや、誰かでじゃあ実績作ってから言ってくださいよ。ほら、俺が言った通りやったらこんだけ、
0: いやでも
2: こんな大物になっただろうみたいな。
0: いや、そんな大事な人いないわけよ。そんなそこまで考えてあげるような大事な人はやっぱヨッシーだよ。
2: いやいやいや、 簡単に裏切るでしょあなた。
0: そんなことないよ。だから骨は広げてんじゃん。いやでもなんかでも。滑
2: ってるぜ。
0: いやでもだとしたら超面白いじゃんだって。
2: ニヤニヤニヤニヤ。
0: いやでもだとしても。
2: パンダリンダもあのドアの向こうでニヤニヤしてるんですよ。フロアに入らずに。
0: 入らないね。
2: 最悪やんそれ。
0: パンダリンダのドアの向こう。結構俺のコミュニティできてる時あるからね。
2: そう。入ってこいよと思って毎回思ってますけど。まあね、ちょっとそんなこともやりながら、そうなので忘年会ぜひで来ていただきたい。まあそれだから DJ 話だから3つって言ったんですけど、もうちょっともう時間もなくなってきましたけど。
0: そうだね、残り2つ話せなかった。
2: そう、いや僕10月末から11月頭に、はいはい、あの京都に行ってちょっとこもるっていうか、
0: あ、資格
2: 研修会、そう住職になるための資格を取るための

0: 試験みたいな形である程度こう参加した人たちはちゃんと最後まで
1: やったら、まあ、もちろん厳しいあれですけれども、
0: あ
1: のなんていうんですかね、そうそう、だからその手前で試験が設けられてるのも多分そこがちゃんともうそうやって終われるようにだと思うんですよ。
0: あ
1: ここで甘っちょろいやつが来られても
0: なるほど、 誰でもなれるわけじゃねえ、
1: そうですそうですそうです、
0: あ、なるほどね、
1: っていうのが多分あったんじゃないかなっていう、2021年にそういう制度になってるんで、
0: で筆記ってことそれは、
1: あ、筆記も実技もです。
0: 実技
1: だから今もうその毎日勉強して、
0: 逆に実技何やんの、
1: あ、お経を読んだりとか、
0: あ、
1: その住職しかやらない役目っていうのがあるんで、
0: あ、
1: 僕は一応坊さんですけど僕がやらない役目っていうのがあるんですよ。その作法だったりそのお経だったりを、もうお経もなしで読めなきゃいけないみたいなのがあったりするんですよ、それもだからもう本当に覚えていかなきゃいけないっていう。
0: どれぐらい長いものなのお経フルでやるとか、
1: フルで、あ、ですね、長いものでも、うん、まあ、20分ぐらい、
0: すげえ長いじゃん
1: 尺のやつ、あ、でもそれはさすがに丸暗記じゃないですよ、丸暗記しなきゃいけないやつとか5分ぐらいのやつ、うん、はい、
0: いやでも5分の覚えのきついね、うん、
1: その言葉だけっていうより節が結構すごいんですよ。
0: まあそうだよね、そうそうそう、なんか日本、普通の日本語じゃないもんね、
1: はい、まあ、漢文なんでね基本的に、
0: あ
1: と、あとはやっぱりその昔ながらの言い回しだったりとか、
0: ね、
1: 音の出し方があるんで、
0: 逆にちょっと できるようになったら聞かせてほしい、
1: ね、いや全然全然、あの全然、はい、聞いていただきたいし、
0: それに向けてでは勉強してん
1: の、そうです、もう29分、20秒になってまいりました、ね、まあ、もう一個はね次回また
0: そうだね、
1: 改めてということで、
0: DJ タイム長かった、
1: DJ タイムだからあなたが広げたからですよ、しょうもない、毎回同じネタで、
0: また怖い顔して、また怖い顔して
1: ブーメランパンツの話で
0: 殺人鬼の顔して
1: もう飽きてますからリスナーもそろそろということでね、まあ、これからもちょっと DJ イベントまた続いていきますし、あの FM キングの忘年会もありますんで、ぜひお時間ある方はお越しください、
0: はい、
1: はい、では今週はここまで、また聞いてください、さようなら。

こんにちは、いらっしゃい。ようこそサロンドフェイトへ。この番組はペットの筋膜リリース、メリセル施術者である岸上真紀子が飼い主さんとペットたちの幸せで健やかな毎日が続くためのいろいろなお話をお届けします。

0: 皆さんこんにちは。サロンドフェイトペットメディセリストの岸上真紀子です。夏の終わり、もうそろそろね秋かなと思いながらも、ぐずぐず雨が降ったりとか、なかなか気温が下がりませんね。皆さんのワンちゃんいかがですか？まだ体が暑かったりしませんか？今日はですね、私の、メディセルの仲間でですね、兵庫県、姫路市の方で、ドッグマッサージフェリーチェをしていらっしゃいます、金谷恵子さんをお迎えして、メディセルについてだったりとか、どうしてメディセルをされようと思ったのか、まあ、そんなお話を一緒にさせていただいています。金谷さんはね、元人間の看護師さんだったりするので、本当に体のこととっても詳しいし、とっても勉強熱心な方ですので、私もね、兵庫県よりも西の方、お知り合いになった方でメディセルをっていうふうに尋ねられた場合は、必ず金谷さんのところに紹介するようにしています。そんな金谷さんですけれども、結構ね気さくで、とっても話しやすい方ですので、ぜひね今日の対談も、楽しんで聞いてください。それではそろそろサロンドフェイトオープンです。
1: この番組は人とペットのクオリティオブライフの向上を目指して

0: パピー&キトゥンから始まるライフタイムケア、メディセル筋膜リリースの株式会社 MJ カンパニーの提供でお送りします。
1: はい、では、今日のゲストは兵庫県姫路市の、ドッグマッサージフェリーチェの代表主催、
2: 代表
1: メディセリストの、金谷恵子さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 金谷さんは実は、姫路でされてるっていうこともあって、私大阪でやっているから、なんかかんかとね、いろんなことで一緒になることも多いし、協力して、いろんなことし、ちょっと教え合ったり支え合ったり、時には一緒にどっか旅に行く計画を立てたり、
2: そうですね。
1: 日頃お付き合いさせていただいてるんですけど、まずね、ドッグマッサージフェリーチェの、フェリーチェって、これイタリア語ですか？
2: イタリア語。
1: イタリア語ですよね、多分。
2: はい。
1: これは意味はどんな意味なんですかね？
2: ね、手当てとか、なんかね、そういう言葉を探してたんですよ、もともとは。でも、フェリーチェって、すごい、なんていうの、響きもいいし、なんかこの響きがいいなって思って意味を調べたら幸せっていう。
1: あ、幸せっていう意味なんだ。
2: うん。いう意味があって、で、マッサージ、もともと私メディセルよりもマッサージが先に、始めさせてもらってて、で、そのマッサージをする上で、この手から幸せを伝えたいなっていう思いが湧いてきて、それでこのフェリーチェっていう言葉に決めました。
1: なるほどなるほど。でもともとね、ドッグメンテナンスマッサージっていうマッサージの資格を持ってらっしゃるんですよね。
2: そうですね、はい。
1: そこからスタートですか、最初ワンちゃんのお仕事って。
2: ワンちゃんのお仕事はもともとは他の、 その東洋医学的なドッグマッサージをされてるところの資格を取って、で、いわゆるリンパマッサージですよね。で、ツボとか、そういうのをメインでして、で、その資格を取った時に、知り合いの人から、教えてほしいって言われて、講座を開いてほしいって。いうのが始まりで、で、それを、その講座を開いて結構好評やったんですよね。お家でもできるしっていうので、でも、お家でやってもやっぱり自分じゃやっぱり理解しきれてないからマッサージしてほしいっていう方が増えてきて、で、一番最初は犬の幼稚園されてる方のところ、で、幼稚園に通われてる子を対象にマッサージさせていただいてたんです。で、それと並行してメンテナンスドッグマッサージを学んでたんですよね。今メインでメンテナンスドッグマッサージって言ってるんですけど、なぜかというとやっぱりこう主義が明確、あやふやなところがほぼないっていうところもあり、で、ほぐれやすさとかもあり、で、もう筋肉のね、こととかもしっかり学べたので、やっぱりこれをメインでやっていきたいっていう思いが強くて、メンテナンスドッグマッサージっていうのを一番に出してる状態ですよね。
1: なるほど、ね。で、そこからメディセルをね、ツールの一つとしてメディセル使ってらっしゃると思うんですけど、
2: はい、
1: どうしてそこでじゃあ次の手段っていうのか、それを多分サポートするための手段だと思うんですけど、それに、メディセルを手に取った理由っていうのはどうしてメディセルだったんですか？
2: もともとうちの子がそのマッサージを始めるきっかけになった子がいるんです。ノアっていう、チワワのちっちゃい男の子がいるんですけど、その子が四肢麻痺になってしまったんですよね。 まあ、首の1番目と2番目のつなぐ骨が先天的にないとか、
1: うん、
2: あとは水頭症がある、
1: うん、
2: もうなんか先天的なパテラ、膝蓋骨だ、蓋骨にも、うんうん、障害を持ってるとか、うん、結構いろんな障害を持ってるんです、
1: うんうんうん
2: うん、で5年前かな、もう約6年前になるのかな、5年半ぐらい前かな、うん、にあるイベントに、うん、そういううちの子がその四肢麻痺になった、
1: うんうん、
2: なってる時にイベントで何かいい情報ないのかなって思って行った時に、たまたまメディセルさんが出展されてたんですよ、うん、でそこで初めてメディセルの体験をさせていただいて、
1: うんうんうん、
2: その後やっぱりすごい楽そうやったんですよね。今までその痛みを抱えてたりとか、うんうん、首を持ち上げるのもやっとであったりとかっていうのがすごい楽になった姿を見たんですよね。でその時にはもう私マッサージを学んでる最中なんで、でもやっぱりそういう、ね、医療機器ではないんですけど、
1: うんうん
2: うん、ワンちゃんの体に使うもんに対してはちゃんと体のことを分かってから使いたいなっていう思いが強くって、
1: うんうん、
2: 私がもともと人の看護師やってたっていうのも多分そこで関係してるんですけど、
1: うん
2: うん、っていうのがあって、もうマッサージをきちんとやれるようになってからその機械絶対入れるっていうのがあってのメディセルの導入っていうところになったんですよ。
1: なるほどね。実際どうでしたか、そのノアちゃんメディセルを使うようになって。
2: もうやっぱり筋肉が薄いんですよね、うちの子、
1: うんうん、
2: でそれでも一生懸命動くので、うん、凝りやすい張りやすい、うん、で、うんうんうん、しんどくてペタンって寝てしまうとかいうのが多かったんですけど、うんうん、メディセルを使うようになってからすっごい体が軽そうに走り回るんですよ、うん、めちゃくちゃなんかね、犬なんですけど、
1: うんうん、
2: 動きネズミなんですよ。
1: ネズミちっちゃいし
2: 言うぐらいクイックに動いてくれる、
1: うんうん
2: うん、ようにはなってきて、
1: すごいですよね、それだけクイックに動けるようになる。
2: そうなんですよね、うん、みんなびっくりします、
1: うん
2: 何この動きって。
1: いやでもまあまあもちろんその何施術をする腕っていうのが、うん、でやっぱり恵子さんにはあったっていうことだと思うんですけど、
2: いや、うん、そうなんですかね。
1: よくねでもほらメディセルって誰でもできるっていうふうに言うじゃないですか。
2: 言いますね。
1: 誰でもできるっていうのは確かにそうなんだけど、まあ、誰だってかけることはできるんだけど、うん、
2: はい、
1: でもなんかよくまあ私たちも言うのはその誰にかけてもらうかっていうワンちゃんなんですよね、うん、
2: すごい大事ですよね。
1: 誰がかけるかによってやっぱり出てくる効果が全然違ったりするから、うん、だからやっぱりそういうでそれぞれにみんな持ち味も違うし、
2: うん
1: うん、そういう意味でそのノアちゃんをそこまですることができたっていうのはやっぱりそれは多分金谷さんだからできたことなんだろうなっていうふうに思うんですけど、
2: ありがとうございます、そう言っていただいて、う
1: ん、いやいやでも本当にやっぱり結構メディセリストってみんなそうじゃないです、スタート自分の子じゃないです。
2: そうですね、
1: うん、うちもそうだし、うん、フェイトガイドバレーっていうのがあったから、
2: うん、
1: でもそうじゃない方も確かにいるんですよね、この世界に入ってくる、
2: ね、そうですね、
1: うん、だけど、うん、圧倒的にやっぱりうちの子っていうのを持ってる人は強いと思うんですよ私。
2: うん、それは思いますね、うん、私も
1: なんかこう、うん、何が何でも自分の子を例えば歩けるようにしたいとか、
2: うん、
1: 私だったら何が何でも10歳の声は絶対聞かせたいとか、
2: うん、
1: なんかそういうなんだろう自分の子に対する強い思いで手に取ってその時の道具として手に取った人っていうのは、
2: うん、
1: なんかやっぱりなんか一個強いなんかを持ってるというか、
2: うん、
1: でなんかこう見てるとそういうメディセリストさんのところってやっぱりきちっとお客さんついてるなと思って。
2: あ、そう言われたらそうですよね。
1: ね、なんかやっぱ、うん、なんだろう、まあうち私もよく言うんですけど、うちの子が一番の広告塔だし、
2: うん、
1: 私の実績のすべてって言って なんかこう、私 MJ さんのインストラクターの面接の時にそれを言ったんですけど、
2: はい、
1: うちの子が実績のすべてですって、私はそれ以外の実績はありませんって言って、
2: うん
1: うん、でもなんかやっぱりそういう人が多分強いなっていうふうには思うから、
2: うん、
1: だからやっぱり恵子さんのところもお客さんがもうすごいじゃないですか。なんかサロンね、7月15日にサロン、あ、そうそう、おめでとうございます。
2: ありがとうございます。無事にオープンさせていただきました。
1: そうね、オープンしてもうやっぱ予約がひっきりなしで、
2: うん、そうですね、
1: うん、だからやっぱりそこってすごいあるんだろうなっていうふうに私はあの自分なりに推測してるんですけど、そうそう、だから別にないから悪いわけじゃないんですよ、なくったっていいんだけど、
2: うん、
1: だけどやっぱりある人が強い、
2: うん、
1: で自分の子にやっぱそれだけみんな必ず実績出してるんで、
2: うん、
1: どういう程度にしてもやっぱ効果出してると思うんですよね、
2: うんうん
1: うんうん、だからなんかあの私たちもメディセルをこうみんなにもっと知ってもらいたいと思ってるじゃないですか。
2: そうですね、う
1: ん、みんなに知ってもらいたい中でじゃあ誰にしてもらうのか、
2: うん、
1: 誰にたどり着くのか、うん、誰とご縁がつながるのかっていうのを考えるときになんかまあ、マイストーリーじゃないですけど、例えばインスタだったりなんかに、ねうん、こう投稿している皆さんが投稿している中で自分の子のためにっていう自分の子で実績出した人を選ぶっていうのもなんかもしかしたら一個の、うん、なんか目安になるのかなって思うんですけど、どう思います？
2: そうですね、やっぱり、うん、こんだけ変わりましたって言える子って、
1: うん、
2: 自分の子がやっぱり、うんすぐ出てくる人っていうのは、うん、やっぱりそれだけ学んできたっていう実績もあるので、
1: うん、
2: そこはいいのかなっていうのはあるので私もそうですね、うん、同感ですね。
1: ね、なんか、
2: うん、
1: そうそうそうそう、ぜひねあのメディセル受けてみたいなっていう方はそういうのもねインスタとかホームページとか、 なんかサイトとかであのそういう施術者の、 あのサイドストーリーみたいなところをヒントに選んでもらうのもいいんじゃないかななんていうふうに思っておりたり思っていたりします。はい。なんであのここでねちょっと一曲リクエストを、お送りしたいと思います。 Dreams Come True の朝がまた来るをお聴きください。

0: はい、お聞きいただきました。ドリームズカムトゥルー、朝がまた来るです。狩谷さん、この朝がまた来る、どうしてこの曲選ばれたんですか？
1: もともと私がドリカムさん大好きなんですよね。で、ね、もう願いっていうか、明日また朝が来てほしいなっていうのは日々思っているので、
0: それってもしかしてあれかな、一緒に暮らしてるワンちゃんたちのこともあって、明日がまたちゃん
1: そう
0: と
1: で
0: 来る
1: す、
0: ようにっていう意味。
1: そうです。いうのもあります。
0: これはでも、ワンちゃんと暮らしてる人で、結構薄氷を踏むような状態の子たちね、うちの子もそうだったし、やっぱそういう経験した人には、すごい痛く刺さるあれですよね、きっとね。
1: そう
0: 明
1: で
0: 日
1: す
0: 来てほしい
1: ね。
0: って思えば、また明日も一日一緒にいたい。
1: 1分1秒でも長くって思うと、やっぱり朝が来てほしいって思っちゃいますよね。
0: いや、もちろんそうそう、本当にみんなそれは、ワンちゃんとか、ワンちゃんに限らずね、猫ちゃんと暮らしてらっしゃる方、はやっぱりそう思うので、元気な時は全然そうわからないんですけどね、やっぱり機嫌を切られたり、すごく元気で暮らせる時間がそんなにないっていうふうに覚悟しないといけない経験をした場、した飼い主さんにとっては、本当にもう目覚めた時に朝おはようって言えること、
1: あ
0: だ
1: れ
0: が
1: は
0: もうちょっと泣いてしまいそうですけどね、ダメ
1: 本当
0: だ。
1: にね。
0: わ かりま
1: 来
0: す。
1: ま
0: あ、
1: せ
0: でも
1: ん、受験
0: 確か
1: の
0: に。
1: 時にね、やっぱそのあれは思ってたので。
0: なんか本当に何て言うかな、気持ちが伝わるようなセレクトなのかなっていうのは思うんですけど、ちょっとね、後半のお話としましてはね、私たち関西圏のメディセリストということもあって、で、それぞれね、金谷さんはマッサージとメディセル、で、私は、栄養の方の手作りご飯とメディセルみたいな、みんなそれぞれメディセルかける何々っていう掛け算がちょっと違ったりする、いろんな特技があったりするんですけど、そういう全然違う武器を持った人たちがつながっていく。本当は全国がね、全部がつながればいいんだけれども、まず自分たちの暮らしている、自分たちの活動拠点である、関西でね、つながっていけたらいいよねみたいな話をよくするんですよね、私たち
1: そう
0: は。
1: ですね。本当にな
0: ん
1: ね。
0: か本当にやっぱり具体的にどんな案があるのかなっていうのは、ちょっと私はちょっとあまり分かんなかったんで、で、この間、恵子さんがおっしゃってた、それだけのグループ LINE だったりとか、なんかそう SNS でもいいから、そうやってつながっていこうっていう、なんかやりたいですよね、そういうのって。
1: そうですね。やっぱりね、問い合わせしてくれる方とか、遠いとやっぱり続けて通うのって難しいじゃないですか。でもね、そういう時にご紹介できる方っていうのがいらっしゃるっていうのはすごくやっぱり大きいんですよね、こち
0: い
1: らと
0: や、
1: しても。
0: 確かに、本当に
1: 安
0: そうだ
1: 心感
0: と思
1: もあ
0: う。
1: るし。
0: そう。その代わりね、やっぱり、みんなやっぱり自分を磨いて、スキルを計算して、この人だったらお願いできるっていう。あそこだったら、あの人がいるから、この先生だったら大丈夫よっていうふうに言ってあげられるっていうのは、そこはちょっと条件になってきますけど、だからそこにみんなで名を連ねられるように、みんな日々磨いてくれたら
1: そう
0: な
1: で
0: と
1: す
0: 思うんですけ
1: ね。
0: ど、実際ね、私たちの間でもありますもんね、それこそなんだっけ、ご兄弟姉妹で飼ってらっしゃるワンちゃんの妹さんがね、姫路に行ってて、お姉さんがうちの方に大阪に来ているとかっていうパターンもあって、
1: そうです
0: ね、
1: ね。
0: だ
1: ご
0: から
1: 紹介いただいて、ね、定期的に通ってくれてますね。
0: そう、なんかそれで、うちなんか今日来てくれた時に、なんか妹がいて姫路の先生がこうだったよみたいな、聞いたりとか、いや別に教えてくれんでも知ってるよって思うんですけど、普通に知ってる、普通に電話してるしとかって思うんだけど、でもなんかお客様もそうやって、あっちの先生とこっちの先生が仲いいんだってとか、つながってるんだってって、で、お客様同士もそうやって兄弟で、 それぞれ自分のお住まいの地域のところに通ってて、きっとお客様同士でもしょあの情報シェアしてると思うし、なんかこういうパターンのつながり方ってなんか いなってすごく私も思って。
1: そうですね、もうなんか気持ち的にもあったかくなりますよね、そういうつながり。
0: 本当そう、そう、なんかこうやっぱり個人事業主だし、一匹狼でやっていくことが多いじゃないですか、一人で自分の店せよっていうのがやっぱ多いんだけど、でもだからこそ独りよがりにならないためにも、あとはまあ例えば自分にまだちょっとスキルが足りひんな、知識が足りないなっていうことを常に気がつくためにも、なんかまあ例えば私からしたらやっぱり恵子さんの解剖学の知識とかやっぱすごいと思ってるから、ほんなら自分もやんなくちゃとかで、なんか自分がそういう難しい案件が来た時は相談してみようってやっぱり思うし、
1: 私はやっぱりね、舞子さんの、ね、食に対しての知識って、私にはない部分なんで、本当にこういう時どうすんのとか、アロマの知識であったりとか、でこういう子いるんだけど、この場合どうしたらいいと思うとかっていう相談ができるっていうのは、すごく自分にとってはプラスだし、自分の勉強ができるし、ちゃんと相談したことを実践に移せるってすごいなって、
0: いや本当でもそうなんですよ。だから一から自分で手探りにすると全部を自分一人で抱えるって多分無理だと思うんですよね、いろんなジャンルで、だけどあこれはあの人が強い、これはこの人が強いっていう引き出しをどれだけ持ってるかだと思うんですよ、これ多分他の仕事でも全部どこでも私よく言うんですけど、なんかそういうお互いに引き出しになれるような、まあ、そういうね、なんかこうメディセリストとしてのつながり、まあ、別にメディセリストだけでもじゃなくてもいいと思うんですけど、そういうワンちゃんのお仕事してる方たちのね、そういうメディセルと何かは違ってもいい、だけど一応メディセルっていうところでつながりながら、つながっていけるようにしましょうね。
1: そうですね。もう、
0: なんかまあ、
1: 目標ですね。
0: そう、どこにおるねみんなっていうね。
1: そう。
0: なんかちょっとこう、なんか地図になんかピンをつけてみたいですよね。ここにいるんだ、大阪。
1: こんなとこにいたみたいな。
0: そう、ね。で、意外な、やっぱり犬の世界って狭いから、結構いろんなとこでいろんな人とつながってるじゃないですか。
1: そうですね。
0: なんか、あの人の知り合いなんだ、みたいな。なんかそんな風なのが、ちょっとこうね、私はすごくラッキーだと思ってます。同じ関西圏でそういう方がいらっしゃるから。やっぱりみんないないじゃないですか。いや、でも本当にそれこそ北海道とかって一人ぼっちだし。
1: 言ってますね。
0: だからやっぱりその地域によってね、そこの偏在性っていうのはあるから、そういう意味では、すごいラッキーだったな、恵まれてるなっていうのは、もういつもマジで頼りっぱなしで。
1: いやいや、こちらこそです。本当、いつもありがとうございます。
0: 助けてみたいな感じで多いんですけど。そう。ね、まあ、みんなでっていうか、こう、マクロの意味ではそういうふうに、ちょっとこう、集まってみようとか、つながってみようという感じだと思うんですけど、まあ、それとは別で、そのミクロの視点で、まあ、恵子さん自身の、まあ、一応ね、メディセリストとしてというか、犬に携わるものとして、まあ、自分の持ってらっしゃるゴールっていうのがあれば、もしお聞かせいただきたいんですけど。
1: もう私はもうマッサージにしても、メディセルにしても、少しでも楽に暮らせるようにっていうのが、やっぱり目標なんですよね、どの子も。で、やっぱりうちの子が、ね、四肢麻痺になって歩けなくなって顔を上げるのも大変になってっていう経験があって、でメディセルかけてもらって楽になった、マッサージして楽になった、で今ではねやっぱ走り回ってるっていうのが、やっぱりみんななんか楽になっていってほしいなって、もうね凝りがない子いないんですよ、むくみがない子もほぼほぼいない、ね、それが楽になった時の笑顔、ワンちゃんたちの笑顔、もうなんかね、もう必死でありがとうって伝えてくれるのって、もうメディセリスト冥利ですよね。
0: じゃあそこがゴール、そこが一応ゴール設定っていう感じですかね。
1: そうですね。
0: なるほど。
1: 終わりなきゴール。
0: 貪欲ですな。いやもう本当に本当に、でもきっとね、あの金谷さんの周りにはそうやってありがとうって言ってニコニコした笑顔がたくさん、笑顔の花がたくさん咲いていくんだろうなっていう風に私は思って信じて、あの思っておりますので頑張ってください。
1: ありがとうございます。頑張らせていただきます。
0: そんなお話で、今日のゲストはですね、まあ、私と同じ、メディセリストの、ドッグマッサージフェリーチェ、姫路の方でされてますよね。
1: はい、
0: ね、だから兵庫県のね、西の方、まあ、もう兵庫県の方皆さんね、あのぜひあのフェリーチェさんね、お問い合わせして、あの興味があるなと思う方はトントンってしてみてください。あの私本当に保証します。すごい素晴らしい先生なのでね、まあ、今日はこうやってお話しさせていただいて、私もちょっと楽しかったなと思ってます。今日は、はい、金谷さんに来ていただきました。ありがとうございました。
1: どうもありがとうございます。
2: ウェローレズ FM ギーク。 Someday you'll understand that. Now he's looking at you, kid.

0: 聞きいただいた、サロンドフェイトいかがだったでしょうか。金谷さんのね、どうしてメディセルを取り入れようと思ったのか、ね、あのノアちゃんっていうね、本当にいろんな障害を持って生まれてきた、小さな小さなチワワちゃん、それがね、あの最初にメディセルを手にするきっかけだったということで、結構ねメディセリストの人は最初にあのきっかけはっていうお話すると、大抵皆さんね、あのご自身のところのワンちゃんのために何かしらね解決したい問題があって、そしてメディセルにたどり着いて、まあ、手に取るっていうところがスタートになっている人が多かったりします。もちろんね、私自身もね、この看板犬のフェイト君が、ね、余命宣告されたっていうところから、あの何かないかっていうところでたどり着き、で、まあ、そこからね、次の他のワンちゃんたちにっていう風に施術を広げていったんですけど、あの結構お話伺っていくと、あ、やっぱりいいなんて言ってね、あのメディセリストあるあるだったりなんかします。で、今ねそのノアちゃんなんですけど、とても元気でね、本当に可愛くてなかなかに気の強い子なんですけど、幸せな楽しいあのワンちゃんライフ送ってらっしゃいます。ぜひね、ワンちゃん少しなんかあの問題があったりとか、どこかに相談できないかなっていうことがありましたらね、お近くのメディセリスト、MJ カンパニーのホームページからだと探せたり、導入施設一覧っていうので探せたりしますし、私たちのね、あのインスタグラムなんかからぜひお問い合わせいただけたらと思います。明日からの1週間が皆さんと皆さんのワンちゃん猫ちゃんにとって穏やかで健やかな1週間でありますように、来週もこの時間にお会いしましょう。サロンドフェイト、そろそろ閉店です。ありがとうございました。I give you my phone number. When you're worried, call me. I make you happy.
1: 懐かしくて新しくてちょっと驚き。バームトン流ポップミュージックの祭典、フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田正則、万栄翔、シャルロッテ、SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。色に変わるから。
2: ゆりな、
3: かなの
2: フィールド。

0: はい、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 今日も始まりました、シャルロッテの
1: フィールソーハッピー。
0: お相手は人生はミラーボールかなと、
1: いつもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りします。
0: はい、こんばんも30分間お付き合いよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、というわけで今日は10月8日ということで、もう10月に入りまして、
1: 10月8日
0: はい、秋ですね。
1: 秋ですね。
0: はい、
1: いきなり寒くなったので、うん、本当に夜、うん、帰るとき、うん、結構私あの日にちまで帰ることもあるんですけど、
0: はい、
1: もうそんな格好で来たみたいな。
0: 朝晩寒い、
1: ね、めっちゃ言われましたね。まだサンダル履いてるんで、
0: あ、そう、サンダルといえば、はい、あのゆりなちゃんもそうやねんけど、私もそうやねんけど、はいはい、初めてこうねネイルサロンを体験してきまして、そうね、そのゆりなちゃんはハンドネイルとフットネイル、私はねめっちゃ可愛い。
1: やろう、めっちゃ可愛いよな。もうこれムーンプリズムパワーじゃないこれ。
0: うん、めっちゃ可愛い。私もね、私これ手は自分で塗ってんだけど、足フットネイルをしてもらって、まあ今日はね寒いから
1: 靴下履いてるみたい。
0: まあ、SNS で後でゆりなにお見せするけど、
1: ありがとう。
0: ちょっとねもうせっかくしてもらったのに急に寒くなったから、サンダルがちょっと寒くて。
1: わかるよ。じゃあ私せっかくしてもらったから、うん、あのサンダルまだ履いてる。
0: でもね、本当私も初体験やって、
1: はい、
0: なんかこう人にしてもらうの初めてやし、しかもジェルネイルとマグネットネイルみたいな。
1: マグネットなんか新しかったよね。
0: 不思議な感じでこうね、なんかね棒マグネットのついて、マグネットか磁石みたいなのついた棒でこうくるくるくるってしてもらうと、あの模様が変わるのよね。模様というか光が。
1: そう、ほんまにマグネットネイルなら聞いたことだけあったんですけどね。なんか吸い込まれるような水晶みたいな、キラキラと綺麗なやつやなぐらい思ってたら、
0: う
1: ん、ほんまにマグネット使うやみたいな。
0: そう
1: だからマグネットネイルやったんや。私って最初なんか知らんからくるくるしたで、
0: うん、
1: 何したんやと思ってて、
0: 水飴をこうまするみたいにしたって、
1: そう、何したんですかこれみたいな言ったら、あ、これね、あの磁石なんですかこれみたいな。
0: で、なんかこれでこんな感じで大丈夫みたいな。私ね、あのやってもらったの友達なので、ゆりなちゃんも紹介して行ってもらって、
1: の一緒の方ね。
0: そうなんかね、本当にねこう何こうリッチな気分よね。本当に、なんていうの、
1: わかる。足最初に洗ってくれはるとこから始まってさ、洗ってくれはんや、そんなんみたいな。
0: で、私友達やんか、なんか申し訳ない気分に逆になって。いや、
1: せやな、確かにそうかもな。
0: けどなんかもうね、あのお仕事としてやってくれたはるんで、
1: なんかこれ普通やからな。
0: そうなんでね、でもね、こうなんていうの、美容院感覚じゃないけど、
1: いやでもわかる、足すごい嬉しかったかも。
0: めっちゃ嬉しくて、なのでちょっとまたね、私も SNS でもう一回上げ直したりしますんで、こんな可愛くなったやつを見ていただいて、あの気になる方は、DM いただきましたらお店の場所と指名する方とあのお教えしますので、
1: はい、
0: ぜひよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: いやでも本当に特別な体験っていうかね、
1: ほんまにめっちゃ可愛くしてもらった。
0: でもやっぱそれがあるだけでちょっと自分の中のさ、あの何て美意識じゃないけど、こうしてもらったしちゃんと綺麗にしようとかさ。
1: いやわかるわ。
0: なるからいいよね。
1: いや、やっぱ女子はね、うん、テンション上がりますね。
0: そうです
1: ね。爪はやっぱり嬉しいですね。
0: はい、というわけで今日もよろしくお願いします。
1: バックトゥザ平成。

0: はい、というわけでバックトゥーザー平成のコーナーでございます。このコーナーは青春時代平成を駆け抜けた、これがいいねな、平成を駆け抜けたゆりなちゃんと私が、
1: はい
0: はい、平成に流行ったものをベスト3で紹介しようというコーナーでございます。
1: ついつい熱くなっちゃうコーナーですね。
0: はい、なので平成のものを令和の、AI さんに聞いて、
1: はい、
0: はい、
1: あの私たちはチャッピーちゃんに聞いてるんですけどね、
0: チャット GPT ちゃんね、はい、聞いております。あの皆さんもよければあのスマホ片手に、スマホなり何なり片手に、AI さんに聞いてみていただいたらいかがでしょうか。というわけで今日のテーマは平成に流行ったスイーツベスト3でございます。スイーツ、
1: ね、スイーツだけに、
0: スイーツ、
1: スイーツ
0: です。
1: ありがとう乗ってくれてありがとう拾ってくれて優しいなな
0: んじゃそうだはい、というわけでね、平成ね、私たちだから青春時代なので、はい、もうこの青春時代を過ごした女子なのでね、
1: はい、
0: あのスイーツはねもういろいろね、もうなんか流行り廃りが激しいやん、スイーツとか。
1: いやもうかなちゃんはスイーツ似合うわ。
0: 本当？
1: ほんま。
0: けどねこのね今ベスト3いまだに残ってるよね。
1: 思う。
0: だからさ、ちょっと前に流行ったマリトッツォとかもう消えちゃったやん。
1: 知らん、何それ。
0: 誰マリトッツォ知らん？パンの中にクリームバーって挟んであるやつ。
1: そうなん？
0: そうそうそう、とかってだなんかもうあんまり見かけはんけんかったりするけど、このね今ね、あの偶然にもゆりなちゃんと私のゆりっぴーとかなっぴー、
1: はい、
0: 同じものを叩き出しておりますので、
1: さすがですね。
0: さすがでございま す。ちょっとねあの時間最近使いすぎなんで、はい、ベスト3をタタタッと
1: さささっとね、
0: さささっと発表、
1: コンパクトにまとめてみましょうか。
0: はい、じゃあ平成に流行ったスイーツ第3位はじゃじゃん、タピオカ
1: 大好き。
0: はい、そして第2位ナタデココ
1: 好き。
0: そして第1位ティラミス
1: 好き。
0: はい、ちなみにタピオカは平成後半を象徴するスイーツドリンク、
1: うんうんうん、
0: ね、特に若い女性を中心に大ブームやけども、最近も流行ってたもんね。
1: またブーム、これ何回か来てる、ね、タピオカは、
0: うん、タピオカはね、そうそうなんです、あの太いストローで飲まんとあかんのね。
1: タピオカさ主食にしてた時あったで学生時代いやいや高いね結構。
0: そうで結構さもちもちして腹持ちいいからさ、
1: なんかタピオカ店専門店に専門学校行ってた時、うん、近くにあって、あの心斎橋の、
0: はいはい、
1: ほんまに通ってたから、うん、もうおじちゃんにも覚えられててでも何個か好きなんだけど、あと三色なんちゃらっていうのが好きで、それこそプリンと、
0: うん、
1: タピオカと、それこそ、何だったかな、あの黒糖か、
0: はいはい、
1: ゼリーかなんか入ってめっちゃ美味しいね。
0: 美
1: 味しそうじゃない？
0: うん、
1: 三色入ってんね。
0: そう、黒いイメージやんタピオカって。
1: そうそうそう、タピオカ黒い。
0: そうね、あのほら今ゴンチャとかでもさタピオカいっぱいあって、でちょっと前に友達と行った時にホットのタピオカがあって、
1: あーあるかもしれんな。
0: そう、友達がえこれホットって大丈夫ですかって言った、あ美味しいですよ、ただ飲む時気をつけてください、めっちゃ熱いんで、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: うわ
0: ストローで飲まな
1: あかんやん。わかるわかる、
0: なあ
1: 1回だけ飲んだことあるかも。
0: そう
1: そやな、うん、
0: タピオカね、
1: もうタピオカこの間も求めすぎて、
0: うん、
1: もうコンビニにも今売ってるじゃないですか。
0: 売ってる売ってる、
1: うん、だからコンビニ寄ってみたけどそのコンビニなくてくっそないって思ったもんこの間も。
0: あ
1: 好きで食べたくて、
0: 私もちょっと欲しくなってきた。
1: この間って昨日かも、
0: ほんま
1: ほんまに求めたんやけどなかったですね。
0: あと1位のねティラミス、
1: はい、
0: ナタデココもね美味しかったんやけど、うん、ティラミスはもう私大好きで、
1: はい、
0: でイタリア料理炒めしブームと一緒に広がり社会現象にって書いてて、
1: いいですね。
0: で私がイタリアンのお店でバイトしてたのよ、
1: うん、
0: でその時に、
1: うん、
0: あのそこのチーフがそのデザートにティラミスをこう結構なこんな大きなバットに作らはって、
1: あ、はいはいはい、
0: で試作やったら食べていいよとかって言われて、もうみんなでスプーンでグーッと食べて、
1: め
0: っちゃ美味しい美味しいって言いながら食べてた記憶がすごくあって、
1: それいいな。
0: そうティラミスってそうや、なんかこう一個に入ってるっていうよりこう大きく作ってこう、うん、
1: 切り分ける
0: みたいな感じで、やけどもうティラミスほんまに未だに好きで、
1: 美味しいな。
0: あの、 あのマスカルポーネのあのなんというかもうあのでコーヒーの苦いちょっとほろ苦くて甘いみたいなのがもう本当に好きやって、で抹茶のティラミスとかもあるやんか。
1: あるな。
0: なあ、だしもうこのティラミスはねもう永遠に続くブームじゃない
1: もうティラミスなんてもうなんかもうブームとかじゃなくて分かる、うん、もうずっと定番のものぐらいな感じやもん。定番の
0: ショートケーキみたいな感じ、プリンみたいな感じ、
1: モンブランとみたいな感じ、ね、
0: そうそうそう、モンブラン、ティラミスって感じ、
1: 代表よケーキので
0: 。ティラミス味とかもありやいろいろ最近、うんうん、ね、チョコとかでもティラミス味のチョコとかさいいよね。
1: 逆にな、平成2年1990年頃に炒めしブーム通ってきたからさ、
0: うん、
1: まあブームの前からあったんやろうけど、うん、ブームそこやったんやって、ね、新しいと思ったもんね。
0: ねえ、もっと昔からあるわけじゃないんや
1: ね
0: そう。あとね、他にね、チャッピーかなっぴーが教えてくれてるのは、平成スイーツはパンケーキ、マカロン、ベルギーワッフル、生キャラメル、パンナコッタ。パンナコッタもな、
1: パンナコッタって確かあったな、
0: うん、今あたりもたまにあんねんけど、うん、美味しいよね。パンナコッタはと、あと私生キャラメルは大好きで、パンケーキもパンケーキ屋さんめちゃくちゃできてたもんね。
1: パンケーキ屋さんだ、今もあるけど行ったね。
0: そうそうそう、あのね、
1: 幸せのパンケーキとかね、
0: 行ったよね、一緒に行ったよね、
1: 一緒に行ったよ、
0: 行ったよね、
1: 行ったよ行ったよ、
0: いや懐かしい、懐かしい。そうそうそうそう、ベルギーワッフルも、あのマネケンが未だにこう駅とかにあるやん、
1: あれ好き、
0: あの匂い嗅ぐとさ絶対欲しくならへん。
1: ワッフル好き、
0: めっちゃ美味しいよね。
1: ワッフルももうコンビニでも買っちゃう、
0: 買っちゃう、
1: うん、美味しい美味しい
0: 美味しい、ベルギーワッフル美味しいです
1: ね。
0: そう、マカロンも、マカロンあんまりバクバク食べれへんねんけど、1個2個でくらい。
1: マカロンおしゃれ、マカロン、うん、もう今まで作ったスイーツの中でもうほんまに一番無理やった。
0: 難しいよ、
1: むずいむずい、割れた割れた割れた、
0: あれだからメレンゲやからさ、ふわふわにしなあかんし、
1: 割れんね、
0: 難しいな。私作ったことないけど、もう想像だけでめっちゃ難しい。
1: マカロンは難かったわ
0: だってパンケーキも私綺麗に焼けへんもん。
1: いや私も別にパンケーキとかも、ま、
0: そう、トラ柄みたいになる。
1: そう、見た目もやし、そんなふわふわね、美味しくはできひんけど、うん、まだなんかプッて見えるけど、うん、マカロンは普通に割れたよね。
0: あ、
1: パッて見たら割れてるみたいな。
0: 無理よね、
1: 普通ってなったもん。
0: 無理よね、
1: 難しいですね。まあ、1回しか作ったことないからね、何回かね、うん、やったら多分ね、それはね、よくなるのかもしれんけど
0: ね、
1: おしゃれだよね、
0: おしゃれ。てかもうスイーツの話はさ、もうてかもうこのコーナーやけど、番外編で配信してもいいかもしれない。
1: めっちゃどんだけな、どんだけ好きな、
0: てか話して需要あるんかどうかわからんけどな、私たちがあの個人的に配信しても見てあげるよっていう人いたら、あの教えてください。
1: DM ください。
0: DM かあの SNS にあのハッシュタグ、シャルロッテフィールソハッピーで配信みたいって書いて
1: スイーツ女子やなスイーツ女子やな
0: ねえ、本当に本当に、ぜひぜひ、
1: はい、
0: はい、皆さんのチャッピーは、チャッピー、ジェミニー、ほかほか AI はどんな結果だったでしょうか。そして、ね、皆さんの好きだったスイーツ、平成に流行ったスイーツ、またね、あの教えていただいたらね、こうやってさ SNS に書いてもらったら嬉しいよね。ハッシュタグシャルロッテのフィールソハッピーとかで、
1: おー、いいですね、
0: なんかこれ好きだったよとかでないとさ、あのほら配信、生配信ちゃうからさ、聞いてくれてる人がいるのかどうかが気になるやん。
1: そうだね、はい、ぜひね、ぜひ感想を送っていただけたら嬉しいですね、はい、
0: フィールソハッピー、シャルロッテのフィールソハッピーでお願いします。
1: お願いします。
0: というわけで、シャルロッテの曲を聞いていただきましょう。新曲出るのかな、なんか年内に出るとかいう噂やけどな。
1: さあな、どこまでこうあの交換ノートがいってるか分から ないな。ちょっと昔やけど、
0: ソス君に届いてる？ソス君に届いてる？
1: そうそうそう、はい、どこで止まってんのか分からへんよな。
0: はい、というわけでお聞きください。シャルロッテで
1: フィールソーハッピー。

0: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅則、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。
1: ユリナ、
2: カナの
1: フィールソー。

0: い、本日のハモっちゃおうはエブリリトルシングさんのタイムゴーズバイでした。一曲やね、
1: 一曲だよね。これも流行ったよね。
0: 流行った流行った、
1: ほんまに、
0: うん、
1: めっちゃ流行ったわ。
0: 歌ったし、よくカラオケで歌ってました。
1: おー、いいですね。
0: そうそうそう、
1: 持田香織さん、私美女も好きやったわ。
0: あーね、美女いいじゃんよね、
1: うん、好き好き、可愛かったしこの美女とかいう言葉も最近じゃない。あの当時さ、美女いいような持田香織とか喋らへんもんな。可愛いとかやんね。
0: そうですよ、もうね、
1: 美女とか人に対して言わへんかったもんな。
0: 言わんかった、ビジュアルね、ビジュアルのことでございます、ね、
1: まり、
0: はい、今日美女いいじゃんです。
1: ちょ、キレキレやねんけど、キレキレなん
0: ですけど、めちゃくちゃ踊れん
1: で、
0: ね、
1: 最近すごいすごい、気になった方 YouTube でね見てみてください。もう完璧らしいね、はい、かなちゃんの
0: ミルクも完
1: 璧です。あの親子は、
0: そうそうそう、あのね、もう和歌山といえばミルクの塩崎大地くんがね、はい、観光大使やっておられますので、ちょっとあのいつか落ち着かずになりたいなと思って頑張っていこうと思いますので。
1: そうですね、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: 言っていきましょう。
0: はい、というわけでちょっとね、あの告知ございますので、うん、告知をよろしくお願いします。よりのちゃん、はい、ミキさんからの告知です。
1: はい、はい、ということでね、じゃあ本日3つございますのでね、ご紹介します。和歌山の海南市出身のプロジャズシンガー吉田真理子さんの和歌山での凱旋ライブですということですね。日にちは10月18日、もうちょっとですね、日曜日10月18日、オープンが1時半、スタートが2時で、料金が2500円、肩の総合交流センターの2階の研究室ですね、はい、ライブございますので、ぜひぜひよろしくお願いします、はい、そしてちょっとお日にち11月になります、はい、11月の8日8日の日曜日ですね、はい、こちらも同じ場所、肩総合交流センターの2階の研修室、
0: はい、
1: でオープンが夜の7時、スタートが7時20分、
0: うん、
1: でチャージが2500円、
0: うん、
1: ということでね、のびさん、
0: はい、
1: エンドザ・ブルース・マシーン、
0: はい、
1: 中村門道さんがベース、ドラムが森下さんということですね、
0: はい、
1: スリーピースですね、
0: はい、
1: はい、11月8日ですね、
0: はい、
1: そしてそしてそして11月22日、
0: はい、
1: いい夫婦の日だね。
0: いい夫婦の日でございます、
1: はい、日曜日、
0: はい
1: はい、あ、ね、ご一緒させていただきましたルカさんのね、
0: はい、
1: こちらワンマンかな、
0: はい、
1: 初めまして方の皆様ということなので、初ワンマンショーですかね、はい、一部が2時半から3時、2部が3時半から4時、
0: うん、
1: でこちらも会場同じですね、和歌山市の方総合交流センター、
0: はい、
1: でオープン時間が2時お昼ですね、スタートが2時半、でチケットは2500円ということですのでね、はい、ぜひぜひ、場所はね全部一緒なのでね、お日にちだけ違うのと、出てくださるねアーティストさんもね、ジャンルも違うと思いますので、ぜひぜひ皆様お楽しみに。
0: はい、芸術の秋なんでね、音楽を楽しむのもいいと思います、はい、そして我々シャルロッテもライブが決まっております。先ほどからね、はい、ちょいちょいこうあの CM が、新しい CM が流れてるんですよ、
1: はい、番宣がね、
0: はい、フィーバー京都2というイベントがね、はい、1月23日にございます、はい、こちらね、あのチケット予約受付中ですので、ぜひぜひあのパームトーンメンバーフル出ますんで、
1: はい、
0: 私も久しぶりにシャルロッテやりますんで、
1: はい、シャルロッテ
0: 久しぶり。前回のねボリューム1はりっちゃんインフルでいけなかったのよ。
1: だからそっか、インフルやったんか。
0: そう、今年はインフルの予防接種に連れていきます。
1: マジで、そこまでする、
0: はい、やります。
1: そんなに
0: 当たり前です。もうライブしたくてたまらんもん、私は。
1: すごい、なんか嬉しいけど、はい、私は一緒にさせてもらってるメンバーとして、
0: はい、やりたくてたまらないですので、はい、
1: そんな熱量。
0: そうです。
1: うわ、嬉しいですよ、もちろん。
0: はい、
1: はい、
0: 皆さんそっちね、1月23日開けておいてください。京都のライブストポットラグさんで開催しますので、
1: スポットな、
0: スポットね、
1: すみません、
0: スポットなライブスポットラグさんでありますので、はい、ぜひよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: というわけで、シャルロッテにはもう一人重要メンバーがおります。重要メンバーが、はい、
1: こう一点ならぬ、
0: 刻一点、
1: はい、
0: はい、ラッパーの SOS 君、はい、ソス君のコーナーに参ります。ソス君、よろしくお願いします。
2: はい、どうも、 SOS ことソスがここから5分間かなさんとゆりなさんにパスをいただいたので話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いします。はい、なんか最近ちょっと鼻水がジュルジュル出るんですけれど、秋花粉ってやつなのか、まあイコール秋がねもうそろそろ来てるっていうことで、まあ結構 涼しい時とかあったり、またちょっと暑い時も中にはあるけれど涼しいのがねあって、はい、非常に過ごしやすいということで、もう秋花粉ね、もうそれも秋が来たとしっかり享受しながら話を進めていきたいと思います。よろしくお願いします。で、今日のテーマいただいています。平成の初期に流行ったスイーツね、平成の初期に流行ったスイーツをねちょっとお話できたらなって思います。平成に流行ったスイーツか、ごめんなさい、平成に流行ったスイーツですね。かなさんとゆりなさんはね、あの女性の方なんで、またまたちょっと自分男の意見からでちょっとまた別のスイーツを紹介できたらなと思いますね。平成スイーツ、まあちょっとね男なんであんまスイーツなるものを食べないんですけれど、ちょっとこれハマったなっていうのはいくつか SOS もあります。まず1個目ね、焼きプリン、いやー焼きプリン、これ美味しいっすね本当に。 SOS プリンがねちょっと苦手やったんですよ小さい頃ね。やけれどね焼きプリンはねなんかすごい美味しかった。あの時は革命的やったっすね。なんかボニョボニョした食感があんま好きじゃなかったんやけれど、焼きプリンの表面がねちょっと焼けてるっていうので若干そのねボニョボニョを紛らわしてくれて、ちょっと香ばしい感じに仕上げてくれたあの一品、あれはもうめちゃくちゃ美味しいなって思いました。はい、焼きプリンがまず一番初めに SOS の平成スイーツでしたね。で、まああと2個ぐらいしかないんやけどね、手持ちストックそんなないんですけれど、2個目がソフトツイスト。はい、ソフトツイスト、これ美味しかったやね、美味しかったですね。もう確かないんやったっけ、あるんやったとしてももう100円じゃなくなったっていうのでね、ちょっともう手があんま出せへんようになったっていうのがねソフトツイスト。あとマックシェイクもちょっとねあの競ってたんですけれど、どっちもマックだったんですけれど、はい、もうソフトツイスト、これ美味しかったです。要高校の頃ね近くにマックあったんですけれど、買い食いとかでみんなはねハンバーガーとか食べてるんですけれど、そうですね、あんまりハンバーガー好きじゃないんですよ。どっちかって言ったらポテトの方が好きやったんですけれど、その帰り道で食べるソフトツイストがね妙に美味しくてね、よう買ってましたね。これ100円やったら結構量あるやんって思ってね、はい、100均の100均じゃない100均のソフトツイストはねもうただただマクドナルドをバカにしてるだけなんで、はい、マクドのソフトツイスト、これがまあちょっと思い出補正っていうのもあるんでしょうね、思い出補正もあるんですけれど、はい、マクドナルドのソフトツイスト、これは結構美味しかったですね。でたまにちょっと飽きてきたらあのマックシェイクも100円で食べれたんですけれど、もう今はどっちもね100円オーバーして、まあ200円とかもうするんかな、ね、150円とかちょっと 1.5 倍になるぐらい物価高がなってしまったんですけれど、あの頃はね100円があったらソフトツイストを買ってましたね。はい、美味しかったです。ではでは、1位の方ねちょっと迷ってしまったんですけれど、スイートということでね、スイーツかね、もうスイーツのことをスイートって言い間違えるぐらいにはスイーツに言いたい SOS なんですけれど、はい、1位はねこれちょっとコンビニのローソンで売ってるやつなんですけれど、ローソンのシュークリーム、これがね普通に美味しかったんですよ。もうこれも高校生補正になってしまうんですけれど、今思い返したらそのスイーツ系を食べてたのが結構高校時代かなね。なんかまあ最初女子がこれ美味しいって言っておすすめしてくれたやつかな、なんかローソンのシュークリームがなんかめちゃくちゃ美味しいってね。で

0: もうそれぐらいね、第3位何やったんやろうかなっていうぐらいまでがね、あ、焼きプリンや。ね、もう、スイーツのね、ちょっと引き出し少ないんですけれど、これが SS の3つになります。ありがとうございます。では、ここで5分経ったんで、かなさんとゆりなさんにパスをつなげたいと思います。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとう、笑わせてもらったわ、いろいろ、
1: ね、というわけでね、急にもう時間になってしまいましたので、
2: 早いね、
1: はい、また来週もよろしくお願いします。
2: はい、
1: 相手はシャルロッテ人生ミラーボールカナと、
2: いつもキラキラキラストップスカンプスカンボールやって、やっぱり
1: 変身
2: の今井娘もみゆりなでした。
1: またね。

真夜中のささやき。真夜中のささやきへようこそ。眠れぬ夜、そっと語りかける怪談ラジオ。闇が深まるこの時間、いつもは聞こえない音や気配を感じたことはありませんか？今宵も不思議で少し怖い物語を通じて、もう一つの世界へご案内します。

0: い、皆さんこんばんは。
1: お、
0: いつもお世話になります。
1: 何のどういう入りやんね。あ、まあまあ、たまには丁寧にね。
0: たまにはね、
1: はいはい、はい、大事大事ですね、
0: はい、はい、ということでね、はいはい、怪談ラジオ真夜中のささやきがスタートいたしました。
1: はい、
0: はい、自己紹介させていただきます。怪談ユニット何かサクリファイス岡本と、
1: はい、私も怪談ユニット何かの西尾浩平と申します。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ね、こう、うん、いつもお世話になりますっていうところから入ると、うん、またこう、うん、ふっとこうね、
1: そうですね、
0: 引き締まって、
1: そうですね、
0: うん、やっぱリスナー様にこう聞いていただいてる、うん、こんな時間にね、
1: はい、
0: 寝ずにですよ。聞いていただいてるやっぱリスナーさんにやっぱ敬意を、
1: そうですね、
0: 私は称したい、
1: 称したい、
0: 称したい、
1: 称したい。
0: 怖いな、その表現。
1: そっちの方が怖いね、確かに。
0: でもなんかこう聞いた話によると、はい、だいたい前半でみんな寝落ちしてるらしいんですよ。
1: いや、でしょうね。
0: これをさせない、うん、やっぱね、この前半の持っていき方、
1: そうですね、むずいわ。いっちゃむずいわ。
0: せなあかんななんて思いながら、
1: そうですね、
0: はい、はい、やりたいと思います。
1: はい、よろしくお願いします。よろしく
0: はい、ということでね、
1: はい
0: はい、始まりましたけれども、本日は10月10日ということで、うん、ね、涼しくなりましたね。
1: いや、本当に急になりましたよね、うん、秋ですね、ちゃんと秋、
0: ちゃんと秋、
1: うん、
0: なんか去年かな、
1: うん、
0: なんかまだ結構残暑厳しくって、
1: うんうんうん、
0: でもうほんまどうなってんの、
1: そうそうそう、
0: まだ暑いやんみたいな、うん、1年間だった記憶があるんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: なんかね、秋がなかった、
1: なかったっすね、
0: いきなり寒くなったイメージだったんですけど、今年ちゃんと涼しい、
1: ちゃんと涼しい。いや、だから今日も岡本さん、うん、いつもながら半袖短パンで来るんかなと思ったら、なんかちょっとごつめの生地の、
0: はい、そうですよ
1: ね、え、
0: はい、ちょっと寒いっすもん、
1: だってちょっと朝晩ほんま寒いっすよね。
0: 寒いっす、普通に、うん、で秋になってくるとまたね、こう食べ物が美味しくなったり、
1: 確かに、
0: またお酒がうまかったりするんですけども、
1: そうなんですよ、
0: はい。

0: さんこう秋の味覚って何がお好き
1: ですか？いや秋はねいろいろある中でですね、はい、これちょっとまあ贅沢にはなるんですけど、はい、まあ、年に1回ぐらいやるんですよ。あのすき焼きに松茸をぶち込む
0: って。うわやばいな、これはもう、はい、うん、昭和生まれの我々からするとこんなごちそうな昭和生まれの我々。
1: いやほんまこれね、昭和生まれの我々でもう間違いないキーワードですよね。
0: そう、すき焼きっていう時点で、うんうん、もう全然晴れの食事やのに。
1: そうです。
0: それに合わせて松茸なんて。
1: そうなんです。
0: もうはっきり言ってね、あの僕らの小学校時代で言ったら、はい、スネオくんみたいなこの家のやることをだったんですけど。
1: 本当に本当に、
0: はい、ね、
1: あのでもねこの松茸、すき焼きの松茸ぶち込むやつ あの食べ放題のお店知ってます？滋賀県の信楽にあるんですよ。
0: え、そんな店があるんですか？
1: そう、あ、
0: なんか見たことあるかも、ニュースかなんかで。
1: 結構そう、テレビ、ニュースではないが
0: テレビ、
1: そうテレビでね、うん、結構番組取材も受けてて、で、あの松茸暴れ食いかなんか、そんなネーミングです
0: ごい名前が。
1: そう、
0: へ
1: え。ただ、まあ、僕そこは行ったことはないんですよ。
0: ほうほうほう。
1: なんなら家からまあまあ車で30分ぐらいなんで
0: 近
1: いんですよ。
0: 全然行ける
1: やん。いつでも行けるやんって言って、もう15年ぐらい経ってるんですけど、
0: う
1: ん、
0: あ、そういうのありますね、
1: うん、
0: 近すぎて行かへん。
1: そうなんですよ。まあ、そっちは行ったことないけど、まあ、時折年に1回ぐらい近い家でやるね、はいはい、その暴れ食い、これが好きなんですよね。
0: もうその信楽にある暴れ食いのすき焼きなんですけど、もう予約でいっぱいで取れないんじゃないですか、普通で。
1: これね、結構普通に入れるんです
0: よ。
1: いや、あのね、前は通りかかったことなんですけど、もうお店が大きいんですよ、ね、
0: うん、
1: そう。だから本当に何人ぐらい入るんやろ。2万人ぐらい
0: 入るんやろ。そんな入らんやろなんどこのライブ会場。
1: いやいや、でもほんまに、うん、まあまあスーッといけるんでね。
0: すごいですね、
1: はいはいはい、
0: いやいやいや、まあ、秋の味覚、まあ、松茸っていうのが出てきましたけども、うんうんうん、はい、あとは私はやっぱりサンマが好き
1: です、ね、あ、サンマね。
0: あ、なんであんなうまいんですかサンマって。
1: あれね、あのね、まあ、もちろん塩焼き抜群にうまいじゃないですか、うん、抜
0: 群にうまいです、抜群にうまいです。
1: ここもさ、サンマの刺身好きですか？
0: めちゃ好きです。
1: サンマの刺身の肝醤油。
0: 肝醤油、
1: あ、知らないんですか？
0: それ知らないですね。
1: あの、ほんま新鮮なサンマでしかできないんですけど、うん、もうほんとサンマの内臓。
0: お、あれ使うんですか？
1: これすりつぶして、
0: ちょっと苦いやつですよね。
1: そう、
0: まあ、美味しいですけど。
1: で、もう僕もいろいろ試したんですけど、うん、あの刺身醤油でもいろいろ、まあ、僕普段使ってるのは九州の甘い、
0: うんうん、
1: わかります？
0: はあはあ、
1: 刺身醤油
0: 甘いね。
1: あ、関西とかこちら側にはないんですけど、
0: うん、
1: で、それをこう混ぜ合わせるんですよ、肝と。
0: お、甘い醤油に確か合いそう。
1: そうで、うん、あの内臓のほろ苦さ、
0: うんうんうん、
1: それをね、こうあのプリンとした脂の乗った、ね、あの刺身をね、うん、一切れがってグーってグーって口の中に入れてかあって、この飲み込む寸前にね、日本酒がってこう行くんですよね。これが至福の時でね。
0: なんでいきなりそんな喋り方なんだどういうことなんやろと思いながらも。
1: サンマうまいっすよね。
0: うまいっす。僕はまあ普通に塩焼きで食べるんですけど、
1: うんうんうん、
0: まあ、そんなこんなでね、うん、あのリスナーさんも今こうやってお話聞いていただいてて思ったと思うんですけど、はい、まあ、真夜中のささやき、
1: はい、
0: あの怪談ラジオじゃないことでこれから料理番組に変えます、
1: ね、そういうことですよね本当に我々の夢が変わりました。
0: そういうことです。もうね、我々はもう料理の世界で生きていこうということに今なったんで、はいはい、いつ怖い話すんねんってね、
1: うんうんうん
0: うん、思っていらっしゃると思うんですけど、
1: はい、
0: そろそろ本題にちょっと戻っていきたいなと思うんですが、
1: そうですね、
0: はい、はい、ね、前回から、
1: はい、
0: 基本的にね、8月すごく忙しかった我々の、
1: うん、
0: 8月9月ですね、忙しかった我々のイベントの、まあ、レビューをさせていただいてるんですけども、
1: はいはい、
0: まあ、その中でね、今回肝入りイベント、
1: うんうん、
0: はい、ちょっとそのお話をこんもり前半していきながら、
1: うん、そうですね、
0: 後半はちょっと西尾さん会談って形でやっていただけたらなと思ってるんですけど、はい、まあ、これやっぱり9月13日の、
1: はい
0: はい、あの最後の授業
1: でございます、ね、丹波笹山、
0: 丹波笹山、
1: ね、あれはでも良かったですよね、本当に。あれだからきっかけは岡本さんが DM 送ってくれたんですよね。
0: ですね、今回、うん、一緒にやらせていただいた二階堂ひろみさん。
1: ひろみさんや、
0: せいせいせいせい。あのラジオもね、ご参加、
1: うんうんうんうん、
0: ゲストで来ていただいた女性のね、怪談師の方ですけども、まあ、あの方が、あ、まずそのラジオの時に学校で怪談したいっていう話を我々がしたんですよ、うんうんうん、
1: あの時そんなことをすでに。
0: そうなんですよ、ラジオではあれ、ラジオだったと思います。
1: なるほど。
0: それ喋ったら、うん、あ、その企画すごくいいですね、
1: うん、
0: じゃあ私ちょっと学校を探しましょうかって言ってくれたんですよ、
1: はいはい、
0: で、いろんなとこ学校を探してる中で今回、
1: うん、
0: その丹波笹山にございます、
1: うんうん、
0: 芦田修学校さん、
1: 修学校
0: をインターネットで見つけまして、
1: はい、
0: で、そこに企画書をメールで送ったんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: そしたらリアクションがあったんですね、
1: はいはいはいはい、
0: そこから僕に丸投げ、
1: うん、もう本当にね1000% 丸投げでした。
0: そっか、1000%僕に丸投げされました、
1: はい、
0: あ、いいんですけどね、
1: はい、
0: で僕が、あ、 リアクションあったんだったらもう行きますということで、もう車乗ってですねバーンと、
1: ね、
0: はい、あの丹波篠山まで足を運びました。
1: 初っ端の岡本さん行ってくれたんですよね。
0: 行きました、
1: はいはい、
0: うん、で、あのこんにちは横田で挨拶しまして、
1: はいはいはいはい、
0: で担当者の方とお話ししてましたら、担当者の方もえらい前向き、ぜひやりましょうということになった、はいはい、その話が確か7月の初旬ぐらいだったと思うんですよ。そんな感じの話をした
1: の、
0: そこから全てが始まったという感じでしたね。
1: いやでも本当に、まあまあ今年はね本当に突っ走っていこうよ、何か2人でこういろんなイベントを数やってきたじゃないですか。
0: やってきましたね。
1: いろんなところにも行かせていただきながら、うん、でも今後の修学校は、まあ、集大成といってはちょっと過言かもしれないんですけど、
0: うん、
1: まあ、全然毛色の違った、
0: そうですね、
1: 今まで普段ねやってるイベントとは全然毛色の違う、しかもそのコラボイベント、
0: はい、
1: ね、二階堂さんとまいまいさんね、北村まい子
0: さん、ね、うん、さんね、
1: そうで4人の怪談師が一つの話をそれぞれの、教室でやっていく。
0: そうですね、
1: あれなんか設定も抜群ですよね。
0: まあ設定もさることながら、
1: はいはい、
0: 同時にやっぱりその、うん、学校の中をね、
1: うんうんうん、
0: まあまあ、夜の学校の中を回遊するというシチュエーション雰囲気も相まって、
1: うん、
0: 面白かったですね。
1: いや、あれあの設定、うん、そもそも考えたの岡本さんでしょあれ。
0: まあそうですね、学校でやりましょうというのと、まあ夜の学校の雰囲気って怖い、
1: うん、
0: それだけでもまあ肝試しになるじゃないですか、
1: はいはいはいはい、
0: うん、その雰囲気を楽しみながら各教室に控えてる怪談師の話を聞いて、
1: うん、
0: 4話聞くことになるんですけど、
1: そうですね、はい
0: はい、でその4話の話が先ほどご説明してもらったようにつながってると、
1: うんうん、
0: しかも学校にまつわる話と、
1: うんうん、
0: これをやりたいなって決めたのは僕ですね。
1: ね、
0: はい、
1: でまあ、脚本がね、ヒロミさんが書いていただいて、
0: そうなんですよ、二階堂ヒロミさんがまず骨格になる脚本を考えてもらって、
1: う
0: ん、
1: そうそうそうそう、
0: で各自変えましたよね。
1: 変えました、ちょっとずつ、まあ、脚色というかね。
0: そうですね、
1: 変えていって、まあ、あれでもね実際ね、はい、まあ、打ち合わせもこう今細かく話してきたんですけど時間が限られてるんで、
0: うんうん、
1: 僕はあのイベントで一番思ったことをお話していいですかね。
0: ああ、ぜひお願いいたします。
1: あれね、順番で言ったらまず、うん、二階堂ひろみさんの一つ目の教室、
0: そうです、
1: 一つ目の話があって、
0: はい、
1: で二つ目は岡本さんの
0: 教室、私でしたね、
1: それがまあ1階フロアなんですよね、お二人が。
0: そうです、
1: ちょっと離れてるんですけどね、
0: うんうんうん、
1: でとっとっとと階段で上がって三つ目の教室に北村舞子さん、
0: はい、いましたね、
1: はい、
0: うん、
1: でまあ最後が僕だったじゃないですか。
0: そうですね、
1: で、
0: うん、
1: まあ、それまでにもねリハーサルというか、あの なんていうんですか、話し合わせっていうんですか、なんかやりましたやんか、うん、ズームとかでも
0: やりました、やりました。
1: 内容はあのちゃんと把握した上でどんな話をあの人はするんだなって分かってたんですけど、
0: うん、
1: 僕の前の北村麻衣子さんの部屋の、
0: うん、
1: 部屋で聞いてるお客様の絶叫がまあえぐいんですよ、
0: うん、
1: キヤー言うて
0: 何をしたらそんな、
1: いやほんまにな
0: んかね、ぐーって立ち上がったとかいう話を聞きました、
1: ね、そうなんかね、もうなんか無にやってふーってこと、僕もね何回かこう自分の教室がまだ来られてない時にお客様が、
0: うんうん、
1: そうと見に何度か見に行ったんですけど、
0: はいはい、
1: あの暗闇の中でね、何かこうスポットでライト当てて、あの北村麻衣子さんに、であの話し方でしょ、いつものもう絶対
0: 分かるような映えるんですよね、あの人多分ああいうところで。
1: それであの人抑揚がひどいじゃないですか。
0: ひどい
1: 抑揚がひどいというか、まあすごいじゃないですか。
0: いやすごいですね。
1: ほんで特に悲鳴上がってたのがやっぱ若者の女子たち、
0: うん、
1: ね、中高生のね女子たちも、うんうん、この世の終わりぐらいの悲鳴で
0: この世の
1: 終わり、そう2階フロアなんですけど、はい、もう端と端ぐらいなんですよ、僕とね舞子さんの教室が、
0: うんうん、
1: いやのにもう全力で聞こえてくるから、
0: そんな僕でも1回やから聞こえへんかったんかな、
1: 多分そうっ
0: す。あ、
1: 全力でめっちゃうわえらいことなってるわと思って、もうギャー言いながらね先導してくれるスタッフの方々もたくさんいらっしゃって、
0: はいはい、
1: で最後僕の教室来るじゃないですか、
0: うんうん、
1: もうね怯えきってるんですよ僕何も話してないのにな
0: んか逆にハードルが上がってしまう感じがありますね。
1: いやなのでしかもなんか僕の会なんてあんまりうわお前だとか絶対ないじゃないですか。
0: ないですね。
1: であの話の流れ的にもなかったじゃないですか。
0: ないですね。
1: だからこれあんまりこうガチトーンでやってもこんだけ怖がってあるし、もう普通以下でいかなあかんな、なんかね抑えざるを得なかったんですよ。あ、
0: そんな状況やったんや。
1: そうなんですよ。
0: あ、僕、うん、なんとなくなんですけど、
1: はい、
0: あのその組がどの組かは分かります。
1: うんうんうんうん、
0: 僕ほら最初1回で僕が喋った時田村さんとか言ってるじゃないですか、うん、 その時に、うん、あなんかすごいビビってんな、うん、怖がってるなっていう感じの2人、
1: うん、
0: 多分2人だったと思うんですけど、ね、数名いる中の、
1: はい、
0: あ多分この2人なんやろうなと、うん、頭にもよぎってはいるんですけど、
1: ね、であれ、はい、終わってからねそのお客様、うんまあ、ちょっともともとのつながりもあったんで、うん、だったってこう感想を聞いたら、うん、やっぱり1つ目の二階堂ひろみさんからスタートじゃないですか、
0: うん、
1: もう絶妙なスタートなんですよ、うん、そこまでこう怪異恐怖っていうのはないんやけど、え何が起こる何が起こるっていう楽しみから2つ目岡本さんでちょっとこうまたない火をつけてくれる、うん、もうだんだんだんだんって普通4つ目でピーク来なあかんのに3つ目でピーク来てもうたみたいな、わかります？だから僕も抑えざるをえんくなって、あの淡々とこの話のオチを説明するだけの回みたいにな
0: った。あほんまにデザートを出してしまったんですね。
1: あそれが
0: メインディッシュにせなか
1: った。メインディッシュとデザートを同時に3つ目の教室で出してしまったがゆえに、僕はなんかさゆとか
0: さゆとか、
1: はい、
0: あもう最後
1: 最後お口直しに
0: 上がり出すしかない、
1: 上がり出すしかないっていうね。いや
0: まあ、追加で握りましょうかよ、
1: そうもういいですって
0: あそんな感じでしたね。
1: いやでもあれも本当にすごいいい経験ね、我々自体自身もさせてもらいましたしね、
0: はい、いや本当そうですね、
1: すごく
0: 楽しかった本当に、ね、そういう、当日の現場、
1: うん、
0: あ語っていただいて嬉しいなと思いますし、あと、ね、すごく暑そうでしたね西尾さんね。
1: いやもうねそう
0: 僕も暑かったけど、
1: 僕あれだから9月の半ばやったでしょでまあまあ田舎というかね、
0: うん、
1: まあ町じゃないからちょっと夜涼しなのかなっていう、うんうん、そしたらなんか台風かなんかが去ったとかなんかやって、
0: うん、
1: めっちゃ蒸し暑かったんですよ。
0: 暑かったっすね。
1: でも僕一組目二組目の時の記憶がないんですよね、
0: うん、
1: ほぼ半分熱中症いやほんまにほんまに
0: やばいやんそれ、
1: ほんまに半分熱中症みたいになって、もう汗ぶわーでほら神戸新聞の方でいっぱい取材来てくれたじゃないですか。
0: 来ましたね。
1: で僕は一組目の時途中で話止まったんですよ、うん、
0: それはなかなかのあの西尾浩平がフリーズするなんてありえないじゃないですか。
1: あの緊張とか全然そんなじゃなくて、うん、暑すぎて
0: 大変なそんなね芦田修学校最後の授業でしたけれども
1: 、ね、面白かったですね、
0: ええはい、西尾さんの最後の授業にならなくてよかったな
1: と本当にね
0: 思いました、
1: はい、もうなってもええんちゃうかなっていう思いはありましたけどね、
0: はいはい、まあ、そんなこんなで後半、
1: はい、
0: あのパリッと階段お願いします。
1: はい、承知しました。
0: はい、
2: 真夜中のささやき。
0: はい、ということでね、うん、真夜中のささやき、うん、階段ラジオですかね、はい、料理番組じゃないんで、
1: しちゃいますよ、
0: はい、ちょっとしっかり階段をね聞かせていただいて震え上がらせていただけたらなと思ってるんですけれども、
1: ね、はい、
0: 今日何かあるんですか西尾さん。
1: まあまあお話は持ってきてるんですけど、いつもみたいにこう、はい、まあ、ストーリー調というか、
0: うん、
1: イベントでも話するような形ではなくって、あこういう怪異、こういう、まあ、幽霊物件って言ったら大げさなんですけど、があるんだと思って、うんうん、でなんでそんなことを思ったかっていうとね、
0: はい、
1: 岡本さんも、まあ、そういう部分あると思いますし、僕もちろん僕もあるんですけど、
0: はい、
1: まあ、いろんな怪談がある中で、
0: うん、
1: あのじゃあその怪異の理由は何なんだいって、まあ、オチじゃないですけど、
0: はい、
1: 理由を僕ら深掘る癖というか、
0: うんうん、
1: まあ、逆にお客様から聞かれてあの答えないといけないっていうのもあるし、答えを用意しとくで、うん、もちろんきちんと取材をした上でね、
0: はい、
1: そほとんどそうじゃないですか。
0: そうですね。
1: でも今から話すこのね物件に関してはあのオチというかそのね理由がないんですよ。
0: ほう、
1: これかなり僕ね足運んで、実はこの夏この話の一件だけちょっとディープに取材した現場
0: で、そうなんですか、
1: うん、でまあ、場所はね細かくはしてるんですけど、まあ、東大阪の、まあ、生駒山にほど近いところ、
0: ね、うんうん、
1: まあ、言ったらどっちかというと住宅街というか、まあ、田舎ではない、まあま、町ですね、
0: うんうんうん、
1: でこの話を初めに聞かせてもらったのが、まあ、僕ね、うん、工事業者、事故物件工事業者じゃないですか、
0: うんうんうん、
1: で知り合いの大工さん、まあ、30代後半のね、まあ、仮に松本君にしておきますね、うん、
0: はい、
1: で現場が一緒だって、なっていろいろ雑談してる中で僕がこう怪談師やってるってのを知ってくれてたんで、
0: はい、
1: 僕そういえば僕実はちょっと霊感があって、うん、で4年ぐらい前ですけどこんな物件現場に当たったんですよって聞かせてくれたんですけどね、その東大阪のね生駒にほど近いところ、うん、でそこ、まあ、かなりちょっと広めの敷地の中に平屋が2軒建ってるんですよ、
0: うんうん、
1: で1軒が秋になってて、今回のリフォーム現場、松本君のリフォーム現場がその秋の方、
0: うん、
1: でもう1個は手前にそこの前いた地主さんオーナーさんが住まわれてる自宅兼クリニック、うん、病院なんですよ、ちっちゃい町の。 で、まあ、60代半ばの女性の方が院長先生されてて、うん、で、まあ、開けててもしゃあないからリフォームして、まあ、貸し出すか何かしたいからっていうので今回松本さんにお願いしたんですっていう経緯で工事に取り掛かると、うん、でさっきも言ったように松本さんちょっと霊感があるんですよ。お化けを見たことはないけど、うん、めっちゃ感じる人、
0: はいはい、
1: ここやばいんじゃないかなと思って少しそのまあまあやばいなと思った場所を調べたり紐解いたら、ああやっぱこういうことがあったんだっていうのに、まあいつもそういうふうに紐づけることができるようなの、まあ、能力というか、
0: はい、
1: そういう方なんですね、うん、でその日も4年前のちょっと夏頃真夏に近い時だったっていうんですけどね、車でブンと走らせて現場に到着したオーナーさんに挨拶してから鍵預かってガチャッと開けるでしょう。でそしたらね、引き違いのね扉って分かります？こうガチャッとドアノブで引っ張ったり押したりして開けるんじゃなくて、こう昔ながらのあの
0: はあはあ、
1: こう、横にカラカラカラって普通に
0: 開ける、あ、そうですね、
1: そうそう、
0: うんうん、重ねて閉じるみたいな、
1: そうですそうです、はいはいはい、入り口が表側の入り口、道路に面してる方がそうだったんですよ、うんうん、そこから入っていったら一直線の廊下があって、もう向こう側に裏のその、まあ、車止めた方の、まあ裏のね、
0: うんうん、
1: 勝手口につながってると、うんうん、だから、まあ、夏で暑かったしエアコンもなかったんでちょっと通気よくしようと思ってそのまま靴脱いでバーって行って勝手口バーンと上げたんですよ、
0: はい、
1: で振り返って一通り現場各部屋チェックしようかなと思ってパッと振り返った瞬間にその勝手口のドアがバーンって閉まったんです よ、ね、ほうえっと思って、
0: ほう
1: で何やろなと思ったらそのドアクローザーって言ってね、ドアってほら、まあ、ビューってこう閉まっていったら最後にクローザーっていうのがついてて最後ゆっくりパターンって閉まる、
0: はいはい、
1: パターンって閉まったらドアが壊れてしまったりするの、クローザーっていうのはついてたんですけどそのクローザーが壊れてたから、まあ、通気よくして風通しが良くなったせいでこっちがバターンって閉まったんかなって思ってたそうなんですよ、
0: はいはい、
1: で各部屋見回って一番広い部屋、まあ、15畳ぐらいあったっていうんですけどそこがなんかもう一番嫌な雰囲気がしたと。でなんやろうなと思ってまあまあいいかと思ってまあもちろん物は何もないんですよ、うん、でもう一回勝手口開けてなんかちょっとブロックか何か下に置いてね扉を止めたまま、うん、で蚊が多かったから蚊取り線香を焚いたと、でまあ蚊取り線香の、まあ、線香の匂いするじゃないですか、うん、でそれを通気して、まあ、部屋中家中にね平屋の家中にバーッとこう充満していったで各窓を開けていったんですよ。さあそこちょっと変わっててね、うん、まあ建物が建ってる基礎あの地盤の部分ね、はい、それがね平屋やから平屋の下にねその建物の下に基盤 1.5 メートルぐらいちょっと土台がある上にその平屋の建物が建ってるんですよ、
0: はあはあはいはい、
1: だから普通に横道路面してて歩道あるんですけど、まあ、普通に通行人が歩いてもその道路に面した窓の中覗かれへんようになってるんで、もし覗こうと思ったらもう身長2メーター以上に、
0: はあ、ちょっと高ないとあかん
1: ですね、うん、そうですそうです、うんうん、全部窓を開けて作業を取り掛かる。で一番嫌やなと思って一番広い部屋、うん、でもここが一番ややこしそうやから先に手をつけようと思って道具搬入して作業を進めていったんですよ、うん、
0: はい、
1: そしたらねバタンってまた鳴ったんですよ。えっ、と思ってそしたら勝手口が閉まってるんですよ、
0: はいはい、
1: いやいやさっきブロック塀を置いて絶対に閉まらないんですよ。
0: そうや
1: な、ブロック塀がずれてるんですよね見たら。でバーンって閉まってる、何やろ気持ち悪いな、まあ、この現場嫌やなと思ってもう一回開けてブロック塀を次ねそこら辺にあったやつもう一回あったの2つ置いたんですよ、うん、絶対に勝手に閉まらないんですよ。
0: そうです、
1: ね、当たり前に、うん、まあ、元より1個の段階でも閉まらないん
0: ですよ。そうですよね。
1: でそしたら次ねブロック塀置いて大丈夫やなと思ってその作業部屋に戻ろうと思ったら後ろがガラガラガラってなったんですよ、
0: は
1: あ、えっと思ってパッて見たら引き違い戸、
0: はい、
1: 閉まってるんですよ。
0: え
1: 100歩1000歩譲ってそのねブロック塀を置いた方の勝手口が風とか何か物理的なもので勝手に閉まるっていうのは、まあ、ブロック塀を置いてるから、まあ、ほぼないんですけど、まあ、1000歩譲ってあるかもしれない。引き違い度が風の影響で勝手に閉まるとか絶対ないんですよ。
0: 絶対それはない。
1: ないでしょ、
0: うん、
1: あここマジやばいとこやわと思ってどうしようかな、オーナーさんに何かあったか聞きに行こうかなと思ったけど、まあまあそんなもう言うてる間ないやっぱ早く作業進めていこうと思って、で一番嫌な気がするねその部屋で道具広げてね作業進めていったんですよ。でその松本君ももうベテランっていうか20年ぐらいね大工さんやってるんで、
0: うん、
1: でまあ本当に親切丁寧にもう腕のいい子なんで僕もよう知ってるんですけど、
0: はい、
1: ただまあ普段からその下手な失敗しないんですけど、いきなりまあ、コンクリートの壁があってそれにね電工具でね振動ドリル入れたんですよ。ブワーンとこう穴を開けようと思ったら、
0: はあ、
1: 自分の左手貫いたんですよ。
0: えちょっと待って、
1: ありえないですよ、だって両手で持ってるんですよ。
0: ほんまに出てるの、
1: うん、でも貫通はしてない、でもちょっと骨が見えてたってんですよ。
0: でやばいやん、
1: 横クリニックやからすぐに行ったらたまたま運よく、まあ、あのちょうど9時回ってて開いててすぐ、まあ、見てくれたんですよ、
0: はあ、
1: で、あ、工事業者の人やね、ありがとうね、なんかもうちょっと隣変でしょって自分が松本君に聞く前に言われたんですよ。
0: はあ、
1: なんで、 やっぱりこう変ですよね。ごめんなさい、こんな失礼なことかもしれないですけど、朝からこんなことがあって、あんなことがあってね。足音しひんかった？え、いや足音はしてないですけど。聞くと昼でも夜でも廊下をペタペタペタペタ足音鳴らして歩く、足音がずっと聞こえるって。でそれ聞こえ出したら本当にちょっとその家から出た方がいいわよ。え、マジっすか。あ、そうやそうや、もっと面白いもん見せてあげる。実はもともと今この隣に引っ越してこっちでクリニックやってるけど、もともと隣でやってたのと、
0: うん、
1: でもまあいろんなことが起こりすぎるし、患者さんからのクレームもなんか何年もあったからこっちに引っ越したんよね。で当分空き家、まあ、テナント空き家になってる、
0: うん、
1: で当時あの隣に出会ってた頃、あの一番広い部屋あるでしょ、
0: うん、
1: はい、あ、これ何なんですか。あ、これレントゲン室なんですよ。
0: うわ、
1: ああそうなんですか。でもちろん今回工事入ってて、もう何もないからね、そのレントゲン室だったこう面影とかないんですよ。あ、面白いもん見せてあげるって言って、おもろにスマホ取り出して、院長先生が、
0: はい、
1: バーって過去の写真たどっていったんですよ。これ見てって言ったら、まあ患者さん、とある患者さんのお腹のレントゲン写真だったんですよね、
0: は
1: あ
0: は
1: あ、まあ岡本さんもレントゲン写真って見たことあると思うんですけど、体のね、胴体のこう輪郭があって、はい、レントゲンだから骨がね、
0: 骨がね、
1: 綺麗にこうね投影されて見れるじゃないですか、
0: はいはい、
1: その上にどう見ても子供サイズぐらいの手が乗ってるんですよ、
0: レントゲンに、
1: うん、写真にね、
0: あら、
1: 手がこういう状態で、ラジオの方は分からんけど、まあ、両手がポンとお腹の上に、
0: あ、
1: でも院長先生曰く、そのレントゲンの患者さんは50代か60代、60になってないぐらいの男性のお腹の写真なんよ。この手明らかにちっちゃいでしょ、これ子供の写真なんよね、
0: うん、
1: でもっとおかしいのが、じゃあまあ手が写ってますは、まあまあ100歩譲るとしても、
0: はい、
1: 手写ってたらその手骨透けて見えてないのおかしいんですよ。
0: そうやね、
1: レントゲン写真
0: やから、レントゲン写真やから
1: 透けてないんですよ。
0: え、手がそのまま写ってたの。
1: 写ってる。
0: 嘘
1: で、なんなら、
0: うん、
1: こう手の甲を上向きに写真撮られてるんですけど、指紋とかはっきりし、手のシワとか写ってるんですよ。でも骨は透けて、あの写ってない
0: でしょ。写ってないんや。
1: だからこんな変なことが昔からすごく起こってね。でもね、あ、こう何かあったとか、何かそういう曰くがあるとか、そういうことじゃないよね。私がこの土地買って、あの建物建てて、そこからずっとなんか変なことが起こるよね。まあそういう場所もあるんかなっていう経験しましたって松本さんに聞かせていただきました。
0: ちょっと
1: 僕が取材行ったところまで話せなかったんです
0: けど。ああ、
1: はい、
0: エゴないですか。
1: うん、
0: エゴいいっすね。
1: でこれ実際僕3回行ってるんですよ。
0: 行ったんや。
1: で今ね、
0: うん、
1: そのまあリフォームもまあ一応無事に終わって、
0: うんうん、
1: で、まあ、無事に終わる経緯もちょっとひどかったんですけど、まあ、終わって、はい、今あの脱毛サロンになってるんですよ。
0: あ、そうなんですか。
1: で僕その初回のほら3000円でお試しみたいなよくあるじゃないですか、
0: はいはい、
1: で僕その場所のことも話も聞いて知ってて、それであのホットペッパーかなんかで調べて出てきて、その3000円のお試しで行ったんですよもう脱毛メインじゃないですよ、目当てちゃいますよ、
0: うん、まあそうね、
1: で行って僕隣の院長先生ともお話させてもらったんですよ。まあ、また続きはイベントかどっかで話します。
0: あ、聞きたいです、
1: はい
0: はい、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございます。
2: 真夜中のささやき。
0: いやー、今回の話は深い、
1: うん、
0: 深いし、いろんなこと起こってるし、もっと深掘っていったら、うん、えぐい過去の何かとか出てきそうな気しますね。
1: このギュッと、まあ、ラジオ時間決まってるから、
0: ね、
1: めっちゃギュッとしたんですけど、
0: はい、
1: さっきの勝手口と表の扉 のあったじゃないですか、
0: はい、
1: 触りあったじゃないですか、はい、あの途中のレントゲン室からね、松本さん出ようと思ってバタンってなったから、
0: うんうん、
1: 出ようと思ったら泥目に面してる窓がちょうどね正面に見えるんですよ、
0: はい、
1: そこに男の人立ってたんですよ。
0: マジで。
1: でも言ったでしょ、
0: うん、
1: 身長2メーター以上ないと
0: 無理やん。
1: 無理なんですよ。
0: あかんな、
1: まあ、他にも怪異が数々起こるっていうその物件、今でも実際にあるんですよ。
0: いや、強い話やなこれは。またカゴメの部屋の次に次ぐえぐい話になっていくんじゃないですか。これ
1: カゴメちゃんの次
0: ですか。カゴメちゃんの次行くんちゃうかな。
1: まあ、きちんとね構成立ててね、
0: うん、
1: まあ、今日ほらイベントじゃないですか。
0: そうですね。
1: で、まあ、今日ねちょっと少人数だしざっくばらんにちょっとこの話をしてみよう。
0: いや、いいというか、あの強すぎる。だからすごいですねほんま。そんな話されたらもう 岡本全然あかんやんってなってまうやん。
1: いや先週の岡本ちゃんのあの話あったじゃないですか、はい、校舎の上に目の端っこにずっと来て、
0: はいはい、
1: お前のせいだったみたいな、あれ僕3回聞いたもん。いやいい話やな。
0: ありがとうございます。で今日それイベントでしようかな。
1: はいはいはい、あれも強いですよ、はい、
0: そうですか。まあそんなこんなんでね、ありがとうございました、はいはい、本当に、はい、もっと聞きたいんですけど、
1: はい、
0: で、告知ですね、
1: はい、
0: あの西尾さんもしよかったらあのしていただけたらありがたいんですが、
1: 10月10日ですよね。
0: 今日は10日です。
1: 最近ね老眼がひどくて太鼓さん
0: も
1: ね、
0: やっと認めましたか自分の老化を。
1: そうなんですよ、うん、老化はもう和歌山は
0: 和歌山は、はい、あれ
1: まあ、10月24日岡山の串本でね、
0: そうです、
1: あるちょっと催し物の一環として、
0: はい、
1: あれテント階段ですね、伝説の。
0: そうです、あの階段密室です。あの和歌山、うん、和歌山串本でございます ね。空見るっていう、
1: うん
0: まあ、ロケットの施設があるんですよ、
1: うんうんうん、
0: コミュニティセンターじゃないですか、うんうん、そこがハロウィンイベントするんですけど、うん、そのハロウィンイベントの一つの枠として、
1: うんね、
0: 我々階段ユニット何かが階段密室をさせていただきます、
1: ね、で僕だけ全泊させてもらって
0: 海の街その日すぐ帰らなかった、
1: はいはい、そんな感じですね。
0: 楽しんでいきましょう、
1: はい
0: はい、今日もありがとうございました、はい、
1: ありがとうございました。

0: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅則、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。
1: 君が今聞いているのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい。このまま最後まで聞いていればいい。
0: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅則、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。
2: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトンレコード。

0: ということでね、ゆりなの山菜バリラジオ始まりました。もうさ、フィールソーハッピーのさ収録をね2つさせてもらってたらさ、はい、もう流れてくるはい、すいません失礼しました。平成のひまわり娘もみゆりなと、そして今日はね、あの土曜日ということで、こちらの可愛い可愛い子も含めて来てくれてます。
1: はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。
0: こんにちは、こんばんは、おはようございます。
1: はい、かなです。
0: かなちゃん、
1: りっちゃんです。
0: 楽しそう。はい、ということでね、
1: はい、
0: かなちゃん親子で今日はね、はい、来てくれてます、はい、ありがとうございます。お揃いの髪型で、
1: はい、
0: あ、ちょっと違うか、
1: ちょっと違う
0: な、はい、ありがとうございます、はい、今ね2人はあのミルクを推すということで。
1: そうです、もうなんやろ、りっちゃんがめちゃくちゃ推してて、
0: はい、
1: でいろいろ調べるうちに、うん、母もハマりました。
0: いやもうね、推し復活は大切だよね。
1: 大事大事、
0: もう今や、はい、人生の中で、
1: はい、
0: 推し活とか趣味に生きてずっとお一人様の人多いらしいですからね。
1: いやだからさ、もう何、日々忙しいやん、
0: うん、
1: でも目の癒し、目の肥やしというか、なんていうか、
0: もうなんか癒しが欲しくなるよね。
1: 癒しが欲しくてさ、
0: みんな心がすり減ってんねんな。
1: 本当に本当に本当に。でこうね、昔はさ、私もスマップ好きやってけど、はい、さダンス難しいやん。
0: むずいな。
1: でもなんかビルクのダンスは踊れるのよ。簡単な、子供でもりっちゃんでも踊れる振りやねんな。メッツって言って、メッツ、はい、メッツ。
0: おお、完璧ですね。
1: そうですよ、もうあのマジギュンギュンギュンも全部踊らはるから。で子供もできるこの振り付けっていうのがね、やっぱポイントやなと。で歌える、子供が歌える、
0: いいですね。
1: そう、最近難しい歌多いから。
0: そうそうそうそう、
1: そう
0: イントロもなかったしね。
1: なかったし、イントロないねんけど。
0: あ、そこはちゃんとしてん
1: じ
0: ゃ
1: ない。あんまりないねんけど。そうなんですよね。だからこう、私は学ぶ点がたくさんあるんで、今後ちょっとシャルロッテにもそれを生かしていこうかなと。いや別にミルクっぽさをじゃなくて、こういろいろ生かしていってい
0: こう、ね。いやいいですね、うん、それエンターテインメント性でいうのね。
1: そうそうそうそう、曲のね作り方とか、
0: あ、いいですね、
1: みんなのこう親しみがある曲とかさ。
0: なるほどなるほど。
1: みんなが真似できる振り付けにするとか、
0: 衣装とか。
1: そうそう、衣装もねちょっときらびやかにしていこうかなと思って。
0: いや現実離れ好きやで。
1: そうそう、現実離れしていこう。
0: 確かに確かに、夢を見せていかなかった
1: からな。そうそうそうそうそう、はい、やっぱ違うんだよっていう。まあミルって私の一番の推しはリツカさんなんで、リツカさんにもう人気は違えどママも同じ土俵にいるんだよっていうね一緒のようにこう YouTube に PV があって、一緒のようにこう YouTube でこれが流れてて、これは流れてへんけどねっていうママもやってるんだよっていうのをね、こう認知してほしいな。
0: なるほど、
1: ね、
0: いいですね。
1: 思ってますよ、
0: ちょっと親心ですね。
1: そうですよ、一番の、はい、一番の推しです。
0: いいね、はい、いいな、人生の推し。
1: 人生の推しです、はい、ちゃんとお茶持ってきはって、ね、
0: かわいい。なんかあれスーパーボールも持ってきてくれたけどもうめっちゃくつろいでるやんはい、ということでね、はい、今日はじゃあ3人でにぎやかにお送りしていきたいと思います、はい、生放送中はね、コメントを書いていただけますのでね、はい、読んでいきたいと思うんですけれども、うん、今日は早いね、10月の3日、今日
1: 3日か
0: の土曜日ですね、はい、でもう忘れないうちに言っとくんですけど、次のこのかなちゃんとの放送は今度日曜日なんですよ、
1: はい、
0: 10月18日の日曜日。時間は一緒で朝の10時、まあ、50分ぐらいだよね最近ね。
1: そうやね、
0: から始めさせていただきますので、
1: はい、
0: よろしくお願いします。はい、ということでね、こんな流浪の番組にもね、いつもついてきてくださっているスカイロンさん、はい、コメントいっぱいありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: タイガース優勝イブ、ゆりなさん、かなちゃん、おはようございます。はい、おはようございま す。天下一品で食べ過ぎた、いいね、3人全員準備してる、
1: はい、
0: どなりも一回やらなくて大丈夫。
1: ど
0: なりほんまに忘れてておーとかで、なみたいになってね、うん、ちょっとびっくりしましたね。はい、こちらの親子参加みんなからしたらね、
1: そうそうそう、
0: 親子を参加してる感じで、
1: ね、
0: 幸せのために生きてたらええねん、日々の幸せね、ほんまにそう。やっぱ推しがいるということは、うん、毎日がちょっと楽しくなるよね。
1: そう、
0: ほんとそれは素敵なことですよね。
1: そう、本当にそうです。
0: 人生楽しんだもん勝ちですからね。
1: そうですよ、
0: はい、もう時間だけは平等に来るんでね。
1: ほんまにそうですよ、
0: 本当に。
1: なんかもうなんかは考えても無駄なこと考えてるよりね、なんか推し活してる方がいいですよ。
0: ほんまに時間だけは平等やわ。
1: 大丈夫です、ちゃんとサッカーも行きます。
0: あ、よかった、行くんや。
1: 行きます。
0: すごいすごいすごいね、はい、ちゃんとね、いろいろとね、
1: サッカーも応援してます、
0: はい、
1: ね、結婚しはったしね、久保選手も、ね、
0: ほんまじゃ、みんな結婚ラッシュしすぎ
1: ね。
0: 羨ましいな。
1: いいですね。
0: はいね。いいですね。まあでもね、推し活して楽しくいっていきましょう。
1: うん、ね。楽しみましょう。
0: 大切やで。はい。ということで、はい、私たちね、このサンサンイマイラジオ限定で、
1: はい、
0: 最近、生演奏、かなちゃんの、はい、まあ、生演奏を撮ってるんですけど、まあ、バンドリーでね、こうそのままで、
1: そうファーストテイクですよ。
0: それファーストテイクですよ。ファーストテイクにしよう。あ、それのコーナーにしよう。ファーストテイクコーナーにしよう。
1: ほんまに、
0: はい、サンサンイマイラジオファーストテイクにしようか。長
1: まあこの曲に関しては2回撮ったけど
0: ファーストテイクちゃうやん。じゃあちゃうやん。はい、ということでね、はい、じゃあ早速見ていっていただきたいと思うんですけどもね、はい、まあ、もうちょっと夏も終わっても秋に差し掛かったということで、
1: はい、
0: ちょっと夏の曲ラストにお送りしたいと思います。聴、はい、いてください。

0: はい、ということでね、もうあの阪神の試合しばらく行ってなかったんですけれどもね、
1: はい、
0: 今月やったかな、2回行ったら私の今大好きな高橋遥人投手、
1: はい、
0: やって両方とも両方とも勝ちましたよ。
1: おめでとうございます。
0: 結構大切な試合だったんですよね両方、うん、その前が7連敗してて、
1: はいはい、
0: からの立ち上がりの一戦と、うん、あと台風が近づいてきても 80% ぐらいの降水確率だって、うわさすがになくなるかもと思ってたんですけど、そこはさすがね私の曇り女の力で、
1: はい、
0: まあ、ちょっと曇りというかあの久しぶりの秋晴れでしたみたいな感じで、ね、
1: はあ、よかったです、
0: 上がってたんでね、
1: よかったです。
0: でもね点数的にもねあのいけましたし、
1: はい、
0: 高橋遥人投手大好きですし、うん、もうすごい良かったですね。
1: いい日でしたね。
0: ありがとうございます。
1: いいですね、推し活でございますね。
0: そういうことですよ ね、はい、ありがとうございます。
1: 推し活です。
0: もう最後にさ、こうほらあの回ってきてくれはるやん、
1: うん、
0: もうあの時
1: いいですね。
0: 酒がもうね可愛いですね、あの垂れ目が可愛、
1: ね、
0: い今も
1: 推し活って。ちょっとだけごめんな、この間ね、はい、あの今ゴチになりますないないの見てたら、
0: はい、
1: 今ねあの私の推しのミルクの佐野隼人君が出てて、
0: マジであ
1: のその横にマッスーもいて、
0: マッスーな
1: ユリナの推しと私の推しが共演してると思ってね
0: そうですね、
1: はい、はい、見てました。
0: おそうか、
1: これリちゃんにこれユリナが好きな人、
0: マジでちょっとはずいやん、
1: ママが好きな人、
0: あかんってあかんって、
1: ママはやちゃんが好き、みんなはまっすーが好きって言って言ってました、
0: はい、ね、はい、ましたね、
1: うん、
0: もうね推し活大切です、
1: 推し活大事です、
0: はい、
1: はい、ね、
0: ってこと。 それで言ったらあの阪神で言ったら私近本選手と大山選手が好きやねんけど、
1: はい、うん、
0: 近本選手の方が最初好きになったから近本選手を推してたんやけど、最近ちょっと大山選手に傾いてきてるよね。
1: おーおー、あるよねそういうのね、
0: なんかあるよね、
1: あるよね、
0: これが揺れる思いなんかな。
1: そうやね、体中感じてください
0: そうそうそうはいね、ありがとうございます、
1: はい、
0: もういい感じに乗ってくれて嬉しい若葉ちゃん、はい、はい、ということでね、お便りコーナーに入らせていただきたいと思います、
1: はい、
0: サンサンマジック
1: 1、
0: ゆりなさん、かなさん、こんにちは、ゆたかです。ありがとうございます。ゆたかさんいつもありがとうございます。りっちゃんはいるのかな。
1: いるよ、
0: いるよ、
1: うん、
0: りっちゃん先月お誕生日おめでとう。
1: あ、りっちゃんおめでとうって、
0: 優しい、ありがとうって言
1: ってくれましたね。5歳になりました、はい、
0: 明るく元気に育ってね、ありがとうございます。
1: ありがとうございます、元気すぎます
0: さて、トラコゆりなさん、今週もトラホーの試合観戦してたんですね。トラホー続きで勝利の女神様や、はい、もっと言ってください、ありがとうございます。気候もよく試合内容もよく、うん、何より推し選手が活躍、最高じゃん、羨ましい、もう本当その通りだったんですよ。
1: いいじゃん、
0: もうね、
1: いいじゃん、いいじゃん、
0: ルンルンですよ、うん、今日 B 中いいじゃん
1: です
0: ね、ありがとうございます。ごめん、数日前まではアレンパは30日、
1: うん、
0: それとも10月1日なら最高の舞台やなど、逆に巨人さんが負けて決まる可能性もあるし、その大注目の10月1日の巨人戦、
1: はい、
0: この日は途中経過をチェックしながら猛ダッシュで帰宅、そこから先はため息ばかり、仕事も手につかず、お風呂に入れず、あーしんど、しんどいな。最後はよく引き分けにしてくれました。ここに来ての終盤戦は何度もピンチを救ってくれる大山選手、
1: おい、来ました、
0: いや大山様、チャンスの時のゲッツーよくありますが、多めに見ておきますからね、ほんまありがとう、優しい。さようならホームランと決めてますからね。
1: おー、いいですね。
0: 昨日は阪神の試合がなかったのでヤクルト対巨人見てました、
1: うん、
0: ヤクルトさん、つば九郎ありがとう、ヤクルトいっぱい飲むからねそういえば最近ヤクルト飲んだ私
1: あ、そう、
0: 飲んだ飲んだ、
1: 美味しいよね、
0: ね、好き好き、うん、もし10月1日の試合引き分けでなく阪神が勝っていたら、昨日阪神は試合なし、巨人が負けた瞬間アレンパが決まっていたわけで、そういう可能性もあって、そういう意味であの引き分けが結果的にきちっとなってよかった。そう、自動的にね、なんかね、
1: な
0: んか負けたから勝ちましたみたいなもね、
1: う
0: ん、なんかちょっと味気ないというかね、
1: そうよね、
0: ね、
1: う
0: ん、このチャンスをマジック1で試合に勝って自力で決める、グラウンドで胴上げ、やっぱりこれですよ、これ。阪神は過去の優勝7回のうち6回甲子園で決めています、は
1: い、すごいな、
0: すごいね。今回はどうやらアウェイになりそうですが、
1: はい、
0: 今シーズンいろいろあった広島さんのマツダスタジアムは最近観客がガラガラ状態です。
1: あら、
0: マジか。
1: あら、まあね、いろいろニュースにもあってましたからね。
0: あららら、
1: はいはい、
0: きっとタイガースカラーに染まることでしょう、
1: うん、
0: 今日の広島対阪神、テレビ地上波はサンテレビ、京都は映りません。
1: ただだ
0: ね、ということで豊さん見れるよということで、
1: はい、
0: なんとしてでも今日広島に勝ってアレンパ決めてや。阪神が負けて夜の巨人戦の結果待ちであれば、これ やめてほしい、あできればこれやめてほしい、もう体が持ちません、それに今日決まらず4日になったらライブとかぶっちゃう、あー本当です ね、
1: お
0: 前は
1: いますね、
0: いや決めてほしいところです ね、
1: そうですね、じゃ今日必ず決めていただきましょう、
0: 本当に決めてほしいです ね、みんな全力で応援しましょう、はい、阪神ファンの人はね、はい、よろしくお願いします。
1: サッカーもね、日本代表今調子いいので、キリンカップね、
0: あね、サッカーもね、
1: 強いよ、
0: いいですね、うん、みんな強いです ね、よかったほんまにも、ということでもう一つねお便りいただいておりますので読ませていただきます、はい、サンサンヒマリア城お便りします、スカイドンです、
1: ありがとうございます、
0: ヒネラさんおはようございます、おはようございます、10月です、ね、早いね、2026年もあと2ヶ月とか、正直引きます、うん、引いてる私も、ラジオの本放送の時にはもう決まっているかもですが、阪神タイガースがついにマジック1です、1ユリナさん生観戦の時は勝率いい感じで羨ましいです、ほんまにね、さて今週のどんちゃん騒ぎ大喜利ですが、ユリナさんは2問正解中のリーチです、おこれリーチかかってるよ、ね、今日正解したら何かしらのプレゼントです、スカイドンが考えた答えが1つ混ざっている中から好きなものを選んでください、一致したらどんちゃん騒ぎします、
1: はい、
0: お題、このビールの CM 最悪すぎるだろう、どうしてそう思った、答え1、痩せ細った子供から枝豆を奪う、答え2、ゼリーにして食べた、答え3、最後にビールで花火を消した、おお、うん、
1: はい、
0: おお、もう一回読むわ、
1: はい、
0: お題、このビールの CM 最悪すぎるだろう、どうしてそう思った、答え1、やや細った子供から枝豆を奪う、あごめん、痩せ細った子供から枝豆を奪う、
1: はい、
0: 答え2、ゼリーにして食べた、答え3、最後にビールで花火を消した、
1: はい、
0: うわちょっと待って、これバーバー全部最悪やな、
1: 最悪や
0: けど、どうしよう、
1: そうやね、はい決めました、
0: うわちょっと待って、うわちょっと待って、うわちょっと待って、私ちょっと迷っちゃった、どうしよう、え、どうしようどうしようどうしよう、うわ
1: 決めた決めた決めた、
0: もう最初に思ったやつする、はい、はい、決めました、はい、じゃあみんなどうかな、あれ
1: 今日スカイドンさん
0: しかおらんやん、そんなことあんの、もうちょっとみんないんのにな、
1: なあ、
0: はい、ではかなちゃんと私の答えを一斉に言ってみましょう、はい、せーの
1: 3、
0: そうね、3と迷ってマジでほんまに、うわ
1: ー、なんですかビールという命の水を
0: な
1: すやな、無駄にすると
0: は、そうやね、そうやね、そうやね、そうやね、そうやね、そうやね、私もそうやね、そう、それ思って
1: 今飲めへんねんけどな、全然
0: じゃあ行ってみますね、
1: はい、
0: はい、さあどうでしたでしょうか、だだだだだだだだ、答えは、うわ答えは3なのでからちゃってます、
1: やった
0: 迷ったのにやってしまった、せっかくリーチやったのに、
1: いやいや、ビールを無駄にすることはもうビールの神様、アルコールの神様に怒られますからね、
0: 確かにその通りやな、
1: ね、本当に
0: そやわ、やってもうたわ、うん、その通りでしたわ、はい、ということでね、ゼリーは新しすぎるなみんなは当たったかな、それでは最後は今週の少女漫画あるあるです、
1: はい、
0: 女怪盗もの、古い年代の作品ほどヒロインの正体がバレバレなのと、好きな彼がアホちゃうかっていうくらい正体に気づかない、いやこれはめっちゃ思う、
1: セーラームーンとかそうやね、
0: うん、なんかそのままあんな近いのに、うん、なんかよく顔も変わってんやったらあれやけど、
1: 顔一緒やしな髪型も一緒やんか、むしろあのうさぎちゃんに関して、あのセーラームーンに関しては、
0: いやわかるわかるわかる、ね、じゃなんか私、みんなあれ知ってるかな、怪盗セイントテールとかあったんやんか、
1: はいはい、
0: であのそして怪盗ジャンヌっていうやつもあったんや、うん、もう両方ともなんかそう怪盗で追いかけたりすんねんけど、怪盗ジャンヌに至ってはあのチューとかすんねんけど、はい、いやいやそんな距離でいたらわかるやんみたいな、
1: わかるね、なんなら今のプリキュアもわかるよきっとね、髪の毛伸びてちょっと色変わるかもしれんけど、見てへんから、
0: こうよっぽどちゃうか、それで言ったらさ、名探偵ゴラの怪盗キットだって絶対わかるやん、
1: わかるね、
0: うん、観察力さめっちゃあるやったらわかりますよねって言いたいよな、
1: そうそうそう、
0: ほんまに、ね、どんだけこんだけの距離でもわかるやん、
1: うん、
0: こんな距離でさわからへんのかあるみたいな、
1: ね、
0: いやでも意外とわからんもんなんかな、
1: あーどうも、いやいやいや
0: 私わからへんかったね分からへんかったね、
1: まあ、伝説
0: があるんですよね、詳しくは言えへんけど分からへんかったね、
1: もう私今世紀最大笑った出来事あるんですね、
0: マジでもう全然分からへん、
1: そんなことあるっていう、
0: ね、私もそんなことあると思って、ね、ずっとなんか
1: 面白いことありましたから ね、まあ、ちょっと言えへんねんけどね、
0: そう簡単に言ったらまあまあ絶対分かるやろっていうところで分からへんかって、
1: う
0: ん、で私ドッキリかなと思っててずっと、
1: ね、
0: なんかわざとみんなしてるんとか思ってて、
1: まあ言うたら全員知り合いがいるところで気づかれへんかったもん、みゆりなちゃん
0: っていうね。そうそう、ドキドキしてて私。
1: しかもあの別に変装してなくて。
0: そうそうそうそうそうそうそう。なんかドキドキしちゃって逆に、逆にこれドッキリでなんか気づいてないみたいな、ドッキリされてんのかなと思ったら、うん、ガチで気づく。
1: ね。
0: あれビビったよね。
1: あれはちょっともう本当に面白かったです。
0: そんなこともあるんやって感じだったよね、
1: う
0: ん、
1: あれはびっくりです、は
0: い、ありました。
1: めっちゃ面白かったです。
0: いや面白かったね、はい、
1: 面白かったです
0: はいね。ということで、じゃあ告知もねしていきましょうね。はい、はい、そう告知をねいつもやっぱ忘れがちなんですけども、10月に入りました。
1: はい
0: はい、もうちょっと放送ねあれなのかもしれないで、明日、はい、10月4日の日曜日にね、私お世話になってるギヨンミュージックバージョニードスのフェスティバルがあるんですよ、うん、あの年に何回か。そのジョニードスフェスティバル、はい、ボリューム16がございまして、あのそちらにねスタッフとして MC 出させていただいたり、あの一個バンドねあの出させていただいたりするのでね、
1: はい、
0: まだチケットギリギリ前売りで行けますので、
1: はい、
0: もしこの放送聞いてね行きたいなと思った方はぜひ私にあの DM ください。はい、よろしくお願いします。お待ちしてます。そしてそのミュージックバージョニードス、10月はね5の月曜日、うん、9の金曜日、うん、17の土曜日、
1: はい、
0: で19の月曜日、23の金曜日で、26日の月曜日が月に一度のねピアニストのマグマグが来てくれるマグドスというねピアニストのピアノ演奏の日になります。で30日の金曜日と言いますのでね、よろしくお願いします。そして今月1でね配信させてもらってるんですけれども、モンミーユリナのレッドソンミュージック、
1: はい、
0: サイザーショーキプロデューサーとね一緒にさせていただいてるやつが10月18日です、
1: はい、
0: ちょうどねかなちゃんと朝にサンサンひまわりラジオもね、うん、一緒にさせていただく日ですのでね、18日は配信が多いかなって感じです。よろしくお願いします。そして月1こちらもあのミュージックルームグリースで歌わせていただいてるんですけれども、はい、祇園のねあのもう昔からあると有名なグリースさんというところで歌わせていただいておりまして、そちらが今月は10月28日の水曜日でございますので、うん、ぜひぜひお待ちしてます。よろしくお願いします。そしてなんとね今月からね、
1: はい、
0: もう何年かしてた、はい、あの泉大津まで行ってたさ、水曜日のね、
1: う
0: ん、正気ゆりなのだって水曜だものという番組があったんやけど、
1: ね、はい、
0: あれがねなんと先月で最終回やって、
1: あら、うん、
0: そうで最終回になって10月からは火曜日にお引越しして、はい、ここでやることになって、
1: あそうなのね、
0: はい、でも、はい、ちょっと数ヶ月前から YouTube 配信になってたんやけど、
1: はい、
0: あの YouTube 配信させてもらうことになったので、
1: はい、
0: そちらはあの第3週目の火曜日ということに決定しましたので、はい、10月20日の火曜日、時間はそのまま6時7時でね、
1: うん、
0: まあ、こっちはまあ生で見れなかったら YouTube で見ることもできますので、
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: はい、
0: そして私たちねあのフィールソーハッピー、
1: はい、
0: シャルロッテのフィールソーハッピーは毎週木曜日に FM 橋本で、はい、あのラジオさせていただいてるんですけれども、今 YouTube 配信もね
1: あります
0: ので、1週間遅れぐらいだよね、
1: うん、
0: その次の日か、
1: 次の日、翌日です。翌日かその次の日、金曜か土曜ぐらいに上がりますので、
0: うんうん、
1: またあの上がりましたっていうのは YouTube と、 YouTube ちゃうわ、 SNS でアップしますのでチェックよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。ということでね、スカイロさんありがとう、コメントくれて。何番目ぐらいですか。あまたあの言いますね。ちょっとなんかさっき上がってたな、どうだろうね、ちょっと待ってね、6時半スタート私はって感じですね。はい、待って、今すぐパッて出てこないわ。まあジョニードスのもし皆さん知ってたら、インスタとかフェイスブックとかジョニードスもあるんですけど、そこには上がってますね。今見たんだけど4時オープンで、私はモードで6時40分でしたねの出番予定です。で 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10組出ますね。
1: お客さん
0: よろしくお願いします。
1: 私お店側のスタッフでお手伝いさせていただいたことありますが、
0: ね、
1: もうビールなくなるからね
0: すごかったよね。でも開場してから開演するまでの間にみんなビールとかに並びすぎて、うん、30分から1時間ぐらい、あのワンマンライブね、そこは私は出てないけど、はいはい、ワンマンライブを押した時とかありましたからね。
1: いや私タビアホールでバイトしてたけど、ビアホールかな、ここぐらいの感じでね、できますから、
0: あれ意外とな、100人とかになるとほんまにね、
1: うん、
0: そうそう、ほんまにあれで並ぶよね、
1: すごいです、
0: はいね、はい、ありましたね、 はい、ということでスカルさん結構グリースのあの感じ夢に出てくるね。夢に出てくる、ね、あのなんかアメリカンのね、うん、あのちょっと雰囲気ももうちょっとそんな感じの会場になってるからさ、うん、なるほどね。火曜なら多分見れるぞこれ。
1: おお、ありがとうございます。あの正気ユリナかな、
0: うん、早いめね、了解です。はい、
1: いやまあ、うん、バンド数で言うと10個中のまあ真ん中後ろぐらいですかね。1,2,3,4,5,6 7番目です、
2: ね、10組中。でもなんかジョニーフェスってもうお客さんもすごいからもう出入りするのが大変や。
0: せやねん。そうで前はねあのその、うん、ジョニードスと同じビルなんだけど、うん、シルバーウィングさんね、はいはいはい、あの有名なね1階にあのシルバーウィングさんで、うん、今でもチャリティーイベントをさせてもらってるんやけど、うん、もうそうキャパがさ入らへんからもうで座れへん方とかも出てくるし、うん、ってなった時に最近ジョニーフェスはもうアークリューさん出させてもらってて、うん、でちょっと会場も広いし、うん、で、まあ、ダンサーもちょっとあるし、うん、であの楽屋も広いね。
2: 楽屋広いのがいいよ ね、
0: せやね。やっぱでアーティストが多いやんか、うん、10組とかもいたらって感じで大変やんか。
2: 確かにシルバーやったらさ入れ替わりやもんね。
0: そうだからもう外に溢れててさ、うん、みんなもうなんか外でタバコ吸いますみたいなとめっちゃいるやんか。 いつも、うん、もうあれ通る人とかしたらからしたらなんじゃこれって思われてるやろなと思うよな。 ね、うん、そうそう。やからまあまあまあね、こういうイベントで言うとねこう広さ的にはすごいありがたいんですけどもね、はい、もちろんシルバーさんともね仲良くさせてもらってるのでチャリティーはね、はい、シルバーさんでもちろんさせてもらいます。あと忘年会も毎年やってるんだけど、はあ、それもあの、ね、それやばい。なんか記録出したみたいで、
2: ね、
0: うん、前なんか飲み放題かなんかにしたら、うん、数えてたらほんま何百杯かなんかいったらしくて、
2: すごいですね。
0: ちょっと怒ってたもんな。だから俺から悪いと思っても私もなんかもう手伝いっていうか中には入ってないけど、うん、もう下げたりとかなんかもういろいろもうはいはいはいとかやって手伝ったもんな。
2: あれも追いつかないのね、うん、なんかビールがなくなるとかよりも
0: みんなすごいね。
2: プラスっていうかその時プラカップやったりするんだけど、それも洗いが無理やねん。
0: あの昭和の人たちが ね、
2: ねすごいよね。

この番組は朝日に一番近い町北海道根室市の魅力を世界へ向けて伝えるために、根室市が大好きな方をゲストにお招きして根室市の魅力を語ったり、新たな魅力を教えてもらったりする根室市の魅力発信番組です。

皆さんこんにちは。北海道根室市地域おこし協力隊ののんちゃんこと大山のぞみです。さあ今日は10月10日重々の日という勝手に今名付けたんですけれどもはい、10月10日の放送でございます。今週も北海道根室市の魅力などをお伝えする根室グラジオ、今日もよろしくお願いいたします。さあ今日のね、10月10日は3連休の1日目10、11、12と連休なんですね。皆さんいかがお過ごし予定ですか？まだね、1日目のお昼12時だから、これからお出かけかな、それとももう金曜日の夜からどこか旅行に出かけていらっしゃる方もいるのではないかと思いつつ、まあ私は特段いつもと変わらないあの週末を過ごしていそうでございますでもね、もうね、あっという間にね、10月になって、あともう 1,2 ヶ月で2026年も終わりですよ。早いですね。なんか今年はね、夏も涼しく、なんか秋になるのがね、なんか昔みたいにお盆過ぎたらもう秋だねなんて気持ちになりましたよね。なんか昔の時の北海道を思い出しましたね。でもなんかお仕事で、まあ、東京とかね、大阪とか行かせていただいて、いやー、やっぱ本州は暑いなーと思いながら、ね、それでいてね、あの東京のね、お友達とかはね、え、今日なんか寒いなーとか言ってるんですよみたいな。私なんてね、全然もうなんならノースリーブでもうろちょろできるぐらいの暑さなのに、わあ、みんなやっぱね、住んでるところの感覚が日々身についてるものなんだなと思いつつ、まあ私は薄着、お友達はジャケットを着てるというあの不思議なペアでですね、まあ、歩いたりもしておりました。あとやっぱりね、なんか根室もね、湿度高いなと思う日あるんですよ。わ、なんかじっと、あとね、霧がすごかったりするので、結構湿度あるなとか思うんですけど、東京とかね、関東関西本州は本当に湿度が高いですね。なんか

0: もうこう暑さの質が違うというか、北海道はね暑いんだけど割とカラッとしているのでなんかそんなに体力奪われないんですけど、本州の暑さはねやっぱりこう飲み物しっかりとったりとか、途中でねもうホテルでシャワーを浴びれるならばもうそれに越したことはないっていうくらいもうじとっとしたね暑さを感じていたんですけれども、でも北海道帰ってくるとねもう飛行機降りた瞬間あ涼しいなみたいなあの暑さは何だったんだろうと思いつつも、北海道の涼しさにねあなんか過ごしやすいなと思いつつ、あなんか本州の暑さが恋しいななんて思ったりもしておりましたね。今日はね先日というか9月ですね、9月のまあ1ヶ月前ぐらいにですね、9月の5日に防災タウン根室という根室市役所を使った防災を学べるこう市民参加型の防災イベントがありましたので、まあ、そのお話をしていきたいなと思っています。本当ね30団体ぐらいがおそらくブースを出していて、根室市役所ってねまあこう大人になったり、まあ、就職学校ね進学とかでこう根室を出られてしばらく帰ってないよという方もいらっしゃるかもしれないんですが、数年でね根室市役所は新庁舎になりまして、とてもピカピカのですね新しい建物4階建てなんですけれども、で先日ですね建物を庁舎ができてから駐車場を作り始めて、まあ、古い庁舎とかを壊してですね、で先日やっと駐車場もですね新しい駐車場になって、まあ、全体的に完成したというところで、私はね移住した時にはもう新庁舎だったんですよ。なのでわー根室ってすごい市役所が綺麗だなと思って、もうね入り口入ってはちょっと吹き抜けっぽくね天井高く市役所作られていて、まあ1階にはねそれぞれのまあ住民票とかまあいろんな手続きできるところがあるんですけど、もうねパッとね入って右上を見るとねLED の大きなこうモニターっていうんですか、モニターレベルじゃないかもしれないんですけどもあって、こう根室の風景とかいろんなことがもうすごい綺麗に映し出されていて、あとはねなんかちょっと一階はね皆さんが普段何もなんか展示とかをやってるフリーステップスペースもあるんですけど、それがない時はこう皆さんが椅子とか充電器も完備されてフリー Wi-Fi もあったりとですね、至れり尽くせりなこう根室市役所なんですけど、その1階でね皆さんこうお勉強したりとかお話ししたりっていうスペースがあったりするんですよ。でね私よくラジオでね私の好きな根室スポットは市役所の4階ですということ多分ね何回もお話ししてるのかなと思うんですけど、まあ、そのままエレベーター上がるとですね4階にもですね同じくこうフリースペース市民の皆さんが使っていいですよっていうスペースがあるんですよ。そこもなんかボックス席と海に面している側のカウンター席があって、そこも充電器があってフリー Wi-Fi もあって、なので私ね根室にいる時に結構行くんですよそこに。平日だとねお昼過ぎまで食堂みんな食堂っていうのがやっていて、食堂のねご飯がまた美味しいんですよ。まあ、食堂だからね割とリーズナブルに食べれたりするんですけど、ね、それこそいろんなエスカロップとかも目にあったり、私はもともと親子丼がすごい好きなのでそういった親子丼とかも食べるんですけど、なのでねそうやってこう市役所でのんびりこうお仕事をしてる時もあるし、天気いい日はぼーっとねちょっと海を眺め、本当ねちょっとね高台にあって、まあさらに4階なので綺麗にね見えるんですよ。そのこう街並みと海のコントラストというんですか、街があって海があってみたいな、でもカモメとかが飛んでるのとかがちょっと見えたりして、なんかね、これがこう海のある町に住んでるってことなんだなーなんて思いながら日常を私は過ごしておりますそんなですね新しくなった根室の新庁舎を 使ったイベントで、まあ、今回ね令和8年が1回目第1回目のイベントだったんですよね。でね、あのその新庁舎の屋内、新庁舎内とその目の前にこうドーンと広い駐車場が設備されていますので、その駐車場を使った屋内屋外で楽しめるイベントというのが行われていました。なのでね、私もねもともとね参加するって決まってたんですけど、屋外のねステージがあってイベントがあるって聞いてたので、わ天気大丈夫かなと思ったんですけれども、まあやっぱり私も晴れ女、もうピカピカに晴れましたね。いいお天気でした。9月入ってたんですけどね、天気も良かったから暖かくて気持ちのいい中過ごせましたね。なんで今回私はね、FM 根室のブースのお手伝いで入らせていただいておりました。でこのねイベントにはまあ他にもね、消防車が来てたりとか、あとはね NTT ドコモさんがこういったこう災害の時にはどんな電波が使えてるんだとか、あとはね佐川急便さんとか、あとはなんかもういろんなブースがあったんですよね。で屋内にはね1階にはこう、どこだったかな、 KDDI さんかな とか、あとは救急の方たちがこう実際にねこう心臓マッサージが体験できたりとか、防災グッズとか、まあ、いろんなねそういった救急のね各ブースがあったりもしてたんですよ。で、私の FM 根室では、まあ、お子さんたちも多く家族で来るイベントだったので、まあ、お子さん向けにですね、まあ、大人の方も参加いただいたんですけど、インタビュー体験とアナウンス体験というのを、まあ、決められた時間で行って、それをですね、まあ、受付を担当させていただいたり、まあ、お子さんたちとねこれ読んでみるみたいなお話をしながらイベントを過ごしておりました。でなんかアナウンス体験に関してはもう決められた原稿をその中から選んでいただいて、実際にこうマイクの前に座って読んでみるっていうのをやりました。で、ステージ上でねパーソナリティのゆうごさんがこう皆さんに掛け合いながらですね読んでみるっていうのをやってみたんですけど、なんかね小学校、まあ、中学生とかも参加してくれてて、一番小さい子ね4歳か5歳ぐらいも参加してくれたんですけど、やっぱりこうまだね漢字に振り仮名は振ってあったんですけど、やっぱり難しい漢字あるじゃないですか。しかもね企業さんのご案内文だったりすると、まあお子さんたちもねもう何だろうという言葉がありふれていると思うんですけど、一番ねちっちゃい子たちは、まあ、ママも一緒にいて、その原稿にですね、まあ振り仮名振ってあるんですけど全部ひらがなで大きく書き直して、でその時間までにですねこう一生懸命ママとですね練習をしてくれて挑んだりを してくれたりとか、今回は、まあ、お子さんたちそして大人の方にもラジオのお仕事というのを、まあ、ちょっと体験いただくっていうことをしておりました。でアナウンス体験の方は結構ねまあこうなんですか、原稿は15種類ぐらいあって、その中からみんなとじゃあどんなの読んでみるみたいな話をしながら選んでもらってたんですけど、皆さんね意外とね簡単なのにしたいっていう人の方が少なくて、難しいのにチャレンジしてみたいですっていう子が多くて、おみんなチャレンジ精神旺盛だなと思いながら、まあ、選んでもらったんですけど、時間までねやっぱみんな一生懸命練習してますね。いやなんかもう偉いなと思って、でも余裕的な男の子とかもいて、なんか女の子と男の子ちょっと性格の差が出るのかなと思いましたね。あとはやっぱりこう学校とかね放送部までとは言わなくても、まあ、学校のマイクの前で話したことがありますっていう子はやっぱり慣れてたし、 でもちょっとブースでマイクで話すのではなくて、もうねステージの上にこうねテーブルと机を乗せて、そこでマイクで話す。でまあね、あのステージ下にはね、あのご家族も含めて観客の人がいるわけですよ。なんでね、私そんな小学校の時とかだったらそんな人前で話すの緊張して話せなかったなーって思いますし、自らやりたいって言えたかなーとね、私は見ながら思っていましたけどね。でもね、皆さんすごい楽しかったですって言ってくれてて、でもなんか緊張してる子もいたり、でも堂々と話す子がいたり、全然ねこうトライすることが素晴らしいからね、ちょっとつむかかっちゃう子がいても全然なんか私たちとしてはわすごいなと思うけど、ちょっと間違っちゃったって終わった後ね言ってる子がいたりとか、まあ様々ではあったんですけど、もう可愛かったですし、なんかもうね一生懸命読んでるのをそのまま企業さんの CM にしてほしいって思うぐらい可愛かったですね。なんかね一生懸命原稿を読んでる姿に私もとてもほっこりいたしました。でも思ったのが、やっぱお子さんたちって吸収がすごい早いんだなと思いましたね。2回やってくれる子とかもいて、やっぱ最初ね緊張したってね、ステージ上がる前とかも言ってたりもしてたんですけど、終わったらねやっぱ楽しかったとか、うまくいってよかったとか、こうね最初恥ずかしそうにしててもやってみるともう楽しそうに話してるなっていうのが分かりましたね。なんかねこうラジオ聞いてるんですかというこうね質問とかもあったんですけど、まあ、ラジオをね聞いてる子もいればやっぱ聞いてないっていう子もいて、今ってね私が小学校の時よりこういろんなことが充実してて、それこそスマートフォンとかね iPad があればすぐ動画が見れたりとか、 SNS でね TikTok でとか、なんかこう見るものがねテレビとかそれこそなんかいろいろ動画配信のサブスクとかもあったりするので、なんかいろいろの中で、まあ、ラジオ聞いてくれてる子がいるのすごく嬉しいですし、聞いたことないよってラジオあんまり聞く習慣ないよっていう人にもこうラジオとか声で伝えるっていうところを経験してもらえたのは嬉しかったなと思いましたね。なんかねラジオ知らない世代にも触れてもらえるっていいなと思いましたし、なんかこういう体験がなんか一つ将来ラジオパーソナリティになりたいって思ってくれる子がいるのではないかと思って、そういえばね根室のステージでアナウンス体験やったな、インタビュー体験やったなっていうのがやっぱり楽しかったなって思ったら、またやりたいなって、まあいつかそれがお仕事になったらいいなって思ったりするじゃないですか。だからね、なんか将来のこう未来のパーソナリティが誕生するかもしれないなと思いながらニヤニヤ見ておりましたでもなんか自分が初めてラジオ出た時っていつだったかなと思ったんですよ。いや私は全然もう成人した後だったんですよね、ラジオに出たのは。でなんかこう記憶的にそういった何かのイベントでなんかマイクの前で話すとかそういったこともなかったよなと思うと、ラジオに初めて出たのは成人してからだったから、でもその時でもねやっぱ何事も初めてってね緊張するっていうところがあるので、まあいい経験だったなと思いますが、今こうやってね番組をやらせていただけるまでに成長しましたよね、ソーマンさんもうすごい隣で大爆笑してソーマンさんが
1: 成長したって、
0: 成長しました、
1: 十分もう元々成長してます、
0: ね、ありがとうございます いやでもなんかね、20代の頃とか出た時ってなんかゲスト出演してもさせてもらったのと、あとまあミス北海道前の時はね、北海道前としてのラジオ番組というかコーナーがあったので、まあ、じゅんぐりじゅんぐりで出てたんですけど、なんかわからないものですよね。なんかそうやってラジオ出演してたこと、ゲストで出ててもこうやってね番組をやれるまでになるっていうのもすごい感慨深いなと思っておりますよね。でもね、私ね、結構ラジオは好きというか、ラジオはずっとやりたいっていう願望があったんですよね。多分ね、それはこうイベント MC とかやらせてもらったりとか、私の声ってね、なんせね、よく通るんですよマイクにも乗りますし、まあ、普段から喋っててもね、ちょっと笑うとそんな大きな声出してないですよ私もと思いますけど、だいたいねどこにいるかすぐ分かるって、とか笑い声が聞かれたら、あ、のぞみさん今日もいるなとか、のぞみさん今日も元気だなと思われるというでね、まあ、ちょっとね、なんかこう黙ってる時間もあるわけですよ私もそしたらね、ね、イベント業とかやってた時はね、ちょっとなんか真剣に考え事やってるとか、なんか作業してるって時ね、黙ってたらね、今日は体調が悪いんですかと言われたことがあるぐらいですね多分私はきっとみんなの中でね、ちょっとおしゃべりな人と思われてるかもしれないんですけど、でもやっぱりこう司会をしたりすると、やっぱ声が通っていいねとか、まあ、声を褒めてもらえることが多かったので、やっぱこうね、テレビとかなんか紙面に載るとかよりも、私はやっぱ一番ラジオが好きだなっていうのがあって、まあ、いつかね自分のラジオ番組を持ちたいな、ラジオパーソナリティとしてお仕事したいなっていうのをこう掲げていたものが、まあ、根室に来て叶っているわけですけれども、そうなるとね、やっぱ昔からのこう夢とかやりたいことって、なんかいつ何時叶うか分かんないんだなと思いましたね。まあそんなコーナーでね、子供たちとか大人の方にもね、まあ、緊張したけど楽しかったなとか、やっぱインタビューもね難しいじゃないですか。今回はね、お子さんたちはこう決まったこう文章をインタビュアーとしてこう質問するっていうのをやってたので、でもやっぱこうインタビューってどれだけね、その受けてくれる人からこう話題を引き出したりとか、なんかこう話を広げていくっていうのがね、結構腕が必要ですよだからなんかテレビとか見ててもね、やっぱ皆さんアナウンサーの方とかテレビの人とかもすごいななんて思っておりますね。でなんか今回ね、防災イベントって聞くと、なんかもしかしたらね、ちょっとなんか固いイベントなのかなと思われた方もいるのかもしれないんですけど、結構ねやっぱ皆さんこう楽しんで参加してもらえるようなブースも多くて、サイレンとかをね、自由に鳴らせるようにもなってて、こうね、それこそ働く車と呼ばれる皆さんのサイレンが鳴ってたんですけれども、それね慣れてなくてウワーンって鳴り始めた瞬間に、ってみんなもう一瞬最初の方は、あ、なんか事件と思ったけど、あ、そうだったそうだった、私がいるのは防災のイベントのさ渦中だったと思ってあれしてましたけれども、なのでね、こう防災ってやっぱりこう少し難しく感じる時もあると思うんですけど、でもこうイベントに触れることでこうクイズを通して防災について知ってみるとか、あ、そういうイベントを通して身近になったり触れることがあるって違うなと思いましたね。やっぱりなんだろう、根室って港町ですし、やっぱりこう水害や地震とかね、いろんなことがこう全国で起きていて、特に今年水害すごいじゃないですか、ね、防災ってね、やっぱ準備やしておくに越したことないですし、例えばこういうイベントで一回体験したことあるよとか、あ、なんかそういえば言ってたなって、なんかこう知ってるとか一度やったことあるってだけでもなんか全然違うんじゃないかなと思いましたね。でね、こう、まあ、自分自身の防災対策は大丈夫かっていうところなんですけど、まあ、私はちょっとまだ不足しているかもしれないなとイベントを通して思いましたね。なんでこう これを機にですね、皆さんやっぱ防災バッグとか、まあ、避難場所とかね、家族とのじゃあ連携はどうするかとか、なんかこれを機会にこう一度確認してみるのにもいいイベントだったんじゃないかなとか、特にねお子さんとかもね、そういったこう防災に触れてみるっていうのがいいんじゃないかなと思いましたし、やっぱりこうね、ラジオを最近こう身近に触れてないっていう方たちもやっぱり何かあった時に結構頼りになるのってラジオだと思うんですよね。まあ、テレビは見れなかったり、じゃあいざねちょっと避難してるところではテレビないよってなった時に情報を得るっていう時、スマートフォンだってねすぐ充電なくなっちゃいますから、まあ、そういった時にも含めてラジオの大切さとか、ラジオをね置いておこうとか、いつでも聞けるようにしておこうって思ってもらえてたら嬉しいなと思いましたね。なんかソーマンさんは防災グッズ揃えてますか？私ちょっとまた揃え直さなきゃなと思いましたね。
2: 防災グッズっていうか、一応なんかリュックの中に、はい、なんか着替え人揃えとなんか、はいはい、なんかそういう感じ、それを持って逃げるみたいな、なんかそういうのは入ってるのはあるけど、あと水とか、
0: うん、あそうですね、まあ、
2: 缶詰っていうか、はい、そういうのは家にはあるけどもっていう感じですよね、う
0: んうん、ねえ、なんか私も北海道もね地震があってブラックアウトあったりしたじゃないですか。あれが結構ね大変で、あの後もねこうお水とか乾パンとかそういったものね、ティッシュペーパー用意してたりしてたんですけど、やっぱこうねあれもこう永遠に賞味期限があるわけじゃないからね、更新しなきゃいけないとかで買い直したりはしてたんですけど、なんかそういえば賞味期限大丈夫だったかなってふと思いましたね。なんかまあそういうきっかけにもなるから、やっぱりこういうね市を挙げてね市民参加型の防災イベントっていうのもすごいいいなと思いながら、あとね炊き出しもあったんですよ。炊き出しの試食というんですか、限定100食だったんですけど、牛丼の炊き出しも出まして、でもねまあ整理券を配りますっていうあれだったんですけど、もう100人だからあっという間に配りきってしまって、定員だったんですけど、まあ私はね遠くから列を眺めていただけだったんですけど、もうあっという間にもう時間近くになったら列ができてましたね。でもねなんか皆さんその炊き出しでもらった牛丼すごいなんか美味しそうに食べてたから、やっぱでももしね何かこう避難所とかの防災に立った時の炊き出しであったかいご飯、あったかいお肉とかね、まあ豚汁とかもね、お味噌汁とかもそうですけど、やっぱりなんか温かいって結構大事だし、なんか幸せを感じるだろうなと思いましたね。なんか普段もね、じゃあ例えばなんかお弁当買ってきましたって言って冷たいねお弁当を食べるよりも温かいご飯を食べた方が幸せ度は高いですし、やっぱなんかねそういうのって大事だなと思いましたし、なんかこういうねなんか炊き出しってのとこって私行ったこと見たことなかったから、まあ、そういうのの試食ができるたのもいいな、もう私もねこっちスタッフで入ってるんであれですけど、市民の方々もすごい楽しんでいただけたんじゃないかなと思っております。そんな防災タウン根室を行ってまいりました。いや楽しかったですね。ぜひねまた来年もあるんじゃないかななんて期待をしております。もしね皆さんもねなんかもしもの時のために備えていることなどがあれば教えていただけたら嬉しいなと思います。番組への質問や感想などもお待ちしております。詳しくは FM ギグ北海道ステーションの公式ホームページのお問い合わせフォームから、または公式 Facebook ページに番組名ネムログラジオ宛てとラジオネームをご記入の上お送りください。メッセージもどしどしお待ちしております。 またインスタグラム、TikTok ともに投稿を行っております。インスタグラムは特にね、あのストーリーなどで皆様からこういろいろね、あの話題を募集したりもしておりますので、ぜひご覧ください。アカウント名はねむろアンダーバーねむログ、日本語で検索するとネムがひらがなでログがカタカナで、検索出てまいりますので、ぜひフォローしてください。お待ちしております。さあ、お楽しみいただけましたでしょうか。10月10日11、12と3連休、皆様どうぞ楽しくお過ごしください。この番組は FM ギグ北海道ステーションよりお送りしました。ここまでのお相手は根室市地域おこし協力隊ののんちゃんこと大山のぞみがお送りしました。ありがとうございます。それではまた来週土曜日お昼12時にお会いしましょう。引き続き FM ギグをお楽しみください。またね、バイバーイ。

0: さすがガツガツ星人、まんまと我々を罠に陥れるとは。
1: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
0: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
1: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
0: 地球人はガツガツ星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
1: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
0: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
1: 愉快な生放送？
0: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

0: はい、皆さん日曜日の夜いかがお過ごしでございましょうか。ケイシーズバーオーナーのケイシこと山下ケイシと
1: アシスタントのマサヤです。
0: はい、本日も二元、生放送という形で、はい、放送してまいりますが、皆さんお付き合いよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、メロファンの方は21時から23時まで別途し、そして YouTube の方はパムトンカルチャーのね、ページの方で、こちらのページの方で22時までという形でね、お付き合いいただきたいと思いますが、
1: はい、
0: もうね、盛り上がってましたけどね。
1: 何が
0: ですか？
1: 何がですか？何が盛り上がったの？
0: まあアジア大会です
1: よ。アジア大会、ね、
0: はいはいはい。まあ、はいはい、私たちのねこのアユヒョウギウ名古屋ケイシースタジオがあるね。うん、まあ名古屋といえばまあ愛知県ですからね。
1: はいはい。
0: 名古屋って愛知県っていうこと知らない方結構いらっしゃるんですね。
1: 知らないっていうか、愛知県と名古屋がくっついてない。
0: 別なんだよね。
1: そうそうそうそう。名古屋、そうそうそう、
0: 名古屋県ってもう
1: 名古屋県っていうか、なんかそんなイメージだよね。
0: まあそうそうそうそう、ね、だから京都府、京都市とかさ、
1: そうそう、
0: 大阪府大阪市とかっていう感覚がね、終わりの方が多くて、
1: そうそうそう、
0: 名古屋市は何県でしょう、結構多いんですね。
1: そうそう
0: そう、そういうデータが。
1: 愛知県はどこにあるのみたいな、名古屋だよねとか言いときながら、じゃあ愛知ってどこにあるの
0: みたいな。だから都構想だとかね、ああいう方の、まあ、今あの手を挙げてるじゃないですか、
1: はいはい、
0: 福祉都に。
1: あ、はいはい、
0: そうするとだから東京都何々市とかっていうのと同じように、名古屋何々っていうふうで区切られていくっていうね、
1: 名古屋は名古屋だがや
0: それはいいですけど、アジア大会ね、はい、まあ、いろんなあの各種目でね、注目の、まあ、選手たちが、あるいはそのチームがね、メダルを取ってっていうね、ことがありました。まあ、今日で終わりですからね、閉会式っていう形になってるはずですけども、まあそういった形でね、でもこうなかなかね、席がこう空席が空いてる種目もたくさんあって、
1: あ、そうね、
0: であれはなぜかということで大会委員会の方に、確認を してみましたのですよ、
1: はいはい、ね、確認したんですか？
0: いやいや、テレビでやってましたよね、はい、そのいわゆる招待客用に空けてある席があるわけ、はいはい、だからその小学生たちとかっていうのは社会科見学的にいろんな会場に行ってね、はいはいはい、見たりするわけじゃないですか、だけどその、まあ、招待客いろんな方々に出してるわけですけども、その方々の来客が少なかったらしいですね
1: 招待客なのにな
0: のに
1: 招待客なのに来ないと。
0: だからそれを一般の方々に振り分けるように、
1: はいはいはい、
0: あの後半はね、チケット販売してたらしいですけどね、まあ、このあとね、18日からは、
1: はい、
0: まあ、アジア大会のパラ大会ですよ。
1: あ、はいはいはい、うん、
0: まあ、24日までかな、開催されますけどね、
1: はいはいはい、
0: まあ、いろんなまたドラマが生まれるでしょうし、
1: うん、
0: だからそのアジア大会となるとやはりこのメダルをね取れるっていうのがね、たくさんあるなっていうことも ね思ったりしますけどね、
1: やっぱね、ああやってこうテレビで見てると盛り上がってくるしね、やっぱり頑張れって思うし
0: そうですね、
1: なかなかこうそれまではちょっとふーんみたいなところがあったんですけど、
0: まあまあまあ、そんな形で ね、いろんなことがまだね、年末に向けて、開催されていきますけどね、まあ、あっという間に年暮れますからね、皆さん
1: 年暮れる、
0: はい、もうあのおせちのね、あの準備ですよ皆さん、予約ですよ
1: まあもう、
0: ね、そういう時期に入ってきましたので
1: 始まっておりますけどね、は
0: い、そんな感じね、今日も、いろんな情報を盛り込んで、
1: はい、
0: 進めていきたいと思いますので、お機会のほどよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。

0: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田正則、万栄翔、シャルロッテ、SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。溶けてゆく。
1: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトンレコード。

0: まあそんなね、はい、この10月に入って第1週目っていうね日曜日ですけども、うんうんうん、
1: はいはい、
0: ね、10月に入ったが途端、
1: うん、
0: もう何千品目ってあなた値上げじゃないですか
1: 本当にね、ふざけるなって感じ。
0: もうそれもね、うん、あのいわゆる酒税関係のものっていうのが、まあ、ビールの税率が下がり、はい、まあ、第三のビールだとかね、
1: うん、
0: 発泡酒っていうものの税率が上がるという、
1: はい、
0: まあ、いわゆるおしなめてビールと言われるようなものは同じ税率にするっていうね、
1: うんうんうんうん、
0: 昔からそうなんてね、国っていうのは酒税でものすごく取ろうとするので、うん、
1: ああね、うん、だからその酒税を取られまいっていうか大変だからっていうことで、うん、第二のビールとかがさ、発泡酒っていうのがさ、どんどんできてきてさ、
0: う
1: ん、でそれがやっぱり美味しくなるように一生懸命企業努力してさ、うん、美味しくなってもうなんか発泡酒だけのビールに飲み心地が寄ってきた途端にで一緒だよねみたいな。
0: それはさちょっとあのでこの間もテレビを見てて、うん、その解説があったんだけど、もともとはそのどぶろくっていうのはもう自分の自宅でみんな作ってたものが、
1: まあまあね、酒税で ね、
0: うん、あの米ついて作るみたいなね、あれが非常にもうもてはやされていいっていうことで、
1: うんうん、
0: でもそれを出すということは、うん、みんながそれを飲むということは、
1: うん、
0: いわゆる酒造メーカーが売れないわけじゃないですか、
1: うんうん、まあまあね、
0: うん、だからあのまあ酒造メーカーに最初国がね、うん、税金かけようとしたんだって、
1: はいはいはい、
0: うん、そしたら、うん、何言うとんねんって話になって、うん、まず向こうのどぶろくに税金をかけて、うん、それから値上げするっていうならば、うん、税率上げるっていうならば、まあいい、それができるならやれみたいな話になって、
1: はいはいはい、
0: うん、で結局それが、まあ、まあ、最もでしょうねっていうことになって、
1: うんうんうん、
0: で結局国はどうしたと思いますか。
1: 個人で作っちゃダメ
0: ってことなん
1: でね、そうそうそう、どぶろくダメだもんね、
0: う
1: ん、だってね、
0: そうそうそう、
1: うん、
0: でそれを、うん、あの真っ向からそんなものはおかしな話だって言って、
1: うん、
0: あの反抗した人がいるらしいですわ、
1: うん、
0: 昔にね、
1: はいはいはい、
0: でその人がその、うん、そんなことは自由、昔から自由にやってたのにっていう話でさ、
1: うんうんうんうん、
0: で結局それもあの国の方からいや、うん、ダメだって言ってその人が作ったドブロクも持ってかれちゃったって、
1: はいはいはいはい、
0: 結局その人どうしたかって言ったら、
1: うん、
0: すごい繁華街みたいなところでみんなに無料で配って
1: ほ
0: しい、
1: うん、もうね、
0: さすがに捕まったんだけど、うん、まあ、いわゆる犯罪とまでは言われないというようなことで、
1: うんうんうん、
0: まあ、その後また税率が上がって、うん、まあ、そのずっとそのことがずっとあって今になって、
1: うん、
0: でこうなったじゃないの、
1: うん、
0: でさ結局のところその酒税が下がるっていう、まあ、いわゆるビールの酒税は下がってっていう話したじゃない、うんうんうん、第三のビールとかは上がると、はいはいはい、だけど、
1: うん、
0: これ二重で税金取られてるってことなんですよ。ガソリンと同じで、
1: あ、はいはいはい、
0: ガソリン税ってもかかってはわけじゃない、
1: うんうんうん、
0: ね、それ税率払ってるものに対して、
1: うんうん、
0: それにプラス全体の、
1: うん、
0: またあの上乗せした金額を払わない感じ、
1: うん、はいはいはいはい、
0: でしょ。で本来であれば、うん、ね、10% でいいものが、うん、それが 12-3% になったりするわけよ、
1: はいはいはいはい、
0: 今回ビールもそれが起きるってことで、
1: あ、
0: これはあかんよね話になってて
1: 本当にさ、うん、なんだかんだ理由つけてさ、うん、もう税金取ろうとするからさ、
0: うん、
1: えらいことだよね、
0: まあ、その辺のね、うん、あのやがてはその暫定税率みたいに国民が声を上げていけばなくなるんですけどね、うん、っていう専門家は言ってましたけど、はいはい、
1: うん
0: うん、だからそこに気がつかないと、
1: うん、
0: 何やってんのそんな税金ばっか取りやがってって言って、
1: うん、
0: あのイライラしてたくさんビールを飲むと損ですよって言ってましたよね、うん
1: 飲むと損ってそれも気の毒だよね、うん、だけど本当ガソリンにしたってね、うん、もう半分が税金ですからね、
0: あらおかしな話、ね、二重で取るってのはやっぱおかしな話、
1: おかしいよね、一つでいいわけじゃん、
0: う
1: ん、消費税なら消費税、
0: そうそうそうそう、
1: ね、もうさ本当に大変よ、
0: あの日本よりもその酒税が高いのはイギリスだそうですね、うんう
1: ん、へー、
0: うん、やっぱりビール飲むところじゃない、
1: まあね、
0: うんうんうん、でもそうどういうふうに使ってるかは別にしても、
1: うん、
0: あとアメリカとかさ、うん、そうヨーロッパとか、ヨーロッパとかまあ他の国から比べると、
1: うん、
0: 日本めっちゃ高い、
1: 高いもんね、
0: うん、
1: あの海外行くと本当に海外のビールとかって意外もう安いじゃない、
0: もう20円もかからないぐらいとか ね、
1: うん、ね
0: そんなもんだけど、
1: そうそうそうそう、
0: うん、
1: ひどいよね、
0: ちょっとね、国民を怒ろう、
1: 怒ろう何でも取りゃいいと思って
0: 本当ですよ
1: で下げるのに時間ばっかかかってね、
0: そうそうそうそう、
1: ひどいこった、
0: だからもうなんだかんだ言ってその駆け込みでね、うん、いろんなもう需要があるわけで、うん、そんな中であなた、私たちの住む名古屋市ですよ、
1: うん、
0: いわゆる年パス、
1: はいはい、
0: 年間パスってあるじゃないですか、
1: はいはい、
0: それいわゆる公共施設のなんかで使えますよね、
1: うんうんうん、
0: それがね、
1: うん、
0: びっくりするよ、うん、50倍の売り上げになってるところが
1: 値上げ前に。
0: そうそうそう、名古屋っていうとその動物園でいうと東山動物園とかね、う
1: ん、はいはいはい、
0: 観光施設などがいろいろあるわけで、
1: 年会パスポートね、
0: そうそう、うんうんうん、でまああの名古屋科学館だとかね、うん、あるいはその名古屋城っていうのがあったりするわけですよ、はいはいはい、
1: うん、
0: でその中の、
1: うん、
0: まあ値段を、まあ、いろんなその公共施設の752施設で値段が上がるんだって、
1: うんうんうん、あらま、
0: うん、だから上がったのね、
1: うん、
0: 上がった中でちょっと見てみますとね、
1: うん、
0: これを見ると、うん、1日あたりの販売枚数が通常の50倍になるケースもあるということですが、う
1: ん、
0: これが出たのが、
1: うん、
0: どこだったかな、どっか行っちゃいましたね
1: どういうこと、
0: あ、名古屋城ですね、
1: はい、
0: うんうん、まあそれ以外は10何倍だとかね、20倍とかいろいろあるわけですけども、うんうんうん、一般的なその公共施設の使用料が高くなるということは、体育館を借りるとかね、スポーツ施設、会議室を借りるとか、ああいうもの全部ですよ。20年ぶりかなんかでらしいですけども、でその主なね、
1: うん、
0: 料金改定、
1: うん、
0: その動物園ね、東山動物園1回入園するのに今まで、うん、500円でした、
1: うん、
0: で10月1日から800円です、
1: はい、
0: で、それがまあ年パスを取ると今まで2000円だったものが3200円になる、
1: うん、あら、
0: まあ、まあ、そうか、
1: まあまあ、まあ動物園はさ、でも確かに500円で入れるのって思うけどね、
0: そうね、
1: うん
0: うん、だってあんな肉食動物たくさんいてさ、
1: そうそうそうそう、
0: エンゲルケースすごい
1: ですね、どうやってそんな入場料だけで絶対賄えないからさ、
0: で、まあ、名古屋科学館っていうのありますけども、うん、これは1回800円だったのが1000円になる、
1: うんうん、
0: 年パスが3200円から4000円になる、あ、うん、まあまあまあそうかと思ってるんですか、
1: うん、
0: 名古屋城、
1: はい、
0: ね、うん、9月30日に入った人、
1: うん、
0: 1回の人、
1: うん、
0: 500円、
1: はい、
0: 10月1日からいくらでしょう、
1: え、1000円、
0: ああ、そうやるな、はい、倍ですよ
1: わ
0: だから年パスに関しては2000円から4000円、
1: あ、倍はちょっと大きい感じ、
0: 明日か、昨日来ればよかったってみんな嘆いてましたよ
1: まあね、うん、500円もまあまあ今の時代安いなとは思うけど、
0: うん、
1: あの昨日まで500円だったんですよって言われるとちょっとショックだよ ね、
0: そうそう、
1: 1000円の人がね、
0: うん、
1: うわって思うよね。
0: だからその今本丸には入れない状態でもあるんで、
1: うん、
0: 余計ね、
1: ああそうかそうか、
0: そうそうそうそうそう、改修工事やってますから ね、
1: まあ、ね、ディズニーランドも1万2000円とか3000円ですからね、
0: ああもうそれは一回飲みに行った方がいいですよ
1: 家族で行ったらさ、うん、4万5万するわけじゃん、
0: とんでもないことですよ、
1: ね、それ以外にもチケット、ファストチケットとか取ったらさ、
0: そう
1: 10万ぐらいあっという間だよね、
0: 本当ですよ、そんな中で、
1: うん、
0: ね、うん、FM エグパームトンレコーズは、
1: はい、
0: ね、そんな無理なことは皆さんにはお伝えしません、ね、
1: はい、
0: じゃあここでインフォメーションいきましょうか、
1: インフォメーション、
0: はい、まず最初にお伝えするのは、はい、今月のですね、私ケイシのレドソンライブ配信は、
1: はい、
0: 10月24日第4の土曜日でございますが、はい、19時半から、あ、FM ギグ本局ですね、
1: はい、
0: はい、こちらの方から配信させていただきます。また皆さんぜひぜひお越しいただければ、今月の、ね、
1: うん、
0: まあ、秋のイメージというか ね、はい、でまたセレクト曲を選んでまいりますので、うん、ぜひぜひお越しいただきたいと思いますが、
1: ね、ファンクラブにも入っていただいて、チケットも購入していただけると、
0: は
1: い、アーカイブでいつでも見れる、
0: そういうことです、
1: 何回でも見れる、
0: そうです、
1: もうね、
0: はい、
1: 素晴らしい、
0: 舐めるほど見れますからね
1: それも1000円以下ですからね、
0: そうそうそうそう、
1: ファンクラブはね、
0: まあね、
1: は
0: い、あのご遠方からの方もね、うん、はい、お越しいただけるということで、
1: うん、
0: はい、そしてそして、その次にあるのが何といっても、
1: うん、
0: こちらのね、あれ今私準備してたんですけどね、
1: うん、
0: こちらでございますか、
1: フィーバック京都ね、
0: フィーバック京都、じゃあ画面切り替えていきましょう、はい、フィーバック京都、はい、第2回目となりましたフィーバック京都ボリューム2ということですが、
1: うん、
0: これが2027年年を越して、1月ですね、
1: はい、
0: 23日、ここをクリアすれば来年は皆さんいい年になりますからね、
1: はい、
0: はい、ここで、パムトンメンバー全員揃い、久しぶりに、うん、エンタメ、
1: はい、
0: ね、イベントライブをさせていただきますと、内容が楽しみで ね、はいはいはい、これからね、うん、いろんな曲がね、
1: はいはい、
0: また皆さんの元に届くと思いますが、
1: うん、
0: ね、今バックで流れてるこの、あの例えばコールミー、
1: はい、
0: これも聖コールミーとしてね、リリースされてますけども、
1: はい、
0: まあ、これも英語バージョンでね撮ったりもしましたけどね、うんうんうん、
1: はい、
0: はい、皆さんで一緒にね楽しんでいきたいと、
1: うん、
0: あのチークタイムもあるよっていうような話も聞いておりますのでね、
1: はい、
0: また私バラードを歌いたいと思いますんで、
1: う
0: ん、
1: もうねどっぷりと、パームトンのカルチャーじゃないやパームトンのね音楽に浸っていただきたいなと思いますね。
0: はいはい、またあの、はい、いろんなディスコソングとかね、
1: うん、
0: そんなチークダンス系のものもね、
1: はい、
0: 準備していきたいと思いますので、うん、このフィバ京都に関しましてはもうすでにね申し込みが始まっておりまして、うん、
1: はい、
0: もう月が変わったのでもうぼちぼち、ライブスポットラグさんの方でもね、
1: うんうんうん、
0: 販売がされていくと思いますが、
1: はい、
0: 私のファンクラブに、お入りいただいている皆様に関しましては、
1: うん、
0: そのファンクラブのページからお入りいただきますと500円安く入っていただけるという形になりますので、
1: うん、
0: 通常、
1: うん、
0: 通常がいくらでしたか、
1: よいしょよいしょ
0: こらしょ、はい、あ通常 ね、
1: ね、
0: 2500円の前売りが、
1: はい、違う違う、さ前売り3000円が
0: 3000円、ね、
1: ファンクラブ特別前売りが2500円、
0: はい、
1: はい、これが12月31日までの金額です。
0: そうですね、
1: はい、
0: はい、
1: ぜひぜひ皆さんねチケットを押さえておいていただきたいです。
0: は
1: い、
0: 一般の方々は、まあ、ライブスポットラグさんの方の、うん、ホームページの方からアクセスできるようになりますということで、
1: はい、
0: 聞いております。
1: まだビットファンからは購入できないのかな、チケットは販売してないのかな、
0: まあ、当日まだ3500円の形になります。そしてね、うん、2オーダーは必須とかになりますのでお願いいたします。はい、16時開場17時開演という形になりますけどね、
1: うん、そうですね、
0: はい、みんなで盛り上げていきたいと思いますので一緒に楽しんでいただければと思っております。
1: もうチケットの方ね、はい、ビットファンの方から購入をこちらということで、
0: うん、確認いただけるということですね、う
1: ん、はい、確認できますのでぜひぜひ、はい、こちらもお願いします。よろしくお願いいたします。
0: 海外に向けて、
1: はい、
0: パブドンメンバー頑張っております。
1: うん、
0: ぜひ応援してください。
1: は
0: い、そして臨場感をね一緒に楽しんでいただければと思っております。
1: うん、はい、
0: そしてそしてもう一つあるのが、うん、こちらの曲で、あ曲じゃないなイベントでございますね。
1: はい、
0: はい、第15回目になりました FM ギグアカデミーアワード、うん、
1: はい、
0: はい、で今回なんといっても FM ギグがね、
1: うん、
0: 発信班を始めてね、まあ、開局してから25周年経ちましたからね、
1: はい、
0: はい、その中で、まあ、このアニバーサリーっていうね、
1: うん、
0: アカデミーアワードももう15回目になりましたと、
1: はい、
0: いうことでね、
1: うんうんうん、
0: 今回もまあ各賞をね狙ってみんなね、はい、しのぎを削って、
1: そうそうそう、もうね盛り上がりますよ、皆さんね
0: 大変なことですよ、
1: うん、
0: ね、こちょっといくるのはもう、うん、去年は歯を食いしばってじゃないけど噛み締めて悔しい思いをしておりますけど、
1: ね、
0: 今年はね大賞を狙ってみんな方またね、うん、頑張っていきますんで、
1: はい、
0: これはあ、うん、2月の、
1: はい、
0: 21日土曜日に、はい、あ違う日曜日ですね、
1: 日曜日です、
0: 日曜日に、はい、祇園マハラジですね、京都祇園マハラジの方で、うん、開設されます。
1: はい、
0: はい、もちろんそのアワードの方もありますし、うん、皆さんで、ダンスタイムを楽しむ、そして私たちのパフォーマンスも楽しんでいただく時間もございますので、
1: はい、
0: そしてフリードリンク、
1: うん、
0: そしてチャームもフリーという形になりますので、
1: うんうんうん、
0: はい、ぜひぜひ皆さん一緒に一杯飲みながら楽しんでいきたいと、
1: 行きたいと思います、
0: 盛り上がっていきたいと思います。
1: はい、ね、
0: こちらもですね、はい、まあ、正午から、うん、17時までと、
1: はい、
0: いう形ですけども、
1: ね、
0: ぜひ皆さんこちらの方も頑張って、
1: うん、
0: 盛り上げていきたいと思いますので、
1: ね、
0: ご協力ご参加の方今から準備をよろしくお願いいたしますという感じですね。
1: はい、
0: はい、よろしいですか。
1: はい、
0: はい、ではではではでは、うん、はい、じゃあ曲を切り替えていきましょう。
1: はい、
0: はい、でまあそんな形でねイベントがいろいろと起きていくわけですけどね、まあ、各地から皆さんご参加いただけるのは非常に嬉しいなというふうに思っております。
1: うんうんうん、はい、
0: はい、で今日はですね、
1: うん、
0: ちょっとあの前半後半のコーナーが入れ替わっております。
1: うん、
0: はい、ダーハマさん、今出張中で、
1: うん、
0: はい、後半の時間には参加できるということで移動中ということになっておりまして、
1: はい、
0: ですので、前半であるね一応のダーハマさんのおとぎ万歳のコーナーは、
1: うん、
0: あー高木みどりさんの、
1: はい、
0: はい、アニマルトピックスですね、
1: うん、はい、
0: はい、の方を お届けしたいと思っておりますので、
1: はいはい、
0: で後半のナイトバスストーリーの後のコーナーは、
1: うん、
0: ダーマさんのお手紙万歳という形で進んでいきたいと思います。
1: はい、じゃあ皆様のね、
0: はい、
1: コメントなんかも、
0: はい
1: はい、
0: どうぞ
1: 読ませていただいて、
0: どうぞ
1: はい、今夜もねたくさんの皆さんね、も
0: う
1: 早々にねコメントいただいております、ありがとうございま ます、まずは YouTube の方からねご紹介ですね、はい、ラッキーちゃんですね、うん、こんばんはといただいております、はい、そしてチャーリーシーさんです、はい、最初の1時間こちらで参加させていただきま す, と い, ますということで、そしてたまたまこさんですね、はい、はい、こんばんはというふうでね、たまには美味しいお酒が飲みたいなって、最近どこにも行ってないっていうことで ね, ね、もうぜひ
0: 秋ですから ね、うん、いい季節になりましたから行きましょう、うん、
1: ね、
0: うん、
1: ぜひフィーバー京都来てください、ね、はい、
0: アカデミーアワードも ね、ぜひお越しください。
1: アカデミーアワードめちゃめちゃ面白いよ、ぜひぜひ来てくださいね、うん、はい、チャーリーさんはね、うん、私はビール一缶で顔真っ赤
0: そうなんですね、
1: でも場が好きで す,
0: いいですよ ね,
1: い, ね、うん、いいじゃないでしょうか、はい、そんな感じで、はい、そしてメロファーの方ですね、
0: はい、
1: はい、そしてこちらもラッキーちゃんですね、
0: はい、
1: はい、はい、今日天気でねよろしくお願いします、うん、ということでいただいて、ね、爽やかな一日ですね、本当ですね、はい、はい、そしてみどりさんです、はい、はい、関西はまた雨がぶり返してなんか梅雨みたいな天候です、私もこの天候で体調崩してしまいましたが今は持ち直してますということでね、今夜もよろしくお願いします、
0: いただいてます、
1: ありがとうございます、
0: またこの後ねよろしくお願いいたします、はい、よろしく、
1: もうね無事で何よりじゃないけども本当にねありがたいでございます、はい、
0: ご無理のないように、
1: ね、はい、はい、そしてみかこさんです、こんばんは、マンボウーというふうに、ね、いただいてます、うん、はい、そして、はい、猫ビエルさんもね、はい、涼しくなりましたねというふうに来ていただきました、ありがとうございま す, います、
0: ね、先々のねまた、うん、イベントの方のね、
1: ね、
0: SNS の方に上がってましたね、
1: はい、はい、そしてゆかにさんもこんばんはんこというふうに、ね、
0: はい、
1: いただいてます、はい、はい、そしてダハマさんです、ケイシーさん、マサイさん、こんばんはとね、はい、今日はコーナーの時間を変更してもらいすみませんと、はい、今京都からの帰りの JR です、
0: はい、
1: ね、10時までには家に帰るそうです、よろしくお願いします、はい、いただいてますよ、はい、はい、そしてこちゃさんですね、ケイシーさん、マサイさん、こんばんはということでね、
0: うん、
1: 今日金曜日から行くキャンプの準備してました、おお楽しみー、
0: いいね、金曜日から、
1: うん、金土に週末で行くんですかね、
0: いいですね、
1: いいじゃない、ね、ちょうどねキャンプもね、あの、うん、いい時気候になってきましたからね、
0: そうですね、
1: うん、はい、はい、そして、うん、ダハマさんね、うん、酒造メーカーが税率の中で安く美味しく開発してきたのにそれを国が踏みにじるのはどうかなと思うっていうね、
0: 本当そうよ、
1: 本当そうだよね、もうみんなの努力をねどうすんのって感じでございます、はい、そしてね A ちゃんもね、うん、来ていただきました、
0: はい、
1: 今日も介護勤務でしたというふうにね、アジア大会テレビで生放送で見てました、うん、生放送より会場で観戦したかった、うん、生はいいわよということでは い、そしてまーちゃん来ていただきました、
0: こんばんは
1: です、まーちゃんさんね、ゆっくりしていってください、
0: ありがとうございます、
1: はい、そしてこちゃさんね、うん、あの寝上がる前に発泡酒解凍しました
0: さすがやね
1: さすがやね、はい、はい、そしてそうね、うん、ダーハムさんもね、まあ10月1日以降の出荷の商品が税率が上がるので9月末にメーカーはたくさん卸に在庫突っ込んでるから、うん、しばらくは今の価格のまま在庫がなくなってから値上げやね、
0: まあ、そうなりますよ ね、
1: そういう企業努力もね会社も本当にしてくれてるからね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: はい、そしてイクルンさんですね、
0: はい、
1: はい、皆さんこんばんは、今日は子供と大阪に出かけます、明日ね、明日は子供と大阪に出かけます、
0: う
1: ん、
0: そうなのね、
1: うん、詳しくはまたラジオでもお話しますが、美味しいお好み焼きを食べるのが楽しみですということでね、
0: もう粉もんのね、
1: 粉もんの時間でございます、
0: もう里ですからねはい、はい、楽しんできてください ね、
1: ね、はい、そしてちゃんもね、フランスとは、イタリアとかドイツかの共和国の税率は安いですよねということで、うん、なるほどね、ね、そしてはい、そんな感じかな、ちょっと待ってね、
0: うん、
1: あ、ダハマさんがね、うん、ケシズ版の皆さんギアンマハラジオに集まってケシブース、作りましょうってめっちゃ面白いでっていうふうに、ね、いただいてます、
0: これはもうね、うん、参加してみると本当にね、
1: はい、
0: その楽しみ方がわかりますんで ね、
1: ね、はい、本当にぜひぜひね、最優秀手段団優勝狙うというふうに
0: ぜひ狙ってください
1: 、はい、いいね、はい、そして、あ、そうね、行くの大阪に来るなら俺の家でお好み焼き食べるかっていう何のお誘いもうね、そんな感じでございました、はい、はい、
0: まあまあね、まあ秋ですからね、うん、皆さん出かける方々もねたくさんいらっしゃるでしょうし、
1: はい、
0: もう本当に美味しいものの時期になってきたし、
1: うん、
0: さっきのこちゃさんのようにねキャンプに もうね、いそしむっていうのもいいじゃないですか、
1: いい気候ね、外出っていうかね、うん、外でのいろんなイベントもね楽しくなってくる季節ですから ね、 ね、
0: まあ、ちょっとね関東圏東北の方は、うん、台風27号かな、
1: うんうんうんうん、
0: の影響が あるかもしれませんけども、
1: はいはいはい、
0: まあでもこの季節をね、うん、楽しめるっていうのはね、うん、ありがたいなと思って、
1: うん、そうですね、
0: でもコオロギの声まだ聞いたことないな今年、
1: あ、まだまだ暑いもんだって、名古屋今日も蒸し暑って感じで、
0: うん、まあとはいえね、まあ朝晩この時期になったらと思うんですけどね、
1: いやいや、でもでもまだまだ暑いな、
0: まあまあ、まあそうね、
1: うん
0: うん、まあ27、8度とかね、
1: うんうんうん、
0: 30度近くにはまだなるんでね、
1: はいはいはい、うん、
0: まあなんとなくこう、うん、夏が終わっていく寂しさっていうのもね、
1: うん、
0: 感じたりするわけですけど、
1: 確かにね、
0: うんうん、まあね、あれですよね、そんな中であなた、
1: うん、
0: まあ後で言いましょうか、
1: うん、
0: あ、いいですかね、海ぶどうってさ沖縄であるじゃないですか
1: はい、ありますね、
0: 私たちも海ぶどうすくいやりましたけど、
1: やりましたけど沖縄
0: で
1: ね、
0: はい、それがさ、
1: うん、
0: 今ね、
1: うん、
0: 三重県の阿賀湾で新あれ、養殖できてるのよ、
1: 海ぶどう、
0: それもほら沖縄の時はさ広いこう、うん、プールみたいなところで作ってたじゃない、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: 違うの、円柱状の、
1: うん、
0: どれぐらいあるのかな、直径がまあ1メートルはないかな、
1: うん、
0: ぐらいの、まあ、高さがまたそのぐらいあるのかな、もうちょっと高いのかな、はいはい、
1: うん、
0: その中にびっしりこう詰まってて、
1: へ
0: え、そのアゴワンっていうのはもともとね、うん、赤潮がよく発生するの、
1: はいはいはいはい、
0: で、まあ、真珠養殖をされてた、うん、ところがやっぱその影響をよく食らうの、
1: うんうん、まあそうね、
0: でこれは何かないかっていうことで、
1: うん、
0: まあそれで真珠養殖のいわゆるノウハウを使えばできるなと思って、
1: うん、
0: そのいわゆる海ぶどうの養殖を始めたらもう大成功、
1: うんうん、へえ、すごい、三重県産海ぶどう、
0: そうそうそう、だからいわゆる今陸上養殖ってものすごく、
1: はいはいはい、ね、
0: 盛んじゃないですか、
1: うん、はいはい、
0: でまあちょっと沖縄のものよりは小ぶりなんだけども、
1: うん、
0: それをね、
1: うん、
0: まあ、自分たちのノウハウを生かして、
1: うん、
0: もう養殖できるようになったと、
1: へ、
0: 完全に、
1: すごい、
0: で今もうそれ以外に今、うん、山間部だとかいろんなところの、
1: うん、
0: まあ、自治体とかそういう会社さんたちが、
1: はいはい、
0: うん、15社ぐらいというか15件ぐらいそれをノウハウを欲しいっていう形で検討中だそうですよ、
1: あ、すごいね、まあね、またいろんなところで海ぶどうがそうやってね作れるようになるとね、
0: そ
1: うそうそう
0: そ
1: う、
0: それはそれでありがたいなと思う、う
1: ん、そうそうそうそう、うん、美味しいもんね、あれも ね、
0: ね、まあ秋ですからね、まあ、ぶどうシーズンなんでそういう話題ですよ、
1: うん、ちょっと違うと思う。

0: るしね、
1: まあ、年中ね、うん、冬は冬で日本海行くし、うん、っていう、うんうん、まあ、昔からチームでね入って大会も出たりしてやってたんで、まあ、うん、ある意味もうライフワークになってましたけど、最近はちょっと行けないですけどね、うんうん、やっぱり夏だとね、うん、あのウエットスーツ着なくていいのよ。
0: あ、なるほどね、それそうだね、
1: まあ、後半でね、うん、またケイシーズじゃないわ、虹の扉のコーナーなんかでもそのこともお話できればいいかなと思いますけどね、うんうんうん、そういう面では本当に、で日が長いじゃない、
0: はいはい、
1: だからもう4時台の後半から海入れるのよ朝。
0: あ、なるほど、
1: うんうんうんうん、でも7時半ぐらいまで海入れるわけさ、うんうんうん、だからもう通常大体3ラウンドっていうのが、まあ、あの定説的なもんなんですけど、はいはい、1回大体2時間から2時間半入るんだけど、うんうん、それがね夏の状況だともう1ラウンドできるわけよ、うん、
0: あ、なるほど、
1: そりゃ楽しいっすよ
0: 、うん、俺行ったからにはみたいなね、
1: あんなもんもう、まあ、真っ黒けでね、ハワイ行ってても街歩いててもね、うん、サファーって聞かれ声かけられるからね。本当本当に。いや向こうの海ももちろんね、向こうにも友達いたからね、一緒に入ってましたけど。
0: はいはいはい。
1: こんなもん真っ黒クロスケ出てこいってのに。
0: ね、里潤さん来ていただきましたよ、はい、こんばんはってね、仕事中なので後ほど聞かせてもらいますね、
1: はい、ありがとうございます、
0: お疲れ様です。
1: ではでは、うん、今日はですね、この後は、はい、今週のアニマルトピックス、高木みどりさんの本日のアイデアまいりましょう、うん、
0: はい。

0: あなたと私、心は一つ。 FM ギグ、いつもあなたと一緒だよ。冷たい夜は終わるから。
1: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。もみーゆりな、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅則、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに週

0: 今週のアニマルトピックス、クスクスクスクス。
1: はい、今回はね前半の方で、ご登場いただきます。早速カメラの方を切り替えていきましょうかね。はい、うん、はい、高木みどりさんね、はい、体調の方が心配でしたが、はい、回復 ね貴重ということで何よりです、うん。はい、ではつないでまいりましょう。声の方もつないでいきます。はい、みどりさんこんばんは。
2: はい、こんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
1: ご紹介おかけいたしました。
0: いやいや、とんでもないです。もう
1: ちょっと落ち着かれましたか、うん、大丈夫ですか、
2: うん。そうですね、あの熱がね下がったので、うん、ずいぶん楽になりました。
1: あ、よかったです ね。
2: 私4日ちょっと高熱だったのでね、うん、あのしんどかったです。
1: いやいや、ね、もうそういう時はねとにかく休むのがね何よりですからね。
0: 本当に、はい
1: はい、ちゃんとあの花ちゃんもね、うん、額にこう、はい、手を置いて氷のを作ってやってくれたらしいですからね。ほんまかいな。
2: はい、介護してくれました。
1: ですよね。はい、ではでは、今日のねアニマルトピックス、はいはい、のお話をお願いいたします。
2: はい、今日はですね、はい、まあ、このね放送いろんな地域の方が見てくださってると思いますので、うん、まあ、2024年度の環境省のまとめの、はい、犬猫のね殺処分数のグラフをね、はい、うん、はい、見ていただきたいなと思います。で、殺処分数の合計数は6830匹、うん、でこのうちほとんどが猫ちゃん。昔はねワンちゃんの方が多かったんですけれどもね、うん、今は猫ちゃんが増えてます。で、まずねこれ、うん、一番多いのが青森県です。
0: はい、わあ、すごい。
2: 見えにくいかもしれないんですけどね、
1: うん、あ、飛び抜けてですね。
2: あと福島も結構ね多くて、あと岐阜県、岐阜も多いですね。それからよいしょ、まだまだ愛知も、それから兵庫県も殺処分数かなり多いです。ね、こうやって見ていただいて、ご自分が住んでらっしゃる地

0: 地域ね、どのくらいなのかなってね、こう把握していただくことでね、今の現状っていうのは分かると思うんです。でね、この中で素晴らしいなと思うのは、この山口県なんです。ものすごく殺処分数が減ってるんですね。山口といえば、周南市、野犬で、もう山口といえばもう野犬の町、県っていうぐらい、周南市の野犬っていうのは、日本こう国レベルでやっぱり問題になってたんですね。それから徳島、香川、まだ徳島、香川、愛媛はこれだけ数すごいんですね、このまだまだね。それに比べて山口はものすごい努力をされたのと、それとやっぱり愛護団体さんがものすごく動いておられるということね。で、そういうことも含めて、ちょっと読ませていただきますね。法改正によって引き取り数を減らし、譲渡数を増やす方向づけできたわけだが、思うように殺処分を減らせない自治体もある。14年度から24年度への殺処分数の減少率を見ると、全国平均は93.3%、これは全国平均ですね。で、青森、秋田、栃木、岐阜、徳島の5県では80%を割っており、減少のスペースが、緩い。すごいですね、青森もこうほとんど猫ちゃんの殺処分の数なんですね。で、24年度の殺処分数で見ると、青森556匹、岐阜416匹が全国ワースト1位、2位となった。犬猫の別では、猫の殺処分数が最も多かったのは青森で、556匹のうち529匹が猫ちゃんなんです。
1: じゃあ、もうほとんどって
0: ほ
1: 感
0: と
1: じ
0: ん
1: で
0: ど
1: す
0: が猫なんですね。だから結局、家猫としてね、飼った子を、たくさん子供を産ませてしまって、赤ちゃんを捨ててしまうとかね、そういうところからどんどんどんどん増えていって、で、おそらく TNR なんかの活動も緩いんだと思うんです。で、犬では徳島277匹、鳥取99.6%で、山口は99.3%、鳥取、山口はすごいですよね。もうダントツに殺処分数ゼロに近づく自治体になっていますね。
1: すごい。
0: この落差は大きいって、やっぱりどれだけ努力するかですね。そのことをね、自治体によってね、殺処分数のばらつきがあるんだっていうことをね、やっぱり皆さん自分の住まいされてるところの数字を見て、あ、これはやっぱり私たち、その県民府民ね、がやっぱり行政にね、声を上げないといけないんだっていうことをね、このグラフを見て、ちょっとね、知っていただいて、お声をね、ぜひ上げていただきたいなっていうのと、これは人事ではないっていうね、ことを、ちょっと今日はね、皆さんに知っていただきたくて、グラフ、ちょっと見にくかったかもしれないんですけれども、お知らせ、お話ね、お伝えさせていただ
1: できも
0: ました。
1: ね、本当にそういうふうに企業というか、その努力でね、行政の努力で殺処分を減らしてるところがあるっていうところをね、やっぱりあることで、結局増え続けてるところはそこの努力が足りないっていう、なんかね、
0: そうですね。やっぱり
1: 結
0: 行
1: 局は。
0: 政とその愛護団体さんとの連携がうまくいってなかったり、またその愛護団体さんのその数にも、今もう本当日本ってもうボラン民間のボランティア任せなのでね。
1: だ
0: だ
1: か
0: から そこ
1: ね、
0: でやっぱり行政がどういう手を差し伸べるかっていうこと、それから多頭崩壊を起こさせないっていうことも、行政のお仕事ですからね。私たちはそのために税金払ってるわけだから、そこにやっぱり税金使っていただきたいし、行動をきちんと仕事をし、あの行動というか仕事をしていただきたいなっていうのがね、殺処分を減らす大きなね、役割になっていくと思いますので。
1: やっぱね、どうしてもその田舎だからしょうがないんだとかさ、いろんな言い訳を言うじゃないですか、
0: う
1: ん、ね。
0: そうそう、そうなんです、うん、
1: だけど現実としてそれがちゃんと減らせてる自治区があるってことはやっぱり努力が足りないんだよっていう、うん、そのね、
0: そう
1: ことにもやっぱりつながると思うしね、うん、
0: そうですね、うん、で地方行けば外飼いのワンちゃんがまだたくさんいますので、うん、でその子が結局逃げて迷子になってもそのまま探さないっていう、これも現実、
2: はい、
0: で挙句の果て殺処分、うん、もしくは交通事故で亡くなるっていうね、うん、そういったあの現状もまだ地方へ行けば、うん、あのたくさんあります、
1: うんうんうんうん、
0: でこれは2024年度の数字なので、
1: うん、
0: 例えばあの徳島なんかは今も一生懸命取り、うん、あの、
1: うん、
0: 行政がね今取り組み、はい、新たな取り組みもね始めたりしてますのでね、
1: うん、
0: また2年後にね上がってきた数字は変わってはくると思いますけれどもね、うんうん、
1: なるほどね。
2: まあ、以前おっしゃってたその、はい、まあ、いわゆる横ですよ、横のつながりですよね、うん、そのうまくいってるところもあればそうじゃないところがあるって言った時に、まあ、その連携性とその情報シェア、はい、そしてまあ実際的にそういうところに行って学ぶというね、
1: うん
2: うん、ことを、まあ、あのしていく時代にも入ってるっていうことを、うん、まあ、それを全体的に ね、国レベルでやっぱりやっていかないと、
1: うん、
2: まあ、先進国と言われる日本の中でね、
1: うん
2: うん、まあ、いろんなそのね、その高レベルなところもあればやっぱりこうなかなかこう幸福度が低いだとかね、
1: うんうん、
2: いうのはあったりしますけども、うん、それはなんかそういうものまでがこうつながってしまっているような気もして、うん、ちょっとなんか残念な気がしますよね、
1: う
2: ん、
0: そうですね、
1: うん、
0: なんかあの、まあ、今本当にワンちゃんよりも猫ちゃん の、はい、あの、うん、殺処分数がものすごく増えてますので ね、
1: はいはいはい、
0: ね、行政がやっぱりパピウォーカーをね、うん、育てていくとか、
1: うん、
0: そういう一時あるか預かりをするとか、
1: うん、
0: あのそういう取り組みをねやっぱり、うん、あの熱心にねしていただきたいと思います、
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: そうですね、
0: はい、
2: まあいろいろね譲渡会だとかね、うん、まあ、そのテレビの方でもあの名古屋にもその革ジャンを着てね、
1: うん、
2: 猫を救出しに行くその有名ですけども
1: はいはい、はい、
2: でもあえてこう露出されていく、うん、映像で出されていくっていうことで、うんうん、その各地の方々が今自分たちの住んでるところのね状況、うんうん、あるいはまああの自分たちの住んでないところはこういうところもあるんだっていうことをこう、うん、
0: そうです、
2: うん、露呈されていくっていう、それはいい意味でこう知ることでもあるなっていうふうに思っててね、
1: うんうんうん、
2: いい材料にね、してそれを皆さんでまあシェアしていきたいっていうね、うんうんうん、思いますよね。
1: そうですよね、
0: はい、
1: ゆかりさんがね、うん、殺処分数を減らしている行政を見習ってほしいですよ ね、 っていうふうでね、本当本当、
2: そうだね、そっかそっか、まあいろいろねその、うん、ワンちゃんもそうですし猫ちゃんも譲渡会っていうのはされてるんで、うん、各地域でねまたそういうこともされていて、うん、もちろんボランティアの方々が、うん、受け皿となってやってらっしゃるわけですけども、
1: うん、
2: またそんな情報もねいろんなところからこう入ってくるし、うん、調べてみるといいし、
1: うん、
2: またあのみどりさんの方からもね、うん、そういう情報があったらまたぜひねあの、はい、教えていただきたいなと思います、
0: ね、そうですね、譲渡会なんかの ね、ご案内もまたさせていただこうと思ってますので、うん、
2: はい、
0: は
2: い、お願いいたします、
1: はい
2: はい、ね、まああの花ちゃんもね今日あの隣で心配そうに、ね、あのキュウリはまあ、まあ、とりあえずいいから大丈夫って感じで寄り添ってますよね。
1: もうね
0: ぴったりです。
1: ねぺったりくっついてもうね、う
2: ん、やっぱり心配なんだよね、わかるよ ね、 そこはね、
1: ほんとほんと、うん、
2: ね、ささみ花ちゃん。
1: ささみ花ですか、
2: 今なんとなく反応
1: があった、反応がありましたね。くれるのっていう顔しましたけど。
2: で今日もまたあのね本当にこう、うん、一見してね分かりやすい、
1: あ
2: の資料なんかも準備していただきましてありがとうございます、
1: ね、やっぱああいうグラフで見るとね、本当にああって思いますもん ね、
0: は
1: い、ね、
0: そうなんですよ、
2: ありがたいですね、
1: はい、
2: まあ、そんなさまざまなね、情報発信をされています、高木みどりさん、りんたろうさんというハンドルネームで、
1: はい、
2: TikTok の方で配信をね、だいたいいつも夜20時から22時にされています、はい、で、まあ、あの月曜日は配信は
0: そうで す、
2: てる感じですね、
0: はい、明日、はい、あのダハマイーツのライブキッチンもありますので、
1: はい、
0: チーズタッカルビですかね、
2: はい、
1: はい、
0: 明日は辛いのに挑戦していますので、すご
1: い、エロイロキッチンのマスターということで。
0: 誰がエロイロキッチンにしたのか。
2: もう 明日も違う盛り上がり方
1: が、ね、盛り上がりがまたね
2: あると思いますけどねで、うん、あのまーちゃんさんもね、はい、一緒に楽しんでいただけたら、うん、はい、いつもねお世話になってます、はい、
1: ダーハマさんからダーハマさんからね、チーズは最後に入れてあまり溶けないようにしてねということで、
0: はい、上にね乗せる感じで、
1: うん、そうですね、はい、ぜひやってみてください、はい、明日もね楽しみにしております、はい、はい、
0: いただきます、
1: はい、
2: くれぐれもね、あのお体の方お気をつけてください、
1: はい、ね、あのご自愛くださいね、
0: はい、無理のないように、
2: はい、今夜もありがとうございました。来週はまた後半のコーナーでということでよろしくお願いいたします、は
1: い、よろしくお願いします、
0: はい、
2: 失礼いたします。

0: radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
1: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

0: さあそれではここからね、はい、前半戦の終盤になりましたけども、うん、はい、マサイさんの和感のコーナーに進んでまいりましょうということで、和感とカードリーディングですね、うん、
1: はい、
0: じゃあカメラの方を切り替えていきます。
1: はい、はい、今週の和感ということでね、はい、はい、その日その日に流れてるね、その日にちのエネルギーというのがありましてね、これを365日で当てはめていきまして、それぞれのね、皆さんがね、より過ごしやすく、よりね明るい未来に向かっていこうというね、そういったコーナーでございます。はい、はい、ということで今週の和感は明日からですね、10月5日から10月11日のね、うん、こちらの1週間の運気になってまいります。はい、冬の太陽の前半ということで、はい、冬の太陽というのはね、すごく何事にも公平でね、もう皆さんに公平な明るい光を注ぐっていうね、そんなような太陽さんのねエネルギーなんですが、感謝の気持ちを忘れずに誰にでも公平を心がけると二重丸ですよということになりますので、ぜひ、明日からの1週間ね、皆さんに感謝の気持ちを忘れずに接してみてくださいという感じです。はい、そんな中で今週のラッキーデーですが、10月8日木曜日です。はい、この日は、願い43波4ということでね、波4っていうのはね、職人肌だったりね、アイデアマンだったりね、プロ意識がとにかくね強い、そういったね、エネルギーを持った日になるんですけども、はい、願い43波4というの同じねエネルギーを持っているのがチャップリンさん、
0: あ、
1: うん、井上久志さん、うん、マヤミキさん、武井壮さん、うん、室伏浩二さんで亀田兄弟、
0: あ、はいはい、
1: うん、なんかもねこう本当にすごいプロ意識っていうところではね、
0: はい
1: はい、ちょっとやんちゃでしたけどももう気持ちの上でも絶対ね誰にも負けない自分のマイワールドを持ってしっかりと進むっていうね、そういったエネルギーを持っています、うん、はい、ですのでこのね、この日10月8日木曜日ですね、この日のね過ごし方としましては、夢とか目標がねリアルにイメージできる日ときてます、うん、ですのでぜひねより具体的に実現に向かって走ってみてくださいっていう風にね、
0: もうスタイリストさんにその日お願いしてますんで、
1: はい、なるほど、はい、素敵じゃないですか、はい、ね、本当にそういったものがね皆さんの中でもねリアルにいろいろ悩んでるというかね、こう将来のことを漠然と考えるんじゃなくてね、リアルにね、ぜひ考えてみてください。絵でもいいです、写真でもいいし、今みたいにねチャットさんみたいにね頼んでその一度写真にしてもらうとかね、そんなことなんかもやってみるのもいいんじゃないかなと思います。ぜひ10月8日木曜日、はい、皆さんにとってね素敵な一日になるように思っております。
0: はい、はい、ではここからはカードリーディングでございますが、はい、ここからの、
1: うん、
0: 1週間占いという形ですね、
1: は
0: い、
1: そうですね、今週もはい A、B、C、3択でいこうかな。はい
0: はい、3択ですね、
1: はい、
0: はい、サンタクロースですね、
1: サンタクロースです、はい、はい、ぜひ皆さんもよかったら、おみくじおみくじ
0: はい、
1: はい、
0: そんな中で YouTube の方では、うん、新次郎さんがお越しいただいております、うん、こんばんは、ありがとうございます、はい、先ほどのアニマルトピックスのお話ですね、たまたま子さんもね、うん、ありがとうございました、はい、お大事にしてくださいというコメント、そして、
1: うん、
0: 新次郎さん、最近宮古島で野犬が異常繁殖して、うん、ヤギが襲われて何十匹も殺されたという記事がありましたので、うん、熊にしてもやはり行政や人間が適切な管理をきっちり行うことが大切だと思います。本当そうですよ ね、 ありがとうございます。
1: 本当です、はい、はい、
0: じゃあカードの方で揃いましたか、
1: うん、はい、
0: はい、それではYouTube の方はたまたま子さんが A です、はい、そしてメロファンの方に関しては A が多いですね、
1: うん、
0: ゆかりんさん、ラッキーちゃん、高木みどりさんって感じですね、
1: はい、うんうんうん、はい、はい、それでは、A を選んでくださった方へのメッセージです、
0: はい、
1: もしあの時にと囚われ続けると心は前に進めなくなります、うん、過去は新しい生き方のヒントにして、うん、でもそれがこれからの可能性を縛らないようにしましょう、うん、ということでね、過去に縛られないっていうところでね、そこなんていうかな、もしもっていうことじゃなくてね、はい、ぜひだからこう来たんだっていう、こうなっていくんだっていう風な思いでこうちょっと切り替えていただきたいなっていう感じです、うん、そしてもうこれからの可能性ね、ぜひね、
0: 後ろ髪を引かれない、
1: そういうことです、
0: はい、
1: ね、はい、 ですので、はいはい、ぜひね過去可能性縛らずにどんどんね前に向かってくださいというイメージ、はい、
0: 一歩前
1: 一歩前でした、はいはい、そして B を選んでくださった方は、
0: はい、B に関しては、うん、YouTube の方はチャリシンさんです、はい、メロファンに関しては、うん、イクルンさん、ダーハマさん、うん、A ちゃん、コチャさん、
1: はいはい、人生のすべての瞬間は一時的なもの、うん、だから幸せな時は思いっきり味わって、うん、辛い時はそれが永遠でないことを思い出して、うん、やがて光の差す日がやってきますというふうでね、ちょっと今辛い時があるのかな、うん、うん、ね、本当に楽しいと思った時はね、その、うん、あの次に、なんていうの、人間ってさ、こう幸せになるとこんなに幸せでいいのかしら、絶対なんか悪いことがあるみたいにね、うん、こう心から喜べない方もいらっしゃると思うんですけど、はいはい、そういうことじゃなくて、もう手放しでそれはそれで幸せって味わっていただいて、うん、まあ本当に大変だなと思ってもそれは永遠じゃないっていうことをね、うん、思っていただけるといいんじゃないかなっていう感じです。ですので、全て全てね、
0: あ、みかぶちゃんもビールでしたね、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: はい、
1: っていう感じです。
0: はい、
1: はい、
0: では、うん、C の方ですが、 YouTube の方は新次郎さんです、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: そして、あ、
1: うん、
0: メロンファンの方はいらっしゃらない感じですね、
1: はい、
0: じゃあ C も B、あ、 C で、
1: はいじゃあってどういうこと、もっと成功したいと願うなら、まずは心の向きを整えて自分が望むものに意識を集中させてください、
0: はい、
1: 目に見えないところでたくさんの力があなたのために働いています、
0: うん、
1: そのサポートを素直に受け取ってくださいときました、
0: はい
1: はい、
0: 素直ですよ、
1: うん、
0: 素直でいい子ですよ
1: 、ね、ちょっと今回はね厳しめじゃないんですけども、少しこう、なんだろう、自分たち皆さんの中でもモヤモヤっとしたものがあるのかなっていう感じですね、うん、うん、ですので全然ね、
0: はい、
1: あの前を向いてとにかく行ってみてください、うんうん、あんまりこう気にしないし、はい、こう自分のいろんなこういろんなところに気が散っちゃうっていう感じかな、うんうん、
0: ですね、
1: ね、うん、そうならずにもう本当に自分が望む方向だけ見て前だけ見て進むっていうことですね。そうそう、
0: 前進あるのみ
1: ですね、はい、もう、はい、ね、過去を振り返らない、
0: うん、ね、メイクビデオさんも A だったって言って
1: ますね。あ、そうですね、はい、
0: はい、はいはい、
1: そんな感じでございました。皆さんいかがだったでしょうか、はい、
0: ぜひ参考にしてください、
1: はい、
0: 10月8日が得意日という形になりますので、うん、
1: はい、
0: はい、ね、だいぶ伸びちゃったからね
1: 髪の毛
0: カラーリングも含めてね、うん、
1: すっきりと
0: パーマカットカラーリングです、うん、
1: はい、
0: 今回ブリーチはなしですからね。
1: あ、そう
0: ブリーチはその後にまたやりますけど、うん、何を言って
1: るの、どんなそんな内々の話を。
0: いやいや、本当にカラーの落ち方が全然違うの。
1: あ、
0: 一緒にやっちゃうと、
1: うん
0: う
1: ん、
0: やっぱりあのちょっとね、うんうんうん、それいろいろちょっとあのスタイリストさんと話してそういうことがちょっと分かりました、はいはいはい、
1: なるほど、
0: はい
1: はい、
0: ということで、ぜひ皆さん参考になさっていただきたいと思います、うん、ではこの後は前半の1回エンディングに向けて、
1: はい、はい。

なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田雅則ニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

0: さあそれでは前半のね、はい、締めという形になりますけども、うん、私ケイシの生歌動画を見ていただきましてエンディングという形にします、はい、まあ、ラジオとかはねお聞きの方に関しましては、まあ、音源で、お楽しみいただく感じになりますけども、うん、今回はね、イベントスペースパームトーンで、はい、毎月ねワンマンをやってた頃の、うん、まあ、途中でねカバー曲を1曲か2曲挟んだりするんですけども、はいはい、その時に、うん、歌った曲ですね、
1: はい
0: はい、スキップビートですけども、うんうんうん、かなちゃんキーボードで私ギターを弾いてっていう形で、はい、そしてラップのね、うん、高速ラッパーギネス保持者のね、ソス君も入ってラップも入れてくれてるということでね、
1: はい、はい、
0: 懐かしい映像でありますけども、うん、そちらの方を、まあ、ご覧いただき聞いていただきという形で、じゃあカメラ切り替えていきますが、
1: はい、
0: はい、ではでは、今日はこのスキップビートをお聞きにいただいて、さよならです。また来週
2: というと、ね、今日聞きたいと思ってます。
3: 男性多いしね、
2: Yeah!
3: やっぱこれでしょ。
2: Whoa!
3: 行くぜ！
2: Yeah!

Thanks.

Now you've got cool radio program. That is FM Geek. Mm-hmm.

福祉事業を通じてより良い社会を作る活動をしている私レッドこと赤澤博昭が福祉のことや生き方のことなどをさまざまな業界からゲストを迎えし、より良い社会を作るために情熱についてトークをしていく番組です。

この番組は福祉の業界からドロップアウトしてしまう人を一人でも減らし、業界を良くしたいという思いのもと、現在活動しているコネクトタイズ&札幌福祉連合の提供で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたします。

0: 皆さんこんにちは、10月10日土曜日、今週もお送りいたします。未来の力、レッドがつなぐ情熱の輪、パーソナリティの赤澤レッド弘明でございます。はい、10月10日ですね。その前にもうなんかね最近私なんかね目が悪く なりすぎちゃって眼鏡がすぐ合わなくなるんですよね。で、10月10日といえば、まあ、目の日って昔よく言われてたじゃないですか。で、やっぱり10月10日になるとね、結構なんか目の日っていうイメージがまあ強いもんで、結構なんか目のこと気にしちゃってね、よく考えるんですけども、いろいろ調べてみると、なんか目の愛護デーっていうのが、正式名称らしいです。そうですよね。本当目って大切ですよ。子供の頃とかね、若い時はもう、それこそ今測らないけど 2.0 のね項目まで全部見えたんだけど、40、45ぐらいからどんどん目が悪くなってきて、まあ、老眼も進みですね。やっぱりもうなんか車とかもね、やっぱり目がないとちょっと不安な状態になってしまって、なおかつ仕事遅くなるとね、パソコンの画面が見えなくなるというね。なので皆さん本当に目大切にしてほしいなっていうふうに思うんですけども、まあ、10月10日目の愛護で1010をね、横にすると人の眉毛と目のように見えるからというふうなことで、目の愛護デーとされていますね。で、その始まりは1931年、昭和6年、当時の中央盲人、今あんまり言わないね、これ言っちゃいけないですよね、盲人福祉協会が、視力保存デーとして、制定したのがルーツですと。その後、戦後1947年に目の愛護デーになったということですね。はい、目は実は人生に置き換われる。これチャッピーがねよくこういう表現をしますよね。で、私たちは目で人を見る、目で仕事を見る、目で未来を見る、そうですよね。でも人間は見えてるものだけを見てるものとは限りません。同じ人を見ても嫌な人だと見る人もいれば、何か困ってるかもしれないと見る人もいる。まあ、ちょっと話ずれますけどね、私もコンサルタント業をしていると本当そうなんですよ。なんかいろんなお客さんいてね、今はね、お付き合いしてない人でもね、やっぱりこう、なんか資格だけでね、相手の気持ちにこう寄らないというね、やっぱりこう、それでやっぱり離職につながってしまうっていうところに関しては、本当に経営者さんには皆さんに伝えてるんですけど、やっぱり目で見てるものだけがね、すべてじゃないですよね。はい。まあ、人を見る力とかね、まあ別にね、ずれてはいないですけど、人を見る力もそうですし、ね、やっぱり人のことをちゃんと目にかけるっていうね、こともちゃんと必要なのかなと思うから、やっぱりね、視力がいくら良くてもね、目にかけない人もいるだろうし、僕みたく老眼とね、乱視でひどくてもね、しっかり働く人を見るっていうね、方もいらっしゃると思うんですよね。なので、やっぱり本当にね、本当視力どうこうっていうよりは、やっぱり人を見る。物事を見る、現実を見るっていうことをね、ちゃんと自分自身も心に置いていかなきゃなっていうふうには思ってます。はい。目の愛護でですね、皆さんちゃんとね、定期的にね、本当に視力ってね、測った方がいいなと思います。本当に私左右の視力がと違うので、具合悪くなるんですよね。メガネが合わなくなると。なので、そういった時はちょっとね、メガネをちゃんと調整するようにはしております。で、バンドのライブの時はね、私カラコン入れるんですね。はい。なので、まあカラコンもね、長いことつけていると良くないっていう話もね、あったりするんですけども、まあね、ついついね、カラコン入れちゃうんですけど、はい。なので本当に目ってね、大切だと思います。はい。じゃあ、本日ですね、目と全く関係ないんですが、私はもう3年ぐらいお付き合いさせていただいております、株式会社 B ファクトリーの代表取締役社長、塚田隆さん。お迎えいたしました。よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい。もう3年ぐらい前ですよね、お会いしたの。
1: そうです。もうそんな経ちますね。
0: 経ちますね。
1: はい。
0: それで、ね、コネクト来ていただいてっていうね。
1: そうですね。
0: 意外と仲良くさせていただいて。
1: はい。
0: はい、ありがとうございます。
1: こちらこそ。
0: 僕は知ってるんですけど、リスナーさん知らないと思うので、ちょっと自己紹介をお願いいたします。
1: どっから行けばいいですかね。
0: 会社名ですね。
1: 株式会社 B ファクトリーの塚田と申します。
0: はい。
1: はい、自分養蜂業を今しておりまして、はい、ミツバチを育てて蜂蜜を取る仕事ですね、
0: はい。
1: まあ、前職はですね、サラリーマン時代は福祉の世界にいて、高齢者のデイサービスの方でね、はい、相談員とか、はい、まあ、 事業所の管理職の方をさせてもらってました、
0: はい、
1: ちょっと会社がねちょっとなんか合併とかいろいろあってなくなってしまったのをきっかけに、ちょっと個人事業になったんですけど、はい、自分はあのサラリーマン時代からマジシャンをしてまして、
0: あ、知ってる、
1: はい、まあ、それでマジシャンをね、ずっとして個人事業としてなって、その間に養蜂の勉強を、ね、師匠のところで養蜂の勉強させてもらって、で今独立させてもらったっていうところですね。
0: なるほどですね、
1: はい、
0: それを一つの会社でやってらっしゃるというね。
1: そうです、ね、今一つで、はい、まとめてやらせてもらってます、
0: は
1: い、
0: 前はね出会った頃はあれでしたもんね、別々だったけど。
1: そうですね、
0: ね、ちょっと最近さっきで、ね、B ファクトリーさんは当然のことを知ってたんだけど、まあ、しっかり合併されたっていうことはね、さっきはちょっと知らなくて大変失礼しましたっていうところなんですけども、ちょっとまあ今週来週に、渡って、まあ、塚田さん の, あのやってる事業の、ね、内容とかにちょっと触れてねいきたいというふうに思っております。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: じゃあまずそうですね、ルーツになったのはマジシャンですかね。
1: そうですね、もともと福祉の世界に大学卒業して福祉の世界に入るときに、中澤さんみたいに歌とか音楽が全く苦手なんですよ、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: あ、そうですか。
1: そうですよ。
0: なるほど。
1: で全くダメで、
0: はい、
1: ただ高齢者と一緒にお仕事させてもらうときって、
0: はい、
1: なんか結構歌とか音楽って、
0: うん、
1: 結構つきものみたいな、
0: あ、そうですね、
1: 苦手なところで、
0: うん、
1: さあどうしようと思ったときに、たまたまちょっと行きつけのお店のご主人がマジックをやる人で、
0: うん、なるほど、
1: それを見て、はあ、自分もやってみたいと思って、でその方にですね、ちょっとマジックやるのにどうしたらいいですかっていうふうに聞いた時に、
0: はいはいはい、
1: ちょっとマジックショップ、当時のマジックショップ紹介してもらったりとか、
0: うんうんうん、
1: あとプロの、ね、マジシャンの方を紹介してもらって、まあ、その方が最初に師匠として、ね、
0: うん、
1: 使わせてもらったんですけど、
0: うんうんうんうん、
1: まあ、マジックそれでやるきっかけになりまして、
0: うん、
1: まあ、最初はね、まあ、本当にもう自分の職場でやれればいいなと思って始めたんですけど、
0: はいはいは
1: い、いつの間にかちょっとね、
0: うん、
1: 仕事になっちゃいました。
0: なるほどですね。はい、まあ、そうですよね。まあ、なんかその僕はね、あの若い時ちょっとまあ音楽でプロになりたいなっていうふうに思った時期あったけど、まあ、結果的にまあ30で福祉の業界がちょっと楽しくなっちゃって、まあね、まあ、同時にまあそのそういった考えはちょっとなくなってしまったんだけど、まあ、アマチュアの方がね、あの音楽って意外と楽し好き勝手楽しくできるんですけど、マジシャンってあれですか、やっぱりそういった制約とかはないんですもんね、別にね。
1: まあ、一応あの、ね、やっぱり自分がプロだって言っちゃったらそれプロなんですけど、うん、ただ自分の場合はもうこう福祉の世界でこう、うん、まあ、なんか活用できればいいかな程度だったんですけど、
0: うんうんうん、
1: 師匠の真似事をしながらステージショーとか始めちゃったら、
0: うんうんうん、
1: まあ、ちょっとお金取らなきゃダメだよって師匠からもちょっと言われまして、
0: そりゃそうですよね、
1: はい、やっぱ他の方とのバランスが取れなくなるということで、はい、
0: そうですよね、
1: まあ、そこでやむなくちょっと奨学をいただくようになって、
0: はいはい、
1: まあ、それからやっぱ、ね、年数重ねることによって、まあ、ちょっと金額考えなさいよっていうこともあって、
0: やっぱ言われますよ ね、 それ
1: ね、で名前も決めなさいよってなって、
0: はい、
1: でそれで、まあ、はい、今になっちゃいました。
0: なるほどですね。マジシャンって、まあ、うん、そうコネクトタイズやっていただいたんですよね。
1: そうですね、あれ12月、
0: そうそうそう、うん、あれはね、な第何回だったっけな、第6回とか、は
1: い、そうですね、6回と7回とかそのぐらいで
0: し
1: た
0: ね。そのぐらいですよね、
1: はい、
0: そうね、もうぶしつけにお願いしちゃってね、
1: いえいえいえ、
0: もうプロの、ね、技術をね、今だから何を隠そう、ね、レッド価格でやっていただいてというね、ね、本当に何を隠そう、あの時はね、ちょっとオフレコだった、今だから言えるけど、レッド価格だったというね、
1: そうですね、
0: 感じですよね、はい、本当やっていただいて、あれはね、本当大盛況でしたよね、
1: そうですね、
0: 本当ね、うん、ちょっと、
1: あれのきっかけでお仕事いただいたのもありましたし、
0: うん、ああ、本当ですか、
1: はい、
0: あ、それはレッド価格でもよかったという、ね、話もね、
1: はい、
0: レッド価格っては深く掘らないですけどね、うん、そうか、そうか、うん、でもなんかね、こう、マジックやってて、やっぱりこう、年齢層ってね、やっぱりこう幅広いと思うんですけど、
1: はい、
0: 披露するきっかけのこうクライアントお客さんって、大体どのくらいの年齢層なんですかね。
1: あ、自分はもともとやっぱ福祉の職にいた関係もあって、
0: うん、はいはい、
1: 幼稚園とか保育園からも呼ばれますし、もちろんそのお互い付き合いのある会社さんにも呼ばれますし、本当に高齢者の事業所とか、
0: うんうんうん、
1: あとは障害者の事業所さんとかにも呼ばれるので、ま
0: ん
1: べんなく、
0: まんべんなさすぎる、
1: はい、
0: 幼稚園です、幼稚園から高齢者まで、
1: だから子供から高齢者まで、
0: うん、ね、
1: 一応どの方年代層でも対応できます、
0: ね、確かにね、確かにマジックって年齢層とかやっぱり本当関係ないですよね、皆さんね見て楽しめるものですもんね。
1: そうですね、
0: なるほどね、
1: ただやっぱりね、
0: うん、
1: 赤田さん分かるように福祉の世界ってやっぱね、やっぱ 関わり方ってなんかやっぱあるじゃないですか。
0: はいはいはいはい、
1: そこのな関わり方が分かっていないと、うんうん、やっぱいくらマジックができても、
0: そうっすね、
1: 受けなかったりする場合があるんですよ。
0: そうっすね。
1: はい。
0: うん、いや本当そうですよ。私もそれこそ30でこの仕事始めて25年目で、いや最初ね働いた特別養老人ホームでね、いやなの演劇とかやるんだけど、なんかやっぱりこうになんかその認知症の方とか、まあ、そういった、まあ、まんべんなくこう受け入れられるものじゃないっていうか、なかなかこう浸透しにくいから、そうなんか変装なんてした日には認知症のご高齢者が皆さん怖がるという、やっぱりよろしくないのかなっていうねイメージもあったんですけど、でもマジックだったらね、あびっくりするのか、
1: まあ、びっくりはしますけど
0: ですよね。そっか、でもなんかね、まあ、そういった刺激もいいんじゃないですかねっていうふうに思いますよね。
1: やっぱその内容を考えるのもやっぱりその世界にいないと分かんなかったりするので、
0: なるほどですね。そっか、まあそうですよね。でも、まあ、たくさんのステージを経てね、やっぱりそういったようなものも分かってね、まあ、もう年齢層問わずこうね、なんつうかこう受けるようになったというね。
1: そうですね。それはやっぱり、はい、福祉の世界にいたっていうのもありますね。
0: そうですよね。やっぱりつながりから呼ばれること多いです。
1: あ、多いですね。やっぱり未だにやっぱり福祉の世界とは関わりがあるので、はい、未だに呼んでいただくところは何箇所かあります。やっぱコロナになってからね、だいぶ減りました。
0: ああ、そうですよね。
1: はい。やっぱコロナになってからまた元に戻っなかったところも結構あります。
0: いや本当ですよね。コロナからね結構ね。コロナの時は本当にちょうどコロナのなった頃に一回僕バンド辞めたんですよね。そう、起業するので、そうバンド辞めたけど、まあ、先輩とか仲間とかあの時はライブハウス負けてくれないしね、やっぱりもうなんだそういうミュージシャン関係もそうですし、まあ、本当にエンターテイナーの方たちって本当に皆さん苦労してね、なんかそんな時代でしたよね。
1: そうですね。自分コロナの時に個人事業だったので
0: 僕もそうです。僕もコロナ真っ盛り、いや2020年ですもん、起業したのがね。
1: ああ
0: そうだから、もうコロナになった時ですよ。もうね、区役所さんはまあそりゃそうですよね、利用者さん守りなさいと言うだけども、まあコロナ発症しても完全防備して行けってね言うから、まあ行ってましたけどね。でもあの時は本当になんかダメージ受けましたよね。
1: そうですね。
0: やっぱりエンターテイナー業界、
1: はい、
0: 私たちはね、佐田さんと違って私たちは本当に趣味でやってるけれども、でもやっぱりこう好きなものを奪われた時期でしたよね。
1: そうですね、本当に何もできなかったですもんね。
0: そうですよね。そっかそっか。でもまあ結果的にそのマジックだけじゃないっていうところもありますしね、マジックからやっぱりこうつなげてこう養蜂にたどり着いたというところもあったんですもんね。
1: そうですね、はい。
0: どんなきっかけで養蜂の方に入ったんですか？
1: もともとコロナ前、今でもやってますけど、今でもまでやってますけど、はいはい、コロナ前まで結構ミュージシャンの方と一緒にこうライブやらせてもらったりとか、そのミュージシャンのバンドに一緒にくっついてツアーを回らせてもらったりとかっていうのもあったんですよ。でその中のミュージシャンの一人、友人の一人が、はいはい、たまたま養蜂家さんとお知り合いで、まあ、養蜂家さんのところに遊びに行くから一緒に行かないって始まって、そこから始まりました。
0: へえ、なるほど。
1: そう、そこでね、現場を見て、生の蜂蜜を食べて、いろんなお話を聞いて、でその方からもね、福祉と養蜂の世界っていろいろつなげられるんだよっていうことでお話しいただいたのがきっかけで、ね、ほら高齢者の世界でも高齢者の方にもシール貼ってもらったりできるし、障害者の方にも瓶詰めしてもらったりできるしとか。
0: そうですよね、はい、そうですよね。就労支援とねうまく結びつけられるし、実際やってらっしゃいますから ね、
1: そうですね、はい、それがきっかけで、それとまずね大事なのが自分で蜂蜜食べたいなと思ったんで。
0: あ、そっか、そこだ。やっぱ健康食品ですよね。ね、
1: そうですね。
0: そう、塚田さんの蜂蜜を私もいただいたんですけども、本当なんか健康食品、ザ健康食品っていうね、なんかそういう添加物っていうんですか、そういったもの一切なくて、純粋ならもう純度 100% は蜂蜜ですもんね。
1: はい、
0: そうだから、それをね私はねまずダイレクトに食べたんですよね。そしたらまあど素人ですから、まあ、蜂蜜イコール甘いっていうねイメージだったんだけど、甘いよりこうなんかこう薬膳のこう薬というか体にいいというイメージの味しかしなかったので、なるほどこれが本当の蜂蜜なんだと思ったんですけど、 素人ですみません。ど素人
1: いいですか、ね、
0: いいと思います。どうなんですかね。なんかやっぱりそういった本当健康食品、ザ健康食品みたいな。
1: いや本当にもうあの健康のために食べてる方もお客さんの中ではいらっしゃいますし、
0: う
1: ん、
0: そうですよね。
1: ただ本当に普段の中でやっぱりこう砂糖とかを逆にから蜂蜜に切り替えて食べてるって方もいらっしゃいますね。
0: うん、そうですよね。
1: はい。
0: ヨーグルトに混ぜましたよ。
1: ああ、
0: おすすめ通りね。
1: 自分もヨーグルトに入れて食べてます。
0: うまかった。
1: ね、ありがとうございます。
0: だからちょっとまたあの買いに行きますというか、あ、そっか、どこ行ったら買えるんでしたっけ？
1: あ、一応ですね、今あのホームページをですね、はい、あのもう、ま、できてて一応ネット上では見れるんですけど、
0: はいはいはいはい、
1: まだちょっと商品の陳列がちゃんとできてなくて、
0: あ、なるほどね、
1: 一応まだテストモード状態なんですよ。
0: そうかそうか。
1: ただもう間もなくですね、ちょっとねあの正式オープン開催するんですけど、
0: はいはいはい、
1: 今まだちょっとね見るだけになってます。
0: なるほどですね。
1: だからあのマルシとかいろんなイベントに参加させてもらっているのと、
0: はいはいはい、
1: あとはちょっと今ですねまだあの注文いただいたらですね、はい、配達もさせてもらってます。
0: うん、そうそうそう、僕も持ってきてもらったんですもんね。
1: はい、
0: ね、そっか。でもそのまあマジシャンで回ってて一緒についてたミュージシャンが養蜂をやられてたってことですよね。
1: あ、 そのミュージシャンのお友達のお父さんが養蜂をやられてて、
0: なるほどですね。
1: たまたまそのお友達のお家に行くのにさせてもらったんですよ。
0: なるほど。
1: 養蜂の現場見れるよってことで。
0: なるほどですね。そっか、そこでつながってるんだ。
1: はい。
0: でもやっぱりその養蜂だけじゃなくてマジシャンもこう並行してこうねやろうとされたんですもんね。
1: そうですね、やっぱり何でしょうね、マジシャンも今も続いてますけど、やっぱり養蜂の業界もね、やっぱ古くから北海道やってる方大勢いるので、そんな方たちの中で新しく新参者として入るので、まあ、同じことしているよりなんか違うこともしないとやっぱりやっていけないだろうなっていうところで、まあ、マジシャンとしてパフォーマーとしての部分で、あの養蜂もパフォーマンスしようということで、はい、それでちょっとね一応マジックのイベント養蜂で、うん、イベントとしての、事業内容にも入れてます。
0: へえ、定款の中にです
1: ね。はい、
0: なるほど。塚谷さんの中でマジックと養蜂ってどういったところでリンクするんですか？
1: 今蜂蜜って、皆さん瓶に入ったりとかしてる蜂蜜を皆さん買いますよね。
0: はいはいはい。
1: 実際にそれがどうやって瓶詰めまでされていくかっていうの過程をあまり見たことないと思うんですよ。今多分 YouTube とかねインスタとかでいろいろ流れてると思うんですけど、それを実際に皆さんの目の前で体験してもらったりもしくは披露するっていうことをやってます。それもやっぱりマジシャンとしてパフォーマーとして人前に立ってたっていうこともあるので、
0: はい、
1: ちょっとそれをやってみようかなと思ったんで。
0: なるほどなるほど、そういうことなんですね。あ、
1: はい、
0: そうか、全部パフォーマンスにしてる。
1: はい、
0: うーん、なるほど。ではまあ小的な、
1: そうですね、
0: マグロの解体ショーとはちょっと違うけど、
1: 似たでもイメージは似た感じですね。はい、
0: 似たようなもんですよね。
1: それをただ一緒にいる方にも体験してもらったりもできるようにしてます。
0: はいはいはいはい、なるほどなるほど。あ、そっか、瓶に詰めるのを体験する。
1: あの蜂の巣を、
0: あ、そこから
1: 一緒に切り取って分離器を回して、
0: へ
1: で一応あのパフォーマンスできるように透明な分離器を使ってるので、
0: はいはいはい、
1: 蜂蜜が飛び散るところ、
0: うん、
1: あと分離器の中に蜂蜜溜まっていくところが全部ねもう目の前で見れる。
0: で
1: 溜まった蜂蜜をじゃその場でいる人たちに一緒に食べてもらうっていう。
0: なるほどなるほど。なんかあれは違うのかな、これも素人意見ですけど、今 Facebook とか見てるとなんかその蜂の巣ごとこうやって食べれる、なんか、
1: あ、はい、あります、あります。
0: あれって何なんですか？
1: あれは蜂の巣をそのまま食べます。
0: あ、そのまま食べてるんですか？
1: 一応食べれるように作るんですよね。
0: へえ、あ、食べれるように作る、
1: はい、
0: あの蜂の巣も食べれるように、
1: 蜂の巣に蜂に作ってもらうんですよ。
0: 食べれるように作るってどういうことなんですか？
1: あの作り方いろいろあるんですけど、
0: はいはいはい、
1: まあ、あの蜂の巣の枠、あの木の枠があるじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: あそこにあの蜜ろうのシートが貼られてて、
0: はい、
1: そこにあの蜂が巣を作っていくんですよね、
0: はいはいはい、
1: まあ、あの一応、
0: うんうん、
1: この食べても大丈夫なシートを貼っの上に作ってもらう方法と、
0: うんうんうん、
1: あとは何もないガランドのところに蜂ゼロから蜂に巣を作ってもらうっていうのがあるんですけど、
0: はいはい、
1: まあ、その本当に食べれるように作ってもらう、そのまま蜂の巣ごと切り取っちゃうんですね。あの 蜜を取った後は蜂の巣ってまた元に戻すんですけど、
0: はいはいはい、
1: こうじゃなくてもう蜂の巣ごと切り取って、
0: はあはあ、
1: あのパック詰めしちゃうんですよ。
0: ああ、なるほどな。
1: あの巣の蜜って書いて巣蜜っていう言い方を名前を呼びます、
0: はいはいはい、
1: あとはもう分かりやすくコムハニーっていう。
0: へえ、あ、コムハニー、そう、
1: はい、そう、
0: コムハニー、コムハニー、あれちょっと食べてみたいなと思って。
1: 今年いっぱい取れてるのでぜひお買い求めください。
0: あ、買いに行きます、買いに行きます。こんな身近にコムハニーが。なんかちょっとネットで見て、あれ酢を食べるってどういうことなんだろうって知ろうと思うわけですよ。ね、酢食べる、いや食べていいのかなそもそもと思うじゃないですか。なんかまあこれをちょっとあの 賛否ある言い方ですけど、虫嫌いの僕はですね、中に幼虫がいるんじゃないかなって思っちゃうわけですよ。そういうことは一切
1: ちゃんと幼虫がいないように作るんですよ。
0: 作るんですか、
1: はい、
0: へー、なるほどですね。まあダメなわけですよ、私は。どうもね、もう家の中でゲジゲジなんか出てへんには飛び上がるぐらいもう嫌な人なんで、やっぱり虫とかっていうのはあれですけど、まあでもね、蜂とかね飛んでたらね、別にそれは何とも思わないですけど、確かに幼虫となるとちょっとで抵抗があってね。
1: あ、そうですか。
0: そうなんだ。そうか、じゃあそういうの入らないように加工してしっかりこう食べれるように食用として作り上げると。
1: 蜂の巣箱も、はい、育児をする箱と、うんうん、蜜を貯めてもらう部分とって分かれてるんですよ。
0: ち
1: ゃんとそういう風になるようにできてるんです。
0: そうなると蜂の生態にもちょっと興味出てきますよね。
1: あ、そうですよね。
0: そっか、なるほど。あ、そっか、別で育てるというか。
1: あ、いや、一つの巣箱なんですけど、はいはい、その段が分かれてるんですよ。
0: へえ。あ、そっか、ここには例えば働け蜂がいて、幼虫がいて、女王蜂がいてみたいな感じですか。
1: 女王蜂が1階から2階に上がれないようになってるんですよ。だから2階から3階とかには要は蜜がたまんないんですよね。1階は幼虫がいるんですけど、
0: はいはい、女王蜂なんで1階から上がれないんですか。
1: そういう柵をしてるんですよね。女王蜂が行き来できない柵をしてるんですよ。
0: あ、嫌われてる社長みたいな感じですか。もう現場来ないでみたいなね。そうか、で、なんで上に行けないようにしてるんですか。
1: そうするといろんなところで子供卵を産んじゃうと、結局蜂蜜に混ざっちゃったりするので。
0: なるほどなるほど、はい、あ、そういう階層を分けてるから、そのコムハニーは多分もう食用に育つ。
1: そう、蜂蜜もそうですけど、コムハニーも要はそういう蜜を取る2段目3段目にできるようにしてます
0: 。なるほど、そうなんですね。え、自然の、まあ野生のって言って表現合ってるか分からないですけど、そういう野生のこう蜂の巣もなんとなくそういう風になってるんですか。
1: あ、また違うんですよね、はい、今自分のところで育てているのは、はい、西洋ミツバチっていうミツバチなんですね、はいはいはいはい、日本ミツバチとかではなくて、西洋ミツバチって言って、はいはい、なんですかね、蜂蜜を取る家畜用として、要は改良されたミツバチなんですよね。
0: なるほどなるほど、はい、はいはいはいはい、
1: それを育ててまして、基本的になんか野生ではあまりこうね、やっぱりこううまく生きていけないとは言われてます。
0: ああ、そうか、飼いならされた的な感じですか。
1: そう、ちゃんとね、そう、そういう飼育できるように、作られたミツバチなので。
0: うーん、その子たちはやっぱり人間のことはちゃんと分かってて、この人たちは私たちをこう育成してくれてるって思ってる。
1: いや、多分ないと思います。
0: そう、さすがにない。
1: はい、普通に刺されますからね。
0: あ、刺されるんですか。
1: まあ、いや、刺されるときは刺されます。
0: それはもうやっぱりミツバチだから刺したら死んじゃい、
1: ね。そうですね。
0: ね、
1: はい。
0: ただ
1: よっぽどどことやけりゃ刺されませんけど。ま
0: あ、そうですよね。
1: はい。
0: なんかね、よくあるじゃないですか、こう分かってる方って手で払わないでそのまま黙ってたら刺されないからってね。
1: そうですね、
0: 言われるじゃないですかね。
1: 蜂って結構素早いものに反応するので、蜂の前ではゆっくり動くっていうことが大事ですね。
0: あ、なるほど、
1: はい、
0: そしたら刺してこないんですか。
1: 基本的にはそうですね、まあ、刺さない。
0: それは早く動いてる人は、あ、自分自身攻撃をしてくる、なんか獲物だって思うんですか。
1: 反応しちゃうんです
0: よ。獲物じゃないか、なんだろう、攻撃、あ、そうか、反応しちゃう。
1: ミツバチが反応、それに対して敏感に反応してしまうので。
0: なるほどなるほど、だから敏感に反応したイコール連鎖反応として刺すっていう行動に出る、
1: まあ、警戒されて最終的に刺すっていう方向につながっちゃう可能性はあります。
0: あ、なるほどですね、
1: はい。
0: 昔私若い時にどこ遊びに行ったか覚えてないですけど、 あるソファ、ベンチに座ったんですよ。そしたら背中ジクって痛みが走って、そしたら僕の背中で蜂が死んでたらしいんですよね。その時交際してた彼女が見つけたんですけど、
1: はい、
0: 背中で、まあ、要は私が背中で潰しちゃったみたいな感じになるのかもしれないですけど、一緒についでに刺されたみたいな感じですよね。そしてちょっと、まあ、蜂の生態に興味が湧いた時に、ちょっと湧いて来週とかもね、ちょっと深掘りしたいと思うんですけど、刺された時ってやっぱり絞るんですよね。
1: 刺された時って針が残ったままなんですよ、
0: はいはいはい、
1: 刺された部分に、
0: はいはい、
1: で、まあ、ミツバチの場合は一緒に内臓も抜けちゃったりするので、
0: ほ
1: ーですけど、針に返しがついているので、はい、真上に引っ張って抜こうとするとなかなか抜きづらいんですけど、
0: はいはいはい、
1: 指でこうデコピンするみたいに弾くように抜くとすんなり抜けます。
0: へ
1: ー、あとそこから膨らんで、ね、葉っぱ腫れてきちゃったりするので、
0: はいはい、
1: やっぱそれを、ね、要は毒抜きっていうかね、はいはい、それに絞り取るリムーバーっていうね、
0: はいはい、
1: こう吸い取る 道具なんかも一応販売は売ってはいるんですよね。まあ、そういうのも使ったりとか、あとは指でこう絞ったりとかっていうする場合もあります。
0: なるほどですね。その時にあの付き合ってた彼女に背中を一生懸命こう絞っててもらって、蜂に刺されたより絞られすぎて痛くなったという、まあ、そっか。でもそこまでしなくても、まあ、ピンとこう針を抜いちゃえば、まあ、体の浄化作用でもそんな別に毒は回らない。
1: ミツバチはそれほど、ね、ただ、まあ、やっぱでも、ね、蜂毒はあるので、やっぱりアナフェラキシショックとかそういったのは出る方もいらっしゃいます。
0: なるほどですね。まあ、スズメバチほどではないですもんね。
1: まあ、そうですね、スズメバチほど強い毒ではないですけど、それでも蜂毒は蜂毒なので。
0: あ、そうか。でもアナフェラキシーを起こしてそのまま命を落とすっていう可能性も高い。
1: まあ、そういう方もいらっしゃいます。
0: ですよね。あんまり過剰反応する人っていうことですよね。
1: はい。
0: あ、なるほどですね。ちょっとなんかね、お仕事の話が蜂の生態にこうね話がなっちゃったんですけども、まあ、ちょっと今日の話をまとめると、まあ、マジシャンやられてついてたミュージシャンの方たちの、まあ、ご両親がこう 蜂の養蜂をやられて、そこにご興味を持ってあのお仕事をされて、まあ、マジシャンとやり並行しながらお仕事をされてたってことなんですよね。
1: はい。
0: でやっぱりショーマンシップを持ってこう マジックと一緒になってこう蜂のこう生態というか、実際体験をしてもらってショーにしてるというところなんですよね。すごいですよね、組み合わせが。なんか一見相反するものかもしれないけど、まあ、必ずつながっているものがある。それをつなげれるような環境を作った塚田さん、すごいというふうに思いました。
1: いやいやいや、やっぱね、経験もあったのが良かったですね。
0: そうですよね、はい、そっか。来週ちょっと蜂の生態にレッドは興味を持ってしまったので、いろいろちょっとお伺いしたいと思いますので。
1: わかりました。
0: また来週もどうぞ一つよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 今週ありがとうございました。
1: ありがとうございました、
0: はい。この番組では番組への質問や感想、アドバイスをお待ちしております。詳しくは FM ギグ北海道ステーションのホームページの問い合わせ、またはですね、公式 Facebook ページに未来の力レッドがつなぐ情熱の輪宛てとラジオネームをご記入の上お送りいただけますととても励みになります。この番組では福祉の業界からドロップアウトしてしまう人材を一人でも減らしたいという思いで活動中のコネクトタイズ&札幌福祉連合の提供で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたしました。ここまでのお相手は私レッドこと赤澤レッド弘明がお送りいたしました。ありがとうございました。それではまた来週土曜日14時にお会いいたしましょう。引き続き FM ギグをお楽しみください。皆様にとって来週も情熱あふれる1週間でありますように。

結成10周年のタイムフォーラブが放つ今週の18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。

な衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームト

0: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、パームトーンレコードズ。そっと溶けてゆく。
1: さすがガツガツ星人、まんまと我々を罠に陥れるとは。
2: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
1: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
2: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
1: 地球人はガツガツ星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
2: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
1: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
2: 愉快な生放送？
1: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

0: 回る回るよ時代は回るというね、うんうん、まあ、そんな言い方がありますけど、うん、これまあ大丈夫な、繋がってるの
1: かな、繋がってると思います。
0: 大丈夫、
1: はい、
0: まあほら流行というのはぐるぐる回るとよく言われてるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: で特にその、まあ、ファッションなんかはね、うん、まあ、あれってまあ意図的なものもあると、
1: うん、
0: そのファッションの流行というものは、
1: はい、
0: でも音楽というのもそのまあそのこうなんていうのこうぐるぐる回るんやけど、まあ、音楽 の流行がぐるぐる回ってくるのはそれ理由があってね、
1: はい、
0: それは例えばその、今30代とか40代の人が、うん、つまりそういうちょっといろいろものを動かせる地位についたときに、
1: うんうん、
0: 自分たちが子どもの頃思春期の頃、うん、
1: はい、
0: 感動したもの好きだったものをもう一回、うん、流行らせようというような、
1: はい、
0: これは必ずそうなるのよ、
1: うんうん、そうだね、
0: まあ、俺がもうみんなに昭和から押し付けてるのでしょうね。
1: あ、そうですね、はい、
0: だからそれはもうだから何年単位やろうね、まあ15、6

0: が2036、まあ、20年周期ぐらいか、
1: うんうん、
0: ねこう回ってくるので今2020年やから、う
1: んはい、
0: まあ、2000年代の音楽なんかは割と実は熱いというか、
1: そうですね、だから2000年代に高校生、
0: うん、
1: 大学生、
0: そうそう、中学高校
1: ぐらいによく聴いてた音楽を、うんうん、会社に入って偉くなって
0: そう
1: 使うみたい
0: な、そう、だ CM でそんなの流れてくるのはそういう理由なわけですよ、
1: はいはい、
0: だからまあその30代でそういう地位に就く人、40代で就く人、50代で地位に就く人、はい、それって大きな会社の大きな上の人に行くほど年代高いからさ、
1: うんうん、
0: あだからまあなんていうの、その古いものになるわけよね、
1: はい、
0: で俺なんかが今、うん、もうテレビの BGM、うん、音楽、はいはい、俺がもう好きにできるんやったら、そりゃもう昭和歌謡、昭和歌謡ですよ
1: そんなもん、まあそうですね、
0: ブラップなんかも排除排除やね、駆逐駆逐やそんな、
1: そんな私は好きやけどな
0: だからもうそれは君は天下を取らないとあかんわけ、実況に言わないと、
1: なるほどね、
0: だ君が実況を取るとラップがバー退場してくるわけ、
1: じゃあ私があの占い番組するときは後ろでずっとリップスライムやもう言葉入ってけーみたいな感じになる
0: そうそうそう、あるいはそのなんかそう占いやった後の流れるエンディング曲か、そんなな、
1: ああそうですね、応援千里とか
0: ああそう流れ
1: るいいですよねいいですか、しみじみするんじゃないですか、人生考えるんじゃないですかね
0: だからまあそういうことになってくる、だからまあシステム的なものもそうでね、
1: うんうん、
0: これだからインターネットが今主流ですけど、
1: はい、
0: 言うてもギグが始まった25年前はいつも言っておりますが、はい、ADSL が関の山だったわけですよ、
1: うんうんうんうん、
0: YouTube なんか今となってはもう YouTube のない生活なんて考えられへんやん、
1: まあそうですね、でなんか調べ物するときにどうやって調べてたんやろと思う、昔ネットがない頃って雑誌、雑誌よね、関西ウォーカーとか買ってたもん、
0: ね、俺あのたまに回ってくる YouTube で、うん、ね多分そんなまあ若いかどうかわからないけど、うん、平成時代のルルブを見ながら、うん、京都歩いてみるみたいな、
1: はいはいはい、
0: その店が残ってるかどうかとか、はいはいはい、昭和何年のルルブを見ながらとか
1: ですね、ほんまなんか旅行はルルブでちょっとこう日帰りでね、うん、あの遊ぶときは関西ウォーカーとか、はいはい、その後いろいろ名古屋とか東京とかもできましたけどね、
0: そうでそういうのを、ね、やってたわけですよ、だから、うんうん、エルマガか俺らの
1: 頃、エルマガジもあったよ、私の時もあった、あ
0: エルマガかピアかって話だな、
1: うん、ピアもあった
0: で、あと
1: だってコンサートなんて、私新聞 の下に出るやつ、そうそう、あれで、あそろそろ大江千里のアルバム出たし、もうすぐ、でもそのさ前やったら、うん、そのアルバム出る時にも前情報でさ、
0: はいはい、は
1: い、いついつやりますみたいなのがさ、もう早々とで今やったら出るし宣伝するじゃないですか、はいはい、でももうその頃は、
0: う
1: ん、いつやるや分からへん、いつ大阪城
0: ホール
1: 来るか調べようがないから、そういうので出てこないとさ、うん、毎日新聞見てましたよ、
0: だからよっぽどの人だからファンクラブ入って解放待たないと、
1: あそうそうそうそうそう、
0: ね、でもチケットピアカーに電話するみたいな、ね、
1: 電話してた、
0: でもやってるの共同大阪とか、なんやろな共同大阪って思いながらね、
1: 思ってた、
0: なんや、なんや共同夢番地って夢番地だった
1: か、 あったあった、そんなあった、でうち、うん、私がいくつぐらいの時かな、中1ぐらいにプッシュ本に変わったんですよ、電話が、
0: はいはいはいはい、
1: でリダイヤル機能があったので、今までってこう指で回して繋がらへんかちゃんで、また指で回してっていうのがリダイヤル機能がついたので、リダイヤルできるんですけど、でも中は、あれなんですよ、ぐるぐる回す方
0: だ、あなんていうの、
1: プッシュ本じゃなくて中は、
0: はいはいはいはい、
1: つながる回線としてはダイヤルなんですよ、
0: なるほどな、
1: だからなんでリダイヤルをしてもなんかジージージーって言ってるんですよね
0: 時間は変わらないな、
1: そうそう時間は変わらへん、ちょっと早いかなっていうぐらいこう一時確認せんで、
0: 失敗たまに失敗するから
1: そうそうそうそう、ほんでさなんかただいま混み合っておりますって言って声が聞こえたら、はいはい、また切って入れるやつね、だからプープー、あ今だみたいなプープーってなったらそろそろつながるみたいになりませんでした
0: 俺そのやったことないね、
1: あそうなんや、
0: 俺コンサートは大体みんな友達が撮ってくれて、俺自分で撮ったことない、
1: 王様、
0: うん、そうみんなやってくれね俺のために、
1: いいよね、私だって一緒に行ってくれる人がいなかったからさ一人で撮るしかないやん、コンサートなんて一人でしか行ったことないもん、
0: 俺唯一一人で行ったのは多分あれやわ、久保田さっきは多分俺一人で行ったな、
1: それはどうやって撮ったんですか、
0: あれどうやって撮ったかな、
1: それはさすがに電話したんじゃない？
0: 電話したかな、
1: うん、覚えてないだけ。
0: あんま覚えてないわ。
1: それかあの発売日の 2,3 日後に電話したからすぐ繋がったとか、
0: うん、なあそうかもね。そんな俺時間合わせとかねやったことない。
1: うんうんうん、うん、
0: 別に、
1: うんうん、ほんで今やったら、うん、そのチケットを、うん、そのこう交換するのにネットじゃないですか。
0: そうやね、
1: みんなね。ローソンとか行ってさ、うん、なんかバーコードピッてやったらニューンって出してきてくれたやつくれるじゃないですか、うん、でもその当時はチケットピアに行って発券しないとダメでしょ、
0: うん、あそうね。
1: ほんでその発券も、うん、そのチケット取れただけではまだ場所が決まってなくて、うん、発券した時に決まるから発券早いかなかったんですよ。チケット取れて番号が決まって、うん、ほんで発券しに行って、うん、ほんでそのチケットピアも、うん、あの今阪急百貨店になってますけど、うん、その当時西武百貨店やったところにあって、うんうん、で忘れもしないの入ってすぐのとこにあってさ、でそこに行って朝10時から並ぶんですよ、
0: はいはいはい、
1: でも他 の, あのコンサートのチケットの人たちもいるやん。多分そんなコンサートの発見なんて別に大千里だけじゃないからさ、うん、ほんでそこに並んで、うん、ほんでなんかその控えた番号を言うんですよ、うん、ほしたらそのそこの係の女の人がバーッと見てくれて、うん、であの席バーッ見せて、はいはいはい、今こことここが空いてますけど、
0: はいはいはい、
1: こっちの方が前やけどちょっと端あの、はい、ちょっと真ん中よりは寄ってますと、はいはいはい、で ここやと真ん中やけどちょっとここよりは後ろになります、はいはいはい、どっちがいいって悩むわみたいな感じで、いやでも前の方がいいかなとか、
0: あ
1: でもあそこなんか何回か行ってると、うん、だんだんどこの辺の席が見やすいかとかいうのが分かってくるから、はいはいはい、絶対アリーナはアリーナでしたけどね、うん、あの下のところでしたけど、はいはいはい、とかでなんかそんなんしてだから昔は選べたんですよ、そうやって、新幹線の席みたいな、
0: はいはいはいはい、
1: こことここ空いてますけど、うん、みたいなそんなんやったんですよ昔
0: 俺多分な久保田早紀は俺プレイガイドに行って買った気がするわ。
1: あ
0: 天王寺まで行ってのプレイガイドでなんか窓口で買ったような気がする。
1: うん、じゃあもういきなり行ったんやな。
0: そう
1: 売ってますかみたいな感じで行って、
0: そうほんでここみたいな、
1: そう、
0: まあ、そこで席そんなこだわりがないからな。
1: いやいやもうだからさ、だから私なんかはさ顔ファンやからさ
0: そうか
1: できるだけ近くで見たいわけですよね、はいはいはい、だからそう思うと、うん、今ってほんまに当日とか、うん、前日の3時とかにならないと、うん、どこかわからないんですけど、それはその打ったりするそういうダフ屋さん、
0: はいはい
1: はい、今で言うね、うん、昔で言うねダフ屋さんみたいな人たちが、はいはいはい、そうやって転売するのにこう値段釣り上げたりするじゃないですか、うんうん、そういうのがないようになんかその席も、うん、だからどこの席かわからへんけどリセルに出して、どこの席かわからへんけどリセルで買うみたいな、ね、
0: はいはいはい、
1: 買えなかった人
0: は
1: ね、そうリセルっていうのも全部ちゃんと今あって、だからもうそういう転売の人たちが介入できないようには一応なってるらしいですけど ね、はい、ねで全部ピッてやって、
0: はいはいはいはい、
1: やらなあかんみたいな、いろいろあるみたい
0: ですよ。いやもうその俺は長らくそういう意味で言うとコンサート行ってない。もう行ったコンサートで言うと多分ローリングストーンズの2000何年かのやつやわ。
1: いやいや布施明さん行きましたよ。
0: あれでもあれはどうやったっけ、あれどうして行ったっけ。
1: あれはチケット取りましたよ。
0: ただちゃんとチケットで入ったな。
1: 取りました。あれはサイザーさんが取りましたよ。
0: あ取ったな。
1: もうだからネットで取れる時代やったから、
0: うん、あれもずっとだから俺忘れてたというか全然行くそんな別にと思ってなかったけど、
1: うん、
0: あのもうだから発売してだいぶ経ってたよね。でもう売り切れてるかなと思うぐらいや、
1: うんうん、
0: でもやっぱり行きたいとなって、それこそだからあのネットかなんかでな、うんうん、探してたらまあなんかかろうじてあったからさ、
1: うんうん、
0: だから2階席の上前の部屋やったよね。
1: 2階か3階かなんかすごいこう断崖絶壁みたいなところが結構これ怖いでって言いながら見たの覚えてますよ。オリックス劇場でしたっけね。
0: じゃあフェスティバルや。
1: 違うよ、フェスティバルじゃない。
0: え、そうやったっけ。
1: オリックス劇場かなんかやったと思う。
0: あ、そうやったっけ、
1: うん、あの人もオリックス劇場やったやん。あの西城秀樹さんのチケットもらって。
0: あれはそうね。いや、そうやったら布施明フェスティバルやわ。
1: いや、私フェスティバルホールに行った記憶ないもん。
0: え、ほんまに
1: 違うと思う。
0: 布施明はフェスティバルホール以外でせえへんで、大阪で。
1: いやいや、そんなことない、そんなことないそんなことはない。
0: いや、絶対フェスティバルホールやって。
1: いや、違う、後で調べるわ。
0: 俺だって、え、いや、フェスティバルやって、たぶん。あ、そんなやつやったっけ。
1: そうかな。いやフェスティバルホールに行った。フェスティバルホールってあんな切り立った崖みたいになってへんやん。
0: いや、分かる、それ俺ら知らんだけど、もうあるかもしれない、3階席の上にあるかもしれない。フェスティバルでかいね。
1: いや、知ってますよ。
0: 3階ぐらいあるよ。
1: いや、知ってますよ、そんな、うん、知ってますけど。いや、でも
0: 大阪でて、オリックスホールって昔の厚生年金会館やったっけ。
1: 近鉄のとこにあるとこ。
0: 近鉄、あ、え、何や、ほんと近鉄劇場。
1: あ、近鉄劇場かな、もっと
0: いやでも不採用の時は多分そこやわ多分。
1: あそれは間違いなくそこ、うん、それは覚えてる。
0: もう不採用は大阪でフェスティバル以外でせえへんはずや
1: けど。そんなことはないと思うよ。私だからそれの時にさ不採用さんをなんか登録したからさ今でも情報がなんか、うん、メールでやりますよ言って送ってくんねんけど。
0: せあん時はそうやったな、うん、別にネット来たわで県で入ったわ。
1: そうそうそう、
0: まだそんなんやったな、
1: うん、まだそんなんでしたね。だから、まあ、あれがでも何年ぐらい前やろ。
0: 10年はなる、
1: うん、10年はなる、うん、全然なるなる、うん、なると思う。全然コロナ前やと思うよ。
0: コロナ全然コロナ前、コロナ前、
1: うんうんうん、なんかだからあの人の何十周年記念かな。
0: 60周年記念や。
1: ああそうそう、だから普段はなんか変な歌ばっかり歌うけど、うん、
0: 変な歌で
1: 今回はちゃんと僕 のヒット曲を歌います。自分で歌ったからね。
0: そうや、まあそうや
1: いつもみんな我慢する時間がありますけど今回はないですみたいな感じで言うてはったよ。いつも変な歌ばっかり歌ってますけどみたいに言
0: う
1: てはったよ。
0: そうそうそうそう、あれはね歌ったわほんまに、
1: うんうん、あれ
0: もう1曲目いきなりシクラメンな代わりっていうな。
1: ああよう覚えてますね。私はそんな全然覚えてないですけど、
0: ま
1: あ、
0: もうだからマーク閉まっててさそろそろって、うん、開いたとたりでんタタタンタタタタタみたいな、わーみたいな、うん、
1: それは盛り上がりますよね。
0: え、うん、ここにもうこれみたいな、
1: うんうんうんうん、
0: あもうねいっぱいありますからさ。
1: そうですね、うん、
0: まあそんなこんなんでね、そのでバンドとかでも俺らだからようようよう、ね、80年代ぐらいにライブハウスが出てるけど、うん、それこそみんなエルマガに祈るっていうのがまずね。
1: ああ有名なんや。
0: 夢だからまあそれはどこでもいっぱいライブハウスね、ちっちゃいライブハウスまで。で当時今ほどライブハウスないからさ、
1: うんうんうんうん、
0: まあ、だからこうナンバーにいくつかと梅田にいくつかと、うんうんうん、で天王寺あたりにいくつかみたいなんだよね、うん、まあ自分らでこうねだんだん最初はまあ敷居の低そうな姿勢とかも忘れたけどさ、はい、うんうん、行くとまあ乗るわけよ。今年パラドックスやったからさ、パラドックス
1: と
0: か乗るみたいな、
1: はいはい
0: はい、うん、でもよ どうやって告知すんねんって話やん、
1: うんうん、
0: そホームページなんかないからさ。
1: そうですね、う
0: ん、だからまあとりあえずそのな友達誘って来てもらってアンケート配ってって話やんか、
1: うんうんうん、
0: ほんでそこからまあオーディション受けるとかコンテスト受けるとかみたいなことになるわけじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: ね、そのちょうどそのギグを始める もっと前や。だからインターネットつなぎ始めていつも言うように96、7年から98年9年ぐらいが、
1: うん、
0: に初めて俺、ね、パソコンを買って、うん、で自分でホームページを必死で作って、うん、もう見よう見まねの、
1: はいはい、
0: ね、作ってで、そのメーリングリストにとか入って、うんうん、だちょうどだから時代が、そのインディーズというものが、
1: はいはい、
0: まあ、インディーズ自体は80年代からあってんけど、
1: うん、ありましたね。
0: あの当時はでも CD じゃない頃に、うん、みんなそのシートを作ってたけど、インディーズバンド、
1: あれですよ、プラスチックの
0: そうペラペラの
1: ペラペラのよくなんかこう なんていうの、仲良しとか、
0: あそうそうそう、
1: なんちゃら1年生とか、
0: とかあとそのアニメの主題歌のレコードがそのシートやったりする、ね、はいはいはい、
1: そうです
0: ね、ちょっと絵本みたいなのついてるみたいな、はい
1: は
0: い、
1: 付録みたいなね。
0: 誰が今ね当時はいくらかかってるんだって全然知らんねんけど、でそういうのがあってのその CD の時代になって、うん、ね、もっとこうねその自分たちでだから誰が ABEX の
1: うん、
0: のもうブームみたいなのがあって、うん、でちょっと流行がこう偏り出したっていうか、
1: はいはい、
0: ちょっとロックもなんか偏り出したみたいな時に、うんうんうん、やっぱりこうパンクの精神を持ってる人とか、うんうん、ニューウェーブの人じゃない人がこう自分たちでやるっていうの で、うん、でインディーズをやるのがいいと自分たちでホームページを持って、うんうん、自分たちでなんかこう通販をやってさ、うんうん、まだアマゾンがなかったから。
1: あそうですね、アマゾンなんかなかったですよね。
0: そうだから自主的通販ですよ。
1: はい、自主的通販ね。
0: もうあの振り込み先変えてってやつ、うん、
1: 住所聞いて
0: そうそうそう、もうなんか手作業や
1: そのなんか個人情報も下手くれもない時代ね。
0: そうそうそうそう、
1: うんうんうん、
0: ね、そんな時代があってで今やっとねそのアマゾンにも例えば自分の作った CD も送って置いてもらえるようになるとか、
1: うん、
0: だからその前なら自分たちで、ね、CD 持ってタワレコードに持ってってとか、うん、電話してでこのなんとか店だけ置いてもらえるとかから始まって、これちょっと流通に乗っけてもらって、うん、全国のタワレコードで買えるとかなったら、ね、インストライブで、ね、こう北海道まで行ってするわけですよ。
1: すごいねそれは。
0: そう、うん、もうそんなもう地道な、うん、有線放送も回ったよ、
1: うん、
0: そんなこともして。
1: ああそうね、
0: そう、その昔はレコード会社に入らんできへんみたいな話だったけど、うん、もう自分たちでできるみたいなので、うん、ちょっとした町のレコード屋さんとかでも置いてくれたんや、
1: う
0: ん、
1: ああそうですね、
0: いいよ別にいいよっつって、うん、で1ヶ月か2ヶ月か置いて時取りに行って、うん、で生産者帰ってくるみたいな、うん、でももうそんなんがみんながやりだしたから、
1: うんうん、
0: それは店大変やんか、そんなん。
1: そうやね、
0: たまにしか玄関置いてくれるけどさ、次から次から、
1: ね、猫もしゃ
0: くしゃくだからもう全部あのその上を通せみたいな感じになって、うんうん、ちょっと厳しくなってって、うん、でそっからはやっぱりこうね、インディーズといえども、うん、ちゃんとしたノウハウを持ってないと、
1: はいはいはい、
0: できない時代が来るわけですよ、うんうん、でまあそんな中我々はこう、ね、こう泳いで泳いでなんとかやってきて、うん、で今はもう CD じゃない時代に来て、うん、で配信になってきた時に、うん、あれ配信が始まった時も、うん、そのあれはもう自分たちでできるっていうのは無理だったわけよ。
1: あ、はいはいはい、
0: 誰でもできる、うんうん、だからもう自分の曲をその言うたらで売れた分は自分のところに全部来るからさ、うんうんうん、レコード会社とかに入るともさっぴかれるからさ、うんうんうん、ってなってきて、みんなそれはそうかと思って、うん、あの猫も釈子もまた、はいね、ちょっと頑張ればあれできるからさ、うんうん、でやってったけど、あれもだんだん思うわけよね、やったとてと。
1: あ、そうですね、
0: そうで結局誰かにね、うんでうん、なんか売ってもらわないとあかんみたいなことするわけやんか、うんうん、ねえ、じゃあってなるわけ。そのレーベルというものは一体どういうことをするところなのかと、
1: はい、
0: いうのが多分俺みんな今考えてると思うね。
1: うーん、
0: ね、こうもしね、まあ、美月でもええやんか、うん、もう俺と出会わない世界線にいたとしてさ、うんうん、ほんで、まあ、自分でこう音楽やってって、うんうん、でこうちょっとね音楽の学校行って、うん、アカウントの作り方をしてもらって、うんうん、でちょこちょこやってみるけど、うんうん、まあ、友達何人かダウンロードしてもあれやなみたいになってって、うんうんうんうん、でどうするって話やんか、うん、で多分俺レーベルって発想にはならへんと思うのよね。
1: まあならないでしょうね。だからやっぱりなんか時々そういう野心家な音楽やってる人いるじゃない、あなたが一緒にやってたその公認会計士かなんかの人とか、
0: はいはいはい、
1: なんかそういうこれからの音楽はこうやって売っていくんやみたいなことを考える人がやっぱりなんかこうさ、
0: そうやな、
1: その年代その年代その地域その地域に一人二人出てきたりするじゃないですか。なんかそういう人が、まあそういう人と知り合ったらなんかそういう発想になっていくんでしょうけどね。
0: だからまあ一つはレコーディングのノウハウっていうのがあるわけよ、
1: はい、
0: でこれもなかなかないやん、
1: うん、
0: 昔ならよ、ほんまに昔なら、うん、まあ、カセットに撮ればいいっていうところからスタートするから、まあなんとかなるやんか、うんうん、そこにとりあえずカセット録音をしてギター一本で歌ったら、まあそれはそれで録音として成立するやん、
1: はい、
0: でそっからちょっと頑張ればその MTR というのがあって、うん、まずギターを取って後で歌を取ると、
1: はいはい、
0: ただまあそれなりのものができてくるけど、うんうん、もう今そんなんがなくなってさ、うん、いきなりそのガレージバンドやとかなってきたら、
1: う
0: んうん、多分あれも最初何のことか分からへんと思うね。
1: うん、まあそうでしょうね。
0: そうほんならあれをその昔ならうちそのレコーディングの機材あるからって、その謎のおっちゃんがさ、例えばストリートで歌ってるとな声かけて、おー君ら音楽やってるやんつって、うんうん、ちょっとあの何だろう、あのレコーディングするからわしのとこおいでみたいなことがあるわけ、
1: はいはいはい、
0: ほんであれ、ね、あわよくば売れたらええみたいな感じであるみたいなんで、うんうんうん、大体揉めるんやけど、
1: あ
0: そこ
1: の
0: そう必ず多
1: い、ね、で10年ぐらい経ってな、うん、まだあの時あのやってくれるって約束してたからって言って固くなにそれを信じるみたいな
0: そう、そんなゴールある
1: けど人もいましたけどね、
0: いましたね
1: 、はい、まあまあ どうなったんかなその人とか思ったりしますけどね、はい、
0: そうね、今では多分もっとそのレコーディングのノウハウはこう本当にこう自力で勉強してさ、
1: うん、
0: いう何十人かに一人ぐらいの、
1: はい、
0: その人が頑張る。でも結局、どうまた元に戻ってくるわけよ。その CD をここで作った CD をどうするかって悩むのと一緒で、うんうんうん、アカウントは作ったけどみたいな、
1: うんうんうん、
0: だから今あれやんかその、インスタグラムだとかね、
1: はい、
0: TikTok とかも頑張らなあかんしさ、
1: うんうん、
0: であれもやりだしたらいろいろやんややんやとこうね、いやあのそのバズるにはイントラ何秒以内じゃダメとか、マスタリングこうしないとダメとか、ああだこうだ。
1: でも今あれですよ、そのあなたの歌を世界に届けるためにみたいなのがあるんですよ、うんうん、そういう広告みたいなね、はい、ちょっとこうなんていうのかな、まあ、私は多分そういうところにいるからそういうのが流れてくるんだと思うんですけど、なんかちょっとこう若いやり手っぽい感じの、まあ、昔ミュージシャンだったんだろうなみたいな感じのお兄さんがこうね、いわゆるリール動画みたいなのに出てきて、あなたの曲そのままでいいんですかみたいな感じで言うわけですよ。でもう これあなたの曲をお金にしませんかみたいな、あなたの才能をお金にしませんかみたいな感じで言って、ね、そういうリールが回ってくるんですよ、うん、で見たらなんかその、まあ、チューンコアで曲を出して、はいはい、どうのこうのっていうやつか、うん、もうライバーで歌うったら、
0: う
1: ん、結局そんなライバーになったってさ、
0: うん、
1: あれなんですけど、うん、そのチューンコアでっていうやつも結局ね、うん、その出してくれるんかなって思うじゃないですか、はい、やり方教えてくれるだけなんですよ。あれ怖いんですよ。占いとかでもあるんですけど、 あなたの占いがその言ったらテレビに出れる占い師になりませんかみたいなのがたまに回ってくるんですよ。でそれをねこう深く見ていくじゃないか、ただのセミナーなんですよ。でやり方を教えてくれて、そのテレビの人たちのところに行けるかもしれないみたいな、あとはあなたがどれだけ頑張るかみたいなっていうので20万30万取り寄るんですよ。
0: あるやろな。
1: だから私も斉田さんもできるなと思って、
0: やろうと思えばな、
1: やろうと思えばできるなと思って、
0: もうな、あ、悪魔に魂打ったらできる
1: できるなと思って、教えます、全部教えれるもん私ノウハウ
0: な、別にで、それがやで、もう今となればそこに AI が加わってきてさ、
1: はい、
0: もう、そうですね、これだけやればそのもうちょっと鼻歌歌うだけでミュージックビデオが出来上がる、
1: あるあるある、そんなんも流れてくるね、
0: おおと思う、それ一応おおと思うやんか、もうどんだけ金かかるか知らないし、あれ
1: 課金課金でね、
0: 課金課金で、
1: でも全くもってそういうこう、うん、ノウハウがない人で、自分で曲も作れへんけどそんなんやりたいと思ってる人が例えば3万円とかでそこまで作れるってなったらそれは安いと思うね、はいはい、今まではそんな金額ではできひんかったわけで、もう1曲作ってもらうのに100万、
0: そうやね、
1: うん、オーディションですとか言って言ってさ、びっくりするぐらい全員受かるっていうオーディションでさ、
0: はいはいはい、
1: で1曲作ってもらって、はいはいはい、であなたの気持ちをどうのこうのみたいな言ってさ、100万とか取られるわけやん、
0: ね、足元足元や
1: さ、それで思ったら自分で AI でできて3万で話すんで納得すんねやったら、うん、まあって感じやんな。
0: いやもう金郎さんなんかめっちゃ遊んであるやんか。
1: 遊んでる遊んでる。リンっていう名前ですみたいな感じで怖い怖いと思って、もうほんまに金郎さん時々ちょっと注意したくなるけど、まあまあいいわと思う、でも金郎さんやしいいわと思って、なんかもうびっくりするぐらいいいねがついてない時とかあるから、もうやめときやって思う時あるよ確かに。
0: そうでそうなってきた時に、じゃあ本当にまたもうゴリ夢中ですよこれ、結局どこ行ってもなんか行き当たり、また行って振り出しに戻るみたいなことになってくるわけやんか、でもうまあだからこそね、こう我々もそのねいろいろとこう試行錯誤するわけですけど、まあうちはまあ僕なりの考え方があって、そのパームトンレコーズというレーベルというものを、
1: はい、
0: 一応立ち上げてるわけです、でこれは一応僕の中の自負としては、
1: はい、
0: 関西に唯一あるまともな CD レーベルだということを目標に掲げて、理念に掲げてね、
1: あ、なるほどね、
0: そう
1: まともなっていうのがちょっとあれですけど、ね、
0: でそのじゃあそのまともかまともでないかっていうのは、はいはいはい、まあ、判断それは個人差の判断になるけど、はいはい、まあ今あなたの言うたような話は魂売るか売らないかって話やね、
1: まあそうですね、
0: ここね、
1: で、
0: だから我々は、金儲けでやってるわけではないという、
1: ああまあ確かにね、
0: でもそれは
1: だって儲かってないもん、
0: そうでそれを信じてもらうのって難しいわけやんかなぜならそれをで金儲けしてる人がいっぱいおるから、
1: 通帳見せたいんじゃ儲かってませんみたいな、ほら残高見てこれほら見てって、なんか中学生みたいでしょ言って
0: お小遣いを下手
1: したら中学生とか持ってるかもしれない、ね、今時みたいな感じに、ね、通帳見せたらいいん
0: じゃない、正月のお年玉食いつぶしていってまたそんな感じでな、
1: ね、
0: でもえらいもんでね、
1: はい、
0: まあ、我なんかいろんなやり方があって、その我々は今海外に向けてのちょっといろいろ発信してるわけじゃないですか、で、まあ、データとか見るとね、
1: はい、
0: インスタグラムは、まあ、半分が日本人で見てると思う、で残り半分を、メキシコとアメリカと、ブラジルと時々韓国とかが入ってくるわけなんで、あとはマレーシアとかね、お分け合ってて、
1: はい、
0: でその投稿によるとこうメキシコが一番多かったり、
1: はい、
0: するわけですよ、で TikTok がね、ほぼメキシコやねアクセスの、8割9割メキシコでやったりするね、なんでってことになるわけやんか、
1: まあまあね、
0: そう
1: だからやっぱあのスーパーの
0: 多分なと思うね
1: やつじゃない
0: 以外考えられへんからな、
1: ほ
0: んで、まあ、YouTube はやっぱ日本が多いのよ、
1: あ、
0: 普通だ、普段のアクセスは、
1: 意外
0: そう、でだからまあそこになんか何かそのやっぱり TikTok に流れてくる人たち、
1: はい、
0: だからインスタグラムに流れてくる人たち、YouTube に流れてくる人たち、別なんやなと、
1: あ確かにね、
0: だからなんとなく例えば TikTok でメキシコに当たっているなら、そのメキシコ人は全部見てくれそうな気がするやん、
1: はいはいはい、
0: あそんなことないやなと思って、
1: あでも自分たちでもそうですもんね、
0: あ、まあそうか、そうやな、
1: うん、なんか TikTok でしか見ない人とか、うん、YouTube でしか見ない人とか、うん、あのインスタでしか見ない人ってやっぱいるもん、
0: うん、
1: 確かに。
0: そう、うん、だからまあそれのそのどこにだから、まあ、あの YouTube でめちゃくちゃ再生数あっても X はしょぼい人なんかもいっぱいいるわけだ。
1: あ、そうですね。
0: だからこれをでほんまに売れてる人は全部そちゃんとこう、ね、うん、それぞれ
1: それはほんまのファンやからね、
0: そう、
1: も
0: うね、なってくるからな、うん、あ、そういうことかと思って、うんうん、で、こういろんなアプローチをね今やってるところで、うん、ついに、
1: うん、
0: レーベルとして、
1: はい、
0: その世界各地のインディーズミュージシャンの窓口になりませんかと、
1: う
0: ん、
1: おー、すごいね、
0: いうメールが来まして、
1: はいはいはいはい、
0: まあ逆の立場の方が俺ら、まあ、してるわけね、自分の楽曲をちょっといろいろ聴いてもらうためにキュレーターというふうに渡すっていうね、うんうん、
1: はいはい、
0: でそんなんをうちレーベルとして登録しませんかっていう話が来てて、うん、でこれ何も別に気にせずにあれも何にもないのよ、
1: うん、
0: でそれはこうただこう本当にこう応募してきた人に対してちゃんとレビューをしてあげてくださいと、うんうん、
1: お
0: ー、ね、もし契約が成立したらそれは好きにやってくださいと、
1: で
0: なんかちゃんと返事してくれたら、まあ、1ユーロもらう、こっちが一応手数料もらえるみたいな感じだから、ほんまにそのなんていうの、そのこうインディーズ文化を広げるためという、
1: うん、
0: あ、これだからほんまに世界にはそれがあるのよって思って、
1: うん、なるほどね、うんうん、いい音楽
0: を、うん、をちゃんとみんなに伝えていこう、アーティストを育てていこう、うん、みたいなのがあるっていうのは、うん、それは今ひしひしと感じてるわけですよ、
1: うんうんうん、
0: だからそのね、通りすがりの人でも一生懸命みんなコメント書いてくれたりする人もいてくれてさ、うんうんうん、ありがたい話なわけで、うん、だからまあそこをこう考えて、で今のところ我々はその自分たちの音楽を一人でも多くの人に聞いてほしいと、うんうん、うんうん、でも今度はそういう人たちを応援するという、
1: うんうん、
0: ことも
1: そうよ、昔やってたからね、
0: そう
1: インディーズ王っていうね、
0: あれね、名作番組でしたけど、
1: うん、名作番組でしたよ、
0: 早かったな、20年早かったな、
1: あ、まあまあでもまあ今からでもね、
0: あ、やろう、いや、あのあれやん時はまだな、時間に余裕があったし、
1: そうね、
0: ああいうもうなんかもうね楽しくやってた、
1: そうそうそうそう、
0: うん、今大変やで、あれ、
1: あ、まあまあね、
0: 今そのあの時でまたそんなに数今ほどないからさ、わ、
1: うんうん、
0: ーっと毎週まあ言うても10曲ぐらい聴ぐらいやった気がすんね、
1: うんうんうん
0: う
1: ん、
0: いやだこうだ言うだけやけど、うんうん、今そんなちょっと募集するって言ってやったら、うん、アホほど来るか全く来ないかどっちかと思うね、
1: あー、いやー結構来るんじゃない、うん、だって募集もしてないのに来るぐらいやから、
0: うん、今めっちゃ来てるからな、海外から
1: そうそうそう、
0: 俺の曲聴いてくれてるの、いっぱい英語で来るのよ、
1: うんうんうん、
0: 今のところそれはもうどうしても何も仕上げられからさ、うん、ほったらかにしてるけど、
1: でもまあだからその一応あれでしょ、なんとかインディフォーミュラーインディ
0: アースをやってるしな、
1: かなんかいうのも流れてるから、うん、まあここで流し出てますみたいなのを多分 そこでもしかしたら見て FM ギグっていうのに来てるかもしれへんしね、
0: うん、そう、うん、で今そこまで手が回れんから、まあ、ほったらかしてるけれども、
1: うんうん、
0: ああそうかと思って、で今そうなった時に、うん、これはどういうストーリーがこの後待ってるんだろうとか、
1: ね、また斜め上から来てるねこれ、
0: そう、
1: うん、
0: でいやまあだからといってさ、そんな、うん、まあレベルとかも想像つかへんわけよ、
1: うんうんうん、
0: それはしょぼいのもあるよ、
1: うんうん、
0: 大丈夫これってのあると思うよ、
1: うんうんうん、
0: でもやっぱりすごいのもあると思うし、
1: はい、そう
0: ね、でやっぱりこう日本よりももっとさらにジャンルの幅が広いから、
1: うん、
0: もうほんまにあそんな音楽今やってんねやみたいなのから、
1: ね、
0: 聞いたことないようなこともあると思うのよ、
1: でも今フィリピンが熱いらしいですからね、
0: あフィリピンが熱いんや、
1: そう、フィリピンの人たちが結構、うん、結構そのK-POP っぽい感じやってはって、でその K-POP の人らとちょっとこうあのコラボしたりとか、
0: あ、
1: で日本のアーティストともコラボしたりとかしてはるから、うん、まあ、あの勇気と美月曰く、うん、フィリピンのアイドルは顔が濃いって言ってた、
0: まあそうでしょうね、
1: ちょっと無理やねんとか言って
0: まあそうでしょうね
1: 言ってたけど、
0: そうでしょうね、
1: どっちかっていうとね、なんかねこうちょっと色黒では
0: い、はい、
1: マッチョみたいな感じだから
0: 目が
1: バッチバチと大きくてみたいな、なんかその K-POP の人からからすると、
0: ね、
1: 向こうは塩顔やからさ、こっちめっちゃソース顔やからさ、まああれなんやけど、でもなんかやっぱりそういう雰囲気で、うん、結構頑張って精力的にやってるグループとかっていうのも結構あるみたいなので、うん、ダンスとか歌とかもちゃんとね、はいはいはい、なのでまあこれからっていう意味では、うん、すごくこううちも参入できる可能性は余地はあるんちゃうかなっていう気はしますよね。
0: ただねその、まあ、昔なら本当に CD を作ってリリースして、CD って置いてもらうというノウハウだけでもレーベルとしての価値があるからさ、うんうん、もう何でもいいから聞いてほしいっていうのがあったと思うんだけど、うん、さっきも言ったように今別にあっちこっちにノウハウもあるし、でやろうと思ったらできるわけやから、うん、なぜ今そのレーベルと、まあ、契約というか、はい、しなければならないのかっていうことをちゃんと持っとかないと。
1: ああそうか、う
0: ん、でしかもそんなうちメインストリームじゃないわけよ、
1: まあそうです
0: ね、K-POP でもちろんないし、うん、ヘビーメタルでもないし、うん、パンクロックでもないし、うん、っていうところで言うとすぐにうちと契約したからといって、うん、そんなフェスに出れるわけでもないしさ、はいはい、何その K-POP フェスティバルで出れるわけでもないわけだから、うんうん、だからすごく特殊なカラーですよっていうところをいよいよ出さなあかん、うんうん、で例えて言うんなら、うん、それこそなんていうの、その昔ならまあモータウンというのがあります、うん、そのまあ、ABEX も一つのカラーやんか、あれ、
1: はいはいはい、
0: ABEX っていうだけであこんな音楽やってるのすごい分かるやんか、うんうんうん、で例えば他には例えばクルリとかさ、
1: はい、
0: ああいうのもなんかこう、まあ
1: ね、
0: やってるし、そのもうその一つのジャンルやんか、うん、あと渋谷系的な人らも、うんうん、そのなんか そんなメジャーなオリコンで1位とかじゃないけど、うん、見ると渋い同系統のアーティストが全部揃ってるみたいな、ね、
1: うんうん、50位以内には入ってるっていう感じで、
0: あそうそうそうそう、でちゃんとこうライブもな30人から50人から100人ぐらいは集まるようなイベントを定期的にやってるみたいな、う
1: ん
0: う
1: ん、いいやんか、
0: 今おしゃれなファンがいっぱいおるみたいな、
1: 梅小路でやろう
0: な、別にな、
1: 梅小路フェスでええやん、
0: 梅小路フェス
1: だってくるりだって梅小路でやってんねんから別にええやん
0: そうな、そういうところの今位置づけで言うと、うん、そこをちょっと今固めていく時期に来てて、はい、そのだからパームトーンサウンドみたいなことを、
1: はいはい、ああいいね、
0: うん、ある種言語化するという、
1: はいはい、
0: まあ、レトロポップになるんですけど今のところね、
1: うんうんうん、でもレトロポップって言われても、ま、そう海外からするとどこまでなんかそのビートルズがレトロなのか、ービートルズよりもっと前のちょっとジャズっぽいが、うん、何なんのあの人になんの、あのここひらひらついてる人、何やったっけ、
0: あ、プレスリーか、
1: プレスリ
0: ーいやちゃうね、だからこう実際あのシェイクマイデイズのことをいろいろね、うん、記事にしてくれてる海外の人たちの反応を見ると、うんうん、みんなやっぱちょっと懐かしてみんな書いてはんねん、で見ると多分90年代やね、
1: お
0: でそこの世代も多分君ぐらいやね、
1: うんうんうん、
0: 多分30代40代、まあ、50代かどうか、うんうん、まあ、30代ってことはね、多分40代前後から、
1: はいはい、
0: プラスマイナス10歳ぐらい、
1: アラフォー、
0: あ、そうそうそうそうそうそう、
1: まあ私はもうアラフィフですけど、うん、まあまあそれ
0: くらい、多分そのあたりだからこう、はいはい、それなりにいろいろ自分も若い頃いろいろやっていって、うんうんうん、まあそういうライターの仕事をするようになって、うん、で記事を任されるようになってって、やっぱりそれぐらいの年になるやん、
1: はい、
0: っていう、だからね、うん、その人たちにとって懐かしいなと思うのは多分90年代ぐらいと思うのよ、
1: うん、
0: 80年代以前やったら多分もうちょっと上になってくるからさ、
1: はいはいはい、
0: でいつも言うけどその90年代風のサウンドって、
1: うん、
0: ちょっと再現性難しいのね、
1: お
0: 80年代も簡単やね、
1: うんうん、
0: もうシンセ使ってリバーブかけときゃなんとかなるざっくり言うとな、
1: なるほど、
0: だいたい8ビートにしといてみたいな、
1: はいはいはいはい、
0: さ90年代ってちょっと独特なのよ、
1: うんうん、
0: あのテイスト、
1: うんうん、
0: 誰やろこう分かる、自分なりにこれ90年代サウンドやなっていうのパッと聞いて分かったりする、
1: ああでも分かりますよ、あの和田さんのバンド、
0: あ
1: 昔やったはったバンドの曲なんかはものすごい90年代、
0: はいはいはい、
1: だからシャランキューとか、なんかこう白天系のイメージなんです
0: よね、あれはね80年代後半やね、
1: あそうかな、
0: あれ90年代、まあ、あれの影響で90年代の前半までその影響はあるんやけど、あれが90年代かっていうとあれは多分多くは80年代やというふうに思うと思う、
1: じゃ あのあれですか、小室さんとかの頃です、
0: 一つは小室な、
1: あのちょっとこう軽い、
0: そう軽い、まあ、
1: テクノ打ち込み打ち込みみたいな感じ の、
0: そうそう、うん、のあれが90年代の一つの流れで、もう一つはやっぱりあの、まあ、ミスチルとかスピッツとかのあのバンドの世代があって、あ、
1: はいはいはい、
0: そのその、うん、さらにその下のそのあなんさっきの渋谷系の、
1: うん、
0: 誰だっけ、
1: あなるほどな、私が超遊んでた時にみんながカラオケで歌ってた頃の感じかな
0: そう
1: パフィーとかもね、
0: あそうそうそうそう、うんうんうん、あと何だっけカローラ2に乗っての人、
1: うんうん、小沢健さん、ね、
0: 小沢健とか、うん、あのあたりが、うん、その当時の一番おしゃれな、
1: あ
0: だからこう別にヒットチャートのトップで来ることはないけど、はいはい、
1: え来てたよ、
0: あれでもだからあれ売れてからやか、ほんまに
1: お酒
0: 売れてからやけど、
1: そういう
0: こと、ね、もうちょっと売れる前の頃なんて、
1: はいはいはい、
0: みんな知ってるけどテレビで別にその見たことないみたいな時期
1: があ、まだあのグループやった頃、
0: ね、そうそうそう、スターダラパーやったっけ、
1: ちゃちゃちゃ、それはラップや、
0: ラップか、
1: それは
0: コーネリアス、
1: あそうコーネリアスコーネリアスさんは一人やね、コーネリアスさんと、うん、 小座健が組んでたグループ名があったんですよ、忘れましたけど。コーネリアスも確かあれ一人やね、
0: はいはいはい、
1: めっちゃなんか悪かったらしいですけどね、
0: はいはいはいはい、
1: うん、何やったかな忘れましたけど、
0: まあ、うん、そんな時代で、そのあたりが多分その当時の若い大学生ぐらいのちょっ とおしゃれなやつが聞いてるっていう感じ、うんうん、
1: だから私が20歳の時がちょうど1990年、うん、95年なんですよ。
0: あ、
1: 75年生まれなので、だから多分ど真ん中やと思うんですよ、うん、ただ私は流行り物が嫌いだったので、
0: はいはいはいはい、
1: だから小室さんとかは聞いてないんですよ、
0: はいはいはい、
1: だからグレーや、
0: うん、
1: グレーミスチルスピッツ、
0: そうスピッツな、あのあたりだからまあルナシーとか、
1: うんうん、でもルナシーはちょっと大学生じゃないね、
0: はい、
1: 大学生じゃない人が聞いてた
0: 高校生でもない
1: でもない、ね、
0: はいはいはい、
1: そう大学生じゃない人が聞いてた、はいはいはい、ほんで、グレーは大学生とか社会人が聞いてた、
0: うん、
1: そこがちょっと
0: だからグレーって俺らの世代っていうところの浜ショーみたいな位置づけは多分、
1: あそうなのかな、
0: つまりなんていうのかな、こうロックその本気のロックは怖いけど、
1: うん、
0: あそうそうそう、ロックっぽいことを味わえる、
1: うんうんうん、
0: あいい歌聞いた、俺のこと歌ってくれてると思えるのがグレーであり、
1: うん、
0: 浜田翔吾って言って、あとグレーはよく海バンドともよう比較されるけどね、そういう時はあの辺や、でラルクってやっぱちょっととんがってるからさ、
1: そうでもラルクは女子の顔ファンが多いから、
0: あちょっとビジュアル系の要素がちょっとあるわけ
1: ね、そうだからなんか聞いてる子もいた、
0: うん、
1: でもルナシーはほんまに聞いてる人いなかったですよ周りに、
0: いや男のファンばだほとんどだと思う、でも
1: いや男の子でもいなかったよ、
0: だからめっちゃおんねん、俺も知らんかったんやけど、
1: うん、
0: ギグでやってたら、
1: うん、そうそうそう、だから、うん、だから
0: そういうこと、
1: 大学生の周りにはいなかったんですよ、
0: うう
1: だって団長もいないし鬼神さんもいないもん、
0: そうやな、そういうことやな
1: 誰やねんっていう感じですけどね、
0: あ昔で小谷大輔とかめっちゃ好きやってたから、
1: そうでしょ、だからその私らがチャラチャラした大学生とすればそのチャラチャラした中にはいないんですよ、ルナシーファンは。だからちょっとコアなんですよねみんな、ま
0: あ、
1: 多分ね、
0: だからあれもなロックをやる入り口にちょうどいいぐらいな感じだと思う
1: よ、うんうん、なるほどねでも人気あったよね、 CM とかも出てたし、
0: 出てたしな、
1: うん、でもなんかラルクだけはちょっと別格というか、
0: うん、
1: 別物な感じのイメージがありますね
0: でもそのやっぱりラルクではやっぱりいいなと思ってたもんな当時、みんなその頃なんかシャーニー構えて全部聞いてたけどな、
1: あ、うん、だから川村隆一さんがソロになった時に、うん、急に女子ファンがブエって増えたんですよ、
0: あ
1: でその中にそれは友達にもいましたよ、
0: うん、今最近回ってきた川村隆一の動画すごかったけどな、
1: なんかあの人もねなんか紆余曲折ありますよね、太ったり痩せたり太ったり痩せたり、
0: でもなんかすごいなんかこうピアノとギターだけでなんかすごいこうバラ何歌っささのはさら何歌ってるこいつだって大丈夫かと思ってな、
1: なるほどね、まあまああそこもね、あの深夜さん亡くなったりとかね、まあいろいろちょっとメンバーのあれもありましたからね、なんとなくこうどうしようかみたいなのもあるんでしょうきっとね、
0: 迷ってる感じだ
1: と思う、うんうんうん、多分ね、なんかグレーも再稼働してるし
0: ね、してるね、今なんかこういう回ってくるね、
1: そうそう、ね、ミスチルはずっとやってるしさ、
0: まあビーズもやってるしな、
1: でスピッツもずっとやってるしさ、なんかやっぱりなんか強いですよね、
0: そうやな、うん、あそこのあたりのバンドでもう2000年代になるとそういうバンドがほぼないやん、
1: うんうんうんうん、
0: まあそれこそ湘南の風とかあんなになってくるからさ、
1: はいはいはいはい、
0: ああいうまあチャラチャラ系の人たちのこうなってくるから、うんうんうん、まあロックをやるっていう感じは、あとはもうなんやワンオクロックみたいな、まあフェス系の、
1: あそうですね、
0: あの、うんうん、オルタナ系とかなってくるから
1: さ、
0: こうロックやけどヒットチャートに入ってくるみたいなのは、うんうん、なかなかもうない感じやわな、
1: そうですね、うん、
0: だからまあそれで言うとその長いからさっき言ったその90年代にいる人たち、
1: うん、
0: で90年代の後半に何椎名林檎とかも出てきて、
1: はい、
0: それも2000年代ずっとおるから、うん、愛子とかもあるから、うんうんうん、なんかそうごっちゃにはなるのよね、
1: あ
0: 2000年代にそのままシームレスにつながっている感じがする、
1: ね、
0: さっき言ったようにその何、ツンクがまあ80年代から90年代にずっとつながっているのと一緒で、
1: うんうんうんうん、
0: 90年代のバンドって大体2000年代以降もつながってるから、
1: つながってますね、
0: そこの境目があんまりぼやっとしてるけど、うん、その中で特に90年代っぽいとなるとさっきの小酒とかがあれ2000年代以降もないからな、でちょっと間が空いてヒゲダンとかになっていくのはもう、
1: あほんであれや、だからマイリトルラバーとか、
0: あーそうそう、
1: エブリリトルスイングとか、
0: あと小林武史や、あれ90年代、
1: そうね、90年代、
0: あれあれあれ、
1: ね、小林武史さんの時代よね、代なんかね、そうそう、ほんまにね、
0: だからバンドの時代で、だからバンドのスタイルで、まあ、ビジュアル系的なのもあれば、うん、パンクロック的なのもあれば、うん、の中にああいうちょっとこうそのポップな、
1: う
0: バンド、
1: はいはいはい、
0: でもかといってチャラチャラしてないという、はいはい、何かこう音楽性がありそうみたいな。
1: あでもマイリトルラバーとか言われると、うん、確かにシェイクマイデイズはそれっぽいかもしれないね。
0: でそのサウンドが海外にもあるのよ、
1: うんうんうんうん、
0: 多分そういうみんなが言ってくれはるオールウェイズやとか、はい、何やったかな、なんかいろいろクランベリーズとかもそうやった、はいはい、みんな引き合いに出してくれもらえんねん、あれが大体そういうバンドや、
1: うんうん、
0: まあ、激しい爆音系ロックでもないし、うん、ビジュアル系でもないし、うん、なんか割と普段着でステージ上がったりもするし、
1: うんうんうん、
0: みたいなっていうのの感じ、
1: うん、
0: シューゲーズなんかまで、90年代
1: から
0: 、
1: はいはい、
0: なんかあのずっと下向いてる
1: バンド
0: なん
1: ですね、
0: あの何やったっけ、あのあの、そのスピードでって言ってた人は、
1: そのスピードでそこだけ、
0: あの、
1: あ分かった、あの人や、同志社の人や、
0: あそうそうそうそうそうそう、
1: なんでダメだっけな、
0: There will be there かなんかそんな曲やな、
1: ああ同志社の人や
0: あの辺や、
1: あなるほどね、はいはいはい、
0: あの辺や、
1: 多分後で誰かが書いてくれてると思うんで、
0: はい、そうそうそうそう、うんうん、あの辺が90年代のバンドって感じのサウンドね、
1: はいはい、なるほどね、
0: だからまあそんな感じのカラーかなというのをやりつつ、
1: うん、
0: まあユリナとかケイシーさんとかもちょっとそこね、
1: う
0: ん、もうウイングを広げつつみたい
1: な、だから多分歌ってる曲の感じは変わらなくても、
0: う
1: ん、アレンジが変われば、
0: そうやね、
1: そういう風に聞こえるから、うんうん、それはまあ最終的には斉田さんの手腕になってくるからね、うん、頑張って、一番苦手な90年代ですからね、
0: うん、いやでもそうやね、でもあのその80年代のノウハウを持ち込めるな、バンドサウンドになると思って、ね、うんうんうん、あそれは俺いけるなと思ったんだよ、
1: はいはいはい、
0: 個人的には、うん、めっちゃ中とかあの俺のそのオーバーナイト歌謡曲とかで、うん、80年代の曲流れると、うん、めっちゃあんなアレンジしたいなと思うわけ、
1: うんうんうんうん、
0: でもあれやると多分すごいもう美月が言うところの昔の音楽みたいな、
1: うん、あそうだね、
0: なるの、うんうん、あれはもうちょっと一回り頑張れば、
1: だってシェイクマイデイズでもちょっと古いって言ってるから
0: な、
1: いや美月が
0: 佐
1: 田さんのなんかちょっと古いねんなとか言って言うからね、うん、
0: ね、そこですよ、それは強みやね、
1: うんうん、
0: もうほんまに
1: 逆にね、
0: 逆に、
1: うん、
0: そこのちょっと古いものを漂わせて、うん、かつでも新しいというのを思わせるのが、
1: うん、まあそこ大事ですよね、
0: そう、
1: うん、
0: みんなそうやからな、
1: うん、
0: 売れてきたバンドっていうのは、
1: はいはい、
0: だからあのさっき言ったように、だから言ったらそのヒゲオフィシャルヒゲダンとかも、うん、多分遡ればそのさっき言った大酒がやってたようなことを、
1: うん、
0: すごく青年こうバージョンアップさせていったものやから、
1: まあね、歌声自体がそもそも違いますからね、
0: うん、そうやな
1: あんなに熱い あんなに腹式呼吸の歌い方はしないですからね、
0: そうあれはいろいろミクスチャーされてたと思うんだけど、うん、でまあいわゆるそのヘビーメタルでもなくって話な、
1: うんうん、
0: いやパンクロックでもなく、うんうん、ビジュアル系でもないものっていうな、
1: まあね、君は綺麗だ言うてるからね、まあ、言いそうですよ、お酒は言いそうですよ、そんな感じのことは言いそうですよ、
0: なんかなよっとした歌詞やんか、別にそのマッチョじゃないやん、
1: わかりますわかります、うん、だからあの曲を、うん、多分尾崎さんが歌うと仮定して、アレンジし直したら多分いけると思います、ね、リズムも変えてね、そしたらあえってなると思いますあこれヒゲダンの曲なんみたいな感じにはなるとは思いますけどね、うん、アレンジ次第ですよ、うん、
0: だからそこが俺その、まあ、いいか悪いか全然関係なく、うん、やっぱりあの辺ってでもそのテクニックがいるわけですよ、その尾崎のやつ当時もでもね、
1: うん、そうね、
0: まあ、くるりとかやったら割と誰でもできそう一生思うんやけど、
1: うんうん、
0: あれを今でもすごくみんな上手なってるやん、
1: うん、
0: これは多分その、まあ、野球でもスポーツでもそうやけど、うん、今めっちゃレベルが上がってるわけやんか、
1: そうですね、
0: もうプロレスとかでも、うん、俺のフェイスブックとかにプロレスのいっぱい回ってくるんだけど、
1: はいはい、
0: 昔のやつ回ってくるんだけど、うん、時々最新のも回ってくるんだよ、
1: うん、
0: だからもうものすごいみんなアクロバティックなことしてるわけよ、
1: そうですね、うん、
0: でも心には響かないのね俺の、
1: あ
0: すごいけどなんかほんまにアクロバット見せられてるみたいな感じで、
1: はいはいはいはい、
0: ね、その後にタイガー初代タイガーマスクのが流れてくるわけで、やってることはタイガーマスクと一緒にみんなもう4次元殺法ほとんど地面に足ついてないしっていうけど、うんうん、やっぱりタイガーマスクの動きは心に来る、
1: うん、
0: で何かをずっと考えてたのよ、
1: うん、
0: で結局そのまだあのタイガーマスクの当時からまあそのイミサヤの頃とか、
1: うん、
0: 闘魂三次元あの辺の頃って、うん、やっぱり相手を倒そうという、
1: うん、
0: ちゃんとそのパンチとか、
1: はい、
0: だからこうチョップするとかエルボーとかっていう打撃の痛さとか、
1: うんうんうん、
0: 叩きつけるとかっていうのがある、
1: はいはい、パチっていうからね、
0: そう、うん、ね、タイガーマスクでもこう本当にダメージを与えようとしてる、
1: うん、
0: 途中いろんな動きするけどっていう、うん、そこグッとこうあるからみんなおっと思うわけで、
1: うん、
0: 今それがないのよね、
1: ああなるほどね、
0: こう アクロバティックなだけで、お前それ倒そうとしてないやろっていう、回りたいだけやろみたいな飛びたいだけやろそれみたいな
1: あ見せたいだけやろみたいな、
0: そうそうそうそう、それは俺は音楽にもあると思ってて、お前それうまいと思ってもらいたいだけやろみたいな、でなってくれや人間、
1: はいはい、
0: もう 俺こんだけ高い声出んねんとかさ、こんな早弾けんねんとか、
1: はいはいはいはい、
0: 俺いつもよく言う話ですけど、うん、その俺に最も影響を与えた、うん、その最初俺 そのギターの先生ね、うん、5年生の時に習いに行ってるわけですけど、うんうん、いろんなこう俺があんまり練習していってなくって、うん、これ以上今日はレッスンしても意味ないなって言わはん、めっちゃすぐもうはっきりものを言う人が、だからもう今日はレッスンやめてなんかあのビデオ見るかって言って、うん、でその先生それでだいぶ稼いではったから、うん、当時まだ80年になるかならんか頃やけど、うん、もうビデオデッキがあったのよ、
1: はいはい、
0: 当時出たばっかりが、うんうん、でビデオとか撮ってはって、うん、でいろんな映像見せてくれて、うんうん、ビートルズからチェッペリンから、うんうん、でなんかチェッペリンがなんか見せてもらって俺全然知らなかったんやけど、うん、でそのからバーッハイビーとか見せてくれて、うんうん、すごいやろうっつって、うん、でもなこれってな音楽ちゃうねんっつって、うん、曲芸やねんこれって、うんうんうん、だそんなことせんでえねんって言わはってん、うんそれよりもドレミア・ソラシドで感動させるのこと聞かなあかんねんと言わはって、うん、俺がずっとそれは残ってるわけ、うんうん、俺の中に、うん、だから俺は早弾きは弾かないあれは邪道みたいな、
1: ねはい
0: まあ、弾けないんですけどね、
1: まあ、そんなこんなんで50分喋ってるって知ってました。
0: あそうですか、はい、じゃあまあそんなんで、はいはいコメントいきましょう
1: 熱く語り、はいはい、今日はねちょっとオープニングトークが長くなりましたけれども、はいコメントねご紹介していきますね。たかしさんです。愛してしまったサイザーさん、みちこさん、皆さんこんばんはです、ね、書いてくださっております。そしていちごさんです。サイザーさん、みちこさん、皆さんこんばんはといただいてます。そしてと石垣さんですね、こんばんは。そして田口さんも来てくださってます。皆さんこんばんは。そして時代の嫁さんですね。斉田さん、美智子さん、皆さんこんばんはといただいております。ね、もう皆さんまだ月始めだというのに、ね、月末のリクエストの話でね、もう
0: 全然
1: もうやんやんやんや
0: そんなこと言ったらあっても年明けてしまいますからねもうちょっとゆっくり考えないと
1: ねえ、んでからちょっと待ってね、タカさん、ああ今日は全くペアの要素がない
0: さすがに
1: もう今日は絶対青着てこんといてなって言いましたから。
0: だからもう俺もうこんな気分でかぶってきて暑いなと思いながら
1: 暑くはないと思いますけどね。そしてキャッチャーさんですね、はい、斉田さん、美智子さん、今夜も尺八までよろしくお願いしま す, ますというふうにね書いてくださっておりますね。とラッキーちゃんですね。太田美智子さん、正木さん、こんばんはと、京本政樹さんの息子さんはジャニーズメンバーですね。よね、わからないけど木曜日そうですね、多分ストーンズじゃない。
0: ああ、なるほどね、うん、はい、
1: はい、じゃそしてローゼンホーマーさんですね、うん、皆さんこんばんはといただいております。それから高橋さん、美智子さん、占いの間ぜひ応援占領お願いしますって感じでちょっとね、あの日本語に日本語の曲をかけるとね意外と邪魔するんですよね石垣さんね、今コンサートの状況はネットで調べてますねというふうにね、うん、書いてくれております。いちごさん、リダイヤル機能で第二次ベルバラブームに沸く宝塚の公演をガッツで撮ってましたというふうに、ね、書いてくださっております。そしてしんさんです。サイザー先生、みちこさん、こんばんはといただいております。キャッチャーさん、自分はコンサートも映画もカラオケも一人が好きですということですね。さすが B 型水亀座。
0: ああそうね、ね、そんな感じ
1: あとはちょっと待ってよ。あ、キャッチャーさん、当時町の楽器屋さんでチケット買ったけど座席表を見ながら買えましたということですね。そう、はいはいはい、本当にそうなのよ、はいはいはい、ね、高橋さんね、うん十年前のユーミンはチケットピアかチケットセゾンの店頭に並びました。いや、うん、それだからチケットセゾンや、セーブやから、はいはいはい、セーブやからチケットセゾンや。そして、チャーリーシンさんです。サイザーボス、みちこさん、こんばんはと、占いあたりまで参加させていただきます。そういうことありがとうございます。そしてエボシーワさんですね。サイザー先生、みちこさん、こんばんはといただいております。いちごさん、オフコースのライブはダフ屋が退去、応挙、退去して、うん、チケットを、扇状に広げて、うん、大声で客引きしてました、ね、初めからダフ屋目当てで行ってる屋からもいましたね、うん、ということですね。
0: 下のものね、
1: ね、 はいはいはい、3階席は怖いですよというふうに、ね、書いてくださってますね。
0: 野球でも怖いやな、球場の
1: 結構高いとこはね、うん、よく見えるけどね、うん、そして高橋さん、ユーミンは前からこれ爪だったので、うん、ミニスカートのユーミンがお股バクバクさせながら歌ってたので目のやり場に困りましたということです ね、
0: あね、
1: 武道館 の席は立つと怖いですねとね書いてくださっておりますね。
0: 武道館会バンド見に来ましたよ私は。
1: あ、この間ねやってはりましたね、うん、もうすぐチケット売り切れたらしいですけどね、はいはいはいはい、はい、50周年かな、なんかそうなんで、そしていちごさん、小田さんのライブにシークレットでチャゲヤスが来て、うん、セイエス歌って武道館が興奮で揺れましたよということです、ね、
0: 今あの TikTok やったかな、その小田さん の、 そのこうゲストを呼んでやるライブの映像がよう流れてくるわ、さだまさしとやってるとか、
1: あそう
0: 松山千春とやってるとか、
1: うん、ちょっとすごいこれ、超神経さん、
0: はい、
1: 前に高槻市民会館に大江千里のコンサートに行きました。確か浴衣で登場したの覚えてます。私と一緒のやつちゃおうかな、それ。私が中学の時に初めて大江千里さん行ったのが、うん、高槻市民会館で、
0: はい、浴衣できた、
1: いや浴衣やったかどうかまで覚えてないわ。そうな、
0: まあ、夏でしょうね。
1: そう夏、高槻ですか、私の知り合いですか、え
0: そんなピンポイント
1: そんなピンポイントで、新次郎さんですね、斉田さん、みちこさん、皆さんこんばんは、はい、といただいてます。
0: あ、
1: 長さんもね、皆さんこんばんはといただきました、うん、そして高橋さん、子供の頃、うん、そのシートをプレイヤーで聞こうとしたら、そんなの聞いたらレコードの針がダメになるって怒られたなということですね。
0: まあまあ、ああどうなんかな、そんなことはないと思うけど ね、
1: ね、
0: う
1: ん、でもなんとなくそんな安物回、まあ、さんといてくれみたいな感じだったのかもしれませんね。はい、そしてあ、たまこさん来てくれましたね、
0: はいはい、
1: はい、こんばんはです。そしてタカさん、バブルの頃公認会計士の知り合いがいましたが、うんうん、めちゃめちゃ羽振り良かったけど、バブル崩壊の後にいつの間にか音信不通になりました。
0: あーね、いろいろ あるでしょ、そういう人たくさん
1: ね、石垣さん、詐欺臭いって書いてますね、うん、そうなんですよ、ま、嘘ではないんですよ、嘘を教えるわけじゃないんやけど、はいはいはい、けれども、最終的には自分がやるかどうかっていうだけの話なので、うん、やり方を教えてもらっただけでは多分そんな風にはなれないし、うん、でそれでやっぱりね、30万やったら安い方やと思います。やっぱり70万、うん、100万ぐらい結構取ってくるので、 ああいうところの人たちって、だからなかなかやなという気はしますけれどもね、うん、はい、そんな私に言ってくれたら5万ぐらいで教えますね、タモコさん、悪魔に魂を、怖いよって書いてますね。ローゼンホーマーさん、音楽業界っていろいろ闇が深いんやな、笑いということでね。
0: まあどの業界もですよ。
1: まあまあそうですね、うん、
0: それはまあこういう、まあ言うたらね、こう浮き草商売ですから、うん、なんかね、昨日の一昨日のスピーチってちょっと話したんですけど、うん、結局そのね、僕もまあ一応こんなことやってると、いろんなその交流会みたいな、ビジネス交流会呼ばれるんですけど、うんうん、何かを物を売って歩いてるわけじゃないし、うん、皆さんの役に立つサービスをしてるわけでもないの で、
1: そうです、ね、
0: 名刺交換しても喋ることないんですよ
1: 確かにね、
0: うん、なんかそういうね、僕はこれを売ってます、僕はこのサービスしてます、あ、じゃあこれお互いなんか交換しましょうかってなる、みんなあれをするわけやんか。
1: まあまあね、
0: ほんで力合わせて、
1: だからあなたを4分間幸せにしますとかでいいんじゃない。
0: 怪しいそれはいかがしいもうさーっと離れてくるみんなこんななりで言って、あからプロデューサーですとか言うて、
1: てな、
0: あなたを4分間幸せにしますって言うたら怪しい、
1: あ、面白かった。タバコさんですね、まともな儲かってません、みちこさんだらわらわらってね、通帳見せましょうか。ね、ちこさん、なぜにメキシコスーパーありがたいですねというふうにね、書いてくださっておりますね。
0: そうやね、あれこの間ね、そのフェイスブックに上げたんですけど、うん、まあこうそこのやってる会社が、うん、まあその。ホームページ以外にもインスタとかやってはってね、うん、でその今とにかく今立ち上げ始めたとこっぽいのよ、そういうサービスを。
1: あ、なるほどね、
0: 他にもといろいろやってないけど、はいはい、そういうそのアーティストのいろんなこう登録して、うん、いろんなお店の BGM としてっていうのがあって、うんうんうん、ほんで俺のとこに声がうちにも声がかかってきてるから、うんうん、まあうちみたいな、うんまあ、無名のバンドの曲を使う、うんうん、そうするといわゆるまあ権利的なことがややこしくないからっていうことだと思ってて、うんうんうん、ほんでそこに紹介してもらって、うちのファミリー、うんうん、うちのファミリーですってことでプレッシャーもらって、うん、俺うちが多分最初だったんです、そこに上がってきたのが、ほんで次に上がってきたのが、ね、サックスの人とか、うん、あとそのいろいろ上がってきて5人ぐらいも上がってんだけど、うん、 もうジャズの、あ、もうそのもうそうそうたるチック・コリアとの人やったような人だよとか、うんうんうん、もうみんな俺年上やで、俺より年上やで、そうで、そのさっくんで、その一人はチリのミュージシャン、うん、パッと見た道チリでカントリーポップスやってるような雰囲気の おっちゃん、うんうん、シュッとしたおっちゃんやけど、うんうん、あのチリでは有名なテレビの司会者の人じゃないで、うん、ではやってる、うん、その音楽みたいな、うんうん、河本優みたいな感じですか、
1: うんうん、あ、なるほどね、はいはいはい、
0: わかんないですけど、いやとかね、うん、で日本人 の, そのサックスの人が一人いて、うん、でピアノの人がいて、うん、でモデルとかやったから、だからとにかくそんなんで、うん、あ、本格的な BGM やな、それと思って、
1: そうですね、
0: そのよくわからないなんかあの誰か打ち込みで作ったみたいなんじゃないみたいな、
1: じゃあそのそんな中に
0: そうバンドはうちだけだから、
1: なんでいいと思ってくれたのか不思議ですけどね。
0: でしかもそこの紹介で、まあ、インスタやから、まあ、写真に BGM つけるやんか、うん、選ばれて

0: 省の免許の取り方教えますっていう広告が雑誌の広告欄の端とかに載ってたと、ここの住所に返信用封筒と1万円入れて今すぐ送ってっていうやつ、実際は警察署の防犯課行きって申請行って申請するだけで取れるのにって思ってたけどということですね。
1: 考えられそうな、
0: ねえ、タカさん、メキシコだとスペイン語でメッセージとか来るのかなと。
1: もう、ね、全部英語です、そのどの国の人も。
0: そうですね、今時は
1: そうなんですよね。でもそのインスタなりでやり取りされてるコメントとかそれスペイン語が入ってますね、やっぱり。
0: うん、なるほどね。
1: うちのその TikTok にはスペイン語のメッセージセグマデーズにあったのよ、来ますよ。
0: そうですね、茶太郎さんですね、皆さんこんばんはといただいてます。そして、時代の嫁さん、インスタの動画でフィリピンママの喋り方真似するやつが最近よく流れてくるって書いてますね。
1: それ見てるからです。ね、スナックママ動画いっぱい見てるから知らんけど。
0: ね、ズートルビアレトロです笑い、
1: ね、あ、レトロですね、はい、超レトロです。
0: ここにひらひらついてる人ジュディ・ヨングではなくではなくですね、いちごさんね、90年代もはやいちごにとっては新しくてわからないということです ね、 ね、90年代小室哲哉ってイメージでローゼ・ホンマさんも書いてくれてますね、
1: うん、でも実際はね90年前半なのよね、
0: うんうん、あ、そうそう、フリッパーズギターや、ありがとうございます、はい、コーネリアスさん と、はいはい、お酒さんね、フリッパーズギターがねすごいいいですけどね、好きですけどね、うん、いちごさん、小室サウンドは苦手で当時歌番組が小室だらけになって音楽番組見るのやめちゃいました
1: で、ね、で僕もそう で、まあ、あのもう一つの BMK もねもうそんなんやったので、うん、あのワンツーとかまで、ね、ね、そう聞いてなかった時に、うん、あのあれどこやったかな、うん、あ、どこ店かなんかでその、うん、スピッツのロビンソン流れてきて、うん、めっちゃいい曲と思って、うん、これ、ね、調べたらスピッツってバンドやっていう、ね、
0: そう
1: ね、で同じ時にミスチルのあの何あのイノセントワールド流れてきて、はい、うん、ちょっとびっくりしたもんね、あれで、あれで90年後半だからすごいいいイメージか、
0: ね、あ、なるほどね、
1: 90年その後にね、あのそれこそシーナリンゴとか、うん、コッコとか、うん、ああいう人らが出てきて、
0: あ、そうですね、うん、コッコもあれ良かったですよ ね、
1: アイコとか宇多田ヒ
0: カルで、ね、はい、キャッチャーさんね、90年代ならオアシス、レニー・クラビッツ、カーディガンズ、スイングアウトシスターズ、
1: あー、
0: スイングアウトシスターズ懐かしいな、聞いてたなと、はいはい、ね、ローゼ・ホーマーさん、小室哲哉全盛になってからはその時々の流行りの音楽聴かなくなったとね、うん、書いてくれておりますね。
1: あと、シェリル・クローも90年代もね、
0: あ、なるほどね、うん、で時代の嫁さんね、フリッパーズギター懐かしいとね、うん、書いてくれてます。茶太郎さん、グレイも流行りものだと思うがというふうに、ね、書いて、生き長いですよでも ね、うん、あ、そうや、小山田圭吾さんね、
1: あ、はいはいはい、
0: そうそうそうそうそう、ね、グレイ私たち世代も聞いてたし、シュートメも聞いてた、と玉子さんが書いてますね。
1: そうそう、浜翔ですよ、浜翔。
0: 高橋さんね、フリッパーズギター好きだったというか、小沢健二がめっちゃ好きだったということですね。はい、ルナシーはソロで有名になって知った感じ。あ、茶太郎さん書いてくれてますね。はい、玉子さん、ラルクは飛んでたイメージ。どういうことやろ。川村隆一さんのネチョネチョした歌い方がちょっと苦手だった。
1: あれはだいぶよね。
0: ね、
1: あれはだいぶよね。
0: 高さん書いてくれてますね。ローゼンホーマーさん、小室哲哉さん全盛期の頃から70年代のフォークアルバムの復刻 CD が出だして、そちらの方に完全に行こう、
1: はいはいはい。
0: NHK でフォークソング大全集をやってたのもこの頃ということですね。
1: 90年代でしょ。だから80、70年年代のフォークをのあれも確かにあるのよ、
0: うん、
1: で僕はだからライブやってたのが90年代2000年代とかあちこち回ってた時に、うん、若いその頃で大学生ぐらいの男の子がギター一本で歌ってんのが、うんうん、高田渉とか、あの辺の人たちの、
0: うん、
1: そう古いフォークを歌ってて、
0: ね、
1: びっくりした。なんでって言ったら、
0: なんか、
1: うん、お父さんの影響、いや、なんかたまたま聞いたやつからいいなと思って、そのばかり聞いてるんですよ。
0: だから私、一時期フォークの人とちょっとつながってた時期があって、はいはいはい、なんかね、サイザーさんにも出てもらったことありますけど、あの時に初めて知ったので、うん、言うたら15年以内ですね。高田渉さんとか知ったのね。うん、太ったり痩せたり太ったり痩せたりね、うん、西城秀樹さんの曲を書いて紅白で歌ったこともありましたね。川村さんと茶太郎さん書いてくれてます ね、逆に痩せる方が心配ですねということでね。
1: ああ、うん、年取ってくるとそうなんです ね、うん、
0: ワンオクも面白そうだけど時間なくていろいろ聞けないと玉子さんがね書いてくれておりますね。茶太郎さん、フォークソング大全集を初めて生で吉田拓郎が歌うところを見て、その年唯一の紅白、94年だった ということですね。ね、ラルクといえばハイド、ハイドといえば大石恵が好きだったって書いてますね。
1: うん、そうね。
0: ね、

0: あの辺その辺って書いてますね、うん、何やろ、70年代フォーク復刻 CD 選書、
1: CD 選書ね、うん、ちょっと安く
0: 売
1: って
0: るわけですよ、うん、へー、あ、ブリグリや、
1: ブリ、ね、ブリリアントグリーンや、
0: ブリリアントグリーンや、
1: はいはい、
0: せやせやせやせや、ね、ありがとうございます。茶太郎さん、フォークの神様が昔勤めてた出版社に遊びに来たことがあり、17くらい上の女性が購入してたというふうに書いてくれてますね。ね、あ、トミー・フェブラリーはね、ソロというかね、ね、はいはいはい、あれでやってはったね。ハイドさんのビジュアルってなんか人間離れしてるようなカラコンのせいかなとね。
1: あ、ね、
0: ね、あの人ね、うん、綺麗綺麗な顔してはりますよね。うん、うん、
1: 歌ってる時の姿勢が悪いんですよ。
0: 新しくて心、新しくても心に刺さらないというのは分かる気がするとかね。茶太郎、茶太郎さんじゃ、キャッチャーさん、くるりを初めて知ったのはジョゼとトラと魚たち、あ、映画やね、だったと、うん、いい音楽作るなって思った。あ、曲もそうか、なんかドラマか映画なんかありますよね、ジョゼとトラと魚たちっていう。茶太郎さん、初代タイガーマスクとウルトラマンの試合の記憶があるそうですね。
1: あるあるある、
0: ね、はいはい、野球にしてもレベルが上がってるのはそうだろうけど、レベルが上がったことと面白い面白くないは別問題とね、ローゼンホーマーさんも書いてくれてます。
1: そうそうそう、
0: ね、
1: 心に響かない
0: みたいな、ね、あ、石垣さんね、昔のプロレスリングは今より硬かったから今より大技をやらないみたいですね、うん、と、
1: あ、なるほどね、
0: うんうん、なるほどね、
1: まあ、それはそうよ、
0: ね、50分わらわらということで、うん、そうね、関西の人は喋りがすごいですね、50分喋り続けてるのはすごいと。タモコさんはペアルックじゃなくてつまんないって書いてますけどね。今日は起きてこんといてなんて言いましたから。はい、そういえば今週レッツゴーヤング特集やってて、マッチと、うん、松本伊代さんと北斗晶さんがゲストだった。
1: 北斗晶、へー、なんでそこに。
0: それもなんかそのあれかな、そう、しゃべるあれで出てはったのかな、 なんかそういう特集するときにね、うん、あ、大石めぐみさんね、ニュースステーションね、出てはりましたね。そうそう、はい、ローゼンホーマーさん、関西にいた頃約30年から40年前、うん、阪急梅田駅に時々行列できてたのは、うん、コンサートかなんかのチケットの行列だったのかなって書いてますね。
1: あ、なるほどね、
0: うん、可能性ありますよね。
1: ありますね、
0: うん、茶太郎さん、マッチの募集のやつに北斗さんが応募していまだに返事がないと言ったら、マッチが武田久美子さんがグランプリで北斗さんは2位でしたよとフォローしてました。
1: ほんまにほんまにって思うやろ、ほんまにってね、うん、あのとか映画ハイティン麦の妹役募集かな、
0: ハイティン麦のオーディションですかって高さん書いてますね。なるほどね、伊代ちゃんが初めて歌った時、うん、私まだと変えて歌うのに間違いない、
1: ね、NHK でね、いいよはまだ歌えないから、
0: なるほど、言ったらあかんから、
1: う
0: ん、こういう名詞やから、
1: そう、むちゃくちゃですよね。
0: みちこさん、今日のヒット4分間の幸せ。ね、自己紹介、音楽プロデューサーのサイザー長期です、あなたの思い出を歌にしませんか。
1: 怪しい
0: ねえ、怪しい広告、スポーツ新聞にはいまだにいかがわしい競馬予想会社の広告が載ってると。ね、グレー2年前に紅白久しぶりに出てたねということですね。はい、カーディガンズ、シェリル・クローよく聞いてたとね、書いてくれてます。ローゼンホーマーさん、高田渡さん亡くなる1年前に岡山のタワーレコードでインストアライブ見たのは一生の宝物と書いてますね。で、蝶さんね、あとコンサートは京都会館でウィンクとコメコメクラブも見に行きましたねと。
1: あ、ね、
0: うん、私はもう あそこ一択ですね、もうほんまにその大江千里さんを高槻市民会館で見て、うん、その後はもうほんまにあそこばっかり、あのジョーホール、
1: あー、ジョーホールね、
0: が多かったね。で、一回だけ、横山貴一さんを高槻市民会館にそれを見ました。後ろガラガラでしたけど、ね、あれと思って、コンサートで埋まるもんじゃないのと思ったのを覚えてますね。やっぱ高槻まではまだちょっと
1: ね、
0: ちょっとやったんでしょうね。
1: まあ言うてもそこまでのヒット曲かどうかっていう話だから
0: ね。3曲ぐらいあるんですよ。
1: あ、
0: うん、ね、そしてで、こちらですね、モーリーがヌヌヌと来てくれました、はい、で、伊坂さんと美香子さんがね、こんばんはと来ていただいております。ありがとうございます。はい、そんな感じでコメントもご紹介し終わりました。
1: はい、
0: ありがとうございます、たくさんね書いていただきまして。
1: では、
0: はい、
1: じゃあこの後はもうサクサクっと、はい、ギグ的トップ10、それからサントスリムに移りましょう。
2: 降り注ぐ懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都 Vol.2 開催。 モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田正則、万栄翔、シャルロッテ、SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。
3: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。
4: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。もうあなたを離さないわ。最後まで聞いてなさい。私と一緒に。

ギグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田道子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売上、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ今日は10月6日付のランキングをねご紹介していきましょう。10月に入りましたね。急にぐっと涼しくなってきましたけれどもね、皆様体調などは崩していらっしゃらないでしょうか。でも結構みんなね、昼間は暑いんですよねって、朝晩は涼しくなりましたけどっていう方が男性陣は多いなと思いますけど、女性に聞くとなんかもうねだいぶ涼しくなったねみたいな感じで、あんまその暑いっていう話はねしないんですけれどもね、みんなどういう感じの肌感覚を持ってらっしゃるのかなという感じがしますが、まあ私もあんまり日が照ってる時間帯に外に出ないのでね、まあここにのスタジオに来るぐらいの本当のほんの5分ぐらいの間でも、やっぱりね日が照ってると日傘はまだまだいるなという感じはしております。さあ今週の10月6日付ランキングご紹介してまいりましょう。まずは10位から、先週から16ランクアップです。もみゆりな春にして君を。第9位先週から3ランクダウンです。シェイクマイデイズ空はイミテーション。第8位先週と変わらず、もみゆりなガーディアンエンジェル。第7位シェイクマイデイズ桜前線は4ランクダウン。第6位シェイクマイデイズ独り占めの夢は6ランクアップ。第5位もみゆりな開いたトランプは11ランクアップ。第4位もみゆりなときめきドリームパレットが2ランクダウンとなっております。今週はね、ときめきドリームパレットが2ランクダウンということで、先週の2位から4位になっておりますので、今週もトップ3が入れ替わっているという感じです。そして春にして君をがね16ランクアップで上に上がってきております。この曲私ねすごい好きな曲なので、はい、上がってきてくれてちょっと嬉しいなと思いますが、ここからどういう動きをするのか楽しみにしておきましょう。そして11位以下です。20位シェイクマイデイズ君を見かけた。19位山下圭司アクアフィリア。18位もみゆりな天気雨にウィンクを。17位シェイクマイデイズ夕暮れにサイダー。16位もみゆりないつかギャッツビー。15位山下圭司虹色のパレード。14位もみゆりな夢を見るかもしれない。13位、山下圭司夜と嘘の間で。12位顕著君に伝えるメロディ。11位シェイクマイデイズ青春のデッサンとなっております。そして今週のトップ3です。第3位は先週から6ランクアップ、シェイクマイデイズブルーグレーの木曜。そして第2位が1ランクダウン、シェイクマイデイズ三角公園で待つ。そして今週の第1位は3ランクアップしました、シェイクマイデイズ知りもしないでとなっております。今週はね結構シェイクマイデイズ祭りでしたね。はい、来週以降どんな感じになってるか楽しみにしておきましょう。そして今週のピックアップなんですが、ここ最近ねずっと告知をさせていただいております1月23日にね、ライブスポットラグでありますフィーバー京都ボリューム2なんですけれども、こちらねシャルロッテというね、あまり皆さん聞き慣れない、歌手も出るんですが、まあ実を言いますとボーカルはもみゆりなさんなんですよ。で、SOS、 私たちはソス君と呼んでますが、 SOS 君というね、ラップを主にやっているファンキーな、ファンキーっていうほどでもないんですけど、見た目は優しそうなお兄さんなんですけどがいて、そして、キーボーディストのね、かなちゃんね、ゆるぎかなこさんがね参加して3人組で、ユニットという形でね時々曲を出してて、こういうイベントの時はいつも歌ってくれたりするんですよ。ちょっといつものもみゆりなさんとは違うのでね、ダンスナンバーになってますので、そこもちょっと楽しんでいただければなというふうに思います。ということで今日はそれをピックアップしましょう。お聞きください、シャルロッテで Feel So Happy。

0: ということでね、今日はね、フィールソーハッピーシャルロッテをね聞いていただいております。これは必ずね、1月23日は歌うと思います。あの彼女たちは持ち曲がそんなにないのでね、ですけれどもすごくね盛り上がる曲ですし、そのこのラップしてる SOS ソス君っていうのはあの早口のギネス記録を持ってるんですよ。1分間にこんだけの言葉を詰め込むっていうののねギネス記録を持ってて、でそれでね、何度かテレビの方にも出させていただいたりするようなこう本格ラッパーですので、そちらの方もぜひね、生で体感していただけるんじゃないかなというふうに思います。なので、ちょっとねこれをシャルロッテも検索したら多分カタカナでシャルロッテで検索してきたら出てくると思うので、なんか海外に有名なシャルロッテっていう人たちがいるみたいなので、なかなか検索でねどこまで出てくるか分かりませんが、この曲はね3人で作ってる曲なのでね、それもまたパームトーンではちょっと新鮮かなというふうに思ったりするので、ぜひこちらの方もあの聞いてねちょっと何曲か覚えてね、で新曲もできるように頑張りますとか言ってましたので、はい、そこも期待しながら1月23日ちょっと楽しみにしておこうと思います。そしてね SOS ソス君のソロの曲もありますので、これもねまたこのコーナーでご紹介していけたらいいかなというふうに思ったりします。あまりランキングにはなかなか入ってこないので、知らんわっていう人も結構いるかもしれないので、彼のね早口がバーッと入ってるラップもあるので、ちょっとそこも楽しみにしておいてください。さあ来週のランキングはどうなってるでしょうか、お楽しみに。以上ギグ的トップ10のコーナーでした。
1: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅則、万栄翔、シャルロッテ、SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。
2: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
3: Hello, boys and girls and all fashioned people. Now I'll present you sweetheart rock and roll and pop music. This program is called Soundstream, presented by Shoki. So now come with me and let's enjoy it.

0: ポップミュージックが生まれて70年、現在過去未来古今東西数多くの名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せた国は逆らいながら、ポップミュージックの越し方行く末、つまりはサンドスリーも今度僕と収めましょう。というわけでお届けするのは僕最大正規と
1: 太田美智子です。
0: はい、ただいま現在はザ・ベスト10特集ということで、昭和の、ね、代表するモンスター音楽番組、ザ・ベスト10の年間ランキング入りした曲から問題を作っているわけですけれども、ザ・ベスト10は1978年にスタートして約10年間、でこのコーナーでもその78年からスタートして、あとはね年代を行ったり来たりしているわけですけれども、今は何年、
1: 1987年ですね。
0: そうですね、まあ、ベスト10でもまあ割と末期、昭和の末期、ね、80年代の末期ということで、まあ、いつも言っておりますが、まあ、いろんなジャンルの音楽、がたくさん、ね、リリースされ、ベスト10にも入ってきて、まあね、たくさん本当に華やかな、いろんな本当にもうこう名曲が粒ぞろいで揃っているわけですけれども、今何週目？
1: 12週目です、
0: いね、
1: 今日で、
0: はい、
1: まだまだ出てきてない、あの曲まだやなみたいな ね、
0: そう
1: 感じでおっしゃってる方もいらっしゃるので、
0: そうですよね、はい、ということですね、まあね、いっぱい紹介しな環境があるわけですけれども、はい、先週を振り返ってみましょう。
1: はい、先週ヒントになった曲が少年隊の ABC でした、うん、そして売れた順番に並べ替えてください。では菊池桃子さんのアイドルを探せ、
0: はい、
1: 荻野目洋子さんのさよならの果実たち、うん、南野陽子さんのパンドラの恋人、うん、浅香唯衣さんで虹のドリーマーでした、はい、そして何位になったでしょうか。ではベイブの I don't know でした、
0: うん、まあ、80年代といえばアイドルの時代、ロックの時代というふうに、まあ、大まかにそう言ったりするわけですけれども、
1: はい、
0: まあ、特にアイドルはね、まあこうファンを掴んで、ファンにとにかくね発売日に買ってもらうということで、
1: はい、
0: まあ、とにかく初動勝負ということがもう定着してきた時代ですから、うん、
1: はい、
0: 年間ランキングで100位近くなってきてもまだね最高位が高い、
1: うん、
0: でも売り上げましたそうでもないみたいなことが多くて ね、まあ、この問題高さなんですけれども、はい、まあね、人気アイドルは年間に3枚と言わず4枚5枚とシングル出したりするので、
1: はい、
0: 消化しそびれているね、
1: うん、
0: 今日たくさんあるわけです、
1: はい、
0: 代表曲他にあるのでついつい、ね、忘れ去られがちですが、うん、あ確かにベストで歌ってたなみたいな気
1: 持ちが当時以来聞くみたいなね、それまたテンション上がりますね、
0: はい、ということで、
1: はい、
0: 今週もまだアイドルです、
1: はい、すごいな、
0: まだあんのかと、ほんまかといろいろあると思うんですが、
1: はい、
0: どうでしょうか。今日の曲は、今週の曲は皆さん覚えてますでしょうか。それでは早速ヒントとなるから、うん、今日から聴いていただきましょう。1987年はこんな曲がヒットしました。

0: さあこの曲ですけれども、誰のなんちゅう曲、
1: これはね工藤静香さんの声と生稲晃子さんの声がしたと思ったので、うん、何やったかなこれ、後ろ指刺され組、違うな、そっちじゃない、はい、
0: そしたらゆうゆうがいる方です、ね、
1: もう一個の新しい方や、うん、渡り廊下
0: それは後やな、多分な、
1: その間やな、
0: ああそうそうそう、
1: 後ろ髪引かれたいか、
0: あ正解です、あの、窓も引いて誰ですか、
1: 斉藤、
0: おーすげえな、
1: 和子、
0: あー急におばさんっぽくなった
1: 斉藤なんやったかな、和美、
0: あ違いますね、
1: なんか和ってつきますね、
0: あつかないですね、
1: あれほんま斉藤
0: 真希子です、
1: あ真希子、はい、あ眉毛太い人です、
0: ね、あそうそうそうそうそうそうそう、
1: 後ろ髪、うん、で、あなたを知りたい、
0: あそうですね、これよく知ってるんですか、
1: あこれだって鬼面組でしょ、
0: そうね、
1: そう鬼面組の曲は知ってんね鬼面組大好きなんで、
0: はい、
1: うん、
0: でまあね、そのまあこの辺りね、おにゃんこクラブがまあ全盛ですから、うん、あなぜ出てこなかったんだということですが、はい、もうこれ87年もねそんなに入ってないんですよ、やっぱりベスト10では弱いんですね、だからそのやっぱりこう総合的になってくるし、はい、ちょっと敵対関係にもそろあった頃だったと思うんで、
1: あチャンネル的にね、
0: そうそうそうそうそうそうそうそう、で数あるおにゃんこ系の曲の中でもまあこの曲がベスト10では比較的上位、あ年間ランキングだよね、
1: はい、
0: ということですので、今回紹介してみました、うん、売上が 9.6 万枚、
1: 9.6 万枚、はい、
0: ベスト10では6位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは2位です、
1: うん、おー、なるほどね、
0: はい、
1: まあまあやっぱみんな買うねんね、
0: そうね、
1: はい、
0: ということでこの曲がヒットした1987年が舞台となります、
1: これついでにトンチンカンの方なんや、
0: あということで、はい、タイムトラベルのコーナー、タイムトラベルのコーナー、

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10ランクイン曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には生放送中に太田美智子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、オリコンのランキング重視です。ベスト10ではありません。そしてランキング同じ場合は売上枚数の順番に並べ替えてください。 OK でしょうか。
1: はい、
0: それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: して、さあ今週の1曲目はこのナンバーです。
1: 知ってんねん、なんか歌えんねんなんか歌えんねんけど、うん、
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 幻の2曲目はこのナンバーです。
1: 大サビ最後やからな。
0: そうやな。そうですね。
1: はい、はい、
0: じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 今週の4曲目はこのナンバーです。
1: うわ、この人が入ってくると難しくなる
2: 佐藤でしょうかね、
1: いい問題
0: はい、あ、もうできましたか。
1: できました。
0: それでは早速太田光さんの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で一番売れたのは何曲目？
1: 2曲目。
0: 2番目に売れたのは？
1: 4曲目。
0: 3番目に売れたのは？
1: 3曲目。
0: 一番売れなかったのは？
1: 1曲目。
0: その理由は？
1: いやー、これちょっと真ん中の4と3ちょっと悩むんですけど、うん、2曲目が一番売れてるのは多分売れてると思うんですよ。これ ね、
0: なるほどね。
1: あの CM ソングでもあったしね、
0: はい、
1: でよう、あの歌ってんのを見たし、
0: はいはいはい、
1: ベスト10とかのよう出てはった、はいはいはい、だからもう絶頂の頃やと思うんですよ、
0: はいはいはいはい、
1: ほんで問題は3曲目の人なんですよ、うん、これ多分3姉妹のやつやと思うんですけど、
0: ほう、
1: え、違う？3姉妹のやつやったら、
0: うん、
1: 3人集まったら、うん、ね、よくあるじゃないですか、3人集まったら3人のファンが買うから、うん、売れると思い、大思いでしょうが、
0: お、
1: 意外と、いや、いらんねんこの人とか、いらんねんこの人、1人のやつがええねんみたいな感じで、うん、意外と売れなかったりするんですよ、そういうユニットものって、
0: はいはいはいはい、
1: なのでちょっと3番目にしたんですよ。
0: なるほど、
1: ね、だからその間を塗って4番目の人が、うん、見たら前回2位だったので、
0: はいはいはい、
1: しかもあの全然知らん曲が2位だったので、ということはこの曲は知ってるからさ、
0: うん、
1: 結構あのランキングは上だったんじゃないかなというふうに思ってこっちを上にしました。
0: なるほど。
1: で1曲目の人は、まあ、さっきの曲が2位だったでしょ、うん、で、まあ、ソロのデビューになるのかなこれが、うん、なのでまあちょっとこう初動は遅いのかなと思って4番目にしたので、私は2、4、3、1にしました。
0: なるほど。
1: では皆様の回答をご紹介していきましょう。なんかダーハマさんが久しぶりということでね、3週ぶりに参加しますということですよ。2、1、4、3、美香子さんが3、1、2、4、伊坂さんが1、2、3、4、モーリーが3、2、4、1、
0: うん、
1: そしてこっちがどこからかな、ここからか、たかしさんが2314、
0: うん、
1: チャーリーシンさんが3412、
0: うん、
1: シンさんが1243、キャッチャーさんが4213、
0: うん、
1: いちごさんが3421、
0: うん、
1: 時代の嫁さんが2134、石焼さんが1324、たまこさんが2341、田口さんが1342、茶太郎さんが2314、ラッキーちゃんが2134、エゴシーバさんが2413、チョウさんが4321、
0: うん、
1: 以上かな。
0: 以上ですかね。
1: あ、ローゼンホーマーさんが3241、はい、さっぱりわかりません
0: 出てます
1: けど、
0: はい、OK でしょうか、
1: はい、
0: それでは早速、
1: はい、
0: 回答に移ってみましょう、
1: うん、
0: 今週1曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあ、この曲ですけれども誰のなんちゅう曲、
1: 工藤静香さん、
0: うん、
1: 禁断のテレパシー、
0: おー、
1: 当てた、ね、
0: はい、
1: テレパシーって言ってたからね、
0: そうね、はい、う
1: ん、はい、
0: あれは知ってますか。
1: でも、
0: うん、
1: 歌える、
0: お、歌ってましたね。
1: でもなんかうる覚えやけど、でもなんか流れてたら歌えるなみたいな、結構次の言葉出てくるなみたいな感じです
0: ね。工藤静香のこれがデビュー曲です。時系列でいうと先に、ね、ヒントで聞いていただいた後ろ髪引かれたいの、うん、あなた知りたいじゃん、その前の曲ね、
1: あ、時の川、
0: それそれ、
1: あれ、あの曲いいのよ、
0: そう、あれの、あれが出てからのこれか、順番で言うと、
1: あ、そうなんや、なるほど
0: ね、あれが出て、そう、あれが出て、あなたを知りたいが出てこれや、
1: うん、
0: そのまま時系列ね、
1: はい、
0: ということで、まあ、あの後ろ髪引かれてでデビューさせときながらソロをデビューさせるということで、
1: うん、
0: まあ、なんかあったんでしょうね、ピンとくるものがね、
1: はい、
0: で、だからまあ工藤静香、このだから当時のおにゃんこ系の中でもちょっとなんか独特というか割とハード系というか、
1: まあ歌がうまいっていう風に言われてました ね、
0: ね、はい、まあ、今これ聞くと VVC ですけどね、
1: まあそうですね、うん、
0: まあその辺の期待感もあったということで、
1: はい、
0: 売り上げがなんと、
1: はい、
0: 14.6万枚、
1: 14.6万枚、はい、
0: はい、ベスト10では
1: 2
0: 位でした、
1: はい、
0: オリコンでは
1: 1
0: 位です。
1: ああ、そうなんや、結構立ってんな、そうか、売ってんな。あ、なんか追加で進次郎さんが1423、うん、
0: なるほど。
1: そして、歌いたくて仕方がないさんが2431。
0: ああ、そうですか、
1: ありがとうございます、
0: ありがとうございます。歌って、そもそも歌っていいですよ全然誰も問いませんよ、はい、じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。風の中 さあこの曲ですけど、でも誰の何ちゅう曲、
1: 南野陽子さんで、うん、これが秋のインディケーション。
0: そうね、
1: あ、そうですね、
0: はい、あれは知ってますか。
1: まあ知ってます
0: ね、
1: あのセシルのチョコレートの CM ですよね。
0: まあ秋の曲って感じでね、ちょっとクラシカルな感じがして、
1: はい、
0: でもあの CM で流れてるところがね、この最後になるまで出てこないってね。
1: そうなんですよそこまで飛ばしてかけないとルルルっていうの
0: がいや、もう残り1分ぐらいもないでこれって出てくるのって、はい、ということでして、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 18.9万枚、
1: はい、
0: ベスト10では3位でした、
1: うん、
0: オリコンでは
1: 1
0: 位です、
1: はい、おまあまあそらそうでしょうよ、
0: ね、
1: そらそうでしょうよ、はい、
0: じゃ続いていきましょう、うん、今週3曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
1: 風間さん姉妹で、これなんやろな、タイトルがわからないですね。あーな、
0: これそんな出てけへんよな、歌詞の中で
1: 風の、
0: あ、全然ちゃうね、痛いよな、わかるわかる、
1: 風のなんとか
0: って、ね、違うね、
1: 違う
0: ね、英単語一個やね。
1: あ、そうですか、なんか誰か書いてたかな、
0: これタイトルどうやろうと思うけど、もうちょっとなんか考え
1: リメンバー、
0: そうね、
1: あ、忘れない
0: 言うてるな、まあ、だからな、
1: でも覚えてるやから
0: な、メンバーそれで言うとなDon't forget me まあね、スケバンデカ3少女忍法超電機の主題歌ということでして、
1: うん、
0: ね、この3人で歌ってましたね、セーラー服着てね、
1: うんうんうん、
0: 誰と誰と誰、
1: 中村ゆまさんと、
0: そっから言うか、うん、
1: あの人何名前やったかな、女の、ね、浅香ゆいと、なんとかゆか、なんとかゆか、
0: あ、そうそうそうそう、
1: 何ゆかやったかな、最初の文字教えて、大西ゆかさんや、
0: そうね、
1: はい、
0: ゆかゆまゆいってことですね。
1: あ、そうか、
0: はい、ということでして、まあね、そのあなたの言うね、3人でどうのこうの話もありますが、はいはいはい、でも、まあ、まあスケバンデカ人気がもうね、
1: まあね、
0: 大変になったところですから。
1: あ、そうですか、
0: ちょっとお得感ありますよね、3人。
1: あ、そうですか、
0: はい、
1: まあ、ほとんど橋の2人歌ってないですけどね。
0: あ、いやでも、いや、歌ってる、歌ってる、歌聞き分けれるよ俺ちゃんと。
1: あ、そうなんや、うん、すごい、ね、
0: ちゃんと割とちゃんと割ってる。
1: あ、割ってんねん、
0: 割ってる、割ってる、
1: そうですか、
0: はい、売り上げが
1: 15.3 万枚、はい、15.3 万枚、
0: はい、ベスト10では8位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは1位です、
1: うん、
0: まあそこはね、
1: あ、うん、お、今んとこいけてる、問題は4曲目、ね、
0: はい、
1: はい、
0: じゃあ続いていきましょう。今週4曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
1: 小泉今日子さんで、うん、キスを止めないで。
0: お、要はしてますか、
1: うん、でもなんか結構サビしか知らんかもしれない。
0: まあまあちょっと難しい曲ですからね、
1: うんうんうん、は
0: い、これ作曲誰かしてます、
1: 分からへん、
0: 野村のよっちゃんなんですけどね。
1: ああ、あの人手広いですね。
0: そう、
1: うん、
0: だからジャニーズ出身のアイドルとして初めて作家としてオリコン1位取ったっていうね。
1: ああ、もう1位言っちゃった。
0: あ、そうです、はい、オリコン1位です、
1: はい、
0: ベスト10では7位です、
1: はい、ねえ、
0: 売り上げは、
1: はい、
0: 12.6万枚、
1: はい、あ、こっちの方が下か。
0: そうね、
1: そうか、ということは2、
0: うん、
1: 3、
0: お
1: で、1、4か、
0: うん、
1: 変化で2、3、1、4、あ、結構外してるやないか2、3、1、4ということで、
0: はいはい、
1: 少々お待ちください。2、3、1、4、あ、たかしさん一番乗りや、
0: おめでとうございます、
1: やるね、たかしさんで2、3、1、4、2、3、1、4、さん、あー、たまこさん惜しかった、あ、茶太郎さんも正解、うん、で、2314、そんなもんかな、2314、歌いたくて仕方ないさんも違う方ね、はい、で、こっちが、2314、あ、そんだけですね、高橋さんと茶太郎さんだけでしたね、
0: はい、おめでとうございます、
1: おめでとうございます。
0: まだ解説はね、後ほどのコーナーでいきましょう。それでは次のコーナーへ。タイムカプセル、 て今週は1987年のザ・ベスト10ランクイン曲の中から問題を作っているわけですけれども、はい、今からもう一曲聴いていただきますが、
1: はい、エボシーバさんも、
0: うん、
1: あ、違うわ、
0: え、
1: エボシーバさん、あ、違うわ、
0: は
1: い、間違えてました、
0: はい、はい、今からもう一曲聴いていただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください。今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: この曲ですけども、
1: ベイブ、
0: お
1: 最初本田美奈子さんかと思って、
0: あ
1: ちょっと あそこまで上がりたいからやと思うんですけど、最初が低すぎるでしょ、
0: そうやな、そうやな、
1: タイトルがわからないですね、
0: わからないですね、はい、Somebody Loves You でふにゃらかで明日の恋人となってますね、
1: サンバ
0: ディラブズユ
1: ーラブズ、あ全部カタカナで書いてしまった明日の恋人、
0: うん、
1: 明日の恋人14位、はい、
0: なるほど、
1: うん、ダーマさんが11位、美香子さんが12位、モーリーが16位、伊坂さんが10位、
0: はい、
1: でこっちが高橋さんが4位、チャーリーシンさん8位、シンさん7位、チョウさん6位、よ、ラッキーちゃん10位、石焼さん9位、時代の夢さん9位、たまこさん5位、進次郎さん19位、田口さん13位、キャッチャーさん11位、茶太郎さん4位、いちごさん6位、ローゼンホーマーさん8位、はい
0: はい、さあベイブですけどね、これベイブの3曲目になるわけですよ、う
1: ん、なるほど、
0: もうすでに2曲ね、この子ね、あの、はいはいはい、でも紹介しておりますけど、
1: はい、
0: これがどこまで売れたかですよね、聞き覚えは
1: ない、
0: ない
1: ない、全然ないから、
0: 全然ない、
1: 10位までには入ってないやろうという予想です、
0: ね、はい、はい、ここ難しくないんだよね、
1: はい、
0: まあベイブってね、これあのこう Give Me Up と I Don't Know ね、デビュー2曲目なんですけど、はいはい、まあ認知度は高い、この2曲2曲は認知度高いけど、ランキングはまあそんな1位とか2位とかではなかったと、
1: うんうん、
0: つまりこうそのじわじわ売れてきたタイプですよ、
1: はいはいはい、
0: で2曲売れたということは、うん、あの割とこの辺りでやっと固定ファンがつき始めるわけですね、
1: はいはいはい、
0: うん、で固定ファンがつくと固定ファンはすぐ買うので、
1: はい、
0: それがどこまでいるかってことです
1: よ、あそういうことか、う
0: ん、売り上げがなんと9万枚、
1: はい、
0: ちなみにアイドンノーが 14.3 万枚ですからね、
1: はい、
0: あ落ちてるなとなるんですね、
1: まあね、
0: ベスト10では6位でした、
1: はい、あそんな高かったの
0: ね、
1: はい、
0: オリコンでは4位です、
1: はい、あマジか、そうか、ちょっと低く見積もりすぎた、
0: ね、そうね、
1: 4当てたのにな、
0: は
1: あ、あなるほどね、あすごい、たかしさんと茶太郎さんは知ってたんかな、ね、またこの2人が正解、
0: はいはいはい
1: はい、たかしさんと、茶太郎さんと、こっちがこっちは誰か当たってる人いるかな、いないね、はい、ねえ4位まで行ったとは思えないですね、
0: でまあ4位でベスト10が6位で9万枚ですから、割ともう 2,3 週で消えたんちゃうのかな、
1: アイドンのも4位ですね、でも
0: そうそうそう
1: それで言うと ね、
0: うん、はい、まあ、だからこの辺は確かにこう 穴場というかね、あの忘れ去られがちの曲ですけれども、うん、
1: はい、
0: 一応3曲ベスト10に送り込んでるということですので、もね認識を改めていただければなと思います、ね、
1: なるほど、はい、
0: ということで解説はこの後またねさせていただきましょうということで、サウンドストリームお届けしたのも最大初期と
1: 太田美智子でした。What they say.

0: あ、なるほどね、
1: 止めないでってことでね、はい、はいはい、今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした中から問題を作ってみました。ヒントとなったのは後ろ髪引かれたいのあなたを知りたい。並ぶ会クイズでは工藤静香禁断のテレパシー、南野陽子秋のインディケーション、うん、風間さん姉妹リメンバー、小泉今日子キスを止めないでと聞いていただきまして、うん、ランキング当てクイズではベイブの Somebody Loves You 明日の恋人を聞いていただきましたが、今週お聞きいただいた6曲の中で太田光子さんの金星に触れたのはどの曲？
0: まあ、もともと南野陽子さんのね秋のインディケーションは好きだったので、はいはい、うん、まあ、知ってるというところは一旦置いといて、はい、好きだったっていうのは置いといたとするならば、うん、やっぱりこう工藤静香さんの禁断のテレパシーとか、うんうん、何にも覚えてないのに流れたら歌えるし知ってるっていうとこがすごいなと思うんですよ、はいはいはい、やっぱりそんだけ聞いてたってことだと思うんですよ、うん、きっとね、うんうんうん、音楽番組好きなので、うん、まあ、いろんな番組をきっと見てたから工藤静香さん自身を別にそんな好きだったわけではないですけれども、はいはいはい、なんか結局歌えるってことは、はいはいはい、そんだけ知ってたんやなっていう、うん、感じがしました
1: ね、はい、まあ、その工藤静香のね、まあ、バックボーン、うん、つまりどういう、まあ、おにゃんこクラブであるんですけれども、まあ、その前がミスセブンティーンかなんかですよね。
0: あ、そうなんや。
1: そうそうそうそう、その後におにゃんこクラブ入りか、みたいなところでして、だからまあ鼻からそういうねアイドルというか歌手というかタレントというか、まあ、なろうというのがあって、うんうん、まあ、言うたらこう秘蔵っ子だったと思うんですよ、この子をどうやって売り出そうかみたいな中で、ちょうどそういうのおにゃんこクラブの企画があったので、はい、事務所推薦ですよね、だから。
0: なるほどね。
1: だからまあそこの、その、道はできていて、でそのだからこそなんていうか、そのおにゃんこクラブの中では、僕はおにゃんこクラブそんなに別に追ってたわけじゃないんで詳しくないんですけど、はいはい、やっぱりちょっと異質な雰囲気あったじゃないですか。
0: まあそうですね。
1: やっぱり、まあ、今日聴いていただいた曲ね、今から聴くとすごく初々しいけど、うん、それでもなんかそのなんや、新田恵里とは違うなと思うじゃないですか。
0: まあそうですね、だから他のおにゃんこクラブがもう私たちにとってはもうデフォルトになってたから、うん、歌がうまいっていう風に思い込ませられてた気はする、う
1: ん、なんかでも最初はそもそも学芸会っぽいノリを売りにしてたわけね、うんうん、素人っぽさが売りだみたいな、うん、
0: はいはい、
1: だからあんまりこう私アイドルにやってますじゃないという感じね、うんうん、学校帰りにブラッと来ましたぐらいの、うんうん、コンセプトだったわけですよ、はい、ところが、まあ、それが結構売れるきっかけになると分かったので、うんうん、まあ、事務所から、ね、これから売り出そうという子をそれを掘り込んどけと、
0: はいはい、
1: まあ、何枚も売れしパンが2だろうということで、うんうん、だから後半なんかそれが演歌の子も来たりとかさ、
0: はいはい、
1: まあ、いろんな子が来るわけですよね、うん、っていうと工藤静香やっぱちょっと場違いだと思うんですよ。
0: あ、
1: でももうこの時代にそのアイドルを売り出すとなると、うん、だいぶ飽和状態だから、
0: はいはいはい、
1: でこう多分ねこう水着で売り出す感じでもないやん。
0: それね、細いもんね。
1: そう、うん、でああいうそのお嬢様っぽい感じでもないやん、
0: うん、でも実際はお嬢様なんでしょ。
1: そうなのかな、まあ、そうなんでしょうね、うん、きっと。いや、お嬢様知らんないけど。
0: いや、私も知らんけど、あんな絵描いたりさ。
1: ああ、まあそれはあれですよね、その別に大人になって暇あったらできるって、金で暇があったらできますよ、ぐらい。
0: そうですか。そうなんですか。結構でもなんかお料理とか、
1: まあそうかもね、
0: 結構なんかそういう、まあ、うん、なんていうの、こう年上に好かれる人だったみたいで、なんかだからそういう意味ですごくちょっとこう、あの、はいはいはい、なんていうのかな、あの子供っぽさはないから常に大人に囲まれてたっていう感じのイメージの人ではありますけどね。
1: だから、ね、今日この辺の曲を流すにあたってね、そのジャケット写真を見たわけですよ、この後ろ髪引かれたいの、
0: はいはいはい、
1: やっぱりその浮いてるもんな、工藤静香な、あの、なんかすごい可愛らしい格好しててね、
0: はいはいはい、
1: で生稲晃子とその何でしたっけ、その
0: 斉藤真希子さん、
1: 斉藤真希子はまあおにゃんこっぽいなって分かるけど、うんうん、ちょっとこう、まあ、ちょっと丸顔でさ、はいはい、って感じがあって、うん、でもなんかまあういういしよ全然、うん、でもなんかこうあのこうなんかこんでっかいリボンみたいなのつけてね、
0: はいはいはい、
1: ちょっと違和感あるなみたいな思ってて、うん、だからそれはきっと感じてたと思うね。
0: あ、自分も、
1: あ、自分もって、あの、そうそう、CSレコード周りもね、
0: はい、
1: でもまあこう数が多いからとりあえず早いことをね、うん、こうさばいていかないと溜まっていく一歩なので、はいはいはい、最初こそ順番に一人ずつね、
0: うんうん、
1: その日体でかわいその子を告知されるとかしてたけど、うんうんうん、増えてくる一歩やから、
0: そうですね、
1: もう まとめ売りまとめ売りや
0: から、そうですね、
1: 2人さん、
0: 2、3人で出しときゃ
1: 出しときゃみたいな、うん、いうところで出ていきましたが、うん、やっぱりその分からんよ、これは僕の想像ですけど、うんうんうん、そのやっぱりこの子一人でやる方がええんちゃうかと、
0: はいはい、
1: ね、声もね言うたらちょっと低めの声やし、うんうん、っていうのを多分その秋元康と後藤継俊が思って、うん
0: はい、
1: ね、後藤継俊も多分もうあのこうなんか冬のベルクだっちゃうのかな、うん、まあ、ああいうこう、うん、オールディーズっぽい曲ってあんまりなと思ってたんだと思うんですよ、
0: うんうんうんうん、
1: もっとベースブンブン弾きたかったと思う
0: ね。ああまあね
1: で、ああいうちょっとハード歌謡ロック、アイドルロックみたいなね、
0: うんうんうん、
1: をこの後、まああの、かわいその子にも作りますし、
0: はい、
1: ね、工藤静香に関してでもそれでいこうというところで、だからもう今日のデビュー曲が禁断テレパシーももうにゃんこクラブっぽくない、
0: うん、
1: っていうね、意味があると僕は思うんですけどね、うん、
0: でもなんか覚えてるよね、うん、なんかね、あのこの後も嵐のなんちゃらみたいな
1: 嵐の素顔ね、
0: 素顔とかさ、あの振り付けとかさ、
1: そうな、
0: うん、結構こういう感じなんよね、画面見てな分からへんけど、なんかこう後ろ飛びみたいな、
1: あ
0: 振り付けがなんかすごいイメージである。
1: そうね、うん、まあ、でも衣装もだいぶもうお姉さんっぽい格好になってるもんな。
0: もうだからさ、一時期言われてたじゃないですか、うん、あの六本木の、
1: はいはいはい、
0: ホステスさんの髪型と服装を決めたのは、うんうん、工藤静香さんやっていう、ね、そのね、
1: ファン層もそのこと女の人のにこう愛されるみたいなところに行ってて、うんはい、うん、だから、この当時ねおにゃんこクラブの人気ももうね低迷というかこう初動だけ勝負だっていったのが、うん、やっぱり工藤静香ソロになってからの方がどんどんファンが増えていったっていうのがあるんですね。禁断のテレパシーっていうタイトルはなかなかハードやもんな。あこれで、ね、なかなか C 書かれへんで。
0: なるほどね、
1: だいぶ想像力膨らまさないと、
0: はいはいはいはい、
1: なんかある程度何らかのスケールの大きさがないとさ、禁断やでテレパシーやでちょっと好きになったわでは終わらんわけや、そんなものは
0: なる
1: わけやんか。
0: でも結構そんな多いですよね。この後中島みゆきさんに割とずっと詩書いて曲作ってもらったりしてはったから、やっぱりなんかそういうちょっとこうほんまになんていう の、 あのホステスさん向けの
1: そうなんかちょっと女の豪佐賀みたいなね、
0: うんうんうん、
1: 同国ですからね。
0: そうですよね。
1: おえつやが言えばそんなもんどんだけ泣いてんねんちゃう話やな、
0: うんうん、
1: まあ、そこが、まあね、やっぱその辺がまあプロデューサーのやっぱりにそのこうそういう曲を作ってあげたいと思わせる何かがあったってことですよね、
0: うん、
1: で、それで言うとね南の横もそうです。全然キャラはちゃいますが、
0: はい、
1: あんなねこの当時前回も言いましたけど、うん、その打ち込みのね、
0: うん、
1: 新生やら何やらの全盛期に、うん、あのなんか荘厳なクラシカルなね、
0: はいはい、
1: 感じっていうのは、うん、それは似合う人限られるからね、
0: うんうんうんうん、
1: だからそこを南陽子が、そこを一点に引き受けてるということ
0: で、 そうですね、他
1: の追随を許さない
0: と、ね、もうなんかベルベットが似合うアイドルって感じですからね、
1: はい、で、まあ、風間さん姉妹で言うとね、うん、もうこれは浅香唯のキャラクターと一緒で、ああいうちょっとこう、ドラマチック歌謡ロックみたいなね、
0: はいはい、
1: ところでちょっと工藤静香ともうサウンド的には被るんですけど、うん、これ、来すぎた顔でしたからね風間さん姉妹は、
0: うんう
1: ん、だからもうそのスケバンデカの世界観そのまま、
0: はい、
1: で、ゆいゆかゆまと本名とそのまま揃ってるというのもね、
0: あそうです ね、
1: ね、だからこれ思いキャスティング思いついたらやったと思ったよな、ソロだってこれみたいなね
0: なるほどね、まあ、でもそれって探したのかもしれないしね。
1: そうね、だからでちょうどいいや、なんかほんまに大西優香って一番お姉さんっぽいしな、
0: うん、
1: で中間ゆうまが2番目っぽいし、
0: うんうん、
1: 飛鳥優香が3番目っぽいしみたいなね、
0: うんうんうんうん、
1: でキャラもちょっとずつ
0: で、あれ大西優香さんはあれやった、あの何セーラー服のタイやった、何やった、

0: 折り鶴やったから、うんうんだからなんか鉄の折り鶴みたいな感じの一応ニュアンスであれが武器になるからさ、うん、で当時銀とか金しか入ってない折り紙がバカ売れしてましたからねでも見てこれ銀と金しか入ってないねみたいなのをでそれで折り鶴作って中にねちょっと硬い紙入れてねようやってましたわ、
1: うんはい、なんかそういう意味でいろんなマーケティング的にも成功してるってことよねきっとねいろいろ、
0: まあ、そうですよねーヨーヨーも持ってたし、
1: はいはいはいはい、
0: うんでもリリアンだけは持ってなかったリリアンは持ってなかったけどうちの母が編み物するので、うん、かぎ針は家にありました、ねおうん、けどね
1: リリアンって話それるけど、うん、その小学館のあれや、ね、小学1年生小学2年生っていうね、まあ、子供向けの雑誌、はいはいはい、プロップ付きのやつ、はいはいはい、あれ男の子向けにはこう紙でロボットができるとか、
0: はいはい、
1: が定番でついてるわけよ、うん、あのそんなんがあってで女の子向けにはなんか定期的にリリアンがつくのやな
0: そうそうあのなんか五角形みたいなところの毛糸をやってねこうなんか順々やっていくとなんかただ単に長いのがひたすら長いなんかこうよくわからない紐が出来上がっていくっていう
1: 俺はこう 何するやつなんて全然わからなかったけど
0: あれは何するやつか未だに私たちもわからないですあれ、うん、でもなんかこう編んでる編めていってるっていうことが楽しいみたいな
1: 達成感
0: な
1: のよね
0: そうそうそう、は
1: い、まあそんな人気もありましたしでキョンキョンなんですけどね、うんうん、これは前回の時も言いましたがもうこの頃のキョンキョンはもうアーティストに全振りしてるので、うんはいまあ、アイドルという感じでもないわけですね。
0: まあそうですね。
1: だからちょっとメタなアイドルね、アイドルというのを、うん、なんやこうちょっと殻をかぶってアーティストっぽいことやってるみたいな。うん
0: はいはい、
1: だから曲も非常に凝った曲で、ね、
0: うんうん、
1: キョンキョンもまあ可愛いけど、うん、ちょっとやっぱり別格っぽいやんもうこの頃のキョンキョン。
0: もうそうですね。多分その年的にもね、
1: そう
0: 上でしょきっとね。
1: だからちょっと半分そのなんていうのかなパロディっぽくアイドルやってるみたいな。
0: うんうん、
1: だから曲によってもいろいろコンセプト変わるしみたいな、はいはい。だからねちょっともうファン選ぶのよ。
0: あなるほどね、
1: 認知度もあるしファンもおるんやけど、
0: うんうん、
1: そんなこうバカ売れで1位になるって感じでもないの、
0: うん、
1: でいうとこの曲は割と珍しく1位取ったのは CM にもなってたし、
0: うん、
1: あのだいぶキャッチーやから
0: ね、
1: あなたがあんな覚えてたぐらいから
0: そうですねでもやっぱりサビしかあんまり聞き覚えがなかったので、うん、でもまあなんとなく全フルコーラスも聞いたことあるような気はするみたいなぐらいの感じやったんで、はいはい、
1: でまあそのロックとの架け橋みたいなところもキョンキョンやってたのであ ロック的な要素も取り入れて、うん、当時のバンドブームとの間に立つ存在みたいなところもあったんでね、
0: は
1: い
0: うんうん
1: まあ、売り上げよりかはそのインパクト重視というところなので、こんな順位となりましたと、
0: はい、
1: でまあベイブについてはね、まあ、覚えておいてあげてくださいねとこの3曲目の感
0: じ
1: でしたが、
0: うんうん
1: はい、
0: じゃあね、もう踊るん嫌になったんかなって感じですよね。
1: なんか
0: もうあと1曲ぐらいね
1: そうやな
0: 踊れる曲でもやっぱり3曲目がちょっとミディアムでみたいな感じなんたんですかね、
1: はい
0: うん、
1: まあそんなこんなでして、まあ、この87年なんですけどいつでもやめようと思えばやめれるんですが、
0: はい
1: まだもうちょっと問題作れそうなので
0: そうですねまだまだあるねって書いてありますよ
1: 佐藤さんがそう、ね、だからまだ楽しんでくださいよどこまでいけるのやら、
0: はい、
1: ということでして、
0: はい
1: 来週もまだ続きます、
0: はい、
1: ということで、面白いと思った方は
0: 高評価ボタン
1: そして忘れずチャンネル登録もよろしくお願いしますそれではまた次回メッセージとコメントいきましょう、
0: はいね松本のり子さんと網浜直子さんがグランプリの時の特別賞が工藤静香さんなんですってお
1: おミスセブンティ
0: ーね、うん、ね命くれないってやりましたよね確かね
1: あ演歌 ね
0: それがなんか一番売ってたらしいですよね87年なんか 枚数で言うと、ね、
1: 枚数で言って、ね、命くれないですよね、
0: うん、なんかそうなんね、はい、書いてくれでもあのキャッチャーさんがね一番レコード売り上げ少ない頃ですよねともね書いてくれてますね
1: ハザ回帰ってやつですね、うんうん、新日のね
0: ねだそうです、ベイブ活躍した時期が少ないから46歳の人が知らないくらいだから割と狭いということですね
1: だいぶ狭いね、
0: でも長さんがね確かにベイブって平方パークのイメージキャラクターだった時があるって書いてくれてるので、まあまあその仕事も ね頑張ってやってはったんでしょう、ローゼンホーマーさんね全く聞いたことない曲でしたというふうに書いてくれておりますがまあやっぱりそのピンポイントすぎるとね、うんうん、結構知らなかったりしますね、はいまあ、もしかしたら出てくるかもしれない曲のことも書いてくださってる方がいるので、まあ、そこはね、ここでは言わないでおきましょう
1: 、
0: はいね、ゆまちゃんはリリアン嫌だったらしいって書いて
1: ます、ね、あそうなんや、
0: はいね
1: 何で私リリアンなん
0: そうそうこれ何って思ってたでしょうねきっとね大西優香さんを頑張ってソロでもオリコントップ10に入ってましたね。
1: そうね、友達みたい大西香のファンが、
0: ねうん、なのでもしかしたらこんなの出てくるかもしれません。いちごさんの

0: 村よっちゃんが作曲したというのが印象に残ってました、うん、よっちゃんギターという武器があって今となってはたぬきの中で一番の成功者かもしれないと、ね、書いてくれております、うん、まあ、今でもね結構浜崎さんの言うことかでねギュインギュインギター弾いてはりますからね、はい、3分以上キスをやめないでってすごい歌詞というふうに書いてくださってますね、うん、倉井さんがね今来てくれましたけれどもコーナーとしては終わってしまいました。伊坂さんはね、今日の4曲目聞き覚えがないということですね。小泉京子さん ね、
1: はいはい、いやそうなんや、
0: うん、そうそう、まあみんなやっぱりねその洋楽行ってて聞いてなかったとかいうのもねあるかもしれない。トシちゃんまだ出てないって書いてますね。トシちゃんの曲とかあるんですねこの曲まだ、はいという感じですので、はい、まあどうなっていくかちょっと楽しみにしておいてください。ではここからは美月の部屋そして、チャンネル移動していただいて占い尺八のコーナーと続いていきますので、
1: はい、
0: はい、皆さんまだまだね眠い目をこすりながら、はい、お待ちいただければと思います、
1: はい、
0: 準備が整いましたら美月の部屋に移っていきたいと思いますよ。
1: いいかな、
0: はい、
1: あ、いけるね、
0: はい、では
1: 行きましょう。
2: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ

0: みつきの部屋。シンガーソングライターのみつきがお届けする喋ったり歌ったりする番組です。こんばんは、シェイクマイデイズのみつきです。
1: はい、今日は100の質問の前回の続きをやっていきたいと思いますので、みつきさんよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: 31問目からです。
0: はい。
1: 誰にも負けない自分の強みは？
0: ない
1: ないの？
0: ない。
1: みんな負け負け、
0: うん、負け負け、大負け
1: 大負け。32、子供の頃好きだった遊びは？
0: わあ、滑り台かな。
1: 33、好きな香りは？
0: 柑橘系。
1: 34、苦手な音は？
0: 苦手な音か、なんかお化け屋敷行った時のバーンって
1: あ、びっくりさせるような大きい音。35、宝物は何ですか？
0: 宝物、ないかも
2: 今日は偉い。
0: いやでもないんよな、ほんまに宝物なんて、
1: なるほど。36、いつか住んでみたい場所は？
0: 都会。
1: あ、都会。今も結構都会
0: やけど。いや、都会やけど、もう車もいらんくて、もうすぐコンビニみたいな。
1: もういますね、どこも
0: そうなんや。そうやけど、そう、田舎は嫌かな。
1: うん、なるほどね。好きな天気は？
0: 晴れ。
1: もうちょっと声張ってくださいね。コンビニに行くとついつい買ってしまうもの。
0: コンビニ最近行かへんのよね。
1: 確かにね。スーパーでもいいじゃん。スーパーでもいいですよ。買い物に行くとついつい買ってしまうもの。
0: 何買うんやろ、お惣菜。お腹空いてたら絶対買っちゃう、
1: ね。39、理想の休日の過ごし方は？
0: 昼まで寝る、
1: うん、
0: でダラダラする。
1: 40、宇宙に興味がありますか？
0: ない。
1: 41、タイムトラベルできるならどの時代に行きますか？
0: 恐竜の時代。
1: 42、影響を受けた作品は？
0: 人生で、
1: うん、
0: ないよそんな。
1: ないの、まだ。なんかそれを見て、なんかあ、こうしてみようとか。
0: ない。
1: ない。うん。43、趣味を一つ増やすなら何を増やしますか？
0: 趣味？
1: うん。
0: 登山とか。
1: ほんまに？ほんまに？
0: 最近めっちゃ流れてくるね、登山してる人の動画。お
1: ー。それ楽しそうみ
0: たいな。楽しそう、うん、登山。
1: 44、子供の頃の誤解していたことは？子供の頃に誤解していたことは？
0: 一個あんのは、うん、そのおばあちゃん家とかに行ったら白黒の写真があるやんか、
1: う
0: ん、おうおう、昔の人全員白黒やと思ってて、
2: そのものが
0: どうやって色あったんと思ってたんけど、
2: あ、みんな白黒の服を着てると思ってた
0: じゃあ、もう顔も白いし、そう、でもそういう、そうそうそうって思ってたんや、うん、
1: そう、写真の中だけっていうこと
0: は、中だけっていうことは、こう、
1: 大人
0: でしたっていう。
1: なるほど、
0: はい。
1: 45、気分が落ち込んだ時の対処法は？
0: 寝る。これに限ります。
1: 大丈夫、寝るにつながるね。
0: そう。
1: 46、最近の学びは何かありますか？
0: 学び？
1: うん。まあ、いろいろあるんじゃない？人間関係系。
0: まあ、笑っときゃいい。
1: ああ、っていうことに気づいたのね。
0: そうそう、まあ、いい顔しときゃ、まあ、みたいな。めんどくさいことにはならんかな、みたいな感じ。はい。
1: はい。47、未来に期待していることは？
0: 未来に期待していることか。まあ、お金持ちになっててほしいな。
1: おぉ、なるほどね、
0: はい。思います。
1: はい。48、あなたの弱点は？
0: 弱点、
1: うん、
0: どういうこういうことされたらあかん
1: ない弱いみたいなくすぐったがりとかいろいろあるよ、
0: まあ、それもあるけど、うん、くすぐったがりっていうのもあるけど、
1: うん、
0: うん、まあまあそれでいいや、はい、
1: どこが一番くすぐったいですか。
0: え、ここ腹の横
2: 脇腹
0: 、うん、
1: はい、友達に言われて嬉しかった言葉は、
0: まあこれはまあ嬉しいも半分、
1: うん、
0: 嬉しくないも半分
1: や
0: ねんけど、
1: う
0: ん、すっぴんさほどメイクした後と変わらんみたいな。
1: あ、
0: メイクとってもしやんいや、こっちメイク時間かけてるけど、
1: うん、
0: まあまあまあまあ
1: まあね、
0: メイクそんなになんか差がないんはまあいいことやっちゃいいことやっていう、う
1: ん、なるほどね、はい。50、好きな数字は
0: 7。
1: おお。51、苦手な言い回しや言葉は
0: ああどんどん難しくなって
1: だんだん質問がね、
2: どうしても言えない言葉、老若男女が言えない
0: 言葉言い回しや言葉、
1: うん、何やろうね。
0: そんなにその悪くない方やとは思ってんね、滑舌は。
1: おうおうおう、
0: 一応みんなに聞き取れるって言われる、
2: まあまあ、
1: うんうん、
0: なんかあるかな、
1: なんかあるかな、考えときましょうか。
0: はい、
1: はい、では52、好きな食べ物ベスト3。
0: もう恥ずかしいな
1: 第3位
0: か、まあ納豆。
1: ああ
0: 、ね、納豆はほんまもうな
1: 大好き、
0: ね、絶対もう1日食べへん日はまあほぼないよね、
1: うん。続いて第2位、
0: 第2位は、まあ、味噌汁
2: それはいいね、そっちが
0: 2位なんや。だからちょっとこうせるよな、ほぼ同じやけど、
1: うん、
0: でも味噌汁はやっぱ具が変えれるから、具によってわーっていうの、うん、まあさりが一番好きかな。
1: おお、
0: それの味噌汁とか赤味噌。
2: あ、赤味噌
0: だ、赤味噌、赤だし美味しい、
1: 赤だし、ね、はい。では第1位。
0: 第1位はやっぱ生ハムかな。
1: 生ハムですか。
0: ほうほうほう、他に何かある。
1: いや、スルメかなと。
0: あ、ちょっと恥ずかしいやんか。スルメも好きやけど生ハムかな。
1: 生ハム、
0: はい、
1: 渋いですね。
0: はい、
1: はい、では53、これだけは譲れないこだわりは。
0: 譲れないこだわりか、
1: うん、
0: まあ布団絶対綺麗にしてからじゃないと寝れへんとか。
1: ああ、なるほどね。
0: そういうのは絶対ある、だから布団が、なんていうの、
1: くちゃくちゃのままは嫌なのね。
0: そう、寝る前は一回全部あの、例えば下にずれてたらこうマットとかちゃんとこうやって綺麗にやってあげて、うん、から寝る。
2: なるほど。
0: そう、もう寝るの、そう、睡眠はやっぱ命やからそこは絶対。
1: はい、
0: はい、
1: 54、やめられない癖は。
0: 癖、
1: うん、
0: 指鳴らすちゃう。
1: あ、
0: ポキポキ、うん、
1: パキパキって。あ、なるほどね。
0: 絶対やっちゃうやん。なんか例えば教室とか、
1: うん、
0: 誰かといてどっかしらから音聞こえたら、うわ自分も鳴らしてってなるって感じ。
1: なるほどね、はい。55、嬉しくて泣いたことはありますか。
0: ない。
1: ないの。
0: 嬉し泣きってないよな。
1: 嬉し泣き。
2: あ、
1: うん。
0: あ、まあでも卒園した時に泣いて、
1: 卒園
0: それ以来泣いてないじゃん。
1: 卒園ってまだ懐かしい。
0: そうそう、
1: はい。56、好きな建物や建築様式は。
0: 知らないけどそんな。
2: いや、なんかレンガ造りが好きとか木の家が好きとか、
1: 一戸建てがいいかマンションがいいかとか、
2: 近代的なのがいいとか。
1: ここの建物いいよねみたいなって思ったことない。
0: ない。
1: そう、
0: でもバーってなんてこうでっかい建物あるやん、
1: うん、
0: そういうビルでな、
1: うん、
0: こうバーってもう何階建てやねんみたいな、うん、こう、うん、見上げるぐらいまである建物見るのは好きやな。これ潰れたらどうとか考えちゃう。
1: まあ京都少ないですからね。
0: そうそうそう、
1: 高い建物ね。
0: そうそうそう、うん、
1: ちょっとあの大阪とか出るとびっくりしますね。
0: はい、
1: はい、スマホのホーム画面は整える派、雑多派。
2: ってると
0: 絶対まとめてる、こういう統一する。
2: ああそう、あのホーム画面は、
0: ホーム画面は
2: もう何もじゃないの、うん、
0: 普通に時間とだけ。
1: いや整える派ですね。
2: そうやな、
1: はい、
0: こだわりないけど、
1: うん、
0: ごちゃごちゃしてるのあんま好きじゃないよ、
1: ね、なるほど、ね、
0: はい、
1: はい、58、子どもの頃のニックネームは。
0: 子どもの頃か、
1: うん、変わってないけど、
0: ね、変わってないな。でも大阪行った時はそんなあだ名なかったけど、
1: うん、
0: 京都来てからいっぱいあるよね、
1: うん、
0: ミッツーとか、
1: うん、
0: ミッキーとか、
2: ミ
0: ーやからかな、うん、つけやすいんかな。
1: おみつとかもあったね。
0: ああそれ一番愛しくないんだな。いまだに呼ばれるし、おみつはもう定番、いまだに呼ばれる。
1: なるほどね、はい、結構たくさんあるってことね。
0: 結構いっぱいあるよね、
1: はい。59、少しだけ自慢したいことは。
0: 少しだけ、
1: うん、なんか自慢があればこれは自慢みたいな。
0: まあ食べてもさほど体重が増えないこと。
1: ああそれは
0: 見た目が変わらんこと。
1: それは自慢したいね。、うん、はい、最後60、今日の最後です。60、
0: はい、
1: 苦手な作業は。
0: 苦手な作業は、
1: うん、うーん、
0: なんかこれで好きなもの作ってって言われるのが苦手かも。なんかある程度この決め、例えば時計なんていうの、なん難しいな。例えば塗り絵とかの方が得意な
1: やつ。
0: あ、自分、そうそうそう、自分でこう絵を描いて色塗ってくださいは苦手で、だから、
1: うん、
0: そう基礎があってほしい。だからこう塗り絵やったらこういう絵があるから、もうここはまあ緑で塗るかなみたいな。
1: 何でも自由に好きにしていいよっていうのが、
0: でまあ、うん、あんま好きじゃない。そうそうそう、決め、ある程度じゃあ今から掃除の時間なんであなたはトイレの掃除してきてくださいとか、
1: うんうん、
0: そういう、
2: うん、ちゃんと具体的な、
0: うん、のあってほしい。だからじゃあ掃除してきてって言われたらどこをみたいな感じになるから、る、ね、まあ、決めててほしいっていうのはあるかな。
1: はい、
0: はい、
1: ありがとうございます。では今日は何を歌っていただけますか。
0: 今日はブルーグレーの目標、
2: はい、
0: 歌います。
2: いただきます。
0: はい。

はこれで以上です。グッドボタンと高評価お願いします。バイバイ、ね、登録もお願いします。バイバイ。

0: はい、ということでね、ありがとうございます。あの歌は短かったね、もうちょっと時間が、うん、一応三月の部屋は15分にしなくちゃいけないというのがありまして、はい、なのでロングバージョンはあのまたシェイクマイディーズの
1: 公式の方で、
0: はい、公式チャンネルの
1: 方金曜の夜ね、
0: はい、上がりますので、うん、ぜひご覧いただければと思います。
1: ノーカットで流れます。
0: はい、三月さんの顔がねボンボンにあの
1: ちょっとね
0: むくんでおりますが、はい、はい、ちょっと事情がありましてね、事情がありまし まして、もうこの日はもうこの一本取ったらなぜか私のね、うん、あの占いのお客さんがねフラッと現れてね、はいはい、結局一本しか取れずに終わったというね、そういう日でございます、うん、ね、いちごさんがね、みつきちゃんすっかりおしゃべりが上手になりましたねと書いてくれておりますありがとうございます。たかしさんが確かに食べても体重増えないな、羨ましいと、若い頃は太りたくても太れなかったのにって書いてくれてますけれどもね、そうですね、好きな食べ物って聞かれて納豆、味噌汁、生ハム、昔のアイドルの口からは絶対出てこなかったワードって書いてくれてます ね、新次郎さんもね、柑橘系は食べるものも香りも好きですというふうに書いてくださっております、ありがとうございます。そしてさっきのコーナーのあのたかしさんの、
1: うん、
0: あのスピリチュアルメッセージ言うの忘れてたので、はいはいはい、全然浮かんでたんですけど、
1: うん、
0: あのお伝えできなかったので、ここでちょっと お伝えしておきますね。なんかね、なんでしょう、なんかトマト柄のものってなんか持ってはりますかね。
1: トマト柄、
0: うん、なんか T シャツでもいいし、なんかトマトなんかな、リンゴなんかな、
1: 赤いってことね、
0: うん、赤くてちょっとこうなんかツヤっとしてる感じだから、なんかトマトっぽく見えたんですけど、なんかそういうなんかリンゴかトマトかなんかその柄のものをもしお持ちであれば、それなんかすごくラッキーアイテムだそうなので、今週はねちょっとなんか、まあ、あの身につけておくとか、まあ、T シャツとかだったら着てみるとかなんかしてみてくださいという感じです。はい、で何でしょうね、今週なんかちょっとそういう赤いものを身につけておいてもらえるといいかなと、運気が上がるっていうのと、あと厄除けになるっていう感じなので、私が今見えてる何かトマト柄のものがあるのであれば、トマトなのかな、リンゴなのかな、柄のものがあるのであれば、それはちょっと持っといてほしいなという感じですね。まあ、厄除けにもなるということなので、今週はちょっとそれを意識してみていただけると良さそうな感じがいたしますので、はい、ちょっと探してみてください。もしなければね、なんか普通になんか赤いものでいいそうなので、なんかちょっとこう身につけておくっていうのをちょっと意識してもらうと、今週は良さそうですよ。はい、全く持ってないですって書いてますね。うん、ね、なんでしょうね、なんか赤い、これなんなんやろな、なんか赤い、うん、鈴うーんなのかな、ちょっとわかんないですけど、なんか もしかしたら今週そういうものがパッと目に入るかもしれません。そしたらなんかちょっとね、持っといてもらえるといいかなという感じがしますね。うん、なんでしょうかね、はい、ちょっと探してみてください。はい、赤いもの持っといていただけると、今週はあの運気も上がるし、厄除けにもなるみたいなので、ちょっとこう自分の今持っているものの中でなんかそんなんないかなみたいな、ちょっと探してみてくださいという感じです。ではここからは、
1: うん、
0: はい、占いのコーナーに移っていきますので、
1: はい、
0: 皆様さえざわ正気レトソンチャンネルをご覧の皆様は、うん、パームトーンカルチャーチャンネルの方にご移動ください、
1: はい、
0: はい、そしてメロファンの皆様はそのままお待ちください。はい、この後占いのコーナー、尺八のコーナー、エンディングと向かっていきます。
2: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、パームトーン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅則、万栄翔、シャルロッテ、SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。嘘だ、
3: 今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ。最後まで聞いてくれなきゃ、やん

0: い、ここからは見た時がタイミング、ムーンサタみちこの占いのコーナーです。10月ね入りまして、今ちょっとねいろいろと手帳の方を見ておりましたら、今年ね2026年なんですよ。だから数比で言うと1になるんですね。これなんか結構何回かお話ししたことあると思うんですけど、まあ1なのでやっぱスタートの年という感じがいたします。で、今月は10月ということで、その10と1を足すとね11になるわけですよ。で、まあ、11っていうのはマスターナンバーと言われておりまして、ちょっと結構スピリチュアルな直感の数字になるんですよね。その感覚で生きようみたいな感じの数字になるんですよ。だからまあ1でスタートの年の中でもこうなんていうのかな、直感的にね動いていこうという感じの月になってくるのかなという感じがします。ですごくね今私なんかなんとなくこう調整が入ってる感じがして、何の調整かはまあ分かんないんですけど、多分その周波数がちょっと変わるような感覚がすごくあって、今その占いももちろんね してるんですけど、なんとなくこう占いを始めるまでのこうインターバルが長いというか、で終わってからのなんかこうインターバルも長いみたいな感じで、なんとなくね、ちょっとこう調整するのに時間がかかっている感じがします。ね、10月こう直感の月になってくるので、まあ、ここでねちょっとビタッとね、周波数合わせていって、まあ、11月以降ねまたちょっとこう感覚変えていくのかなという感じはしてるので、なんとなくこう皆さんもまあ、急に涼しくなったっていうのもあってね、暑さからの解放で気が抜けたりとかいうところで、まあ、体調崩してる方とかもね結構いらっしゃるので、そこは無理せずに、なんとなくこう自分のペースであるとか自分のやりたいことであるとか、まあもう我慢せずに解放していきましょうねという感じではあります。そして、今週の11日に天秤座の新月がありますね。で、天秤座さんって風の星座さんなんですけど、でも風の星座の中では割と頑固で、しっかりと善悪を見定めるね、まあ天秤ですからね、善悪を見定めるであったりとか、まあそういう風な感じの感覚っていうものがすごく強いイメージがあります。で、今回それが新月なので、やっぱりなんかこう自分が本当にやりたいこととやらなくてはいけないことでもやりたくないことみたいなことのこう本当にそれでいいのみたいな問いかけで、ましてやその数比が11なのでね、なんかそういうところですごくそういう問いかけがお月様からもやってくるかなという感じがしますのでね、まあもちろん生活とかもあるのでね、しっかりとお金は稼いでいかないといけないんですけれども、まあその中でも自分の生き方であったりとかやり方であったりっていうところにね、なんとなく違和感を感じないようにやっていけるかっていうところがすごく大事になってきます。もし違和感を感じるのであればね、そこはちょっとこう修正していく調整していくっていうことが必要になってくるかなという感じの1週間になりそうです。はいね、応援戦では流れないと思いますはい、なので、今週はねそんなこんなで10月11日が天秤座の満月、新月、天秤座の新月ということなので、新月からのメッセージっていう形で受け取っていこうと思います。4択です。はいね、だからなんかすごく違和感を感じるけれどもね、なんかそのそこにやっぱりなんか目は背けちゃうのよ。うん、やらなあかんしね、こう働かなあかんしみたいなね、これはね通常常識人としてそこはやってかなあかんしみたいなことがね、やっぱりどうしてもまあ人間なんで、それは別にあって悪いことではないんですよ、あって悪いことではないんですけれども、うん、そこばっかりに集中してしまうとやっぱり自分を殺すことになってしまうので、まあそことのうまい方向性っていうのは絶対にあるので、まあ、そこをちょっと見つけ出すために、調整が入るね、で調整が入るときってね結構思考が止まるので、なんかこうぼーっとしてしまったり、なんか考えても何も思いつかへんかったりっていうことが結構あるのでね、もしそういうことがあればね、そこに抗わずに、少し待つ、自分の気持ちをちゃんとこう見るっていうことをねしていただけるといいかなというふうに思います。では私4択と言いましたね、新月からのメッセージいきましょう。 よいっと、よいっと、ね、1,2,3,4 ではいきます。 A がシダーウッド、 B がミルラ、 C がサイプレス、 D がオレンジです。でね、私ほんまにね、そういう思考が止まるときってね、あの謎にね変なゲームにはまるんですよなんかそれをぼーっとやってしまうっていうね、そういう時あります。で それでなんかそういう自分を責めないっていうのが大事です。あ、今調整入ってんねんなと思いながらね、なんかコンビニを大きくしていくって謎のゲームにハマってでまたすぐ飽きてね、パッと消すんですけど、なんかそういうこう調整が入ってる時ってね、そういう普段やらない謎のことをやってしまったりするので、はいね、A がシダーウッド、 B がミルラ、B がミルラ、 C がサイプレス、 D がオレンジです。はいね、まあ、あの香りとかにあまり惑わされずに、なんとなくピンとくるやつ選んでくださいね。はい、な感じですね。今日はね7分押しなので22分までですね。はい、では行きましょうか。佐藤さん見れますか？
1: はい、大丈夫です。
0: はい、お願いします。では A から行きましょう。新月からのメッセージです。はい、
1: はい、岩本先生がですね、あとは、ここからがチャーリーシンさん、だからいちごさんも A です。以上です。
0: はい、ね、A の方はね、すごくこう、あの目先のことに今集中してくださいっていう感じで言われてます。まあ、あの 今も大事なんですけど、なんかちょっとなんて言ったらいいんかな、1ヶ月後の目標とか、なんかちょっとそういう目先ね、ちょっとだけ先のことに、向かってしっかりと進んでくださいっていう風に言われてますね。まあ1ヶ月ぐらいの目標なので、例えば手帳でもいいし、こういうね、スマホとかのメモでもいいので、なんか自分が達成したいことみたいなのをちょっとメモにして書いておくといいかもしれません。例えばまあダイエットとかやったらね、まあ1ヶ月なんで、まあ1キロいけるかな、800グラムとか、そんなんでもいいので、なんとなくそういう目先の目標みたいなものを今決めるタイミングですよっていうふうに言われてるんですよ。その壮大な目標じゃなくて、本当に1ヶ月後にちゃんとクリアできそうな目標ね。それはなぜかというと、やっぱりそこの部分をクリアすることによって、すごくその達成感であったりとか、そっから先の計画性、そっから先のエネルギーっていうものがすごく高まっていきますっていうふうに言われてるんですね。で、1ヶ月先の目標なので、そんなに大きな目標はきっと立てられないじゃないですか。なので、なんか言ったら現状維持するにしても、やっぱり同じ現状維持しようと思ったら、多少の努力がないと人間って下がっていきますので、エネルギーはね。なので、まあそれくらいの目標みたいな感じでいいと思います。なので A を選んでくださった方っていうのは、ちょっと1ヶ月先の目標みたいなものをこの11日の新月の時にイメージしていただくと、なんかすごくそれに乗ってね、エネルギーも上がっていくし、なんかこう自分のやりたいこととか、今なんとなくこう調子が上がらない人も、そこをね、起点に少しずつエネルギー上がっていくし、やる気も上がっていきますっていう感じで言われているので、その短いスパンでの、別に1週間でもいいんですよ。1週間先の目標でも、1週間先、1週間先、1週間先みたいな感じで積み重ねていくと、やっぱりね、そこ、今週1週間、例えば1万円稼ぐって決めたとすれば、その1週間で1万円稼げたら、もうそれで OK なわけで、別に1万円じゃなくてもいいし、3000円でもいいんですけど、まあ、なんでもいいですよ。なんですけど、そういうなんかこう、数字でもいいし、なんか分かりやすい、自分がちゃんと、それを達成できたなっていうことが分かるような目標を、A の方はちょっとこの11月の新月の時に イメージしていただけるといいかなというふうに思います。今日がね8日でもう間もなく9日になろうとしますので、まあこのあの2日間の間ぐらいでなんとなくこう自分が目標とできるものみたいなものをちょっと考えていただくっていうのもいいかなというふうに思いますので、 A の方ねちょっとこう目先の目標みたいなものにちょっとこだわる、はい、そういう新月にしていただけるといいかなというふうに思います。では B いきましょう。
1: はい、B はダーハマスさんでから、うん、あ、美香子ちゃんも B ですね、うん、それからたかしさんで、うん、ラッキーちゃんも B です、うん、以上かな。はい、
0: はい、うん、うーん、なるほどね。B の人はね、なんか自由でいることの罪悪感を手放しましょうみたいな感じで言われてます。まあ新月はね基本的に目標を決めたり新しいこと始めたりっていうことがすごくいい時になるんですけれども、多分なんかこう自分が好きにやるっていうこと、何か新しく始めることっていうことに対してなんとなく罪悪感ね、なんとなく後ろめたさ、なんだかほんまにええんかなみたいなね、自分に許可が出せないことであったりとか、なんかそういうことがもしかしたらあるのかもしれないし、自分にはできひんかなとか、そういう感じもありますよね。なんか何か理由をつけてやらないっていうようなこととかっていうのが、まあ誰しもあると思います。なんかそういうところをちょっと手放すチャンスですよっていう感じですね。だから新しいことを始めるにあたっての前段階として、やっぱりそういうこう自分が自由に好きにやることに対してのやっぱりなんとなく大丈夫かなっていう、もちろん不安もあると思いますし、なんかそういうところを少し手放していくといいんじゃないかなっていう感じがします。 B の方、うん、なので次の満月は26日なんですね。10月の26日おうし座満月なんですよ。だからその26日のおうし座満月さんまでに、自分がその自由に行動していくために何を手放していったらいいんだろうかとか、うん、何を自分はやりたいんだろうかっていうことを、まあ言うたら2週間ぐらいなので、その間にちょっとこう見つめ直す時期にされるといいかなという感じがしますね。うん、なので自由でいるっていうね、さっきの美月もありましたけど、自由に好きにしていいよって言われると意外と人って困るんですよ。どうしたらいいやろうみたいな感じでね、結構こう踏ん切りつかなかったりするんですけれども、で何をやればいいかわからへんみたいな感じになったりもしますので、まあそこも含めてね、ちょっとこう自分が自由でいる、自由なんだっていうことに対してちゃんと肯定してあげて、その自由でいるっていうことに対して罪悪感を持たないっていうことですね。そこね、結構みんな自分の好きにしていいっていうふうになると、日本人の場合は特にわがままというものをとても嫌う、人種でもありますので、なんかそういうところに対してすごくねちょっと後ろめたさを感じたりすることももしかしたらあるかもしれませんけれども、人というのは基本的に、自由なので何をやってもいいんです本来はね。うん、なのでまあそういうところで、自分自身を見つめ直していただきまして、自分が自由でいるということに対してもう少し、ポジティブに捉えていただけると、やりたいことっていうことがちゃんと、うん、やっていけるようになるというのが B を選んでくださった皆様へのメッセージなので、少しちょっと抽象的ではありますけれども、まあ、次の満月ぐらいまでにちょっとね、自分が罪悪感であるとか、まあ、そういうところを手放せるようなところでやりたいことっていうのをちゃんと自分で認めてあげる、肯定してあげるっていうような感じの2週間にしていただけると、 B の人はすごくいい、時間が過ごせるんじゃないかなというふうに思います。はい、では C 行きましょう。 C です。
1: あ
0: めっちゃ寝てたよ今
1: 気を失いかけてた、
0: はい、C です。
1: はい、はい、C はモーリーですね。
0: はい、
1: でからああ C いい日な、そんだけやな。
0: うん、
1: はい
0: はい、なんかモーリーこれめっちゃ出るような気がするな。 C の人はね もうみんなでワイワイやってくださいみたいな感じですね。なんていうのかな、自分を飾らないでいられる場所みたいなことがすごく大切ですっていうふうに言われてますね。そういうこう人間関係であったりとか、その仲間であったりとか、やっぱりなんかそういうところでこそあなたの実力であったりとか、あなたのエネルギーみたいなものがちゃんと発揮されますよっていうふうに言われてるんですよね。何かやりたいことを、C を選んでくださった方、何かこれからね自分がやりたいなと思ってるようなことはあるのでしょうかね。そこをやっぱりこう叶えるためには、一人ではきっと無理なんだと思うんですよね。だからそこをこう自信を持ってちゃんと周りに仲間を作って、自分がある程度主体になって、人を引っ張っていけるような形であったりとか、自分一人で無理なことは人に頼って、その仲間たちと一緒に叶えていくっていうような感じのイメージがすごく C の方入ってきますので、なんか11日のその新月の時にはね、やっぱりその仲間作りっていうようなところをもう一度、見直してみていただけるといいかなっていう感じがします。うん、なんとなくこう、一人で単独行動とか、一匹狼的になってしまうっていうのはちょっともったいないなという感じが C の方しますのでね、今実質そんな人いいひんわっていう人もね、なんとなくこう今やったら例えば SNS で実際に会ったことなくても何かね、このコメント欄とかでもそうですけど、一緒に盛り上がれるようなこととかもあったりしますので、なんかそこをこううまく自分らしさが発揮できるような、ね、誰かを支えたり誰かに支えられたりみたいなことをちょっとイメージしていただけると、何かちょっとこうなんていうのかな、何をやるっていうよりは誰とやるっていうことがすごく大事になってくるのが C の方なのでね、何かこう、なんとなくモヤモヤしてる感じがするんですよ。自分のその実力を発揮しきれてない感じが C の方はするので、なんかそこのところを、イメージしていただけるといいかなっていうふうに思ったりします。はい、孤独にならないというのが C の方はねテーマとしてある感じがしますので、はい、ぜひそこのところを意識して、この新月ね、みんなとワイワイわちゃわちゃしていただけるとすごくいいんじゃないかなというふうに思います。では D 参りましょう。
1: あたちだよ、
0: はい、
1: そして伊坂さん、でからクライスさん、でから新次郎さん、あたまたまこさん、でキャッチャーさんも D ですね。多いね、多いですね、 D が多いですね、今週は。あ、時代の嫁さんも D ですね、
0: なるほど。そうね、人が多いとメッセージがちょっとねばらける。はあ、なるほど。なんて言ったらいいんかな、もうちょっと浮上していきましょうみたいな感じで言われてて、根を詰めすぎとか、あとなんかこうちょっとなんていうかな、呼吸が浅くなってたりとか、あとこう水中にいるときはまあもちろん息止めるじゃないですか、人間ってね。でもやっぱりこう息吸うときはこう空気のあるこう何海面に上がってこないとダメじゃないですか。で今 D の方々っていうのはなんかすごくこう潜ってる感じなんですよ、なのでやっぱり潜ってるだけでは人間なので息が持たないので、こう なんでそんな潜ってんやろもっと浮上していきましょうみたいな感じで、もっと息を吸っていきましょうっていう感じなんですよね。なんかちょっと難しい、そんな言い方されても分からへん。なんか水中の中にいてもだから、ちょっと待ってな、ちょっと待ってな、なんて言ったらいいのかな。あ、そういうことね。はい、なんて言ったらいいの、凡人になることが大事ですって言われてるんですよ今。だからなんとなく特別な人間であろうとしないでくださいっていうふうに言われてて、それぞれの方それぞれすごく個性もあって、能力も高いとは思うんですけれども、なんかそれよりももっとこう周りの人たちと 同じ目線でいろんなことを見てみてくださいっていうふうに言われてるんですよね。だからその哺乳類なのに水の中にいるっていうのはあのもったいないですよねっていう感じで言われてるのよ。なんかわかるかな。なんでそんな例えの仕方すんのよ。はい、なんですけど、なんかだから浮上してほしいっていう感じなんですよ。いかにこう、うん、みんなと目線を合わせるかっていうことがすごく大事に今なってますっていう感じで言われてます、 D の方ね。まあ単純に言うとそういうことですよね。だからそうね、あのだからそういうこう、うんと人との違いとかを今、考えるよりか自分との共通点をもっと世の中に探してみてくださいみたいな感じで言われてます。はい、なのでその凡人になるっていうのはね、なんかちょっとこう言い方がちょっと違うような気は私は今してるんですけれども、なんとなくこうあの周りの人たちと同じ感覚同じ目線でいるからこそあなたの才能がもっと伸びるんですよっていうような感じのことを言われている感じなんですよね。だからなんとなくこう周りと違う自分っていうことに対しての、まあ、それをね肯定的に取る人と、ネガティブに取る人と、ね、ポジティブに取る人とネガティブに取る人がいて、私は人と違うっていうことに対してものすごくネガティブに取る人間だったので、それはすごくわかるんです。あのだからそんなことはないよって言って、あなたのそのみんなとの違いっていうところはもっとポジティブに感じていいんだよっていうことはまず一つね。で、人と違うっていうことに対してポジティブに取りすぎている人っていうのはもう少しみんなの他の人たちにももっといいところがあるので、そこにちょっと目線を合わせると新しい発見があるよっていうような感じのことも言われてる感じがします。はい、なんかサイザーさんが選ぶとなんか変なメッセージがちょっと入ってくる入ってくるんだよ。なんかちょっと違う人のメッセージがちょっと入ってきたりするのでちょっとややこしいですけど、まあイメージとしてはそんな感じです。はい、なのでなんとなくその、暗い水中の中で一人で頑張らないようにしてくださいっていう感じですよね。なんかちょっとちゃんと浮上して哺乳類らしく息をして、みんなと同じ目線で、自分の才能みたいなものをもう少し発揮できるように、もっとポジティブにそのみんなと一緒っていうことに関してもポジティブに受け止められるようになってくださいねというような感じのメッセージで伝わるかな。はい、こんな感じでございますね。はい、だそうです。で、選択する人が多いとメッセージがばらけるんですねって新鮮な言葉として受け取りました。占い奥深いというふうにね書いてくださってますけど、私の場合はほぼチャネリングなので、みんながこうね選んでくれたメッセージ、選んでくれたカードに対して多分そのなんか言いたいことが多分いっぱいあるとそこをきっと選ぶんだと思うんですよね。うん、だから占い師さんによっては同じ部屋に2人入らんといてほしいって言わはる人もいるらしいですよ。なんかお友達同士でねやった時にそのエネルギーが混ざるので、1人ずつ入ってくださいみたいな感じで、だから私もよく占いしてる時のお友達同士で来はった時にね、一緒に入っても大丈夫ですかって聞かれるから、人によっては1人ずつじゃないとちょっと見にくいっていう方もいらっしゃるそうなので、うん、やっぱりなんかそういうのは特性としてきっとあるんやろうなっていうふうに思ったりしますね。うん、だからいろんな人がいろんなことを、私の場合はチャネリングなので大体一つにつないで喋るんですけど、時にはなんかこうなんか何人かが一気にわーって言ってくる時はもうすごく聞き取るのが大変で、結局何みたいな感じで、言う時はあります。はい、なんかねこれ説明するの難しいですけどね、なんかそんな感じなんですよね。うんね、変わってるねって言われるのは褒め言葉と思っているということでね。はいね、そう、サイザーさんと同じだとなぜか強力なメッセージになるということで、まあだから多分そのサイザーさん自身が今すごい過渡期にいると思うんですよ。
1: ほう、
0: まあいつも言われてると思うんですけどね、うん、だからなんかちょっとなんていうのかな、なんかここは言ってほしいみたいな感じのことを言ってくるんですよね。多分一般的じゃない、やっぱ近いところにいるから、一般の人向けのそのカード占い以外のここぞとばかりに これ言っといてやみたいなのがバッて入ってきたりするから、そっちを先にキャッチしてしまうとなんかちょっとややこしくなったりするんですが、はい、まあ、それがまあ言ったら 言ったらなんかすごく深海で一人で息止めて頑張ってるみたいなのがあったんで、
1: うん、
0: もうちょっと浮上して呼吸しなはれやみたいな感じでした、う
1: ん、はい、
0: はい、頑張ってくださいね、はい、では今日は22分までなのでまだ20分あるね。じゃあ正枝さん眠そうやから星座占いにしてあげようかな。
1: あざす
0: そしたら一発目で終わるからね、
1: はい、
0: はい、では今日は星座でいきましょう。皆様何座でしょうかね。はい、ではいきます。まずはお羊座さんからいきます。
1: よろしくよ。
0: はい、あでもお羊座さん今週いいですね。結構なんかいろんなことが循環しますし、エネルギー的にも前に前に進むような感じのエネルギーが流れているので、まあそれに抗わずしっかりと背中を押してもらってください。今追い風が吹いてるタイミングなので、お羊座さんはまあそもそも前しか見れない人なので、うん、そこあんまりその本当に脇目も振らずとにかく前進という感じの1週間で、とても運気上がってくると思うので、そういうイメージでいてください。ラッキーフードはこんなん売ってるかな。
1: お
0: クラゲの酢の物。
1: なるときはあるのか、わからん、
0: わからない、はい。次大牛座さんいきましょう。うん、大牛座さんはね今週はねなんかすごく失敗しにくい週です。はい、なのでなんか思い切ってやってみてくださいっていう感じです。でもし自分の中で失敗したなと思ってもちゃんと巻き返せる、週になっているので、今週は大牛座さんは思い切りが必要ですというふうに言われているので、なんとなくね思い切ってチャレンジしてみたら意外とうまいこと言ったわみたいな感じですので、はい、ぜひ、そこねちょっとこう日和らずに、はい、大牛田さんは今週はもうチャレンジの1週間にしてみてください。ラッキーフードはごま油では双子座さんいきましょう。うん、はい、双子座さんはね今週はねなんとなくこう体を緩める、週にしてください。なんとなく体に力入ってませんかね、肩に力入ってたりとかね、気づいたら食いしばってたりね、よくあると思います。ね、そういうところに、ちょっとこう気づいて、リラックスする力を緩めるってことを意識してみてください。まあお風呂入ったりするのもいいですし、マッサージとかねエステとかね、なんかそういう風な感じで自分の体をいたわるという感じの1週間にしていただくと良さそうですね。特に、下半身、女性だったら子宮とかが少し、負担がかかってる感じがしますので、はい、そこをちょっとケアというかね、うん、頑張りすぎてストレスが溜まりすぎないように、はい、してくださいという感じのメッセージです。ラッキーフードはコーンフレーク。では続きまして蟹座さん、うん、はい、蟹座さんはね今週はね、心配してても始まらないので動いてみましょうみたいな感じで言われてます。占いにね来られるカルタもねよく多いのがもう怒りもしていないようなことであったりとか、20年も30年も先のこと心配してるね、人とか結構多いんですよ。で、まあもちろんそれもね心配かもしれませんけれども、そこを心配して今動けなくなるっていうことが一番そこに向かって、進んでしまうことになりますので、明るい未来をイメージして自分なら大丈夫、私ならできるっていうふうに思って動くことが未来を切り開いていくことになりますので、何かねちょっとこう今世の中的に心配なこと多いかもしれませんけれども、そこを心配して動けなくなるよりかはまああまり、まあ、楽観的すぎても良くないのかもしれませんけれども、心配していることのほとんどは起こらないので、できるだけ今の自分に、夢と希望がね持てるようなことをしていただけるといいかなというふうに思います。はい、今週は特に心配しすぎ注意です。ラッキーフードは梅干し。では獅子座さんいきます。獅子座さん今週いいですね。 はい、獅子座さんはね今週ちょっと背伸びをしてみましょう、今までの自分ではしなかったことできなかったこととかね、ちょっとこう、なんやろな、この人をお茶に誘うのはハードル高いなとか、この人ご飯に誘うの気使うなみたいな人をちょっと誘ってみるといいかもしれません。意外とね、あの快諾していただいたりとか、それで話が盛り上がったりとか、なんかそういう風な感じのことがありそうなので、今週はねちょっと獅子座さんは背伸びして、いつもと違う自分というか、いつも自分がイメージしている素敵な自分になってみるっていうね、例えば、お洋服とかでもいつもより少し高いお洋服を買ってみるとか、ご飯とかもいつもより少しいいものを食べてみるとか、なんかそういうふうなことでも構いませんので、なんとなくこうワンランク上の自分を演出してみるっていうこともすごく、獅子座さんいいと思います。今週なのでちょっとそこをねイメージして、行動していただけると、なんとなくこうなんていうかな、いい感じで成長できそうというか、いい感じでステージが上がりそうな感じがいたします。ラッキーフードはナスビ、はい、そして、乙女座さんですね。はい、乙女座さんは今週は乙女座さんはね、今週はね、なんか誰かと張り合うのをやめましょう。はい、あいつには負けたくないとかね、あの人よりも私はこうなるんだみたいな感じで、こう人と争ったりとか、あとあの自分はこんだけすごいんだみたいなことであったりとかね、なんかそういうことにちょっとこだわると、なんとなくこう、なんていうのかな、中身がおろそかになりますよっていうような感じがしますね。なんとなくこうそういうこうしっかり中身も詰めていくっていうことがすごく大事になってくるので、こう人と比べてどうとか、誰かよりもどうとか、そういうことよりも自分自身がどうなんだっていうところの中身がすごく大事になってきますので、まあそこをねしっかりと自分の中で、認識した上で、はい、今週は過ごしていただけるといいかなというふうに思います。あまりその周りを気にしすぎずに、まあ乙女座さんなんでね、どっちかというと足元見てる、感じの方が多いかなというふうに、思います。真面目な方多いですからね、実直な人が多いですからね、その代わり頑固だったりしますので、なんとなくそこを張り合いすぎないように、はい、自分は自分っていう感じで、ちゃんと自分の納得いくことをしていくっていうことが一つずつ積み上げていくっていうのがすごく大事な1週間になりそうです。ラッキーフードはイクラ、はい、苦手な方はスルーしてくださいね。はい、天秤座さんいきましょう。天秤座さんね、今週ね、そうだな、なんか全部手に入るっていう感じがするんですよ。で、なんでしょうね、だからなんとなく不足感みたいなものを感じてる方がいらっしゃるのであれば、もうあなたは全て持ってますよっていう感じのメッセージでも取れますし、あと一つこのピースさえ埋まれば自分はなんとなくこう頑張れるのにみたいなことを思ってる方は、そのピースが見つかりますよとかね、なんかそういう感じです。なのでしっかりと自分の周りを見回してもらって、自分がいかに幸せか、自分がいかに全て揃っているのかみたいな感じのことをちゃんと自分で認識してあげるっていうことが大事になってきます。まあね、基本的にこう人ってないものねだりがあるからこそ成長していくっていう部分もあるんですけれども、でもそのね、ないものばっかりこう探っていても仕方がないので、なんとなく今自分がどれだけどんなものをこう、ね、持っているのか、何を必要としているのかみたいなことがちゃんと自分の中で分かっておくっていうことがすごく大事になってきます。なので、まあ、基本的にはもう全て持ってますよという感じなので、なんかそこのところをもう少し、自分の中で、肯定してあげると、またね、自分が欲しいものが新たに手に入ったりみたいな感じなので、

それをあの別にないものとする必要はないんですけれども、人に伝える必要もありませんっていう感じで言われてるんですね。それはあの次第に時間とともに整っていくものなので、今あなたがすごくこうあれが欲しい、これが欲しい、こうして欲しい、ああして欲しいっていうふうに言えば言うほど、ちょっと反発というか、っていうものが生まれそうな感じがします。はい、なので、黙っていても手に入るものなので、今はちょっと黙っておきましょうねっていう感じ、ちょっと様子を見るタイミングですよっていうふうに言われているので、何かこう自分の欲求みたいなものをあまりそのなんていうんですかね、外にアウトプットしすぎない1週間にしてください。あのアウトプットした方がいい時もあるんですよ、もちろん。でも今週は、そういう波風立てない方が物事がうまくいって、最終的に自分の思い通りにな流れになっていきますっていう感じなので、そこ慌てず騒がず少し様子を見るっていう感じの1週間にしていただくと、さそり座さんはここから後の流れがすごく良くなっていきますので、ちょっとそこを意識しておいていただけると良さそうですね。ラッキーフードはバナナ。では続きまして、いて座さんです。はい、うん、いて座さんはね、今週はね、なんだか自分の生活のルーティーンのようなものをしっかりと掴んでいきましょうっていう感じで言われております。で、人によってルーティーンいろいろあっていいと思うんですよ。私みたいに昼まで寝るっていう人もいるだろうしね、朝早く起きて夜早く寝るっていう人もいるだろうし、まあいろんなその生活リズムみたいなものがあると思うんですよ。だからそれをちゃんと守れるっていうか、規則正しくね、早寝早起きじゃなくて自分のルーティーンみたいなものをきちっとなんていうか守っていくというか作っていくというか、で自分の体に合ったね流れみたいなものをちゃんと、作っていきましょうねっていう感じが言われてます。なんかそこ無理しても結局のところ最終的に自分に返ってくるんですよね。なんか別に早寝早起き得意じゃない人がね、なんか朝活とか言って毎日5時に起きるぞとか言ってやっても結局死となって終わるっていうのはよくある話なんですよ。でも世の中的には朝活がいいね、朝起きてこうする方がいいって言われてたりするけど、でもそれは人によると思うんですよ、睡眠時間にしてもね。だからやっぱりそういうこう自分の体にちゃんと合った生活ルーティーンみたいなものをちゃんと見つけておくっていうのが個人個人すごく大切になってくると思いますので、いて座さんはね、今週特にそこの自分の生活リズムみたいなものをもう一度しっかりと見直していただいて、今ぴったり合ってるわっていう方はそのままでいいと思います。でなんとなくしんどいなとか、なんとなくなんか夜ね、なんか寝つき悪いなとか思う方は、もしかしたらちょっとルーティーンが自分の体に合ってないのかもしれないので、少しそこを見直してみてください。でそういう時にもしよかったら SNS とかね、そういうネットとかのね、情報とかも調べてみたら、ご自身と合うものがもしかしたら見つかるかもしれませんので、そういう形で利用してみてください。今これがいいんだよって言われたからといって、それを、自分で実際やらないとダメなんだっていう風にならないようにもしていただきたいと思います。ラッキーフードはチョコレート。続きまして、ヤギ座さんです。はい、ヤギ座さんはね、今週はね、何でしょうね、ちょっと人の頼みを聞いてあげる1週間にしてみてください。うん、なんか後々それが自分にとってプラスになってくるみたいです。はい、ずっとじゃなくていいです、今週でいいです。もし何か頼まれ事をした時は、ちょっとめんどくさいなとか、それなとか思っても、ちょっと受け入れてあげるっていうことが、今週はヤギ座さんはすごくね、その後の運気が爆上がりするみたいなので、できる範囲でいいですけれども、何か頼まれ事があったりとか、ちょっとこれ誰かお願いできひんかなとかね、例えばバイトやったら変わってくれへんかなみたいなのあるじゃないですか。そういうのがあった時に、ちょっとその相手の願い事みたいなものを受け入れてあげることによって、あなたの運気が、来週以降爆上がりするみたいなので、今週はちょっと受け入れるということをテーマにしてみてください。で相手の気持ちも受け入れるっていうことがすごく大事になってきます。あなたの思い通りにならないことも、相手には相手の都合があったりすることがありますのでね、一旦受け入れてみるっていうことを今週はされてみると、ヤギ座さんはその後運気がちょっと上がっていく感じがしますので、もしよかったら参考にしてみてください。ラッキーフードは焼きそば。

0: では、水亀座さんやな。水亀座さん。はい。うん。ああ、いいですね。水亀座さんはね、今週はね、人間関係とか気楽に行きましょうっていう感じです。あまり相手のことを深読みしても、相手は意外と何も考えてないですよっていう感じで言われてて、なんかあんなこと言われたけど、どういうつもりなんやろうとか、どう思ってんねやろうみたいなことを、考える必要はないです。もともと水亀座さんってあんまりそういうこと考えない人なんですけど、今週なんかちょっと引っかかることがあるのかもしれませんね。で、もし、なんかそういうこれを自分にやらせるっていうことはもしかしてこういうことかなみたいなことを別に深読みする必要はありませんっていうふうに言われてます。いつも通りね、ああそうなんや、はいはいみたいな感じで思っておいていただいて、やるべきことやっとけば別にそこは問題ないので、今週はちょっと深読みしたくなるようなことがあるかもしれませんけれども、そこは気にせずいつも通り行きましょうというふうに言われています。ラッキーフードはコーンスープ、ポタージュスープでもいいです。はい、なんかそういう系のスープです。はい、ラストいきましょう。ラスト魚座さんです。はい、そうですね、魚座さんは今週はリセットやな。何をリセットしますか。そうだね、まあ何でもいいんですけど、なんとなくこう今までやってきたことが飽きてきたりとか、もういいかなって終わる思うんやったら、もうそれはもういいかなと思います。そこをなんかこう必死になって続けなくちゃみたいな風に思う必要はないと思いますね。これからもやっていきたいと思ってることは別にどんどん頑張っていただいていいと思います。そこを無理にリセットする必要はないんですけど、なんとなく自分の中でもういいかなと思ってるようなことであったりとか、ここの人間関係いいかなとかね、あとなんかこの LINE って返事せなあかんかなみたいなことあるじゃないですか、ね、そういうことはもうちょっと一旦、もしあれやったらこの1週間だけでもいいので一旦返信しないとかね、そんなんでもいいかもしれません。なんだかこうそこ無理に頑張らなくてもいいですよっていう感じのメッセージなんですよね。で、よく言われるのが、何か一つ終わらせると何か一つ始まるので、さっき言ったみたいにね、今週の日曜日11日にね、新月があるので、何か一つ始めるっていう時には何か一つやっぱり終わらせる必要がある場合が結構あるので、なんとなく今週の魚座さんはなんかもういいかなって思うことに対してね、あまりそこを頑張りすぎないように、はい、完全にリセットしなくてもいいですけれどもなんかこう力加減というかね、もうそこを今まで頑張ってたところを少し緩めるとか、むしろ自分のやりたいことをちゃんとやるっていう風にシフトしていかれるといいかなという感じがいたします。ラッキーフードはなんだろうか、お漬物、はい、お漬物だったら何でもいいです。はい、そんな感じですね。いちごさんね、今日初めて体験見学してきた音楽教室の正式入会手続きを来週済ませるつもりですと。そして1ヶ月まずは続けてみる、体にも心にも良さそうな感じがしているので、目先の目標はこれ一択ですということで、いいですね。はいね、グルジーって書いてますけどね。はいね、あとは今月16日誕生日の天秤座さん、いいですね。20年から30年すごい、私だったら聞いても忘れちゃうって。でもそうなんですよ、本当に20代後半ぐらいの人がね、占いとか来てね、老後とかで路頭に迷いませんかねとかいうことを平気で聞いてくるんですよ。とか結婚ねして、まだね、この彼とあれ今はいいんですけど、こっからね5年10年、離婚する可能性はありますかとかってね可能性があるかないかで言われるとあるよねって思うんですけど、でもやっぱりなんかそういうことが心配いっぱいなんだなっていうことを思いますね、やっぱり。 そうね、どっちにもどうにも転ぶんですよ。でまあもちろんそのねカードの占いとか霊視したりする中でもこれ絶対こうなるからやめときとかこういう風にした方がいいよっていうようなことはもちろんあるのでそういうのが出た時はもちろん言うんですけれども、さあ20年後30年後離婚してるかどうかっていうところまではね、さすがにねしてるかもしれないししてないかもしれないよねみたいな感じになります。ただまあその人がね例えばねもう一回ぐらい結婚しそうな層とかがあったりしたのが見えたとしてもそれは言わないですよ。そこはやっぱり大丈夫ですよって言いますよ。そのタモコさんが言うみたいに20年後なんて忘れてるからさそうなんか新婚さんで来てくれてんのにさあもう15年後ぐらいには別れて違う人と一緒にいると思うよとは言わないですよやっぱりそこはね、そう占い師としてね見えてたとしてもやっぱ言わないので、はい、なんかねそういうことはあんまりねそこまで先のことは気にせずに、もう少し目先のことを頑張っていけるといいかなと思いますね。少し控えていましたが生クリーム入りのシュークリームケーキ食べますということで、はい、ぜひ。たまごさんルーティーンどうしよう、早く寝たいけど魅力的な YouTube があるしチョコ食べながら考えようということですね。いいですね。コーンスープの合う季節になってきましたねということでいいですね。俺たちは今老後老中老後老前老中老後どうなんでしょうね。いちごさん、お漬物はよく食べますと。リセットすることは特に浮かばないから幸せな1週間なのかもしれませんね。心構えを気楽にしておきますということです。5回結婚するかもって言ってくださいね言ってくれてますけれどもね。だから離婚悩んでる人とかっていうのは相談に来てくれはった時とかは結構ちゃんと見ますね。離婚した方がいいのかね、しない方がいいのかって言って、で離婚すると思うけどまだ早いっていう人もいるんですよ。実際に私のねお客さんとかでも2年ぐらい前から相談来てくれてて離婚したいって言ったけど、いやまだもうちょっと学びがあるからもうちょっと学んでからまだ離婚するのはちょっと早いけど、まあ2年ぐらいしたら離婚してもいいと思うよって言った人は、まあ2年ぐらいしてしっかり離婚してはりましたわ。だからやっぱりそこでそのほんまに旦那さんのことが嫌になってなんか殴り捨てるように別れたわけではなくて、やっぱり彼にも幸せになってほしいし一緒にいるっていうことが二人にとって幸せじゃないっていうことに気づけたから、なんかすっきりした気持ちで別れられますとは言ってはったね。もし2年前別れたいって思ってた時に別れてたらもっとなんかグズグズ揉めてたと思うっていうのは言ってたから、まあそういう流れは占いはやっぱり見れるんですよね。だからまあそういうくらいならね、まあまあある話ではあるんですけれども、やっぱりねなんかそんな20年先30年先私まだこの人と一緒にいますかって言われてもね、それはあなた次第じゃないっていうところはやっぱりあると思います。はい。クライさんチョコレートやりました大勝利って書いてますね。何なんでしょう。ミカコさん漬物って書いてますね。モーリーナスあるよ冷蔵庫にたくさんということなので、はい、食べてみてください。ダーマさん確かに自由にしてるなと分かりました、見つめ直してさらに進みますということですね。はい、ありがとうございます。今日ちょっとね分かりにくいところもあったかもしれませんが、はい、なんとなく皆様に、なんとなく伝わればいいなという感じで、はい、エネルギーを送っておきますので、はい、素敵な1週間にしてください。以上占いのコーナーでした。懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅則、万栄翔、シャルロッテ、SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。嘘だ。
1: あれ？今、オタクは聞いてるの？FM ギグなんですよ。ほんま。

0: さあ、ムサタ終盤戦です。尺八です。
1: はい。
2: ちょっと準備します。
1: はい。もうサイザーさんがフラフラすぎて大丈夫ですか、うん、ね、なんでそんなに。
2: いや、もう、激務激務ですよ。
1: 激務激務ですか。なるほどね。ちゃんとあの水中に出てね、息吸ってくださいね。
2: うん、それ意味はわからないですけどね。
1: なんか暗闇の中でコン詰めてる感じがしましたよ。
2: ああ、コン集めてますね。
1: うん、ね。まあ、でも息抜きもしっかりしてると思うけどな。
2: いやだやろか。
1: いやしてると思うよ私は。だからそれをちゃんと息抜きやと思っとかなあかんわな。なんかこうあの惰性で YouTube を見続けるとかじゃなくて、今俺息抜きしてるなと思いながら、ね、うん、そういうのをちゃんと脳に知らしめるのは大事なのでね、うん、うん、なんとなくあーしんどーと思いながらさ YouTube をダラダラ見るのと、なんか今これ息抜きですって思ってやるのでは、うん、やっぱ全然その脳の反応が違うので、うん、はいね。おー、そうですか。今日は新曲も来ているということで、はい、はい、キャッチャーさんがね、ちゃんとこう、認識してくれるかよろしくお願いしますしょうね。サイザーさんとの恋愛は成就するんだろうかね。でもさ、私意外とあの高橋さんみたいな人の方がサイザーさんのこと大事にしてくれそうな気はすんねんな。あの多分知ってはると思うんですけど、昨日何食べたっていうね、あの西島秀俊さんと内野聖陽さんのねドラマがあって、私あれすごい大好きなんですよ。であれ見てると本当に泣けてくるのでね、うん、高橋さん頑張ってください。では行きましょうか。まずは1曲目は先週からの引き続き、はい、コスモスです。

0: はい、では2曲目は新曲ですね。いけそうですか？
1: これはイントロ？
0: どうでしょう？
1: ん？ちょっと待ってな。
0: うん。はい。
1: 今日流れてたやつやんな。
0: 今日流れてましたね。ぴったりですね。
1: これイントロやな。
0: 3回一致する曲はありませんが出たやって。
1: 嘘やん。
0: ほんま。やっとここで認識やって。
1: ちょっとゆっくりやな。

0: すごい終わってる。え、まだあんのこれ。いや多分もうない
1: の。ないのね、
0: はい、
1: だから今日聞けへんかった部分が聞けたいな。
0: そうそうそうそう、
1: ね、はい、
0: あれあともイントロよね、
1: かもしれませんね。秋のインディケーション、はい、正解でございますが、それはちゃんと認識したんでしょうか、どうなんでしょうか、
0: はい、あ、そうか、メールであれ1個しかないもんな、それまでは。
1: まあまあそうですね、
0: はいはい
1: はい
0: はい、
1: ね、岩本先生、昨日何食べた、原作も良いですよって、知ってますよ、うん、原作も知ってますよ、同人誌の方もいいですよね。
0: はい、はい、では今の尺八の好評が届くまでの間、邦楽の小ネタのコーナーです。それでは山本先生、よろしくお願いします。
2: 邦楽の小ネタ25言語とおことという楽器、教科書にも載っているわけなのですが、学校で習うおことという楽器は13弦の弦を持つ日本の伝統的な楽器ですという形でね、紹介されているんですね。そんなおこと、実はいろいろな弦の数を持つものがありまして、一番少ない弦の数は1本だけ、一弦琴妻ごとという楽器があります。そして2本だけの弦で演奏する八雲ごと、6本の弦のものというのもあります。ワゴンと呼んでいますけれども、大和ごとという言い方もしますね。雅楽の中で主に使われているおことです。そして今一般的にね、使われているおこと、13弦のおことがあります。ここまではね、江戸時代までに、まあ、作られて、演奏されて、今でも演奏され続けている楽器たちなんですけれども、大正に入りますと、まあ、お正月にね、よく流れる、春の海の作曲者である、宮城道雄が、洋楽の勉強もされまして、おことに低音も欲しいよね、というところから、弦をね、太くして、数を増やす、ということで、17弦のおことを作りました。こちらもね、今でも幅広く演奏されております。その大正時代からですね、だいぶ間が空きまして、やはりね、洋楽器とのコラボとか、まあ、現代的な五線で曲を作ったりということをシェアしますとね、音域の幅が広いのが欲しいなってやっぱりなっていくそうで、1961年20弦のおことが開発されました。さらにさらに増やされてきました。1991年には25弦のおことがね、作られまして発表されました。今年はね、まあ、35年ということで、実は先月9月にですね、ギネスチャレンジというのをされていたんですね。100人の25弦演奏家で一つの曲を演奏しようというギネスチャレンジだったんですけれども、見事に成功されまして、112人集まったんだそうです。結構ね、レアな楽器なんですけれども、それだけの人数が集まったっていうのはね、なかなかすごいなと思いますけれども、今ね、バックで流れているのも、枯れ葉ジャズナンバーですね。こちらを25弦のおことで演奏している演奏を流させていただいております。こんな感じでね、高音から低音まで幅広く扱える25弦のおことというね、まあ、愛好家もね、たくさん演奏者もいましてね。はい。またね、皆さんもどこかで認知して曲を聴く機会があるかなと思います。ということで、本日の小ネタは、25弦ごとでした。
0: はい、バックね。枯れ葉用が流れてたんですけどね、
1: うん、難しい、私は楽器は全然はできないので、
0: うん、
1: はい、 ね、そういうのまあありますよね。
0: はい、
1: 語源ベースみたいなもん
0: です。ああ、はい、
1: はい、では好評をご紹介していきます。岩間先生ありがとうございます。さえささん、みちこさん、こんばんは。そろそろ相掛け布団はひんやり感じるようになってきましたと。
0: あ、
1: ね、さて本日のさえささん、本番ではどのような音を聞かせてくれるでしょうか。まずは1曲目コスモス。最初は動揺があったのでしょうか、笑いということで、吹き直してからはこれまでで一番綺麗に吹けていました。あ、ね、卒業にしてしまいましょうか。
0: ありがとうございます。
1: なんかあんまり認識してくれなかった
0: ね。ちょっとね、なんかね指がちょっと動かなかったですね。
1: あ、なるほど、
0: ね、もたもたっとね。
1: なるほど、うん、はい、そして2曲目秋のインディケーション。6年前に一度投入した曲ではありますが、この時期に頭に浮かんでくる曲なのでということで、前回はメロディー部分だけだったのですが、うん、イントロあってこその曲と思ってイントロから入れました。
0: あ、ね、あ、イントロむずいっすよ
1: イントロ流れるように吹けるといいです ねということです。
0: バロックっぽいね、うん、はい、メロディー、はい、
1: はい、ありがとうございます。頑張ってもらいましょう。
0: はい、
1: はい、
0: そんなこんなで、うん、まあ今週も別に何もないのかな。
1: はい、ないのかな。
0: この週末は何もないですね、
1: はい、ないですね、はい、はい、
0: ということで、あ、連休なのか。
1: そうですね、体育の日とか。
0: なるほど、
1: ある、あ、感じ、今スポーツの日か、うん、はい、
0: はい、じゃあそういうことですので、
1: はい、
0: まあ、すっかりね秋めいてきましたが、
1: うん、
0: まあ、体調崩さないようにということで、
1: はい、
0: 楽しい週末をしましょう、
1: はい、
0: ムーンサーターお届けしたもぐ私です。最初起きた
1: 太田美智子でした。

0: はようございます。9月27日403回目の放送です。さあとうとうこの日がやってまいりまして、ここで、皆さんに大切なお話がお知らせがございます。部屋を宅配便、7年と半年ぐらいかな、今日で403回目ということでね、長いことやってまいりましたが、少し前にさとりちゃんが卒業し、一人しゃべりで、まあ、ゲストさんも来ていただいたんですけど、続けてきましたが、思うところがございまして、笑顔宅配便今日もって最終回とさせていただきたいと思います。いやね、振り返ってみていろいろ懐かしいことがね、頭に浮かんでくるんですけども、本当ね、皆さんに応援していただいて、たくさんのゲストさんにも話していただいて、まあ、ラジオのパーソナリティをやってるということで、いろんなご縁がね、もういただいたんですけども、それは本当に感謝感謝感謝で、こういう活動をしているからこそ、またね、まあ、違った朝には、面白いよ楽しいよ、ね、もうたくさんあの応援いただいてたんですけども、まあ、残念ではありますが、まあ、新たな朝には応援していただきたいと思いますので、一旦ここでね、ラジオの方はマックを下ろしますが、ますます元気にやってまいりますんで、まあ、見かけましたら声かけていただいて、面白いなんかイベント講演会等ございましたら、今までも変わらずに声をかけていただきたいと思いますね。
1: 開始2分やけどさ、はい、もう終わりそうやねんけど、30分、
0: まあ、あの今日はこんな感じで
1: もう締めそうやねんけど、
0: あのしんみりとお届けしたいと思う。あ、じゃあね、一回ね、ここで、はい、ということで、よろしくお願いします。はい。

0: 3人で振り返ってみたいと思います。よろしくお願いします。まず一番最初のちょっと振り返ってみたら、収録は2019年11月8日8日に神戸スタジオ、
1: はい、
0: ね、最初はまあ、面接
1: で、
0: オーディション
1: を
0: 兼ねて、ね、局長のビリーさんの前で相方の里井ちゃんと行きまして、まあ、まあオーディションというか喋ってみましょうという形で行って喋った30分が、まあ、第1回にしましょうというびっくりの収録でしたけど、放送がその翌年の1月6日に始まりまして、丸7年と2、3ヶ月かな、なんかよう頑張ったでしょ。
1: いやほんまよう続きましたね。
0: いやまあ1年か2年かな、
1: 1年2年ぐらいかなって、ねね、思ってたんですけど、
0: でしょ、
1: うん、
0: ね、私もそのつもりじゃないけど、まあ過去の前例から言っていろんなことをやりましたけど、まあラジオもまあ1、2年ちょっとやってみようかなっていう感じでスタートしたんですよ、で気をつけば、
1: すごいです、
0: ね、最初の1回が10回までは、神戸スタジオでビリーさんで撮っていただいたんですけど、まあゆくゆくはいずれまだ国さんのね、スタジオでっていう、それは予定通り11回からここで撮らせてもらいましたね、確か。
1: そうですね、フニチャーランドステーション開局して、半年後ぐらい、
0: いやもうちょっと後じゃない、先輩ね、たけちゃん
1: は7月やったから開局がね、
2: 半年経ってないぐらいやった。
0: あ、そう、
1: そうそう、半年後ぐらい。
0: あ、そっかそっか、クニさんも番組や向こうで最初、
1: そう、
0: 撮ってたから、あ、そっかそっか、ランドで撮り出したのその年やった、まあそれも見とったから、まあ、何回も言ってますけど、そのラジオきっかけは何やったんってよく聞かれるんですけど、別に したいと思ってなかったし、ラジオなんて頭なかったけど、まあご縁やって、さとりちゃんとご縁やって、でまあ事実とね、あの番組に出させてもらって、まあちょっと彼女と何かやりたいいうのがきっかけで、まあ今でも忘れませんね、県庁前にロイヤルホストってあるんですけど、そこで一回打ち合わせしましょうというので彼女と二人で初めて、そういうじっくり話した中での流れでちょっと考えてたことはあったけどね、そのラジオの番組っていうのもあったけど、イベントでやるかね、ちょっとなんか二人の共同企画、笑顔つながりで、幸せの朝にゃで笑顔のね、いろいろ活動してるさとりちゃんと二人でこんなことやりますんで、なんか来てねっていうのをイメージしてたけど、ふと、まあ、国さんラジオ局ステーションで始めたし、ラジオの番組のねパーソナリティっていうのを一つの選択肢かなってふっと降りてきた時に、ちょっとね、ばどうか、さとりちゃんにどうかなって半信半疑やったけど、ちょっとその時のなんかね、なんかドキドキしてたのを覚えてて、
1: じゃあその時は、パーソナリティお願いしようと思って行った
0: わけ、ったわけじゃない、
1: ないんだ、
0: 彼女と何か、それをちょっとねご飯食べながら話しようっていうで待ち合わせ約束して行ったんですよ、その時だけど、なんかふっと降りてきたのよ、二人喋っとって、
1: だけどそんな出会ってないもんね、鳥ちゃんとは、
0: だからそれまでは彼女の存在はしてたけども、そんな話としたこともなくて、でね、その、感謝祭の時もいろいろ動いてあって、そんな話はしてなくて、まあ彼女の対象のイメージは、ええ方やね、人やな、笑顔素敵やしなっていうイメージで終わってたけど、まあ、その D 字のラジオで一緒にいたして二人で喋って、ああやっぱしそんな人、この人はええ人やなっていうイメージで、で初めて2人でちょっとご飯を食べて、なんか話しましょうかがきっかけで、で喋っとった間にふっと降りてきた。でもちょっと恥ずかしいやん、なんかそんな、いやもういやですよって言われるのやろなというイメージもあったけど、まあ、言ってみるだけ言ってみるかいうのがちょっとなんかね、あの時のなんかドキドキ感はなんかまるで告白するように、俺のことどう思ってるとかね、まあ変なちょっと付き合うやとかね、そんな風ななんかドキドキ感やったんですよ。それは意外とラジオね、フジライトステーションで一緒にやっちゃうやらないって言うた返答が結構もうスッと返ってきた、あれがちょっとびっくりし感もあって嬉しかったけども、どうかなとか言うかな思ったら、やりましょうとかやりたいとかなんかね、スッと付き合ってって言ったら、いいよって、まるでそんな、
1: なんで付き合っ

0: なん
1: か変換、
2: ご変換がすごいねんけど、
1: あるやん、
2: 変換しすぎじゃない。
1: いやまあちょっと例えが悪いかもしれんけどだからはいって感じで心の中でよし、ガッツポーズしたの、よし、悟りちゃんと活動がラジオやるってことは1回限りじゃないやん、
0: うん、ね、
1: なん、ちょっと1年か続けて、
0: うん、ね、定期的に会うから、ね、
1: 会えるから、だから そういうイメージなの最初、うん、始めたイメージは、うんうん、そっから始めて、
3: あ、そうか、
1: まあ、悟りちゃんとはちょっと余裕あんけど、
2: そうやな、だって今までそんな風に、
3: ね、
1: 聞いてない、もちろん、いや、きっかけはやん、きっかけはやん、でもやっぱりちょっと毎月1回収録が、さとりちゃん楽しいな、た
3: ら
1: ちゃんと
3: 楽しみで来てたってこと
1: で、いやですよ、いや
2: ちょっと今にして知る、初めて知ったあのあさにゃんさんの心境、
3: なんかやっぱりさとりちゃんが卒業してもう私はってシューンってなったのは、うん、そういう経緯があったからってこと、ね、
1: それはあるよ、ラジオは楽しいけどやっぱり収録でさとりちゃんと会って、ラジオの収録を通していろいろ話聞いたりとか、その時間が楽しいやん、
3: はいはい、
1: 私でしても、うんうんうん、じゃあおらんだったら来る意味ないな、
3: 7年半も温めてきてたんですね、
1: 温めて、いや、ずっとまあそういう気持ちですよ、
3: なるほどね、
1: そうそう、だからまあきっかけも、まあ、やめるきっかけもちょっと、ね、うん、楽しくない、楽しくないって分かんないけど、ネタは喋るネタはあるから別に喋るだけのあれはあるけどね、でそういう意欲もあるけど、あれじゃない、こうそこにいる人がいなくなったらロスっていうね、その話ばっかりになってしまったらほんまね、あのそれきっかけがそうなんですよ、うん、で気がついたらもうね、最初は知り合いばっかりにちょっと警察さん声かけて来てもらったり、最初の時はね二人喋りやったけど、やっぱりやってるからちょっとラジオで喋っていう人からのゲストから、でまあ、私の、まあ、ラミネートの勝手に名刺作って初めましての方にも渡しとったら割と反応がいいのよね、ラジオパーソナリティーかっこいいですねとか、いいなすごいなとか、やっぱりやってて、でねゲストで来たい、向こうから行ってくださる方も多々ありの、それの流れで今日さんで来てもらったのね、ちょっと数えてないけどほんますごい数で、で初めましての方も結構最初は緊張してるけど、みんな喋られやん、意外と自分あこんだけね、最初はあれやったけど喋れたわって、また本人さんも、まあ、一つの発見じゃないけど、でずっと私らの番組に残してて YouTube にアップしてるじゃないですか、でまあこうねバックナンバーもいつでも聞けるようにしとるから、ご自身いろんな方、ね、形で使ってくださったりとかして利用してくださる方も多々あって、まあ、役に立ってんのかな、私は喋るだけでね、もうあれやったけど、もうゲストさんが来てくれはって、そういうね、気持ちでね持ってもらって、あとそういう話をしてくれはった、私は結局番組のね宣伝にもなるしっていうことでやってきましたけどね、どんな人今一番インパクト、何回も2回3回の人もおったし、ね、クイーンさんなんか横でいつもね見てもてましたけど、
3: 印象残る人
1: のやし、まあどうでした、私最初のことやっぱりちょっと変わった、
3: いや変わりました、うん、なんか後半どんどんゲストさんを呼んできはるな、うんうん、でここ国ちゃんランドステーションって、うん、ほんま明石駅降りても、うん、ほんまね、うん、不便なところでしょ、
1: まあ、ちょっとねバス乗り継いで
3: ゲストさん呼ぶのもな、うん、どうなんやろなとかって思ったらどんどん呼んできてくれはって、うんうんうん、だからそれも私は嬉しかったですけどね、
1: うん、
3: はい、普通の家ですけどねここはね、
1: そうなんですよね、まあ、立派なもう機材置いてるからもう一緒でしょ基本、
3: うんうん、本局と、
1: ね、機材は置いてる基礎はよね、
3: けど本当にたくさんゲストさん呼んできてくれはって、うんうん、ミニチャルランドも賑わったって、
1: ありがとうございます、
3: ありがたかったです、う
1: ん、どうした喋りって未だにちょっと慣れへんけどね、まだ
3: いやいやもう落ち着いてはるし、う
1: ん、好きやけどやっぱりそのプロの喋りとか微妙な、なんかどうなんやろ、まあ落語はね習い始めたけど自分ではそんなねえ、まあ笑いは得意やけどね、笑いは笑わすの得意やけど、そんな話術って言えるのはそんな、えどう、
0: え
1: 今更ですか、
3: 今更やけど、またそれ反省会に入ってきた、一人反省会、
1: いや楽しくやってますよ、ずっとやってたよ、うんうんうん、出ないと続いてないし、
3: そうですよね、うんうん、
1: 楽しく く毎月習得に来て喋ってましたけど、
2: ね、でもなんかその最初の方の時も、うん、まあもちろん多分楽しかったんやろうけど、うん、あ私は、うん、途中から、収録 PA、うんさせてもらい始めて、
3: 朝
2: 最初
1: クニさんがクニさんとってちょっとなんか緊張するから話しかけんとってってよいあったな時期が
2: そうっていう感じやからちょっとまあ多少こう慣れてる状態から私はあのね、あの、ま、間近に、放送はもちろん聞いたことももちろんあったんやけど、うんま、間近に見てる分としては、うん、もう多少こう慣れ始めてから、うん、っていう感じで聞いてるけど、うんうんうん、でもなんかこう喋るこう楽しみ方がこうなんか変わってる感じはするかな、うん、
1: その変化
2: 初めの方
1: 初めから、うん、初めの方から、うんうん、やっぱ続けることが大事だった
3: まず最初コスプレしてましたからね
1: そうなんですよ。私らの、ね、番組笑顔を渡す私がコスプレ、ね、あのパフォーマーやからもうあの荷物を持ってね、うん、こう最初は神戸スタジオでしばらくしてこっち移って、うん、まあまあまあまあそこそこの荷物持って、うん、でまあ相方のさとりちゃんにもキスしてて、うんまあ、そんな嫌がるあれがなかったら、まあ、別にいいかなと思って、うん、自然と普通に彼女も、うん、ねはい
3: そうはいってね
2: 私あの一番びっくりしたやつあの突っ張り、うん
1: あ
2: ヤンキーつっぱり
1: ヤンキーは、うん、いや私ヤンキー彼女ヤンキーやって、うん、彼女はアフロやったか、うん、ねでセーラー服と
3: あそうやセーラー服、
1: ね、
3: そうやそうやや
1: ったね
3: で悟りちゃんも躊躇なくはい言うて
1: ね来てたからね私基本あの真面目なあの素直な人が好きなんですよ、うんうん、これでって言われるちょっとそうなの、うん、ちょっと引いてしまうけど、うん、彼女は割と素直でね
3: そうね、う
1: んあのはいって
3: 言
1: った
3: ら、はい、これ言うて ね楽しみに来てはたちゃう、う
1: ん、いやそれはあんまり聞かないでしょ、うんうん、聞かないしラジオ番組でコスプレして毎回ね、
3: う
1: ん
3: う
1: ん、
3: そうそうそう
1: 意味ないんちゃうけど、まあ、意味なかったも私にしては着る意義があるっていうわけのわからないこと言ってましたけど
3: ラジオでコスプレ
1: って言って、ね、2年間ぐらいやってましたかね、
3: うん、あの重い荷物をね
1: さすがにも
3: う、ね、電車乗ってバス乗って歩いて、
1: まあ、もういいかなってちょっとあれもしんどい結構しんどかったんですよ
3: 大荷物で
1: ね来
3: てはった
1: そうそう、はあ、そんなこともありました
3: 思い出されるあのお荷物コロコロって引っ張って、
1: ねえねえありましたね、
2: うん、そうやわ、うん、キャリーみたいな、なんか
3: そうそうそう
2: そ
3: う、ね、そ
2: んなのもできてた
1: それを最初やってましたう、うん、まあまあそこそこでゲストさんも来てくださったり、うんうんうん、いろんな人おるもんね世の中
3: 本当に、
1: ねね、え一番そやねあの覚えてますあの競輪元競輪選手の、ね、平鉄さんっていう、うちギャンブルせないんでそんな世界全然知らない、うんね、あの西本町でサマキチっていう、うん、のり吉君 の、ね、あの店で偶然カウンターに座ってやった方で、まあのりさんが紹介あの元競輪選手さすがに見たら太ももでっかいし引退したとはいえねまだ残ってる体格が。うんでその場ですぐ「ああラジオいいですね出ます」言ったら「はい」でパパーって決まってで話してくれやってね初めてあんな世界やねすごい世界やったねで収録終わってすぐ私ギャンブルとあの馬券は買うたことあるけど 船券とかその、まあ、車券っていうね車券人は買うたないけどネットで買えるんでしょうね車券ですぐ収録終わって帰ってなんか ネットで買えたから買って。その人生初車検が当たって、
3: そうなんや。
1: まあ1000円買うて2倍売れたら2000円だったから、なんか女子の経理みたいなってあってあ女子おもろいなって初めて投票した経理が当たってそれすごいですよってねえビギナーズなんとかね、ラックっていうのいまだに関係してんけどあれどうなの忘れとってずっと持ってだから当たった車検と あれをまたいつものラミネートしてます多分財布にやると思ってこれ言ったらまた言ったら
2: 宝の持ち腐れやん、
1: うん、なんかもう全部財布にどんな全部服の紙上げて突っ込んでるんですよコンビニで1万円落とした事件とか台風の日に電柱に千円札ピタッとついとった事件とかいろいろあるじゃないですかそんなも全部ラミネート写真入れて財布に入れてますよいつかそれにみんなちょっと服の紙読んできて宝くじ当たるかなっていう、うん、まあまあ関係ないみたいなそうだからそのね平手さんのスケーリーの話もすごい世界やったね、面白かったしそんなんがねもういろんなラジオを通して私自身が勉強させてもらったっていうのが ラジオ様々でした。あと何があるかな。さとりちゃん、さとりちゃんで今あの、まあ、ここにはいませんが、ね、ゲストさん呼んできてくれて、
3: そうやね、
1: うん、まあ、素敵な人ばっかしやったな。
3: さとりちゃんもいろんな偶然を呼び込んで、うん、その、ね、関係性のある人呼んでくれ
1: た、
3: ね、
1: だからもう2人がやってたから、もう本当ゲストさんも彼女さん側のゲスト、私側のゲストとかお互い呼び合ったりして、もう相乗効果やね、いわゆる。
3: まあそうです ね、
1: うん、まあ、そんなことがね、思い起こされますが、
2: 美女ばっかりやから
1: 、ね、うん、
3: 本当に
1: 綺麗な、さとりちゃんもね、
2: さとりちゃんにしっかり、うん、もう、うん、ね、美女ばっかり、
1: 美女率高いねこの番組は。
3: でチーロンが名付けたのが、
2: そう、美女ホイホイ
1: ホイホイホイっては私から動くわけ、
2: それどういうホイホイやから、集まってくる
1: のか、
2: うん、
1: 美女がホイホイ、
2: 美女が集まってくるね、
1: やりがたいね、ありがたい。何やろね、女子力が高いから、
2: 美女がなぜか集まるから美女ホイホイ、
1: まあ私も動いてるけどね、ホイホイって
3: 動いてる、
2: まあそうやな、朝宮さんが動くから、うん、そうなんやな、
1: そ
2: う
1: や
2: な、
1: いや、それは、それは、それ大事やね、私もホイホイです、私もホイホイ、
2: あ、そっちね、ホイホイ動
1: い
2: て、
1: いや、あの、それはあの意識あります、うん、認識し、認めます、
2: うん
1: うん、やっぱりあの、やっぱり男子やからね、
3: はいはいはい、
1: 女子力高いとは男子やから、はい、やっぱ綺麗な方やなっていうのはやっぱり一本、うん、
2: だから最初の方の時よりさ、うん、その行動範囲とか、うん、行動力とか、うん、すごい広がったと思う、
3: うん、
2: 話聞いててもすごく、うん、
1: まあもともと子供の頃はまあまああれやったけど、うん、やっぱり年いっていろんな方とご縁できて、うん、これはちょっとやっぱり家でじっとしておる場合じゃない、休みもね、そんな少ないんだけど、やっぱこうちょっと時間あったりスケジュールあったら、例えば 1,2 時間でもね、行けるやったら行ってみようっていう、
3: なんかあるきっかけで変わったような気がするよね、
2: ね、なんか、うん、なんか急にすごいババババって爆速に動き出した、
1: 最近、
2: そうそうそう、最近何年か前ぐらいから急にふわってすっごい動き出して、
3: ラジオやってますねっていうのをすごく言い出してきた。
1: いや、それは楽しいからよ、もうその
3: 楽しいって思う、
1: ね、いや、もうあの見とこもの印籠じゃないけど、パッと出したらおーっという反応が、いや、ほんまいや、ラジオのパソコンって言って、いや、ほんまね、
2: 控えおろ
1: で、ましてラビネートでしょ、いや、差し上げます、いただいていいんですかっていう感じの人が結構あって、あ、楽しいなって、この名刺
3: のその前が楽しいからそのラビネートしたってこと、
1: うん、ラビネート
3: 何かちょっと自信がついてきたとか、そんな、
1: いや、やっぱりちょっとあの弱いやん、あの喋ったりとかフェイスブックスマホ見して、うん、友達になりたいな思って、もう名刺はしたら、
3: うん、
1: で、あのQR コード貼ってほしい、うんうんうん、早いんで、うん、で、まあ、ちょっとラビットしとったらちょっと見栄えがええかなーで作ったんやけど、あれが結構いい効果で、ばらばらいとったらもう反応すごいな、そっぱりその気になるやん、うん、これはこのすごい名刺やなって、で、どんどんどんどん、あ、ピピさんやな、あ、始めました、
3: 録音して、
1: それではこの名刺が目に入らんのかじゃないけど、その反応見て、あ、いけそうって、もう一歩前出しとかで喋ったら、でまた反応があって、これはいけたって、まあ何よ、それがたまたまビッピンさんやったって、うん、で、まあね、ラジオ来てくださった方が、ね、なおさらまあね、いいやんかって、
2: そうよね、うん、そうだから美女だけ、うん、なんていう、うん、美人なだけじゃなくて、うん、ほんまにその、そのされてるお
1: 仕事とか、そう
2: そうそうそう、そんなもすごいこうなんかキラキラした女性が本当に多い、うん、
1: 伝わってくるやん、やっぱりね、うん、どんな人かって、そのもう40、50超えたらもう出るって言うじゃないですか、うん、その考えが生き方が表に、
2: うんうん、
1: それは、まあ、一応キャッチはしてるわけですし、うんうん、ただ綺麗なだけって、
3: うんうんうん、
1: そういうのはちょっと興味ないし、うんうん、そこからそういう内面が出てからのその綺麗さキラキラさに惹かれるわけです、うんうん、それはよしって、オブタトリアって、まあ、いわゆる、まあ、ちょっとそういう目があるのか知らんけど、それに反応するのか知らんけどね、それが年のともにこう冴えてきたのかもしれない、
3: うん、
1: それにこう
3: ラジオ刺激があった、うん、出会って皆さんと出会えて、うん、
1: ね
3: え、すごい刺激があった、
1: ね、勉強になるしね、いろんな世界がある、まだまだ こんだけ長いこと生きてきたつもりやけど、まだまだ知らない世界、いろんな人がおるっていうのは、もう日々勉強やなっていう、そういう楽しみさがラジオでありましたね。そう考えちょっとやめるのは寂しい面もあるけども、
3: ね、残念だ。朝にゃさんの行動がもうね、うん、見れなくなるのが、聞けなくなるのが残念だ。あ、
1: でもそういうのね、ずっとラジオで
3: いろいろ聞いてたから、
1: 喋ってましたからね。いや、もう喋りたいよ、やっぱ喋りたいや、楽しいこととか、うん、そういう場がね、誰かの馴染みの店行って、昨日こんなことあったんや、でも喋りたい、聞いてくる人おらんかと喋られんや、うん、その場が一つラジオでもあったけども、うんうん、それはちょっと寂しいかもしれない。
3: そうね、うん、それの何に置き換えるんですか、うん、今後何に置き換えるんですか。
1: 何を置き換え、まあ、ラジオ収録の時間1日撮ってたから、それも開くから、うんうんうん、どうなんやろね、まあ、もうね、あの放送後はもうラジオ の発表会落語終わってるから、うん、あと活動の拠点ね、落語の勉強をもっと真剣にやったりとかするか、他違うことをやるか、うん、ちょっと空いてみないとね、ずっともならねえねえやっとったから、
3: そ、ね、
1: その一日をどう使うか、うん、でもね、ほんま一日一日が大切やって、いろんな方と出会って、今まで、まあ、割とだらっときて、今もそうやけどだらっときてるんですよ、うん、もう好きなようにちょっとその辺時間を大切に、うんうん、一日一日を大切にしていきたいなっていうのはちょっと最近よく思うことであって、その中にやっぱ体が ね、前回前々回渡谷彩さんに来ていただきましたけど、食べるものから体を大事にしましょうっていう話をまたね、改めて考え直すきっかけになる、その時間をちょっととってもいいかなと思う。割とまあまあ、
2: いや、ほんまやね、
1: まあまあちょっとよう動いて、
2: 収録の合間の、でもまあまあ作ったよね、いろいろね、献血とかね、
1: 献血最近ちょっとね、まだ薬はやめ飲んでるんで、
3: まだいかんっていかんでい
1: い、あの人によってはもうあかんっていう人があれば、
2: いえ、
1: おえば、まあ、あのまた元あの方にはまた来てくださいって言われたり、いや、ちょっと今いけないんですよっていう、まあ、献血止まってるんですよ、思い出しました、献血はまだ
3: 思い出させてもらった、
2: やばやば、
1: 今年はちょっと、我慢しよう、来年、
3: 我慢して、
1: 来年になったら、来年になったら、
2: そこは我慢して、
1: コスプレ、
2: ほんまに倒れられたらほんまに困るから、
1: いや、献血自体成分献血やから体の負担はそんなない、
2: いや、一回あるからね、
1: またもうフリック、
2: あったからね、
1: 献血、
2: あったから、
1: 献血センターね、緊急発送事件とかね。いまだに用意感もこの献血センター、
2: 気まずくて、
1: 結構みんな言ってるけどね、
2: うん
1: うん、まあでも献血、あ、ええこと言った、また年明けたら
2: それはゆるゆるで、
1: ゆるゆるで、
2: ね、本当にゆるゆるで、ま
3: あまあ、なんだと探すんでしょうね、朝屋、うん、さんのこと
1: じっとしてるタイプじゃないと思うよ、うん、また新たな見つけたりとかして、まあ、なんかいい、最近ハマっとんなっていうのも、でも私ね、あのフェイスブックで記事、公開記事であげてるから、まあ、それ見てください、
3: うん、そうですね、あの生存確認、
1: 生存確認、ね、もう一月はないよな、1週間上がってなかったらちょっと大丈夫かなっていう、あのちょっと連絡ください、まあ、仕事でもまあ 4,5 日は上げるかもしれんけど、まあ、なんか上げてます、こんなことやってますとか、こんな人と会ってます上げてますんで、なんかそれ以上会えたらちょっとやばいかなって思ってもらって、いや、ほんまね、ほんま一人暮らし、一人あの、ね、病気で倒れたから、そういうのはちょっと大事だなって思った、緊急連絡先、同じような一人暮らしの方周りにおるんで、ちょっとコミュニティ作って連絡最低限ね、ちょっとこのあれして何かあったらお互いあれしようよっていう、
3: コミュニティかもね、
1: 同じような年と、もう一人暮らしの方が結構周りにいるんで、その話は出てるんですよ、それはちょっと真剣に考えて、ある程度ちょっとね、プライベートなことを話せる人に話しとこうかな、というのは思ってますんで、はい、ということで、もう結構もうね、もう終わりか、あっという間に振り返ったような振り返ってないようなお話でございました。私はまあ元気なんですね、あの体は元気ですんでね、また変なこと、おもろいことやってるなと思って見ていただければありがたいでございます。一旦ここで笑顔宅配便は、卒業とさせていただきたいと思います。本当に皆さんありがとうございました。ということで、今日は、私、朝練と
3: 国ちゃんと、
1: そして
2: ついろんでお送りしました、は
1: い、ありがとうございました。お世話になりました。ありがとうございました。
3: お疲れ様でした。
1: ありがとうございます。
2: え、最後に言わないの？
1: あ、今日今日も朝練とお送りしました。それでは今日もスマイルフォーアース、最後のスマイルフォーアース。

0: 美月の部屋シンガーソングライターの美月がお届けする喋ったり歌ったりする番組です。こんばんは、美月です。あ、じゃあシェイクマイデイズの美月と、
1: あ、斉田翔です。
0: 合ってますね。
1: はい、今日はこんなところでやってます。
0: 今日はこの本とこの棚ね、
1: 怪獣ね。
0: そう、これ斉田さんが集めたやつ。
1: そうね、
0: ちょっと
1: あ、いいな、
0: 悪趣味だわ。
1: なんでな。
0: はい、今日も、はい、ワンテイクセッションを3曲
1: ね、
0: やります。
1: は
0: 曲目は取り留めやります。
1: これ何回も歌ったことあるよね。
0: まあね、覚えてないけど。
1: 、はい、じゃあちょっとやってみますか。
0: はい。

0: 取り留めでした。
1: この曲のミュージックビデオの美月さんはあの派手髪なので。
2: ああそうやな。
0: ああ前髪金髪で、
1: 全然雰囲気が違うので。
0: 前髪に金入っててね、インナーとでこんぐらい長くて、
1: そうなのでちょっと
0: 今と茶髪で、
1: そうそう、
2: ちょっとヤンキーっぽい感じだ。
0: ヤンキーじゃないよ。
1: ぜひ見てください。
2: ぜひ見てください。
0: 全然な長さも違うしな、うん、いい感じです。あれはあれで、
2: あれでね、
0: はい、
2: 綺麗な紅葉がねの時に、
0: そう、でも結構寒かったよね、
2: あ
0: 取りに行った時、うん、めっちゃ寒かった記憶ある。こんなんなってるのがさちょっと入ってるよね。はい、それも見てください。
2: はい、
0: はい、
2: じゃあ続いては、
0: 次は三角公園で待つ、
2: これですよ、
0: これね。
1: 歌ったことありましたっけ？
0: ライブとかないんじゃない？
2: ないないない、
0: そのほんまレコーディングの時だけ
2: で1回か2回歌ったそれ綺麗です。
0: しかも何年前？
2: もう 3,4 年前やな、
0: やろを披露します。
2: いやこれをね生でやるときは来るとは。
0: いやほんまやで。

0: いや、よかった。
1: よかった。
0: とてもよかった。
1: ちょっとさ、後半、合ってるこれ。
0: 合ってました。
1: 合ってはたんや。
0: が本番に
1: 強い。合ってたんですね。自分では違和感、うわ、絶対間違えた。でもここで顔を見てしまったら間違えた。こんなんされそうやなと思って。必死で耐えて。
0: ちょ、一箇所怪しかったけど
1: な。
0: 確かに。
2: まあまあまあまあまあ。
1: はい。じゃあ、最後の曲ですね。
2: そう
1: です
2: ね。
1: は、マントルの上に浮かんでるです。
2: これどうやってましたね。
1: これやってたね。
2: やってたね。
1: そう。まあでも久しぶりにやるとね。しかもギターだけっていうのが。
2: そうやね。ほんまバンドでやるやからな。
1: そう。
2: じゃあ行きますか。
1: はい。はい

0: いけたんじゃない？
1: よかったです。
0: はい、はい、
2: そんなシェフマリアイズですが、
0: はい、
2: お知らせがあります。
0: はい、
2: ということでこれ生配信はライブはまだ11月もねあるので、
1: あ、そうですね、そう、次は11月
0: 月1の、はい、まだ決まってません。
1: 日にちはまだです。
0: まあ、大体11月、はい、やります。
2: 金曜とかの金曜でやります。
1: はい、はい、で1月の23日
2: なんと
1: フィーバー京都、
2: うん、
0: フィーバー京都、はい、
1: 全世界から京都に集合。
2: そうですよ。
1: ということで美月さんを歌います。
0: はい、
1: あとその時はねオケで歌いますからね、その時はね、
2: もう
0: どうするよ、いろんな国の人来て、
1: そう、会いたいね。
0: 英語で喋れかけられるともう喋れません。
1: 大丈夫です、 Google があるので、
0: はい、翻訳ね、
1: Google 翻訳で
0: そこまで来てくれて、翻訳機、悲しい、
1: ね、はい、あの CD とかサインとかもしますので
0: 写真も撮りますよ、
1: はい、
0: なんでぜひ来てください。
2: 来てください。
0: はい、今日の動画終わりです。
2: はい、
0: はい、チャンネル登録とグッドボタンお願いします。バイバーイ。

0: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ハムトンレコーズ。さっと溶けてゆく。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。もうあなたを離さないわ。最後まで聞いてなさい。私と一緒に。

聞くときトップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ今日は10月6日付のランキングをねご紹介していきましょう。10月に入りましたね。急にぐっと涼しくなってきましたけれどもね、皆様体調などは崩していらっしゃらないでしょうか。でも結構みんなね、昼間は暑いんですよねって、朝晩は涼しくなりましたけどっていう方が男性陣は多いなと思いますけど、女性に聞くとなんかもうねだいぶ涼しくなったねみたいな感じで、あんまその暑いっていう話はねしないんですけれどもね、みんなどういう感じのこう肌感覚を持ってらっしゃるのかなという感じがしますが、まあ私もあんまり日が照ってる時間帯に外に出ないのでね、まあここにのスタジオに来るぐらいの本当のほんの5分ぐらいの間でも、やっぱりね日が照ってると日傘はまだまだいるなという感じはしております。さあ今週の10月6日付ランキングご紹介してまいりましょう。まずは10位から先週から16ランクアップです。もみゆりな春にして君を。第9位先週から3ランクダウンです。シェイクマイデイズ空はイミテーション。第8位先週と変わらずもみゆりなガーディアンエンジェル。第7位シェイクマイデイズ桜前線は4ランクダウン。第6位シェイクマイデイズ独り占めの夢は6ランクアップ。第5位もみゆりな開いたトランプは11ランクアップ。第4位もみゆりなときめきドリームパレットが2ランクダウンとなっております。今週はね、ときめきドリームパレットが2ランクダウンということで、先週の2位から4位になっておりますので、今週もトップ3が入れ替わっているという感じです。そして春にして君をがね16ランクアップで上に上がってきております。この曲私ねすごい好きな曲なので、はい、上がってきてくれてちょっと嬉しいなと思いますが、ここからどういう動きをするのか楽しみにしておきましょう。そして11位以下です。20位シェイクマイデイズ君を見かけた。19位山下圭司アクアフィリア。18位もみゆりな天気雨にウインクを。17位シェイクマイデイズ夕暮れにサイダー。16位もみゆりないつかギャッツビー。15位山下圭司虹色のパレード。14位もみゆりな夢を見るかもしれない。13位、山下圭司夜と嘘の間で。12位顕著君に伝えるメロディ。11位シェイクマイデイズ青春のデッサンとなっております。そして今週のトップ3です。第3位は先週から6ランクアップシェイクマイデイズブルーグレーの木曜。そして第2位が1ランクダウンシェイクマイデイズ三角公園で待つ。そして今週の第1位は3ランクアップしましたシェイクマイデイズ知りもしないでとなっております。今週はね結構シェイクマイデイズ祭りでしたね。はい、来週以降どんな感じになってるか楽しみにしておきましょう。そして今週のピックアップなんですが、ここ最近ねずっと告知をさせていただいております。1月23日にね、ライブスポットラグでありますフィーバー京都ボリューム2なんですけれども、こちらねシャルロッテというね、あまり皆さん聞き慣れない、歌手も出るんですが、まあ実を言いますとボーカルはもみゆりなさんなんですよ。で、SOS 私たちはソス君と呼んでますが、 SOS 君というね、ラップを主にやっているファンキーな、ファンキーっていうほどでもないんですけど、見た目は優しそうなお兄さんなんですけどがいて、そして、キーボーディストのね、かなちゃんね、ゆるぎかなこさんがね参加して3人組で、ユニットという形でね時々曲を出してて、こういうイベントの時はいつも歌ってくれたりするんですよ。ちょっといつものもみゆりなさんとは違うのでね、ダンスナンバーになってますので、そこもちょっと楽しんでいただければなというふうに思います。ということで今日はそれをピックアップしましょう。お聞きください。シャルロッテで Feel So Happy。

0: ということでね、今日はね、Feel So Happy シャルロッテをね聞いていただいております。これは必ずね、1月23日は歌うと思います。あの彼女たちは持ち曲がそんなにないのでね、ですけれどもすごくね盛り上がる曲ですし、そのこのラップしてる SOS ソス君っていうのはあの早口のギネス記録を持ってるんですよ。1分間にこんだけの言葉を詰め込むっていうののねギネス記録を持ってて、でそれでね、何度かテレビの方にも出させていただいたりするようなこう本格ラッパーですので、そちらの方もぜひね、生で体感していただけるんじゃないかなというふうに思います。なので、ちょっとねこれをシャルロッテも検索したら多分カタカナでシャルロッテで検索してきたら出てくると思うので、なんか海外に有名なシャルロッテっていう人たちがいるみたいなので、なかなか検索でねどこまで出てくるか分かりませんが、この曲はね3人で作ってる曲なのでね、それもまたパームトーンではちょっと新鮮かなというふうに思ったりするので、ぜひこちらの方もあの聞いてね、ちょっと何曲か覚えてね、で新曲もできるように頑張りますとか言って言ってましたので、はい、そこも期待しながら1月23日ちょっと楽しみにしておこうと思います。そしてね SOS ソス君のソロの曲もありますので、これもねまたこのコーナーでご紹介していけたらいいかなというふうに思ったりします。あまりランキングにはなかなか入ってこないので、知らんわっていう人も結構いるかもしれないので、彼のね早口がバーッと入ってるラップもあるので、ちょっとそこも楽しみにしておいてください。さあ来週のランキングはどうなってるでしょうか、お楽しみに。以上ギグ的トップ10のコーナーでした。
1: ポップスの王道はここにたどり着いた。勇気と優しさのサウンドが君の心を弾ませる。Time for Love 待望のニューシングル夜明けのムーンシャイナー、ただいま好評発売中。ハンプトンレコーズ。

0: ポップミュージック生まれて70年現在過去未来古今東西数多くの名曲がこのように生まれ世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間時代の流れに身を任せた時には逆らいながらポップミュージックの越し方行く末つまりをサンド3もこの僕とさまよいましょう。というわけでお届けするのは僕最大正規と
1: 太田美智子です。
0: はい、ただいま現在はザ・ベスト10特集ということで、昭和の、ね、代表するモンスター音楽番組、ザ・ベスト10の年間ランキング入りした曲から問題を作っているわけですけれども、ザ・ベスト10は1978年にスタートして約10年間、でこのコーナーでもその78年からスタートしてあとはね年代を行ったり来たりしているわけですけれども、今は何年、
1: 1987年ですね。
0: そうですね、まあ、ベスト10でもまあ割と末期、昭和の末期、ね、80年代の末期ということで、まあ、いつも言っておりますが、まあ、いろんなジャンルの音楽、がたくさん、ね、リリースされベスト10にも入ってきて、まあね、たくさん本当に華やかな、いろんな本当にもうこう名曲が粒ぞろいで揃っているわけですけれども、今何週目？
1: 12週目です、
0: ね、
1: 今日で、
0: はい、
1: まだまだ出てきてないあの曲まだやなみたいな
0: ね、 ねそう
1: 感じでおっしゃってる方もいらっしゃるので、
0: そうですよね、はい、ということですね、まあね、いっぱい紹介しなあかん曲があるわけですけれども、はい、先週を振り返ってみましょう。
1: はい、先週ヒントになった曲が少年隊の ABC でした、うん、そして売れた順番に並べ替えてください。では菊池桃子さんのアイドルを探せ、
0: はい、
1: 荻野目洋子さんのさよならの果実たち、うん、南野陽子さんのパンドラの恋人、うん、浅香唯さんで虹のドリーマーでした、はい、そして何位になったでしょうか。ではベイブの I don't know でした、
0: うん、まあ、80年代といえばアイドルの時代、ロックの時代というふうに、まあ、大まかにそう言ったりするわけですけれども、
1: はい、
0: まあ、特にアイドルはね、まあこうファンを掴んでファンにとにかくね発売日に買ってもらうということで、
1: はい、
0: まあ、とにかく初動勝負ということがもう定着してきた時代ですから、うん、
1: はい、
0: 年間ランキングで100位近くなってきてもまだね最高位が高い、
1: うん、
0: でも売り上げましたそうでもないみたいなことが多くて ね、
1: はい、
0: まあ、この問題高さなんですけれども、はい、まあね、人気アイドルは年間に3枚と言わず4枚5枚とシングル出したりするので、
1: はい、
0: 消化しそびれているね、
1: うん、
0: 曲たくさんあるわけです、
1: はい、
0: 代表曲他にあるのでついつい、ね、忘れ去られがちですが、うん、あ、確かにベストで歌っていたなみたいな曲
1: も、ね、なんか当時以来聴くみたいなね、それまたテンション上がりますね、
0: はい、ということで、
1: はい、
0: 今週もまだアイドルです、
1: はい、すごいな、
0: まだあんのかと、ほんまかといろいろあると思うんですが、
1: はい、
0: どうでしょうか。今日の曲は今週の曲は皆さん覚えてますでしょうか。それでは早速ヒントとなるから、うん、今日から聴いていただきましょう。1987年はこんな曲がヒットしました。

0: さあこの曲ですけれども、誰のなんちゅう曲、
1: これはね工藤静香さんの声と生稲晃子さんの声がしたと思ったので、うん、何やったかなこれ、後ろ指刺され組、違うな、そっちじゃない、はい、
0: そしたらゆうゆうがいる方です、ね、
1: もう一個の新しい方や、うん、渡り廊下
0: それは後やな、多分な、
1: その間やな、
0: ああそうそうそう、
1: 後ろ髪引かれたいか、
0: あ正解です、あの、窓も引いて誰ですか、
1: 斉藤、
0: おーすげえな、
1: 和子、
0: あ急におばさんっぽくなった
1: 斉藤なんやったかな、和美、
0: あ違いますね、
1: 和ってつきますね、
0: あつかないですね、
1: あれほんま斉藤
0: 真希子です、
1: あ真希子、はい、あの眉毛太い人です、
0: ね、あそうそうそうそうそうそうそう、
1: 後ろ髪、うん、で、あなたを知りたい、
0: あそうですね、これよく知ってるんですか、
1: あこれだって鬼面組でしょ、
0: あそうね、
1: そう鬼面組の曲は知ってんね鬼面組大好きなんで、
0: はい、
1: うん、
0: でまあね、その、まあ、この辺りね、おにゃんこクラブが、まあ、全盛ですから、うん、あなぜ出てこなかったんだということですが、はい、もうこれ87年でもねそんなに入ってないんですよ、やっぱりベスト10では弱いんですね、だからそのやっぱりこう総合的になってくるし、はい、ちょっと敵対関係にもそろあった頃だったと思うんで、
1: あチャンネル的にね、
0: そうそうそうそうそうそうそうそう、で数あるおにゃんこ系の曲の中でも、まあこの曲がベスト10では比較的上位、あ年間ランキングだよね、
1: はい、
0: ということですので、今回紹介してみました、うん、売り上げが 9.6 万枚、
1: 9.6 万枚、はい、
0: ベスト10では6位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは2位です、
1: うん、おー、なるほどね、
0: はい、
1: まあまあやっぱみんな買うねんね、
0: そうね、
1: はい、
0: ということでこの曲がヒットした1987年が舞台となります、
1: これついでにトンチンカンの方なんや、
0: あということで、はい、タイムトラベルのコーナー、タイムトラベルのコーナー、

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10ランクイン曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には生放送中に太田道子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、オリコンのランキング重視です。ベスト10ではありません。そしてランキング同じ場合は売上枚数の順番に並べ替えてください。 OK でしょうか。
1: はい、
0: それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: して。
1: さあ今週の1曲目はこのナンバーです。
0: 知ってんねん、なんか歌えんねんなんか歌えんねんけど、
1: じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: ちの2曲目はこのナンバーです。
1: 大サビ最後やからな。
0: そうやな。そうですね。
1: はい、はい、
0: じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 今週の4曲目はこのナンバーです。
1: うわ、この人が入ってくると難しくなる。
0: さあどうでしょうかね、
1: いい問題、
0: いい問題、
1: いい問題。
0: はい、
1: はいはい、
0: あ、もうできましたか。
1: できました。
0: それでは早速太田道子さんの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で一番売れたのは何曲目？
1: 2曲目。
0: 2番目に売れたのは？
1: 4曲目。
0: 3番目に売れたのは？
1: 3曲目。
0: 一番売れなかったのは？
1: 1曲目。
0: その理由は？
1: いやー、こうちょっと真ん中の4と3ちょっと悩むんですけど、2曲目が一番売れてるのは多分売れてると思うんですよ、これね。
0: なるほどね。
1: あの CM ソングでもあったしね。
0: はい。
1: で、よう、あの、歌ってんのを見たし、
0: はいはいはい、
1: ベスト10とかのよう出てはった、はいはいはい、だからもう絶頂の頃やと思うんですよ。
0: はいはいはいはい。
1: ほんで、問題は3曲目の人なんですよ。うん、これ多分、3姉妹のやつやと思うんですけど、
0: ほう、
1: え、違う？ 3 姉妹のやつやったら、
0: うん、
1: 3人集まったら、ね、よくあるじゃないですか、3人集まったら3人のファンが買うから、
0: うん、
1: 売れると思い、大思いでしょうが、意外と、いや、いらんねんこの人とか、いらんねんこの人、一人のやつがええねんみたいな感じで、意外と売れなかったりするんですよ、うん、そういうユニットものって、
0: はいはいはいはい、
1: なのでちょっと3番目にしたんですよ。
0: なるほど、
1: ね、だからその間を塗って4番目の人が、うん、見たら前回2位だったので、
0: はいはいはい、
1: しかもあの全然知らん曲が2位だったので、ということはこの曲は知ってるからさ、
0: うん、
1: 結構あのランキングは上だったんじゃないかなというふうに思ってこっちを上にしました。
0: なるほど。
1: で、1曲目の人は、まあ、さっきの曲が2位だったでしょ、うん、で、まあ、ソロのデビューになるのかなこれが、うん、なので、まあ、ちょっとこう初動は遅いのかなと思って4番目にしたので、私は2、4、3、1にしました。
0: なるほど。
1: では皆様の回答をご紹介していきましょう。なんかダーハマさんが久しぶりということでね、3週ぶりに参加しますということですよ。2143、美香子さんが3124、伊坂さんが1234、モーリーが3241、
0: うん、
1: そしてこっちがどこからかな、ここからか、たかしさんが2314、
0: うん、
1: チャーリーシンさんが3412、
0: うん、
1: シンさんが1243、キャッチャーさんが4213、いちごさんが3421、
0: うん、
1: 時代の嫁さんが2134、石焼さんが1324、たまこさんが2341、田口さんが1342、茶太郎さんが2314、ラッキーちゃんが2134、エゴシーバさんが2413、チョウさんが4321、以上かな。
0: 以上ですかね。
1: ローゼンホーマーさんが3241、はい、さっぱりわかりません。
0: まあまあね、
1: はい、
0: OK でしょうか、
1: はい、
0: それでは早速、
1: はい、
0: 回答に移ってみましょう、
1: うん、
0: 今週1曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあ、この曲ですけれども、誰の何ちゅう曲？
1: 工藤静香さん、
0: うん、
1: 禁断のテレパシー。
0: おー、
1: そうです
0: ね、
1: てた、
0: はい、
1: テレパシーって言って
0: ますね。そうね、はい、
1: うん、はい、
0: これは知ってますか？
1: でも、
0: うん、
1: 歌える。
0: おー、歌ってましたね。
1: でもなんか、うる覚えやけど、でもなんか流れてたら歌えるなみたいな、結構次の言葉出てくるなみたいな感じですね。
0: はいはいはいはい、ね、工藤静香のこれがデビュー曲です。
1: はい、あ、やっぱね、はい、
0: うん、で、まあ、時系列で言うと、先にねヒントで聞いていただいた後ろ髪引かれたいの、うん、あなた知りたいじゃん、その前の曲ね。
1: あ、時の川。
0: それそれ。
1: あれ、あの曲いいのよ。
0: そう。あれの、あれが出てからのこれか、順番で言うと。
1: ああ、そうなんや。なるほどね。
0: ね、あれが出て、そう、あれが出て、あなたを知りたいが出てこれや。それは時系列ね。
1: はい。
0: ということで、まあ、あの後ろ髪引かれてでデビューさせときながらソロをデビューさせるということで。
1: うん、
0: まあ、なんかあったんでしょうね、ピンとくるものがね。
1: はい。
0: で、だからまあ工藤静香、このだから当時のおにゃんこ系の中でもちょっとなんか独特というか、割とハード系というか、
1: まあ歌がうまいっていう風に言われてました ね、
0: はい、まあ、今これ聞くと VVC ですけどね。
1: まあそうですね、うん、
0: まあその辺の期待感もあったということで、
1: はい、
0: 売り上げがなんと、
1: はい、
0: 14.6万枚、
1: 14.6万枚、はい、
0: はい、ベスト10では2位でした、
1: はい、
0: オリコンでは1位です、
1: はい、ああそうなんや、結構立ってんな、そうか、売ってんな。
0: あ、
1: なんか追加で進次郎さんが1423、うん、
0: なるほど。
1: そして、歌いたくて仕方がないさんが2431。
0: そうですか、
1: ありがとうございます、
0: ありがとうございます。歌ってどんどん歌っていいですよ、全然。誰も問いませんよ、はい。じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。風の中 さあこの曲ですけど、でも誰の何ちゅう曲、
1: 南野陽子さんで、うん、これが秋のインディケーション。
0: そうね、
1: あ、そうですね、
0: はい、あれは知ってますか。
1: まあ知ってます ね、
0: ね、
1: あのセシルのチョコレートの CM ですよね。
0: まあ秋の曲って感じでね、ちょっとクラシカルな感じがして、
1: はい、
0: でもあの CM で流れてるところがね、この最後になるまで出てこなくてね、
1: そこまで飛ばしてかけないと、ルルルっていうの
0: がいいよ。いやもう残り1分ぐらいもないでこれって出てくるのって、はい、ということでして、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 18.9 万枚、
1: はい、
0: ベスト10では3位でした、
1: うん、
0: オリコンでは
1: 1
0: 位です、
1: はい、おまあまあそらそうでしょうよ、
0: ね、
1: そらそうでしょうよ、はい、
0: じゃ続いていきましょう、うん、今週3曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
1: 風間さん姉妹で、これ何やろうな、タイトルが分からないですね。あ
0: ーなー、これそんな出てけへんよな歌詞の中で。
1: 風の、
0: あ全然ちゃうね、そ痛いよな、分かる分かる、
1: 風のなんとか
0: って、ね、違うね、
1: 違う
0: ね、英単語一個やね。
1: あそうですか、なんか誰か書いてたかな、
0: これタイトルどうやろうと思うけど、もうちょっとなんか考え
1: リメンバー、
0: そうですね、
1: あ忘れない、
0: まあ、言ってるな、からな、
1: でも覚えてるやからな、
0: それ、なそれで言うとなDon't forget me なんだよな、まあね、スケバンデカ3少女忍法超電機の主題歌ということでして、
1: うん、
0: ね、この3人で歌ってましたね、セーラー服着てね、
1: うんうんうん、
0: 誰と誰と誰、
1: 中村ゆまさんと、
0: そっから言うか、
1: あの人何名前やったかな、女の、ね、朝香ゆいと、なんとかゆか、なんとかゆか、
0: あそうそうそうそう、
1: 何ゆかやったかな、最初の文字教えて、大西ゆかさんや、
0: ね、
1: はい、
0: ゆかゆまゆいってことですね。
1: あそうか、
0: はい、ということでして、まあね、そのあなたの言うね3人でどうのこうの話もありますが、はいはいはい、でも、まあ、スケバンデカ人気がもう ね、
1: まあ、ね
0: 大変になったところですから、
1: あそうですか、
0: ちょっとお得感ありますよね3人。
1: あそうですか、
0: はい、
1: まあ、ほとんど橋の2人歌ってないですけどね。
0: あいやでも歌ってる、聞き分けれるよ俺ちゃんと。
1: あそうなんや、うん、すごいね、
0: ちゃんと割とちゃんと割ってる。
1: あ割ってんね
0: や、割ってる、
1: そうですか、
0: はい、売り上げが 15.3 万枚、
1: はい、15.3 万枚、はい、
0: ベスト10では8位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは1位です、
1: うん、
0: まあそこはね、
1: あーうお今んとこいけてる、問題は4曲目、ね、
0: はい、
1: はい、
0: じゃあ続いていきましょう、今週4曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
1: 小泉今日子さんで、うん、キスを止めないで、
0: お、よしてますか、
1: うん、でもなんか結構サビしか知らんかもしれない、
0: まあまあちょっと難しい曲ですからね、
1: うんうんうん、は
0: い、これ作曲誰か知ってます、
1: 分からへん、
0: 野村のよっちゃんなんですけどね、
1: あーあの人手広いですね、
0: そう、
1: うん、
0: だからジャニーズ出身のアイドルとして初めて作家としてオリコン1位取ったっていうね、
1: ああもう1位言っちゃった、
0: あそうです、はい、オリコン1位です、
1: はい、
0: ベスト10では7位です、
1: はい、ね、
0: 売り上げは、
1: はい、
0: 12.6 万枚、
1: あーこっちの方が下か、
0: そうね、
1: そうか、ということは2、
0: うん、
1: 3、
0: お
1: で、14か、
0: うん、
1: 変がで2314、あ結構外してるやないか2314ということで、
0: はいはい、
1: 少々お待ちください、2314、あ高橋さん一番乗りや、
0: おめでとうございます、
1: リアルね、高橋さんで2314、23、あー玉子さん惜しかった、あ、茶太郎さんも正解、うん、で、2314そんなもんかな、
0: 2314、
1: 歌いたくて仕方ないさんも違う方ね、はい、で、こっちが2314、あ、そんだけですね、高橋さんと茶太郎さんだけでしたね、
0: はい、おめでとうございます、
1: おめでとうございます、
0: まだ解説はね後ほどのコーナーでいきましょう、それでは次のコーナーへ、タイムカプセル、 さて今週は1987年のザ・ベスト10ランクイン曲の中から問題を作っているわけですけれども、はい、今からもう一曲聴いていただきますが、
1: はい、エボシーバさんも、
0: うん、
1: あ違うわ、
0: え
1: エボシーバさん、あ違うわ、
0: は
1: い、間違えてました、
0: はい、今からもう一曲聴いていただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、
1: はい、
0: 今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあこの曲ですけども、
1: ベイブ、
0: お
1: 最初本田美奈子さんかと思って、
0: あ
1: ちょっと あそこまで上がりたいからやと思うんですけど、最初が低すぎるでしょ、
0: そうやな、そうやな、
1: タイトルがわからないです
0: ね、わからないですね、はい、Somebody Loves You でふにゃらかで明日の恋人となってますね、
1: サンバ
0: ディラブズユ
1: ーラブズ、あ全部カタカナで書いてしまった明日の恋人、
0: うん、
1: 明日の恋人14位、
0: なるほど、
1: うん、ダーマさんが11位、美香子さんが12位、うん、モーリーが16位、伊坂さんが10位、
0: はい、
1: でこっちが高橋さんが4位、チャーリー・シンさん8位、シン、うん、さん7位、チョーさん6位、うん、よ、ラッキーちゃん10位、石焼さん9位、うん、時代の夢さん9位、たまこさん5位、進次郎さん19位、田口さん13位、キャッチャーさん11位、茶太郎さん4位、いちごさん6位、
0: うん、
1: ローゼンホーマーさん8位、
0: うん、
1: はい
0: はい、
1: うん、
0: さあベイブですけどね、これベイブの3曲目になるわけですよ、うん、
1: なるほど、
0: もうすでに2曲ね、この子ね、あの、はいはいはい、でも紹介しておりますけど、
1: はい、
0: これがどこまで売れたかですよね、聞き覚えは
1: ない
0: ない
1: ない、全然ないから、
0: 全然ない、
1: 10位までには入ってないやろうという予想です、
0: あ、ね、はい、ここ難しくないんだね、
1: はい、
0: まあベイブってね、これこう Give Me Up と I Don't Know ね、デビュー2曲目なんですけど、はいはい、まあ認知度は高い、この2曲は認知度高いけど、ランキングはまあそんな1位とか2位とかではなかったと、
1: うんうん、
0: つまりこうそのじわじわ売れてきたタイプですよ、
1: はいはいはい、
0: で2曲売れたということは、うん、割とこの辺りでやっと固定ファンがつき始めるわけですね、
1: はいはいはい、
0: うん、で固定ファンがつくと固定ファンはすぐ買うので、
1: はい、
0: それがどこまでいるかってことです
1: よ、ああそういうことか、う
0: ん、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 9万枚、
1: はい、
0: ちなみにアイドンの方が 14.3 万枚ですからね、
1: はい、
0: あ落ちてるなとなるわけですね、
1: まあね、
0: ベスト10では6位でした、
1: はい、あそんな高かったの
0: ね、
1: はい、
0: オリコンでは4位です、
1: はい、あマジか、そうか、ちょっと低く見積もりすぎた、
0: ね、そうね、
1: 4当てたのにな、
0: は
1: あ、あなるほどね、あすごい、たかしさんと茶太郎さんは知ってたんかな、
0: ね、
1: またこの2人が正解、
0: はいはいはい
1: はい、たかしさんと、茶太郎さんと、こっちがこっちは誰か当たってる人いるかな、いないね、はい、ねえ4位まで行ったとは思えないですね、
0: でまあ、4位でベストテンが6位で9万枚ですから、でも2、3週で消えたんちゃうのかな、
1: アイドンのも4位ですね、で
0: そうそうそう
1: そ
0: う、
1: それで言うと ね、
0: うん、はい、まあ、だからこの辺は確かにこう 穴という穴場というかね、忘れ去られがちの曲ですけれども、
1: はい、
0: 一応3曲ベストテンに送り込んでるということですので、もね、認識を改めていただければなと、
1: なるほど、
0: 思いますね、
1: はい、
0: ということで解説はこの後またねさせていただきましょうということで、サウンドストリームをお届けしたのも最大初期と
1: 太田美智子でした。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダーム

なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田雅則ニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ハムトンレコーズ。

懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅則、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。溶けてゆく懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅則、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。

冬の夜の口ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスクショッキー、サイダーショーキーのサタデーワイド歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォーク、ロック、洋楽、ポップスなどなどがランダムに流れてきます。イントロ切ってこの曲知ってるぞ、レコード持ってる、カセット録音していた、 CD を買ったぞ、 MD にダビングをしていた、そんな思い出を頼りにアーティストと曲名を思い出すと、そうすることによってボケ防止、アンチエイジング、アルツハイマー防止、さまざまな効能があるという、そんなひとときであります。今週の曲はですね、タイトル秋ですよ。秋ってそんなタイトルつけると思って、しかも、聞くと曲がロックだっていうね、面白いですけれども、男組です。まあデイブレイクと一瞬どっちかでパッと聞いた瞬間区別つきにくいですが、僕はデイブレイクの方が好きですけど、こちらも人気がありますね。男組で秋でスタートです。さあ次の曲は何だ。

さあ小柳ルミ子ですけれどもね、皆さんご存知ですか、中島みゆき作詞作曲ですから。どうですかこれね。いやめっちゃいい曲なんですけど、やっぱだいぶ複雑な設定の詩ですよね。まあ要約するとなんかね、いろいろあってこじらせてしまった女の人の、まあ、あの失恋のソングということなんですけどね、伝わりにくいと思わないですか。いやわかるんですけどね、なんかね、それ誰のせいでもないし、ね、男もかわいそうやしと思うんですけどね、まあ、そういうところ 狙い目がね、でそれまあ小柳ルミ子のこの歌唱力によってね、そのこう情感もね補われてくるという小柳ルミ子で雨…でした。さあ次は何だ。

そのなんでしょうね、物心つくかつかんかの頃に聴いた曲の思い出ね、なんとなく記憶の片隅に入ってる、この曲を聴くとなんか当時のなんかすごく思い出すみたいな、その中の一つにこの曲があってね、まあ桜田淳子、そうですね、でも桜田淳子の曲の中ではこれがすごく印象に残ってて、出だしのメロディーとかすっごくいいっすよね、うん、で桜田淳子のね、なんていうかこう初期のキャラクターね、本当に可愛らしい少女乙女って感じが出ててね、なんかこう、ま、生真面目さとも相まってね、僕はこの時もすごく好きですけれどもね、とはいえまあこれをね、もうこんな曲を歌って成立するような女子歌手はもう令和には存在しない感じがしますね。どうでしょうか、桜田淳子で三色すみれでした。さあ次のアナ

その竹内まりやって結局そのまあ、この絵どうやったっけか、こうまあ何ですかね、山下達郎とかとこう、まあ、付き合ってる頃で付け込までしてないよな、うん、で、そういうねこうオールディーズをなんかね、復活させようみたいな動きが、まあ、その山下達郎とか、大竹栄一とかと周辺でねこう湧き上がっていた頃で、ね、アン・ルイスもね若干路線をねいろいろと試行錯誤してる頃で、これの後に多分その女はそれを我慢できないようになると思うんですよね、でもまあこのね本当に最初洋楽っぽく聞こえるねこういうのもアン・ルイスにぴったり合ってたんで、まあ、だからこの後のむしろロックへの変化の方が驚きでしたね。アン・ルイスでリンダでした。さあ乗ってきましょう、次の曲なんだ。

ね、まあ当時フリオイグレシアスがねエンドビギンで流行ってましたけど、これも原曲ね、あのノトリーンってね、この歌い方の曲をねこう解釈するのかってね、まあ、ゴミヒロミがいかにこうちょっと自信を持ってきたかというかね、こういうバラードを歌うことにというところのを感じさせますよね。ゴミヒロミの曲になってて、哀愁のカサブランカとちょうどちゃんとつながってますからね。うーん、ということで、いやほんまにね、でもこの頃なんかこうわと一歩間違えばフリオイグレシアスのアルバム買いそうになってましたけどね。はい、ということで郷ひろみです、悲しみの黒い瞳でした。さあどんどん行きましょう。次の曲なんだ。

ねえ、あずさ2号コスモス街道と続いてこの曲というのはね、びっくりしませんでしたかね、当時ね。まあ当時僕は小学生とかぐらいでしたけど、と思いましたけど、どうだったんでしょうね。これはもうちょっと上の世代のね、うちの親父よりもというぐらいのね、それこそ本当にね、昭和のまあ文化的なところですから、だいぶ真っ黒な感じはしたんですけれども、まあそこのコンセプトはよくわからないですが、そのなんでしょうね、全国津々浦々のね、お父さんお母さんの世代にも人気、愛してもらおうという意図だと思うんですけどね。ね、タイトルが若き旅人ですからね、いつの時代の何の曲やって感じはするんですが、あー、これベストに出てましたね。はい、まあそんなこんなで僕の中ですごく違和感のある曲ですけどね、カリドで若き旅人でした。さすがなんだ

そうですよ。まあ、じゃあ誰が歌ってるかっていう話ですよね。そう、三宅明です。一風堂の人ですね。スミレセプテンバーラブのおなじみのあのね、メンバーでもこの時まだあんま解散してなかったそうですが、ソロ活動を始めてアルバム1枚とシングルこの1枚を出して、それ以降はもう自分で歌っておりません。でどういういきさつでこの曲をカバーすることになったのかは謎ですけれども、シングルで出てるんですね。でその後は作曲家として、トンネルズ秋元康と組んで、おにゃんこ関係トンネルズ関係の曲をね大体 たくさん作っています。雨の西麻布とかね。そしてその関係で川の流れのように歌って大作曲家になるというね、不思議な巡り合わせですね。三宅明で君は完璧さでした。さあ続きましょう。次の曲はなんだ。

まあ、とね、よく思ってたんですけど、この年下の設定だいぶ年下っぽくなさすぎじゃないですか。年下っぽすぎじゃないですかね。なんか中学生ぐらいじゃないのみたいな感じですけどね。でもまあ高校生の女の子の設定ならあるのかなとかね、まあよくわかんないですが、あーまあちょっとデフォルメしてるところもあってね、あれですけど、キャンディーズの初のヒット曲です。こう改めて聞くとね、アレンジがいいし演奏素晴らしいですよね。なかなか当時の歌謡曲のね、その、プロダクションのねクオリティの高さに驚かされるばかりですね。ハモリも入ってて非常に丁寧に作られていますが、これヒットするんですけど、この後またちょっとねヒットまで時間が来ます。年下のところとかでした。さあ次の